0: שיר.
1: איך השיר הזה היה נראה היום, אם הוא היה יודע מה חושבים עלינו בברצלונה. כמה, לא סובלים אותנו שם עכשיו. לא יאמן.
0: היינו מחליפים את זה למדינה אחרת.
1: מדינה אחרת. לאיפה שכן אוהבים אותנו.
0: כן.
1: לתאילנד, לא.
0: לא, גם
1: תאילנד
0: לא.
1: ליוון, לא. לא. לא. אנגלית, לא. בריטניה ממש לא.
0: אולי אוגנדה.
1: יש מצב ששם הם דווקא בעדינו.
0: או יוגנדה, או אוגנדה. לא מצלול כל כך טוב, אבל בסדר.
1: או, בוא נראה מתפנת תור. לא.
0: מה, למה אתה צריך?
1: חכה לתור.
0: יש לי קשרים במאוחדת, מה אתה צריך?
1: באמת, אני צריך תור לרופא עיניים. את רואה שזה אדום, זה מגרד לי כזה,
2: אתה לא משיג תור, מה הבעיה?
1: לא, אני רק צריך שייתן לי איזה טיפות לאלרגיה, לאיזה משהו.
2: אבל אתה לא משיג את התור?
1: לא, אין תורים. כאילו, הרופא שלי זה עוד חודשיים, ואני מחפש רופא אחר, וכאילו אי אפשר עכשיו.
2: שלחתי לך עכשיו טלפון, צלצל אליו.
1: מה זה? זה שר הבריאות?
2: כן, קאץ, הוא מסדר תורים, הוא סידר לי עכשיו קולונוסקופיה.
0: מה אתה אומר?
1: ככה הוא מסדר?
2: הוא שר הבריאות, מה הבעיה עם זה? לא הבנתי.
1: האמת שראיתי גם איזה משהו בטוויטר, שמה איזה מישהי פרסמה שהיא לא הצליחה למצוא תור לדוד שלה או לאבא שלה.
2: וקאץ עזר, איזה מלך.
1: וקאץ עזר לה?
2: מלך.
1: מטורף, מטורף.
0: וואו.
1: מדהים. טוב, אני אכתוב לו. אתה יודע מה? אני אכתוב לו.
3: אני יכול לשם.
1: דוקטור קרטוס? יואו, איך לא חשבתי דוקטור קרטוס?
3: וואלה.
2: הוא לא רופא עיניים.
3: כן, שלום.
1: שלום דוקטור קרטוס.
3: יואו, איזה יופי שפה יש. אוויר צח.
1: כן, כן, ממש נעים.
3: אני אוהב את זה שהרונה הזה בחופשה. אני אוהב את זה, יש פה מרווח תנועה.
1: לא לזמן רב. לא לזמן רב.
2: הוא אוהב אותך יותר, נכון?
1: כן,
3: בטח. יואו, מוי מילי.
1: שלום.
3: מוי מילי.
1: תגיד, יש לך איזה משהו לתת לי לעיניים? אולי איזה טיפות ל...
3: אתה צריך להביא כרטיס זמני. או קוד זמני. אני לא יכול ככה.
1: טוב, אז...
3: ודרך אוקסנה. לא להגיד לי יש...
1: סליחה, אני אדבר עם אוקסנה, אני אקבע. סליחה, דווקא עד עכשיו הוא אהב אותי, אתה מבין מה זה עשה לי עכשיו?
3: אני עדיין מחבב אותך, אבל לא, לבקש טובות.
1: בסדר, אוקיי. אני הבנתי שאתה קיבלת איזה טלפון מפתיע השבוע?
3: כן.
1: מה... ממי? מה...
3: חיים קצה.
1: משר הבריאות? הוא התקשר אליך?
3: חיים קצה, כן.
1: באמת?
3: ככה הוא הציג את עצמו לפחות, הוא אמר, אני חיים קצה, שלום לך.
1: אוקיי, ומה שר הבריאות רצה ממך?
3: הוא רצה להקדים תור.
1: וואלה.
3: כן.
1: וואלה. מה אמרת לו?
3: לא.
1: אמרת לו לא?
3: כן, אמרתי לו לא.
1: מה זאת אומרת?
3: זאת אומרת שאני אמרתי לו לא. זה אומר שתור שלא נשאר איפה שהיה.
1: דוקטור קרטוס הוא שר הבריאות. הוא שר הבריאות.
3: נו, אז שיהיה בריא.
2: לא סופר אותו, אה?
1: רגע, אני יכול לשאול אבל מה בדיוק הוא ביקש, או שזה חיסיון?
3: זה חיסיון רפואי.
1: אז טוב, אז לא חשוב.
3: הוא אמר, דוקטור, אני יש לי דודה חולה.
2: כן.
3: אתה צוחק כאשר אני מדבר.
1: סליחה, דוקטור.
3: אנחנו לא פה בין חברותה.
2: כן, יואבי, די.
1: סליחה, זה גם לא מצחיק שיש לו דודה חולה. כן.
3: כן, הוא אמר לי, אני יש לי דודה חולה, אפשר להקדים תור.
1: ומה אמרת?
3: בוודאי, לפני מי אתה רוצה להיות, אני שאלתי אותו.
1: נו.
3: כן, הוא אמר, אני לא יודע. אז אמרתי לו, גם אני לא יודע איפה ימד. אני לפקידה של תורים, אני למדתי 7 שנים בשביל, לא בשביל לסדר תורים לדודה שלך.
1: אבל דוקטור קרטוס, אם זה דחוף.
3: אל תדאג, הבעיה נפטרה בסוף.
2: אוקיי. איך?
1: מצאת לו תור?
3: לא. היא נפטרה. הדודה נפטרה. אתה יכול מדבר עם אמא שלך עכשיו שתלך לניחום אבלים.
1: אני אמסור לה. היא בטח תכתוב לי עוד מעט, כן.
3: אולי אם שר קץ ייתן יותר תקציב לנו רופאים ולקופת החולים ולמכשור, אז אולי יהיה יותר תורים ולא...
1: אתה צריך כוס מים, דוקטור.
3: אין לי דיוק. כוס מים.
1: ככה, דוקטור.
3: זה פשוט נושא של חזק לי.
1: כן, זה קשה. זה קשה. זה קשה לפעמים לדבר.
3: אולי אם שר כץ ייתן יותר תקציב לרופאים וקופת חולים, אולי יהיה יותר טובים ולא נצטרך קומבינות במדינה של קומבינה, נשתה מים.
1: אוקיי, טוב, דוקטור, באמת גם לא רציתי שזה יפגע לך פתאום בבריאות, ולא התכוונתי שתיחס.
3: ברוך אתה שהכל נהיה שם.
1: כן. לרוויה, אני מקווה שהוא לא ינסה, אתה יודע, לנקום בך, שלא ינסה לגרום לפיתורים, או...
3: אני מקווה שהוא יצליח, ואז...
1: מה?
3: ואז יהיה לי פיצויים, ואני אוכל סוף סוף לחזור בלב שלם על הקריירה המוזיקה שלי.
1: נכון, נכון, יש לו קריירה.
3: אני מתגעגע למוזיקה.
1: אתה מתגעגע לימי המוזיקה, נכון?
3: אני אוהב לשיר.
1: מה היה השם במה שלך?
3: מה היה השם במה שלי?
1: אלכסנדר הגדול? כן, זה היה ככה?
3: לא.
1: אז מה?
3: למה אתה שווה?
1: לא, כדי לדעת איך להציג, אנחנו נרצה להשמיע את השיר שלך שהיה פה.
2: לא היה לו שם במה, קראו זה דוקטור קרטוס.
1: אוקיי, סבבה. אוקיי.
3: היה לי שם.
2: כן?
3: כן.
2: אתה לא זוכר אותו, דוקטור?
3: אני לא, אני עכשיו נזכר.
2: לא, אולי זה לא שם במה מספיק טוב, אם אתה לא זוכר אותו.
3: אני אגיד לך אחר כך, אולי אחר כך אני אגיד.
1: אז בוא נשמע את השיר ההוא שהקלטת בזמנו.
3: כן, זה נקרא רצפטים לפציינטים.
1: רצפטים לפציינטים.
3: כן. תודה.
1: אולי! אה! אה!

0: אני רק סלע.
1: לא, עכשיו אני לא אוהב.
0: כן, יש לי גם חיים. חיים משל עצמי. אני רוצה קצת שקט לאכול פפרוני. אבל לישראל, לשים גבולות קשה.
2: נו, מה ישתנה? בשביל מה אתה רופא?
0: ומה זה אנטיפט? זה מה זה לא יפה?

0: Ken doktor.
1: Te va tlili kola jo mansili.
0: Jo doktor.
1: Ken.
0: O timu.
1: Ani lakakhti khufsat mahala.
0: Doktor Kartus.
1: Do svedanya. אני נזכרתי.
2: נזכרת בשם במה שלך?
1: כן, אני זוכר, אני הייתי במועדונים של ראפ. היה דוקטור דריק. היינו מופיעים ביחד, אני ודוקטור דריק.
2: כן.
1: ואני הייתי MC קרטוס.
2: MC קרטוס, יאה.
1: אני נזכר, זה חוזר אליי.
2: יאה. בואנה, גם איזה יציאה אתה דופק, דוקטור, באיזה מונווק כזה.
1: אני גם עשיתי עם עדן הגולנה את הראפ של הסיר של הסטארבקס.
2: נכון, נכון. אתה יודע מה, אולי נשמע גם את זה עוד מעט.
1: אני אשמח, אבל עם שלי.
2: בסדר, לא, ברור, בוודאי.
1: עם שלי.
2: נמצא את זה, איציק? כן, אפשר לשלוף את זה, נחפש את זה עוד רגע.
1: בסדר.
2: טוב, דוקטור, אתה מוזמן לשבת איתנו פה על הצ'רפאיה?
1: אני לא יושב על צ'רפאיות.
2: לא,
1: אני יושב על כיסא.
2: אז תשב על כיסא, בבקשה.
1: אני אשמח לשבת כיסא.
2: פרלושה, את יודעת שמחר נגמרת החגיגה, כאילו.
0: כן, יאללה.
2: היה לנו כיף.
0: מו חלום.
2: היה לנו כיף.
0: או איזה בועת סבון שמתפוצצת.
3: כל דבר טוב.
2: אין מה לעשות.
0: סופו להיגמר.
2: אין מה לעשות. מחר.
0: מחר הוא חוזר.
2: מחר הוא חוזר. רון שלום, אהובנו.
0: כן.
3: אני מתגעגע אליו, אני חייב להגיד.
2: גם אני.
0: כן, גם אנחנו, אתה יודע.
3: כן,
0: מתגעגע. בזווית מסוימת.
3: כן, מתגעגע.
4: כן, מתגעגעים. אתם לא באים לקבל את פניו פה.
2: מתגעגעים.
0: לא, פשוט אנחנו דואגים לו שהוא צריך לנוח יותר.
2: הוא חייב, הוא חייב לנוח יותר.
0: פשוט צריך לנוח יותר.
2: לנוח יותר, ולצלם גם מיטות שיזוף במקומות אחרים.
0: בטח, זה ממש.
2: לא רק הפריסין.
0: ממש, וצריך ללמוד עוד את התחום הזה של זוויות, ולשים פילטרים על הכיסאות האלה, אז אתה יודע, זה לא רק לזרוק את זה לסטורי.
2: יש גם חופים רחוקים יותר מקפריסין, אגב.
0: כן, הוא יכול גם להפליג עם כיסא.
2: ממש, הרבה יותר רחוקים.
0: כיסא שצף פשוט, הוא יכול פשוט להגיע למחוזות.
2: אז מחר אהובנו, אהובנו שאנחנו מתגעגעים אליו מאוד, חוזר לחמישי אגדה. בוא נשמע רגע איזה פרומו יפה. תודה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: רון שלום חוזר מחר לחמישי אגדה, וזה הזמן לחשוף.
2: די.
1: מי יהיה פה מחר?
2: מי, מי, מי?
1: אז האורח מחר, האגדה של מחר.
2: כן.
1: הוא.
2: הוא.
1: היא.
2: הם.
1: לא, הוא.
2: הוא? אוקיי.
1: יוסי גיספר!

0: תשלח יפה שלי, תחליפי את הבטריות של המפתחות של האוטו. חשוב, תתקי בחוץ בסוף. עורך ראשי דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, ערך את המוזיקה שון רלום, בצוות רון שלום ויניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
1: ברדיו צפון, בני אלפרין ופלג בנצבי, ברדיו ירושלים, נדב יוגב, ברדיו כל רגע, אופיר בר יוסף, כאן ב-103 FM, איציק אהרון. כל מאזיננו בדרום, באפליקציות, ממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלום מצבעים אמיתיים, שזה השם המלא שלו, וקסין הקישור אורי אליהו ואורי פלק. ניתן להזין לנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ובאפל מיוזיק.
0: וגם.
1: הרלושה,
0: כן.
1: מה זה כיף.
0: יואו.
1: חגיגה.
0: אני אתגעגע, נעשה את זה גם בלי קשר.
1: נעשה בלי קשר, כן. נכון? תודה גם לאיסה הכלבלב, שנתן פה היום שכיבה מאוד יפה על הגב.
0: מאוד, מאוד, מאוד מרשים.
1: רון, מתגעגעים אליך, תבוא מחר, מאזינים, צפו לו.
0: שיצר מועיל לכל מי שצר. 2-4,
1: חמישי אגדה, רון שלום, עם יוני, יוסי.
2: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
3: 103 FM.
2: עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי. 103 FM. 1 2

0: כן, פרי, בוקר טוב. נדב פרי נמצא איתנו כאן הבוקר באולפן
1: קוף יוטט.
0: ברדיו 103, הרדיו שמגיע אליכם עד הבית ועד המכונית, ואותיו הרבותיי,
1: בוקר טוב. אנחנו הרדיו שמגיע אליכם עד הבית. תחנות רדיו אחרות יגידו לכם, תבואו לפינת הרחוב, תיפגשו איתנו בחורשה הסמוכה, אבל רק אנחנו מגיעים אליכם ישירות לבתים בטכנולוגיה החדשה שנקראת FM.
0: בוקר טוב,
1: בוקר, בוקר טוב. טוב. אתה כן. היה פעם, אני לא יודע אם זה עדיין, בגלי צהל, כשהיית קם, זאת אומרת, בתחילת השידורים, בחמש בבוקר,
0: כן.
1: אז היה מין ג'ינגל כזה, בקריינות של ארז טל, כאילו מימיו במה יש,
0: כן.
1: שהוא היה, אין את זה כבר, אוקיי, למה, אתה מגלץ? אתה, אוקיי, שזה היה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, ואז, את שידורי גלי צהל ניתן לקלוט בתדרים הבאים.
0: כן, זוכר את זה.
1: 1100-200 מגה הרץ AM. כן. מה עם AM? הוא עוד קיים AM?
0: AM, כאשר מקודם, הוא אמר שיש לו בעיות בקליטה.
1: הבנתי.
0: מה עם הרייטינג?
1: מה, דבר,
0: לא,
1: דבר,
0: לא
1: מה עם
0: הגיע
1: AM?
0: הרייטינג. לא הגיע הרייטינג. תכף, הנה, הגיע הרייטינג.
1: אוקיי, רגע, רגע, אני מעדכנים אותי רגע מה עלה בגורל ה-AM. רגע. לא.
2: מה, שידרו את זה לחיילים בעזה.
1: אהה.
0: לחיילים בעזה.
1: חיילים בעזה. אוקיי, אז ה-AM נצפה בפעם, הוא הישראלי האחרון שנותר בעזה. בעיקרון.
0: טוב, רייטינג, הפטריוטים 6-8, מהדורת 14-6, חדשות 13-5-3, המעברה בחדשות 13, בערוץ 13-3-8, חדשות 12-12-1, החיים הם תקופה קשה.
1: בדרך כלל אחרי שאתה מקריא את חדשות 12 כשהם כפול מחדשות 14, זאת אומרת, ירדו
0: 12, כן. לא, עלו מ-11.5 כן, ל-12.1.
1: כן, נכון, נכון.
0: החיים הם תקופה קשה, 10-9.
1: כן.
0: חדשות, זה הפריים טיים, כן? זה תמיד, כן?
1: כן, כן.
0: חדשות 11 ירדו ל-2, 2-9.
1: טוב.
0: כן, 2-9, mm-hmm. זה יפה, והזירה 4-2.
1: טוב.
0: כן. תגובה ראשונה של נדב פרי.
1: אני כאן פשוט כל הזמן הכותרת כאן שמופיעה לנו על המסך, זה האייטם האחרון שהיה בתוכנית הקודמת, על עמית קוטלר, כתב רשת 13 ופספורט ניוז, תאילנד הזירה, התנהגות הישראלים במדינתנו תוביל לפגיעה ביחסים, 77% מהתאילנדים תומכים בהחמרת האכיפה נגד הישראלים, התלונות המרכזיות רעש, ויכוחים שלטים בעברית וניסיונות להעלמת מס. אני רק מבקש, באמת, מבחינתי באמת, תהיו אנטישמים, תסנו אותנו, רק לא בתאילנד, תשאירו לנו את תאילנד, בבקשה. בבקשה.
0: כן.
1: תודה.
0: בוקר טוב. ועוד בעמודו הראשון של ידיעות אחרונות הבוקר.
1: כן, רעיון עם מייק הקבי, השגריר האמריקאי.
0: מעניין,
1: כן,
0: מעניין.
1: כן, כן.
0: מה אתה אומר על מחת רפיח? כאילו, אין רפיח. אין רפיח, כן? רפיח יוק.
1: כבר אין מחת גם.
0: ואין מחת. אין מחת, זה... עומד לי על הלשון לספר בדיחה כזאת, ויץ, אין לחפש מחת בערימה...
1: אתה רוצה באמת ויץ?
0: נו.
1: למי יש קוף בצבא?
0: למי יש קוף בצבא?
1: כן.
0: נו.
1: למחת?
0: צחק.
1: אפה, כן. תודה רבה. בקשת ויץ, קבלת ויץ, כן.
0: שר כוח. יוסי יושע על הקו? יושי.
3: מה נשמע?
0: קשרת.
3: כן, מה שלומך?
1: אם מחת רפיח כבר לא מתקשר, אז לפחות שיוסי יעשה טלפון.
0: תגיד, זה נכון שהארון של מחת רפיח יוצב בפסטיבל ונציה?
3: לפי הפרסום בימון יוב.
0: מה הולך? טוב, בוא תן לנו פרטים על האירוע הזה.
3: תראה, אני חושב שהאירוע הזה, האירוע הזה הוא לא בדיד והוא לא חריג, הוא רצף מ... הוא חלק מרצף של סיכולים בתקופה האחרונה, של מחת רפיח, של מחת חאן יונס, של מגד ג'באליה, של תקיפות של כמעט כל ממפי שעולה על הכוונת, ולפני מספר שבועות לא מכבר שמעתי כל מיני כותרות, שאני ידעתי שהן שקריות, חזרה, שגורמים בצהל טוענים שחזרנו לשישה באוקטובר וכו. לא מצאתי אף גורם שהיה עסוק בלחימה או ניהל את הלחימה, שחשב כך הוא אמר כך, הייתה איזה הפוגה נקודתית.
0: איפה זה היה? זה היה כותרת בתבלה 12, נכון?
3: בכל מיני מקומות, עזוב עכשיו, אנחנו לא
0: רוצים להכפיש.
1: אני חושב שאפשר להסכים שלא חזרנו לשישה באוקטובר, וטוב שכך. שאלתי אליך, איך נראה בפועל, הרי חמאס הוא עדיין הריבון בשטחים שבהם הוא שולט ברצועת עזה. זאת אומרת, בשטחים שצהל לא נמצא בהם. איך זה נראה הריבונות הזאת שלו? ברמת הפוש, ברמת הניהול האזרחי.
3: ברגע שהוא אחראי על הניהול האזרחי, ועדיין נכנסת בסופו של, בכל יום נכנסות מסעיות הספקה מישראל.
1: כמה אקבי אמר?
0: 700
1: מסעיות.
0: אתה מוכן לתת לו לדבר לפני שאתה מתחיל להציף אותו? תן לו לדבר, בוא נדבר על החיסונים. הוא התחיל לדבר על משהו.
3: אז אתה לא באמת יכול לקחת ממנו את זה. ואני רוצה להשלים, אני רוצה...
0: כן, תשלים.
3: גם הדברים ש... יצאו אתמול מהביקור של ראש הממשלה ושר הביטחון בוגדת עזה, זה היה לפני שבוע וחצי, הרמטכ"ל אמר להם באופן הכי ברור, חמאס הוחרם, הוא הובס, אוקיי? והוא הסביר, אני אוסיף לכם עוד כמה דברים שנאמרו שם, הוא אומר להם, תראו, אנחנו שולטים ב-64% מהשטח, אנחנו תוקפים כמעט כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו הקמנו 40 מוצבים לאורך הקו הצהוב. יש לנו עוד 10 מוצבים בחוץ. חמאס לא באמת מצליח להשתקם. נכון, יש עלייה מסוימת באמל"ח שהוא מצליח לייצר ברמה המקומית, אבל אנחנו יושבים לו על השיבר. זה בוודאי לא 6 באוקטובר, וככה נראה ניצחון. עכשיו, זה שנתניהו הלך ואמר ניצחון מוחלט, זה אמירה, סליחה, אני לא רוצה, לא חכמה נגיד אותה בעדינות. ככה לא צריך להתבטא. אתה מנצח, תספר את סיפור הניצחון. אתה אף פעם לא תביא את האויב לאפס, לא בעזה ולא בלבנון, אוקיי? וזה מה שקורה בעזה, ואנחנו במקום אחר לגמרי. עכשיו, הסוגיה הנוספת שהרמטכ"ל דיבר עליה, זה מה המצב האידיאלי. היה מי שאמר שם, רגע, בוא נלך לפעולה גדולה להשמדת חמאס. אמר להם הרמטכ"ל, זה לא נכון. המצב האידיאלי הוא המצב שבו אנחנו נמצאים כרגע. להיכנס לתוך העיר עזה ולשלוט ב2 מיליון אזרחים, ויהיו לנו כמות
0: די גדולה של... לא, אתה מפנה את האזרחים, אתה אומר לכל האזרחים לצאת דרך של גבולים, למואסי.
3: כן, למואסי, את ה2 מיליון שנשארו שם, לאן? כעזה חורבה, אתה יודע את זה.
0: בסדר.
3: לאן לרפיח, לאן תעביר אותה?
0: אתה מפנה מהעיר עזה את התושבים דרומה, ואז נשאר חמאס, ואתה מטפל בו.
3: לא, אין לך באמת לאן להעביר, ואין לך לאן לשלוט.
1: ינון, מה שיוסי אמר לך מקודם, זה שבאף מלחמה, כולל המלחמה הזאת, אבל כולל גם מלחמות הקודמות של ישראל, לא השמדת אותו אויב. אפילו בששת הימים, שמיגרת 3 צבאות ערב ב6 ימים, בא היום השביעי והחלה מלחמת ההתשה. רגע, שנייה. היום אנחנו נמצאים בעולם שבו פירקנו, שברנו את המפרקת של מכונת הטרור החמאסית שהייתה ברצועה. ואני אגיד לך עוד סוד שגם יוסי יודע אותו. אחרי הבחירות, וג'רד קושנר אמר את זה בראיון בשבוע שעבר, אחרי הבחירות תהיה הממשלה שתהיה, יבוא התוכנית של מועצת השלום, תבוא התוכנית של מועצת השלום,
0: נמתין.
1: כולל ניטרול חמאס ופירוזו,
0: בסדר.
1: ונסיגת טוב, ישראל בסדר. לקו הבינלאומי.
0: אוקיי, בסדר, אני שומע את הדברים, רשמתי בפניי.
1: מה יוסי אומר?
3: אני אומר שאני חושב שאנחנו נראה בגדול עוד מאותו הדבר, כי נדב, אתה מסכים איתי שחמאס, עם כל הרצון הטוב והצהרות, הוא לא יתפרק מנשקו. הוא לא ילך לנשקיה בג'באליה, ויעביר משם את הנשק לקו הצהוב אלינו.
1: הוא לא יהיה פציפיסט, אבל יכול להיות שהוא יעשה מהלכים טקטיים כדי...
3: כמו
1: איסון הנשק בידיים של אפוטרופוס שיהיה מקובל עליו.
3: לא, לא, לא. צהל אמר, אתם רוצים מעבר לקו הצהוב. אנחנו אחראים על זה. מה זאת אומרת? אני משאיר את הנשק אצלך, אז מה עשיתי בזה? אוקיי? ולכן אני לא רואה את זה קורה, למרות הכוונות וההשקעות הכלכליות שהאמריקאים מתכננים, ואני לא רואה גם ממשלה אחרת שמאפשרת לכל מיני גורמים עוינים להיכנס לתוך רצועת עזה.
0: טוב, עוד משהו שאתה רוצה לספר לנו הבוקר על הפעילות של... תשמע, האמת היא שקוטשים אותם כל יום איזה 4-5 חיסולים.
3: נכון, ולכן אני אומר, הטענה שלי זה תיווך לציבור, גם בלבנון וגם בעזה. כשאני שומע, רגע, מה, לא ניצחנו את חמאס? כן ניצחנו את חמאס, כן ניצחנו את חיזבאללה. מה זה אם לא ניצחון? מה זה? תסבירו לי. עכשיו, במסגרת כן ביבי, לא ביבי, והכל פה פוליטי, הם פוגעים גם בצבא ובהישגים שלו. אוקיי, ובסוף אנחנו דיברנו על מחת הנחל לפני שבוע, על הדברים שהוא אמר, וזה אמירה שלו, ואני אומר לכם, דיברתי עם לא מעט קצינים גם אחרי, והוא גם קיבל חיזוקים מרבים וטובים בצבא. זה פשוט התסכול. הם מנצחים, המחתים, המגדים, הבנים שלנו, האחים שלנו, כולם, ובסוף מספרים להם, לא הפסדתם בעזה, לא, לא ניצחתם את חמאס.
0: זה היה לאורך כל המלחמה.
3: ואגב, וגם כאן, לגבי איראן, בשני מבצעים ניצחת. זה שצבת רף של הפלת המשטר, בסדר, זה רף לא רציני. אוקיי, לא תצטרך לעשות פתאום מבחינה קינטית, ותצטרך זמן עד שתפיל את המשטר. ולכן, גם פה, אם נתניהו למשל, היה עושה תיאום ציפיות נכון, ולא שם את ה... ולא מדבר על הניצחון המוחלט, ומתווך את זה כמו שצריך לציבור, בדיוק כמו שאני חוזר ואומר, חומת מגן נמשכת עד היום. היא לא הסתיימה. לילה לילה בקלקיליה ובג'נין ובמקומות אחרים צהל נלחם כדי לסכל את הטרור. האויב לא ילך מכאן. הוא יישאר כאן בכל ממשלה עתידית ונצטרך להילחם בו.
1: בוא נאמר שזה דפוס שמלווה את התנועה הציונית מראשיתה. הם כאן, הם כאן, הם כאן, כן. והם יישארו כאן.
3: אבל לא כולם מבינים את זה.
1: מה אחוז? אני מסכים, אוקיי.
3: או שאומרים לצבא, רגע, רגע, אומרים לצבא, למה אתה לא סוגר זירות? איזה זירה אתה נסגור כאילו? בוא תסביר
0: לי, מאמין לבנון, זה שהזירות לא סגורות זה יתרון שאנחנו ממשיכים לקטוש אותם.
3: בדיוק, בדיוק. אוקיי, אפשר להתווכח על איזה קו אתה מחזיק בעומק, אבל הזירות לא יכולות להיסגר, אלא אם כן תושבי מטון, אתה אומר להם אני חוזר לגדר, ולא נראה לי שמישהו יסכים לקבל את זה שם, בעוטף או במקום...
1: אני חושב שההכרעה שנידרש לה בעוד 6 שבועות, צריכה לקחת בחשבון את כל מה שאתה אומר כאן, מה שקרה מהשמונה באוקטובר 2023 ועד אוקטובר 2026, את הדברים החיוביים, את הדברים השליליים, אבל צריכה לקחת גם את מה שקרה בפועל לפני השמונה באוקטובר 23, בשבעה באוקטובר 23, בשישה באוקטובר 23, כל הדברים האלה, כל המכלול הזה, צריך לעמוד לנגד עינינו בעוד 6 שבועות.
0: בסדר גמור, אני רושם,
1: תודה, כן,
0: מהשמונה ולפני השבעה, בסדר?
1: נכון, לא, כינון, רק אני אסביר, כינון מנסה כל הזמן לקטום את הזיכרון הציבורי ואת שיקול הדעת שלנו, מהשמונה באוקטובר ואילך, אפשר לקיים דיון, היה טוב, לא היה טוב, והוא מנסה לתלוש מלוח השנה את השבעה באוקטובר 23.
0: בוא, אני אשמיע לך גם דברים מלפני השבעה באוקטובר. נדב, נטפל גם בזה.
3: נדב, אבל כדי להבין את השבעה באוקטובר, אתה לא יכול להתחיל בשישה באוקטובר.
1: מסכים?
3: אתה צריך ללכת לפני, לפחות במינימום, שומר החומות, ובעיניים מצוק איתן.
1: מסכים איתך, קונה ב-100%.
3: כל הדרג המדיני שהיה כאן שרי ביטחון, ראש ממשלה אחד שהיה פה, וקצת...
1: מסכים.
3: וכמובן... רמטכ"לים.
1: אז אתמול אני אספר לך, ואני אספר לינון, שכאשר שוחחתי עם שאול מרידור ועמיחי שיקלי בעימות שעלה הבוקר בפודקאסט שלי, אז אני שואל את עמיחי שיקלי, כי התחלנו לדבר על הוועדת חקירה, אני אומר לו, אבל רגע, כי הרי אנחנו מסכימים, הנה יוסי אומר, אנחנו חייבים לחקור, אנחנו חייבים להבין למה הגענו לשבעה באוקטובר, זה לא מתחיל בשישה באוקטובר. אז אמרתי לשיקלי, הבנו, יצחק עמית הוא, אין לכם בו אמון, אז אולי סולברג. אז יחד עמית וסולברג ביחד הם אלה שימנו את ועדת החקירה, וגם זה לא בסדר, כי גם סולברג פסול. אז בוא נחקור לעולם מה שקרה בשבעה באוקטובר ולפניו.
0: נדב, תודה על הדברים החשובים שאתה אומר לנו כאן הבוקר.
1: שמחתי לבוא.
0: יוסי, תודה שהתקשרת, תהיה בקשר, בסדר? יש לך את הטלפון שלי, כן?
3: כן.
0: תודה מתוק, תודה. כן, נדב, רצית, היית באמצע הדברים שלך, כן?
1: דווקא לא הייתי באמצע הדברים שלי.
0: אוקיי, טוב, תראה, החוטים אומרים ש...
1: אני יכול, יש לי מה להגיד, כן?
0: לא, לא, עזוב, אתה, בוא.
1: כן, אוקיי, 100%.
0: רציתי לדבר לפני השבעה באוקטובר.
1: Be careful what you wish for.
0: תשמיע לי, הרי אייזנקוט כל הזמן אומר שהוא התריע, נכון? הוא התריע והוא כתב בכתבים וכאלה. עכשיו תראה מה הוא אומר, יש מצב שהוא אמר את זה אצלך.
1: הוא לא, רגע, הוא התריע בסגנונו הדובי.
0: כן, כן,
1: בסגנונו הדובי.
0: צריך
1: להגיד, בסגנונו הדובי הוא
0: התריע,
1: כן?
0: שים לב
4: מפחד מהאמת, הוא מפחד ממה שקרה באותו בוקר.
5: מה האמת? אתה יודע את האמת?
4: בוודאי, הוא נרדם בשמירה. אני ב-16 לאוגוסט כותב לו מכתב אישי, אני יכול להציג לכם אותו, ואני מזהיר אותו מפני קטסטרופה. האמת שחשבתי שהיא תבוא מהצפון.
0: האמת, אם אנחנו כאילו בינינו, האמת, חשבתי שזה... חבר'ה, מה אתם מחרטטים? שבוע לפני השבעה באוקטובר ישבו כל ראשי מערכת הביטחון ואמרו להוציא פועלים. מה אתם רוצים? מה אתם כל היום אתם קשקש לי לפני השבעה באוקטובר והיו התראות? כל ההתראות האלה היו על הצפון, אף אחד לא דיבר בכלל על רצועת עזה. לא היו בכלל חיילים ברצועת עזה. הכל שקר, אתם מבלבלים את המוח. מבלבלים את המוח. מביאים את גלנט לאולפן שלכם בתבלה 12, כן? אחרי שאומרים את כל ההתראות, כאילו הוא לא היה שר הביטחון, ושהוא מדבר נגד ביבי. לא, הוא לא היה שר הביטחון. תקשיבו, זה הזוי. אנחנו במציאות הזויה. זה אפרופו שרציתי לדבר על השבעה באוקטובר. עכשיו בוא נתקדם לבחירות שלנו. אני רוצה להשמיע לכם את רזי ברקאי, מה הוא אומר שיאיר גולן צריך לעשות. זה קורא המצחוק, שתבינו למה זה...
1: איפה הוא אמר את זה?
0: הוא אמר את זה אצל דרוקר בתבלה 13, כן? שימו לב לדברים שהוא אומר, בבקשה.
5: כן, רזי, מה אתה אומר?
6: וכך הם צריכים להיות.
5: בונקר, לא להגיד כלום.
6: תשמע, הוא לא צריך לשכנע אותך. סליחה על הגילוי הלא נאות. הוא לא צריך לשכנע אותי, סליחה על הגילוי הלא נאות. הוא צריך לשכנע ליכודניקים. אם הוא יתחיל לשחק את העניין של מדינה פלסטינית, וכל מה שאתה מדבר עליו,
5: אני לא אמרתי מדינה פלסטינית, זאת אומרת, יום המדינה פלסטינית, God forbid, את המילים האלה לא מוציאים מהפה.
6: רביב,
5: הוא יעשה משהו שונה?
6: צריך לעשות את זה עכשיו, עד ה-27 באוקטובר.
5: הבנתי.
6: כן.
5: בונקר.
6: לשחק בונקר.
5: כמו פרס ב-96, זה עבד מעולה.
6: סליחה.
5: זה עבד מצוין.
6: כדי להעביר שניים, שלושה.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ערבים ישראלים שמכניסים אותם פנימה, שאי אפשר למנוע, שמחברים לחשמל עשרות בתים לא חוקיים בגליל ובנגב, שמאשרים בחוק בנייה בלתי חוקית בנגב, שאי אפשר לעשות מלחמה. אי אפשר לעשות מלחמה. זו הממשלה שאתם רוצים להקים. עם יאיר גולן, שעכשיו הוא אומר לו לשתוק, ועם מנסור אבס, כשאנחנו עומדים בפני הכרעה היסטורית בדקה ה-90 על הגליל והנגב. כלומר, אם הממשלה שלכם עולה, איבדנו את הגליל והנגב. איבדנו, היום יש 14% יהודים בנגב. הם כבר נכנסים לקרמיאל ונכנסים לנוף הגליל וזה. איבדנו את הגליל והנגב. אנחנו בנקודה, בדקה ה-90. אם הממשלה הזאת תעלה, עם מנסור אבס ויאיר גולן, תבינו, זו סכנה קיומית למדינת ישראל. זה סכנה פי 100 מהשבעה באוקטובר. פי 100, הם מדברים היום על ועדת חקירה ועל הקונספציה. הם בתוך הקונספציה עמוק. עמוק. זו ההכרעה. תודה, בוקר טוב, נדב פרי, תגובה ראשונה שלך.
3: שימו לב רבותיי, איבדנו את השבעה באוקטובר, את הגליל והנגב. תכף נדבר על השבעה באוקטובר. איבדנו את הגליל והנגב. ולכן אנחנו חייבים לבחור שוב פעם את הממשלה שבמהלך כהונתה איבדנו את הגליל והנגב. מה לנו יותר היגיון סביר מלבחור את אותה ממשלה שבמהלכה קרה הדבר הנורא של אובדן המשילות של ישראל בגליל והנגב? חס וחלילה תצביעו לממשלה אחרת, אז אולי התוצאות יהיו אחרות. אבל אם תצביעו לממשלה הזו, נו מה? תשמע, זה באמת, זה לוגיקה שאני לא מצליח להתחבר אליה.
2: זה לא מה שאמרתי, אמרתי שאם אתם תעלו, איבדנו את הגליל.
3: לא, לא, לא, לא, זה לא מה שאמרת, ואני מוכן להזין להקלטה לפני 40 שניות.
2: תאזין.
3: הוא אמר, איבדנו את הגליל והנגב. לא אם אנחנו זה, אז אנחנו זה. איבדנו. רבותיי.
2: מזין, מבית.
3: בוא, תזמזם בלב.
2: אתה לא מכיר את הניגון הזה מראש השנה?
3: הכל בסדר. איבדנו את הגליל והנגב, ועל כן בואו נצביע שוב, ועל כן נצביעו שוב פעם לממשלה שמהלכה איבדנו את הגליל והנגב. עכשיו אני רוצה לדבר על השישה באוקטובר, שם קוד. הכתובת לא הייתה על הקיר, הכתובת הייתה בשלטי החוצות. הימים הם ימי סתיו 2023. מדינת ישראל מתייחדת עם אסון יום הכיפורים במלאת 50 שנה להתרחשותו, לאסון של צליחת התעלה על ידי המצרים ומה שקרה לנו בהפתעה ההיא של אוקטובר 73. ובארץ אווירה של אוטוטו מלחמת אחים, ושלטי החוצות, אני חושב זה היה לוחמי יום כיפור, מחדל 73, מחדל 23. וזה קרה לפני השבעה באוקטובר, כי הכתובת הייתה גם על הקיר וגם על שלטי החוצות. עמוס הראל, בכותרת ראשית שלו בעיתון הארץ, ערב יום כיפור 2023, אומר, ההפתעה האסטרטגית הבאה בדרך, יאיר לפיד הזהיר, יש פוטו-אופ שלו שהוא מזהיר, מפני אירוע מלחמתי שעומד להתרגש עלינו. רחת מחקר הזהיר ממלחמה. ראש השבק הזה ממלחמה, אכן כשלו בלתת התראה ספציפית על עזה. פרסם שלומי אלדר, פרסום שהוכחש על ידי בנימין נתניהו, ולא הוכחש על ידי נשיא האמירויות, שאותו נשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה ספציפית מפני עזה. אבל ראש הממשלה, שהיה לו איזשהו אינטרס לעשות דאונפליי לכל האיומים, בכן הוא אמר אצלך, יש הפרזה בזה ושם משקפיים ורודים, לא העבירה לה, על פי הפרסום של שלומי אלדר, את ההתראה לכוחות הביטחון. ועל כן, אנחנו צריכים ביום ה-27 באוקטובר לקחת בחשבון את ההצלחות ואת ההישגים ואת היתרונות האסטרטגיים. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה בהתעלם מהמחולל של כל מה שקרה בקדנציה הזאת בכלל ובהיבטים הביטחוניים בפרט. והמחולל הזה הוא ה-7 באוקטובר. ודבר אחרון, אומר רינון מגל, הם יקימו ממשלה עם מנסור אבס. שים לב. מה שנאמר זה שלא תהיה ממשלה שתהיה תלויה בקולותיהם של חברי סיעת רע"מ. אני חושב שאם, לא שרואים את זה כרגע בסקרים, אבל אם באיזושהי דרך למפלגות שמרכיבות את הקואליציית השינוי הציונית יהיה 61, היינו, יהיה רוב ממילא, חד משמעי צריך לצרף את מנסור אבס, כל חשוב ביותר שמקרב אותנו לאיזושהי יכולת לקיים דו-קיום ארוך טווח, עם האזרחים הערבים של מדינת ישראל. תודה.
2: טוב, אתה יודע מה, אם אתה ככה, בוא נשמע, למה, תגיד,

0: תגידו בקואליציה שלכם, באופוזיציה היום, תגידו שאתם גם מתכוונים לייעד את הגליל. בוא נשמע אתכם, אומרים שצריך לייעד את... אתמול ראיתי פרסום של חברת כנסת ענבר בזק, לדעתי מהדמוקרטים. היא הייתה... לא. אני חושב, כן, היא הייתה מנכלית החברה הכלכלית של הגליל העליון, והיא אמרה, אנחנו חיים בדו-קיום עם הערבים, אנחנו 20%, הם 80%, ואל תפגעו לנו, ואל תביאו את השיטות מה... יש עתיד. הייתה ביש עתיד, אני חושב שהיום היא בדמוקרטיה, אני חושב, לא בטוח, אוקיי, יש עתיד. לא משנה, מהגוש שלך, שהיא אמרה, אל תעשו לנו. אז להפך, אני שומע
1: ש... אל
0: תביאו את הפרקטיקות מהשומרון, של מאחזים וכדומה, כי עכשיו יש את החווה הזאת בגליל.
1: נכון.
0: אל תביאו, אנחנו חיים בדו-קיום. היא אומרת, אנחנו 20% יהודים.
1: אבל זה בדיוק ההבדל, זה בדיוק ההבדל בין דו-קיום. אגב, ניסן זאבי, איש הגליל, אחד מהקולות הכי בולטים למען הצפון והתיישבות בצפון, במפלגה של בנט,
0: איש שמאל, כן.
1: מעולה,
0: מעולה, איש שמאל,
1: איש שמאל, בוחר ישראל, בוגד, שירת כמה מאות ימי מילואים, ועושה ציונות חלוצית בצפון יום יום שעה שעה.
0: כן, קיבוצניק מהצפון, בסדר, אוקיי, נו.
1: א', הוא לא קיבוצניק, הוא איש מטולה, כן.
0: הוא מכפר גלעדי.
1: הוא עכשיו גר בכפר גלעדי, הוא נולד וגדל במטולה, והוא כנראה, יחד עם אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, עוד תושב הגליל, שעסוק בהתיישבות בצפון, כנראה לא מתרשם מפעולותיה של הממשלה היוצאת. לא ניסן זאבי, איש מפלגתו של בנט, ולא ראש עיריית קריית שמונה.
0: מה אתה מוכיח לי ניסן זאבי? לא הבנתי.
1: מה שאני מוכיח לך, מה שאני מוכיח לך, זה שאתה מדבר גבוהה גבוהה.
0: מה הקשר? לא, מה?
1: אז אני מסביר לך, שאלת השאלה.
0: נו, כן. אז יש, כן.
1: אתה מדבר גבוהה גבוהה על יהוד הגליל, בעוד שאתם, כמו המאחז הזה שדיברת עליו, עסוקים בגרעיני התיישבות,
0: כן.
1: שבאים לייצר סבסטיה בלב יפו, או בלב הגליל, עם אותן פרקטיקות, שאתה יכול לאהוב אותן, אני באופן אישי פחות אוהב אותן, שלוקחים מיהודה ושומרון, ולזה חברת הכנסת לשעבר, או בהווה בזק או בזק, מתכוונת. אל תביאו את הפרקטיקות של גוש אמונים, קו נטוי נוער הגבוהות, שאתם יכולים לאהוב אותם, או יכולים לא לאהוב אותם.
0: איזה פרקטיקות אתם מביאים?
1: תשאל את ניסן זאב, ותשאל את אביחי שטרן.
0: תראה לי התיישבות של השמאל.
1: תגיד, מה זה התיישבות של השמאל? כל דבר התיוגים האלה. בבקשה, דבר.
0: תן לי איפה השמאל, ב-20-30 השנים האחרונות, יצר התיישבות. איפה הוא יצר התיישבות? השמאל. תן לי איפה, אוקיי, לא יהודה ושומרון. אוקיי, הבנתי, לא יהודה ושומרון. איפה כן? תן לי מאחזים, תן לי גרעינים, תן לי התיישבות, יישובים חדשים, משהו. תן, איפה, תעשה גוגל. איפה השמאל יצר התיישבות בעשרות שנים האחרונות? לא הפרקטיקות של יהודה ושומרון, איזה פרקטיקות אתם מביאים?
1: אוקיי, קודם כל אני אגיד לך שממפלגת ישר נמסר שהדברים שצוטטו על ידי מוחמד מג'אדלה הם שקר וחזב, לא נאמרו מעולם, גם לא ברמיזה, עמדת ישר בנושא ברורה ושותפות
0: הממשלה. אתה רוצה להגיד לי שהבדואים משקרים?
1: שמה?
0: שהבדואים משקרים.
1: אני רוצה להגיד לך שזאת תגובת ישר.
0: זה מה שראשי הבדואים אמרו.
1: אוקיי, 100%, אבל תגובת ישר אומרת שהדברים לא נאמרו. ולעצם שאלתך...
0: זה לא ישר, אייזנקוט, זה לא ישר.
1: ולעצם שאלתך,
0: כן.
1: השאלה היא לא כמה אנחנו מנמרים את השטח במאהלים ועיזים.
0: אז לא מאהלים ועיזים, שאלת באיזה פרקטיקות אתם מביאים של התיישבות?
1: אז בוא נסתכל, אתה יודע מה, אני מוכן ללכת איתך עכשיו לבדיקת עובדות שאין אותן לפניי, אני צריך ללמוד את הנושא, לראות איזו ממשלה השקיעה יותר, כן? ביישובים יהודים קיימים
0: כן,
1: בגליל,
0: כן.
1: ממשלת השינוי או הממשלה הזו? אני מוכן לעשות את העבודה הזאת. בוא נלך לעשות את העבודה הזאת. בוא נלך לעשות את העבודה הזאת. השמאל, האוכרים, השמאלנים, הבוגדים. בוא נראה מי שם יותר כסף על התיישבות יהודית בגליל. בשנת 2022 או בשנת 2026. בוא נבדוק.
0: אתה רואה שחלק גדול מההתיישבות ביהודה ושומרון זה בכלל לא בהחלטות ממשלה. זה בכלל לא בהחלטות ממשלה. זה דינמיקה שיוצאת מתוך השטח, מתוך האנשים שרוצים להתיישב. לכן אני שואל אותך, תן לי בבקשה, אתה אומר, אנחנו לא רוצים את הפרקטיקות של יהודה ושומרון. תן לי, אני רוצה למנסה להבין מה הפרקטיקות שלכם כשמאל, מה אתם ישבתם בעשרות השנים האחרונות.
1: הפרקטיקות הן לנצל את מוסדות השלטון ואת תקציבי המדינה לטובת עידוד ההתיישבות בגליל, לטובת הקמת מרכזי תעסוקה בגליל, על מנת שאוכלוסיות חזקות יוכלו להגיע לגליל, מוסדות אקדמיים בגליל, כל הדברים הללו,
0: תנועת העבודה, מרץ, שינוי, יאיר לפיד אמר שהוא קונה צריף בנגב, שנייה, יאיר לפיד בזמנו אמר שהוא קונה צריף בנגב והוא הולך לעבור לנגב. מה קורה עם הצריף הזה? אני שואל, איפה הצריף? איפה הצריף? והאם יאיר לפיד עבר אליו? אני מנסה להבין את ההתיישבות של יש עתיד בנגב. תן לי את היישובים שהקמתם.
1: תראה, בני גנץ למשל אמר שהוא יעבור לגור ביד מרדכי, ועבר לגור ביד מרדכי, ומאז אתה לא מפסיק להעלל אותו. זאת אומרת, זה באמת מה שמעניין אותך.
0: האמת שאני לא מעט מפרגן לגני
1: בנץ. ואגב, אני מציע שנעשה גם סקירה.
0: קיצור, פרי, פרי.
1: לא, לא, אבל הנה אני עונה לך. אינון, תקשיב.
0: לדבר, לדבר אתה יודע, להתיישב קצת פחות. אוקיי,
1: אינון, תשים לב ברגע מה אתה אומר. איפה אתם? החומה ומגדל השמאלנים? תעלו עם, איך זה נקרא? אלמניות כאלה שתוקעות את הבזנתים בתוך הקרקע. ותקימו חומה ומגדל. ואני אומר לך...
0: לא אלמניות, אלמניות.
1: אלמניות. ואני אומר לך, אינון, כן. אבל אנחנו בעולם
0: לא מניעה ישראל.
1: אבל אנחנו בעולם שיש לנו מדינה. ולכן תראה מה הממשלה של אותן מפלגות עשתה.
0: אוקיי.
1: איך היא חזקה בפועל את ההתיישבות. טוב. ולא עם אלמניות ובסנטים.
0: הבנתי אותך. בסדר. רבותיי, קיבלתם בחמש דקות.
1: בדיוק.
0: קיבלתם בחמש דקות.
1: לכו, כן, רגע,
0: כמה...
1: רגע.
0: ברבורים, ברבורי שן.
1: נשמה, נשמה, נשמה, לך לתקציב המדינה שנת 2022, לך לתקציב המדינה שנת 2026, תראה איזו ממשלה שמה כספים ומיזמים לחיזוק ההתיישבות בגליל בצורה יותר אפקטיבית. הממשלה הקודמת, או זו,
0: די. אני לא צריך ללכת. אני יודע שהממשלה הזאת חיברה עשרות אלפי בתים לא חוקיים בגליל ובנגב לחשמל. זה הממשלה שלך. אני יודע שזה מה שקרה. אני יודע שהממשלה הזאת לא הרסה שום פנייה בלתי חוקית בנגב. הרסה ארבעה בתים, זה מנסור אבס אמר. הרסנו ארבעה, הרסו ארבעה בתים בתקופה שלנו, ובן גביר הרס 10,000. אני יודע שבתקופה של הממשלה שלך אושר בחוק לבדואים לבנות בנייה בלתי חוקית עד גודל של 70 מטר מרובע.
1: רוב מרובה. מאומה,
0: אני
1: לא
0: צריך
1: מאומה.
0: ללכת?
1: לא
0: על
1: מאומה,
0: מה אני צריך,
1: לא
0: מה אני צריך
1: מאומה.
0: ללכת?
1: במשך ארבע
0: לא,
1: שנים,
0: מגוחך.
1: במשך ארבע שנים, לא. הם עסקו בהטרלות, עסקו בנטיית חוות חקלאיות ביהודה ושומרון,
0: כן.
1: הפקירו את ראש עיריית קריית שמונה לגורלו, טוב. מכיוון שהוא לא בטוב, כולנו יודעים למי, ואחרי זה ינון מגל אומר, איבדנו את הגליל, ברי. הצביעו לממשלה שבמהלכה
0: לא
1: איבדנו את הגליל.
0: איבדנו, אמר מי שאמרתי
1: כאן.
0: שאם אתם תעלו, איבדנו את הגליל.
1: יאללה, פרסומות.
0: כי אתם מתנגדים ליהוד הגליל ויהוד הנגב. זאת האמת.
1: מה אתה אומר? כבר נכנסת לספרים?
0: לא, שלחו לי.
1: שלחו
0: לי. ומה הממשלה, ולעומת הממשלת הליכוד, אבל תכף אנחנו נדבר על הנושאים האלה, כי בגלל שכרגע נמצא איתנו על הקו ירון זליכה, פרופסור ירון זליכה. העומד בראש מפלגת
1: המפלגה הכלכלית
0: המילואימניקים והכלכלית. שלום לך פרופסור אירון זליכה.
2: בוקר אור.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין.
0: נו, איך החיבור עם יועזוש?
1: ועינת וילף.
0: ועינת וילף
2: הולך מצוין. אנחנו, כפי שראית, שמנו מאחורינו כבר את אחוז החסימה, ולפי הנתונים הפנימיים שלנו אנחנו נועלים כבר את המנדט החמישי ומתכוונים להמשיך הלאה.
1: אני רוצה רק לשאול
0: שאלה. אני חושב שרק בסקר אחד עברתם.
1: לא, הם עוברים ביותר מסקר אחד, הם עברו כבר
2: בכמה סקרים. עוברים בכל הסקרים, גם ב-11, גם ב-12, גם במעריב. בסקרים הפנימיים שלנו אנחנו כבר בחמישה מנדטים ומתחילים לעבוד על המנדט השני.
1: שאלה שבעיניי מאוד חשובה, מאיפה מגיעים המצביעים שלכם? תתאר לי את הדפוס שמגדיר את המצביעים שלכם ככה כמה שאפשר לעומק.
2: אז בדיוק אתמול קיבלנו סקר פנימי מאוד גדול שמראה לנו שהמצביעים שלנו מגיעים כמעט שווה בשווה משני הגושים.
1: בוא, אני אסביר לך למה.
2: אולי אני אפרט.
1: כן, תפרט.
0: אי אפשר להתחיל שאלה בטטט.
1: הוא לא הולך ככה. הוא פתאום ענה בשביל... אני רגיל שזליכה מדבר, פתאום אני שואל את השאלה, הוא עונה לי בארבע מילים.
0: הפתיע אותך.
1: נו, כן.
0: זה לא יפה, פרופסור, אל תעשה את זה, בבקשה, אני מבקש, אתה מביך את נדב.
2: קודם כל, כי אתה לא מזמין אותי לפטריוטים. כבר כמה פעמים ביקשתי ממך להזמין אותי ועדיין לא הזמנת.
1: זה אומר שאתה לא פטריוט. מי שלא פטריוט הם לא פטריוט, אין מה לעשות.
2: אוקיי, אז תשקול את זה. הזמנת כבר חצי מדינת ישראל.
0: בוא, זה לא שלא היית אצלי בפטריוטים.
2: לפני
1: שלוש שנים. עכשיו אתה מזיק לגוש, עכשיו אתה פוגם באינטרסים... פרופסור, אני רוצה להסביר איך זה עובד. כשדבריך ערבים לאוזני הפטריוטים, אתה תוזמן. אבל כשיש בחירות, ויש גוש לתחזק, ואתה יכול לקחת קולות מהגוש, לא תוזמן, ככה זה עובד.
0: טוב, היו הרבה אנשים שלא בגוש והיו בפטריוטים. בוא נתקדם, טוב, בוא.
1: לא בבחירות.
0: תראה, אני מבין שאתה דורש כניסה לקואליציה.
1: לא, אבל הוא התחיל להסביר מאיפה מגיעים המצביעים שלו.
0: הוא אמר חצי חצי.
1: לא, אבל הוא התחיל לפרט.
2: בבקשה. התחלתי לפרט.
0: בבקשה.
2: אז קודם כל, חלק לא מבוטל, או אפילו רוב המצביעים שלנו, זה מצביעים בני 45 ומטה, שאו שהם מתקשים לקנות דירה, או שהם מתקשים לסגור את החודש, או שהם מילואים ניקים שחוזרים הביתה ורואים שהם צריכים להמשיך את המלחמה רק במקולת, אחרי שהם היו 500 ימי מילואים. וכאלה שהם צעירים ונמאס להם מהעון שלטון פה, מהשחיתות הציבורית, ומבינים שצריך לעשות משהו אחר, ואי אפשר להמשיך אותו דבר, כי אותו דבר יביא אותנו לאותו דבר, לעוד מחירי דיור ועוד יוקר מחיה ועוד שחיתות ציבורית ועוד שיח בין גושים מכוער, שכל גוש מתיח בצד השני בדיוק את העוולות שלו, תוך שהוא מסתיר את העוולות של עצמו. אנחנו מציעים פה משהו אחר. במקום לדבר שיח גושי, שאחרי הבחירות כולנו יודעים שכולם יתערבבו, פתאום ליברמן יגלה שהפתיל שלו קצת יותר ארוך ממה שהוא חשב, פתאום בנט יעבור צעד, הרי הוא כבר הוכיח לנו שאין קשר בין מה שהוא אומר לבין מה שהוא עושה, ואחרי הבחירות אנחנו נצטרך מפלגה שלא רק מדברת שרה על הצד השני, אלא גם מציע תכלס מה לעשות, איך להוריד את יוקר המחיה, איך להחזיר את התקציבים הנדרשים לממשלה כדי שהיא תוכל לטפל בבריאות ובביטחון וברווחה ובחינוך, ואיך היא תוכל להחזיר את הצעירים שעוזבים אותנו בהמוניהם.
0: אוקיי, עכשיו אני מבין שאתה דורש ככניסה לקואליציה את תפקיד שר האוצר.
2: אנחנו דורשים שני דברים. אנחנו דורשים את תפקיד שר האוצר מכיוון שרק באמצעותו אפשר להוריד את יוקר המחיה. אין דרך אחרת. והדרישה השנייה היא חוק גיוס מלא לכולם.
0: כולל הערבים?
2: תראה, אני לא בטוח בעצמי שאני רוצה לראות ערבים בצבא.
0: לא, אבל אמרת לכולם.
2: לכל היהודים. הערבים שעשו שירות לאומי.
1: עכשיו,
2: אגב, ולא שירות לאומי בלוף כמו שיש היום. אלא בשירותים ממשלתיים ציבוריים, בבתי חולים, במשטרה.
0: שעשה שירות לאומי בקבעות, התברר שהוא רצה לעשות פיגוע באמדוקס, והוא קיבל את הרעיון כשהוא עשה שירות לאומי בקבעות, הוא ביקר באמדוקס.
1: האם אתה בעד פיגועים באמדוקס, פרופסור זליחה? תשמע, רגע, עכשיו
2: השאלה... אני מציע לא להסיט כנגד ערביי ישראל.
1: אני חושב שזו הצעה לא רעה. אני גם אני גם, אבל היא עומדת בסתירה לדאפה של הבוש.
2: זה שיש מפלגות ערביות...
1: אני גם מציע שערביי ישראל לא יעשו פיגועים.
2: זה נכון, אבל רוב ערביי
1: הסתה נגד ערבים בישראל.
0: נשמה, אני גם מציע שהערבי בן 19 מכפר קסם לא ירצה לעשות פיגוע, ואני גם מציע שכשמראיינים אותו לא, שלא נשמע שהוא אומר לטענתו שחינכו אותו בבית ספר לסנוע את מדינת ישראל. זה מה שהוא סיפר שבבית בישראל, ספר בכפר קסם
2: בישראל. אז זה אומר שמשרד החינוך לא מתפקד
0: טוב. אז תדרשו גם את משרד החינוך.
2: האם תלוי כמה יצביעו לנו. אם נהיה 15 מנדטים, נדרוש גם את החינוך.
1: החיבור של חיים מואז זנדל, שנועד כאיזשהו אילוץ כדי לעבור את אחוז החסימה, ואז גם הצטרפה אליכם וילף, כאילו הדבר הזה אמור להישאר כחבילה אחת אחרי הבחירות, או שב-27 באוקטובר ב-10 ודקה איש יש לדרכו?
2: קודם כל, זה אומנם בלוק טכני בין שתי מפלגות, אבל החיבור המהותי, אני אענה לך, החיבור המהותי הוא לא טכני בכלל. בשתי העמדות המרכזיות שלנו, גם עינת, גם אני וגם יועז, דבקים. ולכן סביר מאוד להניח שגם אחרי הבחירות אנחנו ננהל מסע ומתן קואליציוני יחד. לצד זאת, אני חייב לומר לך שזה לא חיבור של הרגע האחרון. אנחנו היינו בדיבורים ואפילו במסע ומתן לאורך למעלה מחצי שנה. ולגבי עינת, אני פניתי לעינת כבר לפני 3 שנים שתחבור איתי. כך שהחיבור הזה הוא למעשה החיבור האולטימטיבי מבחינתי לבחירות האלה.
0: תגיד, עכשיו יועז, האג'נדה שלו הייתה לא לסגור לשום גוש, או שלגוש השמאל אתם כן תסגרו 61?
2: לא, יש כאן איזושהי הבנה מוחלטת. אנחנו לא שייכים לשיח הגושי הזה.
0: נו, אבל בסדר,
2: אנחנו שייכים רק לשיח אחד. מי שישתף איתנו פעולה בהפחתת יוקר המחיה, מלחמה בעון שלטון ובשחיתות הציבורית, וחוק גיוס מלא, מבחינתנו הוא קשיר למסע ומתן.
0: אוקיי.
2: אנחנו לא בכיס של אף אחד.
0: כלומר,
2: לא של ביבי, ובטח שלא של אייזנקוט.
0: אתם לא שוללים לסגור 61, בתנאי שנותנים לכם את מה שאתם מבקשים.
2: אני חוזר ואומר, אנחנו נרצה ממשלה ציונית רחבה. זה העדיפות שלנו. אם זה יתאפשר, ואם הכוח שלנו יביא לזה, מצוין. אבל מה שחשוב לנו זה שני העקרונות שאנחנו לא נסכים לוותר או להתגמש עליהם. הפחתת יוקר המחיה, קריטיקה אוצר בידי, וחוק גיוס מלא לכולם.
0: אוקיי. לכל היהודים, לערבים לא.
1: כן, פרופסור זליחה.
2: ערבים שירות לאומי. כמו שאמרתי, בשירותים ציבוריים, אבל זה לא בעמותות חרטה.
0: למה לא לעשות שירות לאומי גם לחלק מהחרדים, למשל?
2: תקשיב, אני לא מוכן לאיפה ואיפה, ובטח לא למשחקי מילים.
0: אתה כן מוכן, ערבים אתה כן מוכן.
2: ערבים זה ערבים, יהודים זה יהודים. זה מדינה יהודית, אני מאמין שזה מדינה יהודית. יהודים צריכים לשרת בצבא. למעט גאוני תורה, היהודים צריכים לשרת בצבא.
0: אוקיי, אז התחלנו. גאוני תורה
2: לא. לא התחלנו, 500 גאוני תורה, 800 גאוני תורה. גאוני תורה אמיתיים, לא כל אחד שיושב בישיבה ויושן חצי מהיום. בוא,
0: המחקים
2: האלה של
1: זליחה. ינון, אין הבדל מהותי בין מה שזליחה אומר לבין מה שבן גוריון סגר עם החזון איש, אוקיי? נדמה לי שזה היה עם החזון איש, אוקיי? אז בוא רגע, לא נתבלבל עם העובדות. מה שתמיד היה במדינת ישראל עד 77, זה לתת בעצם מה שנקרא שבט לוי, האוריינים הרציניים יותר.
0: תתקדם.
1: מי שסיני ועוקר הרים יישאר בישראל.
0: לא להרצות, לשאול שאלות.
1: יפה. פרופסור זליחה, תראה, אני יש לי מחלוקת איתך בסוגיות של כלכלה ואיך מורידים את יוקר המחיה, אבל אני שם את זה רגע בצד. אני רוצה רגע לדבר איתך רק ריאל פוליטיק. בא יאיר לפיד ב-2013 עם קמפיין שאומר איפה הכסף, הביא 19 מנדטים בגדול, קיבל את משרד האוצר, ולא הלך. בא משה כחלון.
2: רגע, אני מסתכל שאלה. בוא נדבר רגע על יאיר לפיד.
1: אני אתן לך.
2: איפה היה הכסף?
1: אבל רגע.
2: אצל החברים שלו היה הכסף.
1: רגע, זה ליחה.
2: אצל התורמים שלו היה הכסף.
1: שנייה.
2: אצל בני הברית שלו היה הכסף.
1: אבל פרופסור, רק תתן לי לשים את השאלה.
2: בבקשה, סליחה.
1: לפיד עשה את זה עם 19 מנדטים ולא הצליח. וכחלון עם 10 מנדטים, פוליטיקאי מנוסה, אתה אפילו היית בקרבתו חלק מהזמן, ולא הצליח. אז אתה תביא נגיד איזה 4-5 מנדטים ביום טוב, למה שאתה תצליח מקום שעשרה ו-20 מנדטים לא הצליחו?
2: ראשית, יאיר לפיד שיקר לכולם. הוא אמר שהוא ילחם להפחתת יוקר המחיה, אבל הדבר הראשון שהוא עשה זה להעלות את יוקר המחיה. הוא תרם לעליית מחיי הדיור, הוא תרם לעליית מיסים, הוא המשיך לחבק את המונופולים ואת היבואנים הבלעדים, אגב בדיוק כמו שביבי עשה. מה היה ההבדל בין המדיניות שלו למדיניות של נתניהו בכל הממשלות של נתניהו האחרונות? כלום, אין שום הבדל. הם יודעים יפה מאוד לריב אחד עם השני על 1,000 דברים, אבל בנושא יוקר המחיה הם אותו דבר בדיוק, ושלא יספרו לכם סיפורים אחרים. אם לפיד היה לוקח את המנדטים שלו למען הפחתת יוקר המחיה ומבצע את הצעדים שאני אומר שצריך לעשות, וגם אמרתי לו אז שצריך לעשות, כבר מזמן יוקר המחיה היה מאחורינו. אחד, ביטול כל המכסים. שתיים, ביטול כל מכסות היבוא. שלוש, מניעת...
0: מה זאת אומרת ביטול כל
2: המכסים? רגע, אתה עוצר אותי באמצע. תן לי 5 צעדים שאני יכול לעשות ביום הראשון.
0: אוקיי, בבקשה.
2: אחד, ביטול המכסים, ביטול כל מכסות היבוא, איסור על מונופולים בייצור המקומי להשתלט על יבוא ולחסום אותו. איך יכול להיות שקוקה קולה היא גם מונופול בייצור משקאות וגם יבואן? אז מי יתחרה בה? 4, ביטול הקרטלים ביבוא. יש פה קרטלים ברישיון ביבוא.
1: לא, אבל אני רוצה להגיד
0: אבל פרי, נו,
1: שר,
0: תביאו מישהו שיודע לראיין.
1: שנייה, פרופסור, אמרת עכשיו...
2: רגע, תנו לי את הדבר האחרון, שני הדברים האחרונים נורא חשובים. ביטול היכולת של יבואנים להיות יבואנים צולבים ובלעדים ולהקים פה קרטלים ביבוא ברישיון. והדבר החמישי, חקיקה מחדש של החוק האירופי שהיה נהוג פה בישראל ובוטל באפריל 23 ינון תחת נתניהו ובית המשפט העליון, שאוסר על מונופולים לגבות מחירים מופרזים. אני הולך לאכוף את חוקי התחרות, אני הולך להעביר את רשות התחרות מתחת לעיניים שלי, ואני אתפל בזה במו ידיי. ואז אתה תראה איך המחירים יורדים הרבה יותר מהר ממה שאתה נוסע מהבית שלך ועד האולפן של הפטריוטים.
0: בוא,
2: 3 חודשים אתה לא תכיר את המדינה.
0: זה בטוח, כי זה לוקח שעה בפקקים באיילון, אבל תגיד לי משהו.
2: בטח, כי אתם העברתם את כל הפרויקטים של התשתיות מ-BOT ומכרזים בינלאומיים חזרה לחברות הממשלתיות. למה עשיתם את זה? למה נתניהו עשה את זה? למה אייזנקוט שיתף עם זה פעולה? למה לפיד שיתף עם זה פעולה? למה גנץ שיתף עם זה פעולה? כולכם אותו דבר.
0: מה זה ביטול כל המכסים?
2: מעבירים פרויקטים לחברות ממשלתיות שלא גורמות אף פרויקט בזמן.
0: מה זה ביטול כל המכסים?
2: מחבקים את המונופולים, את הקבלנים, את הבנקים, את חברות הביטוח. אתה יודע כמה הבנקים הרוויחו רק בשנה האחרונה? 33 מיליארד שקל על הגב של המילואימניקים שלנו.
1: הבנקים, שנייה, אבל פרופסור, אתה אומר כל כך הרבה דברים, וכל דבר אחרי זה אני רוצה להתעכב איתך כדי לפרק אותו.
2: אגב, תשאל את ינון, מי אישר לבנק מזרחי לבלוע את בנק איגוד? מי אישר לבנק הכי יקר במערכת הבנקאית?
3: אבל בוא נרגע, אבל
2: מי אישר?
0: שנייה, מי אישר?
2: זה נתניהו. ומי העביר פטור ממס למיזוג הזה? מי העביר פטור ממס למיזוג הזה?
3: אני רוצה להגיד לך
2: מה רגע.
0: מי שאישר זה לא איזה מישהי שעכשיו בדירקטוריון בבנק איגוד? איזה אירוע כזה היה?
3: אין בנק איגוד כזה יותר. בנק איגוד נכנס לתוך המזרחי.
0: במזרחי, זה מישהי שקיבלה
3: בדירקטוריון. זה מיכל אלפרין, ולדעתי בבנק אחרי בדיסקונט, אני חושב.
0: לא, לא.
3: שנייה.
2: אתה רוצה להגיד לי שלא נתניהו וכך לא נעבירו את הפטור ממס שיכשיר את המיזוג הזה?
3: שנייה. בבקשה רגע.
2: לא הוא העביר את זה? מישהו יכול להעביר חוק בכנסת בלי ראש הממשלה?
3: שנייה. אם לא היה מתקיים...
2: ואני צעקתי עליו לפני כן.
3: פרופסור, תן, אבל שנייה.
2: בבקשה.
3: נשימה.
2: אגב, אייזנקוט לא יותר טוב, שלא תתבלבל.
3: תשמע רגע.
2: תסתכל על התורמים שלו.
3: תראה רגע. אם לא היה... מיזוג של איגוד לתוך מזרחי, לא היה בנק איגוד, והרבה עובדים היו מפוטרים.
2: איזה שטויות, זה הבל הבלים, אתה יודע, אתה עכשיו מומחה לבנקאות, ינון. ברצינות, יש גבול לכל תעלול.
3: אין גבול לכל תעלול.
2: יש גבול לכל תעלול. בנק שהיה רווחי, עם הון של 3.5 מיליארד שקל, הבנק הכי זול במערכת.
3: אם הוא היה כל כך רווחי, אז למה הבעלים שלו והנהלה שלו רצו בעצם לבלוע את פעילותו לתוך מזרחי?
2: כי הבעלים של איגוד הגיעו למסקנה שהם יכולים להרוויח הרבה יותר מלהתמזג עם מזרחי ולצמצם עוד את התחרות. ונתניהו וכחלון ירגנו להם גם פטור ממס על המיזוג.
0: תגיד לי אדוני,
2: לא באמת, אתה מבין למה אתה לא מזמין אותי לפטריוטים? אני מקווה שכל המאזינים עכשיו מבינים למה אתה לא מזמין.
0: מה זה ביטול כל המכסים?
2: ביטול כל המכסים, אגב זה לא צעד שעומד בפני עצמו, זה חלק מהחמישייה. אם אתה לא תעביר את כל החמישייה זה לא יעזור. וכל החמישייה יכולה לעבור בחוק ההסדרים הראשון. ואני הולך להעביר את זה בחוק ההסדרים הראשון, אחרת לא תקום ממשלה.
0: אוקיי, מה זה ביטול כל המכסים?
2: זה אומר שאתה תוכל להביא את כל הסופר שנמצא שעה וחצי תיסע מפה בחצי מחיר. זה מה שזה אומר. כדי שיוכלו...
0: רגע, לא, שנייה. מה זה כל המכסים? מס הכנסה אתה מבטל?
2: מכסים
3: זה מה שאתה, תובין שאתה מביא מחול.
0: אה, לא המסים, הבנתי, סליחה.
3: מכסים.
2: עכשיו, בואו נדבר על זה. אגב, וגם מס הכנסה אני הולך להוריד.
3: בואו נדבר על זה,
0: שנייה, מה לגבי המסים?
2: כמה מע"מ אני הולך להוריד? 1% כל שנה. ואתה יודע מאיפה אני אביא את הכסף? מהכספים הקואליציוניים, מההתייעלות בתקציב, מאלפי הפטורים ממכרז שחילקו פה בשנים האחרונות וגרמו לכך שהרכש הממשלתי מאוד יקר, במקום לקנות בזול, מהפרויקטים שאתם העברתם לחברות ממשלתיות שעושות את הפרויקט במחיר כפול ומשולש ממה שצריך, נחזיר את זה חזרה ל-BOT ו-PFI, כמו שבנינו.
3: פרופסור, אני אגיד לך איפה הבעיה שלי. הבעיה שלי היא במקום שבו אתה אומר, אני לוחץ על 5 כפתורים, ותוך 3 חודשים אתם לא מכירים את המדינה. ואני אומר לך, פרופסור, אתה פרופסור.
2: קודם כל, אני לא אמרתי שאני לוחץ רק על 5 כפתורים.
3: לא, אבל אמרת
2: 5... יש לי אולי 300 כפתורים.
3: מעולה, אבל אמרת ב5 הראשונים, אתה כבר לא תקימו את המדינה.
2: אתה פרופסור,
3: אתה כלכלן, אתה יודע שלכל צד אחד יש צד שני, והחיים הם מורכבים ולא סיסמאות ריקות מתוכן.
2: הנה, ככה הגענו עד היום.
3: אתה פרופסור.
2: ככה הגענו עד היום, איזה כיף, ש70,000 צעירים עוזבים את הארץ, כי נמאס להם לשמוע את זה. נמאס להם, ואתם זורעים את הייאוש.
3: אבל...
2: מייאשים את הציבור כאילו אין מה לעשות. יש הרבה מה לעשות. אתם תראו את זה ב-27 באוקטובר.
3: טוב. אוקיי.
0: בסדר גמור.
2: אני מציע להמשיך את הדיון בפטריוטים, ינון, תגלה אומץ.
0: טוב. רשמתי לפניי. תודה פרופסור ירון זליכה.
2: תודה רבה.
0: תודה. תן לנו לך. בסדר? ועכשיו הממשלה העבירה תקציב של 13 מיליארד שח. בסדר? אוקיי, זה לגבי מי השקיע יותר בגליל. אגב, שכחתי לשאול את זליכה אם הוא השתתף בהפגנות של קפלן. לדעתי הוא היה, כן השתתף בהפגנות של קפלן.
3: הוא היה נועם מרכזי בהפגנות שוד הגז, אגב.
0: באמת?
3: כן, ברור. מה, עשה לנו את המוות?
0: וואלה?
3: זה הזמן, ברור.
0: וואי, איך לא שאלנו אותו את זה?
3: אני לא שואל על גז, אני, אתה יודע, נגוע בעניין.
0: בוא נעלה אותו שעה הבאה, אני אשאל אותו
3: את השאלה. לא, תשחרר אותי מזה. אבל רק רציתי להגיד לך, בבחינת צופה פני עתיד...
0: וואלה, הוא אמר שזה שוד הגז?
3: ומה זה, הוא נעם שם בפעם אחר פעם, דיבר על...
0: בביטחון.
3: ביטחון? מה זה ביטחון? לא היה ביטחון כזה מעולם.
0: כמו שהוא דיבר עכשיו.
3: דבר איתו בפטריוטים.
0: בפטריוטים, נשאל אותו על ההפגנות על שוד הגז.
3: מה שכן, רציתי להגיד לך שמיד לאחר החדשות, אני הולך להטביע אותך במספרים, אז איקון לכך.
0: כלומר, אני מבין מדבריך שאנחנו מתקרבים לחדשות.
3: אני מבין מדבריי שלא רק אני מקבל, לא רק אתה מקבל וואטסאפים, גם אני, גם אותי, גם אותי מטביעים בנתונים ובמספרים.
0: פופולרית.
3: כן, בהחלט.
0: כן, אנשים משתמשים בה. בסדר, אז כל אחד יקבל את הוואטסאפים שלו.
3: נכון.
0: נצא, נשתה משהו, נאכל משהו אולי.
3: איזה הרינג וקיגל אולי? משהו, אתה יודע. מה אתה אוכל בסעודה מפסקת?
0: מרק עוף.
3: מה פתאום?
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי.
0: איתנו, אנחנו מעריכים את זה, זה לא כמו בערוצים אחרים ותחנות אחרות שכאילו מובן להם מאליו שאתם נשארים על התחנה, לא, תודה לכם, יישר כוח. עכשיו עוד שתי שאלות, פרופסור ירון זליכה, העליתי אותו שוב על הקו, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר.
0: רציתי לשאול אותך עוד שתי שאלות. אחת, האם אתה היית פעיל בהפגנות קפלן?
2: לא, לא הייתי פעיל בהפגנות קפלן, לא נכחתי באף אחת מהן.
0: תודה. שנייה, האם אתה היית פעיל מרכזי בהפגנות נגד מה שנקרא אז שוד הגז?
2: בוודאי, ובוודאי ששדדו אותנו. תראה את קרן העושר, איפה עשרות המיליארדי שקלים שהבטיחו לנו, אין שם כלום. קנינו את הגז במחיר כפול ממחיר השוק, גז שלנו, והפלא ופלא, איפה כל התמלוגים?
0: מה זאת אומרת? ישראל מרוויחה, ישראל מרוויחה עשרות מיליארדים מהאירוע הזה.
2: ישראל מרוויחה עשרות מיליארדים?
0: המחיר שלנו של הגז היום הוא מהנמוכים בעולם.
2: לא, לא, לא, ינון, אתה מטעה את המאזינים שלנו.
0: פרי, תשתלב עכשיו.
3: לא, אני לא.
0: אתה כן?
2: אפשר גם לענות?
0: פרי.
2: אם התכוונת שתשובה, תשובה הוא המרוויח הגדול, אז הרווחת נכון, נובל, ודאי מרוויחה. ישראל? ישראל לא הרוויחה כלום. עם ישראל שילם מחירי גז כפולים ממחיר השוק, ולממשלת ישראל קיבלו איזה חופן של שקלים. איפה מאות מיליארדי השקלים של התמלוגים שהבטיחו לנו? איפה הם?
0: מגיעים?
2: יש מיליארדים בודדים אחרי 15 שנה. 15 שנה שבו הגז הזה נצרח, ואנחנו קיבלנו מיליארדים בודדים.
0: המחיר היום של הגז בישראל הוא מהנמוכים בעולם.
2: תקשיב, כמה שכר דירה אתה משלם על הבית של עצמך? כלום, נכון? ואם אני אגיד לך שאתה תשלם עליו עכשיו 10,000 שקלים, כששכר הדירה בשוק הוא 20,000 שקלים, אבל זה בית שלך, אז אתה תגיד לי שזה נמוך?
3: אני רק אומר
2: זה גז שלך, אתה חילקת את הגז שלך בחינם, ואז קנית אותו בחזרה במחיר כפול ממחיר השוק, תחת הבטחות לעשרות ומאות מיליארדי שקלים של תמלוגים. איך אתה לא מתבייש, ינון, ברצינות? יש גבול לכל תעלול.
3: אני במשך 11 שנים עבדתי בניומן אנרג'י, סיימתי את עבודתי שם לפני 5 חודשים, ולכן בגלל המעורבות האישית שלי, אינני רוצה להביע עמדה ולהתערב בשיחה, על אף שכל נקודה שאתה מעלה כאן...
2: טוב עשית, אני מעריך את...
3: מעולה.
2: אני מעריך את הגילוי הנאות, כל מעולה. הכבוד.
3: אבל רק ברמה העקרונית, אני מנתק את עצמי מהגז. מה שאתה אומר זה גז שלנו. יש לי חדשות בשבילך, גם מהים הם שלנו. מהים הם שלנו. ולכן, האנשים שמטפילים את הים...
2: רגע, אנשים שמטפילים את הים, סליחה. אתה בניגוד עניינים או לא בניגוד, כי מה שאתה אומר לא נכון.
3: שנייה, הים הוא לא שלנו? מהים הם לא שלנו? אז למה מי שמטפיל מים ומוכר לנו מים מתוקים, מקבל על זה כסף?
2: או, שאלה מצוינת. רגע, נגעת בנקודה מצוינת. מי שמוכר לנו מים עבר מכרז. הוא לא קיבל את הזכות הזאת בחינם. הוא עבר מכרז.
3: ואתה יכול לבוא עם מגר ולתלוח
2: חבר שלך קיבל את הגז שלנו בחינם. סליחה, הוא שילם 970 אלף שקל. לא עבר מכרז. אוצרות הגז שלנו הועברו לתשובה ולחבריו ללא מכרז מאחורי גבו של הציבור. על מה אתה מדבר? הייתה צריכה להיפתח חקירת משטרה בעניין הזה.
3: הממונה על נכסי המדינה הוא החשב הכללי.
2: למעט גז בנה. למה אתה אומר דבר שאינו אמת? למה אתה אומר דבר שאינו אמת? אז אני עונה לך.
3: רגע, רגע, רגע, אני אשלים, שנייה. אתה מתאר סיטואציה חמורה, שבה מאחורי הגב נכסי מדינה מועברים לידיים
2: פרטיות.
3: מי היה ממונה על נכסי המדינה, קרי החשב הכללי, בזמן שהדבר הזה קרה?
2: גז ונפט לא נמצאים תחת החשב הכללי, הם הוחרגו מחוק נכסי מדינה, והיו נמצאים תחת פיקוח ישיר של שר התשתיות וראש הממשלה, אולמרט ואירזון. אולמרט ופואד בן אליעזר.
0: טוב, תראה, אני רואה כותרת בגלובס מה-30 לשישי, עד 75 מיליארד דולר, תחזית הכנסות קרן העושר מותקנה כלפי מעלה.
2: בזה אתם גדולים, התחזיות שלא מתממשות. איפה התחזיות ששמתם לנו על השולחן למאות מיליארדי שקלים של תמלוגים? אפשר לדעת איפה הם? לאן הם נעלמו?
0: טוב.
2: בוא אני אומר לך דבר אחד ברור, רימיתם את כולנו.
3: אני לא רוצה ל...
2: חוץ ממני, אותי לא הצלחתם לרמות, כי אני דיברתי על זה כל הזמן.
3: אבל, אני לא רוצה, אני אגיד לך למה...
0: כי זה בדיוק אותו ביטחון שהוא מדבר על כל התחומים, על כל התחומים, והוא אמר שוד הגז, שזה הפרויקט הכי חשוב של מדינת ישראל מבחינת...
2: של תשובה וחברה, ואיזה מדינת ישראל, עם ישראל שילם מחירים כפולים ומכופלים.
0: כל הקשקוש הזה של שוד הגז, בסוף הרי האלטרנטיבה שלכם הייתה להשאיר את הגז באדמה. מפתיע אותי שאתה היית חלק מהטרלול הזה של הפרוגרסיבים. זה מה שמפתיע אותי.
2: חוץ מזה בסדר. שאין מילה אחת אמת במה שאמרת, הכל אוקיי. בסדר.
0: נכון, שעוד
2: אתה
0: הגז.
2: אתה תמשיך להאמין לעצמך. ואני שוב חוזר ואומר, אני מציע שנמשיך את הדיון הזה בפטריוטים. בסדר.
3: יאללה.
2: שבו אתם לא שניים מול אחד, אלא אני אהיה מול חמישה. וגם אוקיי. אני מבטיח לך שאני אעביר את המסר
0: בסדר.
2: שלי.
0: בסדר, אז אתה
2: היית נגד הגז. שדדתם את הגז מעם ישראל. עם ישראל הפסיד עשרות רבות של מיליארדי שקלים שאתם הבטחתם שיגיעו כתמלוגים, ומשום מה נעלמו.
0: ניכנס איתך...
2: הכנסות של מי? של תשובה?
0: לא, למדינה.
2: איזה הכנסות של המדינה? אחרי 15 שנים מיליארדים בודדים, איפה מאות המיליארדים שהבטחתם לנו? איפה? אין לך בושה.
0: עשרות שנים, לא הבטיחו עשרות מיליארדים בשלוש שנים.
3: טוב, פרופסור זליכה, תודה רבה לך. אני גזרתי על עצמי להימנע מלהתערב, למרות שפה ושם קפצתי, כי באמת אני נגוע בעניין, למרות שכבר 5 חודשים אני מחוץ לאירוע, ועדיין לא קהתה בכהוא זה האמונה שלי, שהדבר הזה הוא אחד מהניסים שקראו למדינה, גם בהיבט הכלכלי, גם בהיבט הגיאופוליטי, גם בהיבט המדיני, וטוב הסתם של ישראל ב-2015, בנימין נתניהו, יובל שטייניץ, יוג'ין קנדל, שאול מרידור, קרנית פלוג, אבי ליכט, וכל האנשים שהיו מעורבים בעברת מתווה הגז בשנת 2015, טוב מאוד.
0: לא, אוקיי. אז רק היה לי חשוב שאנשים שומעים את זליכה, שמדבר בנחרצות על החמישה דברים שהוא יעשה, והוא כן, והוא יבטל את המכסים, והוא יעשה ככה, והוא יעשה ככה, הוא יעשה ככה, בסוף תדעו שהבן אדם הזה קרא למתווה הגז, שזה הפרויקט הכלכלי החשוב של מדינת ישראל, הוא קרא לזה שעוד טוב, הגז, שנהיה בפרופורציות.
3: עכשיו, עכשיו תראו, בשעה הקודמת קיימנו ינון ואני דיון על דיון השאלה, כן. מה יקרה אם חלילה תהיה ממשלה בתמיכת רם, ואז הוא אמר, תראה מה עשיתם ממשלת השינוי, לא אכפתם צווים מנהליים, מעשה שטן, הגיעו אליי המספרים של צווי ההריסה המנהליים שהונפקו בשנים האחרונות. שים לב, בשנת 2022, שנה שלאורך כולה עמדה בשלטון ממשלת השינוי, במחוז דרום בלבד, שזה הבדואים, 1,095 צווי הריסה מנהליים. ב-2023, ממשלת ימין מלא מלא, עם איתמר בן גביר שבא להראות מכאן בעל הבית, זה זז, עולה, מ-1,095 ל-754, למעלה מ-300 צווי הריסה נגרעו מהמצבת הכללית ברגע שנכנסה ממשלת הימין מלא מלא. ב-24 וב-25 המספר עלה, 1,041 ו-1,042, אבל זה עדיין פחות מהנתון שהוא היה בממשלת השינוי יחד עם מנסור אבאס והערבים וכל הממבו ג'מבו.
0: איזה צווים אלה?
3: מה?
0: איזה צווים אלה?
3: צווי הריסה מנהליים okay. לבנייה בלתי חוקית במחוז
0: לא
3: דרום.
0: אבל אני לא דיברתי איתך.
3: אבל על זה דיברת לשמה.
0: תן לענות. אני לא מעניין אותי הצווי הריסה, מעניין אותי ההריסה.
3: גם הביצוע, שנייה. זה גם הביצוע, גם זה גם ההריסה, זה גם ההריסה.
0: מנסור אבאס בעצמו, כן? בעצמו עמד בכנסת ואמר שבשנת 22 הממשלה שלכם הרסה 4 מבנים. לא צווי הריסה, הריסה, 4 מבנים. אצל בן גביר נהרסו 10,000 מבנים. אוקיי, מעשה שטן.
3: במחוז הדרום חלה עלייה של 7% במספר הצווים שבוצעו...
0: לא צווים, הריסות, הריסות.
3: שבוצעו, מה לא ברור במילה, בוצעו. כן. צווים שבוצעו, קרי
0: מנסור
3: הריסה.
0: מנסור אבאס אמר שהרסתם 4 בתים.
3: תשמע, זה נורא יפה לראות איך אתה נתלה בדבריו של מנסור אבאס כאן, ובראשי המועצות הבדואים שם, וזה באמת מחמם את הלב ומחזיר אותי לימים, את כולנו לימים, שבו היית מליץ היושר העיקרי של מנסור אבאס, כי רצית שהוא ייכנס לממשלת נתניהו. כן. אבל אני הרגע הקראתי לך נתונים. אגב, הנתונים גלויים, אני יכול להגיד לכם
5: תעשה כמה בתים נהרסו, תעשה כמה בצ'אט, תעשה כמה בתים נהרסו.
3: כל מה שהקראתי לך זה צווים שבוצעו, שיושמו, אוקיי? ולכן, תראו, הדבר הזה משתלב עם הכותרת הראשית היום בארץ. המשרד לביטחון לאומי לא ניצל מאות מיליונים למאבק בפשיעה הערבית. זאת אומרת, אותה פשיעה ערבית, אגב, איך זה עובד? כשזה ערבים נגד ערבים, זה לא מעניין את עינון. כשזה יהודים נגד יהודים, זה לא מעניין את עינון. כשזה יהודים נגד ערבים, לא מעניין את עינון. אבל כשזה ערבים נגד יהודים, אז תשמעו את עינון. ובכל זאת, למשרד לביטחון לאומי, יש תקציב כדי להיאבק בפשיעה הערבית. ואף שהרציחות בתקופת בן גביר, כותב ג'וש בריינר בארץ, זינקו, 100 מיליון שקלים טרם נוצלו השנה, ומאז 2022 לא נעשה שימוש בכשליש מהתקציב. למה? כי במקום להשתמש בתקציב לצורך מיגור הפשיעה, בן גביר מעדיף להצטלם מעל תעלת תנינים נטולת תנינים. כי כל מה שהוא יודע זה לייצר טיק טוקים וציוצים, ותראה, אפקטיבית זה עובד לו, תראה כמה זה עובד לו בקרב בני הדור הצעיר, אבל את הפשיעה זה לא ממגר.
0: צריך להגיד ככה, תראה, אתם באמת הזרמתם מאות מיליונים לערבים, וארגוני הפשיעה פשוט קיבלו את זה מהרשויות את הכסף, הם לא היו צריכים להרוג בשביל זה, זה מה שקרה. הפסיקו את ההזרמה של התקציבים המטורפים האלה, וארגוני הפשיעה התחילו לעבוד, מה לעשות, ולהרוג אחד את השני. צריך להזכיר שבן גביר, עם כל הלאג ומה שאתה אומר, בסוף הוא הרס אלפי מבנים לא חוקיים.
3: קראתי לך פחות מהממשלה הקודמת.
0: די, נו, ברי, נו, די. די עם הפייק הזה, נו, באמת, קראתי לך, נו, באמת, תפסיק עם השטויות.
3: אני מזמין את המאזינים להיכנס לדוחות השנתיים של הרשות לאכיפה במקרקעין שפורסמו באינטרנט, ותראו בעצמכם איך זה קרה במהלך ממשלת השינוי ובמהלך ממשלת הימין מלא מלא.
0: בסדר, אוקיי, נכון, נכון, אתם הרסתם המון מבנים.
3: הנה, תקראו. או שהוא גם האינטרנט משקר, ואז נפנה לאחראי על האינטרנט.
0: אתה יודע מה, בוא נראה, כמה, בוא נעשה לצ'אט ג'י-פי-טי, כמה מבנים...
3: מתקשר.
0: לא חוקיים, חוקיים,
3: כן.
0: בנגב,
3: כן.
0: נהרסו,
3: כן.
0: בזמן
3: ממשלת... השינוי.
0: השינוי, אוקיי, השינוי.
3: כן.
0: בבקשה.
3: מתקשר, כן, כן. תשובה מהירה.
0: כאשר מתוכם ספציפית,
3: זה, מה, כן?
0: נרסו בנגב אלפי מבנים.
3: אופה, אבל מנסור אבס אמר לנו ארבע. צ'אט אתה משקר. צ'אט אתה משקר.
0: לא, לא. מתוכם 3,000 בשנת 21.
3: אתה נקלט על הסמטה שאין ממנה מוצא, לפחות בעבורך. תפרוש מהדיון.
0: בסדר, טוב.
3: הנה, עכשיו גם אינו נגד ה-AI. כן, כן.
0: לא, אני אגיד לך מה, כי ה-AI... תגיד. הוא מסכן את כולנו, הוא הולך להרוג את כולנו.
3: מסקנה, לא להיכנס ל-AI בזמן השידור, כי יכול להיות ש-AI יגיד את האמת.
0: בסדר, אני שמעתי מה מנסור הבאס אמר.
3: בקיצור, אני רוצה לסכם, מה למדנו עד עכשיו מהשעה 9 בבוקר? למדנו שאיבדנו את הגליל, ולכן תצביעו לממשלה שמהלכה זה קרה. למדנו שבממשלה הזאת יש יותר הריסות בנייה, אבל הנתונים, כפי שנמצאים באתר של הרשות, וכפי שנמצאים בצ'אט ג'י-פי-טי, מראים אחרת, אבל אנחנו ממשיכים לנסות.
0: יאיר מעיין, הוא היה ראש המנהלת של הבדואים בתקופה הזאת, נכון? אני אשלח לו וואטסאפ עכשיו, אני שולח לו וואטסאפ.
3: תגיד לו שיש לנו בעיה עם הצ'אט ועם המספרים, איך אנחנו מייצרים איזה ספין.
0: הוא היום ראש עיריית ערד. בוא נשאל אותו, כמה ימים לא חוקיים נהרסו בתקופת ממשלת...
3: אולי גם נעלה גם את סגלוביץ' כדי שהוא יגיד לנו...
0: אין בן אדם יותר מוסמך ממנו. שלח לסגלוביץ'.
3: בוא נשלח לסגלוביץ'. שר, אולי נעלה את סגלוביץ' כדי לדבר איתו על ביצוע של הריסות בתים לא חוקיים בנגב במהלך ממשלת השינוי.
0: אפשר את יאיר מעיין, תעלה את יאיר מעיין.
3: אפשר גם את יאיר מעיין וגם את סגלוביץ' וגם את הצ'אט וגם את קלוד.
0: הוא היה ראש מנהלת הבדואים. אין בן אדם יותר מוסמך ממנו. אין בן אדם יותר מוסמך ממנו, בסדר? בוא נראה מה הוא יגיד. עכשיו, סליחה שנייה, סליחה, חפרת חפור.
3: כן,
0: ברור. בוא נשמע...
3: חפרתי חפור ומישהו נכנס לבור.
0: כן, מצטיק,
3: זה מה שקרה, כן.
0: בור קרה, ויחפר...
3: כן, לא יודע.
0: כן. שים לי בבקשה, תקשיב, אתה זוכר שהייתה שערה אדירה כש... איך קוראים לו? פינדרוס אמר שהקהילה הלהט"בית יותר מסוכנת מחמאס. אתה זוכר את זה? איזה שערה הייתה? זה היה לפני השבעה באוקטובר? אוקיי, הייתה שערה אדירה, לא, אני חושב שזה היה אחרי, זה היה אחרי.
3: אוקיי, טוב.
0: תעשה בצ'אט. תירוף, מה זה תירוף? איך הוא השווה לחמאס, ואיך הוא אמר, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו תקשיבו מאתמול את ליברמן, בבקשה.
6: ברית המשתמטים, נתניהו, גולדקנופ ודרעי, שפוגעים בביטחון של מדינת ישראל, פוגעים בביטחונם של האזרחים יותר, אני אומר לך, יותר מאיראנים, מחמאס וחיזבאללה ביחד.
0: אוקיי, אתם חושבים שיש צערה בזה שהוא אמר שאנחנו מסוכנים יותר מחמאס, חיזבאללה ואיראן ביחד? מישהו זה מעניין? כל השערות שלהם, והם שולטים בתודעה, כי הם שולטים בכל התקשורת. כל השערות שלהם זה הכל פייק ניוז של פוליטיקה. זה דבר אחד. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם, אתמול נתניהו עשה לייב בטיק טוק, ועלה רום ברסלבסקי, ושאל אותו שאלה, תקשיבו לשאלה ותשמעו גם את התשובה של נתניהו, בבקשה.
7: אנחנו שורד השבי רום ברסלבסקי שעולה איתנו לקו בטיק טוק. רום.
8: אהלן, מה נשמע כבוד ראש הממשלה?
7: אתה ראש הממשלה על הקו.
9: שלום רום.
8: אהלן, מה העניינים? שלום וברכה בכבוד ראש הממשלה. אני רציתי לשאול אותך שאלה. קודם כל אני אגיד לך שאני מעדיף עדיין, למרות הפערים בין המשפחות החטופים ללשכה של ראש הממשלה, עדיין אני מעדיף לשים את הקול שלי בימין ולא ללכת לשמאל, כי אני מפחד פה שתקום ממשלת פלסטין פעם שנייה. אני רוצה לשאול אותך, כבוד ראש הממשלה, למה אייזנקוט ובני והבחור השני, אני לא זוכר מי זה היה, החליטו לנטוש את קבינט המלחמה ברגע הכי קריטי למדינת ישראל במלחמה? הם פשוט קמו ועזבו את קבינט המלחמה, באמצע שאני נמצא בעזה, הם החליטו לנטוש. איך עושים דבר כזה?
7: שאלה טובה.
9: כן, הם עשו את זה כי הם לא עמדו בלחץ. היו הפגנות בקפלן ולחצו עליהם, והם לא עמדו בלחץ. הם בכלל לא עומדים בלחץ.
0: הוא אומר גם מהלחץ האמריקאי, מה הוא אומר? שבעצם היה לחץ של הקפלניסטים, והם לא עמדו בלחץ, והוא צודק. ומי שפרק את זה זה אייזנקוט, לא גנץ. הוא השפיע על גנץ לצאת מהממשלה. מי שפרק את הממשלה, כי הוא לא עמד בלחץ של השמאל של קפלן ושל האמריקאים, עזב את הממשלה בזמן מלחמה. בזמן מלחמה, איך אתם אומרים? כשכל הגזרות פתוחות. זה מה שקרה. עכשיו צריך לזכור את זה. מי עמד בלחץ ומי לא עמד בלחץ? עכשיו אני רואה שיאיר מעיין כותב.
3: רגע, עכשיו שנייה, יאיר מעיין המתין שנייה. במאי 2024, גנץ ואייזנקוט עדיין חברים בממשלה, והממשלה יוזמת, יש את יוזמת נתניהו שביידן, נשיא ארצות הברית, הציג אותה ב-1 ביוני. ומה שקרה זה שיוזמת נתניהו, שהפכה להיות יוזמת ביידן, שהפכה להיות מישמש, כי סמוטריץ' ובן גביר נכנסו לתמונה, והרי בן גביר בעצמו אמר, אנחנו סיכלנו עסקאות חטופים, ובעצמנו מנענו את הדבר הזה, כן? וברגע שהדבר הזה למעשה יצר קדימות לטובת השיקולים הפוליטיים של בנימין נתניהו, מכיוון שהוא צריך לשמור על סמוטריץ' ובן גביר, על חשבון יוזמה שקבינט המלחמה אישר במהלך חודש מאי 2024, באו בני גנץ וגדי אייזנקוט ואמרו, הבנו שהעובדה שנכנסנו לממשלה בשמונה באוקטובר, ושמנו בצד את כל השיקולים הפוליטיים, בלי לקבל משרות ובלי לקבל תפקידים ובלי לקבל ג'ובים, אלא רק כדי להשפיע ולחוז את היד על ההגה בשעה החשובה בדרך של מדינת ישראל, היא כבר לא רלוונטית, מכיוון שהיום אתה בנימין נתניהו, להבדיל מאוקטובר 23, שאז זימנת אותנו ורצית שנעזור לך להילחם בגלנט וביוזמה היא של 11 באוקטובר, היום במאי 2024 אתה כבר מתכחש להחלטות שהכנסנו בקבינט המלחמה על מתווה לסיום המלחמה, כי בן גביר וסמוטריץ' מאיימים עליך. ואם בן גביר וסמוטריץ' הם אלה שקובעים את מהלכי הממשלה, אז לנו, גנץ ואייזנקוט, אין מה לעשות שם, ולכן הם פרשו מהממשלה, הא ותו לא. ועכשיו אתה תראה, רום ברסלבסקי, אני שמח, כמו כל יתר החטופים שהוא איתנו כאן, וזה ברכה, וזה כיף לראות אותו יחד עם כולם, ואני מקווה שהם משתקמים ומתחזקים מהטראומה הנוראית שהם עברו. אבל אתה משמיע את רום ברסלבסקי, כדי להראות, הנה, יש לנו בעצם קארט בלנש מבן אדם שהיה שם, שאומר שהוא מעדיף את הממשלה שלנו, כשם שאתה מתהדר בתלי קבילי, ובאלישה מדן, ובאיציק בונצל, ואני אחזור בפעם הרביעית, אני כולה ממלא מקום, אבל זה יום רביעי שאני ממלא מקום, וזה יום רביעי שאני מציע לך את ההצעה הזו.
0: לא הצעת בכל הזמן, לא הצעת בכל הימים.
3: אתה, בשלושה מתוך ארבע, בשלושה מתוך ארבע.
0: לדעתי שניים.
3: לדעתי זה היום השלישי שאני מציע את ההצעה הזו.
0: רק תפסיק לחפור,
3: במקום לעשות שרי פיקינג, ולקחת חטוף אחד שאומר...
5: מה זה קשור? רציתי להשמיע לך את התשובה של נתניהו, מה אתה חופר לי עכשיו על רום רסלבסקי, עם עוד
3: שרי פיקינג, שרי פיקינג, או בעברית כתיף דובדבנים, זה לקחת את רום רסלבסקי מכאן, ודלי גבילי כאן, ואיציק בונצל כאן, בעוד שאני אומר לך, בוא ניקח את כל מי שנפגע בשבעה באוקטובר, וניתן לו להחליט מה יהיו תוצאות הבחירות.
5: אלוקים שישמור, שר, למה אתם עושים לי את זה? אני כבר בן 57, 47,
3: 47,
5: למה זה, למה זה, למה זה? שלום.
3: אתה יודע שרואים את התמונה שלך, שאתה שואל את נתניהו ב-2023, יש התראה למלחמה, והוא אומר לך, יש הפרזה בזה. אני רואה כל כך יותר צעיר.
5: נכון.
3: שלוש שנים עברו, ותראה זה כאילו עבר עליך טרקטור הלא חזוק, קומביין.
5: לא, אני אגיד לך מה, גם הייתי מגולח, וכשאתה לא מגולח, אתה נראה
3: עכשיו מבוגר. עכשיו אתה מגולח, זה הלובן.
5: הלובן, הצרות שאתם עושים לי, זה הצרות שאתם עושים לי. שלום תת-אלוף במילואים ארז וינר.
10: שלום, שלום.
5: יו"ר תנועת הביטחוניסטים, אנחנו מדברים על הגליל, על החווה שם, ליד מג'ד אל כרום, מה קורה? היא נשארה שם? מה העדכונים?
10: אתה רוצה או מרשה שאני אגיד מילה על המונולוג שהיה פה קודם, כי הייתי לא מעט בחלק מאותן ישיבות קבינט ודיונים וכו וכו.
5: תגיד מה שאתה רוצה, אני איבדתי אותו באיזשהו שלב, הוא כל כך חופר לי שאני כבר לא יכול
3: להתמודד עם זה. כל פעם כשאין לו מה להגיד הוא אומר חופר, ואז אני יודע שעשיתי את מלאכתי נאמנה.
5: לא, שהעליתי את רום רסלבסקי בכוונה.
3: לא, במקרה, בטעות הוא העלה את רום רסלבסקי.
10: תן לי שנייה, עזוב בלי טעות. אני אומר לך בסוף, אפשר להשים את נתניהו בהרבה דברים, זה בסדר. ניהול המלחמה היה 8 באוקטובר, היה ניהול מושכל, לא היה בשום רגע נתון הסכם שהיה בר מימוש, למעט בקנייה מוחלטת שלנו, ותאמין לי שהיו פה התגמשויות, שאני מתלכן סלדתי והתנגדתי ככל שיכולתי, ובסוף, גדי ובני, שבאמת התייצבו ברגע הנכון והמתאים, בניגוד ללפיד ואחרים, אבל הפכו להיות למשקולת שמשכו, בניגוד לדברים שהם אמרו בתחילת הדרך, משכו לעצירה, לנסיגה, לוויתורים הרבה יותר ממה שהיה אפשר, כשגם מהצד השני לא היה באמת הצעה אמיתית של החמאס. עכשיו, עזוב שנייה מה אינון אומר, מה ארז אומר. תקשיב מה אומר בלינקן, מה אומרים אנשים הלא אוהדי ישראל ואוהדי נתניהו מהצד השני, בהקשר הזה. אז זה רק לסיפור הזה.
3: אז אלף, תודה ש...
10: רגע,
3: תודה שפרסת את הדברים. שנייה, אני מודה לך שפרסת את הדברים, ואני מציע שתצטרף לקריאה של אינון ושלי, כי גם אינון קרא את זה יחד איתי, לפתוח את הפרוטוקולים, ינואר, פברואר 2024, בואו נפתח את הפרוטוקולים של קבינט המלחמה, כדי לראות מי אמר מה ומתי.
5: אחלה, הצטרפנו. גם נתניהו אמר שהוא רוצה לעשות את זה.
3: אז בואו נראה.
5: מעולה.
3: ואם לא נראה את הפרוטוקולים, נבין מכך שיש סיבה שאנחנו לא רואים את הפרוטוקולים.
5: בסדר גמור. בסדר.
10: עכשיו בואו נדבר על הגליל. אני ישבתי בחדר, אז אתה יודע.
3: באיזה חדר ישבת?
10: עדות ממקור ראשון. בכל אותם דיונים על הפסקות המלחמה, המשכי המלחמה, דיוני המלחמה, תוכניות המלחמה שאותן כתבתי. אז זה לא עדות ממקור שלישי, אבל בסדר, בואו נתקדם לגליל. כי מה זה כבר פחות או יותר סיימנו, ברוך השם.
5: כן, בסדר.
10: לגבי הגליל, כן, אנחנו, אתה יודע, צריך להסתכל תמיד על האיום הבא, לא על האיום הקודם. ממש זה האיום הקודם. האיום הבא זה מה שקורה לנו בתוך מדינת ישראל, באובדן שטחים, באובדן משילות, בנשק בלתי חוקי, בכמויות מטורפות, בכנופיות פשיעה ערבית ששלטות בתהליכים שלמים פה במדינה. ותוסיף לזה כמובן יהודה ושומרון, ברשות הפלסטין וכדומה, אבל זה לא ממה שאנחנו דנים כרגע. הסיפור של שליטה מתחודשת באדמות המדינה, אדמות קק"ל, לא כניסה לתוך כפר ערבי, לא כניסה לתוך בית של מישהו פרטי או לאדמה פרטית. כי א' ב' של משילות, לא חריגה ולא התרסה, אם רואה עברי לא יכול לראות עדר באישור ובסמכות ביער, שהוא של מדינת ישראל, שהוא של הקרן הקיימת לישראל, אותה קופסה כחולה שהיינו פעם שמים במטבעות, אז אנחנו באובדן משילות, ואם מי שמתייצב שם בראש המחנה, זה אותו מנסור עבאס המתון, שיש כאלה שמתיימרים לשבת איתו ולהקים איתו קואליציות, והוא דואב וצועק תחי פלסטין, אז תעשה אחד ועוד אחד ותבין לאן הדבר הזה הולך באמת, ולמה חשוב שנתעקש על ייהוד הגליל, ואין פה שום אמירה לא מטריסה ולא גזענית, אלא יש פה צורך לאומי קיומי.
3: אני חושב שיהוד הגליל זה תקציבים לקריית שמונה. יהוד הגליל זה מקומות עבודה.
10: קריית שמונה מקבלת תקציבים, הייתי בוועידת הגליל.
3: אבל אני, תראה, אני חושב שאתה אומר דבר אחד, וראש עיריית קריית שמונה אומר דבר אחר. אז אני לא יודע למי להאמין.
10: הייתי בוועידת הגליל לפני שלושה שבועות, היו שם כל ראשי העיריות וראשי המועצות של הצפון, עם השר וסרלוף. ואם היית שומע מה הם אמרו, הם, לא השר וסרלוף, מה הם אמרו, על התקציבים שמקבלים, על התמיכה, על הסיוע, אז זו פוליטיקה בצד, בחירות בצד, גם ראש מועצת מטה אשר שהצטרף לאיזנקוט, חיבק את וסרלוף על הבמה, ואמר
3: וסרלוף הוא שר שזוכה להרבה שבחים, וסרלוף הוא שר
10: שזוכה... מה זה וסרלוף? זה תקציבים שמדינת ישראל הביאה, זה לא כסף שהביא מהבית. הוא מדבר על התקציבים, הוא מדבר על הסיוע בעברת חקיקה, בעברת סדרי עדיפויות לאומיים, ובהקשר הזה, רק שבחים, יש לכל ראשי המועצות בצפון, מקצה לקצה, ממעריה,
3: אני מקבל את מה שאתה אומר, כי אני לוקח את דבריך ברצינות. אני רק יודע להגיד שמידע שאני נחשפתי לו, לא בצורה עקיפה, אלא כשראיתי מה אומרים תושבים בחצור הגלילית, כשראיתי מה אומר ראש עיריית קריית שמונה, אני יודע להגיד שהרושם שהתקבל מהדברים שאני ראיתי, לא דרך מתווכים, הוא שתושבי הגליל נשארים לבד, ואין ראייה מתכללת, ואין מי שדואג להם, וזה קורה על רקע נדידה, פעם אחת אחרי 7 באוקטובר, שהייתה ארוכה ביותר וטוב שהיא נגמרה, ופעם אחת אחרי המשבר של המלחמה בשאגת הארי, והלוואי, ואנחנו ניקח את את הצפון כפרויקט לאומי, כי כך ראוי שיהיה.
10: הצפון הוא כבר פרויקט לאומי, וחלק מהפרויקט הלאומי זה גם לייהד את הגליל, ולשמור עליו כחבל ארץ ש... במדינת ישראל, בריבונות ובסמכות, וחלק מעניין, וגם את זה ראשי המועצות אמרו באותו כנס, הוא לטפל בבעיות המשילות ובעיות הפשיעה החמורה במגזר הערבי, שהם אלה שמאיימות עליהם יותר מחיזבאללה היום, שברוך השם נדחק רחוק רחוק
3: מקו הגבול. אז אני חושב שאתה צודק, ולכן אני חושב שכל ישראלי צריך להיות מודע לכותרת הראשית היום בארץ, שלפי המשרד לביטחון לאומי לא ניצל מאות מיליונים למאבק בפשיעה הערבית, כסף שהיה שם ולא נוצל, וחבל.
10: על זה אני לא יכול להגיב, כי אני לא מכיר את העובדות, אבל אני מסכים איתך שחשוב שנלחם בפשיעה הערבית החמורה, וכדי שנעשה את זה צריך בראש ובראשונה שיועצת המשפטית לממשלה תאשר סוף סוף למשטרה להפעיל את הכלים שבידיה כדי ללחם בטרור הזה כמו שצריך. וזה לצערי לא קורה בגלל מלחמות פנימיות ובגלל רצון לכרוך את זה ביכולת ובאישור שהיא מבקשת לעקוב גם אחרי ראשי מדינה ואנשי ציבור, ואני מקווה שהעניין הזה יתוקן, אם לא לפני הבחירות, אז בסמוך ומיד אחריהן.
11: אוקיי, היית תלוי במילואים ארז וינר, יור תנועת הביטחוניסטים, תודה שדיברת איתנו.
10: תודה לכם.
11: ביי להתראות. מה קורה עכשיו, שר? שר?
3: עכשיו אנחנו נפנה לשאול מרידור.
11: שאול מרידור, באיזה מפלגה הוא? של אייזנקוט או של בנט? אייזנקוט, אוקיי. שלום שאול מרידור.
12: שלום, שלום.
11: מה נשמע?
12: תשמע, האמת שאני שומע אותך, זה מעצבן אותי, אז עליתי לשידור כדי לשים דברים על דיוקם, אני חושב ש... אתה יודע, להתרגל לתרבות שקר זה דבר אחד, ולזה שכל אזרחי ישראל לא שואלים את עצמם אם ראש הממשלה משקר, אלא למה הוא משקר, אבל אנחנו לא משקרים, כשאנחנו מקרישים משהו, אז תקשיב להכחשה, ואם מישהו משקר, כי זה מה שנשאר לקמפיין על נתניהו בנגדנו.
11: על מה, על מה אתה מדבר? אתה מדבר על הדיווח של מוחמד מג'אדלה שציטטתי.
12: אני מדבר על השקר שיצא היום.
11: למה אתה אומר שאני משקר? תגיד שמוחמד מג'אדלה זה ערוץ תרעלה שמשקר, ערוץ 12. מוחמד מג'אדלה מערוץ 12, תגיד זה ערוץ תבלה.
12: הקשבתי לך, שמעתי אותך.
11: אבל אני ציטטתי אותו. אבל ציטטתי אותו.
12: שמעתי אותך. נדבר אחרי שנדב פרי יקריא את ההכחשה, ואתה אמרת שגדי
11: ש... שהוא אומר שהבדואים משקרים,
12: שכל מה שנשאר, כל מי שדיווח את הדבר הזה דיווח שקר, ואני אומר לך שכל מה שנשאר לקמפיין נתניהו ולכל האנשים שמדבררים אותו זה שקרים על גדי אייזנקוט, כי גדי אייזנקוט הוא להגיד עליו שהוא יפקיר ביטחון ישראל, כמו שאמרת קודם, אין שקר גדול מזה, ואתה כקצין בצהל יודע את זה, ולהגיד על גדי כאלה שקרים, כי לא נשאר דברים להגיד
11: עליו. בוא, התראיין, התראיין, מועיד על היב.
12: שנייה, שנייה, שנייה.
11: שנייה, רגע, בוא.
12: אנחנו נחליף אותה ונביא לישראל,
11: בוא קודם תנצחו בבחירות, אחרי זה תחליפו, בסדר. תכף נדבר על זה, אבל מועיד אליב, ראש מועצת טובא זנגריה, אמר ברדיו נאס, ההודעה שפרסמה מפלגתו של אייזנקוט אינה מדויקת, לא הודענו על תמיכה בו, אלא דרשנו לצרף את רם לממשלה הבאה, והוא הבטיח לנו שיעשה זאת.
12: אז זה שקר, ואמרנו שזה שקר, ותדרגו לזה
11: שגדי אייזנקוט
12: לא משקר. לא, לא הייתי שם, דיברתי עם גדי, ותקשיבו טוב. אני יודע שקשה לכם להכיל את זה.
11: לא, אבל כן, אבל לא הבנתי, למה אתה בא אליי בטענות כשאומר את זה ראש מועצת טובא זנגריה? אומר את זה ראש מועצת טובא זנגריה.
12: הגעת להסביר לנו שעל זה שהממשלה הזאת, שראש הממשלה הזה 17 שנה, ממשלה חוץ משנה וקצת, הוא איבד את הנגב והגליל, ואתה מסביר לנו שצריך להצביע לו עוד פעם. אתה מעז להגיד על מדהים ללימודים, שגדי איזנקוט לא רק היזם שלה וזה שהעביר אותה, אלא הוא הביא הצעת חוק.
11: אבל הממשלה לא הצליחה להעביר אותה.
1: תן לו לענות, תן לו לענות.
11: פתאום, אופה, פרי.
1: אתה לא יודע לרעיין.
12: אתה יודע את זה?
11: טוב, עכשיו תגיד לי משהו. אתה בעד, אתה בעד, שנייה. שאול, תשים נקודה, שים נקודה. אתה בעד יהוד הגליל? שנייה, אתה בעד יהוד הגליל?
12: אני בעד יהוד הגליל, לא רק זה. אנחנו בניגוד לממשלה שהפתירה אותו כמעט 3 שנים, שמנו תוכנית לאיך את הצפון יראה אחר כך. הממשלה הזאת לא נותנת תקציבים לגליל.
11: היא העבירה עכשיו תקציב של 13.5 מיליארד.
12: כל מה שאכפת לממשלה הזאת זה שרידות שלה. לא אכפת לאזרחים בגליל, לא אכפת ליישובים בגליל. היא לא העזה לבוא לשם לבקר. היא לא עשתה כלום 2.5 שנים, ואתה מדבר איתי על יהוד הגליל?
11: מה זה לא? היא העבירה עכשיו תקציב של 13.5 מיליארד.
12: הם לא רואים את האזרחים, הממשלה הזאת תפסיקה לראות אזרחים. כל מה שהיא רואה זה אנשים שיעזרו לה לשרידות. אנחנו נשנה את זה. וגדי איזנקוט הוא אדם שהציבור הישראלי מאמין לו. ואני יודע שקשה לקמפיין נתניהו עם זה, ולכן הוא עושה שקרים. אבל זה מה שנשאר להם.
1: יש לי שאלה אליך, שאול מרידור. האם לדעתך, אנחנו נראה את מעוזי הליכוד,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: משקרת לו כל היום, ומספרת לו סיפורים, ולא מצליחה לנצח מלחמה כבר כמעט 3 שנים. ורק, תקשיב, אנחנו הרדנו אתמול בפעם, אני מי יודע כמה, את מחת רפיח. כן? וראש הממשלה מתהדר בזה, ואנחנו פסע מניצחות.
3: אבל אייזנקוט רצה להפסיק את המלחמה, לא הבנתי. אבל אייזנקוט רצה להפסיק את המלחמה.
2: זה עוד שקר, עוד שקר, כי אייזנקוט ביקש להיכנס לרפיח הרבה לפני שראש הממשלה.
3: אבל הוא אמר,
4: מתי הוא ביקש להיכנס לרפיח? רגע.
2: מי שעצר אותו היה ראש הממשלה.
4: שאול מרידור, מתי? רגע. בוא נתעכב כאן. מתי אייזנקוט ביקש להיכנס לרפיח?
2: אייזנקוט ביקש כזה רפיח עוד לפני.
4: מתי?
2: ביידן ביקש מנתניהו, רגע, שאני לא זוכר את התאריך, ואני לא, בניגוד לאחרים, אני לא אגיד
3: אבל שלה. הוא התראיין אצל אילנה דיין ארבעה חודשים אחרי תחילת המלחמה, ואמר שצריך להפסיק שאלה. אותה.
2: מטרת המלחמה, הישגים שהביאו את המדינה הזאת למצב טוב יותר, בואו נזכור את זה. אנחנו 2.5 במלחמה, שמעתי את ראש הממשלה הזה מבטיח הציבור, פסע מניצחון כבר 6 שנים.
3: מה צריך לעשות בעזה?
2: רגע,
3: שאול, מה צריך לעשות בעזה?
2: לא יודע לנצח.
3: מה צריך לעשות בעזה?
2: משהו לא הצליח 17 שנה,
3: אוקיי, הוא לא הצליח. מה צריך לעשות בעזה?
2: בחמאס ובחיזבאללה צריך להילחם עד חורמה. אין מה לעשות.
3: האם צריך לכבוש את כל רצועת עזה?
2: לא צריך לכבוש את כל רצועת עזה, אבל אסור לצאת מרצועת עזה עד שחמאס מפורק מנשקו. וצריך
3: אז מה אתה רוצה מהממשלה?
2: אבל שאלת, אני עונה. צריך לדבר עם הקהילה הבינלאומית. צריך להחזיר את הסמכות שלנו לפעול בעזה. אתם יודעים שהממשלה הזאת היא הראשונה בתולדות ישראל שהפקיעה את הסמכות שלנו לשמור על האזרחים ועל החיילים שלנו?
3: אבל אתה רואה שהם מחסלים כל היום מחבלים.
2: רגע, אינון, תצפיתניות מדווחות.
3: מה, אתה מדבר כל כך הרבה דברים? זה לא, אבל פשוט מצחיק.
2: תצפיתניות מדווחות על אימונים של חמאס להשתלט על יישובים.
3: לא מחסלים חמאס מתים.
4: שנייה.
3: תגיד, לא פועלים בעזה, לא מחסלים חמאס ניקים?
2: אתה פועל בעזה כמו שאתה רוצה, אז למה לא הרגת את כל אלה שהתאמנו על לכבוש יישוב או לכבוש בסיס, שאתה צריך להיות...
3: אבל אתה לא מציע משהו אחר, אתה לא מציע שום דבר אחר.
2: תקשיב טוב, מה שנתניהו עשה, זה אפשר להסכם בינלאומי, להיחתם מעל הראש שלנו, עם טורקיה
3: וקטאר. נו, ומה אתם תעשו?
4: אני גם רוצה כאן לשאול שאלה.
2: מדינות שמועינות לישראל.
3: ומה אתה תעשה?
4: שנייה, עכשיו אינון, שנייה.
3: לא זה מגוחה.
4: שאול מרידור ואינון מגל, רגע, עכשיו אני רוצה, רגע, שנייה. אני רוצה להגיד לכם שהקופסה השחורה, כמו שיש במטוס קופסה שחורה, שמלמדת אותך מה קרה בקוקפיט, ואתה לא ידעת. הקופסה השחורה במקרה דנאל, ישיבת קבינט המלחמה בפברואר 2024. אני רוצה להיחשף לקופסה השחורה הזאת, כדי לראות האם דדי אייזנקוט רצה אז להפסיק את המלחמה, או להיכנס לרפיח, ואנחנו נכנסנו במקום בפברואר רק במאי.
3: רשמנו, עכשיו יש לך שאלה או שאתה רוצה לנום, תודה. תגיד לי, תשמע, שאול, שמעת את
4: מול? תן לו לענות.
3: בבקשה, סליחה, כן.
2: אנחנו מבקשים את הפרוטוקולים האלה, תקופה, מבקשים נתניהו לחשוף אותם, כי גדי יודע מה היה שם. נתניהו לא יחשף אותם, ואני אגלה לכם סוד, הוא גם לא יחשוף אותם. אתם יודעים למה? כי אז יראו מה קרה שם. ששלושה חברי ממשלה מהליכוד הצביעו נגד, ושגדי אייזנקוט הצביע בעד, שראש הממשלה היה אססן. דרך אגב, בוא נפתח את הפרוטוקולים יד אחרי 7 באוקטובר, ונלמד איזה איש חזק היה ראש הממשלה נתניהו, שנעלם דום. בוא נסתכל מה קרה לממשלה של האנשים הנאמנים שהוא מינה, כי אף אחד מהם לא טיפל באזרחים, ורק החברה האזרחית עשתה את זה. חבר'ה, לעם הזה, הנפלא הזה, מגיעה מנהיגות, באחדת, ישרה, שתדאג לא ולא לסתכל.
3: שאול מרידור, שים נקודה שנייה. אתם רוצים, עכשיו נדב אמר שאתם רוצים את הפרוטוקולים מפברואר 24.
2: לא, מתחילת המלחמה.
3: שנייה, בישיבת ממשלה. אייזנקוט התראיין בינואר 24, חודש קודם, לאילנה דיין, ואמר, ויש הקלטות, שצריך להפסיק את המלחמה.
2: לא, אייזנקוט אמר...
4: תביא את הקלטה שאומר שאני רוצה להפסיק את המלחמה.
3: אני אביא לך.
4: אני רוצה, יאללה, בוא, תשיג את זה מאחד מהצוות שלך. אני רוצה לשמוע את הסין כזה.
2: לא, לא רק זה, נדב, תקשיב טוב. מה הוא עושה? אייזנקוט, שאני יודע, זה קשה, יש לו מנהיגים לב, הבין שבשביל החברה הישראלית ולחידות של ישראל, צריך להחזיר את החטופים. גם אם זה אומר לעצור לכמה שבועות המלחמה. וזה היה הדיון אז. ומי שמנע את החזרת החטופים, היה נתניהו ובן גביר וסמוטריץ', שהלב שלהם נטפה, נדם, לא עזר. ואנחנו לא החזרנו. עשרות חטופים שיכלו לחזור חיים,

0: הם חזרו בארונות.
1: אני זוכר את הרעיון הזה של אייזנקוט באילן הדיין, כי הייתה שם נקודה שהרגשתי בה כאילו אני חוטף אגרוף בבטן, כי אייזנקוט בעצם אמר, חבר'ה, לא יהיה כאן אנטבה, ולא יהיה כאן פעולות הירואיות, כי הם מוחזקים בתנאים כאלה שמבצעית אין את היכולת לעשות את זה. ולכן אם אנחנו רוצים לשחרר את, זה היה אז למעלה מ-100 חטופים, למעלה מ-100
2: חטופים. ומאז היו גם מבצעים לפעלי שחרור.
1: נכון, ופה ושם היה מבצע, ארנון, ולא מעבר, ולא מעבר. ואמר אייזנקוט, אם אנחנו רוצים לשחרר אותם, אנחנו יכולים לעשות את זה בעסקה.
2: תגיד, שמעת אתמול את אלוף משנה במילואים חזי נחמה מספר שאייזנקוט כרמטכ"ל רצה לתת לפלסטינים להעביר לשטחי שטחים בצפון השומרון?
0: אני שמעתי את נתניהו מחזיר את בהסכם חברון את 13% מהגדה.
2: לא, החזיר אחוז אחד, זה לא 13%.
0: אני שמעתי את
2: נתניהו
0: מברך על הקמת מדינה פלסטינית. אני שמעתי את נתניהו מאשרר את ההסכם של טראמפ בעזה שקורא לנתיב.
2: שאלתי אם שמעת את חזי נחמה.
0: לא, את גדי אייזנקוט לא שמעתי פעם אחת מדבר על מדינה פלסטינית.
2: לא, אבל הוא מדבר על היפרדות. מה זה היפרדות? מה זה שהוא אומר היפרדות? תגיד, כשאייזנקוט אומר היפרדות.
0: אבל אפשר להפסיק עם השקרים, אפשר להפסיק קמפיין שפולות.
1: אבל לא, אבל יש קמפיין, יש בחירות
2: שאול מרידור, אני שואל אותך שאלה פשוטה. כשאייזנקוט אומר היפרדות.
0: גדי אייזנקוט לא היה בעד להקים מדינה פלסטינית.
2: אבל כשהוא אומר היפרדות, למה הוא מתכוון?
1: תגיד, אבל יש לי שאלה.
2: תן לו לענות שנייה.
1: למה איזנקוט שונא ישראל? למה הוא כזה שונא ישראל?
2: רק תסביר לי בבקשה.
1: שהוא
2: אומר היפרדות, למה הוא מתכוון?
0: גדי איזנקוט לא מוכן שאנחנו לא נהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, והוא לא רוצה לנהל את החיים האזרחיים היומיומיים של הפלסטינים.
2: אנחנו לא מנהלים, יש רשות פלסטינית, אנחנו לא מנהלים.
0: מה פתאום? או תתעדכן במה שהממשלה שלך מנסה לעשות, או בדף המסרים, היא מנסה להרוג את הרשות הפלסטינית, היא אומרת זה קבל עם ועולם. זו התוכנית שסמוטריץ' גם פרסם והממשלה הזאת עושה.
2: אוקיי.
0: אנחנו מבודדים בעולם בין היתר, כי אנחנו מנסים לעשות דברים.
2: מה הוא מתכוון כשהוא אומר היפרדות?
0: אבל ינון, שאלת, אני מנסה להגיד.
2: כן.
0: גדי איזנקוט לא מדבר עכשיו על היפרדות, הוא מדבר על זה שלא תהיה פה מדינה פלסטינית, ואני יודע שקשה לכם לשמוע את זה, כי הקמפיין הפוך, אבל זה מה שהוא אומר, והוא היחיד שלא אמר מדינה פלסטינית.
2: אוקיי, אני רק מזכיר שכרגע בסקרים, בסקר הכי מיטיב איתכם, אתם על 54 מנדטים בגוש.
1: ותשתדל אם אתה יכול פחות עם עובדות, ויותר כאילו להיצמד לעובדה שבסוף אתם שונאי ישראל, שמאלנים שרוצים לתת הכל לערבים, וגם אמא שלכם ערבייה. כי זה המצב, אמא של גדי איזנקוט ערבייה, למה? כי אני קבעתי. תודה.
0: ינון, אתה יודע מה מזה?
1: ויש לה מניות בית אדירן.
0: אתה היית קצין בצבא, אתה יודע שגדי איזנקוט לא הסכים מדינת ישראל ואת ביטחונה. יותר מזה, העם בישראל יודע שגדי איזנקוט שהיה גם על ידי נתניהו.
2: אני יודע רק שבכל צומת הוא דיבר על החלה, וכשהוא היה מפקד דוגדה הוא אמר להוציא את ערך ההכרעה מצה"ל, ההכרעה האסטרטגית. זה מה שאני יודע.
0: אתה יודע את זה.
2: הוא אמר שלא צריך להיכנס ללבנון, ושלושה ימים אחרי הביפרים הוא אמר צריך להגיע להסדר. אין צומת שבו הוא עמד, אין צומת שבו הוא עמד.
1: עברתי איתך על הצומת בשבעה באוקטובר. עברתי איתך על הצומת שבו הוא הוריד את הבן בתור בידה.
2: תודה שדיבר פעם איתנו.
0: מי בשבעה באוקטובר?
1: אני חייב להגיד לך שאני מעריך את המאמץ שלכם לקחת גולנצ'יק מרוקאי, רמטכ"ל שאיבד את בנו במלחמה, ולהפוך אותו לפיסניק אוהב ערבים ושונא עמו. המאמץ ניכר.
2: איפה אמרתי שהוא שונא עמו?
1: המאמץ ניכר.
2: איפה הבאת שאני
1: שהוא שונא?
2: יש דבר שנקרא
1: אינואנדו. ומאזיננו יודעים מה זה. יש הדבר שאתה מסיק מתוך שלל
2: הנקודות. אין לך יכולת להתמודד עם הטיעונים. אני מביא עובדות. אני מביא עובדות. כל מה שאמרתי לו זה עובדות. חזי נחמה דיבר. הוא להפסיק את המלחמה, הוא אמר.
1: לא, הוא לא אמר. הוא לא אמר. חבר'ה. ככה שקר הופך לעובדה. הוא אמר בפברואר 2024 להיכנס לרפיח ולא נכנסנו לרפיח. והפרוטוקול מראה את זה. אבל משום מה אנחנו לא רואים את הפרוטוקול הזה. ולכן אני תובע ממך ומקמפיין הליכוד ומכולם. תראו כבר את הפרוטוקולים. ואם הפרוטוקול, אתה יודע משהו? ואם הפרוטוקול יראה שבפברואר 24 גדי איזנקוט אמר להפסיק את המלחמה, אני בא
2: לאכול כאן
1: לקרדה בשידור חי. אבל אם הפרוטוקול יראה שבפברואר 24 איזנקוט אמר כנסו לרפיח ולא נכנסו לרפיח, על הקרדה היא שלך.
2: גם עשיתי כאילו גוגל כזה פשוט, איזנקוט ב-27 במאי, איזנקוט לסיים את הלחימה ברפיח, לעצור את האש ולהתקדם לעסקה. אוקיי,
1: ב-27 במאי היו שישה חטופים חיים שאחר כך כבר לא היו
2: בחיים, אבל הוא קרא להפסיק את המלחמה.
1: אבל ב-27 במאי 24 גם נתניהו קרא להפסיק את המלחמה.
2: ינואר 14 מחלטת בקבינט על המשך המלחמה.
1: יש לך כאן עסק עם בינם שזוכר תאריכים וזוכר עובדות. ב-27 במאי נתניהו קרא להפסיק את המלחמה. יוזמת נתניהו הועברה לארצות הברית, וארצות הברית כשהנשיא ביידן ב-1 ביוני 24 הקריא אותה, אמרה זה המתווה לסיום המלחמה שנתניהו הציע. אבל אז באו סמוטריץ' ובאו בן גביר, ואז בעצם עשינו יוטרן, ואז איזנקוט אמר, אם זה המצב, תודה רבה, תנהל.
2: יולי 25, גדי איזנקוט
1: יולי 25, ובאוקטובר 25 הסתיימה המלחמה.
2: אבל הוא קרא להפסיק, בסדר, הלאה.
1: הוא קרא להפסיק. קיצר, שוב את שאת שמאלן, שוב את שאת לא עובד טוב.
2: לא, נו.
1: בוא, תפרוש מהקו הזה.
2: מאי 27, אני סתם עושה גוגל עובר על כותרות.
1: תגיד, ומה גוגל אומר על הפרוטוקולים? איפה
2: הפרוטוקולים?
1: פרוטוקול, איפה הפרוטוקול, איפה הפרוטוקול?
2: אבל שנייה, אני נותן לך את הכותרות. בוא, באמת, זה כאילו, אתה חסר תרבות.
1: אני מתנצל.
2: תסתכל, אפריל 25, אוקיי? אם הייתי עומד בראש, הייתי חותר לעסקה כוללת. הלאה.
1: אבל הייתה עסקה כוללת. טוב. אבל בסוף הייתה עסקה כוללת, אלוהים. אני לא מבין מה אתה רוצה. הייתה עסקה כוללת. שוב הגוגל מוליך אותך שולל. אינון.
2: ינואר 24.
1: אינון, ינואר ופברואר.
2: אייזנקוט נגד מלחמה בצפון. מנענו החלטה מוטט מאוד. אוקיי, הלאה.
1: אוקיי.
2: מאזינים. כל הכותרות, כל המלחמה.
1: שימו לב שמבעד ללקט גזרי העיתונות והמיקס אנד מאץ' שינון מגל עושה כאן, יש דבר אחד שחסר, וזה הפרוטוקול של מה נאמר בתוך החדר, בתוך קבינט המלחמה. ואת זה משום מה אנחנו לא רואים, אנחנו רואים גזירים, אנחנו רואים לקטים, אנחנו רואים קומופלאז', אנחנו רואים
2: כל מיני דברים. תגיד, מה משפט נתניהו?
1: אנחנו עכשיו בורחים גם לנושאים אחרים. אבל רק את הפרוטוקול של קבינט המלחמה אנחנו לא רואים.
2: יואו, די, תרגע, אתה בטנטרום. אתה בטנטרום, מה עם משפט נתניהו? למה אתם לא מדברים עליו? דיברתם עליו שנים, פתאום התחיל המשפט, אתם לא מדברים עליו, מה קורה עם זה?
1: איך פתאום, אני רוצה להבין רגע את איך עובדת האחיבות של המכונה, שברגע שנקלט על נתיב ללא מוצא,
2: לא, מציתי את האירוע, זה אי אפשר להתקדם איתך, נו.
1: אז עברת פתאום למשקומת נתניהו, איך זה עובד?
2: זה נורא פשוט.
1: מערכת החיבותים הזו.
2: אני משתעמם מהצעקות האלה, ואני עובר על הדף שהכנתי לי, וכתוב לי פה משפט נתניהו, אז אני שואל אותך, מה קורה, איך הפסקתם לדבר על המשפט?
1: אני מציע שאף אחד לא ידבר על המשפט, עד לרגע שבו השופטים יאמרו את דברם. בסדר? אני לא אדבר, אתה לא תדבר.
2: לא, כי מהעדויות שם, כל הזמן רואים שהחוקרים והמערכת אכיפת החוק עברה כל הזמן על החוק. מצוין,
1: מעולה, ולכן נשמע מה אומרים השופטים, שהם, שהרי
2: הם לא מורש משפט, הנה, למשל, הם אמרו, שלרדת בעבירת השוחד.
1: יפה, ולכן הפרקליטות צריכה להחליט האם היא יורדת מעבירת השוחד, ומסתפקת בארבע עבירות של מרמה והפרת אמונים, שאהוד אולמרט הלך לכלא על עבירה אחת כזאת. ובוא נראה, ואני בטוח שאם נתניהו יזוכה מעבירת השוחד, כפי שזה נראה שהוא הולך להיות מזוכה, אבל יורשע בעבירות של מרמה והפרת אמונים, אתה תגיד, אני מכבד את החלטת בית המשפט.
2: אבל אתם, כי אתה... נדבר.
1: כן.
2: אתם הפגנתם והחרמתם את נתניהו בגלל השוחד.
1: מי החרם את נתניהו?
2: כל המפלגות. היה חרם על נתניהו.
1: בשמונה באוקטובר
2: היה חרם, שנייה, אבל החרם בהקמת הממשלה היה חרם בגלל השוחד. עכשיו אין שוחד. למה עכשיו אתם מחרימים את נתניהו?
1: אני מוכן...
2: למה עכשיו מחרימים את נתניהו?
1: אני מוכן לאכול לקרדה. כן. פעם שנייה, אם אתה מראה לי אירוע אחד לאחר בחירות 2022 שבו נתניהו קרא למישהו ממפלגות הצד השני שיצטרפו אליו לקואליציה.
2: אוקיי.
1: תראה לי אחד. בסדר. תראה לי מקרה אחד. ואם לא תראה לי, אוקיי. זה אומר
2: למה שאתה, עכשיו...
1: שאתה נוטל מעצמך כן.
2: למה,
1: את החרם.
2: למה עכשיו...
1: השקרי.
2: למה עכשיו המפלגות שלכם מחרימות את נתניהו?
1: אף אחד לא מחרים את נתניהו.
2: אומרים, לא נשב איתו.
1: רגע, שנייה. יש לי שאלה. אם אפשר לשבת עם נתניהו, זה אומר שאפשר גם לשבת עם אייזנקוט?
2: ודאי.
1: אוקיי. זאת אומרת שאם אני חושב שממשלה צריכה להתקיים, ואם הליכוד הוא המפלגה הגדולה ביותר, אז הליכוד יעמוד בראשה, ואם ישר היא המפלגה הגדולה ביותר, אז ישר תעמוד בראשה. זה מקובל עליך?
2: מקובל.
1: יפה, מצוין, כן. יש לנו בינינו
2: הסכמה. בוא, הנה אנחנו נעשה ממשלת אחדות.
1: אני אומר לך את הדבר הזה,
2: כן, מי שמביא גוש יותר גדול גם שיש לו גוש יותר גדול. לא רק המפלגה הגדולה, גם גוש יותר גדול, יותר ממליצים.
1: אני אסכם את ארבע הופעות האורח שלי שמסתיימות ברגע זה,
2: כן.
1: מכיוון שאני משחרר את הבימה לאחר יום כיפור, חזרה לבעל הבית.
2: כן.
1: שאני, כל ממשלה, תהיה עדיפה בעיניי על מה שהיה
2: קדם. למה עכשיו מחרימים את נתניהו?
1: אף לא מחרים, אני מסביר לך.
2: מחרימו ולא נשב איתו.
1: אם תהיה בסוף הבחירות תוצאה כזו, שהנתיב היחיד שימנע מאיתנו הליכה לבחירות נוספות והמשך כהונתה של הממשלה הנוכחית, זה איזושהי ממשלה של שיתוף פעולה, אני אהיה בעד. כשם שהייתי בעד, התפיסה של בני גנץ לממשלה ב-2020, ואז הוא נעקץ.
2: תודה לך על הדברים האלה. תודה לך על הדברים, פרסומות.
3: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. לנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: שבת תשובה, יש הזדמנות לחזור בתשובה לכל עם ישראל. כן, בבקשה פרי, תשובה שלך הראשונה.
1: אתם יודעים שבעבר הייתי אוהב להגיע בימי כיפור לירושלים, לחוות את אווירת הקודש של ירושלים, ושם, כשהייתי ישן אצל חברי בנחלאות, לעתים בערב יום כיפור הייתי נתקל ביהודי נחמד, אז הוא היה נחמד, אז הוא היה פחות כועס, שמו היה ינון מגל. אתה זוכר שהיינו נפגשים לפעמים בערב כיפור בנחלאות?
2: לא.
1: אוקיי.
0: אבל
1: פירמטת את מה שהיה ממך, זאת הבעיה. פירמטת את כל האירוע, המצאת איזה עינון חדש, מי ייתן וביום כיפור הזה תחזור למה שהיית.
2: תודה נדב פרי, תודה לשר פלסנר ויואב כהן, תודה ליואב מנדלוביץ', שקט בורג וגלעד הראל, תודה לאופק קולר, עידו טבת ורעות מתיקיהו ארגון. מיד אחרינו יהיו פה אראל סגל ואייל ברקוביץ'. תודה לכם, שיהיה לכם גוד שבס, שיהיה לכם מר חתימה טובה.
1: סליחה אם פגעתי.
2: סליחה אם פגעתי.
1: ואני סולח גם לכם. אני סולח לכם, פגעתם.
2: אוקיי.
1: אתה פגעת בי ואני סולח לך.
2: פגעתי?
1: נגיד אמרת מקודם שעשית לי בית ספר בטיעון, ונפגעתי. אז אני סולח לך.
2: אוקיי. יאללה, תודה פרי, ביי.
3: עכשיו, מוזיקה עברית, ב-103 FM. עורך, יואב.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: ליד ב-103 FM. הבוקר טוב עם ליאת רון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הנשיא טראמפ צפוי לקיים פגישה עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי עצרת הכללית של האום בניו יורק ביום שלישי הבא, ולדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך על פי שלושה מקורות המאורים בפרטים. הפגישה צפויה להתמקד ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה האזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי, שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס. ארצות הברית מסרבת להעניק ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן ולמשלחת הפלסטינית אשרות כניסה לצורך השתתפות בעצרת הכללים של האום בניו יורק, כך דווח הלילה בערוץ אל ערבייה. מדובר בשנה השנייה ברציפות שבה וושינגטון מונעת מאבו מאזן לקחת חלק. במקביל, במחלקה המדינית הודיעו כי תאריך את הסנקציות על מתן אשרות לאנשי הרשות הפלסטינית ולחברי אש"ף לקראת העצרת הקרובה, כך דווח ברויטרס. סערת העצרת נאזה. גורמי מקצוע בישראל החליטו ביממה האחרונה לשנות כיוון בנוגע לטיפול הסברתי בסוגיה ותוקפים. ישראל כלואה בין מה שנכון לה מול העולם לבין מה שנכון לה לפוליטיקאים. פרסם לראשונה כתבנו המדיני ירון אברהם.
4: ההמלצה המקצועית באופן מפתיע היא לא לתקוף את יוצרי הסרט, אלא להוריד פרופיל בכל הנוגע לשיח בנושא. הסיבה היא שהסרט לא גרם להתעניינות גדולה מדי בתקשורת העולמית, גם לא התעוררו מחאות או תהיות מצד ממשלות זרות. ההבנה בישראל היא שהעיסוק ביוצרי הסרט יוצר אפקט משני חזק, שבו ישראל מואשמת דווקא בסתימת פיות. דיפלומטים ששוחחו איתנו אומרים, בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח מטעמים פוליטיים, ישראל נכלאה בין מה שנכון לה ברמה הבינלאומית, ובין מה שנכון לפוליטיקאים מבחינה אלקטורלית.
3: ובתוך כך ראש הממשלה נתניהו מצהיר, אקדם חוקים לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל.
5: אני הולך להגיש שני חוקים כבר עכשיו, חוקים של הממשלה. הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צה"ל, והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי 20. לפגוע בהם גם בכיס וגם באזרחות, כי מקומם לא איתנו. ועוד דבר, אני מצפה מכל סיעות הכנסת, שאומרות שהן תומכות ברעיון הציוני, לתמוך בשני החוקים האלה.
3: רוכב אופנוע בן 24 נפצע קשה בתאונת דרכים ברחוב גבע בנתניה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה פינו אותו לבית החולים לניאדו עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוף?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
11: כל בוקר, הבוקר טוב.
0: עכשיו, ב-103 FM, הבוקר טוב עם ליאת רון.
12: בוקר טוב לכם מאזינים יקרים. יום חמישי ה-17 בספטמבר 2026, וב בתשרי תשפז. תחזית מזג האוויר הבוקר חם ולח, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. עכשיו בתל אביב הטמפרטורה 27 מעלות, הלחות 77%. ובצהריים הטמפרטורה 30 מעלות והלחות 54%. הבוקר איתי כאן בצוות, העורך אחיעד לוק, אחראית על השידור היא שקד מורג, על העטיפה המוסיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, ואנחנו רוצים לפנות לכותרות באתרים. בוואלה, הכותרת הראשית, המרחבים הגדולים דורשים תפיסת הגנה חדשה, בצהל מטריעים מריבוי הזירות ביוש, זו ידיעה של אמיר בוחבוט, הלחץ ביהודה ושומרון גובר על רקע החשש מתרחיש של היפוך קנים בצל מאבקי הירושה על תפקיד יושב ראש הרשות הפלסטינית, ששמענו זה עתה בחדשות, שארצות הברית לא מאשרת את כניסתו למדינה. מעריב הבוקר תמונה של מנהרה, מנהרת החיזבאללה ברכס עלי טהר. תיעודים חדשים מביא רמי שני, מצור, רחפנים וקרבות פנים אל פנים, המבצע של יהלום ברכס עלי טהר. זה נראה מפחיד כמו שזה נשמע לפחות.

0: אנחנו עם כמה וכמה כותרות. נשיא המדינה יצחק הרצוג סבור כי קיים צורך להגיע לעסקת טיעון במשפטו של ראש הממשלה, אך נתניהו לדבריו לא משתף פעולה עם הצעת הגישור שיזם.
1: ואז החלטתי, בגלל שהמורכבות של הנושא הזה והצורך לנסות להגיע לעסקת טיעון ולסיים את התיק הזה שמאוד משפיע לרעה על המדינה, הצעתי גישור בבית הנשיא לפני כמה חודשים, גישור תחת חסות בית הנשיא, מה שנקרא מסע ומתן או דיאלוג להגיע להסכמות.
2: מי הגיע לגישור הזה?
1: היועצת המשפטית לממשלה, פרסמתי את הכל.
2: טוב, זה לא צלח.
1: רגע,
2: אני שואל מה עכשיו, האם פונים אלה?
1: רגע, עיננת, לא בלי ספק, ואני מכבד אותה על כך, היו לה לבטים. ראש הממשלה לא נענה, הוא גם לא נענה בכלל, כלומר הוא לא נענה לא כן ולא לא, ואני משאיר את הדלת פתוחה לאפשרות שהצדדים בסוף כן יגיעו אליי להידברות, לאפשרות גישור בתיק הזה.
0: בראיון מקיף ששודר הבוקר בתוכנית 7-9, סליחה, התייחס הרצוג גם לחששות הרבים כי הליך הבחירות יזוהם. הוא אמר לניסי משאל וענה דודוב כי בחירות הן תהליך נכון, מרהיב, דמוקרטי. אנשים יכולים לקבל החלטות באמצעות שלשול הפתק בקלפי, ולא באמצעות אלימות, גסות או תהליכים מסוכנים. הוא העריך, קשה לי לראות תרחיש של אי קבלת תוצאות הבחירות. הנשיא הרצוג התייחס גם לסערה סביב הסרט נאזה, הוא פקפק ברצינות הקריאות לשלול את אזרחותם של יוצרי הסרט. זה לא אמיתי, זה לא ישים, זה לא קיים בחוק בכלל, הוא אמר. ובנושא אלימות המתנחלים ביהודה ושומרון, הוא הגדיר את המצב כפגיעה ישירה במדינה. אני מתייחס לזה בחומרה רבה מאוד ועוסק בזה המון, אמר. זה קטם נוראי על פניה של המדינה וגם פוגע בריבונות שלה. הרעיון המלא שודר כאן בתוכנית 7-9 מיד אחרינו, ב-103, כדאי להזין.

הנשיא דונלד טראמפ צפוי להיפגש היום עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי עצרת האום. נשיא ארצות הברית צפוי לקיים את הפגישה ביום שלישי הבא. הפגישה תתמקד ברעיונות של ארצות הברית ביום שאחרי המלחמה עם איראן. מקור המעורה בפרטים דיווח כי גם ראש הממשלה בנימין נתניהו מעוניין בפגישה עם טראמפ, אבל טרם נקבעה הפגישה בין השתיים, ברק רביד מדווח ב-N12, כי טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכניות עתידיות לאזור. תוכנית שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס, ורק נאמר שבטיביליסי טראמפ שלנו חונך מגדלים משלו.

כן, מי שבונה על נורמליזציה עם הסעודים, הם מצננים את האופטימיות הישראלית. סיוע הישראלי לממלכה במלחמתה מול החותים, כך הסעודים לא יביא לנורמליזציה. רוי קייס מדווח בכאן 11 כי גורם סעודי הבהיר, סעודיה לא תתגמש בעניין הנורמליזציה, גם אם ישראל תסייע לה במאבקה. לדברי הגורם, מבחינת סעודיה, הדרך לנורמליזציה עוברת בפתרון הסוגיה הפלסטינית, ולא באמצעות גורם שלישי, ולא מתוך העובדה שהממלכה נמצאת כביכול בעמדת חולשה. בריאד, סבורים שמהלך צבאי כולל שלהם נגד המורדים מתימן הוא לא הפתרון האולטימטיבי כרגע. במקום מלחמה כוללת, הם שואפים לקדם פתרון בינלאומי לפירוק האיום. מי שמעוטטת על רצונה בקרבה עם ישראל היא דווקא מדינה אחרת במפרץ, קווייט. דני זקן מדווח בישראל היום שהמפרצית הקטנה פועלת לשנות את חוק החרם על מגע עם ישראלים ואת החוק האוסר על הבעת אהדה פומבית לישראל וקשרי תרבות איתה. השבוע התבטא שגריר ישראל באמירויות יוסי שלי, הוא עדיין שם, יפה, באופן שמרמז לגבי עתיד המהלכים מול קווייט. בתוך כמה חודשים תצטרף מדינה נוספת להסכמי אברהם, להערכתי, מדובר בטווח של 4 חודשים עד חצי שנה, אולי תהיה לנו הפתעה, אמר השגריר. אני יודע שכולם עובדים על זה מהניתוח שלי, וממה שאני למד מהעולם האקדמי, גם הקווייטים מתחילים להבין שמשהו קרה פה, ואולי הם יהיו הסנונית הבאה.

0: כן, חובבי הספורט, הטו אוזניים. בספרד זוהמים על שני כוכבי ריאל מדריד, קיליאן אמבפה, הצרפתי, ועמיתו ויניסיוס ג'וניור, הברזילאי. ולמה? בגלל המשבר בסאוטה. לפני המשחק, משחק הליגה בין ריאל מדריד לקבוצת אלצ'ה, עלו שתי הקבוצות עם חולצות תמיכה במובלעת הספרדית שנמצאת על אדמת מרוקו. כל זה קורה על רקע משבר המהגרים שהגיעו ממרוקו בהמוניהם. כל השחקנים על הדשא לבשו את החולצות שאומרות, כולנו מקרלים. זהו שם החיבה לתושבי המובלעת המזוהים עם גידול הדג האהוב. שלושה סרבו, בהם שני הכוכבים הגדולים של מועדון הפאר ממדריד. הם בחרו ללבוש את החולצות כשהן מגולגלות כלפי מעלה, והמסר שעליהם נותר חבוי. בזמן לחיצת הידיים בין שחקני הקבוצות, הם הורידו במהירות את החולצות, והביקורת בספרד הגיעה מהר מאוד. ללבוש את החולצה הזאת, היא אומנם החלטה אישית, כתב אחד מפרשני הספורט בספרד, אבל לעשות את זה רק עד חצי הדרך, זה פשוט מגוחך. אם זה נוגד את הערכים שלך, אז אל תלבש את החולצה ותגיד את זה מבעוד מועד. לעשות את זה ככה זה פשוט מזלזל. במהלך הדקות שקדמו לשריקת הפתיחה, נעמדו רבבות אוהדים ביציים והראו בעודם קוראים סאוטה אינה למחירה. בהמשך הפנו יושבי האצטדיון את זעמם לעבר השלטון במדריד, והאצטדיון רעד כאשר האוהדים ביציים קיללו את ראש הממשלה. ועכשיו לספורט אמיתי, ברשותכם. הפועל באר שבע סיימה 0-0 מול דינמו זאגרב בפתיחת הליגה האירופית. אלופת המדינה התחילה אמש את דרכה בליגה האירופית, עם מפגש לא פשוט מול אלופת קרואטיה. למרות ששלטה בכדור, באר שבע לא הצליחה להם מספיק על השער של זאגרב, ונאלצה להסתפק בטייקו מאופס. אף אחת מהקבוצות לא סיכנה את השער בצורה משמעותית עד לסיום, והן התחילו את דרכן במפעל. בחלוקת נקודות, ואנחנו עדיין מחזיקים ממש אצבעות לבאר שבע.
1: 103 FM, הכותרות.

0: השעה 6:17 כמעט, אנחנו לכותרות הבוקר. נשיא המדינה יצחק הרצוג סבור כי קיים צורך בעסקת טיעון במשפטו של ראש הממשלה, אך נתניהו לדבריו לא משתף פעולה עם הצעות הגישור שיזר. הוא לא ענה לי כן ולא לא. אני משאיר את הדלת פתוחה לאפשרות שהצדדים בסוף יגיעו אליי להידברות, אמר הנשיא לנשיא מישאל וענה דודוב. הרעיון המלא שודר בתוכניתנו 7-9 מיד אחרינו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש בשבוע הבא עם מנהיגי כל מדינות המפרץ. הפגישה שתתקיים בשולי עצרת האום בניו יורק תעסוק ביום שאחרי המלחמה באיראן. מקור המעורה בפרטים סיפר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מעוניין בפגישה עם טראמפ, אבל טרם נקבעה פגישה בין הצדדים. הסעודים מצננים את האופטימיות הישראלית, ציוע ישראלי לממלכה במלחמתה מול החותים לא יביא לנורמליזציה. רוי קייס מדווח בכאן 11 כי גורם סעודי הבהיר, סעודיה לא תתגמש בעניין הנורמליזציה, גם אם ישראל תסייע לה במאבקה. לדברי הגורם, מבחינת סעודיה, הדרך לנורמליזציה עוברת אך ורק דרך פתרון הסוגיה הפלסטינית, ואנחנו לתחזית, תחזית מזג האוויר. למי שמתכנן לצאת מהבית, עדיף להישאר במזגן. חם ולח, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. עכשיו בתל אביב הטמפרטורה 27 מעלות, הלחות 77%, בצהריים הטמפרטורה 30 מעלות, הלחות 54%, ויש תקווה לגשם ממש עוד מעט.
1: הבוקר טוב עם ליאת רון.

כן, ידיעה של יאיר קראוס בידיעות האחרונות, בדבר המאחז שהוקם מול, או יותר נכון, בלב מג'ד אל-חרום, לא ניתן לאף אחד להרוס את הגליל, ויש שם גם דריכות, שבק והמשטרה עצרו את הבאת העדר, העדר שהיה אמור להיות מראש שם, כי זה האישור שקיבלו אותם מתיישבים שהגיעו לשם לראות צון, בעקבות התראות מודיעיניות חמות של שבק והמשטרה מחשש למומות, נבלמה ברגע האחרון הגעתו של עדר צון לחוות המראה שהוקמה סמוך ליישובים מג'דל אל-חרום וגילון שבמועצה האזורית משגב. כך לפי מספר גורמים בקק"ל, כותב יאיר קראוס בידיעות אחרונות, וגם לפי בעל העדר שהונחה להשיג לאחור את עשרות העיזים שהיו אתמול בדרכן לשטח הראייה. אותי מעניין האם החבר'ה שם עדיין במאחז הזה, או שמא עבר החג והם כבר אינם שם.

כן, אנחנו לידיעה של לילך שובל, הכתבת הצבאית של ישראל היום, במערכת הביטחון מתריעים, צהל יהיה פחות מוכן למלחמה הבאה. על רקע המשבר התקציבי, הצבא החל לשחרר חיילי מילואים שגויסו. נעצרו רכישות של חימושים והכנה של מוצבים לחורף. הרמטכ"ל התריע על פגיעה חמורה, בכירים באוצר, הניהול התקציבי של מערכת הביטחון כושל. וכאן צריך לומר שאכן הניהול התקציבי של צהל כושל במידה כזו או אחרת, כמו שטוענים באוצר, אבל מצד שני, אולי כדאי להעביר כספים לצבא, כדי שאנחנו נרגיש בטוחים פה, לא יודעת, שואלת. כן, אנחנו

תנועת קומו ומשפחות 7 באוקטובר פרסמו אתמול את רשימת האומנים שהשתתפו בטקס הזיכרון הלאומי לציון 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. הטקס התקיים ב-7 באוקטובר בפארק גני יהושע בתל אביב בהנחיית שורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן. הרשמה לכרטיסים לטקס נפתחה לקהל הרחב, ובין האומנים שהשתתפו יהיה שלמה ארצי, שאנחנו שומעים אותו ממש עכשיו, גלי אתרי, מירי מסיקה, עברי לידר, אמיר דדון וארקדי דוחי. במופע המיוחד יופיעו גם נונו, נועם ביטן ועדן גולן. גם השנה הטקס ישודר בערוצי הטלוויזיה המרכזיים בישראל, בתחנות הרדיו, בשידורי סטרימינג, ברשתות שידור זרות ובהקרנות קהילתיות בארץ ובעולם. הטקס ממומן במלואו באמצעות הציבור, ובימים אלה ממשיכים המארגנים בקמפיין גיוס ההמונים. לדברי המשפחות, הגעה ליעד הגיוס תאפשר לקיים את האירוע במתכונת של פארק פתוח ולהכניס אליו בחינם רבבות משתתפים.

It's wonderful. תמיד wonderful אצל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. פרויקט מגדל טראמפ הושק בבירת גיאורגיה. טביליסי היא עיר העתיד. 62 קומות בהשקעה של 2 מיליארד דולר. כן, כן, כן. טראמפ, איך נאמר, מנצל עד תום את כהונתו כדי למקסם עד תום את רווחיו הפיננסיים. הוא עושה זאת לא רע בכלל, אני חייבת לומר. בנו היה אמור להגיע, אריק טראמפ, אבל הבריז. ולעומת זאת, מי כן היו שם? ראש הממשלה. אירקלי, וואי וואי, איזה שם משפחה יש לו, אני אתאה על בטוח. בקיצור, אנחנו באמת, טראמפ שולח את ידיו גם נדלן, גם קריפטו, גם מזכרות, גם באמת אדם רב פעלי. ואנחנו לאייטם חמוד ממש, של דודי פטימר במעריב, בובה של היסטוריה. מספיקי אמנם תכחיש את גילה האמיתי כמובן, אבל שימו לב, החבובות חוגגות החודש 50 שנים לעלייתן למסך, באמת לא רואים עליה את הגיל, ממש. זה הסיפור שהחל בבובה ירוקה, מבד וקרטון. המשיך בסירוב של כל רשתות הטלוויזיה הגדולות, והגיע למעמד התוכנית הנצפית ביותר בעולם. וכן, ב-1954 גילה יוצר החבובות, הנסן, ג'ים הנסן, הוא היה סטודנט לאומנות באוניברסיטת מרילנד, שתחנת טלוויזיה המקומית בוושינגטון מחפשת בובנאים לתוכנית ילדים חדשה, והוא אמר, הנה, זאת הכניסה שלי לשואו ביזנס, ואת קרמית, קרמית האהוב, הם יצרו ממעיל טורקיז ישן של אמא שלו, כן? לא פחות. זוג מכנסי ג'ינס כחולים שלו, וכדורי פינג פונג חצויים בשביל העיניים. לא היה בתוך הראש של קרמית שום דבר, כך אומר הנסן, מלבד חתיכת קרטון בבסיס הפה, והבד החיצוני של הראש. הוא היה אחת הבובות הכי פשוטות שאפשר להכין, ובגלל זה הוא כל כך גמיש, מה שנתן לו טווח עצום של הבעות פנים. כן, בחירי הרשתות, הוא אומר, לא היו מסוגלים לתפוס את הרעיון שבובות יכולות להציג גם הומור מתוחכם, סטירה או בידור למבוגרים. הרגשתי שאנחנו נלחמים בחומה של חוסר דמיון. כולם אהבו את הבובות שהופענו, את הבובות שהופענו כאורחים, הוא אומר, בתוכניות של אחרים, אבל אף אחד לא היה מוכן לקחת את הסיכון לתת לנו תוכנית משלנו. כן? מי חשב שבובות יכולות להיות כוכבות טלוויזיה? והמועצה להשכלה גבוהה, כן, עוד ידיעה ככה שתחמם את לבכם, אישרה את פתיחתה של תוכנית לימודי דוקטורט באוניברסיטת, דוקטורט בחינוך, סליחה, באוניברסיטת תל חי בקריית שמונה. זו ידיעה של יאיר קראוס, ומנכלית המל"ג אומרת, זהו צעד משמעותי בביסוסה של אוניברסיטה כמוסד אקדמי, מחקרי, ובחיזוק האקדמיה בצפון, ומאוד מאוד משמח שלפחות מבחינה אקדמית, הצפון הופך לסוג של אבן שואבת לצעירים, כי אנחנו יודעים כמה סטודנטים יכולים להיות כוח מניע ומשקם לאזור הזה. 103 FM, הכותרות.

0: השעה 6:30, פחות 10 שניות, אז זה כבר 6:30 ממש. תחזית מזג האוויר, הבוקר. חם ולח, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. עכשיו בתל אביב, הטמפרטורה 27 מעלות, הלחות 77%, ובצהריים, הטמפרטורה 30 מעלות, והלחות 54%. אנחנו לכותרות האתרים, בוואלה הכותרת הראשית של אבי סולומון, מצב ביטחוני, 3 מתוך 4 צעירים, נשקול להצביע למפלגה אחרת שתתמקד במחירי הדיור. זה משאל מקיף שנערך על ידי ישראל 2050, שופך אור על הסוגיות הבוערות בקרב הדור הצעיר, סוגיות שאת אף אחד לצערי מהפוליטיקאים הם לא ממש מעניינות. 75% בוחנים הצבעה למפלגה שונה, בתנאי שתציע פתרונות ארוכי טווח ליוקר המחיה, לא תאמינו, כן, יקר פה. בקשר לעמדתם הפוליטית, 60% מגדירים את עצמם משוייכים למחנה הימין או ימין מרכז, ו7% כמצביעי שמאל. הכותרת הראשית של מעריב באתר, משנים כיוון, ידיעה של אנה ברסקי, הבינו שלהיות על המנגל זה לא טוב. הנקמה של החרדים בנתניהו והעיתות לאיזנקוט במפלגות החרדיות שוקלים להישאר באופוזיציה, בשנה הראשונה, לא להמליץ על נתניהו או איזנקוט, ולתת לממשלה הבאה להעביר את חוק הגיוס, ורק אחר כך לבחון הצטרפות לקואליציה. אנחנו לוויינט, הכותרת הראשית של וויינט וסוכנויות הידיעות, מה שחיזבאללה פיתח ב-20 השנים האחרונות, החותים פיתחו ב-5. הלחימה בין סעודיה לחותים נמשכת, ובצל הידלדלות מלאי המיירטים האמריקאים, ליד מבקשת סיוע מבעלות ברית. מצער הורמוז עדיין, התנועה שם דלילה. אנחנו להיום, הכותרת הראשית, וואו, אתרוג ב-$1,000, אתרוג ב-$1,000, חייבים לראות את הכתבה הזאת, זו כתבה מאוד משמעותית. השוק השחור מתחת לאף של רשות המיסים. התעשייה שפורחת בימים הספורים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות נעמדת בעשרות מיליוני שקלים שמשולמים במזומן. הסוחרים פועלים באינטנסיביות בדוכנים עיראיים ובשווקים שמוקמים, מה שנקרא אד-הוק, במקומות בהם רשויות האכיפה מתקשות לפעול. אני משלם מיד בסיום העבודה למוכרים שלי, כמובן הכל בשחור, ולא מוציאים קבלות על זה, העיד סוחר מבני ברק. מי ידע ששוק האתרוגים הוא כל כך מסגשג. יפה מאוד, אוקיי. הכותרת הראשית של הארץ הבוקר, סקר שמחמיא לליכוד הופץ כעצמאי, אנשי החברה שערכה אותו קשורים למפלגה. זו ידיעה של נועה שפיגל ועומר בן יעקב. מאחורי הסקר עומד מכון של חברת הייעוץ הפוליטי שמלט, שערכה בעבר סקרים פנימיים עבור המפלגה, וגם קיבלה ב-2025 מחקים של הליכוד עשרות אלפי שקלים תמורת שירותיה. החברה, בתגובה, הסקר עצמאי לא ממזמין פרטי או עסקי. אוקיי, בסדר. N12, הכותרת הראשית של ברק רביד, איראן במוקד, טראמפ ייפגש עם מנהיגי מדינות המפרץ, הפגישה תתקיים בשולי עצרת האום ותתמקד ביום שאחרי המלחמה. גם נתניהו מעוניין להיפגש עם הנשיא. אנחנו למקו. גם כאן אותה ידיעה, איראן במוקד, הפגישה של טראמפ עם מנהיגי מדינות המפרץ, ותמונה משותפת של טראמפ ושל המנהיג של סעודיה. אנחנו לכותרות העיתונים המודפסים. ישראל היום, בכירים במערכת הביטחון מתריעים, משבר מסוכן, אין כסף. הקופה של צהל ריקה, זו הכתבה של אילך שובל, שגם עומדת בראש עמוד האינטרנט של אתר היום. אנחנו לידיעות אחרונות, הייתי אחראי על תכנון וביצוע של אלפי תקיפות מעולם לא נתקלתי באישור נזק אגבי של מאות הרוגים. אלוף משנה א', טייס קרב בכיר בחיל האוויר, מגיב לטענות נגד צהל בסרט שזכה בפסטיבל ונציה. זו ידיעה של איתמר אייכנר, ויש כאן ידיעה מקסימה של שילה פריד וגל גנות, הקרב של הרב. הרב מנחם פרל, רב מוכר בציונות הדתית, חושף את הפוסט-טראומה שאיתה הוא מתמודד בעקבות העיסוק הממושך בזיהוי גופות הנרצחים והנופלים במלחמה. הוא פועל להקמת מסגרת שיקומית לחיילים דתיים וחרדים במצב דומה לשלו, והוא מצולם כאן עם הכלב הטיפולי שמסייע לו. אנחנו לכותרת הראשית של עיתון מעריב, אייזנקוט נגד רעם, לא תהיה בקואליציה. יושב ראש ישר נאלץ להכחיש את הטענה שהועלתה על ידי ראש מועצת טובא זנגריה, אף שמועד אל היב חזר בו מדבריו, לפיו אייזנקוט התחייב לכך שמנסור אבס יהיה בקואליציה הבאה. בליכוד תקפו, בונים על ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות, הרמטכ"ל לשעבר השיב, לנו אין מה להסתיר, נתניהו, כך דוגמה. הכותרת הראשית של מהדורת הארץ המודפסת, בניין שקרס על יושביו מעיד על המצוקה בעזה, ידיעה של ג'קי חורי. לפחות 21 נהרגו, בהם 12 ילדים, רבים גרים בבניינים ראויים בהיעדר חלופה. בניין של 6 קומות קרס על יושביו אתמול בעיר עזה. כן, רואים כאן את הצילום הזה. אנחנו לכלכלה. הכותרת של כלכליסט הבוקר, פער תזרימי של מיליארדים. מודל המימון עוד לא פורסם, אבל המטרה כבר עולה 184 מיליארד שקל. זו אחת העזרות של החשבת הכללית בדוחות הכספיים של המדינה. פרויקט התשתית עלול להביא לעלייה בגרעון, כמובן המטרו. בנק ישראל התריע בעבר שמנגנון המימון למטרו עלול להוביל לעיכובים בממשלה, בטוחים שהפרויקט לא יעוקב, אבל עדיין לא פרסמו פתרון. הנה יש לנו גם את דימרקר, כאן תחוב בתוך הכותרת, מהדורה המודפסת של דימרקר. עסקת הענק של מור בית השקעות, רווח של 650 מיליון דולר בשנה, כספי הפנסיה בדרך לענף האימורים. לאחר חשיפת העסקה בדימרקר, כעת מתגלים פרטים חדשים מאחורי חברת משחקי הקזינו. סנפלאור מכניסה 4 מיליארד שקלים בשנה ונמצאת במסע ומתן להשקעה עם המיליארדר טדי סגי שעשה את הונו בתחום. השאלות נוגעות לערכיות ההשקעה ולניהול הסיכונים, זה ידיעה של מיכאל רוכברגר ואופיר דור. אנחנו לגלובס, לאתר. בממשלה לוטשים עיניים לפנסיות של הצעירים, למה דווקא עכשיו? מילוי קופת המדינה או הקלה על הזוגות הצעירים, המדינה פתחה בשורה של צעדים עם מכנה משותף לחסוך פחות ולצרוך יותר, אלא שהנימוקים נשארו מאורפלים, הכלכלנים חלוקים על ההשפעות שלהם, וגם האם באמת בישראל בודקים בגלובס חוסכים יותר מדי ביחס לעולם? תרשו לי כפרשנית כלכלית לתת לכם טיפ קטן, חברים, להתחיל לחסוך לפנסיה מגיל ינקות, ולא לגעת בה עד גיל הפנסיה. אנחנו לכותרת הראשית של כלכליסט, של אתר כלכליסט. לראשונה משנת 2023, הפד האמריקאי העלה את הריבית מ-3.75% ל-4%, כמעט 3.9%. החלטת הפד, התקבלה פה אחד, כל 12 החברים בוועדת השוק הפתוח תמכו בעלת הריבית שטעמה את התחזית. מדובר בעלת ריבית ראשונה לאחר 5 ישיבות ללא שינוי. רוב חברי הוועדה מעריכים שתהיה העלה נוספת עד לסוף השנה. היום קווין וורש ציין כי מגמות היסוד באינפלציה לא השתפרו באופן משמעותי, ואנחנו נראה איך זה ישפיע עלינו, כיוון שהם כרגע מחכים אצלנו להורדות ריבית. הם לא יגיעו, נקווה שגם לא תהיה העלאה. עד כאן הכותרות.
1: הבוקר טוב עם ליאת רון.

סקר רוץ 13 התקבל בוודאי ברגשות מעורבים בקרב הליכודניקים. מצד אחד, הליכוד יורד לשפל, אבל מהצד השני, גוש הימין מתחזק ועוקף את גוש השינוי. אילו הבחירות היו נערכות היום, מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט הייתה המפלגה

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בצלאל סמוטריץ' שהוא משה פייגלין, מגיע ל8 מנדטים. נתון זהה של מנדטים מקבלות גם עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר, ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן והרשימה המשותפת. יהדות התורה וש"ס מקבלות 7 מנדטים כל אחת. אופר וינטר ועמך ישראל מזנקים ל6 מנדטים ומתייצבים במקום בטוח מעל אחוז החסימה. נתון זהה של 6 מנדטים רושמת גם רע"מ בראשות מנסור עבאס. מי שפחות שמחים הבוקר, מתחת לאחוז החסימה נותרו יועז הנדל וירון זליכה, מפלגת הציבור החרדי וכחול לבן של בני גנץ, שרושמת שפל עמוק ומקבלת פחות מאחוז. בשאלת התאמה לתפקיד ראש הממשלה, גדי אייזנקוט מוביל עם 45% תמיכה, לעומת 36% בלבד לבנימין נתניהו, וחלוקת המנדטים מייצרת, אני חושבת, לראשונה מאז הסקרים לבחירות הנוכחיות, מהפך במפת הגושים. גוש הקואליציה בראשות נתניהו מוביל עם 54 מנדטים, לעומת גוש אייזנקוט שנחלש ל-52 מנדטים, המפלגות הערביות עם 14 מנדטים. ואולי זאת הסיבה למה בליכוד החליטו לראות בנגמש. שר האנרגיה אלי כהן קרא לוינטר לפרוש מהתמודדות ולהצטרף לליכוד.
3: אנחנו מסתכלים בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות, אם נקרא לזה, מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. וכשאנחנו מסתכלים בסקרים, אנחנו רואים שבחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. והמשמעות היא שבהסתברות גבוהה מאוד, וינטר לא עובר את אחוז החסימה. ולכן וינטר הוצע לו לפני הגשת הרשימות. בוא תקבל מקום בטוח. כשנקים את הממשלה תוכל להיות חבר בממשלה. הוא בחר באמת בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שוינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
2: את הדברים אמר כהן אתמול אליל שחר ועמיחי טלי בתוכנית 7-9 ב-103-70. שר הביטחון ישראל כץ הגיב לוינטר לאחר שזה תקף את מדיניות הביטחון של הממשלה. הביקורת המסולפת שלך נגד הממשלה וצהל דומה מאוד לזו של הלשעברים יושבי האולפנים, בעלי התפיסה הביטחונית המיושנת, אמר. עם ישראל לא זקוק לעוד מהמוצר הזה, וזה מדאיג מאוד. ביחס לתרחישים עתידיים, בחדשות 12 דווח, כי נתניהו וצמרת הליכוד תומכים בהחרפת הקמפיין נגד וינטר ומפלגתו. מעבר לחשש שמפלגת העמך ישראל לא תעבור את אחוז החסימה, בינתיים הצבם לא רע, לפחות לפי ערוץ 13, ראש הממשלה חושש כי וינטר עשוי בעתיד לחבור ליושב ראש ישראל, אביגדור, יושב ראש ישראל ביתנו, לא ליושב ראש ישראל, אין לנו עוד יושב ראש ישראל, אנחנו רוצים לבחור, אביגדור ליברמן. ואנחנו לסערת הסרטון של הציונות הדתית, הסרטון המכוער והמיותר הזה. מפלגתו של סמוטריץ' פרסמה ביום שלישי סרטון שבו באמצעות הבינה המלאכותית נראים ראשי מערכת המשפט, בהם היועצת המשפטית לממשלה ונשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, נגררים בכוח על ידי שוטרים והרוחות סוערות מאז. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שהיה בעבר חברו של סמוטריץ' לתנועה, נאנח.
4: הרבה צער, כן, סמוטריץ', צריך להבין, הוא אדריכל ההשתמטות והפלגנות במדינת ישראל. הציונות הדתית, המגזר, כן, כיפות סרוגות, אני התחנכתי בבני עקיבא על לאחד. כל חיי הייתי בסיירת מטכ"ל עם חילונים, עם דתיים, עם אנשי ימין ושמאל ובמגלן ובמילואים ובהייטק. כל היום לחבר לחבר. זה לא יאמן שסמוטריץ', אדריכל ההשתמטות, אדריכל הפילוג, זה מה שהוא עושה, הוא מוציא סרט שגורר באלימות את יריביו מהרחוב. אם עכשיו היו מוציאים סרט הפוך שגוררים חלילה את...
5: זו הסתה? צריך לחקור את מי שעשה את הסרטון
4: לא צריך,
5: הזה?
4: לא, לא, לא, לא, לא צריך לחקור אף אחד. הבוחרים, הכיפות הסרוגות,

0: יקיעו מתוכם את הדבר המגעיל הזה.
1: כן, את ההנחה והדברים שאחריה אמר בנט אתמול איל שחר ועמיתי עטלי כאן אצלנו ב-103 FM, ואילו יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט, איש מפלגת הציונות הדתית, חבר הכנסת שמחה רוטמן, עלה גם הוא לשידור. הוא נשמע נרגש הרבה פחות מהסערה שחולל הסרטון.
2: חלק מהציבור קיבל את המסר שלו והבין אותו, חלק מהציבור כועס על הצורה שלו, והכל לגיטימי בהקשר הזה, כל זמן מבחינתי, כל זמן שהמסר עובר. המסר עובר זה שיצחק עמית וגלי בהרב מיארה לא פועלים לא כממלא מקום בית משפט, נשיא בית משפט עליון, ולא ולא כיועצת משפטית לממשלה, אלא הם פועלים, והם פועלים את זה על פי הצהרתם ועל פי מעשיהם, כשלוחה של קפלן. הם לא פועלים כגורמים שתפקידם לפקח שהמערכת השלטונית מתנהלת על פי חוק. הם פועלים כמי שרוצה לחסום את הכביש בפני עם ישראל, שרוצה לנסוע בדרך מסוימת. הנה, עשרת ימי תשובה, קבלו את התנתקותי אם לא אהבתם את הסרטון. מי שאהב את הסרטון, שמח שאהבתם. 103 FM, הכותרות.

0: ולפני הכותרות, תחזית מזג האוויר, חם ולח, עכשיו הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. עכשיו בתל אביב הטמפרטורה 27 מעלות, הלחות 77%. בצהריים הטמפרטורה 30 מעלות, והלחות 54%. נשיא המדינה יצחק הרצוג סבור כי קיים צורך בעסקת טיעון במשפטו של ראש הממשלה, נתניהו לדבריו, לא משתף פעולה עם הצעת הגישור שיזם. הוא לא ענה לי כן ולא לא. אני משאיר את הדלת פתוחה לאפשרות שהצדדים בסוף יגיעו אליי להידברות, אמר הנשיא לניסים משל וענה דוידוב. הרעיון המלא ישודר מיד אחרינו בתוכנית 7-9. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש בשבוע הבא עם מנהיגי כל מדינות המפרץ. הפגישה שתתקיים בשולי עצרת האום בניו יורק תעסוק ביום שאחרי המלחמה באיראן. מקור המעורה בפרטים סיפר כי גם ראש הממשלה בנימין נתניהו מעוניין בפגישה עם טראמפ, אבל טרם נקבעה פגישה בין השניים. הסעודים מצננים את האופטימיות הישראלית. סיוע הישראלי לממלכה במלחמתם מול החות'ים לא יביא לנורמליזציה. רוי קייס מדווח בכאן 11 כי גורם סעודי הבהיר, סעודיה לא תתגמש בעניין הנורמליזציה, גם אם ישראל תסייע לה במאבקה. לדברי הגורם, מבחינת סעודיה, הדרך לנורמליזציה עוברת אך ורק דרך פתרון הסוגיה הפלסטינית.
1: הבוקר טוב עם ליאת רון.

איקאה עומדת בפני תובענה ייצוגית. מפתיעה, שימו לב, פאב בצפון תובע אותה בגלל כוסות צ'ייסר גדולות מדי. כן, לא פחות. ליטל דוברוביצקי מדווחת בוויינט שכוסות הצ'ייסר של ענקית השוודית הוצגו כבעלות נפח של 25 מיליליטרים, אבל אבוי ואבוי, הן מכילות בפועל 30 מיליליטר, לטענת פאב הפטריה בקיבוץ דן, הפער גרם לעסקים להרגיש ללקוחות 20% יותר אלכוהול, הם צודקים אגב, אני קוראת, אני כאילו אומרת, וואלה, הם צודקים, 20% יותר אלכוהול מכפי שתמחרו, וגרם להם לנזק של יותר מ2.5 מיליון שקלים. עוד נטען בבקשה, כי איקאה לא סיגה את הנתון ולא ציינה, כי הקיבולת של כוסות בפועל עשויה להיות גדולה יותר. הפאב שמיוצר על ידי עורכי הדין עמית מנור וצח שפיצר ממשרד מנור שמש עורכי דין, טוען כי בעלי עסקים בתחום המזון והמשקאות הסתמכו על נתון נפח שגוי בעת תמחור מנות האלכוהול, וכתוצאה מכך סיפקו ללקוחות כמויות משקה גדולות מהמתוכנן וגרמו להם נזקים ממוניים. הפאב מבקש מבית המשפט לאשר את התובענה כייצוגית ולהורות על מתן פיצוי כספי, ולהוציא צו שיאסור את המשך הצגת הנתון שלטענתו מטעה, תקשיבו, יש פה קייס. סליחה, אבל יש פה קייס.

0: רסיסים
1: של... את השיר המקסים הזה כתב נועם חורב, שחוטף בראש כאילו ברמות שאין לתאר מיואנה גונן בארץ. תחת הכותרת נועם חורב ניסה לנסח כתב אישום ויצא לו הודעה. כותבת יואנה גונן, בימים האחרונים שערו הרוחות סביב נאזה, סרטם של יובל אברהם ורחל שור. חשיבותו אינה מוטלת בספק, אך מאמר זה מבקש לעסוק ביצירה מונומנטלית ואמיצה עוד יותר, חופש הביזוי, השיר שכתב משורר הפייסבוק הלאומי, נועם חורב, בתגובה לסרט. חורב רצה לחשוף את פרצופם האמיתי, ובטעות התפלק לו סלפי של מדינה שלמה. שירו מציג חברה שנחשפה לעדויות על הרג המוני ומזדעזעת מהפגיעה בחפים מפשע, היא עצמה. אני מצטטת. מרוב אגו אומנותי, בגדתי במשפחתי, מכרתי את שבטי, חירבתי את ביתי, כותב חרוב בשם הבמאים, ככל יוצר פורץ דרך, הוא מכונן ז'אנר ספרותי חדש, פרוטוקול מכורז של משפט רעבה. מרוב הצורך להרשים, חיפשתי את מילי השים, הוא פוסק. מה שנדמה כחרוזים של גננת במסיבת סיום, הוא למעשה שימוש מבריק בפשטנות צורנית כדי לייצר פשטנות מוסרית, שמעניקה לקורא תחושה מרגיעה של סדר. הקשר בין תיעוד פשעי מלחמה לרדיפה אחרי תהילה מתקלה כמוצק מבחינה צלילית. אומנותי מתחרז גם עם עובדתי וביקורתי, אבל זה כבר מסבך את המסר. בשם האנושיות שכחתי את האנשים, בשם זכויות אדם שכחתי מה זה להיות בן אדם, כתב אלתרמן מאלי אקספרס, כך מכנה אותו יואנה גונן. אולי תאמרו, מה רע עשינו שמגיע לנו משורר שחוזר, שחורז, סליחה, אדם עם בן אדם? ואולי מי שרוצה להבין את התודעה הישראלית האינפנטילית, שמבחינתה כל אסון מתגמד מול הפגיעה באגו הפריך שלה, חייב להישיר מבט לתהומות נפשו של חורב. הפלסטינים מבחינתו אינם בני אדם, וגם מי שמתעד את השמדתם, מסולק מהמין האנושי. פה אפשר לחלוק על יואנה גונן. ואני חייבת לומר, שכמי שלמדה ספרות עברית גם בתואר השני באוניברסיטה, שיריו של חורב, איך נאמר, מאתגרים את מקצוע הספרות לדורותיו, ופותחים צוהר ל... לא יודעת למה.

כן, נהדיה ממש ככה על הבאזר, מה שנקרא. בקיץ הזה נראו באזור בקעת הירדן המחזות המזעזעים של עשרות חסידות שהתחשמלו למוות על עמודי החשמל. איי, איי, איי, איי. פקח לשעבר ברשות אומר, זאת בושה לעולם כולו, לא רק לארגוני שמירת הטבע בישראל, שלא שומרים לנו על החסידות. כן, הבוקר טוב של יום חמישי, הגענו לסיומו. אני רוצה להודות לצוות המעולה שהיה איתי, לאורך אחי הדלוק, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוסיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. אם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים, חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ותוכלו להאזין לכל התוכניות, והתוכנית הזו, מההתחלה בכל שעה. מיד אחרינו ניסים משאל וענה דודוב, ובתשע ברק סרי ואלי אוחנה. כאן ליאת רון מאחלת לכם הבוקר הכי טוב שיכול להיות. נשתמע.

0: החדשות, ניסים משאל וענה דודוב. 7-9 ב-103 FM.
1: 103 FM. היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה?
2: לא?
1: זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: על הטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: 103 FM.
9: Do-do-do-do-do-do!

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אחרי החדשות, ניסים משאל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן, ענה דוידוב עם החדשות. הנשיא טראמפ יקיים פגישות עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האום, לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך מדווח שליחנו לוושינגטון ברק רביד. הפגישה צפויה להתקיים ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה האזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי, שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס. כמו כן, ראש הממשלה נתניהו צפוי לנאום בעצרת. ארצות הברית הודיעה כי תאריך את סנקציות הוויזה נגד בכירי הרשות הפלסטינית וחברי אש"ף, לאחר שמחלקת המדינה קבעה כי הם ממשיכים לא לעמוד בהתחייבויות כלפי וושינגטון, כך דווח ברויטרס. בנוסף, משרד החוץ האמריקני אסר על כניסתם של בכירי הרשות, ובראשם אבו מאזן. מדובר בשנה השנייה ברציפות, שבה וושינגטון מונעת ממנו להגיע לעצרת, בטענה שהם לא עומדים בהתחייבויות מול ישראל, וממשיכים לפעול בעוינות. סערת הסרט נאזה, גורמי מקצוע בישראל החליטו ביממה האחרונה לשנות כיוון בנוגע לטיפול ההסברתי בסוגיה, ותוקפים, ישראל כלואה בין מה שנכון למול העולם לבין מה שנכון לפוליטיקאים. ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש שהוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צהל. כתבנו המדיני ירון אברהם עם הפרטים.
4: ההמלצה המקצועית באופן מפתיע היא לא לתקוף את יוצרי הסרט, אלא להוריד פרופיל בכל הנוגע לשיח בנושא. הסיבה היא שהסרט לא גרם להתעניינות גדולה מדי בתקשורת העולמית, גם לא התעוררו מחאות או תהיות מצד ממשלות זרות. ההבנה בישראל היא שהעיסוק ביוצרי הסרט יוצר אפקט משני חזק, שבו ישראל מואשמת דווקא בסתימת פיות. דיפלומטים ששוחחו איתנו אומרים, בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח מטעמים פוליטיים, ישראל נכלאה בין מה שנכון לה ברמה הבינלאומית, בין מה שנכון לפוליטיקאים מבחינה אלקטורלית.
3: בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החל כעת במספר מוקדים בארץ וימשך עד שעות הצהריים. מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית והטכנולוגיסטית למגוון דרכישים מבצעיים מפתיעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שתורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים השונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: היברידיות?
7: יש.
6: סוב?
7: יש.
6: מחירים טובים?
7: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו 7:05, 7:09, 103 FM, 17 בספטמבר 2026, ו' בתשרי תשפ"ז. בוקר טוב ניסים.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: בסדר, סקרים סקרים, עוד מעט נדבר גם רעיון מיוחד שיש לנו כאן עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, ואנחנו נשדר אותו אחרי 8, אבל קודם כל סקרים, אתמול כן, סקר 13 זה... משנה את התמונה מעט.
1: אז רגע, אז לא, לפי שני סקרים... שפורסמו אתמול, גוש השינוי מאבד את היתרון שהיה לו מול גוש נתניהו. עד לפני כחודשיים, גוש השינוי נע בין 60-61 מנדטים. עכשיו הוא ירד ל-54-53, ירידה של 6-7 מנדטים. עכשיו, אם מחפשים את הסיבות, אז אפשר להגיד שהעימותים בתוך גוש השינוי, מה שנקרא הירי בנגמש, מבריחים כנראה את הבוחרים. גם הפרסום של אייזנקוט, כי ישביע ממשלה עם 58 מנדטים, כלומר בתמיכה של רע"מ, מבריחה בוחרים מתלבטים, בעיקר ליכודניקים לשעבר.
0: שאחר כך כולם לקחו צעד אחורה, כולל מי שאמר שיש לשלב את רע"מ בתוך הקואליציה.
1: כן, אז נתניהו כמובן, בצדק, מנצל את הוויכוחים האלה בצמרת גוש השינוי, ודוחף לדבר על כן מנסור עבאס, לא מנסור עבאס, זה עושה טוב לבייס של... לא. עכשיו, כדי להפסיק את הדימום הזה בגוש השינוי, 6-7 מנדטים שאיבדו, ראשי הגוש חייבים לשנות אסטרטגיה ולבחור מי, קודם כל, מי יעמוד בראשם. עיקר, עכשיו מתנהל קרב שאת מכירה טוב בין ליברמן לאייזנקוט. עכשיו, למרות שאייזנקוט זוכה לרוב מוחלט בקרב מצביעי גוש השינוי, מוחלט. ליברמן מכריז בכל זאת, פעם אחרונה שראית ברעיון לוויינט לפני כשבוע, כי היעד שלו הוא ראשות הממשלה.
0: עכשיו העובדה... תכף נדבר עם ליברמן.
1: העובדה שהוא זוכה בסקרים רק ל8 מנדטים, מול 23 של אייזנקוט, לא משנה לו. עכשיו, אם הקרבות בגוש השינוי יימשכו, והאגו ישלוט, אז הוא ימשיך להבט מנדטים, וגוש נתניהו יצעד בביטחה קדימה לעבר המשך שלטונו.
0: כן, רק צריך לשים לב לעוד דבר אחד, מי שנותן לגוש נתניהו את היתרון זה וינטר, שעובר, וגם סמוטריץ', כלומר זה 6, ואתמול ב-13 לוינטר כבר היה נדמה לי 6, בין 6 ל-6 ל-8 מנדטים, אלה נותנים לו, הליכוד ממשיך להיחלש, נדבר על כל אלה אחר כך. אני חוזרת לרגע ניסים לרעיון עם הנשיא, הרבה נושאים ברעיון כאמור, הבחירות, זיופי תוצאות, משפט נתניהו והטרור היהודי ביהודה ושומרון, וגם הוא נשאל על ידינו על הסרט נאזה, הסרט והנזק. הנשיא מדבר איתנו על הביצוע והבדיקות המוקפדות לפני כל יציאה לפעולה. בוא נשמע כמה שניות מתוך הרעיון הזה.
2: שאני יודע בעצמי על מבצעים ופעולות שנדחו או בוטלו בגלל השיקול הזה, ועל החלטות קבינט שנודחו לעומק עם גיבוי משמעותי של היועצת המשפטית לממשלה לפעולות הצבאיות.
0: יש קריאות לשלול את האזרחות של היוצרים.
2: זה לא אמיתי, זה גם לא ישים, וזה לא קיים בחוק בכלל.
0: כן, גם ראש הממשלה אמר אתמול שהוא שוקל לפעול לשלילת אזרחותם, זה בלתי אפשרי. ואתמול אגב, לוקחים צעד אחורה, משנים כיוון, לא יתקפו בכל הכוח את היוצרים, אלא יסבירו את ישראל מה היא עושה ואיך היא עושה, והיום אנחנו רואים הרבה מאוד רעיונות בעניין הזה. כאמור, הרעיון עם הנשיא, כאן הרעיון מלא אחרי 8. נלך לכותרות ניסים, כותרת וואלה,
1: קדימה.
0: בשל סירוב ויזה, אבו מאזן שוב לא השתתף בעצרת האום, מחלקת המדינה טוענת שבחירי הרשות ואשף ממשיכים להאדיר טרור, ולכן ימנעו מהם להיכנס לארצות הברית. בעקבות זאת, אבו מאזן צפוי להיעדר שוב מהעצרת בניו יורק, למרות שהוא צפוי לנאום בווידאו, ככה זה היה בשנה שעברה.
1: והכותרת של העיתון מעריב, נטישת בלוק נתניהו והתרגיל שיפתור את משבר הגיוס, התוכנית החרדית ליום שאחרי הבחירות במפלגות החרדיות שוקלים להישאר באופוזיציה בשנה הראשונה, נו, לא להמליץ על נתניהו או אייזנקוט ולתת לממשלה הבאה להעביר את חוק הגיוס ורק אחר כך לבחון הצטרפות לקואליציה. נו, מה אני אגיד לך?
0: כן, אין מה להגיד. זהו, עכשיו אנחנו נגיד שלום לחבר הכנסת אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, לשעבר שר הביטחון, האוצר, החוץ. מר ליברמן, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב לך.
0: שלום, שלום. בוא נלך ברשותך, נפתח כמובן בסקרים ובסקר 13 שהיה באמת משמעותי אתמול מבחינת השינוי הגושי. קודם כל, איך אתה מסתכל על זה?
3: זה לא מעניין. אתה לא קובע את האידיאולוגיה שלך, את התפיסות שלך בהתאם לסקר כזה או אחר, וכל שבוע יש סקר חדש. אי אפשר. אתה לא יכול כל הזמן לזגזג ולהתפתל ולשנות את התפיסה.
1: כן, אבל הגוש שיבד, הגוש השינוי מאבד 6-7 מנדטים בזמן קצר, זה אומר משהו.
3: יש פה הרבה מפלגות חדשות, מפלגות אווירה שצצות כפטריות לאחר הגשם. נרשמו 38 רשימות, יש שחקנים חדשים, תמיד יש את התפיסה באמת ההיפוכונדרית הזאת של ה... בוחר לחפש משהו חדש, אין דבר כזה, אנחנו מחפשים יציבות. מאז 77 15 מפלגות אווירה צצו משום מקום ונעלמו לשום מקום.
0: רגע, בוא נגדיר את זה כמו שצריך, וינטר זה מפלגת אווירה?
3: תראה, כל המפלגות חדשות זה הכל מפלגות אווירה, ולא רק וינטר. מ-77 יגאל ידין, רמטכ"ל, מקים מפלגת דש, מביא 15 מנדטים ונעלם לאחר קדנציה, אפילו פחות מקדנציה. מאז 15 מפלגות, קדימה, אחורה, עם אחד, עם אחר, דרך שלישית, דרך רביעית, גמלאים, צעירים, וכל פעם זה אותו, לצערי, אותו דפוס התנהלות של הבוחר, שכל פעם מחפש משהו חדש,
0: אבל בסוף אם מצביעים לוינטר, הוא משנה את התמונה, תראה מה היה אתמול.
3: אני עוד פעם לא מתרשם משום דבר. יש מפלגות כרגע, אותן מפלגות שמתחילות בדרך כלל ב-6, 4, 5 מנדטים באמצע ספטמבר, עד אמצע אוקטובר לא נשאר מהם כלום. גם בבחירות האחרונות אנחנו זוכרים, התחילו כל מיני כוכבים מרון חולדאי ועוד כל מיני שמות, התחילו ב-8, 7 מנדטים ואחר כך יתעדו. אז לא מתרשם, אני עוד
1: טוב. אז בוא, אתה יודע מה, אני מקבל, בוא נדבר עליך, בוא נדבר על אביגדור ליברמן. אתה אומר ברעיון לוויינט לפני כשבוע, כי היעד שלך הוא ראשות הממשלה. תסביר לי...
3: אני כבר מפסיק אותך.
1: למה אתה מפסיק?
3: אני אומר, היעד שלי להביא לגוש ניצחון מוחץ. זה סדר עדיפויות, ואחר כך רשות ממשלה.
1: אז בוא, אני רוצה להתעכב רגע על רשות ממשלה. אתה יודע, אתה דמוקרט גדול. איך אתה, עם 8 מנדטים, רוצה רשות ממשלה, כשאייזנקוט יש לו 23 מנדטים?
3: ניסים, תפסיקו לעבוד במטה הסברה של נתניהו. אני אומר
1: לך... אני לא יודע על זה שאני עובד במטה ההסברה של נתניהו.
3: סליחה, אין לי אגו, אבל יש לי ניסיון. ואני אומר לך, כשדיברו לפני כמה חודשים, כולם צריכים להתאחד באופוזיציה, אמרתי, האיחוד לא מוסיף, רק גורע. התאחדו בנט ולפיד, ואנחנו ראינו שרק הפסידו מזה. בבחירות האחרונות, לפני 4 שנים, רצנו עם מועמד אחד, יאיר לפיד. והוא הבין באמת הישג עצום למפלגתו, יש עתיד קיבלו 24 מנדטים, ומאז אנחנו יושבים באופוזיציה.
1: כן, אבל בוחרי...
3: סליחה, כן. תן לי לסיים. וגם פה, לא הייתי מאמין, אם אנחנו כולנו היינו מתחייבים מראש שנתמוך במועמד אחד וזה הביא מנדט אחד נוסף, הייתי עושה את זה. היום ברור לי שהתחייבות מוקדמת תוריד לנו 3-4 מנדטים.
1: אבל...
3: ולכן
1: אבל...
3: כל מפלגה חייבת למקסם את הפוטנציאל.
1: כן, אבל ברגע שאביגדור ליברמן אומר שהיעד שלו הוא ראש ממשלה, שנייה, תן לי לסיים עכשיו. אתה קוטע אותי כל הזמן.
3: אני אומר לך, היעד שלי קודם כל להביא לגוש ניצחון מוחץ.
1: כן, אבל אחרי זה בשלב השני...
3: תן לי לסיים משפט אחד. ואני אומר לך שאני רוצה למקסם את המנדטים שלי, כי בוחר שלי שונה מבוחר של גדי או של בנט. ובנט, אלו שבוחרים את בנט רוצים לראות אותו ראש ממשלה. ואלו שבוחרים בי רוצים לראות אותי ראש ממשלה, וכל מפלגה חייבת למקסם את הפוטנציאל האלקטורלי שלה, וברגע שנביא מספיק מנדטים, אנחנו נדע תוך יום אחד לסדר את המפה.
1: כן, אבל...
0: רגע,
1: שנייה. עכשיו אני יכול לשאול שאלה? תקשיב. ברגע שבוחרי הגוש רואים שמתנהל קרב בתוך הנגמש בינך לבין אייזנקוט, אז הם אומרים, אין להם מנהיג, למה אנחנו צריכים לבחור בהם? אילו הייתם מתגבשים סביב שנייה, אילו הייתם מתגבשים סביב מועמד אחד, המצב היה שונה, עובדה שישה מנדטים אתם מאבדים.
3: לא, אתה פשוט מטה, אתה טועה, אתה לא מבין בנושא הזה, ואתה גם טועה ומטה.
1: איך אתה יודע שאני לא מבין?
3: כי אם אנחנו נתמקד סביב מנהיג אחד, אנחנו מיד כגוש נאבד 3 מנדטים. זה כל המודלים אומרים. כל הסיפור, אני אומר, אין לי אגו, אבל יש לי ניסיון. יותר ממך, בטח בתחום הפוליטי. וברגע שאני אומר לך, לו היינו כרגע כולנו מתאחדים סביב מנהיג אחד, בדיוק כמו איחוד בין בנט ללפיד, אנחנו נפסיד באותו רגע עוד 3 מנדטים.
1: כלומר, אני יכול להבין ממך אם ככה שזה לא בטוח שתרצה להיות ראש ממשלה.
3: מה שבטוח שאני רוצה להביא מקסימום מנדטים וניצחון מוחץ לגוש. ומספיק עם כל התעמולה של נתניהו.
0: אוקיי,
3: אני אומר לך, נתניהו רוצה לברוח משאלות המהות. מי אחראי לטבח 7 באוקטובר? איך יכול להיות שאיבדנו לגמרי שליטה על ביטחון פנים? איך יכול להיות שאנחנו מצורעים בזירה בינלאומית? איך התרסקנו במאבק על התודעה בעולם? מכל הדברים האלו הוא רוצה לברוח, הוא רוצה שכל הזמן נדבר על מנסור עבאס, ומי ראשון ומי שני.
0: אוקיי, אני רוצה, להתקדם ברשותך, נפגשת השבוע עם נפתלי בנט, והשאלה אם דנתם שם באופציה של ממשלת אחדות, אם לא יהיה רוב מוחלט.
3: אין שום ממשלת אחדות, יכולה להיות או ממשלה של הגוש המשרתים, או ממשלת... של המשתמטים, אין שום סיפור של ממשלת אחדות, ואני נפגש עם כולם כל שבוע, אין שבוע שאני לא נפגש עם לפיד, עם בנט, עם גדי אייזנקוט, גם עם אחרים.
0: מה עם וינטר? הוא מקורב אליך.
3: ילד גדול, יחליט מה שהוא יחליט.
1: אתה נפגש איתו? יצא לך?
3: לא, יצא לי בשנה האחרונה, יותר משנה, אני חושב שלא יצא לי להיפגש איתו, גם לא לדבר איתו, ועוד פעם, אני מאמין שבסופו של דבר יקבל החלטות לטובת מדינת ישראל, במידה והוא יעבור אחוז החסימה.
1: יש לך ספק שהוא יעבור?
3: אני עוד פעם, אני לא יודע לנחש, אתה יודע, יש לך אולי כנראה נבואה, ניתנה לך נבואה, לי לא ניתנה נבואה, אני לגמרי לא בטוח שהמפה הזאת אכן תישאר ב-27 לאוקטובר, אבל כרגע אני אומר לך, אני מקווה ש... הוא יקבל החלטות לטובת המדינה ולא יהיה נתון לכל מיני לחצים ולא יתנהל כמענה ללחצים כאלו ואחרים. זה מה שצריך.
1: הולכת להיות מערכת בחירות מרתקת מאוד.
3: תקשיב, מה שמטריד אותי, ואני חוזר ואומר, אתה יודע, כל הדבר הזה זועק לשמיים. היה, לצערי, אנחנו זוכרים את האסון נחל צפית, ובה נהרגו 10 חניכים ממכינת בני ציון. על ראש המכינה, למרות שהוא בכלל לא השתתף בטיול, נגזרו 7 שנות מאסר בשל אחריותו המיניסטריאלית, על האחריות הניהולית, על אותה המכינה.
0: מה אתה רוצה לומר?
3: אני אומר, פה יותר מ-2,000 אנשים נרצחו ונהרגו מאז 7 באוקטובר, מעל 2,000 חיילים ואזרחים נפלו ונהרגו ונרצחו, 26,000 חיילים פצועים בגוף ובנפש, ואף אחד לא אחראי, אף אחד לא רוצה לתת באחריות.
0: אבל איך אתה מבין שלליכוד יש עדיין ציבור תומכים גדול?
3: זה לא מעניין אותי, אני יודע, הם עובדות וזה זועק לשמיים. ונתניהו היה זה שקבע את המשוואה, אתה הראש, אתה השם. אז נה לפעול בהתאם לאותה...
1: כן, אבל
3: אני
1: צודקת, אבל הציבור נותן לו קרוב ל-19-20 מנדטים.
3: זה נכון, זה לא פותר אותו מאחריות. זה שציבור נותן לו 18-19 מנדטים, זה לא פותר אותו מאחריות. ולא יכול להיות איפה ואיפה. לא יכול להיות שבמקרה של מכינה בני ציון, אותו ראש המכינה חטף 7 שנים בפנים, למרות שלא השתתף בטיול, ופה כבר אנחנו 4 שנים, כל החזיתות פתוחות, ואף אחד לא נתן את הדין, אף אחד לא נושא באחריות. זה לא יכול להיות, זה שאלות
1: מאוד... אבל זה עובדה, ליברמן, זה עובדה, שהוא לא לוקח אחריות.
3: אין שום סתירה בין השניים. זה שהוא מקבל 18-19 מנדטים, לא פותר אותו מאחריות. ואחריות היא חייבת להיות, כמו שראינו באותו פסק דין, אחריות גם פלילית. זה לא יכול להיות...
1: אבל הוא לא מוכן לקבל אחריות, אתה לא יכול להכריח אותו.
3: אני, אבל לכן אנחנו חייבים לנצח, נקים ועדת חקירה ממלכתית, והוא יצטרך לעמוד לדין. במקרה הטוב הוא יצטרך לעמוד לדין באשמה של רשלנות פושעת. זה במקרה הטוב. אבל הוועדה תצטרך לבדוק את כל העובדות, איך התקבלו החלטות, איך הוא אישית מוביל מהלך על כסף קטרי לתוך לחמאס, לתוך הרצועה. זה לא הייתה יוזמה. Okay.
1: טוב,
3: לא
1: בוא נדבר רגע, רגע, על ראשי הערים שנפגשו עם גדי אייזנקוט, ויצא מזה כאילו שהוא יצרף את רעם לקואליציה עתידית. מה אתה אומר על זה?
0: אחר כך אותו ראש רשות הוא בזנגריה חזר בו.
3: אני לא השתתפתי באותה פגישה, אני שמעתי את גדי אייזנקוט שמחיש את זה מכל וכל, ואני מקבל את דבריו של גדי אייזנקוט, נקודה. הוא אישית לפחות, זה אני שמעתי במו אוזניים, מכחיש את זה מכל וכל.
1: אתם נפגשים?
3: מה?
1: אתה נפגש עם גדי אייזנקוט?
3: בשבוע הבא אני נפגש איתו מיד לדעתי אחרי יום כיפור.
1: הוא יכול להגיד לך, אתה יודע מה, ליברמן, בוא, די, תוותר, תגיד שאתה לא מתמודד.
3: מה זה משנה? אני רוצה שאנחנו ננצח כולנו ביחד. אני לא רוצה, כמו אמרתי, כמו בבחירות האחרונות, יאיר לפיד באמת היה מועמד יחיד מטעם האופוזיציה, הביא הישג ליש עתיד 24 מנדטים, ואנחנו מאז אוכלים חצץ ומרורים.
0: אוקיי.
3: לא, אנחנו חייבים לנצח כגוש וחייבים ללכת אסטרטגיה גושית, אנחנו חייבים להפסיק לדבר במונחים הוא ראשון או שני, מפלגה כזאת, מפלגה אחרת, כולנו צריכים לדבר במונחים של אסטרטגיה גושית, במונחים של גוש.
1: מה זה אומר? מה זה אומר? תן לי דוגמה, מה זה אומר?
3: מה זה אומר? שכל אחד צריך לפנות לבוחר שלו, וכל אחד צריך להתמקד איפה שיש לו יתרון יחסי, ואחד שיאיר גולן יתמקד במגזר הערבי, ושנפתלי יותר ידבר לציבור דתי-לאומי, ואני אפנה יותר לציבור של ליכודי, וכל אחד יש לו את היתרונות וחסרונות שלו, וכל אחד יש לו אלקטורט שלו שהוא שונה מהשני.
0: אנחנו מתקרבים לסיום הרעיון, אני רוצה לשאול אותך, לא שמענו אותך מגיב על הסערה סביב הסרט נאזה, שהוקרן בוונציה
3: ענת, כנראה את לא מקשיבה לשום דבר חוץ מ-103.
0: לא, אני מקשיבה.
3: אני דיברתי על זה ברעיונות ברשת ב', כתבתי בפייסבוק שלי, דיברתי בגלי צהל.
0: אז אני רוצה שגם המאזינים שלנו...
3: לא, אני חושב שבאמת יש פה קודם כל כישלון מחפיר של הממשלה, שפעם מפקירה את תושבי עוטף עזה, ופה מפקירה את כל העם היהודי לשטיפת מוח של הגורמים עוינים. זה לא פעם ראשונה של אותם יוצרים, יובל אברהם ורחל שור, פשוט מעלים עלילות דם על חיילי צהל, על מדינת ישראל. אני רוצה להזכיר לך שב-24, פחות משנה מטבח 7 באוקטובר, אותם יוצרים מוצאים סרט, אין לארץ אחרת. לא על הטבח 7 באוקטובר, אלא על הריסת בתים של הפלסטינים מסכינים בכפר יאטה, בדרום הר חברון. ויש פה בכלל דפוס פעולה של כמה אנשים, זה התחיל עם סרט ג'נין ג'נין וטנטורה.
1: צריך לשלול להם את האזרחות?
3: שהם מוכנים למכור את המדינה, את העם, רק מתוך תאוות הפרסום, תאוות כסף, וברור שכל סרט אנטי-ישראלי, תוצרת כחול לבן, בכל פסטיבל בינלאומי, מיד זוכה בפרס הראשי במקום.
1: צריך לשלול להם את האזרחות?
3: תקשיב, קודם כל צריך באמת להוקיע אותם, אנשים חייבים להרגיש מצורעים, זה אנשים שממש עלילת דם. אני יכול להגיד לך, כשר הביטחון, כחבר קבינט עשרות שנים, היו מבצעים שעבדנו עליהם שנים, והיו מטרות באמת הכי חשובות מבחינתנו, וברגע האחרון נאלצנו לבטל, כי פתאום ראינו בזירה ילדים, נשים, חפים מפשע. אני יכול לדבר מניסיון אישי, עשרות רבות של מקרים שנאלצנו לבטל מבצעים הכי מסובכים, הכי מורכבים, כדי לא לפגוע, כדי שלא יהיה נזק אגבי.
0: בהמשך לשאלה של...
3: ולכן אנשים האלו, מבחינתי הם בוגדים, הם אנשים שבאמת ראויים לכל גינוי.
0: מה צריך לעשות לבוגדים?
3: תקשיבי, קודם כל אומר המתכ"ל שהוא מתכוון להגיש נגדם תביעה פלילית. אני מאוד מקווה שאנחנו נגיש תביעה פלילית. מי שמוסמך בסופו של דבר לקבוע זה בית משפט, אבל אני באמת מצפה שצהל יגיש נגדם תביעה הכי חמורה שרק אפשר.
0: צהל צריך להגיש נגדם תביעה פלילית נגד היוצרים.
3: אין ספק, כי פה מדובר בעלילה, זה לא סרט. זה פשוט עלילת דם, עלילה, הכל שם
0: שקרים. ולסיום, שלילת אזרחות זה לא ריאלי, או שאתה חושב שכן?
3: אני חושב שלדעתי, עוד פעם, יש כותרות, אנחנו במערכת בחירות, האם זה אפשרי? הלוואי זה היה אפשרי מבחינת החוק ישראלי, אני לא משלה את עצמי. אני מכיר את עמדות בג"ץ. האם זה אפשרי? אני ספק. אבל לפחות כן אפשר בזמן, בטח בזמן מלחמה, להגיש נגדם תביעה באמת בסעיף הכי חמור, בגידה, עלילת דם. בנושא הזה אני באמת מצפה מצהל שיגיש נגדם תביעה הכי חמורה, הכי קשה.
0: אנחנו נעצור פה.
3: ואני אומר לך, זה לא בפעם ראשונה שהם עוסקים בעלילת דם.
0: אוקיי.
3: והגיע הזמן שאנחנו נשים לזה סוף פסוק.
0: אנחנו נעצור כאן. יושב ראש ישראל ביתנו, שר הביטחון לשעבר, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה. נגיד עכשיו...
1: כן, רעיון סוער איתו.
0: כן, לגמרי. כן, אנחנו בדיוק 40 יום היום לפני הבחירות, וזה ילך ויתחמם, ונעלה עוד שלב ועוד שלב, וככה זה. אתה יודע מה? שיהיו רעיונות סוערים שלא נגלוש למקומות יותר מסוכנים. אמיר רטינגר, כתב הכנסת של וויינט, ידיעות אחרונות. אמיר, שלום.
1: בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב.
0: שלום, שלום. תראה, על פי הסקרים שהולכים ומתבררים, ואתמול סקר 13, כמובן, הליכוד אמנם יורד, אבל הגוש מתחזק. איך אתה רואה את התמונה?
4: אני רואה את זה שגוש השינוי, קודם כל הוא התארגן בצורה הכי נכונה שהוא יכל, עם ארבע מפלגות והסכימים עודפים בין כולם, שזה המתכון שככה נתניהו נצטרך בבחירות הקודמות, שנתניהו היה עם שתי חרדיות, הליכוד וסמוטריץ' בן גביר מאוחד. עכשיו דווקא הגוש של נתניהו מסודר פחות טוב, אבל כמו שאמרתם, בסקר רואים שגוש השינוי יורד. והסיבה לכך, אני חושב, זה... שהם לא, כמה סיבות. אחד, יש שם את הסיפור הזה,
0: אמיר, אתה יכול טיפה לשנות אולי כיוון ולשפר טיפונת את הקו?
4: שומעים אותי עכשיו יותר טוב?
0: אולי, בוא ננסה.
4: אז אני אומר שהסיבות לכך שהגוש השינוי, אני חושב, אני מעריך, יורד, זה קודם כל חוסר קבלת המנהיגות של אחד המובילים, אייזנקוט מוביל בסקרים, ליברמן שדיבר פה על לפני פה פרעון אצלכם, על זה שצריך לשחק גושי. השאלה אם הוא משחק גושי, כלומר, האם הוא לא בונה איזה ציר עם בנט, האם זה שהוא אומר כל הזמן שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, למרות שהוא 8-9 מנדטים בסקרים, האם זה משהו שמסייע לגוש? לא בטוח.
0: כן,
1: הוא לא הכחיש, אנחנו שאלנו אותו וציטטנו את וויינט, שבו הוא אמר לפני כשבוע, שהשלב שהוא יגיע אחרי זה, הוא היעד ראשות הממשלה, כלומר הוא לא מכחיש את זה.
4: כן. אז, אז, אז, אז, אתה מבין? אז אין מנהיג מקובל, ואז מתעסקים בתוך הבית, כל אחד עם השני. אז זה חוסך משאבים כלפי חוץ, וגם הסיפור של הממשלת 58, ממשלת המעבר, שמבחינה פוליטית ברור שאייזנקוט, אם הוא יכול להחליף את נתניהו לממשלת מעבר, הוא צריך לעשות את זה, אבל ברור שזה גם, אנשים עושים את האחד ועוד אחד, אומרים 58 מנדטים, זה אומר שעשויים להישען, גם אם לא בהצבעה הראשונה בחפת הממשלה, בטח כדי...
0: למרות שעדיין, אמיר, בהובלת התאמה לראשות ממשלה, אייזנקוט מוביל לנתניהו כל הזמן, כלומר, ההפרש כמעט לא משתנה, בהפרש ניכר.
1: אגב, זה תמיד אחרי זה מתורגם למנדטים.
4: כן. אז אני אומר, יש עוד הרבה זמן, ועוד דבר שצריך להגיד, שאופר וינטר, שאומרים נתניהו, תוקף אותו ותוקף אותו כל הזמן, הוא בסוף מצליח לעבור בסקרים, ומצליח לעשות מה שסמוטריץ' בן גביר ונתניהו לא עושים, שזה כנראה לאפשר למצביעי קואליציה, שגם ככה לא מצליחים לחצות את הגוש, לחצות את הרוביקון. והם אומרים, אנחנו לא רוצים להצביע למצביעי קואליציה, כי חוק הקיוס, כי השבעה באוקטובר, כי, כי, כי. ווינטר נותן להם איזושהי אפשרות. אז זה גם משהו שמוריד את גוש השינוי.
0: לא, אבל השאלה היא, זהו, אבל השאלה היא, אמיר, אם לפי התוצאות אנחנו הולכים לקראת עוד פעם שניתקע, ואז הולכים אולי לעוד מערכת בחירות, יש פרשנים שרואים את זה, איך אתה מסתכל?
1: כן, אבל זה מוקדם.
4: אני חושב שקודם כל זה מוקדם, אני מסכים. דבר שני, אני לא הייתי מבסס רק על הסקרים, בזכור רק על הסקרים האחרונים, את זה שכבר יהיו עוד בחירות. בהחלט אנחנו רואים שהתרחיש הוא לא מובהק. בכל מקרה אנחנו רואים מגמה שאין פה איזה הכרעה מובהקת. אני כן חושב שגוש השינוי, גוש האופוזיציה, בהחלט ינסה להקים ממשלה, גם אם זה תהיה ממשלת מיעוט, גם כדי להחליף את ממשלת המעבר. עכשיו, את יודעת, לא מקימים ובאותו יום מפרקים. יהיה בהתחלה איזשהו ניסיון למשוך את האירוע הזה, או לקרוא לחרדים, יעקב אשר אומר שהוא לא בגוש של נתניהו, או לקרוא או לעשות איזשהו משהו, ויש את סגלוביץ', ויש את מנסור עבאס, כלומר, יש תחילים שינסו לעשות איתם דברים, ואם לא, בהחלט יש מצב שאם האירוע שלא יהיה פה הכרעה, אז אני עדיין לא שולל על הסף ממשלת אחדות, אבל אם לא, בהחלט בחירות חוזרות.
1: ממשלת אחדות עם נתניהו?
4: כן. אם לא תהיה הכרעה, אם לא תהיה הכרעה, יכול מאוד להיות שזה ילך לשם.
1: אני בספק רב, כי יש הרבה לפני כן מהלכים.
4: לא, יש הרבה לפני כן, אמרתי, התרחיש המרכזי הוא בהחלט שינסו להקים גם בצוגה ממעין 61. זה אני כמעט בטוח בזה, הם אומרים את זה, בצורה הכי ברורה שיש, הם ינסו לעשות את זה. ולא ישר הולכים לממשלת מעבר, ינסו שזה ישרוד. אם זה לא ישרוד, אז הלכו לבחירות נוספות.
1: מצפה קרב קשה מאוד, בחירות סוערות וקשות לכל המפלגות, וההכרעה באמת תהיה על חודו של כל, לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, שני סקרים אחרונים שפורסמו אתמול, מצביעים באמת על כמעט שוויון בין הגושים.
4: כן, בהחלט. צריך להגיד עוד איזה משהו אחד, נתניהו מצליח כל הזמן להוביל את השיח למקומות שהוא רוצה. היה את הסיפור של שלומי אלדר, הוא הצליח להתגבר על זה, הוא טוב לו לדבר על על השיח הביטחוני, עזבו את ההזדמנות והשביעי באוקטובר, שיח ביטחוני זה טוב לו. הוא יגיד, אני עשיתי, וכל הזמן הוא חוזר מי רצה בקבינט להילחם, מי לא רצה וכולי, וגם אתמול עם הפרסום על אייזנקוט עם ראשי רשויות, שבכלל ראשי רשויות הערביות הכחישו את זה בסוף, כן? אמרו לא היה הסיפור שהוא התחייב על משבת עם מנסור
0: עבאס. גם הוא הכחיש את זה כמה וכמה פעמים.
4: כן, הכחיש את זה כמה פעמים.
1: אבל הליכוד ניצל את זה בנתניהו, כן, עבאס, לא עבאס.
4: כן, זה היה סדר היום.
0: צריך להיזהר מכל מידע ולכל צד שהוא.
4: כן, אבל התרועה של נתניהו מצליח עדיין להוביל את סדר היום, למרות שהוא היה צריך להתמודד לכאורה עם כל הזמן טענות נגדו והחרדים.
0: אז אמיר, מה בנקודה הזאת, נגיד, אייזנקוט צריך לעשות כדי, אתה יודע, יש פה טעון תיקון, מה שנקרא.
4: כן, תהיה, אני לא... שוב, ברור, אני לא נותן פה עצות לקמפיין, אבל אני רוצה להגיד, אבל ברור שאני חושב שדבר ראשון זה, גם זה היה מצחיק לשמוע את ליברמן שאומר שהוא משחק גושי. אני לא רואה אותם משחקים גושי, אני חייב להגיד. אני חושב שזה פוגע פגיעה משמעותית בהם, גם בתיאום, גם באמון, גם במסר האחיד כלפי חוץ.
0: לא, כי עד שווינטר לא נכנס לתמונה, אז הם כן הלכו לפחות כגוש פה. נכון, היו דיבורים לפה ולשם, אבל הגוש הזה היה גוש יותר מאוחד הפעם
4: מהגוש הימין. הוא עדיין יותר מאורגן, אבל הפקיעים הפנימיים וכל אחד שרוצה להיות ראש ממשלה, אנחנו 40, זה יכול להיות את סגירת הרשימות, זה יכול להיות את הסקרים, אבל אתה יודעת, 40 יום לפני הבחירות, צריך שם להיסגר על מועמד.
0: כן, לגמרי.
1: אמיר, אמרת, הזכרת את החרדים, את יעקב אשר, שאמר שהוא לא הולך עם נתניהו, כמה זה רציני? שמה?
4: שהוא לא בכיס של נתניהו.
1: כן, כמה זה לצורכי בחירות, וברגע האמת הם לא מסוגלים לחצות את הרובריקון?
4: תראה, אז קודם כל צריך להגיד שהייתי אומר לך, אם הייתי שואל אותי, ודיברנו, אני חושב, גם פה אצלכם, לפני שנה, לפני חצי שנה, בהתבטאויות שלהם, היינו כולם מורים, כן, זה לא רציני, זה לטובת החוק, וכו, וכו, וכו. בסוף היה שם חילופי הנהגה בדגל התורה. מי שהיה שייך לחילופי ההנהגה, ומה שנקרא להדחה של גפני, זה גם אנשים בסביבת הרב לנדו, שמובילים את הקו של התנתקות מגוש נתניהו, כמו דוד שפירה, אחד מאנשי הבית שם. אז לא הייתי אומר שזה רק לצורכי בחירות. יעקב אשר גם ידוע לאורך השנים, כמי שיותר קרוב גם לאנשים כמו בני גן, שזה אז רלוונטי, אבל גם אני חושב שיש לו קשרים טובים, מה שנקרא בגוש האופוזיציה.
1: אבל הם לא יכולים לספק לו את מה שהוא רוצה, חוק נכון, גיוס. אתה רואה לנגד נכון, עיניך נכון, מצב נכון. של ליברמן בקואליציה שחוק גיוס
4: לא,
1: עובר.
4: אני בערך, לא, אני לא רואה את זה לנגד עיניי. אני רואה לנגד עיניי שהחרדים בחוץ, ויש תיאום על חוק, על חוק שהם צועקים גבל, גבל, גבל, דבל, חיים איתו בתוך, בשלום בסוף. ומקבלים בתמורה על תקציבים, ואחרי שעבר חוק גיוס, והם בחוץ, וצעקו ועשו קמפיין, ורואים שיש ממשלה אחרת, והם כבר הרבה זמן באופוזיציה, שהם מצטרפים, עושים איזה שיתוף פעולה בנושאים מסוימים, בתמורה על תקציבים, את זה אני בהחלט רואה.
0: אוקיי, אמיר אטינגר, כתב הכנסת, וויינט, ידיעות, תודה רבה אמיר.
4: תודה לכם.
0: שלום שלום, פרסומות.
5: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דודוב. 7-9 ב-103 FM.
6: 103 FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
9: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
10: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
13: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
16: 103 FM.
5: עכשיו ניסים משאל וענה דודוב. 7-9.
0: אנחנו תמיד שמחים לדבר עם איש יקר, הרב אלחנן דנינו, ועכשיו יוצא ספר ששמו השם אורי, על אורי דנינו ועלינו, וזה בנו היקר של הרב אלחנן. שלום ותודה שאתה איתנו.
1: שלום.
17: שלום לך ולמאזינים.
0: שלום, שלום.
1: רק נגיד ששם הספר הוא אורי.
0: אורי. נכון. סיפורו של החטוף, העמית, שנרצח במנהרות חמאס. אגב, ספר שאני קראתי אותו בנשימה אחת, אני חייבת לומר, לא יכולתי להפסיק לקרוא, וחשוב להבין הרבה מאוד פרקים בספר הזה, גם על חייו של אורי, ועל כל התקופה של הפרק של החטיפה, ואיך הוא התנהג שם וכו'. תכף נדבר גם על זה. כן, ניסים.
1: רציתי לשאול לך בעצם, הרעיון לכתוב ספר התגבש אצלך אחרי ששמעת מה קרה במנהרות במשך 330 יום שבהם אורי היה שם?
17: הרעיון התגבש דווקא לא כל כך. אני רשמתי לעצמי כמה פרקים, לא כדי לכתוב ספר, אלא כדי שלא ייעלם מידע ממני. הרעיון התגבש דווקא על ידי הצוות של כנרת זמורה דביר, שפגשו אותי בקריה אקדמית אונו באחת מההרצאות שהיו לי, ושם הם התחילו לשכנע אותי לכתוב את הספר. ברוך השם הסתייע הדבר, שבמשך למעלה מחצי שנה לאט לאט התחלתי להוציא את כל מה שזכרתי ולעלות על הכתב.
1: שתף אותנו, שתף אותנו במה גילית במהלך הכתיבה.
17: גיליתי שאנחנו בזיכרון, לפחות אני, מנסים להחביא במקומות מאוד מאוד מאוד נסתרים הרבה מאוד דברים, במיוחד שהם נוגעים לדבר היקר לנו מכל, שזה הילדים שלנו. כל פעם הייתי נזכר בדבר אחר, ואלו היו דברים משמעותיים מאוד.
1: כמו?
17: כמו פרטים על עדכונים, על מצבו שם, שיחות חשובות שהיו לי, הרבה מאוד דברים שהתפלאתי שהם נדחקים למקום כזה ואחר, אבל לאט לאט הם צפים.
0: אתה יודע, יש פה בפרולוג של הספר סיפור אחד על אורי, שאולי מייצג אותו, אני לא הכרתי אותו לצערי יותר מכל, והוא אומר ככה, 328 יום ישב אורי לצד

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: לא בגלל שהוא בעל מידות טובות, אלא בגלל שהוא היה רץ לדברים אחרים לפני שהוא היה רץ לעצמו. ולפה, לסביבה הביתית שלו. זו הייתה תכונתו המבורכת ביותר.
3: הרב, הרב דנינו, איזה תגובות אתה מקבל על הספר?
2: בדיוק את המשפט הראשון שענת אמרה בתחילת הרעיון. שהפרולוג גורם לאנשים לרוץ ולקנות את הספר, ולא להפסיק, כי אי אפשר לנשום אחרי הפרולוג.
3: בוא רגע נעבור לימים אלה. אנחנו הולכים ומתקרבים לשבעה באוקטובר. בכל התקופה הזו בעצם עדיין הממשלה וראש הממשלה לא לקחו אחריות על מה שקרה. אנחנו מגיעים ליום הטבח עדיין כחברה קרועה ושסועה. איך אתה רואה את זה?
2: לצערי, מאוד מצטער על כך. ובמיוחד שאנחנו ערב יום כיפור, אלו ימים, הסרט עם התשובה, אלו ימים של חרטה וסליחה. סליחה, אין די בסליחה בלבד. חרטה צריך לבוא קודם על המעשים ואחר כך לבקש סליחה. ומי שאינו מתחרט על מעשיו אין לו סליחה ואין לו מחילה.
4: אתה מצפה עדיין שראש הממשלה יבקש ממך סליחה?
2: הוא צריך ללכת לבתי העלמין ולבקש סם סליחה מאחד אחד. בתי העלמין הצבאיים, בתי העלמין האזרחיים, בתי העלמין הקיבוציים, איפה שכל צעירים וצעירות מעם ישראל שנטבחו, נשרפו, תמונים. מאיתנו אין לנו שום אישור ושום רשות לקבל סליחה. חייהם של בנינו ובנותינו נטלו. לי אין שום רשות לבקש על דמו של בני סליחה או מחילה. היה דמו של בני שהיה כבר גבר לעצמו, איש לעצמו.
4: הרב דנינו, יש בכלל סליחה?
3: אבל אתה עדיין מצפה?
2: לא. מכיוון שאני מכיר את האיש, אני שום ציפיות ממנו.
4: אפשר לסלוח בכלל?
2: בוודאי שלא. אין דבר כזה, אין מחילה. אפשר לסלוח על טעויות קטנות, לא על טעויות של לאורך כמעט שני עשורים, שתוצאותיהם הרות אסון.
4: אתה מבין את הציבור, הרב דנינו, שעדיין...
2: מאוד קשה לי, מאוד קשה.
4: איך אתה מסביר את זה? אתה מסתובב בין אנשים.
2: דואגים. דואגים לעבוד ולהגיע לציבור, השכם והערב. כי זה קרה בנסיבות כאלה ואחרות, ושלא ידבק בו חלילה רבב. זו הנדסת תודעה של שנים רבות. ובמיוחד. עד עכשיו, הנה, שלוש שנים אנחנו אחרי היום הנורא הזה.
4: מה אתה מאחל לעם ישראל ערב יום הכיפורים?
2: שתהיה שנה מתוקנת. זה מה שאני מאחל. ושאנשים יחשבו טוב מאוד מאוד מאוד שהכל יכול לחזור. כי מי שלא נוטל אחריות על מעשיו, לא נותן אחריות ביום יום לנהל כאן את חיינו, את בריאותינו, את ביטחוננו.
3: כן. הרב דנינו, יכולנו לדבר איתך עוד זמן רב, אבל השעון זה אויב לרעיונות כאלה מהסוג. אז אנחנו רוצים לאחל לך, בכל אופן, גמר חתימה טובה, שנה טובה, ושיהיה לך שנה של בשורות טובות.
2: אמן, תודה לכם, ונכון עם ישראל, שנה טובה ומתוקנת. ובריאה.
4: תודה.
3: תודה.
4: אמן ואמן. תודה רבה לך, הרב. ניקח נשימה, נצא לפרסומות.
3: פרסומות.
4: ונחזור.
5: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דוד.

0: 7-9 ב-103 FM. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
1: בחסות.
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: 103 FM.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
19: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
20: 103 FM.
0: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ניסים משעל וענה דודוב, 7-9.
1: חזרנו ונגיד שלום לאלמוג בוקר, עמיתנו חדשות 12. בוקר טוב אלמוג.
2: אהלן.
3: שלום, בוקר טוב.
2: שלום, שלום.
1: הרמטכ"ל בפורום סגור באוגדת עזה אמר חמאס הובס, זה על רקע המשך הסיכולים. השאלה היא, האם המסקנה היא שסיימנו את המלחמה בעזה?
3: אני חושב שהשאלה אחרת. אם חמאס הובס, אז המשמעות היא שהוא לא נמצא פה מעבר לגדר, כלומר הוא לא פועל, הוא לא עושה שום פעולה, זה לא המצב. אני לא יודע מה היה הרקע לבחירת המילים, ואם אכן נאמרו כפי שפורסמו, אני מניח שכן, אבל בשורה התחתונה, כשאתה מסתכל מעבר לגדר, אתה יכול לראות חמאס עוד שם, מספרי המחבלים שיש היום ברצועה, שנמצאים תחת חמאס, לא שונים בהרבה מהמספרים שהיו לפני השבעה באוקטובר, אז נכון, הוא מורתע מאוד, זה אפשר להגיד, כי אתה רואה, אתה מחסל בלי הפסקה, אתה לא רואה, תגובות מיידיות שלהם לאירוע הזה, אבל זה לא בגלל
1: שהם לא יכולים. זה מעיד, העובדה, אלמוג, תחשוב רגע בימים שהחמאס היה חמאס, והיית מחסל לו את הצמרת, הוא לא היה מגיב, הוא היה משתולל.
3: אני לא אומר שלא פגענו פגיעה, פגענו פגיעה קשה מאוד בחמאס, בעצם העובדה שהוא נרתע מלהגיב, מלמדת אולי יותר מכל, בטח כשמחסל את הבחירים שבבחירים כל פעם מחדש, אבל לצד זה, חמאס גם לפני 7 באוקטובר, תמיד היה בוחר מתי לבצע את הפעולה, הוא לא היה עוצר את האש, הוא היה כל הזמן בוחר את גובה הלהבות, וזה מה שהוא עושה בתקופה הזאת.
2: כלומר,
3: לא
2: מה שאתה אומר בעצם על מורג, זה שחמאס אומר לנו, חכו, חכו, בסדר, תעשו עוד מחת ועוד מגד.
1: יש להם תאריך יד, יד לא 7 באוקטובר.
2: או שכן.
3: חמאס... חמאס מכין את עצמו לאירוע הבא שלו, ומבחינתו נכון לעכשיו הדבר הנכון מבחינת ארגון הטרור, זה לא עושה את הדברים בצורה יותר מדודה, אתם רואים את זה מדי פעם ירי לעבר הכוחות, אתם רואים הנחת מטען על הגדר, אתם רואים בעיקר ייצור אמצעי לחימה, שימו לב למה שצהל מדגיש בכל הודעה על חיסול של גורם כזה או אחר, מה הם עשו? הם הניחו מטענים, הם ייצרו אמצעי לחימה, הם סייעו בשיקום הארגון, כלומר, הם מבינים שהם נמצאים בנקודה מאוד מאוד חלשה, וכדי לשרוד, כדי שהם יוכלו לעשות את הדבר הבא, הם יהיו חייבים לנהל את זה כמו שהם רוצים לנהל את זה. ולכן הייתי נזהר בלהשתמש במילים הובס, אני כן חושב שהוא נפגע בצורה מאוד מאוד קשה, אבל לצד זה העובדה שעוד שם, 3 שנים אחרי, מלמדת שאנחנו לא רק שלא סיימנו את העבודה, אנחנו רחוקים מאוד משם.
1: כלומר, לשיטתך צריך להמשיך ולהקות בהם עד מה? עד שהם יעלמו, עד שהם יעזבו?
3: קודם כל, מה ציפיתי? זה קל להגיד, אני אומר כתושב עוטף, הציפייה הייתה שהם לא היו מעבר לגדר, אבל גם קרו פה דברים במהלך 3 שנים האלה. היה לנו חטופים שנמצאו במשך תקופה ארוכה, היינו חייבים ללכת להסכם כדי להחזיר אותם הביתה, כלומר, לא יכולת לעשות מה שאתה רוצה ב3 שנים האחרונות, ואחרי שאמרתי זה, אני אגיד, תראו, אני חושב שציפייה שלי היום שני דברים, אחד, אתה לא מבטר על הקו הצהוב, אין סיכוי שאתה עוזב את הקו הצהוב, הכוחות חייבים להישאר ברצוע, כל עוד חמאס לא עושה את הצעד הראשון שהוא התבקש לעשות אותו, וזה להתפרק ממשקו. והדבר השני, אני חושב שהגיע הרגע, העיתוי הוא קצת בעייתי, ערב בחירות וכו', אבל אני חושב שהגיע הרגע שישראל תצטרך להציב דדליין, ולהגיד, אם חמאס לא עומד בהסכם שלו להתפרק ממשקו עד תאריך מסוים, ישראל הולכת לעשות את זה לא באופן ממוקד, כמו שאנחנו רואים עכשיו, חיסול פה, חיסול שם, או פגיעה במטרות כמו מחסני ייצור אמצעי לחימה וכו'.
2: מה זאת אומרת, עד התאריך הזה והזה, כלומר, יש בחירות, בואו נעשה את זה שבועיים לפני הבחירות.
3: אז
2: הרי שר הביטחון מאיים כל הזמן, אתמול הוא דיבר על זה.
3: תראו, אני מנסה להימנע כמה שיותר מהסיפור הפוליטי, כי אני חושב שכשמדובר בביטחון של כולנו, זה הדבר האחרון שצריך להיות ברקע.
2: לגמרי, אבל כששר הביטחון אומר את זה, אז הוא מתכוון? אולי.
3: לא, אבל שר הביטחון לא אומר את זה בשבוע האחרון. תראו, תלכו אחורה, חודשים אחורה, הרבה לפני הבחירות, הוא מדבר ככה, אני חושב שבהקשר הזה המדיניות השתנתה, כלומר, היא לא כמו שהייתה, שאתה מחכה, אלא אתה יוזם, ואתם רואים, כל פעם שעולה מחט חדש, אז מחסלים גם אותו. יש שינוי במדיניות, ועדיין זה לא מספיק כדי לייצר ביטחון אמיתי לכולנו, לא רק לתושבי העוטף.
2: ועדיין המסעיות ממשיכות להיכנס.
3: ברור, נכון, כי אמרנו, ברור לכולנו שהם מתכננים ומתכוננים לרגע הבא, ולכן אם אני שם רגע בצד את העניין של תאריך הבחירות וכמה אנחנו קרובים אליו, בסופו של דבר, וזה יצטרך להיות כמה שיותר מהר, ישראל תהיה חייבת לקבל את ההחלטה, לא משנה איזה ממשלה תהיה כאן אחרי הבחירות באוקטובר, שאומרת שאם חמאס לא עושה את זה לבד, אתה תהיה חייב לעשות את זה, כי אחרת הזמן הזה משרת בעיקר את חמאס בימים אלה ברצועה.
1: טוב, בוקר. אז לפי, אני לוקח ממך דבר אחד, צריך להתכונן לנקמה בעיתוי שחמאס יבחר.
3: צריך להתכונן לרגע שבו נהיה חייבים אנחנו לעשות את הפעולה ולא לחכות לחמאס, כי אם נחכה לחמאס
2: לפני שזה קורה,
3: זה יעלה לנו שוב ביוקר.
2: אלמוג בוקר,
1: תודה, שנה
2: 12,
1: טובה.
2: תודה רבה, שנה
3: תודה,
2: יותר
3: שנה
2: טובה.
3: טובה
2: להתראות. ניסים, סוגרים שעה מיד הרעיון הנרחב המיוחד עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, פרסומות חדשות וחוזרים.
0: אתם מאזינים לניסים משאל וענת דוידוב, 7-9 ב-103 FM. 103
4: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
14: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: היי, שוב אני עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: 103 אחרי החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן ענת דוידוב עם החדשות. הנשיא טראמפ יקיים פגישות עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האום כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך מדווח שליחנו לוושינגטון ברק רביד. הפגישה צפויה להתמקד ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה אזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס. כמו כן, ארצות הברית הודיעה כי תאריך את סנקציות הוויזה נגד בחירי הרשות הפלסטינית וחברי אש"ף, לאחר שמחלקת המדינה קבעה כי הם ממשיכים לא לעמוד בהתחייבויות כלפי וושינגטון. בנוסף, משרד החוץ האמריקני אסר על כניסתם של בחירי הרשות ובראשם אבו מאזן. המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שמזהירים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין. כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מאובטחים שבהם תימצא טכנולוגיית ה-F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לארצות הברית שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם מארצות הברית. סערת הסרט נאזה, ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש שהוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צהל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בראיון כאן בתוכנית 79, נשמע אותו מיד אחרי החדשות, כי אכן הסרט עושה נזק.
19: ודאי שזה עושה נזק, ואני יכול להגיד לכם בוודאות שיש ליווי משפטי צמוד לכל יחידה משמעותית של לוחמת, שיש תהליך מורכב של אישור פעולות של לקוחות בחשבון את הפגיעה בבלתי מעורבים וחפים מפשע, שאני יודע בעצמי על מבצעים ופעולות שנדחו או בוטלו בגלל השיקול הזה, ועל החלטות קבינט שנותחו לעומק עם גיבוי משמעותי של היועצת המשפטית לממשלה על הפעולות הצבאיות.
2: בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החל כעת במספר מוקדים בארץ וימשך עד שעות הצהריים. מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית והטכנולוגיסטית למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שתורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים השונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
21: היברידיות?
22: יש.
21: סוב?
22: יש.
21: מחירים טובים?
22: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: יובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
22: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז.
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ניסים משעל וענה דודוב 79 ב-103 FM
1: 8:04, השעה השנייה, 79. שוב שלום ניסים.
2: שלום, מיד ענת הרעיון עם הנשיא יצחק הרצוג, שבו הוא מדבר על מכלול נושאים, ובהם השסע בחברה הישראלית, החשש לאלימות בבחירות, על משפט נתניהו, על ועדת חקירה ממלכתית, ועוד ועוד. שווה האזנה.
1: אנחנו מאוד שמחים וגאים לארח את נשיא המדינה יצחק הרצוג. שלום כבוד הנשיא, תודה שאתה איתנו.
3: שלום, שלום לכם ובוקר טוב.
2: שלום, שלום. אני רוצה לשאול אותך, אמרת כי בחירות אינן מלחמת אזרחים. אתה חושש ממלחמה כזו?
3: אני אומר את זה כל הזמן, כבר כמה זמן, כל יום, רק כדי להבהיר למישהו שאולי עלול לחשוב שאנחנו מגיעים למין אימוץ שבלעדיו עין, שבחירות זה תהליך נכון, מרהיב, דמוקרטי, שאנשים יכולים להביא את עצמם לידי ביטוי ולקבל החלטות שמשפיעות על גורלם באמצעות שלשול הפתק בקלפי ולא באמצעות אלימות או באמצעות גסות או באמצעות תהליכים שהם מסוכנים.
1: תגיד, כבוד הנשיא, עד כמה סרטון כזה שראינו שלשום של הציונות הדתית, שהוא מין, אתה יודע, זה מצית את מערכת הבחירות שלהם נגד שופטי בית המשפט העליון, נגד היועצת המשפטית לממשלה, לא ניכנס לתיאורים שוב, עד כמה זה בעצם אש שמלבה את את הסיפור הזה?
3: תראי, אנחנו חיים בעידן שכל שעה אף לאלינו סרטון, במקרה הטוב, יש הרבה, יש לעתים גם כל דקה, ויש גם דברים חסרי טעם. אני גם הערתי על כך בנאומי בעצם אתמול, תוך כדי השבעת שופטים זה עלה, ואמרתי, בחירות הם לא מלחמת אזרחים, גם לא בסרטוני AI, לא יעזור לאף אחד כלום, אנחנו נשאר לחיות ביחד יום אחרי. ואני חושב שלגיטימי להעלות סדר יום, להציג תוכניות, להציג הצעות חוק. אני חושב שזה מאוד מסוכן ללכת למקומות שעלולים לגרום לבני אדם לעשות דברים מסוכנים.
2: תגיד לי, כבוד הנשיא, עד כמה המנהיגים הפוליטיים נושאים באחריות לכך שהשיח הציבורי נעשה כל כך אלים?
3: אז אני אענה תשובה שאני מבקש שלא תגיד לי אוי שוב התקשורת, כי זה לא אוי שוב התקשורת, אבל בבחירות מנהיגים ומפלגות ופוליטיקאים מקצינים מאוד את העמדות שלהם, וזה בגלל זה זה מסוכן, ומשתמשים בפלטפורמה שנקראת תקשורת שנהנית מזה כי זה מוכר, פלוס כמובן רשתות חברתיות שהן מאוד בוטות ומאוד גסות, כי זה מה שעובד על התת מודע של האדם, ולכן כל התהליך הזה הוא מאוים. אני מבחינתי עושה הכל כדי שהבחירות תעבונו בצורה הטובה ביותר. אני סומך ידיי על ועדת הבחירות המרכזית שעושה עבודה מצוינת, ואני קורא לציבור, תתעניינו, תנקטו עמדה, תהיו מעורבים, תתווכחו גם קשות, אבל אל תחצו קווים אדומים בשום פנים ואופן.
1: תגיד, קווים אדומים, כבוד הנשיא, זה גם אם צד אחד לא יקבל את תוצאות הבחירות? תהיינה אשר תהיינה?
3: אני חושב שעכשיו שכולם מעורבים בבחירות, אני קשה לי לראות תרחיש של אי קבלת תוצאת הבחירות. ואני רוצה לומר לך שאני מעריך גם שיהיה אחוז הצבעה גבוה, ואני חושב שצריך לראות את זה כדאי. בדיוק חזרתי מהופעה בפני מאות מורים וסייעות וסייעים במערכת החינוך בחיפה, בריאלי, ואמרתי להם, תשמעו, שאלו, מה לעשות עם התלמידים בבחירות? אמרתי, תלמדו אותם שזאת חוויה חיובית, שבחירות זה חוויה חיובית, שיש לך עשרות מפלגות, שזה מעניין, שאנשים צריכים לנקוט עמדה, בוודאי שאלה הבחירות הראשונות מאז השבעה באוקטובר, וזה המקום לברר סוגיות עומק.
2: אדוני הנשיא, יום הכיפורים הוא גם יום חשבון נפש. אתה חושב שעל רקע הקרע בעם, היית צריך להיות יותר תקיף גם במחיר של אימות עם הממשלה?
3: הייתי תקיף, הייתי תקיף בהרבה מאוד דברים, אתה יודע, היו לי מאות אירועים, והעובדה היא גם שאני מותקף גם מכאן וגם מכאן, מכיוון שאני בסופו של דבר נשיא של כל העם, וכל העם יכול להגיע אליי, וכל קשת הפוליטיקה הישראלית מגיעה אליי, מאופר כסיף ועד אבי מעוז, כולם יכולים לבוא אליי, זה התפקיד, אני מעל המערכת, אבל כשהיו דברים מאוד קשים והיו, עמדתי בתקיפות רבה. אני רק מזכיר שב-12 בפברואר 2023 בנאומי אמרתי דברים מאוד נוקבים, מאוד ברורים, גם לאחר מכן, והובלתי להידברות שהייתה בבית הנשיא, ועוד הרבה מאוד מקרים. הייתי מהראשונים שעסק בנושא החטופים, אולי הראשון שערך את כל המשפחות, ולאחר ליוויתי את המשפחות, ולאחר מכן הראשון שדיבר עם דונלד טראמפ על חטופים. וכמובן מיכל ואני עוסקים המון בחיזוק הרוח הישראלית, פגשנו למעלה מ-2,000 משפחות שקולות, אנחנו כל יום פוגשים משפחות.
2: כן, לא, אני לא מערר על זה שאתה עושה עבודה טובה, אני רק שואל את עצמי,
3: מה זה להתעמת עם הממשלה? בסוף תבין, יש דעות שהן לגיטימיות ויש ויכוחים שהן לגיטימיים. כשזה חוצה קו אדום הייתי הראשון להגיב. אני זה שהשביע את יצחק עמית, אני זה שעמד במליאת הכנסת ואמר שאני אהיה פה לשופטי ישראל, ואני זה שגם נקט עמדה ברגע שמישהו דיבר על אי כיבוד פסק דין של בית משפט עליון. אבל ללא הכל מתמצא רק בנושא אחד, יש לנו המון סוגיות ויש ויכוח לגיטימי שנמשך עשרות שנים על גבולות הגזרה.
2: סרשי לי בוויכוח הזה,
3: ואני כבוד... מקווה שמיד אחרי כינונה של ממשלה אפשר יהיה לחוקק חוק יסוד חקיקה, ופעם אחת ולתמיד לשים סוף לדבר הזה.
2: תגיד לי, איפה עובר מבחינתך הקו בין מחלוקת לגיטימית לבין הסתה?
3: תראה, יש המון המון פסיקה, סליחה שאני אשמע עורך דין, אבל חופש הביטוי...
2: לא, אתה עורך דין, אין מה לעשות.
3: אבל חופש הביטוי בישראל הוא מאוד רחב, אי אפשר להתכחש לכך. זה אפילו מקור כוח, כמה שזה קשה, הוא מאוד רחב. אנחנו בשלוש שנים שהן מאתגרות ביותר מבחינה חברתית, מדינית, ביטחונית, הכל. ולכן אנחנו נוטים לשכוח שעם ישראל נמצא בטראומה ובפוסט טראומה גם יחד, ובתוך הפוסט טראומה הזאת המוני אזרחים חשים שקשה להם מאוד, וכל קבוצה בחברה הישראלית בטוחה שהיא המקופחת, שהיא המיעוט, שהיא המודרת. ולכן אני רואה בתפקידי פשוט לתת כיוון קצת יותר מאוזן, ולהגיד לכולם, בוא נעבור את הבחירות ונביא את ישראל לשנת ה-80 שלה כשהיא יותר רגועה.
1: תגיד, הנשיא, אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו דנים בסוגיות האלה ובקבוצות השונות בחברה הישראלית, מה עושים עם טרור המתנחלים? הממשלה מטפלת בזה כמו שצריך?
3: אז אני אפרט. ראשית, אני מתייחס לזה בחומרה רבה מאוד, ועוסק בכך המון, לא רק בהתפתות, גם בפעילות מאחורי הקלעים.
1: שזה מה? אתה יכול לשתף אותנו?
3: מאוד, מה, אני מדבר עם גורמי האכיפה, אני מדבר אפילו עם גורמי רווחה. יש החלטות ממשלה, דרך אגב, על הקמת שולחנות מיוחדים לטפל בתופעה, כי חלק מהן עוסקים גם בנוער עבריין, חלק לא, חלק כן. אני יכול להגיד לכם חד משמעית שהמערכות הרבה יותר מסונכרנות לפעילות, יש הרבה מעצרים, יש הרבה שיח, אני מדבר גם עם ראשי ההתיישבות לכולם, ואני מצפה, אני גם חושב שהפתרון המיידי מבחינה המבצעית זה להדק את הקשר בין צה"ל למשטרה, לפרקליטות, לגורמי האכיפה והרשויות המקומיות. יש אפשרות לעשות את זה. שנית, גם היו כמה וכמה החלטות קבינט שצריך ליישם אותן, חלקן מיושמות, חלקן טעונות שיפור. אני חושב שגם הלחץ הבינלאומי וגם הפעילות של השגריר האמריקאי הקבי עושה את שלה, ואני כבר אמרתי, זה קטם נוראי על פניה של המדינה, וגם פוגע בריבונות שלה.
1: אתה חושב שראש השב"כ עושה להם הנחה?
3: לא, חד משמעית לא, ואני סומך את ידה על ראש השב"כ.
2: אגב, אם מדברים על ראש השב"כ, קיבלת ממנו ומיושב ראש ועדת הבחירות סקירה על איומים ועל טוהר הבחירות גם מבית וגם מבחוץ. כמה זה מדאיג? כמה הדיווח הזה ידאיג אותך?
3: אז אני אגיד, אנחנו בעצם לא קיבלנו מודיעין ספציפי, אלא עסקנו בתרחישי קיצון. כי גם הלקח שלנו מהשבעה באוקטובר אומר, תבחן תמיד את האפשרות הקיצונית יותר, גם מבפנים וגם מבחוץ. ואכן, ועדת הבחירות המרכזית מתארגנת בצורה מרשימה מאוד, גורם מקצועי מאוד. השבק, באמצעות ראש השבק במיוחד, והמשטרה, באמצעות מפכ"ל המשטרה, מסונכרנים לגמרי, ויש עבודה מאוד מרשימה. עצמה, שאני חושב שהם יעשו מה שצריך כדי להבטיח את הכינות הבחירות.
1: בוא נלך רגע ברשותך אדוני הנשיא לנזק מהצד השני, עוד נזק, וזה הנזק האגבי, הסרט נזה. מה דעתך, כמה נזק זה באמת עושה למדינת ישראל בחוץ?
3: קודם כל זה ודאי שזה עושה נזק, ומה שמפריע לי מאוד הם שני דברים. ראשית, שאני מבין שבסרט יש כמעט התעלמות מהנסיבות של השביעי באוקטובר, מהטבח הברברי הנורא, מהרצח, מהאונס, מהשריפה, מהרשע הנורא שראינו, ושנית, מהעובדה שיש לנו זכות אינהרנטית תבועה כמו כל עם להגן על עצמו, ומי שבחר את זירת הקרב זה אותם מחבלים נתבים שהם כפו עלינו את המלחמה הזאת, לא ביקשנו אותה, והם נלחמים משטח בנוי אזרחי, ממטבחים ומסלונים וחדרי שינה ומסגדים וחנויות ומה לא. וכשאתה נכנס למקומות הללו אתה נלחם. ואני יכול להגיד לכם בוודאות, לא בערכה, בוודאות, שיש ליווי משפטי צמוד לכל יחידה משמעותית של לוחמת, שיש תהליך מורכב של אישור פעולות שלוקחות בחשבון את הפגיעה בבלתי מעורבים וחפים מפשע, שאני יודע בעצמי על מבצעים ופעולות שנדחו או בוטלו בגלל השיקול הזה, ועל החלטות קבינט שנותחו לעומק עם גיבוי משמעותי של היועצת המשפטית לממשלה על הפעולות הצבאיות.
1: אוקיי, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שנייה ניסים, ברשותך, אתה יודע, יש קריאות לשלול את האזרחות של היוצרים ולסלק אותם מכאן וגם את המשפחות שלהם, אתה מקבל את הקריאות האלה?
3: טוב, זה לא אמיתי, זה גם לא ישים, וזה לא קיים בחוק בכלל.
2: טוב, אז בוא נמשיך רגע, ברשותך אדוני הנשיא, למשפט נתניהו. שאלו אותך לא פעם באחרונה על זה, ואמרת, יש לו אפשרות להגיע לעסקת טיעון. עד כמה זה אקטואלי באחרונה? זה מונח?
3: אני אסביר בדיוק. אני קיבלתי שתי חוות דעת אחרי הבקשה של נתניהו. חוות דעת אחת שמחלקת החנינות של משרד המשפטים בדיוק על פי הפרוטוקול, וחוות דעת שנייה של השר שמונה לכך עמיחי אליהו. שתי חוות הדעת הן סותרות כשזה מגיע למסקנה, אבל הן קובעות כל אחת מהם בצורה דומה ובצדק שיש לי סמכות גורפת להענקת חנינה, ויש...
2: אז למה אתה לא מנצל אותה?
3: רגע, לא, שלא תתבלבלו, אבל הדיון הוא כמובן על אופן הפעלת הסמכות, שלגביה כמובן יש שיקולים רחבים מאוד, האם יש תנאים מסוימים, בהתנתן מה התנאים וכיוצא בזה. ואז החלטתי, בגלל שהמורכבות של הנושא הזה והצורך לנסות להגיע לעסקת טיעון ולסיים את התיק הזה שמאוד משפיע לרעה על המדינה, הצעתי גישור בבית הנשיא לפני כמה חודשים, גישור תחת חסות בית הנשיא, מה שנקרא מסע ומתן או דיאלוג להגיע להסכמות.
1: מי הגיע לגישור הזה?
3: היועצת המשפטית לממשלה. פרסמתי את הכל.
2: טוב, זה לא צלח.
3: רגע.
2: אני שואל מה עכשיו? האם פונים
3: אלה? רגע, עיננת, לא בלי ספק, ואני מכבד אותה על כך, היו לה לבטים. ראש הממשלה לא נענה, הוא גם לא נענה בכלל, כלומר הוא לא נענה לא כן ולא לא, ואני משאיר את הדלת פתוחה לאפשרות שהצדדים בסוף כן יגיעו אליי להידברות, לאפשרות גישור בתיק הזה.
1: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מתקרבים לסיום הרעיון הזה, אתה בזמנו קראת ותמכת בוועדת חקירה ממלכתית, עדיין אתה תומך בהקמת ועדה כזאת?
3: אז אני אסביר, תראי, קודם כל, אני ודאי לא חוזר בי ממה שאמרתי, זה הכלי הקיים בדין הישראלי, ואני חושב, ואני פוגש המון משפחות, והם כולם רוצים לבוא, להתבטא בפני איזשהו מקום, איזשהו טריבונל, איזשהו פורום מכובד, יש להם סרטונים, ויש להם צילומים, ויש להם הקלטות, ומה לא. אבל להיות שזה כרגע נמצא בוויכוח, כלומר, בבחירות יש הצעות שונות, והצעות חוק שונות ויוזמות שונות, זה לא נכון שאני אתבטא על זה כרגע, אלא אני משאיר את זה בדיוק לתוך המערכת הפוליטית, ולעם ישראל להחליט בבחירות.
2: לא, אבל אתה אישית אמרת שאתה בעד...
3: אמרתי, לא רק זה, גם הצעתי מתווה שנוגע לשופט עמית ולשופט סולברג, אבל זה היה כבר לפני כמה חודשים, מאז עלו הצעות אחרות. דבר אחד ברור, חייב להיות גוף חוקר עצמאי ובלתי תלוי וכמה שיותר מוקדם. ואני מקווה שכשתקום ממשלה, ואני מקווה שהיא תהיה ממשלה יציבה שתוכל לאפשר קבלת החלטות בנושא הזה, לא רק חוק יסוד חקיקה, אלא גם כל החקירה לעומק של מה שקרה לנו, יחקר בצורה טובה ביותר.
1: אדון, איך זה יכול להיות ששלוש שנים אנחנו בתוך הסיפור הזה, ועדיין אין שום גוף חוקר?
3: צריך לזכור שאנחנו במלחמה, צריך לזכור שבגץ פסל את האפשרות שמבקר המדינה יחקור את זה. היו הרבה דברים באמצע, הייתה הצעת חוק שהוצאה על ידי סיעת הליכוד בכנסת היוצאת. יש הרבה דברים שקרו מסביב, יש עתירה לבגץ. אני חושב שמבחינת הצדק הטבעי לאזרחי ישראל, זה אך נכון שאחרי הבחירות תוכל לקום סוף סוף, יקום טריבונל, יקום פורום, יקום ועדת חקירה עצמאית ובלתי תלויה, כדי שנוכל לחקור את זה לעומק.
2: אתה נפגש עם הורים שכולים, עם חיילים, עם חטופים.
3: כל יום
2: לצד. מה אתה שומע על איך הם רואים את מצבה של החברה הישראלית השסועה והמתוחה עד הקצה?
3: אני פוגש המון המון כאב ודאגה, ודרך אגב מכל הרבדים של החברה הישראלית, מכל המשפחות השכולות. זה לא שזה עניין פוליטי, אני מדבר על הדאגה לאחדות ישראל, החרדה שמישהו פה ישבור את הכלים בצורה שלא תאפשר את אחדות ישראל ויסכן אותנו מבפנים. תמיד זה נסתיים בהנשיא, תעשה הכל לשמור על האחדות, תעשה הכל להוריד את הלהבות, תעשה הכל להוריד את צינת החינה, ולכן אני מתראיין אצלכם ערב יום הכיפורים, כי אנחנו נקה על חטא ונגיד על חטא, ויש לנו הרבה על מה להלקות על חטא, יש לנו הרבה על מה להתגאות ולהיות גאים בעצמנו, אבל בדיוק למדנו מהמורשת והמסורת שלנו גם להתבונן לעומק ולראות איפה טעינו ועל מה לבקש סליחה.
1: כבוד נשיא המדינה יצחק הרצוג, אנחנו מודיעים לך, גמר חתימה טובה.
2: אז תרשו
3: לי להגיד דרככם גם למאזינים ולכם ולכל בית ישראל, גמר חתימה טובה ובשורות טובות, ישועות ונחמות לכולנו, שאני מקווה מאוד שהשנה הזאת תהיה שנה טובה ומתוקה.
2: אמן, תודה לך.
3: תודה רבה לכם, כל טוב.
1: פרסומות וחוזרים.
0: אתם מאזינים לניסים משאל וענת דוידוב, 7-9 ב-103 FM.
4: 103 FM.
5: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
10: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
18: הבית שלכם, הפתרון שלנו. תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
19: היי, ככה שומי, אכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
20: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: 103 FM. עכשיו, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9.
2: ענת, חזרנו, נגיד שלום לחבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום לך.
21: שלום ענת, שלום ניסים. שלום,
22: שלום.
2: מה שלומך?
21: עובדים, ברוך השם, על קמפיין הליכוד.
2: אתם עובדים, כן, אתם עובדים, ואני רוצה לשאול אותך על העבודה שלכם, למה אתם נלחמים בווינטר? מה הוא עשה לכם? מה הוא מאיים עליכם?
21: אז אני אסביר, אופר, ניסים, סליחה. אני אסביר, כמובן שזה לא המלחמה האישית באופר וינטר, אבל יש פה עניין לאומי, והעניין הלאומי הוא גוש הימין, האם הוא יצלף את משופת הבחירות או לא, מצביעים יש, אבל ההתפלגות שלהם יכולה להביא אותנו בדיוק לאותה סיטואציה שבה עמד השמאל בבחירות הקודמות, כש-289 קולות של שמאל הלכו לפס, וזה מה שיכול לקרות הפעם, כשהלכו לפח, בואו נעביר למאזינים שלנו, כשמרץ ובלד לא עברו את אחוז החסימה.
1: לא, את זה אנחנו זוכרים, אבל אתמול למשל, בסקר האחרון של 13, הוא דווקא עוזר לכם, הליכוד ממשיך לרדת, אבל וינטר עוזר לכם, הציונות עם פייגלין עוזרים לכם, כלומר הגוש מתחזק.
21: בסקרים שאנחנו רואים, אופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה, מדגדג את אחוז החסימה,
2: איזה סקרים? שלנו... סקרים פנימיים של הליכוד?
21: נכון, סקרים פנימיים של הליכוד, סקרים מקצועיים של הליכוד, לא על בסיס 500 מאזינים נסקרים, אלא על בסיס אלפי נסקרים.
1: או סקרי פילבר, וכמעט... שאנחנו יודעים מראש.
21: לא, את יודעת, ענת אפמן מנהלים קומפיין, זה לא סקרי פילבר, אלו סקרים פנימיים של
1: לא,
21: הליכוד.
1: הוא נותן את המספרים של דף מסרים, זה ממש ככה.
21: אז אני אומר, פה, אני לא מדבר מתוך דף מסרים, אני מדבר עכשיו מתוך סקרים מקצועיים שנעשים לטובת הקמפיין הזה, לטובת המהלכים שהליכוד מוביל, לטובת קבלת ההחלטות
2: שהליכוד מקבל. מה שאתה אומר שהקולות של וינטר ילכו לאיבוד, זה החשש בליכוד?
21: החשש בליכוד הוא לא רק שהקולות של וינטר ילכו לאיבוד, אלא שווינטר לא עברו את אחוז החסימה, וכך גוש הימין יאבד בדיוק כשם שהשמאל איבד בבחירות האחרונות, 8 מנדטים, בואו נפתח פער של 8 מנדטים, אנחנו נאבד מאות אלפי קולות, ונאבד את השלטון, זה קרה
2: רגע, כבר... רגע, מה כוללת, מה כוללת המלחמה הזאת, אביחיים?
21: זה קרה טרום ימי אוסלו, וזה קרה על ידי אנשים אידיאולוגיים, גאולה כהן, או אנשים ש...
2: טוב, בוא תסביר לתת. לנו מה כוללת המלחמה בווינטר.
21: אין פה מלחמה בווינטר, יש פה אמירה לציבור, ההצבעה, למפלגתו של אופר וינטר, היא הצבעה מסוכנת שלטון מחנה הימין, את המשך שלטון מחנה הימין.
1: לא, אני לא מבינה, אבל למה המתקפה היא על וינטר ולא על סמוטריץ', שמבחינת הסקרים זה די אותו דבר.
2: שאלה יפה.
21: לא, מאותה סיבה פשוטה.
1: אז אולי גם סמוטריץ' הוא על הכוונת.
21: אבל אנחנו רואים באותם סקרים שאני מדבר עליהם, באותם סקרים מקצועיים שאני מדבר עליהם, שסקרים, כמו שאמרתי, אלפים רבים של נשאלים, באותם סקרים אנחנו רואים שסמוטריץ' ופייגלין ביחד עוברים את אחוז החסימה. אם היינו חושבים שהם מסתכנים במעבר אחוז החסימה, היינו דוחפים אותם לזרועות עוצמה יהודית, או דוחפים אלו את אלו לזרועות האחר. וזה לא קורה, אנחנו רואים אותם עוברים את אחוז החסימה, משעה שסמוטריץ' חבר לפייגלין, אנחנו רואים אותו עובר את אחוז החסימה, ולכן אנחנו לא מבקרים ולא נלחמים, אלא לא מודים לציבור, אם תצביעו לסמוטריץ' כולכם ייפול.
2: כן, מסתבר שאין לכם השפעה לציבור, כי הם בכל אופן מצביעים לווינטר, אבל אתה יודע, יש משהו שצריך להטריד אתכם יותר. כן, סליחה.
21: אני חושב שזה לא יקרה, אני חושב שהציבור חכם והציבור מפוכח ומבין שלהצביע לעמך ישראל זה מסוכן, זה מסכן את המשך שלטון מחנה הימין, ולכן לא יצביעו לאופר וינטר.
3: אתה יודע מה, יש
21: לי... אני אומר גם לאופר וינטר, תיקח אחריות, אתה הלכת לפרויקט שלך, לפרויקט אמיץ, ועשית מהלך אמיץ, אבל בסופו של דבר... בהנהגה ציבורית, אנחנו לוקחים אחריות על הציבור,
2: ומשתדלים
21: לעשות את הדברים החכמים מתוך
2: אביחי,
21: איזושהי
2: אספירציה
21: פוליטית, ולכן תיקח אחריות על האירוע הזה.
2: טוב, אמרת את זה כבר.
21: תקבל את
2: ההחלטה הנכונה. אביחי, כמה הליכוד סיים בבחירות הקודמות?
21: 32 מנדטים.
2: כמה?
21: 32 מנדטים.
2: היום בסקרים אתם נעים סביב 19. תעשה חשבון כמה הליכוד איבד מנדטים. זה לא אומר משהו?
21: אתה שוב נגדום מסקרים.
2: מה הסקרים? היה לכם 32, והיום אתם 19.
21: עדיין היום אתם 19.
2: בסקרים האחרונים.
21: אתה אומר 19, ואני אומר לך, שמשנת 2013 הליכוד לא ירד מ-30 מנדטים, וזה גם מה שיקרה הפעם. ושוב אני נשאר לסקרים שלנו, אני אומר לך שהליכוד לא ירד מ-30 מנדטים, והליכוד בסופו של דבר ילך לבחירות האלה, ואתה תראה כמו בכל מערכת בחירות דרך אגב, את הליכוד שוב עוצר מהלכים שמביאים אותו לשלטון.
2: אבל כל הסקרים, כל הסקרים מכל הערוצים מצביעים על ירידה דרמטית של הליכוד, אז לא 19, אז 20, לא 18, יש ירידה גדולה מאוד.
21: אני חושב ניסים ששדרן רציני כמוך יודע לדייק בדבריו, וכשאתה אומר כל הסקרים, אתה יודע שיש סקרים בתקשורת, אני לא יודע עכשיו סקרים מקצועיים, יש סקרים בתקשורת, שמדברים על כך שאנחנו מקבלים כ-30 מנדטים ויותר. לא,
1: הזכרתי את זה קודם, זה הסקר של פילבר.
21: לא רק פילבר, גם בערוץ 15.
2: אבל גם אתם ניזונים מסקרים. אתה רואה, מצד אחד אתה אומר, הסקרים...
21: אנחנו ניזונים מסקרים מקצועיים, לא מסקרים של ערוצי התקשורת, ובסקרים המקצועיים אנחנו רואים אותנו, עוברים את סרף ל-30 מנדטים, ואני בסמוך ובטוח שהליכוד עולה, להתחיל את הקמפיין.
1: אז אתם כן עובדים עם סקרים, וראש הממשלה מאוד אוהב סקרים, וזה חומר עבודה בשבילו.
21: לא, בוודאי שאנחנו עובדים עם סקרים, אבל לא סקרי תקשורת.
2: אבל רק סקרים שהם לטובת הליכוד הם עובדים. מה שסקרים שהם לא לטובת הליכוד, אז הם לא טובים.
21: לא, ניסים, אנחנו עובדים עם סקרים מקצועיים, אתה מכיר מערכות בחירות, ואתה מכיר קמפיינים, ואתה מכיר גם קבלת החלטות בקמפיינים, וקבלת החלטות לא נשענת על סקרים תקשורתיים, אלא סקרי עומק קצת יותר מקיפים ו... כוללניים, ובסקרים האלה אנחנו רואים את הליכוד במגמת התחזקות, אנחנו רואים את הליכוד במגמת התפתחות, ואני מעריך שאנחנו עד הבחירות
1: לא, אבל נגיע, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר.
21: נגיע ונעבור את רף הזה.
1: תראה, כשהמגמה היא שהליכוד בירידה, והגוש אומנם עולה, אז השאלה אם אין בעיה עם מי שעומד בראש הליכוד.
21: לא, אני חושב שיש יתרון במי שעומד בראש הליכוד, גם במהות וגם בבחירות, במהות, כיוון שאנחנו יודעים שבנימין נתניהו הוא האיש שהוביל את מדינת ישראל בשעותיה הקשות, ועשה את זה בצורה שאף אחד לא יכול לעשות את זה.
1: גם הוביל את ישראל לכישלון הגדול ביותר
21: אני לא חושב, אני לא יודע אם זה הכישלון הגדול שהיה פה, גם מלחמת יום כיפור, הייתה כישלון.
1: 7 באוקטובר לא היה הכישלון הגדול?
21: אני חושב שזה היה אחד מהרגעים הקשים של מדינת ישראל, אבל יש הרבה רגעים, יש כמה וכמה רגעים קשים בימי חייה של מדינת ישראל, אבל אני רוצה להמשיך ולומר, ראש הממשלה הוביל את מדינת ישראל בשעתה קשה, בצורה שאף אחד לא יכול היה להוביל אותה, לא גדי אייזנקוט ולא אנשים אחרים.
2: טוב, בוא רגע...
1: לא, אבל עדיין אייזנקוט... אבל עדיין אייזנקוט מוביל אליו בהתאמה לראשות ממשלה, גם אם הגוש יורד.
2: גם בסקרים.
21: שוב אתם ניזונים על סקרים.
2: אוי, עזוב את הסקרים, אתה יודע מה, אני אלך משהו אחר, אביחי.
21: לא,
2: אתה שיחקת יפה.
21: גדי אייזנקוט מוביל עליו, אז את נשענת על סקרים של ערוצים מסוימים, שיש להם מגמה מסוימת, ואני חושב שהם חלק מקמפיין.
2: חבר הכנסת בוארון, תקשיב. אתה מכיר את הרב דנינו?
21: לא.
2: אתה לא מכיר את הרב דנינו, אף שקול שאיבד את בנו ב7 באוקטובר? מפורסם, אלחנן דנינו. טוב, אז תקשיב, הוא התראיין כאן, והוא אמר שהוא מצפה שראש הממשלה יעבור בבתי הקברות שבו קבורים כל החיילים וכל התושבים שנטבחו בשבעה באוקטובר ויבקש סליחה לפני יום הכיפורים. מה אתה אומר? הוא צריך לבקש סליחה?
21: תראה, אינסים, אל תאמד אותי עכשיו עם אב שקול, גם כמשפחה שקולה אני אומר לך. זה לא לעניין, בטח לא מעל גלי הרדיו. אבל אני אומר לך שאני חושב שמנהיג שבסופו של דבר לוקח מדינה, מוביל מדינה, צריך להתמודד עם כל ההצלחות וכל הקשיים שאיתם המדינה מתמודדת, ואני בטוח, סמוך ובטוח, שראש הממשלה, גם כשהוא בעצמו משפחה שכולה, כואב את כאבן של כל אותן משפחות שאיבדו את יקיריהן, ועולת לישון בלילה כשמול עיניו דמות דיוקנהם של אלה שנפלו לא רק בשביעי באוקטובר, גם לאחתר השביעי באוקטובר, וגם מראשית כהונתו כראש ממשלה ב-96.
2: זה זמן לסיים. תודה רבה לך, חבר הכנסת אביחי בוארון ליכוד.
21: תודה לך, שלום, שלום.
1: שלום, גמר חתימה טובה.
2: נגיד שלום לפרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב עוזי.
3: בוקר טוב ענת, בוקר טוב ניסי.
1: שלום עוזי.
2: בוא תעשה לנו סדר, מה קורה עכשיו במזרח התיכון? איראן, סעודיה, המפרציות, והדרמה הגדולה שמתפתחת זה בין ישראל לסעודיה, לא?
3: אני חושב שכן, אבל הדרמה הזו לא התפתחה בימים האחרונים. מאז השבעה באוקטובר, כמובן באירוע תהליכי, כל הארכיטקטורה, בטח שהגיאופוליטית של המזרח התיכון, משתנה לנגד עינינו. ואנחנו בדרך כלל נכנסים או לפעמים מחליקים בזה שאנחנו חושבים במונחים של בלוקים או של מה שהיה. ברור שכל מדינה כאן, ניסים וענת, יודעות ידוע היטב, שמה שנקרא בשפה פשוטה, politics of survival, מדיניות של שרידות, זה שם המשחק.
2: אז במסגרת שם המשחק הזה, מדיניות של שרידות, אז הסעודים עושים עכשיו rethinking לגבי ישראל, כלומר הם מוכנים לקבל עזרה מישראל, והמחיר שהם יצטרכו אחרי זה לשלם, זה מסע ומתן להסכם שלום.
3: אני... לגבי הסעודים, שזו מדינה מאוד דתית, הייתי מקפיד קלה כבחמורה להדגיש את הקצב המזרח תיכוני. זה נורא נכון לישראלים לקפוץ ישר, או שיש הסכם מקה ונגמר הסיפור, כמו ששמענו, ועכשיו נורמליזציה. אני חושב ניסים, לא זה ולא זה. תראה, מה שסעודיה עושה, ופה אתה בהחלט צודק, זה חישוב מחדש כמעט בכל הדברים, במיוחד בדוקטרינת הביטחון שלה. מי שבא עם סעודיה היום לפני 100 שנה, פחות או יותר כשהיא נוסדה, יודע שארצות הברית הייתה תמיד נשענת איתנה מבחינת המלכים בסעודיה.
2: והיא הפנתה להם עורב עכשיו במתקפות של החות'ים.
1: איך אתה מסביר את זה?
3: אני מסביר את זה באמת השתנות נסיבות העיתים. תראו, טראמפ בסופו של דבר... ענה לסעודים בלב מוחלט בנושא הזה של סיוע פעיל במלחמה נגד החות'ים. את ישראל זה לא צריך להפתיע, כי ראינו גם את טראמפ עושה דבר דומה, לא בדיוק אותו דבר גם לישראל, אבל אנחנו צריכים לזכור שמדינה כזאת שרכשה את המטוסים הכי מתקדמים ואת הטילים הכי מתקדמים, עומדת במזרח התיכון עירום ועירייה, שאתמול החות'ים אפילו עוזרים אומץ לתקוף את מכה. נכון, הכתבה מופל, אבל הכיוון היה מכה, שהוא בעצם, הייתי אומר, הגולה שבכותרת הסעודית.
2: הר הבית שלהם.
1: כן. תגיד, אתה חושב שישראל צריכה להתערב שם? הם הרי משוועים לעזרה. גם אמריקה לא מתערבת וגם ישראל? איך?
3: נכון, בוא ניכנס לראש הסעודי. הסעודים בסופו של דבר מנהלים על ידי יורש העצר מוחמד בן סלמן. האיש הזה יודע לקבל החלטות חותכות. יש לו בסעודיה גם הרבה מאוד מוקדי מתח. יש לו משפחה מלכותית שהיא לא כמו משפחה בירדן או בבריטניה, שאנחנו מדברים פה על עשרות נסיכים, זה אלפי, אם לא עשרות אלפי נסיכים, צריך לקחת בחשבון שהוא רק יורש עצר, הוא לא מלך, ולכן החלטות קרדינליות וחותכות מדי, בהקשר הזה הוא לא יעשה, אבל מה הוא כן כבר עושה? הוא מבין שהסכם מכה הוא אולי דבר שנראה יפה, מצטלם טוב, אבל טורקיה ופקיסטן לא תחושנה לסיוע סעודיה. הוא מבין הבן היטב שארצות הברית זה לא משענת איתנה בהכרח לכל הדרך. הוא צריך שמישהו ילמד אותו.
2: אני נו, אז יש לו את ישראל, הרי עוזי לא צריך להיות... מה שנקרא איש מוסד או אמן לדעת, שיש קשרים ביטחוניים בין ישראל לסעודיה. השאלה אם זה עולה קומה או לא.
3: כן, תראה, זה מאוד מתאים מה שיש עכשיו למוחמד בן סלמן. אבל זה צריך לעלות קומה עכשיו, כי החות'ים בסופו של דבר פוגעים בתשתיות סעודיות, בצינור הנפט, בבסיסים של סעודיה, בבסיסים אמריקאים, אפילו מה שאמרנו בנושא של
2: נו, אז הם לא יהיו מוכנים הסעודים לשרוט מורת קשרים יותר חמים עם ישראל?
3: הם יעשו הכל בשביל לשרוט, ולכן בהחלט יש כאן פוטנציאל. אבל צריך לזכור דבר אחד. סעודיה צריכה את ישראל, כי ישראל לא תיתן לה רק מודיעין, זה גם האמריקאים יכולים לתת. שבו בנפשכם את המטאפורה הזו, אולי זה יעשה סדר. לסעודיה יש פטישים כבדים. היא רק לא יודעת איפה המסמרים של החות'ים בתימן.
2: כן.
3: היא צריכה מישהו עם מודיעין חודרני, מישהו שיש לו ניסיון במתקפות בתימן, מישהו שיכול לסמן בנק מטרות. סעודיה לא רוצה להיכנס למלחמה.
1: כמעט אמרת בתימן. ישראל, אבל אמרת לא.
3: אמרתי ישראל.
1: אמר.
3: ויהיה כאן בהחלט שיתוף פעולה הולך ומתהדק.
1: אוקיי,
3: אני מציע לכם לא לקפוץ לא לכאן ולא לכאן, נורמליזציה מלאה לא תהיה, מה שכן יהיה, זה בעצם מסע ומתן. וישראל תצטרך להוכיח לנו אחרי השבעה באוקטובר שהיא יודעת גם להתנהל בבזאר מזרח תיכוני, היא תיתן, אבל היא תדע גם מה לקחת.
1: Okay.
3: אני בהחלט חושב שמה שקורה כרגע שטראמפ מגיע למדינות המפרץ, אני לא יודע אם סעודיה תהיה שם, אבל הוא יגיד...
2: הוא פורגש אותם בסוף. בארצות הברית, את ראשי מדינות המפרץ.
3: אז כשמדינות המפרץ תיפגשנה איתו, הוא יגיד להם, אמרתי לכם מלכתחילה, הדרך היא דרך נורמליזציה עם ישראל. זה מתאים לי ביטחונית וגיאופוליטית, זה מתאים למזרח התיכון כלכלית וגם גלובלית, ולכן אני חושב שהוא די מחכך ידיו בהנאה כאן, שהוא ינסה לעשות את המצרף הזה.
1: Okay.
3: האם סעודיה תהיה איחוד האמירויות? לא. איחוד האמירויות...
1: פרופסור עוזי רבי, אנחנו...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ויש את איראן שזה בעצם פרויקט אמריקאי שלדעתי מניב תוצאות הפעם הראשונה בשל הסגר הכלכלי. אני מסכים איתך שהזירות הפתוחות מעוררות כל הזמן שאלה, והשאלה היא במקום. אבל אני חושב שהגענו למקום שבו יש צבר של, הייתי קורא לזה הצלחות צבאיות, שבאמת צריך לנסות ולחשוב איך מאגמים את הדברים האלה למשהו הסכמי שמבטא את זה. אני מחזיק את צבאות ללבנון ולממשלה שלה, אבל כאן גם אין לנו שום ערובה לביטחון. כן. אני מחזיק את צבאות לעניין הזה של סעודיה ישראל.
3: ולא הזכרנו את המילה איראן בכל הרעיון איתך.
2: איראן, ניסים, הרפובליקה האסלאמית של איראן כבר לא תהיה מה שהיא הייתה, זה אנחנו מבינים. אתה רוצה לשמוע מתי היא פה למשטר, ואני חושב שזה, עוד פעם, אני אומר את זה בכבוד.
3: אם אתה יודע ואני לא, זה לא בסדר.
4: מסוכן מדי.
2: לא, אני רציתי לומר שזו לא השאלה הנכונה. שאלה נכונה היא כבר כמה השתנה המשטר, למי שרואה את המחלוקות שיש שם, בתוך קבלת החלטות. מי שמבין את השפל הכלכלי, מבין שאיראן הולכת למקום לא טוב. כמה זמן זה ייקח, אינני יודע. מתי יצא הציבור, גם זאת אין לדעת.
4: אם יצא.
2: מהפכות ידוע בהיסטוריה. הן אף פעם לא מודיעות על בואן. אבל לכם אני אומר, משום שאתם עוקבים אחר המזרח התיכון בעיניים פקוחות, קוראים כאן הרבה מאוד דברים, ושאלת היסוד ששאלתם אותי, מה קורה כאן? איך מסדרים את זה? מה קורה עם סעודיה? חבר'ה, יבש, יבש, אומרים בטורקית, שוויה, שוויה בערבית.
3: לא, אז אני עוד שאלה לפני שמורידים אותך מהקו, עוד שאלה. האם אתה יכול להגיד, להעריך, אם האיראנים לא יגיעו לרגע שהם יקראו נכון את המפה, ויגידו, אוקיי, אנחנו מבטרים, בואו נחזור למסע ומתן ארצות הברית ונוותר על הגרעין, למשל.
2: לא, המשטר הזה, בהיותו משטר כזה, עם אנשים מאוד מאוד דוגמטיים, ועכשיו גם הוסיפו כאן את חוסיין טאב ראש הבסיג' שעושה כאן שמות בדברים האלה, זה לאו מוחלט, משום שעכשיו האיראנים יותר מפעם מבינים שגרעין זה הדבר היחיד שבעצם יאפשר להם לשרוד. הכלכלה דואכת, המריבות לא פוסקות, יחסי השלטון כאן הרוסים, הם בסופו של דבר הצליחו לקומם עליהם הרבה מאוד מדינות במזרח התיכון, כל הפרוקסיס שלהם בסופו של דבר נחלשו, השאלה הגדולה כאן היא בעצם, אם זה לא יביא אותם, הייתי לוקח את זה לכיוון ההפוך, לעשות מעשה נואש, או כזה שהם יחשבו שיחלץ אותם, ולכן אנחנו כאן בנקודה מאוד רגישה גם.
4: עוזי רבי, נשמור את השאלה הזאת לשיחה הבאה שלנו. גמר חתימה טובה לך.
2: גמר חתימה טובה.
3: תודה רבה.
4: עוד מעט מרב לשם גונן איתנו, לסיום התוכנית, מיד חוזרים, פרסומות.
5: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דודוב, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
5: בחסות,
7: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
8: 103 FM.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: ישראל.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: 103 שפה.
7: שניים עד ארבע. מציגים.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ניסים משעל וענה דוידוב, 7-9.
1: הנה אנחנו רוצים לקיים את השיחה, אנחנו שמחים לקיים את השיחה עם מירב לשם גונן, אמא של כמה וכמה ילדים, שאחת מהן אפילו נישאה לפני כמה ימים, וזו ירדן, וכמובן אמא של רומי. שלום מירב.
2: שלום, מזל טוב.
3: תודה לכם, תודה לכם על ההקדמה הזאת. אני כל פעם צריכה להזכיר שאני אמא של חמישה ילדים.
1: בדיוק,
3: זה נכון שרומי מאוד ידועה.
1: נכון.
3: אבל אני אמא של חמישה, ואכן ירדן
1: לגמרי. ושוב מזל טוב גדול.
3: תודה רבה.
1: אני רוצה לשאול אותך, זו שנה שלישית ברציפות, אני חושבת שהתפילות של יום הכיפורים ממשיכות בכיכר, בכיכר החטופים. את תהיי שם?
3: קודם כל בוודאי, אחד כי זה יוזמה של הרבה מאוד אנשים, זה תשוקה של הרב איתמר, שלי, של מירה לשם, של עוד הרבה אנשים טובים, ולכן ברור שאני אהיה שם.
1: למה זה חשוב להיות שם, דווקא במקום הזה?
3: אני חושבת שמאיפה שזה התחיל, זה הרי התחיל באמת עוד ב-24, שרומי שלי עוד הייתה חטופה. זה היה מקום שאני הייתי צריכה מקום להתפלל בו ביום כיפור. אני לאו דווקא מתפללת את התפילות הכתובות, כי יש לי את התפילות שלי, אבל הייתי צריכה מקום עם נוכחות של קהל, ואני נורא אוהב את כפר ורדים ואת בית הכנסת שהייתי הולכת אליו, אבל אני אמא לילדה חטופה, ואני במרכז הארץ, ואין לי לאן ללכת. ויום חמישי, אז היה יום כיפור ביום שישי, יום חמישי אני קבלת טלפון מהרב תמיר גרנות, שאומר לי, את באה לתפילה בכיכר, שבכלל לא ידעתי שיש, בכיכר החטופים. זה היה המרכז שהגענו אליו בכל מיני ימים בשבוע. אמרתי לו, מה, יש תפילה? הוא אמר לי, כן, בואי. והתפילה הזאת מאוד מאוד הזכירה לי את בית הכנסת ש-30 שנה אני מגיעה אליו בכפר ורדים, עם תפילות מאוד מאוד מקבלות, מחבקות, מאפשרות, ילדים מסתובבים, רעש, יושבים ביחד, יושבים לחוד, וזה ממש הרגיש לי בית. ואז 4 ימים אחרי זה סנואר חוסל, זה היה בשבילי ממש, ממש, אחרי שקראנו את השמיים בתפילה, הוא חוסל. שנה אחרי זה, כבר 3 חודשים לפני זה, שלחתי הודעה לרב איתמר, הוא אמר לי, יא, חלמתי הלילה שאת באה אליי ומציעה לי משהו, ולא ידעתי מה. ואז קיימנו עוד פעם, מירה לשם, ארגון צוהר, הרבה אנשים טובים שעושים את זה, וכמה ימים אחרי זה, הוחזרו כלל החטופים, זה כבר היה בתוך המומנטום של ההסכם, אבל היה משהו נורא חזק בחיבור הזה, ואני חושבת שקודם כל, מרכז תל אביב, כיכר חטופים, מקום שכל
2: יום... מי אמור להגיע השנה, מירב?
3: כל מי שרוצה, הרבה אנשים פנו אליי ושאלו אותי, מירב, יש השנה גם תפילות בכיכר? אז זה מראה את הצורך של הביחד הזה.
2: משפחות החטופים גם אמורות להגיע?
3: אני לא יודעת, כי אני חושבת שאנחנו כבר, אתה יודע, כל אחד עסוק בשיקום שלו,
1: בדיוק,
3: במשמעות
1: וזאת
3: שלו.
1: וזאת בדיוק השאלה, כי זאת לא השנה שעברה, זאת השנה הזאת. אז
3: נכון.
1: למה מכוונים השנה?
3: לעם ישראל, כמו שהיה בשנים הקודמות, לא, משפחות החטופים לא הגיעו לכיכר ביום כיפור דווקא. היו שם משפחות חטופים שחיפשו בית כנסת להיות בו. אבל לכל אחד יש את בית הכנסת שלו, וזה בסדר, ושנה שעברה, עובדתית, אלפי אנשים שחיפשו את הביחד, הגיעו לבית הכנסת הזה, כי יש איזו אווירה אחרת, מתחת לשמיים, תפילה גדולה, במקום שהיה מקום של תקווה לכולנו, וזה הקהל שמוזמן להגיע. קהל שמבין שיש גם הפרדה למי שצריך הפרדה, שיש גם ביחד למי שמבקש את הביחד, שיש שם את עם ישראל. אני חושבת שזה ההזמנה. מי שמחפש את בית הכנסת, או את לא יודעת, את הבית התכנסות, בואו נקרא לזה ככה, של הביחד, של להבין שיש גוונים בעם, שיגיעו אנשים גם אולי עם טלפונים כדי לצלם, כי זה פלא גלוי. אנשים שמחפשים את הביחד תחת כיפת השמיים, במקום שהיה ועדיין,
1: לגמרי.
3: המקום שבעיניי הוא אחד המשמעותיים
2: ביותר. מירב, השבעה באוקטובר הולך ומתקרב בצעדי ענק. איך את? נערכת לתאריך הזה?
3: וואו, אתה שואל אותי בכל הגוף שלי צמרמורת, אני לא חושבת שאפשר להיערך. השבעה באוקטובר עצמו הוא יום בשבילי, אני עוד לא בטוחה, אבל יש לי תחושה שאני אסעה לאלומים, לצומת שבו רומי נורתה ונחטפה ממנה. אבל סביב השבעה באוקטובר, אני, בכל השנתיים האחרונות אני מעבירה הרצאות שיח, מזמינה אנשים לצאת מדעתם, לגלות דעות אחרות שיש במדינה, זוויות מבט, וסביב השבעה באוקטובר יש כמעט לפעמים יש ימים של 2-3 הרצאות ביום, כי זה כל כך חשוב.
1: את עושה את זה כבר 3 שנים.
3: כל כך גדול. שנתיים, עם ה-24, יש לזה חשיבות נורא גדולה, יש לנו אחריות לכל אחד מאיתנו להשמיע את קולו, שהוא קול ייחודי, ויחד עם זה לגלות שיש גם קולות אחרים שיכולים להיות צודקים ונכונים, אבל בתנאים אחרים.
1: ממי היית מצפה, מרב לשם גונן, שיבקש סליחה השנה?
3: אני לא מצפה מהאנשים. אני חושבת שאדם צריך לפעול לפי צו מצפונו, אני חושבת שכל אחד מאיתנו יש לו על מה לבקש סליחה, וכל אחד מאיתנו יש לו על מה לבקש סליחה מאנשים אחרים, מאירועים אחרים. אני חושבת שכל אחד צריך לפגוש את עצמו באירוע הספציפי הזה, ולראות מה לא עשיתי מספיק, ובמה אני מרגיש השם, כל תפילה מדברת על אשמנו, בגדנו, זה לא שכל אחד מאיתנו יש את המקום שלו.
2: מה את מתכוונת להנהגה הפוליטית?
3: עוד הפעם, הנהגה הפוליטית זה בני אדם רגילים כמונו, שבחרו לרוץ ולקחת על עצמם מסע נוסף. הזמנה שלי אליהם זה שיזכרו שבבחירה לקחת מסע נוסף, הם עדיין מייצגים כל אחד מהם את כל העם, ולא רק חלקים מהעם.
1: צריך אומץ.
3: אני חושבת שזה חשבון הנפש שלהם.
1: צריך אומץ.
3: איך אני משרת את העם באמת, את העם, לא חלק ממנו.
1: זה נכון, אבל צריך למנהיג צריך שיהיה אומץ להגיד גם את המילה הזאת, זה הרבה, זה החינוך שאנחנו נותנים לילדים שלנו. אנחנו לא מצפים, ואת לא מצפה. לסיום תגידי לנו בשתי מילים רק מה שלום רומי.
3: רגע, למה אני לא מצפה? אני מצפה שכל אחד ייקח את האחריות על עצמו, ברור.
1: אוקיי.
3: כל אדם ואדם, מהראשון עד אחרון האנשים במדינה, אני מצפה שיקחו על עצמם אחריות. אני לא חושבת שזה משהו ש... שבעייתי לבקש, שכל אחד מאיתנו מבקש.
1: טוב, אז אנחנו נעצור כאן, כי השעון נגדנו, ומאחלים לכל המשפחה שלכם הכי טוב שבעולם.
3: תודה רבה.
1: ותודה רבה שדיברת איתנו.
3: תודה, וגם לכם.
1: וסליחה בשם מי שלא ביקש. תודה, מירב.
3: תודה
1: רבה. ניסים, תודה גם לך.
2: בואי נאחל לכולם חתימה טובה, ונבקש סליחה מכל מי שפגענו במהלך השנה ופגענו.
1: נכון, נכון. ונגיד תודה לאורחים ולמפיקים שר פלסנר ושני רומנו על השידור שקד מורג וגליעד הראל. בדיגיטל אופק כל ירידות הבית ורעות מתתיהו ארגון. תכף סרי ואוחנה. ניסים, שלום.
2: שלום, תודה.
1: נתראות.
0: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
4: 103 FM. החודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
11: תור ישראל. ישראל.
10: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי. 103
0: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שמזהירים כי מחירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין, כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מאובטחים שבהם תימצא טכנולוגיית ה-F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לבין ארצות הברית, שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם בארצות הברית. בית הנבחרים בארצות הברית אישר הלילה את חוק הסנקציות הנרחב על רוסיה שקידם הסנאטור המנוח לינדזי גראם, וכעת היא עוברת לאישורו של הנשיא. זו החקיקה הרחבה ביותר נגד רוסיה ובעד אוקראינה שהקונגרס אישר בתקופת טראמפ. דמוקרטים רבים התנגדו להצעה מכיוון שהיא מעניקה לטראמפ סמכויות נרחבות להטיל מכסים עד 100% על מדינות שרוכשות מרוסיה גז ונפט. סערת הסרט נאזה, ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש כי הוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כאן בריאיון ב-7-9 כי אכן הסרט עושה נזק.
16: ודאי שזה עושה נזק, ואני יכול להגיד לכם בוודאות שיש ליווי משפטי צמוד לכל יחידה משמעותית של לוחמת, שיש תהליך מורכב של אישור פעולות שלוקחות בחשבון את הפגיעה בבלתי מעורבים וחפים מפשע, שאני יודע בעצמי על מבצעים ופעולות שנדחו או בוטלו בגלל השיקול הזה, ועל החלטות קבינט שנותחו לעומק עם גיבוי משמעותי של היועצת המשפטית לממשלה לפעולות הצבאיות.
1: בעקבות אירוע חמור של הבטחת מידע, רשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הטילה עיצום כספי בסך 64,000 שקלים על עיריית בית שמש. במסגרת אירוע הבטחה התאפשרה גישה למידע אישי של כ-4,600 מתושבי העיר דרך אתר האינטרנט הרשמי של העירייה. המידע שנחשף כולל מידע רפואי המוגדר בעל רגישות מיוחדת. יעל יפה כתבתנו מוסיפה שבהליך הבירור נמצא כי עיריית בית שמש הפרה את תקנות הגנת הפרטיות, כיוון שלא דיווחה על הספק החיצוני כמי שמחזיק במאגר המידע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: היברידיות?
19: יש.
18: סוב?
19: יש.
18: מחירים טובים?
19: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-103 FM, ברק סרי ואלי אוחנה. One, two.

0: בוקר טוב, בוקר טוב אלי יוחנן,
1: בוקר טוב,
0: טוב מאזינות, מאזינים. אנחנו לקראת יום שישי, ולאחר מכן יום כיפור.
1: יום אחרי ראש השנה.
0: השנה, אנחנו עכשיו בסיאם של עשרת ימי תשובה, ביום ראשון בערב, יום כיפור, יום שני יום כיפור, זאת אומרת, ערב יום כיפור ביום ראשון, יום שני.
1: הרבה אנשים יצטרכו לבקש סליחות.
0: הרבה אנשים יצטרכו לבקש לך סליחה?
1: לא, לא ממני, בכלל.
0: ממי?
1: ממני אף אחד לא צריך לבקש סליחה.
0: למה לא?
1: כאילו, אני לא כועס על אף אחד.
0: לא, אבל אין אף אחד צריך לבקש לך סליחה? אף אחד לא פגע בך, נדעי, על ברקוב.
1: במה יכולים לפגוע?
0: אני יודע.
1: אם יאמרו משהו, אם יכתבו משהו, זה מעניין לי את הסבתא.
0: שום דבר.
1: כותבים, לא כותבים. ברור, תמיד, אין אחד שלא רוצה שיאמרו עליו דברים טובים, ויכתבו עליו דברים טובים, אבל גם לא צריך לעשות עניין כזה גדול אם מישהו אומר משהו שלילי, או כותב משהו שלילי. והיו כאלה.
0: וממי אתה צריך לבקש סליחה?
1: אמרתי את זה כבר, אם אתה זוכר, שעשינו איזה סרטון. אמרתי, אני לא חושב שפגעתי במישהו, אבל יכול להיות שאתה יודע, לאורך השנה הזאת, אנחנו יושבים ומדברים על כולם, ומבקרים את כולם, ולפעמים אפילו אולי משתמשים במילים קצת פחות יפות.
0: מישהו מה כדורגל, מאמן, שחקן,
1: אני לא מרגיש.
0: ביקורת ככה.
1: ראה, כשאתה יושב, אתה יודע מה זה תקשורת ברק, כשאתה יושב בעמדה מסוימת, אם זה בספורט, אם זה באקטואליה, אם זה בכל תחום אחר, ואתה מדבר על אנשים, ואתה מבקר אנשים, אנשים נעלבים, אנשים יכולים להיפגע ממך.
0: מי אתה זוכר בשנה האחרונה שהרגשת שהביקורת, או שהעביר לך מסר, בוא, לכלכת, דיברת אליי לא יפה, דיברת עליי, אני יודע, בביקורת.
1: יכול להיות שיש כאלה. לא יודע, אבל לא מעבירים לי מסרים, אף אחד לא מבקש ממני למה אמרת, או תגיד ככה, או תגיד אחרת, באמת. אני מקבל אס-אמסים, אני מקבל אס-אמסים.
0: בעקבות דברים, בעקבות דברים שאמרת.
1: לא, אני, לא פנו אליי, או לא אמרו לי, אבל אני אומר, אנחנו בעמדה שאנחנו נמצאים, שאנחנו מדברים על אנשים, כן, יכול להיות שפה ושם אתה מעליף, פוגע, אז מראש אני אומר, אם מישהו נעלב, אם מישהו נפגע, סליחה ומחילה, לא בושה לבקש סליחה אם עשית טעות, לא נורא.
0: טוב, תשמע, אתמול היה סקר בערוץ 13, זעזע את הגוש נגד נתניהו.
1: זה רק מתחיל ברק.
0: כן, בסדר גמור, אחלה, אחלה, הכל בסדר. בואו, ואנחנו ככה נצלול לתוך הסקר הזה, אני אשתדל כמה שיותר אולי ככה לנתח אותו באופן כזה או אחר.
1: אפשר לנתח באמת ברק אחרי שאנחנו לאורך כל התקופה האחרונה, הבדלים כל כך משמעותיים בין הגושים, בין המפלגות, ופתאום הדברים מתיישרים, איך זה יכול להיות?
0: א', הם לא מתיישרים, אני אגיד לך מה לדעתי קרה.
1: לא, מתיישרים באופן יחסי.
0: אני אגיד לך מה לדעתי קרה.
1: איך זה יכול להיות?
0: אם אתה מחבק את הסקר הזה של אתמול...
1: לא, אני לא מחבק אף סקר, אתה יודע מה דעתי הסקרים, אבל איך זה יכול להיות שאותם סקרים היו כך, ושבוע או כמה ימים אחר כך משתנים בצורה כזאת?
0: קודם כל לגבי...
1: משהו לא תקין פה.
0: קודם כל לגבי הסוקר של ערוץ 13, שמואל רוזנר, ולדעתי כמה שבועות לפני זה היה פרופסור יצחק כץ, שמואל רוזנר החליף אותו.
1: כן, הוא התחיל.
0: פרופסור כץ עבר לערוץ 16, אז זה לא שהוא ככה סוקר שם במשך חודשים. עכשיו אני אגיד לך מה לדעתי קרה. תראה, אמר רפי סמית שהיה סוקר של נתניהו עד לפני כמה שבועות, חודשים, שהגושים בגדול, פלוס מינוס אצל כולם, הם 60-50-10. 60 הגוש של...
1: אייזנקוט.
0: אייזנקוט, גוש השינוי, 50 גוש נתניהו, 10 מנדטים...
1: הבדל.
0: לא, 10 מנדטים...
1: יתרון שלהם.
0: לא, הסיעות הערביות. 60-50-10. ככה הוא אמר עד לפני מספר שבועות. בשבועות האחרונים חל שינוי דרמטי, וקודם כל, שפחות מדברים על זה, זה אצל המפלגות הערביות. המפלגות הערביות בבחירות הקודמות רצו בשלושה ראשים, שלוש מפלגות. מפלגת בלד עם שלושה מנדטים לא עברה את אחוז החסימה. הקולות שלה נשרפו, היו חסרים לה 12,000 קולות כדי להגיע לאחוז החסימה. הפעם, כדי לעבור את אחוז החסימה, הם התחברו לחדש תעל, אז יש הפעם שני ראשים, חדש תעל, בלד ורעם. אז כבר אוטומטית תוסיף להם שלושה מנדטים. האלה שנשרפו, הם עכשיו לא ישרפו, כי הם רצים ביחד. תוסיף לזה, אני ראיתי סקר לפני יומיים, בבחירות האחרונות אחוז ההצבעה אצל הערבים היה 53%. 53 וקצת. הפעם ראיתי סקר עוד לפני הקמפיין הגדול, לפני הרעש הגדול, אחוז ההצבעה כבר עומד על 60. זאת אומרת שסביר להניח שהמפלגות הערביות לא יהיו כמו שהן בסקרים
1: ואם, עכשיו. ואם גם בציבור היהודי זה יעלה, האחוזים יעלו,
0: עדיין.
1: זה יצמצם עדיין. את העלייה של הערבים.
0: אוקיי,
1: זה,
0: אני,
1: זה, הולך
0: אני אומר
1: זה הולך באופן יחסי.
0: כן, אבל אני אומר לך שהם לא יהיו 11-12, הם יהיו לדעתי 14, יכול להיות אפילו 15. זאת אומרת שאתה מתחיל את שני הגושים, את שני הגושים אתה מתחיל ב-105 מנדטים, 106 מנדטים, ואז התחרות עליהם. עכשיו, מה קרה בסקרים האחרונים שגרמו לשינוי? אז קודם כל, המפלגות הערביות, שזה כבר לא 10 מנדטים.
1: אבל טוב, איך הגוש של נתניהו עובר את הגוש של האופוזיציה? זה לא קשור לערבים.
0: בסקר של מנו גבע היה 54-50, בסקר של מנו גבע ביום שני בחדשות 12, 54-50, בסקר של הסוקר שלה, כאן, של הקבוצה שלנו, דוקטור מנחם אלעזר, זה לדעתי ה-57-52, זאת אומרת שזה מתעתע, הסקרים לא, לא, לא ברורים, אבל זה נכון, יש כאן כמו, בהחלט צמצום,
1: יש מגמה.
0: יש מגמה של צמצום בגושים. הדבר השני, הדרמטי שקרה, זה שתי מפלגות שעכשיו רצות, שתיהן היו, אחת בכלל לא התמודדה, זה מפלגת וינטר.
1: עמך ישראל.
0: עמך ישראל, והמפלגה השנייה שנוצרה מיד, דקות לפני סגירת הרשימות, המפלגה של יועז אנדל וזליחה, שתי המפלגות האלה בחלק מהסקרים עוברים. עכשיו תראה, שמעתי הבוקר כמה פוליטיקאים מהליכוד, מבוארון ועד אמיר אוחנה.
1: שמעתי את בוארון.
0: ועד אמיר אוחנה, והם בטוחים במיליון אחוז, שאין סרט בעולם שווינטר עובר, אומר אמיר אוחנה, חבל לבזבז קולות, המפלגה הזאת לא עוברת, הולכים לשרוף קולות. אני יודע גם שאתמול ניתנה הוראה, אחרי שנתניהו ככה התלבט מה לעשות עם וינטר, אז ניתנה הוראה ללכת על הראש של וינטר בכל הכוח. הייתה איזו ידיעה שפורסמה, אולי נעשה הפסקת אש, אבל בגדול אתה שומע, איך אתה יודע מה דף המסרים, אתה שומע את ה שרים והח"כים, מה הם אומרים, וכולם ישרו קו, כולם עם אותם טקסטים, וינטר לא יעבור, אין לו סיכוי, שריפת קולות, אסור להצביע.
1: נו, מה? צריך לדאוג לגוש.
0: נכון, לכן אני אומר.
1: גם הגוש השני עושה את זה על גנץ ועל אחרים.
0: נכון, אבל אין לו, הנקודה היא אחרת, אלי. שאם הוא לא עובר באמת וינטר, ויועז אנדל וזליחה לא עובר, כל מפת הגושים חוזרת למה שהייתה.
1: יכול להיות, בגלל זה. אבל
0: לכן אני אומר, הדברים האלה, אתה יודע, כשאתה נותן למפלגה 4 מנדטים, עכשיו, מה זה 4 מנדטים? זה בן אדם בסקר אומר ככה או אחרת, הוא מעל או מתחת.
1: זה 10 אנשים יכולים לעשות את ההבדל.
0: לא, נכון, ולכן אני אומר, אתה יודע, זה כל כך נזיל, ואני אזכיר עוד פעם בפעם המיליון, שבבחירות הקודמות, ביום שישי, הרי בימי שישי שלפני הבחירות, מותר על פי חוק לפרסם את הסקר
1: האחרון.
0: אחרון. מיום ראשון אסור לפרסם נכון. סקרים, אתה יכול לעשות סקרים פנימיים, אסור לך לפרסם אותם באופן פומבי, כדי לא להשפיע על הציבור. ביום שישי האחרון שלפני הבחירות בנובמבר 2022, מרץ הייתה על 5 מנדטים, מפלגת העבודה הייתה על 5 מנדטים. וזה נגמר ב-4 מנדטים למפלגת העבודה, ו-0 מנדטים למרץ. לכן, כשאתה מתחיל בחירות, ויודע איזה כל ילד, וראש וראשון יודע איזה נתניהו, שלא רצה שווינטר יתמודד, כשאתה מתחיל בחירות עם סקרים של 4-5 מנדטים, אתה באזור סכנה. עכשיו,
1: בגלל זה, אני מסכים איתך,
0: עכשיו,
1: בגלל זה הליכוד יעשה את הכל,
0: אוקיי.
1: כדי שווינטר לא ירוץ.
0: לא, כי הוא ירוץ בטוח.
1: בסדר, אבל
0: הנה,
1: אני לא, אתה אומר, הולכים לו. נטלי שם טוב, אנחנו נדבר איתה, אבל אני אומר, יש היגיון בזה שהליכוד הולך על הראש של וינטר, למה? תראה, יש זה סיכון וסיכוי.
0: זה סיכון.
1: למה? כי אם הוא יעבור, הוא מחזק את הגוש. תראה, אני לא חושב שיש למישהו...
0: למה נתניהו לא עוזר לו לעבור?
1: כי לא בטוח שהוא יצליח לעבור, מה זה יעזור לו לעבור? אגב, אני אגיד לך משהו, אני יכול לדבר בשם עצמי, ואני מדבר גם בשם לא מעט אנשים. מה, זה שעכשיו... נתניהו או וינטר יגיד כך או יגיד אחרת, זה ישנה את ההצבעה של אנשים, בעיניי, עוד פעם רק בעיניי, אני מדבר בשמי, זה בשוליים. זה בשוליים.
0: אבל בהפרשים כאלה קטנים בין לעבור ללא לעבור זה דרמטי, אלי.
1: אז בגלל זה צריך, הליכוד לא יכול לקחת את הסיכון הזה.
0: אלי,
1: והגוש יכול ליפול, וזה מה שחסר לנו בימים.
0: אלי, זה דרמטי בהפרשים כל כך קטנים, כי אם אתה על 4 מנדטים, אז דחיפה קטנה יכולה לעזור לך, וזה
1: אבל ברק זה לא אומר שהדחיפה שהוא יגיד בואו תבחרו בווינטר, יבחרו בווינטר. אני לא חושב שזה עובד כך. אני לא חושב שזה עובד כך.
0: טוב, אתה יודע מה, נמשיך על זה אחרי זה, אבל יש לנו איתה, יש לנו את חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה מהליכוד. בוקר טוב לך, אופיר כץ.
2: בוקר טוב, ברק ואלי.
1: בוקר טוב.
0: עכשיו, בוא נדבר קודם כל על ה...
1: רגע, אתם הולכים על הראש של ווינטר. ברק אומר, אני גם שומע, הולכים על הראש של ווינטר, ואם כן, למה?
0: בוא, תקשיב, אני אגיד לך, אני אמרתי לך גם זה, שמעתי
1: את בוארון, אני כמוך.
0: גם את אמיר אוחנה שמעתי, ושניהם,
1: אז בוא נצרף, בוא נצרף את אופיר, אולי הוא מסכים עם הדברים.
0: כן, אופיר.
2: אני יש ליכוד, ואני קורא להצביע לליכוד. ואני לא חושב, אני מבחינתי לא היה פה שום שינוי, אני מתחילת הדרך, עוד לפני שהוגשו הרשימות, באמת ממש הפצרנו וניסינו כל דרך כדי שהוא יתאחד, ולא ילכו קולות ימין, זה א', ב', כמו שברק אמר, לגבי ארבעה מנדטים שאתה חודש וחצי לפני הבחירות, זה הכי אזור הסכנה שיכול להיות, היו כאלה שהיו עם הרבה יותר מנדטים.
1: אז בסדר, אופיר, אבל מה שברק אומר, אתה צודק אולי, אבל מה שברק אומר, אולי לתת דחיפה חיובית לווינטר, לגרום אולי לחלק מאנשי הליכוד לבחור בו, ולחזק את הגוש. זו אפשרות? זו אופציה?
2: לא, אני חושב שאנחנו צריכים לקרוא להצביע רק לליכוד. אני אגיד לך, א', כל ימני שמצביע שם, זה סכנה שהקול שלו ילך לפח, ובעצם הוא יסלול את הדרך לגדי אייזנקוט ויאיר גולן להקים פה ממשלה עם מפלגות הערביות. וב', אני אומר לך את האמת, אני לא כזה בטוח מה יקרה גם אם הוא יעבור. אני, יש לי די חששות, ואני מסתכל על התדלת,
0: הוא נשבע, הוא נשבע שהוא בגוש נתניהו, והוא לא יישב באף ממשלה זולת נתניהו.
2: יש לנו זיכרון מר מכאלה שנשבעו וחתמו על תפסים, ובסוף הקימו לנו פה ממשלת שמאל.
0: אז אתה חושב שהוא
2: ילך מה,
0: ליברמן, אתה רואה, אתה חושב?
2: גם ליברמן, גם הזמן שלקח לו עד שהוא אמר, כן, אנחנו נלך עם נתניהו כראש ממשלה, רק בגלל שהיה לחץ ציבורי מהימין. אתה רואה הודעה שהוא מוציא נגדנו כתגובה למשהו, אני מזכיר לכם, אל תשכחו, יש את היום שאחרי הבחירות. אז לא יודע, משהו פה מאוד
0: אגב,
2: מאוד...
0: אגב, אתה יודע, סיפר לי אתמול איש מאוד קרוב למשפחה שלו, ומכיר אותו היטב, שאבא שלו מאוד דומיננטי, אבא של וינטר, ואת אבא של וינטר ראו בטקס ההשקה, אומר, רק לא נתניהו, צריכים להביף אותו וצריכים לשלוח אותו, איך אומרים, אני מוסיף לך גם את הדבר הזה.
2: אז אתה מוסיף לי עוד...
1: אז למה וינטר מתפלא שהולכים לו על הראש?
2: אז לכן שאני מחבר את כל הדברים, אני לא מדבר רק על, אתה יודע מה, אני מדבר עובדות, ראיתי את ההתנהלות שלו מתחילת הדרך שהוא הצטרף לפוליטיקה, אני חושב את האמת, אני לא סומך עליו במאה אחוז, שהוא יבוא אחרי זה איתנו, והוא לא יפה.
1: אני מסכים איתך, כי שמעתי אתמול את יוסף חדד, שאנחנו לא בכיס של אף אחד, אנחנו
2: לא עובדים אצל אף אחד, אנחנו לא עובדים אצל אף אחד, כן, הם מציעו פה משהו?
1: אני מסכים איתך עם החששות.
0: כן, אבל אתה יודע, זה בכל זאת... המספרים מדברים אחרת, זאת אומרת שאם הוא לא עובר את אחוז החסימה, אתם שורפים שלושה מנדטים, אתה יודע, זה בדיוק שחזור של מה שהיה עם מרץ בבחירות הקודמות, בגוש השני.
2: נכון, בגלל זה אמרתי בתחילת דבריי, ימני שלא רוצה לבזבז, כי מה זה קול של ימני של מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה? זה כל האיזנקוט, זה כל האיזנקוט, זה מאוד מאוד פשוט.
0: אתה קונה את הסקר אתמול, סליחה מרוזנר מראש, אנחנו מדברים על הסקר שלך, אבל אפשר גם לדבר על ולהביע תמיהות, למשל. אתה קונה את הסקר אתמול שהוא שישה מנדטים, וסמוטריץ' 8 מנדטים. אני אגיד לך, אני דיברתי עם סמוטריץ' ביום חמישי שעבר, והוא הסביר לי באותות ובמופתים שאין סרט בעולם, אין דבר כזה ששתי מפלגות של הציונות הדתית עוברות. לא יכול להיות דבר כזה. אין, הוא אומר לי, אני מצוי במספרים יותר מכולם. 8 מנדטים נותן אתמול הסקר לסמוטריץ', 6 מנדטים
1: כן, מאיפה באו כל הבוחרים האלה?
0: מאיפה זה?
2: אנחנו רואים את ההתעוררות גם אצלנו, גם אצל סמוטריץ' וגם אצלנו בליכוד, שגם ברעיון האחרון שהייתי אצלכם פה לפני שבועיים אמרתי את זה, שאנחנו רואים את מגמת העלייה, רואים את זה גם לא רק בסקרים, אנחנו רואים את זה גם ברחוב, תשמע, היינו את...
0: זה מגמת עלייה, אתם 18 מנדטים אתמול בסקר, 18 מנדטים בסקר.
2: אז אני אומר... אני אומר לך שאנחנו הרבה יותר מ-18 מנדטים.
0: אגב, אתם לא רחוקים בסקרים אחרים, 19 ו-20 בסקרים שפורסמו השבוע.
2: בסדר, אבל למה אתה מציין רק סקרים שאנחנו 18 ו-19?
1: למה, נו באמת? סקרים שמראים
2: שאנחנו 30 ו-31.
0: כי אני לא מאמין לסקרים של פרוגרסיב.
1: הוא מאמין למי שנוח לו.
0: לא, חס וחלילה.
1: מה לא, מה חס וחלילה?
0: תראה, אני מדבר כאן על סקר אתמול.
1: אבל למה אתה אוטומטית פוסל את פילבר? אני... ואת צורי מערוץ 10.
0: אני מדבר, קודם כל נגיד לצורי, מזל טוב, נולדה לו בת.
1: מזל טוב. למה אתה פוסל אותה מראש?
0: כי פילבר הוא תועמלן.
2: זה המספרים
0: המתאימים לו. בוא, עזוב אותך.
1: מה עזוב אותך?
0: אני אגיד לך, אתה יודע, בוא נגיד לך, אתה יודע, אפילו דבר קטן. יש עכשיו דף מסרים בליכוד ללכת על הראש של וינטר, אז פתאום פילבר לא מעביר אותו, כי אם הוא מעביר אותו, אז הוא גורם לאנשים להצביע עבורו, ואם הוא לא מעביר אותו, אז אנשים יגידו, טוב,
1: אני מפחד שהכל שלו. אפשר להגיע את זה גם על הסוקרים האחרים.
0: הבנתי, בוא, תרשה לי לא להתייחס.
1: מה שאתה אומר על סוקר אחד, אתה יכול להגיד על סוקר אחר.
0: איזה מקום?
1: אתה לא יכול
0: לפעול. איזה מקום אתה אופיר? איזה מקום אתה אופיר?
2: אורך שנים הליכוד הפסיד בסקרים.
0: לא נכון, שקר, לא נכון.
2: מי נתן לנו 64?
0: אז אני אגיד לך מה קרה. אופיר, אל תערבב. בוא אני אגיד לך מה קרה.
1: אני אגיד לך בגלל
0: ברז. אז אני אגיד לך מה קרה. תקשיב. אופיר, לא לבלבל את המאזינים. אני אגיד לך מה קרה. בכל הסקרים, ימים לפני הבחירות האחרונות, היו 60-61. בכולם. ואז מה קרה? מרץ... חסרו לה 4,000 קולות כדי לעבור את אחוז החסימה. ברגע שהיא לא עברה, קיבלתם עוד 3 מנדטים. אם היא הייתה עוברת, זה היה 61 לכם. זה הסיפור, לכן אני אומר לך, הסוכרים דייקו על המילימטר. אף אחד לא לקחת
1: את זה. מה אתה מדבר? תגיד לי מה אתה חושב.
2: רגע, אופיר.
1: אופיר, אופיר, ברק חושב שאומנם, אתה יודע, אני יכול לדבר בשם עצמי, חציתי את גיל ה-60, אבל עדיין הזיכרון קיים. אנחנו זוכרים מה היו הסקרים של פילבר לאורך כל הדרך במערכות הבחירות הקודמות, הוא היה תמיד הכי קרוב.
0: שקר וכזב.
1: אז אתה אומר שקר כי זה לא מתאים
0: לאג'נדה. אופיר, אופיר, אופיר, אופיר, אני מסביר לך עוד פעם, לך עכשיו לסקרים, כי אני עשיתי בדיקה, בדקתי את כל הסקרים של 3 ימים לפני הבחירות, בכולם גוש נתניהו היה 61, 60, 61, אצל כולם. בגלל 4,000 הקולות האלה, שבית ים מרץ לא עברה, זה עלה ל-64. אם הם היו עוברים, זה היה בדיוק כפי הסקרים. בדיוק, תיכנס לסקרים, תבדוק, בדקתי את זה.
2: לא כולם התקרבו ל...
0: לכן אני אומר, זה לא נכון מה שאתה אומר, שמעבדים.
2: זה כן נכון,
0: זה לא נכון מה שאתה אומר.
2: של פילבר, והוא היחיד שהעביר אותנו. אף סקר לא העביר אותנו
0: ב-91. תראה, מכיוון
2: שאין... אבל אני רוצה להגיד לך משהו, ברק. הסקר הכי טוב, זה הציבור שיוצא לשטח.
0: נכון.
2: והטירוף שהיה שם זה כאילו, הוא בא מהאום עכשיו ואותה משהו מדהים, משהו מטורף, מאות אנשים שרק רצו לגעת בו, רק רצו ללחוץ לו את היד. אני לא רואה את זה אצל אף מועמד פה, אני רואה מועמדים שעושים כנסים ומרדימים את הקהל שלהם, ואתה רואה את הציבור, והוא מתעורר.
0: אני רואה כנסים של גדי אייזנקוט מפוצצים, בערים הליכודיות, מפוצצים.
1: ברק, מותר לומר שאתה בלק פנים שנתניהו קיבל אתמול, אתה לא רואה אצל אחרים.
0: נכון.
1: מותר לומר את זה. אתה יודע, לא יקרה לך כלום, לא אין לך כמתים.
0: אני ראיתי אתמול סרטון, קיבלו אותו בהתלהבות רבה בטבריה.
1: בהתלהבות מדהימה.
0: אם לא יקבלו אותו בהתלהבות בטבריה, הוא יכול לסגור את העסק ולכת הביתה. בוא נראה אותו מסתובב בערים אחרות. אבל אני אומר עוד פעם.
2: אפולה, כשחצי מהאנשים שישבו שם ומהקיבוצים שליד אפולה, זה לא כזה אפולה.
0: אני אומר לך שאתמול היה, אתה יודע, בכל הסקרים, הליכוד בצרות צרורות.
2: לא, זה לא נכון מה שאתה אומר.
0: בין 18 ל-20, בין 18, אופיר.
2: כשאתה אומר כל הסקרים, זה כל הסקרים שלך, שאתה מאמין בהם, כי הליכוד יותר למטה.
0: מה זה שלי?
2: הליכוד לא יתבלבל שאין
0: סקרים. אז אני חוזר, סקר של דודי חסיד כאן 11, סקר של מנו גבע 12, סקר של רוזן 13, סקר של כאן, של
1: אריה. למה אתה לא מזכיר את פילבר וצורי אבל? למה אתה לא מזכיר את פילבר וצורי? אז אני שואל אותך, אופיר, מה אתה אומר על הסקרים של פילבר וצורי?
0: טוב, תן לי לדבר. אני אומר לך, בכל הסקרים האלה, בין 18-20, ואני אגיד לך יותר מזה. אני יודע גם איזה מספרים נתניהו מקבל, והוא משקר כשהוא אומר שהוא מקבל סקרים של 30 מנדטים לליכוד, הוא מקבל את אותם מספרים שעכשיו ציינתי בפניך.
2: תקשיב, ברק, צרי להגיד לך, כרגע אתה מדבר שטויות.
0: תגיד מה
1: שאתה יודע, זה כמו אופיר, אני אגיד לך, אני אומר את זה לברק, אם אני הייתי אומר עכשיו פה, רגע אופיר, סליחה רגע, אני אומר את זה לברק שיקשיב, אם אני הייתי אומר פה גדי אייזנקוט שקרן, איך אתה מדבר על ראש ממשלה? אתה יודע שהוא משקר.
0: ראש הממשלה,
1: אומר לך אופיר כץ, ואני סומך על מה שהוא אומר, שאתה מדבר שטויות.
0: אוקיי, ראש הממשלה, וזה ידוע, זה אפילו מוכחש, מתקשה מאוד מאוד להגיד אמת, באופן אדיר תופסים אותו אומר אמת, הוא משקר כמו שהוא נושם, זה לא דבר ש... אתה יודע מה? זה אפילו לא הכפשה.
1: אופיר, אולי תענה את זה.
0: זה אפילו לא הכפשה. זה אפילו לא הכפשה. זה ציון עובדה. מה
2: לעשות?
1: לא, אייזנקוט לא שיקר אתמול למה שהוא אמר לראשי הרשויות הבדואיות.
2: שאנחנו רואים לאחרונה.
0: כמו מה? בוא תספר, תגיד.
2: כמו הכנס שהוא היה, בהתחלה הוציא ש8 ראשי רשויות תומכים בו, מסתבר שזה לא נכון. אחרי זה הוא אמר, אחרי זה הם אמרו, ראשי רשויות, שהוא אמר שהוא יכניס את רם לממשלה, כל הצוות שלו לחץ עליהם, הפעיל עליהם לחץ להגיד שזה לא נכון, והם סירבו להגיד את זה. אז להגיד, אתה יודע, זה לא כזה ישר מסתבר. בוא, אתה הולך להקים את הממשלה, אני גם לא אוהב את החלוקה הזאת בגושים, גוש ימין, גוש שמאל וגוש ערבים, הערבים זה עם השמאל, גדי איזנקוט הולך, הם צריכים לספור אותם ביחד, גדי איזנקוט הולך להקים את הממשלה עם ליברמן, יאיר גולן, מנסור אבס, וטיבי שאומר בקולו, הוא וכל חברי הרשימה שלו, אנחנו בשביל להזיז נתניהו נעשה דברים שלא עשינו, לעשות דברים שלא עשינו זה להצביע עם איזנקוט, להמליך אותו לראש ממשלה. אז אם יש מישהו עדיין עם סנטימנט ימני שעוד חושב להצביע לאיזנקוט, שידע שהוא נותן את הקול שלו לאותה מפלגה שבעד הסרט שמשמיט את חיילי צהל, לאותם חברי כנסת שלא מוכנים להגיד שחמאס וחיזבאללה זה ארגוני טרור, לשם ילך הפתק שלו.
1: אני אגיד לך משהו, אופיר, אני לא מאמין שיש תומך ימין שפוי, מפוקח, שרואה את המציאות, שרואה מה קורה, שיצביע לאיזנקוט. לא רואה דבר כזה. לא רואה דבר כזה. זה לא הגיוני בעיניי. אם אתה ימין, אתה ימין. ואם אתה לא, אז אתה לא.
2: וכל הסימנים, גם הם בעצמם אמרו, אנחנו עם 58, גם איזנקוט אמר, אנחנו עם 58, אנחנו נדע להקים ממשלה. הוא מחתים את החברים שלו, ברק, הוא מחתים אותם.
0: המאזינים הנאמנים שלנו, לא, סתם סבר את האוזן, שתדע, אתם יכולים להתכחש לאמת עד מחר, עשו כבר בדיקה מהירה בגוגל, ולפי כל הבדיקות שלהם, הכי קרוב היה רפי סמית. רפי סמית, אתה, אני מניח, מכיר אותו, או שאתה לא מכיר אותו, אם אתה לא היית במעגל הקרוב, הוא היה סוקר קרוב, צמוד, שנתניהו במשך המון המון שנים. רפי סמית בסקר שהוא ערך השבוע שלא פורסם, מדבר על 56 לגוש השינוי, גוש איזנקוט, מול 50 לגוש נתניהו, השאר מפלגות ערביות, כך גם את זה בחשבון, וכאמור, לפי בדיקות שאנשים עכשיו עשו לנו, הכי קרוב היה רפי סמית בסקרים שהוא פרסם. שתדע רק, אבל תדע, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים. הנה, זה פשוט יש מספרים. טוב, 100%, חבר כזה אופיר קאץ.
2: לא, רגע, רק עוד משפט.
0: ממי אתה צריך רק... כן, סליחה, אתה משפט.
2: לא, גם איזנקוט, אני אומר בעצמו, הוא אמר עם 58, הוא מחתים אותם עכשיו על קוד אתי. למה אתה מחתים על קוד אתי? אם אתה אומר שאתה לא הולך להקים ממשלה עם מנסור עבאס, למה אתה מחתים אותם על קוד שאם הם לא יאהבו את הממשלה, אז הם צריכים לעזוב?
0: אני אגיד לך למה, שאלת, אני אגיד לך מה דעתי.
2: רגע, עוד שאלה. למה בזמן אמת אמרת על שיקלי שהוא ערכי, ועכשיו אתה אומר, אצלי לא...
0: אז אני אומר לך למה... יש בגוש מפלגות השינוי יש חשש גדול שהוא בא בפומבי מהמפלגה של חלק מהאנשים במפלגה של גדי איזנקוט, ויש שם את טראומה צילמן שיקלי, ולכן הוא שמע את הקולות, וכדי לא להבריח בוחרים הוא אמר בוא נעשה איזה קוד אתי. שמע, זה חרטה, הרי אין ברגע שבן אדם נבחר.
2: אבל למה צריך
0: זה חרטה?
1: למה צריך? למה צריך?
0: כי יש שם סימנים.
2: למה?
1: כי הוא יחתום
2: עם ממשלה עם מנסור
0: אבס,
2: למה צריך להחתים אותה?
0: שאלה אחרונה,
1: אנחנו לא מאמינים לו.
0: אופיר קאץ, שאלה אחרונה, לפני שאנחנו נפרדים, מי אתה צריך לבקש סליחה השנה?
2: אני באופן כללי, כל מי שפגעתי בו, אני מבקש סליחה, ואנשים שזה יותר אישי, אני אעשה את זה לא ברדיו.
0: יפה מאוד. חבר הכנסת אופיר קאץ, יו"ר הקואליציה,
1: ליכוד,
0: תודה
2: רבה.
0: ויש לנו אורחת, מה זה אורחת? בוקר טוב לנטלי.
1: אורחת יקרה.
0: נטלי שם טוב, מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר.
3: שלום, שלום ובוקר טוב.
1: מה שלומך בימים עמוסים אלה?
0: יריד רגילוי נאות, אנחנו, נטלי ואני, היינו חברים לפאנלים, בעיקר בבוקר, במשך הרבה הרבה שנים. נו, איך זה להיות פוליטיקאית, נטלי?
3: אתה יודע יותר טוב ממני בינתיים, סרי.
0: אני שואל אותך.
3: אצלי זה רק ימים ראשונים.
0: כן, אבל בכל זאת, בכל זאת, איך זה, איך ההרגשה, איך הפוזיציה, איך האנשים מתייחסים אלייך, איזה שינוי חל בחייך מאז שאת פוליטיקאית?
3: אני חושבת שהבדל עצום בין האירוע שקורה באולפנים ובחילופי המסרים ומה שאומרים עליך פוליטיקאים שמפחדים ולא מתאים להם שיכנסו פה כוחות חדשים, לבין מה שקורה בשטח, שלשמחתי אנחנו כבר גם מתחילים לראות לו ביטוי בסקרים, שבאמת מתכתב עם מה שאנחנו רואים ביותר מ-100 מטות ובכנסים ובמפגשים עם מצביעים של אנשים שבאמת יש להם תקווה בעיניים. תשמע, יש פה, אני אומרת את זה כל הזמן כשאני פוגשת, זה כל כך לא מובן מאליו שאנשים עם כל צרות היום שלהם והעבודה והילדים והכביסות בסוף יוצאים בערב לשמוע מישהו שרוצה לדבר איתם על הניהול של המדינה ועל תפיסות ביטחון ועל אסטרטגיות בחינוך וכולי, זה באמת מרגש שהישראלים הם כאלה, ושוב, אנחנו יודעים את זה, וראינו את זה בטח בשבעה באוקטובר, וראינו את זה בשנים שחלפו, שבאמת, באמת אכפת להם, כל אחד יש לו פה מניה באירוע הזה שנקרא ישראל.
4: את פוליטיקאית, הנה גמרנו, הטקסטים של פוליטיקאי,
1: אני אגיד לך נטע,
4: איפה העיתונאי?
1: לא נטע, אני
3: קצת מסכים, זה היה מהלב שלי,
1: אני קצת מסכים עם ברק, זה מניפסט של פוליטיקאית, אבל אני שואל אותך מה הדברים השליליים שאת רואה בהצטרפות שלך, אני בטוח שאת שומעת הערות כאלה, קוראת הערות כאלה, איך את מגיבה לשליליות?
3: אז אני אחלק את זה לשניים, אחד, ואני לא בטוחה שזה חונה תחת ההגדרה שלילית, יש לנו באמת,
1: לא חיובי,
3: אז אני אומרת, זה לא חיובי, כן, כי מול האנשים האלה שאתה רואה אצלם תקווה, ובאמת אתה רואה את האכפתיות ואת המסירות שלהם ואת הרצון שלהם שמישהו יעשה פה יותר טוב, אתה גם פוגש המון המון המון המון המון חוסר אמון. ולצערי, אני משלמת פה מחיר של קודמיי, כן? כי באמת אנחנו סבועים מהבטחות ולימודי הפרת הבטחות במשך שנים על ידי הפוליטיקאים שלנו, ולכן עכשיו כל מה שאתה אומר נתפס באיזה ציניות, ובסדר, שמענו את כל הדברים האלה כבר.
4: נתניה, בואי נצלול לדבר
3: העיקרי. החלק השלילי באמת, הוא מה שקורה במערכת הפוליטית מהרגע שאנחנו נכנסנו, שהם מתחרפנים.
4: אוקיי, אז בואי נדבר על ההתחרפנות. אז אני שמעתי ככה, מהבוקר, את יודעת, דיברו על זה שנתניהו מתלבט מה לעשות איתכם, אבל אין, איך אומרים? אין ספק לגבי ההחלטה שלו, שמעתי הבוקר ככה, רשימה חלקית, בוא ארון, אמיר אוחנה, כעת את אופיר קאצי, שבוש הקואליציה, איך אומרים, ניתן נאות, הולכים לכם על הראש בכל הכוח, אל תצביעו לעמך ישראל.
1: לא, אומרים, תצביעו לליכוד.
4: אי אפשר לסמוך על אופר וינדלו, אז אני אומר לך מה אני שמעתי, לא...
1: כי הם מעדיפים שיצביעו לליכוד ולא לעמך ישראל, זה לגיטימי.
4: אל תאמינו לאופר וינטר, אופר וינטר ילך עם ליברמן, אופר וינטר זה קול מבוזבז, אתם תסרפו קולות. בוא, הולכים נגדכם בכל הכוח, תגובת הפוליטיקאית נטלי שם טוב.
3: אני רוצה להודיע חגיגית לכל הפוליטיקאים של המדינה היהודית והדמוקרטית החשובה והאהובה שלנו, היחידים שקובעים הם הבוחרים, לא הקמפיינרים שלכם, ולא העיתונאים כמו שאתם אמרתם פעם, וגם לא הפוליטיקאים שיושבים לי בישיבות וחושבים מה עושים עם עמך ישראל במקום לחשוב מה עושים בשביל עם ישראל. המפלגה הזו זו עובדה מוגמרת, ואנחנו גם רואים בסקרים את הצמיחה שלה. ומי שמנסה לפגוע בנו, הוא הרי לא עושה את זה כי הוא חושב שאנחנו לא ימנים או לא ראויים או לא טובים. הם רצו אותנו אצלם במפלגה עד הרגע האחרון. ועכשיו הם עובדים בזה שאנחנו לא נעבור או לא ניכנס או כל מיני אצליות.
1: אבל העבודה על זה, ובואי, צריך לומר את הדברים ביושר, אפילו את, היא מהחשש שהמפלגה שלכם לא תעבור את אחוז החסימה, וזה יכול לפגוע בכל המחנה הלאומי. זה חשש לגיטימי, לא?
3: אבל אלי, זה לא מה שקורה. זה לא חשש לגיטימי, זה ניסיון לייצר מציאות שלא קורית. אנחנו רואים את זה בשטח, אנחנו רואים את זה בסקרים. אז אם זה לא המצב, למה להילחם במה שעושה את ההפך? מגדיל את מחנה הימין. אם יש חשבות שלא מתכתבים עם המציאות, אני לא יודעת לענות להם. אבל אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך על זה, כן.
4: לא, תמשיכי, בבקשה.
3: לא, אני רוצה להגיד שבעיניי שאלת הבחירות האלו, זה מי יהיה שר הביטחון הבא. אפשר לראות, אפשר לשאול את השאלות האלה גם לגבי אם תקום פה ממשלה בראשות גדי אייזנקוט והדברים שהוא רוצה לקדם והדברים שעליהם הוא מדבר, ושמענו שם את יאיר גולן שאומר שהוא רוצה להיות שר הביטחון הבא. ואולי גם אם תקום פה ממשלה בראשות נתניהו, שמעתי בסוף את אופיר כץ מנסה לקבל תשובות מאייזנקוט, אולי הם מתכננים שהוא יהיה שר הביטחון הבא שלהם, או ששמעתי
1: איך הבנת את זה מאופיר כץ? אני לא הבנתי את זה.
3: לא, שמעתי כל מיני ניסיונות לברר את ה... באמת שמעתי את הסוף של השיחה, לא שמעתי את השיחה של אופיר כץ.
1: הוא לא דיבר על העניין הזה.
3: אבל נתניהו כבר אמר ממשלה. נתניהו כבר אמר ממשלה לאומית רחבה, אז אולי הוא בונה על אייזנקוט כשר הביטחון הבא שלו, או על סמוטריץ' שאמר שהוא רוצה להיות שר הביטחון, אני לא יודעת. אני חושבת שהבוחרים צריכים לשאול את עצמם מי הם רוצים, מי הם רוצים שיהיה שר הביטחון הבא. ואני רוצה לומר על זה שככל שעמך ישראל תהיה יותר חזקה, תהיה פה ממשלה ימנית רחבה, יציבה וטובה, אופר וינטר, שהוא האיש המתאים ביותר, יהיה שר הביטחון שלה, חוק המשרתים יעבור לפני השבעה, וכל הדרישות שאנחנו נציב יאלצו את נתניהו לעשות פה משהו אחר.
0: אתה יודע, את אישה אינטליגנטית, אבל סליחה, זה דברים מופרכים השונות. קודם כל, בפרפרזה על אריק שרון, מי שלא רצה אותו שר ביטחון, קבל את ראש ממשלה, אז בפרפרזה,
3: את אלוף וינטר, מי שלא רצה אותו. הנה, קיבלנו
0: סלוגן בחינה מברש פרי.
3: רגע, אתה
0: לענות אבל לאלי. רגע, מי שלא רצה אותו אלוף, יקבל את שר אני...
3: כן.
0: רגע, אני...
3: אז בוא נענה לו.
0: רגע, נטלי, יש לי שאלה חשובה, אבל לפני זה יש עוד דבר יותר חשוב מכולנו, הפרסומות, אז נצא להפסקה ונחזור אלייך.
5: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 103
6: FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: החודש. דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
12: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
16: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: אוחנה.
1: נטלי שם טוב, אנחנו חוזרים אלייך, שוב בוקר טוב.
2: אז רגע, נתחיל.
1: לא, אני
2: רוצה את התשובה שהיא תיתן לי, ואחר כך תשאל אותה מה שאתה רוצה לגבי אייזנקוט. עכשיו, לא אייזנקוט כאייזנקוט, נטלי. העובדה היא שהוא מפלרטט עם המפלגות הערביות, עם רם. ראינו מה אמרו ראשי היישובים הבדואים, והוא הכחיש אחר כך. הרי זה ברור לאן הכיוון. לשבת עם רם ולהקים ממשלה על הקולות של המפלגות הערביות. אתם תהיו שם או לא תהיו שם?
3: אז אחרי שאתה אומר דבר כזה, אתה שואל אותי אם אנחנו שם או לא שם?
2: לא יודע,
3: אני... תשמע, אני אגיד לך, אנחנו, מהרגע שאמרנו, אנחנו שואלים אותנו על ליברמן ועל אייזנקוט. שואלים גם על נתניהו כמובן, אבל אנחנו מבינים את הבחירה בין האלטרנטיבות. עכשיו, אני מסתכלת על ליברמן, שמציג לכאורה עמדות ימין, אבל מרמה את הבוחרים שלו, ומחרים את מחנה הימין כבר שנים, שכמו שאתה אומר, וגם עמית סגל כבר כתב על זה, שהוא מתכוון שוב לעשות את אותה טעות, ולהקים ממשלה עם פלג של האחים המוסלמים, ועם יאיר גולן, ועם גבי לסקי, בשם השאיפה האישית שלו להיות פה ראש ממשלה. ולידו יש את גדי אייזנקוט, האיש שגם אחרי 7 באוקטובר לאורך כל המלחמה רצה להיכנע ורצה להחזיר אותי
1: נטלי, את הביתה. נטלי, את לא, את יודעת, פוליטיקאי, ואת מחרטטת. את מחרטטת, נטלי. רצה להיכנע. מה? כי הוא דחף לפעולה ברפיח, ואת מחרטטת שלכל אורך המלחמה.
2: מי דחף לפעולה ברפיח?
1: לכל אורך המלחמה הוא רצה להיכנע. איזה מין אמירה הזאת? איזה מין אמירה הזאת, נטלי? איזה מין אמירה הזאת?
2: תן לי לענות.
3: אתה יודע, אני אמרתי השבוע, אופר כל הזמן אומר שמבחינתו זה לא אישי עם גדי אייזנקוט, ואצל
1: לא, לא אישי, זה הכי אישי.
3: אצלי זה אישי מאוד, כי הוא הסביר לי לאורך כל המלחמה שאני צריכה לחזור הביתה, לגור ליד נסראללה, לגור ליד הבית שעמד 100 מטר מהבית שלי, שכבר אני ראיתי בעיניים שלי שהיה בו מחסן של אמצעי לחימה של חיזבאללה. אז אני, לאיש הזה, שהסביר לי שאני צריכה לחזור הביתה, ושאסור לנו לפתוח חזית בלבנון, כי אנחנו נבעיר את המזרח התיכון, וצריך לסגור את האירוע בצפון, כאילו אני קומקום חשמלי, וצריך גם היום להכניס 150 אלף פועלים מעזה, כדי לשפר את המצב הכלכלי שלהם.
1: נטלי, את יכולה להתרגש עד מחר, מי שאמר באולפנים, כולל באולפן של ינון מגל והפטריוטים, שצריך להגיע שהוא בעד הסדר מדיני בצפון, לפני הפעולה הגדולה בצפון, היה בנימין נתניהו, מה לעשות? לצערו הדברים הוקלטו וצולמו, וזה פשוט קשקוש.
2: מה, ברק, יש לך כישרון,
1: את באה ואומרת שאתם, שזה דבר הכי מופרך.
3: אם אני הייתי חושבת שהכל מושלם, גם עם נתניהו, אז לא הייתי באה, או שהייתי לוקחת שריון בליכוד.
1: אוקיי,
3: בסדר? עכשיו, אז יש לי גם
1: אני לא בטוח שהציעו לך, אני לא, הנה אני אומר לך נטלי, אל תעלבי, אני לא בטוח שהיו נותנים לך שירון בליכוד, בואי, אל תתארי את זה כמי שזה היה לה בכיס, אני אומר לך שאל תתארי את זה כמי שזה היה לך בכיס, בואי, הוא עלו הרבה שמות כולל של אלי אוחנה, לא כולם פנו אליהם, אז פילי טובה, לא לצחק אותה שאני היה לי שירון בכיס, ואני ברוב טובי ויתרתי והלכתי מטעמים פילוטרפים.
2: עכשיו תראי, רגע, תן לה לענות, תן לה, לא, אי אפשר ככה, אתה אומר לי, אתה שואל שאלה ועונה ושואל ועונה, תן לה לענות.
3: אז קודם כל, אם אתה רוצה לחיות עם הספק לגבי הצעות שהיו לי, תחיה ובכיף. זה אחד לגבי הדבר הזה, כי אני באמת לא רוצה להיכנס לא לשיחות שהיו ולא לדברים האישיים. זה מאחוריי, עשיתי בחירה מאוד ברורה שאני שלמה איתה ב-200%, אז אין מה לדבר על האירוע של השריון. אבל אמרתי בלי קשר, שיש לי שאלות קשות מאוד גם לראש הממשלה ולמחנה הזה על ניהול המלחמה גם לפני ועל מה שקרה תוך כדי ועל מה שקורה היום וגם היום אני אומרת שאני רוצה לראות את השינוי של התפיסה ואני לא רוצה לראות את ההרחבה של מעבר ארז, אני רוצה לראות את ההגירה מרצון ואני לא רוצה לראות את ההתקפלות של הכוחות אחרי הפיצוץ באלי טייר נסוגים לאחור, לא, אני רוצה לראות את המוצבים נבנים ואני רוצה שרצועת הביטחון הזאת תובטח לשנים שכל ההישגים שהושגו שם בדם ובמעמד של הלוחמים שלנו לעולם לא ישרו.
1: לא, רק את מייצגת הלוחמים. גדי אייזנקוט ונפתלי בנט הם ליבם גס בלוחמים, הם לא עברו שום דבר. יש לי שאלה, לא

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שהמפלגה הזו שאני נמצאת בה, בראשות אופר וינטר, וברשות כל האנשים שעדיין משרתים 800 ו-900 ימים במילואים.
3: אני רוצה שאלה אחרונה.
2: הם מייצגים את הלוחמים, ואני אומרת,
3: רק אתם מייצגים את הלוחמים? רק אתם מייצגים את הלוחמים? רק אתם מייצגים את הלוחמים? טוב, אני רוצה אבל שאלה, תני לי, אני מתחילת הרעיון רוצה לתת לך שאלה.
2: שאם גדי אייזנקוט היה ראש הממשלה, רצועת הביטחון הזו שעליה אני דיברתי, שבה הלוחמים צריכים להתבצר ולבנות, לא הייתה קיימת
3: היום. נטלי, אני רוצה
4: לשאול אותך את זה, תאמין לי.
3: נטלי, רוצה לשאול אותך שאלה. אני קצת מכיר באנדרסטייטמנט המפלגות החרדיות, ואני קצת מכיר את הכנסת. איך את באה ואומרת, אנחנו נצטרף לגוש נתניהו, כשבפנים יש את ש"ס ויהדות התורה, ובתנאי שחוק גיוס כמו שאנחנו רוצים, יעבור עוד לפני הקמת הממשלה. הרי זה דבר והיפוכו. לא יהיה חוק גיוס עם ש"ס ויהדות התורה בגוש נתניהו. איך את אומרת דבר כזה? אני כבר לא מדבר על החלק, על הפרוצדורה שהיא לא אפשרית להעביר חוק גיוס לפני הקמת ממשלה, אבל נניח עזבי את זה. איך אתם עם ארבעה מנדטים, חמישה מנדטים,
4: בואי נשמע אותה.
3: תצליחו לכפות חוק גיוס על המפלגות החרדיות, שאיך אומרים, לא רצו את זה וגם לא ירצו את זה.
2: אני אסביר. קודם כל, ברק פרי יודע מצוין שאפשר לעשות הכל, וכשרצו לעשות פה שינוי בחוק יסוד לפני הקמה של ממשלה, כדי לסדר לבן גביר וסמוטריץ' את התפקידים המיניסטריאליים שלהם, חוק ממשלת החילופים זה נקרא, אז עשו את זה, נכון?
3: אבל כאן זה הליבה, הליבה של המפלגות החרדיות.
2: עשו את זה לפני שהקימו ממשלה.
3: חוק גיוס, אמיתי.
2: אז עכשיו תקשיב. אז אני קוראת לשניים האלה, גם לבן גביר וגם לסמוטריץ', אגב גם לליכוד, להודיע שהם ידרשו יחד איתנו את העברה של חוק המשרתים לפני הקמת הממשלה.
3: בלתי אפשרי. טוב.
4: נטלי, אנחנו חייבים לסיים,
3: אבל
4: נעלה אותך שוב בעתיד.
2: בדיוק כמו שדאגו אז לתפקידים, אפשר וחובה לדאוג היום למשרתים.
3: אין שום מה להשוות.
2: מפלגה אחת שיכולה
3: ש"ס ויהדות התורה, באמת תגיד נטלי, חיכינו רק לך להעביר את חוק הגיוס. אנחנו נרגשים שהגעת, אנחנו מעבירים את חוק הגיוס עכשיו, כי נטלי הגיעה לקואליציה.
2: קודם כל אני רואה שיש היום דיווח שהמפלגות החרדיות שוקלות להישאר אחרי הבחירות מחוץ לממשלה בהתחלה כדי שיעבור חוק משרתים. אבל אני אגיד לך משהו על זה, הם לא צריכים להעביר את זה כי הם מתרגשים שנטלי שם טוב הגיע, ולא שהם מתרגשים מאף אחד אחר. הם צריכים להעביר את זה כי זה מה שעם ישראל דורש.
3: אבל הם לא רוצים את זה. הם לא רוצים את זה. שומעת הרבנים שלהם. נטלי שם טוב, חייבים לסיים. שר כבר צועק לי בה. לא, אבל חייבים לסיים.
4: נטלי, אנחנו חייבים לסיים.
3: אנחנו נמשיך, נקבע לשבוע הבא.
2: אני רק אגיד שהתקופה הזו שנכנעים פה לגחמות של גולדקנופ,
3: הסתיימה כי נטלי שם טוב הגיע.
2: מה שהיה הוא לא מה שיהיה. לא כי נטלי שם טוב הגיע, כי עם ישראל צריך.
3: נטלי שם טוב, מפלגת עמך ישראל בראשות אופיר וינטר. תודה רבה, פרסומות.
5: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
5: בחסות.
7: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
8: 103 FM.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ.

סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.

0: השקלים, סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים, וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לחבר הכנסת ולדימיר בליאק ביחד במקור יש עתיד.
2: בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי.
1: תודה, אני רוצה להגיד לך אלי, לפני שאנחנו מתחילים, חבר הכנסת ולדימיר בליאק הוא סוג של קונצנזוס בכנסת. באמת אני אומר, הוא שייך למפלגת יש עתיד, אבל הוא סוג של קונצנזוס כמעט מוחלט על העבודה שלו בוועדת הכספים, המקצועיות שלו, החריצות שלו, הרצינות שלו, באמת מבוקר עד לילה לשבת בוועדת כספים, לדאוג באמת לכל שקל שהולך, לאיפה הולך, ואנחנו נותנים,
3: נוהגים
1: לבקר באמת בשפט
3: קצת. אבל זו השאלה הראשונה שרציתי לשאול אותו, באמת.
2: תודה.
3: כאילו אתה היית כל כך מצטיין בכנסת הקודמת, עשית עבודה מצוינת, יש לך שם מצוין, כולם מעריכים ואוהבים אותך, ואתה במקום ה-16, אם אני לא טועה, נכון?
2: אני במקום ה-16, כן.
3: 16. מה? כמה יש אכזבה או אין אכזבה, או שאתה עדיין לא אומר כלום?
2: רציתי להיות יותר גבוה, אני לא מסתיר, אבל צריך לזכור שאני קודם כל התקדמתי מהמקום ה-16 בבחירות הקודמות למקום ה-7 ביש עתיד, שזו התקדמות אדירה. בחיבור עם בנט, בקונסטלציה פוליטית.
3: חבר הכנסת בליאק, בוא, להגיד יש עתיד, זו התקדמות אדירה, כשיש עתיד כמעט ונמחקה, זה קצת...
2: יש עתיד עם מפלגה חזקה, עם 180 מטות, אנחנו לא סיימנו, אנחנו חלק מביחד היום, אבל יש לנו דרך ארוכה. בחיבור עם בנט, זה יצא מקום 16. זו הקונסטלציה.
3: אז זה כישלון? זה כישלון החיבור עם בנט?
1: מצטער על החיבור הזה?
2: אני לא חושב שזה כישלון, לקח לנו זמן להתחבר ולמצוא שפה משותפת, אני חושב שמצאנו את המסלול בשבועות האחרונים, החיבור הזה של הימין הליברלי עם המרכז הישראלי, בסופו של דבר, אני חושב, זה המקום שרוב הציבור הישראלי נמצא בו, ואנחנו במגמת העלייה, אנחנו בקאמבק.
1: כן, אבל... תראה, זה בסדר לדבר על זה, וזה בסדר להגיד שאנחנו רצינו את הדימום, אבל זה לא ממש נראה כך. אתם בסקרים 12-13 מנדטים, ואפשר כבר אולי להתחיל להגיד שהחיבור הזה בין בנט ללפיד לא ממש הביא להישגים המצופים.
3: איזה הישגים? קרס?
1: הוא אומר קרס, אני אומר יחזב. מה אתה אומר?
2: אתם יודעים שיש דינמיקה במערכות הבחירות, יש עוד 40 ימים. אנחנו מרגישים גם בשטח וגם... בשיח ברשת, השינוי מגמה. אני עוד כמה דקות נכנס לעוד פאנל בחירות, אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, כל המועמדים...
3: חבר הכנסת בליאק, אני מעריך את הנאמנות שלך, רגע, אני מעריך את הנאמנות שלך ליש עתיד, אבל בואו, אנחנו רואים את המציאות, המפלגה הזו למעשה כמעט התפרקה, רוב הוותיקים הסירו את מועמדותם לכנסת, מ-24 מנדטים במקרה הטוב, אם הייתם רצים לבד, אולי הייתם עוברים את אחוז החסימה, לבוא עכשיו ולספר סיפורים בשטח, אנחנו רואים התחזקות, מגמות, איפה אתה רואה את זה?
2: תראה, אפשר לזלזל, אבל...
3: אני לא מזלזל, אני אומר את המציאות. אני לא מזלזל, לא. חבר כנסת בליאק, אני לא מתכוון לזלזל.
2: אני מכבד את זה.
3: אני מציין עובדות.
2: אני רק רוצה להשיב. אני ביש עתיד 14 שנים. כמות הפעמים שהספידו אותנו ואמרו שאנחנו סיימנו ושאנחנו
1: נפסיק את האווירה
2: בלתי נתפסת. וכל אנשים שאמרו את זה, אני בשנים האחרונות איכשהו לא ראיתי אותם בכנסת. ואנחנו כאן, ואני מאמין שאנחנו נהיה גם בכנסת ה-26 עם כמות מכובדת של חברי כנסת. יש דינמיקות, אני לא מסתיר את המציאות, התכווצנו, שילמנו מחיר על עצם העובדה שלא הצלחנו להפיל את הממשלה הכושלת הזאת, אבל אנחנו מסתכלים קדימה, ואני מאמין...
3: אולי שילמתם מחיר שלא נכנסתם לממשלה במלחמה?
2: גם על זה שילמנו מחיר, למרות שאני...
1: יש אחד שכן נכנס לממשלה ושילם מחיר,
3: אבל אני מדבר...
2: בני גנץ
1: נכנס לממשלה
2: ותראו
1: אותו.
3: הטעות שלו שהוא עזב.
2: זה לא מוחלט. אני חייב להגיד לכם, אני משוכנע שבפרספקטיבה שלא יותר בדי הזמן הסתכלו על האופוזיציה בכנסת ה-25 ויגידו שהחבר'ה האלה הצילו את הדמוקרטיה הישראלית. אנחנו עם הפנים קדימה, אנחנו בדרך ארוכה, לא מבטרים, עובדים מאוד מאוד מאוד קשה, באנו לשנות ולתקן את המדינה.
1: בוא אני אשאל אותך שאלה מעבר למפלגה, לביחד, על עניין הגושים. אנחנו רואים בסקרים האחרונים התכווצות בפער בין הגושים, מנו גבע נותן 4 מנדטים יתרון לגוש שלכם, יש, אתמול היה סקר של רוזנשטיין, 2 מנדטים יתרון לגוש נתניהו, בגדול אבל המגמה ברורה, יש התכווצות בין הגושים, איך אתה מסביר את זה? התכווצות בפער.
2: אני גם שמעתי את השיחות הקודמות שלכם, ואומר לך השנה, אגב, לא כטענה, כן? חבל שלא שאלתם את נציג הליכוד, ידידי אופיר כץ, על החינוך, על בריאות, על הרווחה, על יוקר המחיה, כי לליכוד אין שובות, רק את הקשקושים על ערבים וטיבי ו...
1: הם עשו הבאס, כן.
3: אנחנו נשאל אותם עכשיו, אבל אתה יודע שהעניין הגדול הוא עכשיו ברשימות.
2: העניין הוא גדול בחיים עצמם. אף אחד לא שואל אותי על הרשימות. אנשים שואלים על יוקר המחיה. אנשים שואלים על החינוך הממלכתי שקורס. אנשים שואלים על ביטחון אישי שאין כאן. זה מה שמעניין את האנשים בסופו של דבר. כל המתמטיקה של הסקרים, אני מכבד מאוד את השיח, אבל יהיו 50 סקרים, אני רואה את המגמות, אני רואה את המגמות.
1: כן, אבל זה בסוף, אתה יודע, הבדל.
2: אני רק רוצה להזכיר לכם, לפני חודשיים היה סקר ברור 13, שהקואליציה הייתה על 53 מנדטים. אתמול הייתה לי 54. אתם יודעים, זה במסגרת הטעות הסטטיסטית,
1: חבר, אתה רואה חשבון, אתה יודע את אותו מאיתנו, אבל ולדימיר בליאק, תשמע, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו רוצים אותך בתחילת השעה השנייה להמשיך את הרעיון, אז תישאר בבקשה איתנו, אנחנו ניפרד מהמאזינים, פרסומות, חדשות השעה 10, וחוזרים לוולדימיר בליאק, לאחר חדשות השעה 10, יישארו עמנו.
0: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
4: 103 FM. זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבי 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
2: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שמזהירים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין, כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מובטחים שבהם תימצא טכנולוגיה F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לארצות הברית שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם מארצות הברית. פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד, ובחיפוש ברכב איתרו תיק ובו רכוש המשמש על פי החשד לגניבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. עופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל, הודיע כי הוא מוותר על בקשת ועדת השרים לענייני הבטחה מהשבק לשקול להעמיד לו הבטחה אישית, ואמר, אני מספיק צעיר ומספיק חזק בשביל להגן על עצמי, חיסכו את הכסף לדברים חשובים יותר, כך וינטר. כתב אישום מוגש נגד תושב ירושלים בן 40 שנעצר בערב ראש השנה בעיר צפת בחשד שהצית תחנת לוטו וגרם נזק לחמישה כלי רכב. החשוד טען כי הרקע למעשיו הוא רמקול שלטענתו נגנב ממנו על ידי תושבים בעיר, ידיעה שמסר כתבנו גיא ורון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוף?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות. בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
11: One, two.

0: חזרנו שעה שנייה, בוקר טוב אלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו ממשיכים בראיון עם חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד יש עתיד, שלום שוב לחבר
1: שלום, בוקר טוב.
0: אנחנו חוזרים לגושים, בוא נדבר, אני יודע שאתה לא אוהב לדבר על זה, אבל אתה יודע, כמו שאמרתי לך, זה בסוף ההבדל בין ניצחון, שבו אתה מממש את כל מה שאתה רוצה לממש בכל התחומים החשובים שדיברת, חינוך, בריאות, תחבורה וכו', לבין לשבת באופוזיציה ולהמשיך להגיש שאילתות. מה ההסבר שלך לצמצום בין הגושים?
1: קודם כל נכנסו מפלגות חדשות שכרגע לפעמים עוברות, לפעמים לא עוברות. אני חושב שבדינמיקה של מערכת הבחירות, ואנחנו מכירים אותה, שבעצם המנדטים עולים למעלה, יש להם סיכוי מאוד קטן לעבור, אז בסופו של דבר, כך או אחרת, התמונה תתיישר, כפי שאנחנו מכירים אותה, כפי שאגב אמרת אותה בתחילת השידור. אני מאוד אופטימי. שוב, יש המון תרחישים. המטרה שלנו בסופו של דבר זה להקים ממשלה ציונית רחבה עם 63, 4, 5 מנדטים. אנחנו בונים מאוד על התסריט ההונגרי, בעצם על יצירת הסחף בשבועות האחרונים לפני הבחירות, כי אנחנו מרגישים את הקמיעה של הציבור לשינוי. הציבור רוצה שינוי. אנחנו רואים את זה גם במספרים של הליכוד. הציבור רוצה שינוי, ואני מאמין שיהיה שינוי, והפעם לא חשוב רק לנצח.
2: אבל חבר הכנסת בליאק,
1: גם חשוב להקים ממשלה יציבה ולתקן כל מה שצריך לתקן.
2: אתה אומר שינוי, אבל אנחנו רואים, ואנחנו לא שומעים גם מכם מביחד, אייזנקוט מוביל את הגוש שלכם, אבל עדיין אנחנו לא שומעים מכם שמי שתהיה המפלגה הגדולה יוביל את הגוש. אתה עדיין חושב שביחד תהיה המפלגה הגדולה?
1: להבדיל מהפעם הקודמת, מ-2022, יש ארבע מפלגות בגוש, שלמזלנו אף מפלגה לא בסכנת אחוז החסימה. אבל לכן זה לגמרי לגיטימי שכל מפלגה ב-40 ימים שנותרו תנסה למקסם את הכוח שלה.
2: לא, אני מדבר, במידה ואייזנקוט תהיה המפלגה הגדולה, אתם תתמכו בו לרשות הממשלה?
1: ולצד זה, אנחנו אומרים שהדבר הכי חשוב זה להחליף את הממשלה הכושלת הזאת, ואנחנו נעשה הכל כדי להחליף אותה, וזה כולל הכל. כמובן, אנחנו אנשים אחראים, אני משוכנע, שיום אחרי הבחירות, כשאנחנו נגיע למספר הנדרש, המנהיגים ייכנסו לחדר, ותהיה ממשלה, ויהיה ראש ממשלה.
2: עולה להסתמכות על מפלגות ערביות.
1: אני לא רואה את זה קורה, זה לא נכון, אחרי 7 באוקטובר.
2: אבל לא נכון, אין לאף אחד אבל רוב, אבל מספרית. אבל חבר הכנסת בליאק, אתה מתעלם מזה, לפחות לפי הסקרים, אין אף גוש שיש לו רוב של 61. אז איך תקימו ממשלה?
1: אני רואה מטרה ושואף להגיע למטרה הזאת.
2: בסדר, זה מילים יפות, אבל יש מציאות.
1: שאלו פעם הבא, כשאופיר כץ יעלה אצלכם, תשאלו אותו כמה פעמים הם שתפו
2: מה אתה רוצה מאופיר כץ? הרג אותו ברק פה, הרג אותו, הוא לא נתן לו לדבר בכלל.
1: כי אתם שואלים אותנו, איך אנחנו נרכיב ממשלה. לליכוד אין ממשלה בלי משתמטים, למה לא שאלתם אותו? אין לו ממשלה בלי משתמטים.
2: אתה יודע מה, חבר הכנסת בליאק, בפעם הבאה אתה תבוא תשב במקומנו ותשאל את השאלות.
1: אני לא בא בטענות,
2: אני רקום. אני שואל אותך, במידה ואייזנקוט תהיה המפלגה הגדולה, הוא יהיה ראש הממשלה מבחינתכם.
1: אני אמרתי שאנחנו נעשה הכל כדי להחליף את הממשלה.
2: אז לא נקבל תשובה.
0: אתה יודע, בוא אני אגיד לך משהו. ולדימיר, בוא אני אגיד לך משהו.
1: שנפתלי בנט הוא המועמד הנכון לראשות הממשלה, אבל יש מטרה גדולה להחליף את הממשלה, וזה כולל הכל. אני מאוד ברור.
0: אני אגיד לך מה אומרים אצל אייזנקוט. אומרים שהקושי שלכם, ואנחנו רואים את הקושי שלך עכשיו, ושל החברים שלך במפלגה של בנט, גם אצל ליברמן, לבוא ולהגיד, המועמד שלנו לראשות הממשלה הוא האיש עם הכי הרבה מנדטים, קרי גדי אייזנקוט, אנחנו אחריו, כמו שקורה בגוש נתניהו, ששם אין עוררין על מנהיגותו של נתניהו ולעובדת היותו המועמד לראשות הממשלה. הם טוענים אצל אייזנקוט שהקושי הזה, כפי שבא לידי ביטוי בראיון איתך, גורע מנדט עם הגוש.
1: אני לא בטוח שזה מבוסס על נתונים.
0: הם אומרים שזה גם מגובה בנתונים.
1: אז הם אומרים. אני מאוד מכבד את גדי אייזנקוט, הוא איש יקר ושותף שלנו להרכבת הממשלה הבאה. כל מפלגה בגוש...
2: אולי אתם שותפים שלו.
1: כל מפלגה בגוש מביאה קהל ואלקטורט קצת שונה, ואני שוב אומר, אנחנו כל מפלגה תנסה למקסם את הכוח שלה ותהיה ממשלה, אין לי שום
0: ספק. אולי יש כאן, אולי יש כאן באמת תסכול, אולי באמת יש כאן איזה סוג של כעס. הנה, הגיע בחור חדש, אנחנו כבר שנים בעסק, בנט ולפיד, ופתאום הגיע בחור חדש, גורף מנדטים הרבה הרבה יותר מאיתנו, בחלק מהסקרים אפילו פי שניים, ומכאן נובע חוסר הרצון לפרגן ולהגיד את כאילו מה שאולי אפילו מצפים בקרב הבוחרים שלכם, של כל הגוש, הנה יש מועמד אחד, כולנו מתכנסים אחריו וקדימה.
1: קודם כל הוא לא חדש, הוא היה כבר בכנסת הקודמת.
0: כן, יחסית.
1: אבל הוא היה בכנסת הקודמת, אין לי שום כעס. אני מאוד מכבד את גדי ואת הרשימה שלו, עם אורית פרקש הכהן.
0: אגב, כל הטקסטים שאני אומר לך זה טקסטים מדויקים מסביבת אייזקות. אני לא ממציא כלום, זה טקסטים מדויקים.
1: אין בנו כעס, אין בנו כעס, אין בנו תסכול. אני עם אורית פרקש הכהן נלחמתי ביחד בוועדת הכספים, נגד ביזת הכספים הקואליציוניים. אני מאוד מכבד אותם. אני חושב הנבחרת שלנו היא בפער הרבה יותר טובה בפוליטיקה הישראלית, בתוכניות העבודה שלנו הן הרבה יותר טובות, ואני מנסה לשכנע כמה שיותר אנשים להצביע ביחד, אבל כל הזמן אצלי בראש יש את מטרה הגדולה להחליף את הממשלה.
2: אני רוצה לשאול אותך על יאיר לפיד. אני לפחות בהתרשמות שלי, זה סוג של מעלימים אותו מהקמפיין, אנחנו לא שומעים אותו בקמפיין של ביחד, אנחנו שומעים בעיקר את בנט ואחרים. איפה לפיד?
1: באופן טבעי, בנט הוא ראש הרשימה, ולכן הוא מקבל יותר
2: במה. אבל עדיין זה לפיד, ראש מפלגה גדולה, היה ראש ממשלה לשעבר. מה נהיה?
1: אתמול אני יודע שהוא התראיין, ולפחות שלושה ערוצים תחנות. אתמול היה כנס גדול ברמת גן של בנט ולפיד ביחד, שלשום היה כנס גדול של בנט ולפיד באשדוד. אני לגמרי לא מרגיש שיהיה נעלם, אבל שוב, באופן טבעי, בנט הוא ראש
2: הרשימה. יכול לצודק, אבל בהתרשמות שלי הוא מופיע הרבה פחות מאשר הוא הופיע עד לפני, בוא נאמר, שלושה חודשים.
1: אני לא חושב, אנחנו, אין ספק שאנחנו גם נגביר בארבעים ימים שנותרו, כי זה המאני טיים, וחייבים לנצח.
0: תגיד לי, אתה מתגעגע למשה, תתגעגע למשה גפני כיושב ראש ועדת הכספים?
1: אני קודם כל הרמתי לו טלפון.
0: הם כמעט חיו ביחד בוועדה במשך שנים, זה לא ככה.
1: תראו, אני
0: אנשים לא יודעים, ולדימיר, תסביר להם, שאתה יודע, אתה מהצד האחד, נכון, ומשה גפני, ונגיד ינון אזולאי, צורך העניין מהצד השני, אבל אתה יודע, אתה כל כך הרבה שנים מבלה באותו חדר, מבוקר, לילה, נרקמים קשרים, גם קשרים אישיים, הרבה שיחות אישיות, תסביר להם, זה לא ככה.
1: אני 5.5 שנים בוועדת הכספים, הייתי בקואליציה, הוא היה באופוזיציה, הוא היה יו"ר ועדה, אני הייתי באופוזיציה, לא הסכמנו בכלום. לא הסכמנו בשום דבר. אבל היו לנו יחסים אישיים תקינים. אני מכבד אותו, הוא איש נחמד מאוד. אני חייב לומר, למרות הדעות שלו, שבעיניי גורמות נזק עצום למדינת ישראל. ולכן הרמתי לו טלפון ודיברנו. כן, יש גם יחסים מעבר לפוליטיקה.
0: איך הוא נשמע לך? תשמע, עשו לו סיכול, לא נעים להגיד סיכול ממוקד, אבל זה...
1: אני לא אהבתי את מה שעשו לו.
0: מה הוא? בסדר, אתה לא אהבת, מה הוא?
1: דווקא לרקע איך שהתנהל אצלנו ביש עתיד, כן, היה פער גדול מאוד.
2: למה? מה ההבדל? מה, שמדברים בצורה יפה ואומרים למישהו, תקשיב, אתה כבר לא... אבל אני אומר לך... חבר הכנסת בליאק, התחושה היא אותה תחושה, כשבאים למישהו, גם אם אומרים לו זה בצורה יפה, אתה כבר לא קשור ליש עתיד, אין לך סיכוי להיות בכנסת הבאה, זה לא נעים.
1: אף אחד, כל אחד שפרש, גם יאיר כהן, גם מיקי, גם קרין ועוד, הם לא עזבו את יש עתיד, הם לוקחים חלק פעיל בקמפיין, וגפני, שוב, תשאלו אותו, אבל למיטב ידיעתי הוא שאול. הוא שמע על הדחה שלו מהתקשורת, וזה לגמרי לא ראוי.
2: אתה עדיין עומד על זה שאנשים פרשו מיש עתיד, כי מה? הם פרשו כי הם הבינו שאין להם סיכוי להיכנס לכנסת. מה לא ברור?
1: אלי, אני דווקא אענה לך בשפה שאתה מכיר היטב.
2: יאללה.
1: אנחנו 14 שנה על הזירה הפוליטית, זה קצת דומה לקבוצת כדורגל. אנחנו עוברים חילופי דורות. וזה תהליך שהוא כואב, והוא לא פשוט, אבל זה תהליך טבעי, ועכשיו יש דור חדש של המנהיגים ביש עתיד, ואנחנו ניקח את זה מכאן.
2: אתה אומר שיש עתיד תמשיך לתפקד כמפלגה, לא משנה מה יהיו תוצאות הבחירות?
1: אני מאמין שכן, אני משוכנע שכן, אנחנו מפלגה חזקה, אנחנו מפלגה שיש לה היום שורשים, והגענו לרשות הממשלה, ולפיד היה שר אוצר ושר החוץ, ורכבנו שתי ממשלות, יש לנו...
0: אתה יודע, אני אומר לך, אתה יודע מה המסקנה שלי מכל מה שקרה לכם? מסקנה נוספת, אני באמת עשרות שנים בתחום הזה, וזה דבר שכל פעם עולה, אין שכר ועונש בפוליטיקה, אין שכר ועונש. היו ח"כים מצוינים ביש עתיד, שעשו עבודה טובה, נכון, אחד מהם אנחנו
2: מדברים איתו. זה דוגמה מצוינת.
1: זה נשמע קצת כמו הספד.
0: לא, חלילה,
2: חלילה, לא. 16, זה לא ריאלי.
0: לא, לא, לא מדבר עליך. אני
1: מאמין, אני מאמין.
0: לא, אני מדבר על ח"כים שנאלצו להיפרד, במכתבים קוראי לב, שעשו סופר עבודה.
1: אני מאמין שהמקום שלי יהיה ריאלי, ויתרה מזאת, אני מתכוון להיות יושב ראש ועדת הכספים, אפרופו גפני, ולתקן את
0: הרבה... גפני, אגב, לא אמרת לנו איך הוא הגיב, אמרת שאתה לא אהבת, מה עשו לו, מה הוא אמר לך?
1: לא, לא, דיברנו, לא נכנסנו יותר מדי לפרטים, אני גם מכבד את הפרטיות שלו והכל בסדר.
0: אז זה היד, אז זה היד, היד ל... קואליציה הבאה, יושב ראש ועדת הכספים.
1: חד משמעי, אחרי 5.5 שנים בוועדה, אני עברתי 10 תקציבים, אני חושב שיש מעט מאות אנשים עם הניסיון שיש אצלי בנושא הזה.
0: בוא תגיד לי, באמת, בתור מומחה, ואתה מומחה, אתה גם רואה חשבון, באמת, מכיר לפני או לפנים את תקציב המדינה, ואת כל הסעיפים שאף אחד עוד לא הבין מי נגד מי, אתה מכיר אותם. איזה עיוותים היו בשנים האחרונות בוועדת הכספים, בעברות הכספים, למפלגות החרדיות, למפלגה של בצלאל סמוטריץ', להטייה של כספים לפה ולשם, איפה אתה אומר כאן עשו עוול לתושבי מדינת ישראל?
1: 24 מיליארד שקלים של הכספים הקואליציוניים בזמן המלחמה, מעולם לא היה דבר כזה, מעולם זה שיא של כל הזמנים, כל שקל עודף במערכת החינוך הלך, לחינוך החרדי שלא מלמד לימודי ליבה, והוכחנו את זה.
2: פרופסור, חבר הכנסת בליאק, אף פעם גם לא היינו במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, 3 שנות מלחמה, והוצאות.
1: אז אני אומר,
0: זה... הוא מדבר על מפלגות סקטוריאליות שקיבלו כסף, עזוב מלחמה.
2: כן, אבל כל הסיטואציה
0: היא... אין עכשיו כסף לצבא, בלעד זה.
2: ממה שהיה פעם.
0: מה קשור? מפלגות סקטוריאליות הוא מדבר איתך, לא מלחמה.
2: סקטוריאליות, סקטוריאליות, אנחנו נעלה גם חברי כנסת בצד השני, שאולי נשמע דברים קצת שונים.
0: לא, אבל הוא מביא לך מספרים.
2: אני
1: מדבר מספרים אלה. גם במשלת השינוי היו כספים קואליציוניים, אבל הם היו פי 6, פי 7 פחות, ולא הייתה מלחמה, ולא היה גירעון 5-7%. זו עובדה. כל שקל עודף לא הלך לחינוך שהבנות שלי לומדות בו, החינוך הממלכתי הלך לחינוך החרדי שלא מלמד לימודי ליבה. המשרד של סטרוק הפך לקופה קטנה של הציונות הדתית. 120 מיליון שקל כל שנה לילולה במירון. לא שאני מזלזל באירוע, זה אירוע חשוב.
2: לא שאתה מזלזל, אבל אתה מזלזל.
1: שהוא בלתי פרופורציונלי.
2: אתה לא מזלזל, אבל אתה מזלזל.
1: אני רק אומר שהאירוע הזה הוא ראוי לחקירת משטרת ישראל. ויש הרבה מאוד עיוותים, יש לי סיפורים של שעות על מה ש...
0: למה? תספר, זה מעניין. למה חקירת משטרה?
1: כי 120 מיליון שקל לילולה במירון, זה סכום שהוא בלתי סביר בכל קנה מידה. ותשאלו את מאיר פורוש, לאן הלך הכסף הזה, כי אני עד עכשיו לא הצלחתי להבין. אני לא הצלחתי להבין למה ב-2024, לאירוע שלפי החוק שעבר בכנסת, היו רשאים להשתתף בו 30 אנשים, האירוע הזה עלה 14 מיליון שקל.
0: מה ההסבר? מה ההסבר? כשאתה בא ושואל את פורוש, אתה מבקש פירוט
1: כחשוב. אני לא מקבל תשובה. לא מקבל תשובה.
0: אז רגע, 30 אנשים, 14 מיליון שקל.
1: 14 מיליון שקל, היו ראש 30 אנשים, תבדקו אותי.
2: חבר הכנסת בליאק, זה דברים שדיברת עליהם כבר?
1: בוודאי, בוודאי.
2: אני לא זוכר.
0: רגע, ופנית למבקר המדינה, פנית לגורמי אכיפה, למישהו,
1: אני אגיד את זה בזהירות, לא בדיוק היה מבקר המדינה בשבע השנים האחרונות, אני מקווה ש...
2: עכשיו התחלנו שהכל שחור, ולא מבקר מדינה, ולא השרים,
1: הכל
2: שחור, ורק עבירות כאלה ואחרות, ורק בעיות. אתה יודע מה? נזכרתי, חבר הכנסת בליאק, אנחנו במערכת בחירות.
0: אלי, הוא מציג לך אבל עובדות.
2: לא, אבל נזכרתי. עובדות, אני לא יודע.
0: אבל עוד פעם, אם...
2: אני לא יכול להתווכח עם המספרים שהוא אומר, כי אני לא נמצא בעובדות, אבל נבדוק את זה.
0: אוקיי. זה עובדות, זה מספרים, מספרים מסמרי שיער.
2: אל תגידו, זה בינתיים.
0: גם לבן אדם שאין
2: לו שיער. חבר הכנסת בליאק אומר את זה. ואני מה שאמרתי, רק מה שאמרתי, שנזכרתי שאנחנו במערכת בחירות, ואז כל דבר להכפיש את הימין, הכל שחור בישראל.
0: קודם כל הוא מכפיש, הוא לא מכפיש את הימין, הוא מדבר על המפלגות החרדיות. רגע, אבל אתה יודע, הסכמנו דבר אחד בתחילת השיחה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק הוא איש רציני, והוא איש מאמן, והוא איש מקצוע, וכשהוא בא ומדבר איתך על 120 מיליון שקל,
2: הוא עדיין פוליטיקאי.
0: אבל הוא מציג מספרים. אם הוא ממציא,
2: אתה יודע שאני מעריך אותו, אמרתי זה בתחילת הדברים, אבל הוא פוליטיקאי.
0: להילולה במירון,
2: אבל אני אגיד לך
0: יותר, ומדבר על 30...
2: שמעתי מה הוא אמר, ואני אגיד לך יותר מזה, גם אם היה עכשיו מישהו מהצד השני ואומר דברים, הייתי אומר לו, אנחנו מערכת בחירות, והדברים נאמרים, בוא, אנחנו לא נולדנו אתמול, הוא באמת.
0: טוב, אבל הוא מעלה עובדות, והוא מעלה מספרים, והוא איש של מספרים, ומספרים קשה להתווכח, אתה יודע, בסוף זה מספרים.
2: חבר הכנסת בליאק, אני מאחל לך שתהיה בכנסת, לא שתקבלו 16 מנדטים, אבל שתהיה בכנסת, אני לא יודע.
1: אני מקווה שגם תעזור לי, תודה.
0: הוא יעזור לך, הוא יוצא כאן, ושיהיה לך תודה, ושיהיה לך שנה טובה, וגמר
2: חתימה טובה.
1: שנה טובה, חתימה טובה.
0: תשמע, אני אומר לך, הוא איש רציני, והוא העלה כאן בסייפה של הדברים, העלה דברים סופר סופר חמורים, אני מניח שהוא אמר את זה, אני מניח שהוא גם פנה.
2: אתה מניח, אתה לא יודע.
0: אני, לא, הוא אמר.
2: לא, הוא אמר שהוא אמר, אבל...
0: שאלתי אותו אם
2: הוא יגיד,
0: הוא אמר, לא היה קלים
2: לדבר. ולא שמעת ולא שמעתי ואף אחד לא שמע?
0: לא, אבל תשמע, עוד פעם, אני אומר לך שאנחנו מספיק מנוסים לדעת איזה בן אדם זורק דברים באלמה, ואיזה בן אדם כמו ולדימיר בליאק.
2: לא, לא, תסלח לי.
0: שמספר
2: אתה, ומעביר אתה לך... אתה תאמין למי שאתה רוצה, ואני מעביר... אאמין למי שאני רוצה.
0: אז אתה לא מאמין לו.
2: לא שאני לא מאמין לו, לא, אני אומר לא שאנחנו במערכת בחירות, ובמערכת בחירות, הוא נאלץ, לא נאלץ, כולם יגידו את אותם דברים פחות או יותר, אלה יחפישו את אלה, ואלה יחפישו את אלה, אז בוא, לא ניקח כל דבר שנאמר עכשיו כתורה מסיני, כי אנחנו במערכת בחירות מאוד מאוד משמעותית.
0: אלי, הוא לא מתחרה על קולות עם המפלגות החרדיות, והוא לא מתחרה על קולות עם אורית סטרוק. ברגע שבן אדם יושב בוועדת צפים, רואה את המספרים, הוא רואה חשבון ממקצוע, הוא בקי בדברים האלה, בא ואומר לך מספרים כאלה, על הילולה במירון, שפעם נערכה ב אורך מלא, אז היא הייתה עם 130, ופעם עם 30 איש, 14 מיליון, זה צריך להדיג כל בן אדם, שבסוף, אתה יודע, אומר הכסף הזה, במקום ללכת לחינוך, אתה יודע מה, במקום ללכת לצבא, הצבא הרי היום משווע לכספים, בצבא מדברים על... חוסר יכולת למלא את הוראות הדרג המדיני, כי אין מספיק כסף לתפעול הצבא, למשימות הגדולות. שמעתי עכשיו, אתה יודע, לקראת החורף, צריכים לסלול כבישים בלבנון, ולערך לבטש בחורף, אין כסף לזה. אני כבר לא מדבר על צרכים כמו שאנחנו שניים מכירים, חינוך ובריאות, אז במקום שהכסף הזה שהוא שלנו, הוא לא של פורוש, ולא של אף אחד מהאנשים שם, הוא שלנו. במקום שהכסף הזה יהיה לשימושים האלה, כמו שדיברנו, צבא וחינוך ובריאות ותחבורה, וכל הדברים האלה, אז הוא הולך לדברים האלה, אתה יודע,
2: וזה מזכיר. אתה יודע מה, ברק, אתה צודק, כל מה שאמרת, וואלה, אמרת דברי טעם, ואני חושב שכספים, רגע, שכספים שצריכים ללכת לאזרחים, שילכו לאזרחים. אבל אני מבקש ממך רק, שאם זה יבוא גם מהצד השני, ויבואו לך נתונים כאלה או אחרים, לא תתקוף אותם. אתם משקרים, אנחנו בבחירות, אתם צריכים ללכת הביתה. אתה, הנטייה שלך להאמין רק למה שנוח לך, היא פשוט כבר, אתה יודע, בעיניי אפילו קצת מוגזמת. טוב. כל מה שאומרים מהצד השני, אתה מפאר ומאמין, כל מה שנאמר טוב, מהצד של עובדות. הימין, אתה פוסל באופן אוטומטי.
0: אני בעד עובדות, זה לא בעד...
2: אז אני בעד להזדעזע באופן לא. קבוע, מכל הכיוונים, או להחמיל לכל טוב, הכיוונים. אי אפשר ללכת כיוון אחד כל הזמן.
0: אני אגיד לך, אני התבקרתי למשל עם נטע לי שם טוב. כשנטע לי שם טוב באה ואומרת, את באמת רמטכ"ל צה"ל, שהיא בית היקר מכל, שהוא לכל אורך המלחמה רצה להיכנע, והוא רצה להחזיר אותה לביתה במטולה, להיות שכנה של אנשי חיזבאללה, אז זה מקומם לשמוע דברים כאלה, אז זה אני אתווכח. אבל כשיש עובדות, מספרים, קשה מאוד להתווכח. אני אגיד לך עוד עובדה.
2: אבל אם היו אומרים מהצפון, לא נתן לי שם טוב, מישהו ממטולה, והיה אומר שהממשלה לא עשתה, ונתניהו היית תכף ומיד מאמץ את מה שנאמר. כשהיא אומרת את זה על אייזנקוט, אתה כבר מתחיל, הוא משפחה שכולה, שאנחנו כולנו מכבדים את העניין הזה, אבל אני אחזור על זה עוד פעם. גם גדי אייזנקוט אמר את זה בפה שלו. אני היום פוליטיקאי, אל תתייחסו אליי כאלף שקול. אני פוליטיקאי ומתייחסים אליו כפוליטיקאי.
0: אני לא מדבר על זה, אני מדבר על העובדה שהיא, באמת, עם כל הכבוד לנטע לי שם טוב, מי את שתגידי לרמטכ"ל לשעבר, היא שבאמת הקדיש את עשרות חייו לביטחון ישראל, שהוא לכל אורך המלחמה רצה להיכנע, שהוא רצה שהיא תגור ליד מחבלי החיזבאללה. עזוב, עכשיו, בוא נדבר עוד פעם על עובדות. אתמול התפרסם תחקיר של יוסי מזרחי. תחקירן מאוד מאוד רציני בערוץ 12, והוא סיפר כאן, סיפר על מנכ״ל חברת איילון. אנחנו אין ישראלי שלא נוסע בנתיבי איילון, אנחנו מכירים, והוא סיפר שם על עסקן ליכוד שנתמך בידי אנשי ליכוד, וזה חצי מינוי פוליטי של השרה מירי רגב, שכדי לקבל את התפקיד המאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד דרמטי מבחינת כל מי שנוסע באיילון, ואני מניח שגם עכשיו שאנחנו מדברים יש הרבה אנשים שתקועים בפקקים באיילון, בנתיבי איילון, אז האיש הזה, על פי החשד, זייף את קורות החיים, עבד במקומות קטנים וניפח אותם לממדים גדולים, הכל כדי לעמוד בתנאי המכרז, עשו בדיקות לגבי הרזומה שלו, הרקורד שלו, כפי שהוא הציג, מסתבר שהדברים רחוקים מאוד ממה שהוא סיפר לוועדת המכרזים, יש כבר איזה דיבורים על הגשת תלונה במשטרה, שתחקור את הגשת הדברים האלה. עכשיו אני מדבר לך אופם על הרידוד העצום שנעשה בשירות הציבורי. האנשים האלה, כשיושב בן אדם כזה, או כשיושב עם מנכלים של משרדי ממשלה ענקים, שבסוף קובעים את איכות חיינו, קובעים באיזה כניסה, ואם יהיו רכבות בזמן, ואם יהיו בכלל רכבות, ואם יהיו, אתה יודע, כבישים כאלה ותשתיות כאלה, ושהחינוך יהיה כזה והחינוך יהיה אחר, אתה מצפה שבמקומות האלה, שקובעים את, באמת את החיים, אלה החיים עצמם, שישבו שם הטובים ביותר, המוכשרים, הרים ביותר, הרציניים ביותר, אפס פוליטיקה, רק מקצועיות ורק רקורד ורק זה. אני אומר באמת באנדרסטייטמנט של השנה, שלצערנו הרב זה לא קרה בממשלה האחרונה, היה הברכה של כל אנשי המקצוע, של רובם, של אנשים טובים שברחו מהשירות הציבורי, במקומם נכנסו פוליטיקאים קטנים, כל מיני עסקנים, כל מיני אנשים שבסוף, אתה יודע, אין כאן בלוף, זה כמו שהיה בשבעה באוקטובר. בסוף, איך אומרים, כשקרה אסון ויש משבר, הכל קורס, כי זה הכל על קירת הנגולת, כמו שקורה עכשיו.
2: תראה, ושים לב, אתה ממשיך באותה דרך, להכפיש. אנשים לא טובים, בוא נפטר את כולם, כל האנשים הטובים ברחו, ורק אנשים רעים הגיעו, הכל שחור במדינה, שום דבר לא מתפקד, אנשים לא יוצאים לחופשות, אנשים לא נוסעים לחול, אנשים לא מבזבזים בקניונים, אנשים לא הולכים לים, הכל שחור, הכל שחור, אתה יודע משהו? אם במקרה ממשלת השינוי תחליף את הממשלה הנוכחית חס וחלילה וחס, פתאום לא יהיו פקקים באיילון, פתאום כל הכבישים יהיו פתוחים, הרכבות בתוך חודשיים יסתיימו, הכל יהיה לבן וורוד, וכולנו נקום בבוקר ונריח פרחים, ונשתה קפה במרפסות, והכל יהיה שמח. תקשיב, ברק, זה לא עובד עלינו. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול להכפיש כל דבר שקשור בימין, אתה יכול להכפיש את כל אנשי המקצוע שקיימים בימין, לא יעזור לך, המציאות יותר חזקה ממה שאתה אומר.
0: טוב, אז אני אומר לך, מהיכרות קרובה, לפני, אתה יודע, 15-20 שנה, כשאתה נכנסת למשרדי ממשלה גדולים, אתה ראית שם, גם כמנכ"לים, גם בצוות הבכיר, אנשי מקצוע, אנשים רציניים, אנשים עם רקורד, חלק מהם ויתרו על משכורות עתק בשירות הפרטי, במגזר הפרטי, והגיעו לשירות הציבורי, ועשו המון המון המון דברים טובים. אתה לא רואה את זה. נתניהו כמדיניות, כתפיסת עולם, הרחיק מהשירות הציבורי את כל האנשים הטובים, את כל האנשים החזקים. יש היום באמת אוסף של עסקנים שעומדים ברשות המשרדים.
2: אין לי דוגמה, את מי הרחיק? תן לי דוגמה.
0: אלי, תקצר העירייה. תקצר העירייה.
2: אתה יודע מה? תן לי שניים, שלושה שמות.
0: אתה רוצה, אז אני אגיד לך. אנשים שעומדים בראש משרד התחבורה. לך תבדוק, תעשה בגוגל כמה אנשים עזבו בשנים האחרונות, אנשי מקצוע, את משרד התחבורה. תבדוק כמה אנשים עזבו את משרד הכלכלה. תבדוק כמה אנשים עזבו, אנשים טובים,
2: אולי הם לא היו החינוך. טובים.
0: לא, הם היו...
2: אתה החלטת שהם טובים?
0: ומי הגיע במקומם? הגיעו אנשים עם זיקה פוליטית, עם זיהוי פוליטי, אנשים שנוחים לשר הזה, ונוחים לשר ההוא, זה הסיפור. עכשיו תבין, אין על זה מחלוקת. אתה רוצה להתווכח, תתווכח עד מחר.
2: אני לא מתווכח, אתה מתווכח, אתה קובע עובדות. אתה קובע דברים, לא, אתה מצייר את הדברים כעובדות, אבל אתה מדבר מתוך נעמות ליבך.
0: לא, נעמות ליבי, אני מדבר על עובדות.
2: מתוך ה...
0: אבל אתמול, רגע, אבל אתמול...
2: מתוך ההתנגדות שלך לממשלה הזו,
0: אתמול פרסם...
2: פעם אחת, הכל שחור, זה לא יכול להיות, ברק. אתה יודע, גם במקומות הכי שחורים, יש נקודות אור. אתה יודע, אם תגיד יש כמה נקודות אור, וואלה, אולי אני אקנה את מה שאתה אומר. הכל שחור.
0: אני דרך אתמול סיפור מאתמול, אז אמר פעם, סיפור, תחקיר אתמול של יוסי מזרחי בחדשות 12.
2: לא בסדר, מה זה אומר?
0: על מנכ"ל, שלפי מה שיוסי מזרחי, מנכ"ל נתיבי איילון, לא צריך להכביר מילים בחשיבותו של טבעי מלון לכל אחד מאיתנו. אנחנו נוסעים שם, אנחנו עוברים שם, מתקועים שם.
2: אם הוא עשה משהו, שמשטרה תחקור, אני לא מבין מה אתה אומר. אם הוא עשה משהו, שיחקרו.
0: אבל זה כחוט השני, אלי. זה לא משהו חד פעמי, שאתה בא ואומר, וואו.
2: איפה כחוט השני? אז תן לי דוגמאות. אתה אומר דברים אבל כלליים מדי, אבל אתה פוגע.
0: אני אומר לך עוד פעם, בשנים האחרונות, חל רידוד עצום ברמתם של אנשי המקצוע, אנשים בשירות הציבורי, רידוד מדהים. אנשים הכניסו את המקורבים שלהם לתפקידים, אנשים הכניסו עסקנים ליגה וב להיות מנכלים, אנשים החליטו באמת לוותר על אנשי המקצוע ולתת למנכלים אומריהן, אנשי שלומם, לשלוט במשרדים, כי זה נוח להם ברמה האישית, כי איתו אפשר לגנוב סוסים, ואיתו אפשר לעשות קומבינות ולעזור לראש העיר הזה לפני הפריימריז, ולעזור לראש העיר ההוא לפני הפריימריז, כי זה חשוב לי והוא חשוב לי.
2: אתה יודע למה אתה לא אומר שמות? אתה יודע למה אתה לא אומר שמות?
0: אני לא רוצה לפגוע באנשים.
2: אתה לא אומר שמות.
0: כל מי שמכיר אותי, כל מי
2: שמכיר, אתה תהיה חשוף לתביעה.
0: אוקיי, כל מי שאני מדבר, זה לא תביעה, אתה יכול לקפוץ לי. אני אומר לך עוד פעם, כל מי שמכיר את המיליה הזה,
2: כולם מושחתים.
0: כל מי שמכיר, אני לא אמרתי מושחתים, אמרתי אנשים ברמה נמוכה. כל מי שמכיר את מה שאני מדבר, יודע בדיוק על מי אני מדבר. יודע בדיוק. אני לא אגיד את זה כי באמת, תדע, יש גבול. אבל כל מי שאני מדבר, כל מי ששומע אותי בשירות הציבורי יודע בדיוק על מי אני מדבר, בדיוק. וזה, אני לא אומר לך דברים בעל מה, אני אומר לך פשוט, אני לא דיברתי על שחק.
2: כל מי ששומע אותך, לא אני שומע אותך ואין לי מושג על מה אתה מדבר.
0: בשירות הציבורי.
2: אני לא, אין לי אין מושג בשירות, על מה אתה
0: אלי,
2: מדבר.
0: אני אומר לך עוד פעם, בשירות הציבורי, כל עובד בשירות הציבורי שומע אותי עכשיו יודע בדיוק על מי אני מדבר. אתה לא בשירות הציבורי, אני הייתי בשירות הציבורי, אנשים נמצאים בדיוק בשירות
2: יש
0: הציבורי.
2: יש עשרות אלפים, לא, אתה מכיר לא, את כל האנשים, לא,
0: אני מסביר לך עוד פעם.
2: שים לב מה אתה אומר.
0: אני מסביר לך עוד פעם.
2: אתה מכפיש את כולם.
0: לא מכפיש, אני מדבר לך.
2: כולם רמה נמוכה.
0: אני מדבר איתך.
2: כולם אפשר לגנוב איתם סוסים.
0: אני מדבר.
2: מה זה לגנוב סוסים אם זה לא שחיתות?
0: אני מדבר.
2: מה זה לגנוב סוסים אם זה לא שחיתות?
0: אז אני מדבר איתך.
2: אז אתה אומר הם מושחתים.
0: לא, אני מדבר.
2: הם ברמה נמוכה. כל אלה שעזבו הם ברמה גבוהה מאוד מאוד מאוד. המדינה התמוטטה מאז שהם עזבו. נו באמת.
0: אז אני אומר לך עוד פעם בפעם המאה. אני אומר לך שברשות משרדים מאוד מאוד משמעותיים שמשפיעים על חיים. כאן, ומשפיעים על הכל, על איך שניסה ואיך ננהג, ואם נעמוד בפקקים או לא נעמוד בפקקים, ואם הילדים שלנו והנכדים שלנו ילכו למערכת חינוך טובה ומצטיינת, או שמערכת חינוך קורסת, ושניכנס לבתי החולים ונהיה, נקבל שירות רפואי טוב, או שנקבל שירות רפואי פחות טוב, כל הדברים האלה, שזה החיים, מה שנקרא, האלף בית של החיים, אנחנו בשנים האחרונות חשופים, בעיקר בשלוש שנים האחרונות של ממשלת נתניהו, אנחנו חשופים לרידוד, לירידה דרמטית באיכות האנשים, שמנהלים את החיים שלנו כאן, כי יש כאן שיקולים פוליטיים, כי יש כאן שיקולים אישיים, כי שרים מעדיפים אנשי שלומם בעמדות מפתח, ולא אנשי מקצוע טובים, כי בסוף הם מסתכלים למעלה לנתניהו, ורואים שזה מה, זה תפיסת עולמו, וככה צריך להתנהל, ובסוף זה משפיע על כולם, כשאני ואתה נעמוד בפקק באיילון, אז זה לא משנה אם אתה בוחר בזה, ואני בוחר בהוא, שנינו נעמוד בפקק, ושנינו כנראה יכולנו לקבל,
2: אמרתי לך, שאם ישתנה שלטון,
0: ושנינו,
2: אם משתנה השלטון, לא יהיו פקקים.
0: לא, לא.
2: לא יהיו פקקים, אתה תעמוד פחות בה. אתה תעמוד פחות בה, יאלון.
0: אבל כנראה שאיש כזה שמירי מינתה, שהוא, על פי החשד, ואני אומר לך, זה כנראה בדרך למשטרה, שהולכת לחקור על זה, זייף את קורות החיים שלו, ומישהו החליק את קורות החיים שלו, והגיע איש לא מוכשר לנהל עורק תחבורה אולי הכי חשוב במדינה, זה דבר שצריך להדיג את שנינו. זה דבר שצריך להדיג את שקד מורג וצער פלסטר, ואת
2: לך.
0: כל אחד, כי בסוף זה החיים שלנו.
2: ברק,
0: זה לא דברים בעל, מה תיאורטי, עובר, פוליטי וזה.
2: אתה עכשיו תראה מה אתה עושה. אתה לוקח תחקיר של יוסי מזרחי, הוא עושה לא מעט תחקירים, אני לא יודע מה יצא
0: אגב,
2: מכל...
0: אגב, חלק מהתחקירים.
2: לא,
0: למשל,
2: לא
0: למשל
2: כל...
0: חקירת משטרה נגד
2: לא,
0: מי גולן.
2: אני לא יודע...
0: למשל חקירת משטרה נגד מאי גולן בחשד לשוחד בגניבה.
2: אני לא יודע מה יצא מהתחקירים שלו. עכשיו אם יש...
0: אני אומר לך, מאי גולן יצא חקירת משטרה.
2: אם יש דברים שצריך לערב את המשטרה, שהמשטרה תתערב. אני, אתה יודע, כשמישהו מושחת זה לא משנה לי אם כתוב על השם שלו ליכוד, דמוקרטים או אייזנקוט. זה בכלל לא משנה. מושחת צריך לשלם את המחיר. אבל בוא נחכה עם זה, כי ראינו כבר פרשות שעלו בכל רמה, ובסוף שאתה יודע... ירדו למטה בכל דממה דקה. ככה שאני אומר לך, להכפיש את כל השירות הציבורי כמו שאתה עושה, זה פשוט בלתי נתפס.
0: לא אמרתי כל.
2: אבל, זה מה שאתה אמרת.
0: לא אמרתי כל, אמרתי בשלוש וחצי שנים האחרונות, שרי הליכוד, בעיקר שרי הליכוד.
2: רק שרי הליכוד ועוצמה יהודית.
0: פירקו, פירקו את השירות הציבורי.
2: והציונות הדתית.
0: פירקו את השירות הציבורי. ובסוף זה משפיע עליי ועליך באותה מידה.
2: אז זה אתה חושב, אנחנו לא קונים את זה. אנחנו לא קונים את זה. אתה תמשיך להכפיש. מי שמאמין במה שאתה אומר, ימשיך להאמין ולהקשיב לך, ומי שלא, אתה יודע מה יחשוב על מה שאתה אומר.
0: יוצאים לפרסומות, חוזרים מיד אחרי.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2 טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות. הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103
5: שפה. שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לתעל עמל אסד, יוזם מרוץ בשביל הבנים הדרוזים, לשעבר סגן מפקד היקל ומפקד מטפש.
2: בוקר,
1: מה שלומך?
2: היום לא יכול להיות יותר טוב.
3: אז למה? הסבר נמק.
2: כי אני מתרגש מחדש כל שנה, זהו השנה 14 שאנחנו מקיימים את אירוע בשביל הבנים הדרוזים, לראות את המוני ישראל מגיעים מחר, להשתתף, לרוץ, לרכב על אופניים, ובעיקר להתחבק ולהזדהות עם העדה הדרוזית, ובייחוד עם המשפחות השכולות. פשוט...
3: מה זה המוני ישראל במספרים? אתה יכול לשתף אותנו?
2: אנחנו מקווים שהשנה נעבור את ה-20,000 משתתפים.
3: 20,000?
2: כן, מרוץ, אני חושב שאני לא חושב, אני יודע שזה המרוץ הנצחה הגדול ביותר שיש במדינה, ואני מניסיון שהשתתפתי בהרבה אירועים, אומר לכם, זה המרוץ הכי עוצמתי שיש בישראל.
1: מה זה עושה למשפחות השכולות, אירוע כזה?
2: וואו, וואו, וואו. היום קראתי איזו כותרת של אישה בת 67, שהיא באה בחר לרוץ, אישה דרוזית דתייה, כדי להמשיך את דרכו של בנה ג'לה אברהים, שנהרג בחרבות ברזל, משפחה שמגדלת 4 לוחמים, לראות את המשפחות באות עם החולצות, עם הכיתוב של השם של הבן שלהם, או התמונה שלו, לראות אותם צועדים עם המוני ישראל, דתיים, חילונים,
3: כמה
2: חיילים.
3: כמה זה באחוזים דרוזים ויהודים, חרדים, וכל מה שהזכרת הרגע?
2: המיקס הזה שמגיע, הוא מיקס משקף את, את המיקס שיש באוכלוסייה. אני אומר לך, גם ערבים מגיעים, אבל בעיקר חיילים, תלמידים, בני נוער, במשפחות שבאות לחבק ולזדהות. לא כולם רצים, אגב, לא כולם רוכבים. יש כאלה שבאים רק כדי לחבק, וזה הדבר הכי, הכי משמעותי שאתה יכול לפגוש ביום הזה.
1: טל עמל אסד, בואו נצא לנצל את העובדה שאתה מפקד יקל לשעבר, ואתה מכיר את לבנון היטב. בוא תספר לנו מה המשמעות של הפיצוץ של המתחם הענק של חיזבאללה ברכס הליטר, כמה זה נקודת מפנה, כמה זה דבר שבאמת מבחינת חיזבאללה הוא מכה קשה, כמו שאומרים חלק מהפרשנים בלבנון. מה דעתך בעניין?
2: לא הייתי רוצה להיכנס לפרטי הפרשנים, אבל אני אומר לך, עשינו הרבה מכות בעבר, והגיע הזמן שנחשוב על דברים אחרים. אני היום רוצה לנצל את ההזדמנות להזמין את עם ישראל להשתתף מחר באירוע הכי לאומי, הכי מכבד שיש, ולא להתעסק עם אפילו אקטואליה של לבנון. יש טובים ממני שהיו גם ביקל וגם בלבנון, אז בוא נשאיר להם את הפרשנות הזאת, ותבואו מחר, תביא את עם ישראל.
1: אז בוא תספר לנו איפה נפגשים, איפה מרצים, מה, אני מבין שיש כמה מקצים, בוא תן לנו פירוט לגבי...
2: כן, בהחלט. אנחנו, בשביל שכל המשפחה תהנה מהאירוע הזה, אז מתייצבים בחמש בבוקר באזור צומת גולני, יער לוי, קרני חיטין, חמש בבוקר מפתחים השערים, שש בבוקר הזנקות, מזניקים את המרוץ 10 קילומטרים, לאחר מכן אופניים 25 קילומטרים, עוד ריצה, עוד מקצה ריצה 5 קילומטרים, אחר כך מקצה צעדה 3.5 קילומטרים למשפחות. יש כמובן מתחם נינג'ה, ויש מתחם ספינינג, יש פיתה דרוזית, יש אקספו, בקיצור, יש...
1: יש גם מזג אוויר, יש גם מזג אוויר סביר מחר, אומרים שאפילו...
2: מזג אוויר סביר.
3: מי מממן את כל זה?
1: לא יהיה חם מחר.
3: מי מממן את כל זה? זה עולה כסף?
2: שאלות, הכל עולה כסף.
3: והרבה.
2: אמא שלי אמרה לי פעם, שבלה שחרר למה אוסטרש, בטח אלי הבין אותי, אין דברים בחינם, אבל כן, יש סיוע של הצבא, יש סיוע של FIDF, יש סיוע של הוועד למען החייל, יש סיוע של משרד הביטחון, יש תורמים טובים, אנשים שאוהבים את העדה הדרוזית ובכלל רוצים לזכור, אז יש מאיפה לגייס כל שנה מחדש. אני מקווה שמתישהו האירוע הזה יהפוך להיות באמת אירוע לאומי שתוקצב על ידי המדינה, וזה כבר שנה 14 שאנחנו עושים אותו.
1: אני בכל זאת, אתה יודע, למרות שעלית כאן לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, כמו המרוץ בשביל הבנים הדרוזים, אני רוצה לדבר איתך על הסרט, על הסרט המדובר, על הסרט נאזה, ובאמת, כקצין בכיר בצבא, שהיה בכל מיני חמלים, ונתן הוראות, ונתן פקודות, והיה חשוף לדברים האלה, מה אתה אומר על, על, על, על הסרט, על, מה ש... על הביקורת נגדו?
2: תשמע, מה שעושים מסביב הסרט זה מה שמפריע לי. אני הייתי בצבא הרבה מאוד שנים, הייתי בצבא ארצות הברית ושרתתי עם לוחמים, קצינים, מצבאות זרים אחרים. אני יכול להגיד לך כמעט בוודאות בהיכרותי הרבה מאוד צבאות, שיש לנו את הצבא המוסרי ביותר בעולם. בהיכרותי את החיילים, את המפקדים, את הטייסים, ובטח את הדרג הבכיר.
1: מה אתה אומר על ההחלטה? אתה יודע, אתמול ראיתי פרסום של ירון אברהם, שהדרג המקצועי ממליץ לממשלה

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אני חושב שלא מתעלמים משום דבר, אסור להתעלם. יש מי שצריך להתעסק בזה, יתעסק בזה. בטח לא הצבא צריך להתעסק בזה. הצבא צריך לעשות את המשימות שלו. יש משרדי הסברה, אנשים שתלכו להתעסק עם זה. ולצערי אנחנו לוקים בחסר בקטע הזה. אבל ברק, אלי, בואו נשאר באירוע החשוב.
3: כי אנחנו נשים לדבר איתך על זה, אתה חוזר לאירוע.
2: חשוב לי מכל דבר אחר היום. אני מוכן ממחר, ברק, אלי.
4: באת חדור מטרה, באת חדור מטרה.
3: אפשר להזיז אותך.
2: ממחר דברו איתי על מכבי חיפה.
4: אבל לא, אבל אני יותר ברצינות. יותר ברצינות, למה זה כל כך בדמך האירוע הגדול הזה?
2: תשמע, נהרגו לנו עד היום 451 לוחמים דרוזים, מתוכם החברים הכי טובים שלי והכי ובכלל, אנשים שכמעט כולם מוכרים לי. ואני רוצה להשאיר את המורשת הזאת, שהאירוע הזה שנקרא בשביל הבנים, הוא בעיקר בשביל הבנים החדשים, הצעירים, שידעו שיש כאן ילדים שנלחמו, ובזכותם אנחנו עוד חיים פה. חשוב לי שעם ישראל יגיע ויכיר את העדה הדרוזית, חשוב לי שהעדה הדרוזית תתחכך עם עם ישראל, וידעו שכולנו, אנחנו ביחד, עם אחד, ומי שיבוא מחר לאירוע הזה, אלי ברק, אני אומר לכם, יבין מה זה ניצחון ויבין מה זה ביחד. באמת.
3: אתה חושב שהעדה הדרוזית פחות מדי בתוך הישראליות, פחות מדי בתוך ההוויה הישראלית, אתה רוצה שהם יהיו יותר או ש...
2: כן, כן, כן, אני חושב שכן, אני חושב שזה הדדי, גם הישראלים עדיין לא נכנסים לתוך העדה הדרוזית, אולי בזמן האחרון יותר ויותר, וגם העדה הדרוזית, אני רוצה שהשילוב הזה יהיה אחד וכולנו עם אחד, ושיבינו שלא רק בשדה, לא רק בשדה הקרב.
3: אז הרבה טענות היו במשך השנים בקרב בני העדה הדרוזית על זה שעם אחד ובאמת אחוות לוחמים, אבל חוק הלאום עדיין הוא פצע בעדה הזאת, נכון?
2: כן, לא יעזור לי, אני יודע שלא יעזור לי, תחזירו אותי לשם.
3: אתה דיברת על העדה הדרוזית, אז העדה הדרוזית, חלק מהעניין.
4: מה אתה אומר על זה באמת?
3: אני לא מדבר איתך על נאזה, מדבר איתך עכשיו על חוק הלאום.
2: אני מסכים איתך, ואני חושב שהיום חוק הלאום, כולם מבינים שהוא כתם שחור למדינת ישראל, לדמוקרטיה הישראלית.
3: למה? תסביר.
2: כי לא יכול להיות שיש דמוקרטיה אחת ליהודים ואחרת לאחרים. דמוקרטיה זה דמוקרטיה. אזרח הוא אזרח הוא אזרח, ולא משנה מה הוא יהודי.
4: אתה לא מרגיש שאתה אזרח הוא אזרח הוא אזרח?
2: לא, אני מרגיש שמחוק הלאום הוציאו לי את השייכות הישראלית, וזה מה שהפריע לי.
3: אבל תסביר למה. אתה יודע, באמת, אלי ואני רוצים להבין את הכאב הזה. רוצים להבין למה זה כל כך מפריע לך ולכל בני העדה.
4: כן, וזה מפריע.
3: איפה זה בא לידי ביטוי? ואתם באמת נחלתם בחוק הזה? כן.
2: בזה שמישהו, לא משנה מה כתוב בחוק או מה לא כתוב בחוק, כתוב איך מתפרש החוק. וכשאתה שומע ראש ממשלה, כשאתה שומע שרים או חברי כנסת לשעבר, אומרים לך שהמדינה הזאת היא שייכת רק ליהודים, זה נשמע לא טוב. רגע, ומה הייתי? אני לא שייך למדינה הזאת. זאת אומרת, מודי אלן, בגלל שהוא יהודי, אז מגיע לו יותר זכויות על המדינה הזאת מאשר עמל אסעד או מישהו אחר. זה מה שמחיר
4: אבל,
2: לי.
4: אבל אני חושב שגם אתה מבין וגם כולם מבינים, יכול להיות שצריך לשנות אולי משהו בנוסח, אבל בוודאי לא זו הייתה כוונת המחוקק.
2: אני מתאר לעצמי שלא זאת הייתה כוונת המחוקק.
3: בטח לא לפגוע בדמוזר.
2: הוא לא עשה ולא תרם שום דבר למדינה מאז, אבל עזוב את זה, אני חושב שיש מה לתקן בחוק הזה. הגשתי בקשה לתיקון, אני חושב שהדבר הכי חשוב לי, כאזרח ישראלי דרוזי, להרגיש שייך. אסור לקחת לנו את השייכות הזאת, אנחנו רוצים להיות שייכים, אנחנו רוצים להתגאות בדגל, אני רוצה להתרגש מנבחרת ישראל שמגיעה לאולימפיאדות, מה שהיא לא תגיע, אבל...
4: למה? תהיה אופטימי, תהיה אופטימי, נגיע.
2: איך אני אופטימי, אלי, אם אתה
4: בחיים... אגב, לאולימפיאדה הגענו, ליורו ולמונדיאל עוד לא הגענו.
3: איך אומרים, רחוקה...
2: לא אשכח את השער שלך באוסטרליה.
3: עמל, אסד, גם אם נהיה...
2: אלי, אני אמרתי, ברגע שבקעת את השער ועברת את השוער, ואחר כך עוד שחקן, אמרתי, אם הייתי מאמן, הייתי מוציא אותך.
3: באמת? למה? כי יותר מדי עשה הוונטות ליד השער.
2: זה זלזול הזה, זה היה ממש...
3: אתה יודע, היו 48 נבחרות הפעם במונדיאל, עמל, דעתי גם יהיו 480,
4: התקשה להגיע. אנחנו נגיע, אנחנו נגיע, אנחנו נגיע.
3: מה יהיה מכבי חיפה, עונה? רק שאלה אחרונה, בוא, עזוב, הנה, דיברנו.
2: ממש לוחצתי על הפצע הכי קשה.

0: תשע נקודות משתים עשרה אפשרויות הראשונות. לא, זה התחיל לא רע.
1: עדיין לא נראים טוב.
0: זה נכון.
1: אבל יהיה בסדר, אינשאללה יהיה בסדר. תבואו מחר בשביל הבנים הדרוזים, הכי חשוב.
0: תודה רבה.
2: תת-אלוף עמל אסד, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
1: תודה לכם.
2: פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 103
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. חצי חינם!

0: בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
2: דואר ישראל,
1: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: 103 FM,
3: הפודקאסטים של 103 FM.
4: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט-טראומה. הם שלובים האחד בשני.
3: חומר למחשבה. התמכרויות, פוסט-טראומה, שיקום. בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציה.

0: מרק סרי ואלי אוחנה.
1: אלי, אתה יודע מי נמצא כאן מטר, מטר לידינו, באולפן הסמוך, כאן ממש ליד? יורם גאון. אני עובר כאן עכשיו, אני רואה את יורם גאון, רבקה מיכאלי מקליטה איתו תוכנית, ואתה יודע, אני אומר, אני...
2: יורם גאון האגדי.
1: זהו, אני אומר, אני חי שנים עם אנשים מוכרים, אף אחד לא עושה ראשי. אתה רואה את יורם גאון, זה...
2: זה עושה לך את זה.
1: זה עושה, yeah,
2: זה יורם עושה. גאון. יורם גאון יש אחד.
1: אחד, זה אחד קוד שמלווה אותנו. אחד יחיד ומיוחד. עשרות שנים, באמת, משהו מאוד מאוד מיוחד, אז ראיתי אותו, ווואו, זה לא דבר מובן מאליו.
2: לגמרי.
1: אבל אתה יודע, יש עוד אישה גדולה, זמרת גדולה, אילנית היום בת 79.
2: יאללה.
1: בת 70, יאללה. ואני זוכר אותה באורוויזיון, בת 79.
2: אנחנו זוכרים את זה, כן.
1: אז מזל טוב לאילנית.
2: צעירים באורוויזיון.
1: מזל טוב לאילנית, אל הדרך, בבקשה.

0: אורחים ומפיקים, שר פנסר ואסף נבו, החיים על השידור, שקד מורג וגלעד הראל החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מורסף בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, אופק קולר ועידו טבת, מיד אחרינו סיוון כהן, אלי שיהיה לך חתימה נעים, יהיה לך גמר חתימה טובה, ושתבקש סליחה מכל משפגעת בו.
1: אני אבקש.
0: ושיהיו רק בשורות טובות בשנה.
2: חתימה טובה לכולם, צום קל למי שצם, ושיהיה לנו שקט. אני מבחינה בריאותית לא יכול.
0: אני אצום בשבילך.
2: יאללה.
0: יאללה, כיף רק.

0: מיד ב-103 FM. סיוון כהן.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
10: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
11: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. סיוון כהן.
12: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפה איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קאסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים. פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד ובחיפוש ברכב יתרו תיק ובו רכוש שמשמש על פי החשד לגנבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. אופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל, הודיע כי הוא מוותר על בקשת ועדת השרים לענייני הבטחה מהשבק לשיקול להעמיד לו הבטחה אישית ואמר, אני מספיק צעיר ומספיק חזק בשביל להגן על עצמי, חסכו את הכסף לדברים חשובים יותר, כך וינטר. 20,000 מקומות שורנו לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, תוך פחות מ-24 שעות. מנחה הטקס, שורד השבי אלי שרעבי מסר, התרגשות גדולה מאוד ממה שהטקס זיכרון הלאומי הופך להיות. אני מרגיש את התמיכה והחיבוק הזה בכל מקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
16: היברידיות?
17: יש.
16: סוף?
17: יש.
16: מחירים טובים?
17: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
17: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז.
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
20: עכשיו, ב-103 FM, סיוון כהן.
21: לכם. בוקר טוב, שנה טובה, חתימה טובה, יום חמישי. אנחנו מתחילים, טלי גוטליב כבר על הקו, אבל לפני כמה מילים ממש לפתיחה. הסקרים תמיד מראים שהליכוד בשפל ובסוף הוא לוקח 30 מנדטים, אמר הבוקר אמיר אוחנה. האמת שתכלס הוא צודק. אם גוש השינוי לא יעשה דחוף שינוי באסטרטגיה ובחשיבה, הכותרות על אבס ויאיר גולן יסדרו לו מקום גדול ותבוסתני בספסלי האופוזיציה. תתעוררו חבר'ה, תתעוררו. האזנתי הבוקר לגדי איזנקוט אצל אסנאים וגואטה, רעיון מעולה, גדי עצבני. עצבני על הרעל של נתניהו זה ברור, אבל עצבני גם על השותפים בנט וליברמן. אבל גדי, תחשוב רגע מחוץ לקופסה. אני הולכת להגיד משהו שאולי מעט יזעזע, אבל תחשוב רגע. התרופה שלך ושל הגוש נמצאת להערכתי ממש מתחת לאף. זו תרופה שגדי איזנקוט, אתה מכיר היטב, תרופה שקוראים לה תחזיק וחזק בני גנץ. כן, כן, בני גנץ, ההוא שעזבת גנץ החבות שכולם חובטים בו, בני גנץ שרחוק הרגע, שנות אור מאחוז החסימה, נכון שהוא לא שווה כמפלגה לבד, והוא עשה לו מהטעויות בדרך, אבל יש לו עדיין משקל, ויש לו ערך לבני גנץ, תלוי איך. גדי איזנקוט, דיברת עליו הבוקר כל כך יפה. האמת שלאורך כל הדרך דיברת עליו יפה, שמרת על כבוד, וגם הוא קצת הסתעה, אבל סך הכל בסדר. תרים אליו טלפון, תסגרו שיתוף פעולה. אני מבטיחה לך שמהלך כזה יערבב חזרה שוב את הקלפים, ובעיקר ייצר כאב ראש לא קטן לנתניהו ואנשי הקמפיין שלו, שכרגע, חבר'ה, אם לא שמתם לב, שוב משחקים מול שערק. מוזמנים לומר מה דעתכם ברשתות החברתיות, אנחנו בשידור ישיר כמובן גם בטוויטר ובפייסבוק ובכל הפלטפורמות של 103, ועכשיו נאמר שנה טובה וחתימה טובה לחברת הכנסת טלי גוטליב, מספר 2, עוצמה יהודית.
22: בוקר טוב וגמר חתימה טובה לעם ישראל, אבל כיוון ששארת אותי לשמוע את המניפסט שפתח את דברייך, אני אומר לך איפה התואה, ולמה בגלל זה הימין בעזרת השם יהיה בשלטון. את קוראת איזה גוש שינוי, זה לא גוש שינוי. יאיר גולן לא משנה שום דבר, יאיר גולן מוליך אותנו לאחור.
21: לא דיברתי על יאיר גולן, אבל טלי, יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, בואי עזבי.
22: רגע, אל תקטעי אותי, כי זה מפריע למאזינים שלך לשמוע את מה שאני אומרת עד הסוף. כי אני כאילו לא מצאת טעם לענות לך לשאלות.
21: אבל עוד לא שאלתי שאלה, זה בדיוק העניין.
22: אבל מה לעשות, אל תשאירי אותי על הקו, כשאת אומרת מניפסט כזה, ותחשבי שאני אתעלם ממנו. יאיר גולן הוא לא גוש שינוי, זה גוש שמוליך לאחור.
21: אני לא דיברתי על יאיר גולן.
22: רגע, ולכן זה לא גוש שינוי, זה שמאל אל מול ימין, רוב העם הזה הוא ימני, לא חס בדעות שמאל, יאיר גולן אני לא מחשיבה אותו שמאל, מבחינתי הוא אוכל ישראל.
21: טלי לא רוצה לדבר, יש לי בעיה גדולה עם יאיר גולן, לא רוצה לדבר עליו, אני רוצה לדבר איתך על משהו הרבה יותר חשוב, צפית אתמול במירה שושני, בסרט המדהים שעשה אמנון רבי ושודר אצל חיים אתגר, יצא לך לצפות בזה?
22: קודם כל לא, אני לא רואה טלוויזיה כידוע, אבל חייבת לומר לכם שקיבלתי את הריקוצטים, ואני אומר לך דבר כזה, מעניין מאוד, מעניין מאוד, דרישות שלום לרונן בר, החתרן והמסוכן ראש השב"כ. כשאנחנו דיברנו על צוות הקהילה, שיצא, אני נעמתי על זה בכנסת, ואמרתי, היה צוות הקהילה יהודי, שיצא ב3:30 בבוקר שחבר לכוח ימם, לחלט סוכנות שבק, סוכנה או סוכנות שבק, נעמתי על זה בכנסת. קיבלתי מכתב מרונן בר, לכספת של ועדת חוץ וביטחון, מכתב שמור, במכתב השמור הוא כתב, שמה שאמרתי על צוות הקהילה, איננו אמת, הוא אמר את זה גם שזה נצטף על ידי העיתונאי, ניצב משנה אבי וייס, שבתחקירה שבק רבותיי,
21: אוי, אבי וייס, תרשי לי קצת לפקפק בעיתונאי החוקר, אבל טלי, אבל למה לטנף ישר? רגע, איזה אישה מדהימה מירה שושני. אז וית רונן בר, שאלתי על מירה שושני.
22: סיוון, את תדעי לתת לי להשלים.
21: לא, טלי, באמת. ואחרי
22: אני בכנסת שהוא שלח לי את המכתב, הוא אמר שזה לא אמת, ותחקירי השבת, המפורסמים. צוות הקהילה יצא, לא ב3:30 בבוקר, זאת הייתה הטעות שלי. 1:30 בלילה. ותשאלו את עצמכם. התאחת לכם ממתינו. ב1:30 בלילה יצא צוות הקהילה שחבר לכוח ימם. תשאלו את עצמכם, למה, למה לא הודיעו על פינוי הנובה? למה לא הודיעו לרבשצים? למה לא הודיעו לכיתות הכוננות?
21: את ממשיכה להדהד את קונספירציית הבגידה אחרי כל מה שידוע לך, אחרי שראש הממשלה, אחרי שכולם גם אמרו שלא היה, ואני בכלל רציתי לפתוח בטוב לדבר איתך על האישה המדהימה הזאת ששילמה את המחיר הכבד ביותר.
22: רפדיה, שילמו אנשים רבים מכיר, נוראים.
21: למה? אבל טלי, למה ככה לדבר? באמת, את מה קורה? יש לך קצת דם בגוף, לא? למה את דברת ככה? למה?
22: אני רוצה להסביר את משהו. אם את קוראת לעצמך עיתונאית, אני לא יודעת איך את מגדירה את עצמך. הייתי מצפה ממך. הייתי מצפה ממך. שיהיה לך אומץ. לפעמים תני, לשאול שאלות, לקרוא תחקירים. לא טלי גוטליב, קראת התחקיר של השבק? הם הוציאו ב1:30 בלילה צוות הקהילה?
21: כולם טועים, טלי, והקונספירציה צודקת.
22: אני לא בקונספירציה. העם הזה לא בקונספירציה.
21: העם לא חושב שהייתה בגידה, גם ירדו מזה.
22: רק, אני אותו אומרת לכם, אני לא יודעת על מה את מדברת, אני יודעת לומר לך את הדבר הבא. הייתה כאן הפיכה ומרד וצפצוף על ראש הממשלה והממשלה, שעד 6:29 בבוקר לא הודיעו על הסימנים המעידים למלחמה. כאן את לא יכולה להגיד שזה לא עובדה. כי כבר לעשות, זאת עובדה מוגמרת בתחקירים. עד 6:29 בבוקר לא הודיעו לראש הממשלה.
21: אפשר, אני יכולה לשאול שאלה שתעני עליה, ולא את תנהלי פה איזה מונולוג הזוי. אפשר כאילו לנהל רעיון כמו שצריך?
22: אני עונה לך על השאלה.
21: את לא עונה לי על כלום, את ממש לא עונה, את רק נועמת כאן כבר 5 דקות. למה את עושה את זה?
22: למה את מתרגזת?
21: כי אני שואלת אותך על אישה, את רוצה לשמוע למה אני מתרגזת? תני לי להשלים משפט, עכשיו רגע תהי בשקט, תני לי להשלים משפט. אני מדברת איתך על אישה בכירה בשבק, שאיבדה את הבת שלה, ששחטו אותה בשבעה באוקטובר, שעברה זוועות, ואת ממשיכה עם זה, אין לך דם בגוף. איפה את? את יכולה להיות אנושית מעבר לסיסמאות? מה קורה לכם? די, יש פה אנשים. די עם זה כבר.
22: סיוון, תקשיבי לי טוב.
21: תפסיקו עם הניתוק, את מנותקת ואת הזויה, וזה הזוי שאת מספר 2 במפלגה שהולכת לקבל 8 ואולי 10 מנדטים.
22: אני רוצה להעביר לך את הדבר הבא.
21: בבקשה.
22: אני עולה אלייך לשידור, למרות חוסר האומץ שלך, לומר ולבדוק ולהגיע לחקר אמת. כי אני לא אלה עבורך, את לא האישו. המאזינים שלך הם האישו. והמאזינים שלך קראו את התחקיר של השבק.
21: תגידי,
22: את לא תפריעי לי להמשיך.
21: לא, אני דיברתי על מירה שושני, ואת ממשיכה להדהד קונספירציות. עזבי, טלי, אני אגיד לך את האמת, אם את רוצה לשבת כאן ולצעוק ולהדהד קונספירציות, עזבי, יש מספיק פלטפורמות אחרות.
22: את קראת לי הזויה עם כל הכבוד לך. אני חושבת שאת צריך לקרוא לי ככה, ולכן את תאפשרי לי, כי זה לא הבית הפרטי שלך, לענות תשובה, עם כל הכבוד, ותדברי אליי בכבוד הראוי.
21: טוב, אסף, טלי, או שאת עונה לשאלות, או שאנחנו מסיימים פה, תהי בריאה, תמשיכי להדהד קונספירציה, די, באמת.
22: אני לא
21: מעודד קונספירציה. באמת, יש מעט מאוד דברים שיכולים להוציא אותי משלוותי, לפגוע באנשים שהופקרו בשבעה באוקטובר, ושילמו את המחיר הכבד ביותר, ואת יושבת כאן, וזה לא מעניין אותך בכלל. את ממשיכה לרדת. אני אומרת לך עוד פעם, אומרת האישה הזאת שהייתה בחירה בשבת.
22: עד ליום מותי, עד ליום מותי. עד יום מותי ונשבעתי. אני אשעה להגעה לחקר האמת.
21: טלי, טלי, טלי. אוקיי, 100%. 100%, יום הכיפורים. תעשי חשבון נפש. לכי תראי, תראי את הסרט על מירה שושני של אמנון רבי, ותעשי חשבון נפש. תתביישי, אני מתנצלת. אסף, סיימנו, סיימנו. די. יש גבול, יש גבול, אנשים כאן שילמו את המחיר הכבד ביותר, הניתוק הזה של הפוליטיקאים שיושבים וממשיכים, ולא מעניין אותה כלום, היא ממשיכה להדהד קונספירציות הזויות, שאפילו ראש הממשלה חזר ואמר ויכחיש אותם, אבל היא בשלה, מה אכפת לה לטלי גוטליב? ומירה שושני לא מצליחה לקום בבוקר ולהרים את הראש, בושה וחרפה, פשוט בושה וחרפה, תתביישו לכם, תתביישו לכם. אלה לא נבחרי הציבור שלי, ולא של אף אחד, עובדים עליהם בטיק טוק, עם שקרים והמצאות. בני ביטון, ראש עיריית דימונה, שלום.
1: שלום, שלום, ואני רוצה להגיד שאני מזדהה בכל מילה שאת אמרת, אני שמעתי רק את הסיומת שלך, ואני חושב שנאה דורש, נאה מקיים, אני חושב שנציגי ציבור צריכים באמת באמת לכבד את מה שהיה. ואת יודעת לאיזה מפלגה אני שייך.
21: בוודאי, לכבד, אתה יודע, אני אמרתי, אוקיי, אנחנו בימים האלה, בין ראש השנה לכיפור, נתחיל רעיון בטוב.
1: בכל מילה אני מסכים איתך.
21: אני באמת, עם צמרמורת בכל הגוף, אתה יודע, את הפער בין האנשים שבמש, כל אנשים מדהימים, ואנשים עברו פה, באמת פשעים נגד האנושות. לא יודעת. טוב, בני, שנה טובה וחתימה טובה גם לך.
1: חתימה טובה, חתימה טובה לחלך ולכל עם ישראל.
21: אז אני אשתף אותך, בני, בתובנות שלי מהחג הזה, ומעניין אותי לשמוע מה שנעשן שלך. בסוף אין מה לעשות, החיים שלי מתנהלים בין הרצליה לתל אביב, זה מעגל החברים שלי. כאן, אם תרצה, בבועה או לא בבועה שלנו, בטוחים שבבחירות אייזנקוט לוקח ויצליח להרכיב ממשלה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ואי אפשר, וכולם מאיימים שיעזבו את הארץ עם ביבי ייקח. אבל בחג, שפוגשים את משפחתי מירושלים, ואתה יודע, קצת מרחיבים מעגלים, שאני מאוד מאוד משתדלת לעשות את זה עם אנשים שמאוד אהובים ויקרים לי, שומעים מנגינה אחרת לגמרי. אני חייבת להגיד לך, לי לפחות עושה רושם שהסקרים בינתיים לא באירוע. אחד כל הדף מסרים על יאיר גולן ומנסור עבאס, זה מה ששמעתי בהקשר של נתניהו. שמעתי תשבוחות אדירות לבן גביר. שמעתי הרבה מאוד דברים. זאת גם המנגינה שאתה שומע, או שאני סתם נפלתי על...
1: אני חייב לציין ולהגיד את זה. אני בדיוק מסיים עכשיו ישיבה של הדירקטוריון של מפעל הפיס, אז אני בתחום השיפוט שלך. בתל אביב ובדרך לירושלים, למשרדים הממשלתיים. אבל אני אומר שהמדינה מנותקת בין גדרה לבין חדרה, כי יושב ראש פורום ערי הפיתוח, אני כבר לא קורא להם ערי פיתוח, תבואי לדימונה, תראי איזה פיתוח, הערים המתפתחות, ותראי מה, אז אומרים לי מה, זה בגלל שאתה ראש עיר טוב, אמרתי לטנגו צריך שניים, אז אני חייב להגיד, שממשלת ישראל באמת באמת עשתה מהפכה, בראשם בנימין נתניהו בדרום, עשתה מהפכה בדימונה ובאופקים ובנתיבות ובשדרות ובבאר שבע, ותראי איזה התפתחות אדירה, בחינוך, בבינוי.
21: אני מודע שלמעט באר שבע שאני מחריגה אותה, ואני חושבת שרוביק דנילוביץ' עושה שם עבודה.
1: זה עבודה מצוינת.
21: אבל אגב, חלק מהעבודה שלו, בני, זה להילחם כל היום. על תקציבים שהוא לא מקבל, הוא יודע לגייס פילנטרופים, לגבי מקומות אחרים שאני מכירה בצפון, את העיר שלך אני מודה שאני לא מכירה מספיק טוב, אבל את הצפון אני כן יודעת מה קורה שם, על הפנים, אני לא מבינה על מה אתה מדבר.
1: אני מכיר, היו שתי החלטות ממשלה בחודשיים האחרונות, קריית שמונה, ונוף הגליל. שניהם ביחד 27 מיליארד שקל. באמת, זה מגיע להם.
21: בני היקר, ההחלטות נהד, אתה יודע כמה החלטות אני מכירה? הרי האמירות המפורסמות של נתניהו על הפריפריה, בסוף כמה כסף מגיע דה פקטו? אני יכולה רגע, אני יכולה לשאול את הצ'אט, הוא יעשה לך את החשבון, אתה רוצה?
1: אבל פה, הנה אני אגיד לך, פה צריך לטנגו שניים, אז פה צריך ראש עיר, ביצועיסט, ורוב ראשי הרשויות היום במדינת ישראל, הם ראשי ערים מצוינים, שבאו לעבוד, אני אומר, באו לעבוד ובאו לעשות, ועובדה בפועל, תסתכלי כמה מעטים, הציעו למלא ראשי הערים לבוא ולרוץ לכנסת, אני אחד מביניהם שהציעו לי, לרוביק דנילוביץ', לחיים דיבס, והחלטנו להישאר בערים שלנו.
21: תראה, אני לא יודעת לגביך, בני, אני חושבת שההחלטה של חיים וגם של רוביק קשורה הרבה יותר במנהיג, אין שאלה אם לא הסתירו את הרצון שלהם, בעיקר חיים, להשתלב בפוליטיקה הארצית, אני חושבת שזה אירוע קצת אחר.
1: כממלא מקום יושב ראש השלטון המקומי, בדיוק סיימתי עכשיו ישיבת דירקטוריון עם חיים, ועלו בפניו את הדבר הזה. והוא החליט, אני אומר לך, מאז הקורונה, את רואה את ראשי הרשויות, שהם מנהלים היום בפועל דה פקטור את המדינה. הם מנהלים, הם מקבלים
21: אז
1: החלטות.
21: אז מה תגיד על אביחי שטרן בקריית שמונה?
1: אני מת על אביחי שטרן בקריית שמונה, ואני אמרתי שסמן הצפון כרגע, וצריך להעביר משאבים, ואני גאה בזה שממשלת ישראל העבירה המון משאבים היום.
21: אז רגע, אז אני חייבת לקחת אותך רק לעובדות, בני, תהיה איתי חצי דקה, ואני נותנת לך, ואני איתך. נגב 2015, ב-20 בנובמבר 2005, אישרה הממשלה תוכנית ל-10 שנים בעלות של יותר מ-17 מיליארד שקל. כעבור שנתיים הועברו רק 150 מיליון שקלים, אחר כך דחו את התוכנית הזאת, והיא ירדה מהפרק. שיקום הצפון, אני מדברת על מבקר המדינה, בסופו של דבר התוכנית יושמה חלקית, ופחות מ-50% מהתקציב שאושר, שבעצם מגיע, עדיין לא הגיע גם, אבל נגיד יהיה צבוע ובתקווה עוד יגיע, פחות מ-50%. אנחנו מדברים על תקומה של עוטף עזה, כאן עברו 8 מיליארד ב-2024, 2025 זה כבר ירד ל-3.5 מיליארד, 2026 לוט בערפל, וזה מעט מאוד, נשמע הרבה, אבל זה מעט מאוד ביחס למה שצריך שם. פיתוח הנגב והגליל, 2026, שים לב, פחות מחצי מיליארד שקל, רק כדי לסבר את האוזן, במי כמוך יודע, זה לא מספיק. בבקשה.
1: אני אומר, שמעתי את כל הנתונים ואת כל המספרים האלה, אז אני אגיד לך, אני מכיר מספרים אחרים בדרום לגמרי, שונים לגמרי. אני חתמתי על הסכם גג כרגע של 17,000 יחידות דיור, 7.7 מיליארד שקל. סיימתי 10,000 יחידות דיור בהסכם גג קודם של 4.5 מיליארד שקל. בגלל זה אמרתי, בילי בי עם הספון. אחרי השביעי לאוקטובר, כמספר 2 בשלטון המקומי, צריכים להעביר כל המהפכה שנעשית באופקים, ובנתיבות, ובשדרות, ובבאר שבע.
21: בניה.
1: עתק עדבק ולהעביר אותה לצפון. אני מסכים איתך, אני לא חולק עליך סימן על שום מה שאת אומרת.
21: אז בוא רגע, אבל אני רוצה, אז אוקיי, אז דיברנו על זה וזה מאוד מאוד חשוב, אבל בכל זאת אני אשמח כן להחזיר אותך לשאלה הראשונה שלי, וכאן אתה באמת אדם הגון, בני. ואני ממש רוצה לשאול אותך רגע, לא בכובע שלך, של המפלגה שאליה אתה משתייך, אלא באמת כמי שמרגיש את הסנטימנט, אמיתי. הסקרים נראים לך באירוע?
1: תראי, אני מתראיין לפחות פעמיים בשבוע בכל הערוצים, 12 וב-13, וברדיו ובכל מיני מקומות כאלה, ותראי מה קרה בשבוע האחרון, ותראי מה קרה אתמול ב-13. פתאום, ואני אמרתי את זה מזמן, אז אמרו לי, עזוב, מה אתה שומע לפילברג? מה אתה שומע לערוץ 14? מה אתה שומע ל-15? אז אני אומר לכולם, כמי שמלווה את בנימין נתניהו, מיומו הראשון, שהוא נכנס לכהן כראש ממשלת ישראל ב-96, ולי הייתה הזכות לנסוע איתו לארצות הברית אצל קלינטון, ואני אומר לכם, והוא אחד האנשים, ואמרתי, אל תספידו, בפוליטיקה במהירות. גם לפני 4 שנים, הכנס הפוליטי האחרון שלו, הוא עשה אצלי בדימונה. ואני אמרתי לו, שאתה תקבל 62-63. הוא אומר לי, לא, בני, טעית, קיבלתי 64. אז אני אומר את זה, המערכת הבחירות הזאת היא שונה. אני חייב גם להיות בהגינות. קרה משהו, קרה שביעי לאוקטובר.
21: קרה אסון הכי גדול לעם היהודי מאז השואה.
1: אני מסכים, אני לא, אני אומר, שביעי לאוקטובר הוא אסון גדול מאוד, גדול מאוד למדינת ישראל. אבל קרה גם מזרח תיכון חדש. יצא מזה גם דברים אחרים לגמרי. אנחנו רואים מה קורה בעזה, ואנחנו קוראים מה קורה בסוריה, ומה קורה, ומה קורה
21: לא, לא, לא בדיוק, אתה יודע, בוא נגיד ששנה אחורה מצבנו היה איזה רגע, אבל כרגע הסתבכנו עם ארצות הברית.
1: אני אומר, כולם אומרים
21: הסתבכנו. יש ציר טורקי.
1: שבוע בראש הממשלה, ראש הממשלה נמצא אצל טראמפ, והוא
21: אורח
1: שלו.
21: בני, זה לא נכון, אולי הוא מספר לכם את זה, עוד לא נקבעה הפגישה של ראש הממשלה, הוא מאוד רוצה לפגוש את טראמפ, אבל זה עוד לא, אני מניחה שבסוף תהיה, אבל הימים של האורח של הכבוד, גם זה נגמר, זה לא קורה.
1: אני בשש וחצי, בהרמת כוסית אצל ראש הממשלה, יחד עם כל עמיתנו ראשי הרשויות, אנחנו איתו בהרמת כוסית, הוא לא צריך לספר סיפורים, בוא, אני...
21: אתה יכול לשאול אותו שאלה אחת, בני, אולי תעשה לי טובה, שאל שאלה את ראש הממשלה. אני ראיתי אותה שבוע, היה סרט באמת ביזיוני של השניים האלה, שאתה יודע, צריך גם לקחת אותו בפרופורציה, לא לעשות ממנו את הסיפור, אבל היה צריך לתקוף אותו עניינית, כי הוא פשוט סרט שקרי. מה עשה ראש הממשלה ואנשי הקמפיין שלו? חגגו עליו כדי לשסות ולפלג, והכל פילוג והכל רעל, ולגבות את סמוטריץ' ורוטמן עם הסרטון המחלי שלהם, על היועמ"שית ונשיא בית המשפט העליון. מה יהיה עם הדבר הזה?
1: אני אמרתי, אנחנו בדיוק אמרתי, סיימנו ישיבה כרגע, ואנחנו בדירקטוריון של מפעל הפיס מממנים המון המון סרטים וסרטונים כאלה. ואלינו, ובמקרה זה חיים אלה את זה בישיבת הדירקטוריון כרגע, ואמר, אני מקווה שאנחנו לא מממנים את האנשים האלה שפוגעים בחיילי צבא הגנה לישראל.
21: לא, לא, לא, אבל אתה מבין מה אני רוצה לשאול אותו. עליהם זה ברור, אין לנו, אני שואלת למה הוא והחברה שלו, במקום לבוא, אתה יודע מה יש לו, אוריך בחור בנורא מוכשר, הוא יודע איך עושים את זה. לעזור לישראל בעולם, לעשות קמפיין שמראה את השקרים שלהם, מה עשו? רחבו על זה, הגדילו את הסיפור, כדי לייצר ולהעמיק את השסע והפילוג, ועוד פעם יאיר גולן, אתה יודע, התחושה היא שלפני הכל עובדים בפילוג וכן הלאה, במה שנכון ברמה האינטרסנטית, ושתשרף המדינה.
1: אני לא רוצה להחזיר אותך לאחור, ואני בעד ממשלת אחדות לאומית שתקום אחרי ה-27 לאוקטובר. הגיע הזמן, בלי החרמות ובלי לפסול אף אחד את השני, הגיע הזמן שהמדינה הזאת אחרי השביעי לאוקטובר תהיה מאוחדת.
21: נו, אז בני, איך אפשר להיות מאוחדים עם הסרטונים שפרסם ראש הממשלה, ועם הסרטון של סמוטריץ' ורוטמן, אתה ראית את זה? מה הוא אמר?
1: אני לא מסכים. אני איתך, סימן, זה בסדר. אני לא מסכים עם כל הדברים שנאמרים ונעשים. אבל הנה אני אומר, אחרי ה-27 לאוקטובר, גם ראש הממשלה בפיו אמר את זה, ויש לי המון שעות בתקופה האחרונה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ללכת למען אחדות.
21: אבל אי אפשר, אבל בסוף יש מה אומרים ויש איך מתנהגים, אתה יודע, אפשר להגיד הכל.
1: שמעתי את מספר 2 של אייזנקוט, לא שולל ישיבה עם בנימין נתניהו. די, מספיק עם ההחרמות האלה.
21: אז אני אומרת, רק תשאל אותו, בני, אתה איש טוב. אז יפה, אז אני רוצה שתשאל אותו בדיוק בשבוע של הימים הנוראים. איך, למה הקמפיין הוא כזה שרק משסע ומפלג ונותן רוח גבית לסמוטריץ' ורוטמן עם הסרטונים שלהם? איך נתקדם ככה? הרי גם אתה יודע, בני, בסוף, עם כל האויבים שלנו ולא חסרים לנו, ברוך השם, הבעיה הכי גדולה היא מה שקורה בחברה הישראלית, ואנחנו דוהרים למקום מאוד מאוד מדאיג.
1: כולי, סיוון, כולי תקווה, באמת, שהפעם, גמרנו את השביעי לאוקטובר, כולי תקווה, ובאמת, אני מתפלל, באמת, באמת, שסוף סוף תהיה לנו ממשלה של 4 שנים שנטפל בנושאים האזרחים במדינת ישראל.
21: בני ביטון, לא, העורך עוד רגע, גם רונן צור מתייבש על הקו, וגם אסף כועס עליי מאוד.
1: תגידי לרונן צור, חברי וידידי, שיחכה טיפה.
21: בני, לא, אנחנו באמת כבר, תם זמננו, אבל תודה רבה לך, ושתהיה שנה טובה, בני.
1: תודה, סיוון, שנה טובה וחג שמח.
21: חג שמח. שלום לרונן צור.
2: שלום, שלום סיוון, ושלום גם לבני היקר.
21: אז מה אתה אומר? ובני באמת איש יקר, איש חמוד ויקר, ועושה רבות עבור העיר שלו. מה אתה חושב על האזנת לכמה דקות האחרונות של הרעיון? מה אתה חושב?
2: האזנתי ממש לסוף, לא שמעתי את עיקר הדברים, אז אני ברשותך לא אוכל להתחיל למשהו שלא שמעתי.
21: טוב, אני בתחושה ככה, גם פתחתי את התוכנית וגם את הרעיון עם בני, שיש פער אדיר בין מה שמראים לנו הסקרים, למה שקורה דה פקטו בשטח. קודם כל, הקמפיין של הליכוד סופר אפקטיבי עכשיו, השיח סביב אייזנקוט הוא שוב יאיר גולן ועבאס, שוב נראה שאורך נתניהו והחבורה משחקים מול שער ריק, והתחושה בשטח, אתה יודע, השטח שיוצא קצת מהגבולות של תל אביב, זה שזה לגמרי עובד, ושוב זה יהיה, אתה יודע, יום ב-28 לחודש, הסוקרים ישאלו את עצמם שאלות, והנתונים יראו כמות, מספר מנדטים שהוא גבוה משמעותית לליכוד ולגוש.
2: כן, יש פה צורך של ראשי גוש השינוי בחשבון, יש נפש עמוק מאוד מאוד על הסיבה שמספר המנדטים בגוש ירד בתוך שנה מ-62, של המפלגות הציוניות אגב, ל-52-54 בסקרים האחרונים. צריך באמת כישרון מאוד מיוחד, כדי להוביל גוש לקריסת מנדטים שכזו, בטח אחרי הטבח, בטח אחרי מלחמה שלא מסתיימת, אלפי פצועים ונכים, אחרי קריסה מדינית, ועלייה בהיקפי האנטישמיות, אלימות איומה בחברה הישראלית, יוקר מחיה בלתי נסבל, וכשאת מדברת על נתניהו שמתנהל מול שער ריק, תשמעי, זה בכלל כמעט ואין משחק, מכיוון שצד אחד בחר או להיאבק אחד בשני,
21: הנה, אני אתן לך עכשיו את הפוש האחרון, בדיוק, ליברמן עונה לאייזנקוט ועוקץ, שיבהיר לציבור מי שותפיו ביום שאחרי הבחירות. מה קורה לכם?
2: בדיוק, וזה הדבר הנורא. במקום שראשי גוש השינוי יגבשו אסטרטגיה, ואגב, אם הם לא יכולים לגבש אסטרטגיה, אז אחד מהם לוקח את ההובלה, ומתחיל לנהל את ראש מול נתניהו, וממצב אותו, את עצמו, כמוביל. אבל
21: רגע, אתה קצת נעלם לנו.
2: לימוד,
21: נבקש
2: יש לנו, יש, שומעים?
21: עכשיו שומעים אותך, כן.
2: יש כאילו ניסיון ללמוד את כל הקמפיינים הכושלים הקודמים, ולאמץ אותם מחדש אחד לאחד. בסוף צריך להתאים את הקמפיין למדינה ולעם. במדינת ישראל, האזרחים, בין אם הם בתל אביב, ובין אם הם מחוץ לתל אביב, הם אוהבים מנהיגים סמכותיים, מנהיגים כוחניים, מנהיגים שנותנים את התחושה שהם לא רואים בעיניים מול הילדים שלהם, והם מסתערים והם יודעים לנצח.
21: אבל אתה באמת חושב שזה רק עניין של קמפיין, או שזה באמת החוסר יכולת שלהם, אחד, להתאחד? שתיים, באמת לחשוב מחוץ לקופסה, וגם על מה שקורה ביניהם, וגם, אני ממש מתנצלת, כן? אבל יאיר גולן, זה המתנה שלא מפסיקה לאהובה, בעיקר הרשימה שלו, המתנה שלא מפסיקה לתת לנתניהו ואנשי הקמפיין.
2: נחלק את זה לשניים. קודם כל, הם לא מסוגלים להתאחד. ובהינתן זה שהם לא מסוגלים להתאחד, היה נכון מבחינת אייזנקוט להוביל קמפיין, שבו הוא ממצב את עצמו כמוביל, כראש המפלגה הגדולה, כבן אדם שמנהל קמפיין לאומי, שולט בסדר היום הלאומי מול נתניהו.
21: אבל הוא עשה את זה תקופה, והוא עושה את זה. גם היום שמעתי רעיון מאוד, הרעיון שלו אצל אסנאים וגואטה היה מצוין בעיניי, זאת אומרת, הוא היה מאוד...
2: כן, אבל הכותרות שיצאו ממנו זה הכותרות על בנט ולפיד, זה הליברמן. במקום שהכותרות יהיו על נתניהו. ואז זה מאלץ את בנט ולפיד וליברמן להשיב לו, הוא יצטרך להשיב להם, נתניהו יושב וידבר לציבור ויגיד, הנה, תראו את החברה האלה.
21: ליצנים.
2: הם לא מסוגלים לנהל את הגוש, אז הם ינהלו את המדינה. וכך חוזרים על התקלה הזאת שוב ושוב. בקשר ליאיר גולן, יאיר גולן והדמוקרטים זו מפלגה קיצונית. עכשיו, זו מפלגת שמאל מאוד קיצונית, מאוד רדיקלית, ראינו את זה בהרבה מאוד מקרים. הסיפור של הסרט נאזה, שבו ראשי המפלגה התבצרו בשתיקה איומה מבחינתי, כמי שבא ממפלגת העבודה, ואני חושב שהמחלוקת שלי עם המפלגה הזו הדמוקרטית מוכרת וידועה.
21: אז זהו, אם היית יודע אז, כשהחלטת לרוץ איתם, שאלה יהיו פני המפלגה, היית בכלל שוקל את זה?
2: זה הפוך, הייתה לי תקווה שאפשר יהיה לאזן את זה עם גישות, כמו הגישה שלי וגישתם של אחרים, שבאו ממפלגת העבודה המסורתית, ושיכניסו צבע אחר לאג'נדה ולאידיאולוגיה. אבל מכיוון ש... ראינו מה קרה, ואני עזבתי את המפלגה, ואני לא חלק ממנה, כיוון שהבנתי שאין עם מי לדבר שם. זאת מפלגה מאוד קיצונית, היא אוחזת בדעות שבעיניי הן כמעט פוסט-ציוניות, לפחות אצל חלק מהאנשים, וראינו את זה גם בשתיקה, ואצל חלק מהאנשים גם הבנה לסרט הזה, שפוגע בצורה איומה בתדמיתה של מדינת ישראל, וגם מעלה מגביר את רמת האנטישמיות בעולם, כי הנה, כאילו מביאים קצינים שאף אחד לא יודע מי הם, ואם הם באמת קיימים, ומה תפקידם, ובשם מה הם באים ומספרים ומוצאים את דיבתה של מדינת ישראל. אז בכל הפחות מגיבים, מתייחסים, מאזנים את הדברים, משהו, ולא מתבצרים בשתיקה.
21: אתה חושב שאפרט רייטן חיה עם הדבר הזה בשלום, אפילו גילת קריב, זה אלה אנשים שחיים עם העמדות האלה בשלום?
2: מנהיגים נועדו, אנשים באים להיות מנהיגים כדי להשפיע. אם אתה באת להיות מנהיג כדי לשתוק, אז למה? בשביל המשכורת? אני לא יודע, אני לא שמעתי לא את גילת קריב ולא את אפרט רייטן מדברים על העניין, ולא גם לא את יאיר גולן, ראיתי אחר כך איזה סרטון מטופש על פסטיבל ונציה.
21: גם אגב לא נעמה לזימי שהיא פרלמנטרית טובה, ואני לא שמעתי אותה אומרת דברים קיצוניים, כי אני לא יודעת, אולי פספסתי.
2: אז השתיקה מצד אחד, וגילויי ההבנה אצל חלק אחר בדמוקרטים, בסוף הם מתנה לנתניהו, שבא ואומר למצביעים מתנדנדים, תראו עם מי גדי אייזנקוט הולך לעשות קואליציה, הנה אלה האנשים, והאם את זה אתם רוצים? ועבור מצביעי ימין מתנדנדים, הדבר הזה לא עובר.
21: אתה יודע, איך קוראים לזה? יש יגידו, הנה שוב, שמאל מתאבד.
2: לא, אז תשמעי, זה שמאל מתאבד, או מרכז מתאבד, או גוש שינוי רפוי שמתאבד, אבל אם גוש השינוי ימשיך להיות רפוי, ולא יתחיל להילחם, ולא יתחיל להבין שהמדינה הזו השתנתה, פניה השתנו, אגב, הם לא השתנו עכשיו באוקטובר, השתנו לפני כן, הרבה לפני, כשאני לקחתי את קמפיין גנץ ב-2019, הוא היה קמפיין מאוד מאוד כוחני, השמאל הקיצוני מאוד לא אהב אותו, היו בו סרטונים על ספירת גופות של מחבלי חמאס, והיו בו חיסולים של רמטכ"ל חמאס, ועוד עניינים שכאלה, והייתה ביקורת קטלנית של השמאל הקיצוני, אגב, בדיוק כמו עכשיו, שאסור להגיד שום דבר על...
21: אבל זה עבד, אז אתה מוביל אותי בדיוק לשאלה הבאה.
2: ב-35 מנדטים.
21: אתה מוביל אותי בדיוק לשאלה הבאה. תראה, אני חושב שבעניין של מה לעשות בני גנץ, אי אפשר לטעות בזה. פה יש תמימות דעים בקרב הסוקרים, הוא רחוק כרגע שנות אור מאחוז החסימה, אבל לפחות משיחות הסלון שלי, ואני לא מתיימרת בכלל, יש לו משקל הרבה יותר גדול דווקא במחנה השני, זאת אומרת, קולות שאני שמעתי מאנשים שיצביעו לליכוד, וחלקם אולי אפילו לבן גביר, שהיה, מאוד אוהבים את בני גנץ, מאמינים לו, מעריכים אותו, והיה, ולדוגמה, פתאום אייזנקוט יחבר אליו שוב את גנץ, בדרך כזו או אחרת, בהינתן, אתה יודע, פרק הזמן שאנחנו נמצאים לפני הבחירות, יכניס אותו למשחק, דווקא ילך לכיוון הזה, והוא יחזור, זה יגרום להם פתאום לחשוב שוב על למי הם מצביעים.
2: צריך לבדוק את הנתונים. בני גנץ הוא הדמות הכי אהודה בקרב אלה שלא מצביעים לו. ועל זה אין חולק. ובאמת, מה שאת אומרת הוא נכון. הרבה מצביעי ימין, ליכוד, מאוד מעריכים את בני גנץ. בין היתר, בגלל שהוא קצת מתהפך על הבייס המקורי שלו. ואז, כמו שבשמאל נורא אוהבים אנשי ימין שמתהפכים על הימין, גם בימין אוהבים אנשי שמאל שמתהפכים על השמאל.
21: למרות שאתה יודע, גם ראינו שכן ידעו להצביע לו, כן? חופתים בו, והוא עושה גם טעויות, ולדעתי אנשים שמקיפים אותו, לוקחים אותו למקומות לא נכונים, אבל בסוף.
2: בני גנץ הוא כרגע נמצא, יש כאלה שהם כמו בין עבודות, בני גנץ הוא בין בייסים. הוא לא בבייס הזה, והוא לא בבייס הזה, וכרגע הוא תקוע באיזשהו לימבו, של אין לו בעצם שום בייס שמצביע לו, וזאת הטרגדיה שלו. אני לא חושב שהוא יתמודד עד הסוף, הוא צריך לעשות איזשהו חישוב מסלול מחדש בקריירה הפוליטית, ולמצוא את המקום שלו, כי לסחורה שהוא מוכר כרגע אין ביקוש.
21: רונן צור, כן, זה משפט
2: לשלים. וגוש השינוי, אם גוש השינוי לא ישנה את אסטרטגיית העבודה שלו, נתניהו ירכיב את הממשלה הבא.
21: אני מאוד מודה לך. תודה רבה, שנה טובה.
2: שנה טובה.
21: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחר כך מרים פרץ תהיה כאן, ויונתן קונריקוס ואביעד גליקמן תהיו איתנו.
20: אתם מאזינים לסיוון כהן, ב-103 FM.
3: 103 FM. 103 FM.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל
5: יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
7: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם. המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
23: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
24: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
25: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חליילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס במחזור הפתיחה של הליגה האירופית, וגם יובנטוס מול צ'רון שרי וניימיכן, מנצ'סטר סיטי מול דוריץ' בגביע הליגה, ומחר ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
26: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
25: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
27: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיור מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM.
1: חזרנו איתך אביעד גליקמן, חדשות 13, שלום.
2: שלום סיוון.
1: שנה טובה קודם כל. שודרו אתמול בטלוויזיה במקביל, בעיניי שני סרטים מאוד מאוד חשובים. אחד באמת דיברנו עליו בתחילת השידור, עם מירה שושני, בחירה בשבק, סרט וואו. והשני, מז'אנר אחר, אבל תחקיר סופר חשוב של תוכנית המקור שאתה ערכת, על אייל רביד, הבעלים של רשת ויקטורי. בוא רגע נשמע, אתה רוצה שנתחיל? בוא נשמע חלק מהקלטות.
2: בוא נשמע, ודרך אגב, אני ואיתי רום מגיע לו את הקרדיט.
1: ואיתי, בטח, בטח, בטח. בוא נשמע.
3: יש פה עם קקה, ולכן אם אתה צריך לעלות מחיר אח שלי, תעלה. אל תרחם על אף אחד.
4: אותו עם קקה, מסביר רביד לבחיר בשטראוס, התרגל בסוף למחירים החדשים.
3: הוא שכח את זה, הוא שוכח הכל, אחי. כשזה אני אומר שצריך לקחת, תיקח, שצריך לברוח, תברח. בטח פה. ואחים שוכחים הכל. מה שצריך לעשות, תעשה, רק תעשה אותו בטיימינג נכון.
1: אביעד, אפשר לך להתבלבל אליי שיוצאים את העיניים ולחשוב שזו שיחה של לקוחה, אתה יודע, מעולמות קצת אחרים.
2: לגמרי, אני אסביר. דבר ראשון, דווקא בשפה, לגבי השפה, אני פחות מתרשם, אני אגיד לך למה. נכון שאנחנו שומעים קקה וכל מיני כללות וכדומה, אבל צריך להבין שזו שיחה פרטית בין שני אנשים. אני משער שאם תקחי הקלטות שאני מדבר עם חברים קרובים או אנשים קרובים בשפה, אולי לא שפה כזאת, אבל בוודאי שאפשר למצוא ביטויים שאני לא משתמש בהם ביום יום, בטח לא במקומות ציבוריים. אני יותר מדבר על המהות, על התוכן, על הניסיון של רביד, שוב, גם לפי כתב האישום, גם לפי הקלטות, לסבן את כל, זאת אומרת, מצד אחד לכאורה, להתייצב בחזית נגד המאבק, בכך שמעלים מחירים, מצד שני, לדאוג לך, לנסות לדאוג לך שאכן יעלו מחירים. זאת אומרת, מצד אחד עם הספקים להגיד X, אחרי זה לבוא לטלוויזיה להגיד Y, ולרמות העיתונאים, לחרטט את כולם.
1: אז אני חייבת לתת לך גילוי נאות. אחד, אייל רביד טבע אותי, אני מחכה בקוצר רוח לפסק הדין. ושתיים, אני אצטט לך התכתבות איתו משעשע, מהשלישי באוגוסט, אחרי שהוא יים, ואתה יודע, אנחנו הגענו שם על עובדים, לא מדברים פה על דיני עבודה, אבל גם שם יש סיפור שלם איתו, מה הסיפורים של העובדים שלו. ואז הוא כותב לי, אני בריון, סיוון, מעניין, שרק איתך אין לי שפה משותפת, כל עיתונאי בארץ, בכל מדיה, חייתי בטוב, מפרגן לי, את היחידה שבוחרת לתת לי בראש, גם במרץ עשית את זה, ותקנו אותך, חבל, זה כאילו, אני אגיד לך את האמת, אותי הוא אף פעם לא עבר, אני באמת, אני תפסתי את הראש, הוא פשוט היה עולה, ומשקר, משקר.
2: אז כן, הוא ידע שוב את האמת שאני לא, אין לי טענות לעיתונאים חלילה, כי אני חושב שאת יודעת, בעל רשת כלשהי אומר X, אין סיבה שלא נאמין לו. אבל הנה, השיחות באמת, איך אגב, גם זה קטע, כי השיחות הן מהפלאפון שלו, שהוא הסכים להביא את הפלאפון, זה הכל, את יודעת, נמצא וגילו עולם שלם, ובאמת אנחנו רואים פה אדם ש... את יודע, אני באתי להגיד מחרטט, אבל זה הרבה מעבר, זה פוגע באזרחים. עם כל, שוב, לכאורה וכתב האישום, צריך להוכיח והכל, אבל פוגע באזרחים, פוגע במחירים, במקום להגן על האזרח, עושה בדיוק הפוך בניגוד לתדמית שלו, וחבל שזה היה ככה, כמובן זכות החפות עומדת לו לחלוטין, וצריך להוכיח את זה ותשמעת, וזה כתב אישום, והוא טוען שהוציאו דברים, וזה היה שיחות התרברבות סתם ודאווין, אבל אני חושב שהתחקיר אתמול באמת מדבר בעד עצמו.
1: שאלה לי. יכול להיות, נכון שזה עדיין, אתה יודע, הכל יכול להיות, אבל בכל זאת עם חומר, עם ראיות כאלה ועם כתב האישום, יכול להיות שבסוף הוא יחמוק מזה? אתה רואה סנריו כזה, שלא יודעת, עורכי דין טובים או הסברים, או אולי משהו
2: שאנחנו... אלף, יש לו עורכי דין מעולים, באמת, נתי שמחון, אחד מעורכי דין הטובים, אתה מעונה לבן, אבל ללא קשר, תראי, אני לא השופט, הכל יכול להיות. יכול להיות שיגידו, זה צריכת התרברבות ולא סתם
1: לקבוצה בגלל. כן, אבל בסוף הערכה שלך, אתה עברת...
2: הערכה שלי שבסוף, אם זה במסגרת הסדר טיעון, שדרך אגב באמת יש עכשיו הליך של גישור איתו, כן להוביל עסקה, אני משער שהוא, אני לא יודע אם פה סעיף שומו שם, אני כן חושב שתהיה פה הרשעה, לגבי העונש, אני באמת לא יודע כי זה מאוד תלוי באיזה סוג הרשעה, אבל הערכה שלי שבסופו של דבר, הוא יורשע בסעיף כלשהו.
1: אביעד גליקמן, תודה רבה לך. שנה טובה.
2: תודה רבה.
1: אז רבות דובר השבוע על אותו סרט נוראי, נוראי ושקרי, אבל צריך לומר, בעיניי צריך לדבר על התמונה הרחבה יותר, והיא העובדה שאין לנו בישראל מערך של תודעה והשפעה, שאנחנו כל כך צריכים.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: עדיין לא מתייחסת ללחימה התודעתית ולדיפלומטיה ולדוברות בינלאומית ברצינות, ואנחנו עדיין מתנהגים כמו חובבנים, בניגוד ליכולת המדהימה שמדינת ישראל מציגה ועם ישראל מציג בהרבה תחומים אחרים, בין אם זה תעשייה, חקלאות, הייטק, ביטחון, מודיעין, צבא, והרבה דברים אחרים, אומנות, מחקר. פה, בתחום הזה, אנחנו עדיין, לצערי, אני חושב, לא מבינים מה מונח על הכף, וכמה חזקה הזיקה בין דוברות בינלאומית ודיפלומטיה, לבין ביטחון לאומי, כלכלה, והיכולת שלנו להמשיך לשגשג ולפרוח כאן בישראל.
3: אתה מתייחס גם לאמרות שאנחנו מכירים, מה אכפת לנו, מה אומרים בעולם, שונאים אותנו שיסנאו, כל השיח הזה שיש לו מה לעשות, הוא נשמע נחמד, אבל יש לו השלכות באמת קשות מאוד על מדינת ישראל.
2: ואני אשאל גם... אני חושב שזה שיח לא בוגר, זה כמו ילד שאומר, טוב, הילד האחר הוא לא נחמד אליי, אז אני לא רוצה להיות חבר שלו. שזה בסדר בגן, אבל מדינה, ובוודאי מדינה מצליחה, מתפתחת מהמובילות ב-OECD, עם כלכלה שכל כולה מוכוונת ייצוא, היא לא יכולה להרשות לעצמה להגיד דברים כאלה, כי זה בסוף זה לא עובד. ואם אתה רוצה לקיים קשרי מסחר, אם אתה רוצה אוניברסיטה, ואם אתה רוצה השקעות.
3: אני רק אומר, יונתן, זה מה שנקרא החזית השמינית, ולא אחת ראינו, אנחנו דיברנו בשעתו גם בזמן קמפיין הערבה השקרי, שהפעילו נגדנו אגב, אבל אנחנו ניצחנו בקרב והפסדנו במלחמה, ואני מתחברת בדיוק לדברים שאתה אומר, הנזק היום, מדברים על הסרט הזה, אבל זה בשוליים ביחס למה שקורה איתנו בעולם, לתדמית שלנו, ולהפסד הגדול בכל כך הרבה תחומים כתוצאה מכך. יונתן התנתק לנו, היו לו קצת בעיות קליטה, אז באמת, אתם יודעים, זה לא משהו שלא ידוע. גם בשעתו שנכנס שר החוץ גדעון סער, בצדק, הוא ביקש כסף, ואנחנו קיווינו שדברים יקרו, אבל הוא קיבל הרבה כסף, ולצערנו לא קרה, וניכר שלא יודעים איך לטפל שם בדברים, והנה יונתן חזר אלינו. יונתן, איך לדעתך היה נכון לטפל בחזית הזאת, והאם גם את זה בסופו של דבר, כדי שיהיה אקסקיושן, צריך להכניס תחת הצבא?
2: לא, אני חושב שהצבא טוב יהיה שהוא יהיה כמה שפחות. אני חושב שגופים אזרחיים, מתי הסברה, משרד החוץ, נכון שמי שייצג את מדינת ישראל יהיו אנשים בחליפה, נשים וגברים בבגדים אזרחיים. אני חושב שדובר צהל היחידה, ההיבט הבינלאומי, הם עושים עבודה אדירה, אבל הם עושים מקום, הם ממלאים תפקיד שבאמת באמת הצבא פחות נכון שיעשה אותו. אני חושב שיותר נכון שמערך ההסברה הלאומי יתפקד, שיהיה תקציבים למשרד החוץ, שהתיעדוף של מדינת ישראל, מראש הממשלה ומטה, יהיה של תקשורת בינלאומית. גם יחידת דובר צהל בוודאי צריכה לשנות את המבנה שלה ולהגיב הרבה יותר מהר והרבה יותר נכון לאתגרים הבינלאומיים. יש לי הרבה מה לומר והמלצתי כבר, ולצערי ההמלצות שלי לא התקבלו.
3: זה בדיוק העניין, זה עניין של פריוריטי. אני רק אומר, אתה בחור צנוע מאוד, כמה חודשים לפני קמפיין הערבה, אתה חיברת דוח ואתה התרעת בעניין הזה וגם על אירועים אחרים. ואף אחד לא מקשיב.
2: לצערי, אני חושב שעדיין בארץ האינטרסים הפוליטיים גוברים על אינטרסים אסטרטגיים ומדינתיים. אנחנו רואים מקבלי החלטות, נבחרי ציבור, שבעיניי נוהגים בחוסר אחריות, חוסר רצינות, ממש רשלנות בהקשר של אמירות שהן מזיקות למדינת ישראל וגורמות נזק. נזק להתיישבות, נזק למדינה, נזק לכלכלה, נזק לשמו הטוב של צהל ולמדינת ישראל. חלק זה בורות, חלק זה ממש זדון וחוסר אכפתיות. ולצערי, סדרי עדיפויות, גם בתוך דובר צהל וגם במדינת ישראל באופן כללי, לא משקפים הבנה של מה מונח כאן על הכף. עכשיו, אני אומר את זה שנים, ויש כמוני עוד הרבה אנשים יותר חכמים ממני שמדברים על זה ומבינים את זה. לצערי, אני חושב שבפעם הראשונה, עכשיו עם סנקציות בריטיות, צרפתיות וכו', אבל מה שאני ואנשים כמוני רואים שנמצאים,

0: נמצא מעבר לסיבוב, מעבר לבחירות האמצע בארצות הברית, מעבר לבחירות הבאות לנשיאות בארצות הברית. אני יודע על הרבה ארגונים, מדינות ואנשים שממש להוטים להטיל סנקציות קשות על מדינת ישראל כולה. לא רק חלק ממנה, לא רק מתיישבים ביהודה ושומרון, אלא
1: הנה,
0: ממש...
1: הנה, אתה מטריע גם כאן, ואני מקווה שאולי סוף סוף משהו לפחות ייפול על אוזניים קשובות. אני אבקש ממך רק יונתן קונריקוס, את האיש יקר שעושה הרבה בשביל המדינה הזאת, אל תתייש, תמשיך. בואו נקווה שמשהו בסוף יקרה. תודה.
0: כמו שהלוחמים הנהדרים שלנו לא מתיישים בשדה הקרב, והם הגיבורים האמיצים, אז אנחנו בוודאי, מי שנלחם בזירה התודעתית, יש עוד מצוינים שעושים את זה, לא נתייאש, ואני מקווה שלא משנה איך תראה הממשלה הבאה, שהיא תתעדף את הזירה הזאת.
1: תודה רבה.
0: תודה לך.
1: קונריקוס לשעבר, דובר צהל לתקשורת הבינלאומית, ועכשיו שנה טובה ושלום למרים פרץ.
2: שנה טובה וגמר חתימה טובה, ואיזה כיף שסיימתם את השיחה עם מילה אחת, שתי מילים, אל תתייאש. מה זה הדבר הזה? אנחנו מתחילים שנה חדשה, התחלות חדשות, בשורות טובות, אנחנו עם שלא מתייאש.
1: אני, עצ'ט, בגלל זה אמרתי, אוקיי, אנחנו בצ'ט בימים האלה הנוראים, בין ראש השנה ליום כיפור, וגם פה הייתה תוכנית קשוחה, ומסביב הכל סוער, ותני, אני לא רוצה להפריע אפילו, מרים, הבמה שלך, דברי לא, לעם ישראל.
2: אני רק רוצה לומר לך שאלה ימים, נכון, עוברים עלינו ימים מורכבים, זה נכון, אבל דווקא הימים האלה בין ראש השנה לכיפור, הסליחה באוויר, הנכונות הזאת לפתוח את הלב, להקשיב למישהו אחר, כי בסליחה הזאת שלנו, אנחנו לא רק סולחים למישהו, אנחנו משתחררים מכעס, מסנאות, אבל הכי חשוב שנזכור מה המטרה של הימים האלה. יש להם מטרה אחת, לחשוב לא רק על עצמנו. הרי כל התפילות של יום הכיפור יעסקו בהפטרה הגדולה של יום כיפור, יעסקו בדבר אחד. אני לא צריך שתבואו אליי לבית כנסת כל היום, רק תתפללו, וכשתצאו משם, תמשיכו לדבר רע, תמשיכו לעשות רע. לא, אני מבקש מכם רק משהו. אחד, לא יותר מזה. או הדאגה לזולת. קחו בחשבון דאגה לאחר. מה נאמר? הלא פרוס לרעב לחמך. קדימה, יש לך משהו טוב, תחלקי אותו עם אחרים. אפילו פרוסת לחם קטנה, תתחלק עם אחר. תקשיב לכאב של האחר. ועניים מרודים, תביא בית. אתה רואה מישהו שקשה לו? תקרב אותו, תתקרב אליו, וכי תראה אירום וכסיתו חסר לו משהו, תדאג לו, ומבשרך אל תתעלם. אלה בשרנו, אחים אנחנו, אחיות עם אחד. אסור לנו להתעלם, לא מכאב של מישהו, לא מצרה של מישהו. אנחנו צריכים ללמוד להקשיב, ואם אנחנו נלמד ביחד רק להיות במקום של הקשבה, של שיח שמכבד, שיכולת להבין את האחר, של יכולת לתת, אז מה יקרה? כשנצא מבית הכנסת ביום כיפור, יש רק משפט אחד שמסיים את התפילה. לך, אל תישאר לי בבית כנסת, לך, אכול בשמחה לחמך, תהיה תודה על הלחם שיש לך, לא על עוגות הקצפת שיהיה לנו ועוגות השמנת והשוקולד. תהנה ממה שיש לך, יש לנו מדינה מדהימה.
1: מרים פרץ היקרה, אני רוצה לקחת את הדברים הכל כך יפים.
2: רק אני אסיים את המשפט שמסיימים איתו, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב ינך, כי רצה אלוקים לא יתפילתך את מעשיך. המעשים שלנו הם שיקבעו איך תראה פני המדינה הזאת. בוא נהנה, יש בה כל כך הרבה טוב, יש בה אנשים מדהימים. בואו נהנה ממה שיש לנו, נודה על מה שיש לנו, ונשמח במה שיש לנו.
1: אמן.
2: ורק המעשים שלנו, של טוב, של פתיחת יד לזולת, של הקשבה, של הכלה, אלה יבנו אותנו. זה יום כיפור, זה מהות התשובה, זה מהות החברה. כך ייראו פני החברה הישראלית בעזרת השם.
1: אמן ואמן. ואת יודעת מה, אני אצטרף, הזמין אותי היום יוסי יהושע להופעה של חיים משה, ולחיים משה יש שיר נורא יפה שמתחבר בדיוק לדברים היפים שאמרת, קוראים לו בואו נשיר לארץ יפה.
2: מדהים.
1: נראה לי שגם את מתחברת שתהיה
2: לך. מדהים, מדהים. אין כמו הבית הזה והאנשים. אז בינינו יש ריבים כמו בבית. מה, בין הילדים שלי אין עכשיו ויכוחים? ודאי. אבל תמיד אנחנו זוכרים שאנחנו משפחה אחת. עם אחד, עם גאה שזכה, לא התייאש, חזר מכל מה שהוא עבר, הקמנו בית למופת, אני לא מתייאשת, יש תקווה לאחריתך, יש תקווה למדינה הזאת.
1: תודה רבה, מרים היקרה, כל מילה, תודה לך, שתהיה שנה טובה, נודה גם לאורחים ולמפיקים אסף נבו ומאירה פרץ. אחראים על השידור איציק אהרון ושקד מורג, בדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון, אופק קולר ועידו טבת. אחרינו גיא פלג, נשוחח איתכם, בואו נשיר לארץ יפה וניקח את הדברים היפים שאמרה כאן מרים. שנה טובה, חתימה טובה.

0: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
1: 103 FM. ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
0: יד ב-103 FM. גיא פלג.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הצהיר כי הוא מתנגד לכל אפשרות של רוטציה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך ראיון לכאן חדשות, עקף אייזנקוט את ראש הממשלה על התנהלותו ואמינותו, ובמקביל הטיח ביקורת גם בשותפיו לגוש השינוי. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. לפי דיווח ראשוני, בתום מרדף שהסתיים באום אל-פחם, לוחמי מג"ב ירו לעבר חשוד שתקף לוחם. במהלך הפעילות הבחינו אופנועי החטיבה הטקטית ברכב חשוד שנע בכביש 65 וקראו לנהג לעצור. החשוד החל להימלט מהכוחות והם פתחו במרדף. ישראלי מואשם בתכנון פיגוע מטען בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
16: כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפא איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים.
15: פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד, ובחיפוש ברכב יתרו תיק ובו רכוש המשמש על פי החשד לגנבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם התניה יעקב.
17: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פרטיים המלאים.
18: היברידיות?
19: יש.
18: סוב?
19: יש.
18: מחירים טובים?
19: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות. בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
22: עכשיו, ב-103 FM.

0: צהריים טובים לכם. לא הייתי צריך לקרוא הבוקר בשער של ידיעות אחרונות את אמירותיו של אלוף משנה א', טייס קרב בכיר בחיל האוויר, שאמר, הייתי אחראי על תכנון וביצוע של אלפי תקיפות. מעולם לא נתקלתי באישור נזק אגבי של מאות הרוגים. לא הייתי צריך לשמוע אמש בפתח מהדורת חדשות 12 את ירון אברהם, מצטט גורמים בכירים שמזהירים כי ההתנפלות על יוצרי הסרט נזק אגבי, ההתנפלות עצמה היא שפוגעת בישראל. היא שמציירת את ישראל כמדינה שלא מאפשרת חופש ביטוי. הדברים האלה של ירון אברהם, הפרסום הזה שלו ושל דבריו של אותו אלוף משנה א', הם הברורים מאליו. זה המובן מאליו. יש כאן ספין, רבותיי, ספין שנועד לשרת את השליט. לא סתם הוא ונתיניו מתנפלים על הסרט הזה כמוצאי שלל רב. הם מצאו את נאום הצ'חצ'חים שלהם לפני הבחירות. מצאו את נאום גרבוז שלהם לפני הבחירות. משוואה קלה, קליטה, מסיטה, מאחדת את המחנה שלהם. השמאלנים, הם אומרים, הם אויבי המדינה. השמאלנים יבגדו במדינה, בחייליה, יבישו את ריחם, יעלילו עלילות נוראיות על לוחמינו. רבותיי, זה שקר, שקר גס, שקר היום, זהו ספין. הסרט שבודדים צפו בו מספר סיפור. אלה שצפו בו מספרים שטענות שעולות בו מחרידות, החסרות עוגן עיתונאי המאפשר בירור או התייחסות רצינית. ההרס העצום בעזה, עובדת הריגתם של אלפי אזרחים, כל אלה ראויים לבחינה, לדיון. אנחנו עוד לא שם. בינתיים מנסים שנשנן משוואה נוראה. הסרט מכפיש, והסרט הזה מתחבר לדבריו שהוצאו מהקשרם של יאיר גולן. דבריו של יאיר גולן היו דברים שזכו לגינוי, בצדק זכו לגינוי, אבל בינם לבין הסרט אין דבר וחצי דבר. ואז באה המשוואה, יאיר גולן זה שותפו של אייזנקוט, הסרט זהה, הסרט המדובר שזכה בפרס בפסטיבל ונציה, זהה לכתבה שלי, שקר, עלילה, בדיה. יאיר גולן לא ייחס את האמירתו הנוראית לחיילי צהל. אנחנו שידרנו כתבה על חקירה ודיווחנו על חקירה, על מעצר וחשדות שהצבא הוא שפתח בחקירה הזאת. אסור, רבותיי, להיכנע לספין. גוש השינוי, אסור לשכוח, בנוי מגיבורי ישראל, מלוחמים עזי נפש. גדי אייזנקוט ששחל את בנו שנפצע בקרב, הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל, גיבור חיל. אסור לשכוח את גבורתו בכלל ובשבעה באוקטובר בפרט. אלוף במילואים שטרן, טייס הקרב, אלוף משנה במילואים מתן כהנה, האלוף נועם טיבון, גיבור ישראל, טל רוסו, יועצו הקרוב של אייזנקוט, מהמעוללים שבלוחמי צהל. רבותיי, זאת רק רשימה חלקית. הם כל אלה גיבורים עזי נפש, הורים ללוחמים. סיכנו עצמם מול פני האויב. סיכנו עצמם ואת ביטחונם בשביל ביטחון ישראל, ולא פעם. הוכיחו את אהבתם למדינה ולערכיה בדם ששילמו. האמת, נורא שאני מוצא עצמי מוצא צורך לחזור על זה פעם אחר פעם. הם אלה שמבטיחים את עתידה של המדינה, הם לא הסכנה. השליט, רוחו הרעה, כישלונותיו המחרידים, הם שמסכנים את ישראל. אסור להתבלבל. יואב כהן עורך, שקד מורג, לצידי אחראית על השידור, בני הלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל עורכים גיא רביב, רעות מתתיהו ארגון, 0552-103-103 הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70. אנחנו יוצאים לדרך, לפנינו שעתיים, בבקשה. כן.
1: הלו.
0: כן.
1: שלום.
0: שלום.
1: הלו.
0: כן, בבקשה, אדוני.
1: שלום, שמי בני ואני מפתח תקווה.
0: כן, בני, בבקשה.
1: רציתי בפתח דבריי רק להעיר משהו. אתמול דיברתי, אני מאזין ותיק שלכם ונהנה תמיד לשמוע אתכם. דיברתי עם אברי גלעד, ורציתי לדבר על כל ההיבטים של השלטון המושחת הזה שמשחית כל חלקה טובה במדינה הזאת. והתחלתי לדבר על הנושא של כן יראו אותי, לא יראו אותי. אחרי שסיימתי בנושא הקטן הזה ורציתי עוד כמה נושאים, הוא אמר כן כן, זה לא מעניין, ביי שלום וניתק אותי. אז אני שואל אם זה יחס למאזין, בין אם הוא מסכים לדעתי או לא מסכים לדעתי. אני חושב שאני רציתי לדבר על דברים רציניים.
0: רגע,
1: הוא אומר בני, לי בני, זה לא רציני והוא מנתק אותי, בני, זה יחס?
0: בני, תראה.
1: מה אתה אומר?
0: אז אני מבקש לענות לך.
1: מה אתה אומר? אני לא הבנתי.
0: אני מבקש לענות לך.
1: כן.
0: כן. אז תראה, קודם כל אני לא הזנתי לשיחה. ו... אני לא מתכוון ללמד סנגוריה על אף אחד מהמגישים, אני בקושי מצליח ללמד סנגוריה על עצמי לא פעם. והדבר החשוב זה אולי להבהיר לך, כי אתה בכל זאת טלפנת יום אחרי יום, גם אתמול וגם היום, אז זה אולי מלמד אותי שיש לך איזה מין צורך שכנראה לא בא על סיפוקו בשיחה
1: הוא
0: אתמול.
1: הוא פשוט לא נתן לי לדבר, זה הכל. תודה רבה, שלום, ביי. זה אחרי שדיברתי
0: לא, אחת, אבל אולי אפילו,
1: שתיים, שלוש דקות.
0: אבל אפילו לשיטתך, אתה דיברת ואיבדת עמדה, ורצית לדבר על נושאים נוספים. אז אני אומר לך שגם אני, לא פעם, עולים מאזינים שרוצים לדבר על מגוון נושאים, והתוכנית הזאת בסוף צריכה גם לשמור על קצב, וגם המטרה שלה היא לעלות לשידור כמה שיותר מאזינים, ואני לא מדבר על הסגנון, כי כל מגיש והסגנון שלו, אני לא פעם משתמש גם כשאני לא מצליח להיפרד בצורה יפה ממאזין, אז אני מבקש שיוריד אותו משידור, זה דבר שקורה הרבה מאוד פעמים, ואני ככה באינסטינקט אומר, יכול להיות שאתה ביקשת לעבור לנושא נוסף.
1: לא, לא, אני דיבר על אותו נושא, על כל הנושא של השלטון, השלטון שלנו, על כל החיים שלנו, והיה לי עוד כמה נקודות, אז
0: אני יודע,
1: זה לא מעניין, תודה רבה, שלום, זה לא מקובל.
0: בני, אז אני אומר לך, תראה, אני מרגיש שגם איתי זה עומד לקרות לך חלילה, משום שההערה, אתה התייחס לזה כהערה, ואני כבר מתייחס לזה לשיחה שקרובה למצאת את עצמה.
1: אתה יכול להרים את הכל בבקשה?
0: בני, גם כאן אני רוצה להגיד לך שמנהלת את השידור שקד מורג, שהיא מאוד מאוד מיומנת, וזה מוביל אותי לתחושה שיכול להיות שהבעיה היא לא ברמת קול שלי, כי הציוד כאן תקין, והמנהלת שידור היא מיומנת מאוד, יכול להיות שהבעיה היא דווקא בקו הטלפון שלך, אולי בשמיעה שלך, או משהו כזה.
1: יכול להיות.
0: תודה רבה, בני, שתהיה לך שנה טובה.
1: שנה טובה.
0: ביי. כן, מי איתנו?
2: שלום, אבי מירושלים.
0: כן, אבי, בבקשה.
2: טלפתיה, גנבת לי את הפתיחה שלך, גנבת לי את הנושא בכללית.
0: אז אולי נוותר.
2: בדיוק המשפטים הראשונים שלך, שהשלטון הנאשם שאחראי במלחמה ב-100% ייקח את זה כמטעמים, את היוצרים של הסרט, הסרט שאני כמובן לא מסכים, אין לי בכלל ספק במוסר של צהל, בגבורה של צהל, בלצערי הרב בהרבה נופלים שהולכים עקב זה שלא רוצים שיפגעו חפים מפשע, אין לי פה ויכוח על זה. אבל עכשיו לשבת השלטון הנאשם במשך 3 שנים שלא לקח אחריות, לבוא, זה מזכיר לי כמו שאמרת את נאום הקמעות בדודו טופס שהייתי ילד קטן בבית ספר, את הצ'חצ'חים בקדימה וקדימה, כל מערכת בחירות באים לקבוצה שלנו איזה כל מיני נקודות, ואדון ביבי יעשה מזה מטעמים, וכולם אשמים, וכולם אשמים חוץ מזה שהשם העיקרי בעצם. אני חושב שאסור לנו כפוליטיקאים מהצד שאני תומך בהם, וגם מהתקשורת, לא ליפול על הידיים, ולא ליפול למערב שהוא עושה את זה, כי זה המטרה שלו, זה בא לו כמו מה שנקרא שחייה בלוטו, מר פלג. יש בזה משהו? זה המחשבה שלי הכללית.
0: כן. אבי, תודה רבה לך על הדברים. אני, כפי שאמרת, אתה עושה סוג של וריאציה על דברים שאני אמרתי, אתה יודע, אני ישבתי וכתבתי וחשבתי, והתייחסתי לדברים האלה, ובסדר, אז לפעמים אנחנו מסכימים.
2: ונהניתי מהפודקאסט האחרון שלך עם גברת אילוז, מאוד מאוד מאוד נהניתי.
0: אני שמח, אני בטוח שתהנה גם מהפרקים הבאים, תודה רבה לך.
2: שלום, שלום.
0: ביי ביי, להתראות. כן, מי איתנו?
3: שלום, גולן רמת שרון.
0: בבקשה, גולן.
3: גיא, בשלומך קודם, זה היה שיחה, הוכחתי איתך כמה פעמים, אבל הזכרת את נאום גרבו, פעם זה יאיר גולן, ועכשיו זה סרט, אז נראה לי שגם חצי מקפלן שותפים.
0: במה? שותפים למה?
3: לאח פשוט האלה. מה אתה חושב?
0: שאתה אומר דברים חסרי ביסוס.
3: זה נראה ככה מהצד השני.
0: מה נראה?
3: כאילו יש צד ויש צד.
0: איזה צד? תראה, אני אזכיר לך, אני אסביר לך, אני אעזור לך אולי לחדד. תראה, המחאה כנגד המהפכה המשפטית, שבאה לידי ביטוי בין היתר, בהפגנות מדי שבת בקפלן, קיבלו אחיזה בשורה של יחידות בצבא, שבהן אנשי מילואים, אני מדגיש אנשי מילואים, יצאו בקריאה או בעזרה, שהם התקשו להתייצב להתנדבות, אפילו לא מילואים, להתנדבות, אם המדינה תשנה את פניה ותחדל מלהיות דמוקרטיה.
3: היינו בסרט.
0: כן, היינו, זה היה אירוע, אז אנחנו מאז יודעים שמה שהוצג אז כמרד או קרוב למרד בחיל האוויר, כשלצערנו הרב עמד זמן לא רב אחר כך למבחן, אז אנחנו ראינו שההתייצבות הייתה התייצבות של 100%, וההתגייסות הייתה התגייסות של 100%, וכל אותם אחים לנשק, הם לא רק אלה שהיו חוד החנית, בין היתר, של צהל, הם היו חוד החנית בפעילות אזרחית ברוכה, שנכנסה לוואקום אדיר שהממשלה בחדלונה לא סגרה. אנחנו זוכרים, אפילו עמיתי עמית סגל, מגדולי המבקרים של אחים לנשק, כשהוא הגיע לאותו אנגר ענק של אחים לנשק, וראה את הפעילות האדירה האזרחית של ההתנדבות והתרומות והשינוע והארגון, הוא יצא משם משתאה כפי שהוא בעצמו כתב. ועל רקע זה אני בא ואומר, הניסיון להציג לוחמים עזי נפש, ושוב אני אומר, אין לוחמים עזי נפש רק בצד אחד, יש כמובן לוחמים עזי נפש, בצד הימני של המפה הפוליטית, אין ויכוח, חוד החנית של צהל מורכב במרכאות קפלניסטים ומי אנשי ההתנחלויות. ברור, הצבא הוא צבא העם, אבל הניסיון לקחת ציבור עצום של אנשים שהמדינה הזאת הופיעה עתידה, גורלה בנפשם, ולהציג אותם, להציג אותם כבוגדים, זה דבר מחריד. ואני מזכיר, מפקדי הצבא לדורותיו, לשעבר, אהוד ברק, דן חלוץ, בוגי יעלון, שמפקדי שירות הביטחון הכללי לשעבר, נדב ארגמן, יורם כהן, אנשים שכל חייהם, כל חייהם עסקו בביטחונה של המדינה, להציג אותם כאנשים שאינם פטריוטים, זה מחריד, ממש מחריד. תרצה לכמה מילים לסיום?
3: אני חושב שמה שיאיר גולן אמר בזמנו, שניסית קצת להגל.
0: לא, בכלל.
3: הפינות,
0: לא ניסיתי. אמרתי שאלה דברים חמורים מאוד שאי אפשר... רגע, אבל גולן, תראה. אני אמרתי כאן...
3: זה היה יותר חמור לדעתי.
0: אני אמרתי כאן כמה...
3: הסרט הזה.
0: אז אני... תראה, קודם כל את הסרט לא אתה ולא אני ראינו, ואני חושב שהסרט הזה הוא, לפי מה שאני שומע, האמירות שם הן אמירות מאוד מאוד מאוד קשות, ורבות, כלומר, התראינו לסרט הזה, אנשים ששירתו בצבא, הרי המרואיינים בסרט, הם ככה הם הוצגו, אמנם בתשטוש, אבל הם חיילים בצבא. אני לא הגנתי לאמירה של יאיר גולן, להפך, אני אמרתי כאן כמה וכמה פעמים, ולבקשתך אני אגיד את זה עוד פעם. האמירה בשעתו של יאיר גולן, גיבור ישראל, אינה ניתנת להגנה. זאת אמירה קשה ביותר.

0: יותר, ועצם העובדה שיאיר גולן היה צריך להבהיר אותה, היא מעידה על כך שזאת אמירה איומה. ועם זאת, יאיר גולן לא אמר שחיילי צהל הורגים ילדים בשביל הכיף, הוא אמר והבהיר שכוונתו לממשלת ישראל, וכשאנחנו בוחנים אמירות של המרכזיים שבשרי ממשלת ישראל, איך שהם התבטאו על מה שצריך לעשות לעזה, אני מזכיר, שר אחד אמר שצריך למחוק את עזה, ואחר אמר שצריכים לשקול פצצת אטום על עזה, אז אלה אמירות מאוד מאוד בעייתיות שסיפחו את ישראל בדין הבינלאומי. תודה רבה גולן, תודה רבה, תודה רבה, גמר חתימה טובה. כן, מי איתנו? כן.
1: הלו?
0: כן, שלום, בבקשה.
1: הלו?
0: כן, בבקשה אדוני.
1: שלום לך אדוני יקר. תראה, אני שמעתי...
0: עם מי אני בבקשה?
1: אתה מדבר עם אברהם.
0: עם אברהם, איפה אברהם?
1: מתל אביב אחי.
0: מתל אביב. כן אחי, בבקשה.
1: תראה, אני שמעתי שדיברת על אותו טייס שמעולם הוא לא רק כזה מחזה כזה.
0: רגע, אברהם. למה? בסך הכל בידיעות אחרונות, ואני ציטטתי מידיעות אחרונות, למה לא לדייק? הוא לא אמר שהוא לא חזה. הוא אמר, אני הייתי אחראי על תקיפות רבות של חיל האוויר. הוא אמר אפילו אלפי תקיפות. הוא אומר, אני הייתי אחראי, אני תכננתי, אני באופן אישי אלפי תקיפות, אני ביצעתי, השתתפתי בהרבה מאוד תקיפות. הוא אמר, אני גם תכננתי וגם ביצעתי אלפי תקיפות, ולא נתקלתי, לא כמבצע ולא כמתכנן, באישור להוריד, פה אני מתרגם, מוסיף, באישור שניתן מישהו להוריד מטרה, ולקחת בחשבון שהנזק האגבי שלה יהיה מאות אזרחים הרוגים. זה מה שהוא אמר. הוא לא אמר לא ראיתי, הוא אמר יותר מזה. הוא אמר, אני השתתפתי בתכנון, אני השתתפתי בביצוע, מעולם לא ראיתי דבר דומה. זה מה שהוא אמר.
1: אני חשבתי שהוא מתכוון לא רק הזה, מה שהם עשו לנו. איפה הם היו? עד שעה 12 הם ישנו. איפה הם היו כשהיינו צריכים אותם? הם לא היו. אני רוצה גם להגיד לך...
0: אברהם, תראה.
1: רק שיחה, ברשותך. אני הייתי...
0: אבל אתה מסית, אתה מסית נגד לוחמים. אתה מסית נגד לוחמים. כי אתה אמרת... לא, אני אגיד לך מה. אתה אמרת עכשיו, אתה אמרת...
1: ככה הבנתי. אם זה... אני מבקש, סליחה.
0: יש לך סיבה? יש לך... אברהם, אני אסביר לך למה. אתה חייב סליחה. אתה חייב, אני רוצה אבל להסביר לך למה.
1: אם זה כך,
0: אבל אני רוצה להסביר לך למה.
1: אז אני מבקש סליחה, תהיתי סליחה.
0: לא.
1: לא לבקש סליחה, מסכים איתך. קיבלתי, לא צריך...
0: אבל זה לא עובר ככה. זה לא עובר ככה. אתה רוצה שניפרד, אברהם?
1: ככה הבנתי.
0: אתה רוצה שניפרד? אני רוצה להסביר לך עד כמה חמורים הדברים שאתה אמרת. ואחר כך תחליט אם אתה רוצה לבקש סליחה, ואם נראה לך שאפשר להגיד דבר כזה, ולפתור את זה אחר כך בסליחה. זה מקובל עליך? מה אתה בעצם אמרת, אדוני? אני אגיד, תרגם לך את זה, איך זה נשמע באוזניים הרגישות שלי. הרי המתקפה התחילה ב6:30 בבוקר, ואתה אמרת שלמרות שהמתקפה, תראה, בלילה, לא פירשו, לא פיינחו נכון את המידע המודיעיני שהצטבר. זו טעות איומה, אבל זו טעות. ב6:30 בבוקר התחילה מתקפה. אתה אמרת שאחרי שהתחילה המתקפה, זאת אומרת, אחרי שכולם הבינו שישראל במלחמה, טייסי חיל האוויר ישנו. זה שקר. שקר גס. עכשיו, יש טענות רבות ומוצדקות לגבי תפקודו של חיל האוויר ביום הנורא ההוא. ויש טענות קשות מאוד ומוצדקות מאוד כלפי תפקודה של כל מערכת הביטחון. שירות הביטחון הכללי, צהל, לוחמי צהל, מפקדי צהל, במודיעין, בשטח, המון טענות. לצד גילויי גבורה, עוצרי נשימה. ואת הדברים האלה בדיוק... חייבת לברר ועדת חקירה ממלכתית, שהשליט וחברי הקאט שלו מסרבים להקים. בדיוק כדי שאנחנו נדע כולנו...
1: מסכים איתך בכל מילה, בוא נקצר.
0: לא, אין סיבה לקצר, אני שואל אותך. אתה עולה לשידור בתוכנית אקטואליה. מכאן אני מקיש שאתה מתעניין בתוכניות אקטואליה, כי יכלת בשעות האלה לצפות בנשיונל גיאוגרפיק או בערוץ מצו, וזה אתה בחרת. אני שואל אותך, כמעט 4 שנים אחרי הטבח הנורא, איך יכול להיות שאתה איש שמתעניין באקטואליה, העלית בדעתך שטייסי חיל האוויר שלנו, אלה שבניגוד לדברים הבזויים של שר האוצר, שאמר שאף אצבע לא נשרטה לטייס, כשהם סיכנו את נפשם וטסו באיראן ובלבנון, ובטיסות, אתה יודע, אמר לי טייס, שאני מאוד מיודד איתו, בשעתו, לפני כבר כמה שנים, אמר לי, אתה יודע, אני פגשתי אותו אחרי לילה, הוא גר אליי בשכנות אליי, הוא אמר לי, בלילה הזה הבנתי, למה התאמנתי כל השנים? אמרתי לו, במה מדובר? הוא אומר, אין לך מושג כמה נונמם ירו עלינו. אין לך מושג, אני לא ידעתי איך אני יוצא מזה. אז על הגיבורים האלה, הטובים שבטובים, האמיצים שבאמיצים, ניסו להגיד שהם כאילו איזה ג'ובניקים. ומי אמר את זה? הג'ובניק של הג'ובניקים ששירת רק שנה וחצי.
1: הוא לא נורמלי,
0: אפילו ג'ובניק הוא לא... אפילו ג'ובניק הוא לא היה כמו שצריך. אני הייתי ג'ובניק 3 שנים. אפילו הוא לא היה ג'ובניק כמו 3 שנים. אז הוא העיז להגיד את הדברים האלה. עכשיו לכן אני שואל אותך, איך הגענו למצב שאתה מתעניין באקטואליה, 4 שנים אחרי הטבח הנורא, העזת לחשוב, ולא רק לחשוב, להאמין, ולא רק להאמין, אלא להגיד, ששעות אחרי שהמתקפה הנוראה הייתה, בטייסי חיל האוויר, הגיבורים והמצטיינים, ישנו בסבבה שלהם. איך זה קרה לך שהגעת לכזאת אמירה? תגיד לי.
1: תרשי לי לענות לך.
0: בטח, בבקשה.
1: תודה. קודם כל,
0: כן.
1: יש מישהו מכיר את הטייסים? אני חושב שאני. למה? כי הייתי ב-669, ו-669 הם מתאמנים איתם ביחד, וחיים איתם באותו חדר אוכל, הם בדיוק אותו דבר. הייתי במלחמת ששת הימים, הייתי במלחמת כיפור, יש לי גם סלש. לכן אני יודע מה זה טייס. לא צריך להגיד לי מה זה טייס. כל מילה זה מיותרת, כי אני הייתי חי איתם. אין כל ספק, כל מה שאמרת...
0: אז איך הגעת לאמירה כזאת?
1: אדוני היקר, תראה, אתה נתת לך כבוד, דיברת, גם תן לי לדבר.
0: יפה מצדך.
1: בבקשה,
0: אבל אני אגיד לך, אברהם, אני אגיד לך מה הבעיה שלי איתך. תראה, אדם שעולה לשידור, ולוקח בחשבון שזאת לא שיחה עם חבר, זו שיחה שמאזינים לה 2-3 אנשים, ומוציא מהפה כאלה דברי בלע, אני שואל את עצמי באמת, בכל רם, האם אני מעוניין להמשיך לשוחח איתו? מה אתה אומר? ההתלבטות שלי במקום או לא?
1: תראה, קודם כל, אני מיד, תראה, אני כשפתחת את הפה, הבנתי בדיוק מה אתה רוצה להגיד.
0: הבנתי. טוב, בבקשה אברהם, יאללה, נתקדם.
1: אז אני אבקש ממך
0: סליחה. לא ממני, ממני אתה לא צריך לבקש סליחה. אתה צריך לבקש סליחה מהגיבורים שטסו לאיראן.
1: הם חברים שלי, אני הייתי שם, שירתי איתם, הייתי ב-669.
0: אז זה נורא, זה נורא אם ככה אתה מדבר לחברים שלך. אז לא הייתי רוצה שתהיה חבר שלי.
1: אז לא הבנתי, אני אבקש סליחה.
0: בצדק, תודה. לא ממני, אני לא גיבור.
1: מיהם, אני מבקש סליחה.
0: מאלה שטסו לאיראן?
1: אני מכיר, אני מכיר.
0: מהם אתה צריך לבקש סליחה?
1: אבל אני הייתי יושן איתם כל לילה, ויום הייתי טס איתם.
0: אז איך העלית על הדעת? בשטחים
1: הכי מסוכנים בעולם איתי. אתה מה זה 669?
0: אני יודע, יש לי חברים ביחידה,
1: אתה יודע מה זה 669?
0: אז איך, תסביר לי, איך קרה לך, שאתה שטסת איתם, ויודע עד כמה בחילוצים, לאורך השנים, טייסים מסכנים את עצמם, טייסים טסים נגד המגבלות כדי לחלץ פצוע, לחלץ פצועים, לתקוף בסיטואציות קשות, איך העלית על הדעת שהם, גיבורי החיל האמיצים האלה, איך העלית על הדעת שכשתבחו בנו, במשפחות, בילדים, בחיילים, הם המשיכו לישון. איך זה קרה לך? אתה שטסת איתם. תסביר לי איך זה יכול להיות.
1: אתה מוכן, אבל לא להוריד אותי מהקו, תן לי לדבר, אני אוכיח לך כשמש ותמות. אוקיי, תן לי. אבל תהיה גבר, אל תוריד אותי מהקו.
0: לא, אני לא גבר, אבל מה לעשות?
1: תן לי לדבר. תדבר. אנשים שומעים, תן לי לדבר, אני אענה לך. קודם כל, תראה, על עובדות אין מה להתפקח. לא רק הם ישנו, כולנו ישנו. כל מדינת ישראל ישנה. כולם אשמים. אי אפשר להגיד, אני אשם, הוא אשם. כולנו היינו אשמים. זה אחד. ובדרך כלל, זה מחלה של כל מדינת ישראל. הייתה חשבו כולם שאנחנו גיבורים לעולם, אף אחד לא יכול לנו. כך היה גם במלחמת כיפור, כי אני באמת הייתי בכיפור. אני מכיר זה. אותו דבר, מה שקרה, גם פה עכשיו קרה. זה אותו, זה אחד. שתיים, תראה, אתה תסכים איתי, אם הטייסים באותו רגע היו עולים לשמיים, לא היה, אני יודע מה הכוח של טייס, מה מסוגל לעשות, הם לא יכולים, לא היה סיבה באוקטובר, לא הייתה. עכשיו, זה מה שקרה. אז על עובדות אי אפשר להגיד זה שקר, זה עובדה.
0: טוב,
1: זה מה שהיה.
0: אברהם, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו נסיים. נמשיך. מי איתנו?
2: שלום גיא.
0: שלום רב. כן, אני מקשיב.
2: שלום, מדבר יואב, אני מתקשר מאזור מדריד, בספרד.
0: כן.
2: אני ראיתי אתמול את התוכנית של החבר שלך, ברקו.
0: יואב אמרת? יואב, כן.
2: יואב, כן.
0: סליחה, לא רשמתי.
2: מאזור מדריד.
0: ממדריד, בספרד, כן. צפית בתוכנית של ברקו, כן, ב-13, כן.
2: אני ראיתי את התוכנית של ברקו, ועלתה לי אסוציאציה, כי פעם היה לו שהוא רעיון, שהוא דיבר עם... ברעיון שעשו לו, שהוא אמר שאם הוא יושב על הספסל, אם המאמן מוריד אותו, הוא בלב מקווה שהקבוצה תפסיד, בשביל שירו שהוא דרוש, שהוא חשוב למערכת. אני חושב שחלק גדול מהשמאל, כועס, רוצים לעשות את אותו דבר, מה שנתניהו עושה, רק הם רוצים לעשות את זה.
0: מה, אני לא הבנתי מה אתה, את ההקבלה.
2: כי כשאתה רואה את שאול מרידור, שואלים אותו שאלה, וברקו התעצבן שם ממש, לא ראיתי אותו ככה באמת הרבה זמן, מתפוצץ ככה,
0: לא צפיתי, כן.
2: שאלת שאלה, ומוריה שאלה שאלה של כן ולא, תשבו עם המשותפת, כן או לא, תשתמשו בה, כן או לא, זו תשובה של כן או לא, הוא לא רצה לענות, כי הם רוצים לעשות את אותו דבר, מה שביבי עושה, מה שביבי עושה, מה שנתניהו עושה, הם רוצים לעשות את אותו דבר, אבל הם אלו שרוצים את כל ההתנהגות.
0: יואב, תשמע רגע. אני לא יודע, סלח לי שאני באמת לא רוצה חלילה לעלוב בך, אבל אני לא יודע איך לצאת מזה. תראה, הממשלה הזאת האחרונה...
2: אבל למה לעלוב? למה להעליב?
0: אני אגיד לך למה, אני חושב שאתה מדבר שטויות. אני אגיד לך, אז בדיוק אני מחפש מילים, איך להימנע מלהגיד לך שאתה מדבר ממש
2: שהדעה
0: פעילות.
2: שהדעה שלי לא תואמת לדעה שלך.
0: לא, זה לא דעה אפילו. זה לא דעה. אני אגיד. אני ארשה לעצמי לנסות להסביר לך, למרות שאני חושב שאתה... סליחה.
2: רגע, אתה תסביר לי או תתן את דעתך? אתה תסביר לי.
0: כן, אני אסביר לך.
2: הבנתי.
0: אתה מעלה בדעתך שאם גדי אייזנקוט ירכיב את הממשלה הבאה,
2: כן.
0: אתה מעלה על הדעת שהוא ימשיך להרוס את מערכת בתי המשפט, את המשטרה, את שירות הביטחון הכללי, שהוא
2: לא
0: יפיץ שנאה.
2: אני לא חושב שנתניהו הורס את מערכת המשפט, מערכת המשפט הורס את המדינה.
0: כן. יואב, תודה רבה לך. תמשיך לנו במדריד. תודה. כן, מי איתנו?
3: שלום גיא.
0: שלום רב.
3: קוראים לי חיים מקיבוץ זיקים, אני חייב וידוי קצר.
0: רגע, זיקים זה הקיבוץ של אלמוג בוקר, לא?
3: הוא שכן שלי.
0: כן.
3: ואנחנו גם מכירים.
0: אני מתאר לעצמי, קיבוץ, עוטף עזה, כן.
3: כן, וידוי קצר, אני מעריך ומוקיר את אומץ הלב הציבורי שלך.
0: אוקיי.
3: אני מגנה את כל מה שעושים לך ולמשפחה. תהיה חזק, תודה. אני בטוח שיש כמוני עוד מאות אלפים בארץ ואותו דבר.
0: כן, תודה רבה, מחמם את הלב. כן.
3: עכשיו תשמע, על הסרט נאזה, נראה לי שעושים לו תעודה יותר מדי.
0: נו, ברור.
3: הסרט הזה לא מוקרן בעולם בכלל, אז עשו אותו בוונציה, מסתבר בכלל שמי שהשקיע שם כסף זה קטר, שהם השקיעו
0: לא
3: כסף
0: יודע,
3: בסרט
0: לא
3: הזה.
0: לא יודע.
3: אני קראתי תחקיר לא אתמול על זה.
0: אני לא יודע.
3: שקרן מקטר אכן משתתפת גם ממנה. גם ימנע את הסרט הקודם.
0: אני באמת לא יודע, אני אגיד לך מה אני כן יודע. אני יודע שהיועצים הקרובים של ראש הממשלה מומנו בידי קטר. זה אני יודע, זה לא מוכחש. מי מימן את הסרט נאזה, אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אתה אומר שקראת, אני לא קראתי.
3: קשה לי לשמוע אותך, כי פתאום יש לי כאן, עלה לי, עולה לי בקו עוד שיחה, אני לא יכול לשמוע אותך.
0: אז מה אני אעשה? בוא ננסה עוד פעם. ירד מהשידור. כן, אז אם חיים מקיבוץ זיקים יבקש לעלות שוב, או ניתן יהיה להשיג אותו שוב, אז יש לפנינו הרי עוד שעה. כן, מי איתנו בינתיים?
4: הלו.
0: כן.
4: גיא, מה שלומך? זה מוטי המודל, שמודל לחיילים כל הזמן, מה העניינים?
0: מוטי, קודם כל, כל הכבוד שאתה מודל לחיילים.
4: כן.
0: אני חושש שלא היה לי את הכבוד לארח אותך ולאפשר לך להודות לחיילים. למי תרצה להודות היום?
4: אני רוצה להודות לכל עם ישראל, ואני רוצה רק להבין דבר אחד. אתה בזמן האחרון אומר
0: כן.
4: שהרוב במדינה לא קובע בדמוקרטיות.
0: לא, לא אמרתי את זה, מוטי. זה בעיה שלך בהבנה, וזה יורד, אוקיי. יורד לצורך זה שאתה החמצת את שיעורי האזרחות, או שעברו מספיק שנים מאז שלמדת האזרחות. לא אמרתי את זה.
4: אז מי קובע אם לא הרוב?
0: אני אסביר לך, הרוב קובע.
4: אוקיי.
0: הרוב קובע. הרוב בוחר את הנציגים שלו בפרלמנט. הביטוי של הרוב בא לידי ביטוי בנציגות בפרלמנט, והפרלמנט הוא הרשות המחוקקת, ולכן הרוב, הקואליציה, מחוקקת חוק, זה העבודה של חברי הכנסת לחוקק חוקים, והם בתוקף זה שיש להם רוב יכולים להעביר חוקים. זאת המטרה הגדולה שלהם, לחוקק חוקים שיטיבו את מצבו של האזרח. אבל יש סייג, אבל יש סייג, והסייג הוא שאי אפשר להגיע למצב של שנקרא עריצות הרוב, שהרוב בתוקף זה שיש לו רוב בפרלמנט מחוקק חוקים שעומדים בסתירה ליסודות הגרעיניים של הדמוקרטיה. זה אי אפשר לתת. וכדי להסביר את זה, תמיד נותנים את אותו הדוגמה, שהרוב יכול להחליט שלג'ינג'ים אין זכות הצבעה, כי הרוב בכנסת הם אנשים שאינם ג'ינג'ים, והם הרוב, אז הם יכולים לחוקק חוק שיעבור בשלוש קריאות, ולחוקק חוק שלג'ינג'ים אין זכות הצבעה. ואנחנו מבינים, ואתה ואני מסכימים ומבינים.
4: לא, אל תגיד מה אני מבין, אתה מבין, אתה תקבע לי מה אני מבין.
0: להתראות, מוטי, מוטי, מספיק, מספיק, זה מספיק לנו, איתך. עשינו שיעור, אתה מתקשה בהבנת החומר, דיברנו לאט, ברור, כדי שתצליח להבין, ואני חושב שלשיעור אחד זה מספיק. נצא לפרסומת.
5: גיא פלג מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: תשים לחול בחגים. חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח. ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון. 103
4: שפה. 2 עד 4 מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: כן, מי איתנו? כן, מי איתנו? נוסיף וננסה, כן. בבקשה.
2: מדבר פריינטי עמי.
1: מה השם פרטי, בבקשה?
2: עמי.
1: עמי, בבקשה, עמי, מאיפה אתה?
2: עמי חדרה.
1: בבקשה.
2: אני רוצה רגע לדבר על הבחירות.
1: בבקשה.
2: הקרובות, ואני רוצה להגיד שהבחירות האלה הם בין מדינת ישראל, ארץ ישראל, ותרשה לי דקה להסביר לך.
1: בבקשה.
2: מדינת ישראל זה אני ואתה וכל הציבור, ארץ ישראל זה כל ארץ ישראל, כמו שהבטיחו לנו אברהם, יצחק ויעקב, ואני חושב שחשוב שמדינת ישראל ינצחו. וקשה מאוד לנצח, אני שומע את כולכם באולפנים, קשה יהיה מאוד לנצח אם אנחנו נוריד את החגורות. לא נוריד את החגורות.
1: לא,
2: אני ראיתי אתמול את התוכנית של בערוץ 12 לדעתי,
1: כן.
2: על כפר עזה.
1: כן.
2: איך חברת כנסת, נציגת ציבור, יכולה לשקר בנצח נחושה מול כל העולם ולהגיד שהשב"כ שלח ב3:30 בבוקר לחלץ אנשים שלה מכפר עזה?
1: רגע, שאלה, עמי.
2: כן.
1: אני מבין מה שאתה אומר, אני גם מסכים עם מה שאתה אומר, למעט, כלומר, מסכים עם זה שיש ספינים נוראים שמנסים להציג ציבור עצום כבוגדים, כאנשים שמעורבים בטבח הנורא, זה גם עלה בתוכנית פה בכמה שיחות עד עכשיו. מה שאני לא מבין זה את האמירה הזאת שלך שאנחנו צריכים להוריד את החגורות. למה הכוונה שלך?
2: אני אסביר לך, לא התכוונתי לאלימות חבר חלילה.
1: אז זה חשוב להבהיר.
2: תראה, אני רואה, אנחנו חייבים לדעת לצאת לרחובות. מה זה לצאת לרחובות? אני רואה למשל את החבר'ה האלה בכיכר כרגע שעושים סליחות. כאילו זה לא סליחות, אתה יודע, אם אתה עושה סליחות, אתה אומר חטאנו, פשענו, כל מנחה ובוקר, הם מחללים את כבוד השם, מה שהם עושים.
1: ראית את סמוטריץ' העלוב שהולך ומעלה תמונה שלו בבית כנסת, ערב יום הכיפורים, ויום קודם או יום אחר כך, מעלה סרטון שכל כולו שנאה ואלימות כלפי עובדי ציבור, משרתי ציבור, נשיא בית המשפט העליון, שופטת של בית המשפט העליון, היועצת המשפטית לממשלה, אנשים שהם משרתי ציבור, שהגיעו להישגים מקצועיים, יוצאי דופן, בהשכלה שלהם, ביכולות שלהם, בנתינה שלהם לחברה, במסירות שלהם למדינת ישראל, לערכיה, ואותו שר, עלוב, מעז, הוא וחבר כנסת רוטמן, שבוש ועדה בכנסת, מעלים סרטון כזה,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: משהו לא בסדר. ולכן מה שאני חושב להגיד, תראה, לא יעזור לנו כלום. אי אפשר לנצח ש50% מהמצביעים הם אינטרסנטים. ואתה יודע מה? אני בכלל לא כועס על המצביעים של סמוטריץ', כי הוא באמת דואג למתנחלים מתיישבים. הוא באמת דואג להם. הוא עושה כבישים, נותן להם שטחים, נותן להם הכל. זה חלק מהפוליטיקה. אבל קשה לנצח, לכן הדבר היחידי שצריך לעשות זה לגרום לכולם לצאת להצביע. לא יכול להיות 56% הצבעה. כדי לנצח את הבחירות האלה חייב 85% הצבעה. חייב. כי לשכנע כל אזרח שלא הולך להצביע, תצביע מה שאתה רוצה, אבל תצביע. שאני אדע כאזרח ש90% זה העם, רצה את השלטון הזה. אי אפשר 56% הצבעה במדינת ישראל ש100% מצביע צד אחד, שזה חרדים, מתיישבים ופריפריה. גם אני גדלתי בגבעת אולגה. אני גרתי אישית את משה כחלון. הכרתי הרבה אנשים אישית. אבל אף פעם לא הגענו לרמות כאלה נמוכות. אף פעם לא הגענו. גם אני גדלתי בפריפריה, כל חברה ימנים. נמי הבוקר עד הלילה מתווכח איתם איך אפשר להצביע לצד הזה. אנחנו עוד 4 שנים לא נהיה פה. לא נהיה פה עוד 4 שנים.
3: טוב.
2: חייב לצור את הירידה לתאום. ולכן שאתם עוזבים באולפנים, חייב לשכנע את האנשים לצאת להצביע. לא משנה למה. שנהיה כ-100% הצבעה. 100% הצבעה. לא נגיע 80% הצבעה, אנחנו נביא את ה-65 מנדטים בצד שלנו. ולא יעזור לאף אחד כלום.
3: טוב, הלוואי. אני לא רואה כזה תסריט אופטימי, אבל הלוואי. תודה, עמי.
2: אוקיי. תודה רבה,
3: ביי. כן, מי איתנו?
4: שלום גיא, מדבר בני שגיא מתל השומר.
3: מה קורה בני? או, הנה.
4: הכל חם, כרגיל, שום דבר לא השתנה, אולי עוד 41 יום.
5: כבר אחת יהיה לך משהו טוב.
4: שלום שקד.
3: הייתה רדומה בתחילת התוכנית, והנה.
4: שמעתי את הקול שלה.
3: רק שמע אותך, היא כבר מחייכת. בבקשה, בני.
4: תשמע, אני לגבי רוטמן, יושב ראש הוועדה לחוק ובמשפט של הכנסת, שהוא שותף להוצאה של ה-AI הזה על שופטי בית המשפט העליון והיועמ"שית.
3: מה זה שותף?
4: זה לא חושה.
3: זה הקמפיין של המסעדה, המפלגה שלהם.
4: לא, אני אומר, אבל האיש הזה הוא חתיכת נבלה שפשוט תגע איך איש כזה בוטה בעיני ניהל את אחת הוועדות הכי חשובות בכנסת הישראלית. עזוב, אני מיואש בצורה נוראית.
3: קודם כל, הקו שלך משובש.
4: אני מדבר, אני שומע אותך היטב.
3: אבל זה לא המבחן היחידי, המבחן האמיתי זה איך המאזינים שלנו שומעים אותנו, ואותך שומעים באופן משובש. אתה יכול לשפר את הקו?
4: אני אזוז קצת, אני לא יודע, אני אזוז.
3: עכשיו זה נשמע בסדר. אבל אם עוד פעם זה ישתבש, אנחנו נאלץ להיפרד.
4: וואו, אז, אני ממש לא מעוניין, בגלל שיש לי משהו חשוב מאוד להגיד. רגע,
3: קודם כל אמרת כבר דברים חשובים, ובעיקר מדיגים.
4: מדיגים, בגלל שאנחנו חיים במציאות הזאת.
3: אבל למה אתה מיואש, בני?
4: בגלל יש לי תקווה רק עוד 41 יום. אם התקווה הזו תקווה, אני לא יודע מה יקרה לי. אני אומר לך את האמת, אני לוקח את הדברים יותר מדי קשה אישית. אני כזה, מה לעשות, אני 82, חייתי עד לפני כמה שנים במדינה נורמלית, מתוקנת ומסודרת, פחות או יותר. היום, בשש השנים האחרונות, ביבי שולט בצורה כמו רודן וטירה במדינת ישראל, אין פוצה פה ומצפטף, ולא רואים שהמלך הוא עירום, המדינה הזו הידרדרה למצבים בלתי, שכמובן השביעי לאוקטובר זה השיא של כל השיאים. ואם האיש הזה גומר קדנציה אחרי שבר כה עמוק בעם ישראל ובמדינת ישראל, וממשיך לשלוט, ועדיין יש לו 22 מנדטים, אני משתגע. מה לעשות? אולי אני לא נורמלי, אולי אני לא שפוי. יכול להיות, יכול להיות. אבל תשמע על מה אני רוצה לדבר.
3: רגע, בני.
4: סליחה.
3: עד עכשיו לא דיברת? היה לי את הרושם ששמעתי אותך, ואת הכאב שלך. אבל בני, אתה הרי יודע שאתה בן אהוב, אבל אתה לא בן יחיד, בני.

0: לתוכנית הזאת...
1: תני לי עוד שלושה משפטים בבקשה, גיא. זה חשוב.
0: בבקשה.
1: אני יודע שאתה לא אוהב להציף את העניין הזה. אני רוצה וחייב להציף.
0: את מה?
1: לפני שלושה ימים התפרסם שהדוביבי מוציא על שיער שנה מיליון וחצי שקל. אתה קולט... מיליון וחצי שקל על צער ואיפור. זה 120 אלף שקל לחודש, זה 4,000 שקל ליום. רוצה להזכיר לך שיש 100 אלף ניצולי שואה ששוקלים, ששליש מהם שוקל אם לקנות תרופות או לחם. והאיש הזה מבזבז את חולבת קופת המדינה, חולבת עטיני השלטון, חולבת מה שהוא יכול, ו... אין פוצה ופה,
0: כן, רגע, רגע, רגע,
1: אחד שמדבר.
0: טוב, עכשיו אני רוצה...
1: זה מוציא אותי מדעתי.
0: בני, בני, תראה, כן. בוא נודע על האמת. אתה כן. יצאת מדעתך מזמן ובהרבה הקשרים. רגע.
1: אתה צודק.
0: עכשיו תן לי בכל זאת להתייחס ואחר כך נסיים, כי עשיתי לך הנחת סלב, כי רוב המאזינים שהיו עולים לשידור עם קו כל כך משובש, הייתי מוריד אותם משידור. אבל וואו. מכיוון שאתה בן יקיר לי, אז אנחנו איכשהו הלתרנו ונשכנו שפתיים. אז אני אתייחס לדברים שלך, תראה. אתה בן 82, אמרת, נכון? 82.
1: לצערי.
0: נכון. אתה יודע, צריכים לקבל בהבנה, המחוג מתקתק את תקתוקו מהרגע שאנחנו נולדים, ואנחנו יודעים שבסוף לכל חגיגה יש סוף. אז, כן, אז אתה בן 82, אתה עברת כברת דרך, ואתה הגעת גם לגיל מכובד. ולכן אתה כבר אמור לדעת, בגילך, עם השכלתך, אתה חייב להבין ולדעת, שאנחנו בני האנוש, אנחנו איננו מושלמים. וקודם כל הנתונים האלה, שאתה הצגת בפנינו, הם הוצגו באמצעי התקשורת. ואני מסכים איתך, שבאקלים הציבורי שנוצר, הם לא עמדו במרכז תוכניות האקטואליה והשיח הציבורי. ועל רקע זה אני רוצה להגיד לך, דווקא בשל גילך וניסיונך וחוכמתך, שאנחנו מבינים שבני האנוש אינם מושלמים. והלוואי והבעיה שלנו הייתה עם ראש הממשלה שלנו, שהיינו אומרים, הוא חכם והוא נדיב והוא מבריק, והמצב הביטחוני מעולה, והמצב הכלכלי מעולה, והמצב הפנימי מעולה, ומצב החינוך נפלא, ויש רק בעיה אחת עם המנהיג הזה, הוא נהנתן, והוא לא מוכן להסתפק במשכורת הדלה של ראש ממשלה, והוא יש לו בעיה, שהוא כל הזמן בתחושת חסר, כי הוא כל הזמן חושב, אם הייתי... לא נבחר ציבור, אלא הייתי אדם פרטי, הייתי יכול לעשות מיליוני ולחיות ברווחה גדולה, והוא מתקשה להתגבר על הפער הזה בין רמת החיים שהוא חושב שיכלה להיות לו, לבין רמת החיים שהוא חי בה. הלוואי, וזאת הייתה הבעיה עם האיש הזה, שהיינו אומרים הוא נפלא, הוא מצוין, יש לו בעיה אחת קטנה, שהוא נהנתן, ולכן כשהוא נוסע לחול, הוא חייב להיות בסוויטות מפוארות, ואנחנו הציבור נאלצים לשלם את זה. הלוואי וזאת הייתה הבעיה איתו. אלא שההתנהגות המופרעת של אשתו, כפי שעולה בעדותם של העובדים, והנהנתנות והחזירות שלו ושל אשתו, כפי שבא לידי ביטוי בנתונים שאתה נתת ובאחרים, זאת הבעיה הקטנה. זאת הבעיה הזניחה. את יודע, כשאנחנו פרסמנו רק באחרונה, אומרים אני ואני, רגע, עדויות נוספות על ההתאמרות הנטענת בבית ראש הממשלה. היו רבים מהמחנה שלנו שאמרו לי, גיא, תניח לזה כבר. אנחנו כבר יודעים שהאישה הזאת עם הבעיות האלה ואחרות. אנחנו כבר יודעים. וזאת הבעיה הקטנה. זאת הבעיה הקטנה.
1: גיא, דווקא משום כך, כיוון שזה תוספת לכל המגרעות שמנית.
0: זה...
1: דווקא את זה צריך להציף. דווקא משום כך, זה בדיוק העניין. אנשים שוכחים.
0: שישן בסוויטות ויעזוב אותנו.
1: שהם בנוסף.
0: בני, אני מוכן.
1: זה לא במקום.
0: אני חושב שהמדינה צריכה לשחרר אותו הלוואי, ולתת לו לבלות את שארית ימיו בסוויטות מפוארות. אני בטוח שאתה תגיד שאתה מוכן
1: עכשיו, לקחת עכשיו אני מוכן. עכשיו.
0: מהחשבון הבנק הצנוע שלך,
1: אני מוכן לתרום 1,000 שקל כל חודש לדבר הזה.
0: שיחיה בסוויטות מפוארות, ושאשת ראש הממשלה לא רק תשתה שמפניה, אלא אפילו תתרחץ בשמפניה. אני מאחל לשרה נתניהו שתתרחץ בשמפניה, שתאכל רק קוויאר, ושתישן רק במיטות הפריון, לנצח נצחים, ורק שילכו מפה.
1: אמן.
0: בדיוק.
1: אמן.
0: אז תפסיק לדבר איתי על הסוויטות שלהם. עזוב אותי.
1: אוקיי.
0: זה זוטי דברים.
1: אני רוצה להגיד לך שכל הקמפיינים שעושים, לא, משפט אחרון, כל הקמפיינים שעושים, עושים טעות. מה שהיה צריך לעשות, זה לבוא ולשדר את 10 הנאומים האחרונים לפני 7 באוקטובר של ראש הממשלה בסרט רציף, כל הזמן. זה הדבר הכי חשוב, להזכיר את 7 באוקטובר. תודה גיא שנתת לי לדבר.
0: תודה לך, ואני מבקש להבא, שתסדיר את הקו לפני הזה.
1: אני מתנצל. אני פשוט יושב, נמצא בבית קפה שהוא כנראה...
0: איפה אתה יושב? בבית קפה?
1: אני שותה קפה לפעמים.
0: בני, תראה, אני ממש מבקש, אתה מאזין קבוע, תעשה את... רבותיי, אני צוחק, עכשיו אני צוחק עם בני, אני לא רודה בו, אני לא נוזף בו, אני לא גוער בו, אני רק מבקש ממנו שכשהוא שותה קפה, אני מעודד את שתיית הקפה שלך, בני, אני חושב שזה חשוב, זה שומר על הערנות שלך, וגם יש לזה תרומה לבריאות הלב, ולחדות המחשבה, רק... אם בקשתי תשמע, הייתי מבקש להבא לפני שאתה עולה לשידור, אם תוכל לוודא שהמקום שבו אתה יושב, יש בו קליטה סבירה. שקד, הבקשה היא סבירה לדעתך.
1: אני מודה לך מאוד, גיא.
0: אני מאחל לך גמר חתימה טובה. תודה.
1: שלום לך.
0: תרצי להוסיף איזושהי ברכה לבני...
2: כן, שהוא במקום למצוא מה רע, תמצא מה היה לך טוב היום, ואז אתה לא תשתגע.
0: כי אנחנו באמת דואגים,
1: נכון?
0: בני שלנו לפעמים אמרי לכאלה גבעים, החמצן דליל בגובה זה דבר ידוע, ובני שלנו אנחנו דואגים לחץ דם, נכון? יש סיבה לדאגה. טוב, תודה רבה לך שקד, אנחנו נהיה גם אחרי חדשות השעה 1. בני, תמשיך ליהנות מהקפה. ההנאה שלך היא ההנאה שלנו.
3: לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים ל-7 באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם, המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טורפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
6: דואר ישראל,
5: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס במחזור הפתיחה של הליגה האירופית, וגם יובנטוס מול צ'רון שרי וניימיכן, מנצ'סטר סיטי מול דוריץ' בגביע הליגה, ומחר ליגה טווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM גיא פלג.
6: 103 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הצהיר כי הוא מתנגד לכל אפשרות של רוטציה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך ראיון לכאן חדשות, עקף אייזנקוט את ראש הממשלה על התנהלותו ואמינותו, ובמקביל התייח ביקורת גם בשותפיו לגוש השינוי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ויושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. המשבר הכלכלי באיראן מחריף כאשר המדינה מתקשה לטפח נתיבים חלופיים למסחר לאחר שארצות הברית חסמה את מיצר הורמוז לתנועת ספינות איראניות. אלפי נהגי מסעית איראנים תקועים בגבולות עם שכנותיה בגלל קשיים בירוקרטיים ולוגיסטיים, ובעקבות המצב הסחורות מתעכבות ומתקלקלות. במקביל, לפי דיווחים, איראן מנסה לטפח נתיב חלופי נוסף דרך הים הכספי. ישראלי מואשם בתכנון פיגוע מטען בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
11: כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפא איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים.
10: בתום הרדף שהסתיים באום אל פחם, לוחמי מג"ב ירו לעבר חשוד שתקף לוחם. במהלך הפעילות הבחינו אופנועי החטיבה הטקטית ברכב חשוד שנע בכביש 65 וקראו לנהג לעצור. החשוד החל להימלט מהכוחות והם פתחו במרדף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: היברידיות?
14: יש.
13: סוב?
14: יש.
13: מחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות. בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות הביא הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
17: עכשיו ב-103 FM

0: כן, חזרנו, שעה שנייה. טוב, רץ עליי עכשיו ספין ברשת. עוד ספין. אין שבוע בלי ספין שעושים עליי ברשת. במקרה, היום אני מגיש ויושב מול המיקרופון הזה, כאן ב-103, אז אני יכול להתייחס. לא התהפכתי על חדשות 12, לא יצאתי על חדשות 12. חדשות 12 זה מקום העבודה העיקרי שלי. חדשות 12 נתנו ונותנים לי גיבוי, אהבה, הערכה, יחס, יוצאי דופן, נדירים, מרגשים. אני לא אומר את זה מהפה לחוץ. יש דברים שגלויים ויש דברים שלא שיתפתי, אבל אולי עכשיו אני אוכל לשתף. רק באחרונה הערכתי את החוזה שלי בחדשות 12, אות לתמיכה, להערכה. אני אסיר תודה על היחס שאני מקבל, על התמיכה האישית והמשפחתית שאני מקבל מחדשות 12. דבריי כמובן הוצאו מהקשרם. נכון שאני בשעתו ביקשתי להפסיק להגיש, וביקשתי גם במקרים מסוימים לא להשתתף בפאנלים. זה היה בין היתר אחרי שמצאתי את עצמי נדרש, או שהיה צורך לראיין אנשים שהעלילו עליי, בין היתר עלילה נוראה, שאני העללתי עלילה על חיילי צהל. ואני מצאתי את עצמי כמי שלא רוצה לראיין את השרה גילה גמליאל, ולא מוכן לשבת בפאנל עם חבר הכנסת משה סעדה, והם שם קוד לאנשים שאני לא מוכן לתקשר איתם, ולא יהיה לי לעולם בעתיד שיג ושיח איתם. הם אנשים שפלים מנקודת המבט שלי, שפלים במה שהם עשו לי ומה שהם העלילו עליי, ולפעמים גם על מקום העבודה שלי. מכיוון שחברת החדשות לא יכולה לרעיין ולהרח רק את הצד, נקרא לזה, הצד שמבקש לעשות כאן שינוי במדינה, אז אני ביקשתי בין היתר להפסיק להגיש. ואני מודה לחברת החדשות שהבינו את הסיטואציה המאוד מיוחדת שאני נמצא בה, שאני בעין הסערה, שאני במרכזה של שערה עצומה, במרכזה של מלחמה גדולה על השם שלי, על השם הטוב שלי וכיוצא בזה, וברגישותם הם אפשרו לי והמשיכו ותמכו בי. כשאני אמרתי את הדברים האלה בפודקאסט שלי לשני אילו, זאת הייתה הכוונה שלי, כך אני רואה את הדברים. החברת החדשות לא יכולה להיות חברת החדשות של קפלן, היא לא חברת החדשות של קפלן, ועם זאת אני לא אשב עם אנשים שהעלילו עליי עלילת דם איומה. עד כאן. מי איתנו?
1: גיא.
0: כן.
1: שלום, זה שאול מראש העין.
0: שאול, מה שלומך שאול?
1: בסדר, מה שלומך אתה?
0: אני בסדר שאול, אני עכשיו בדיוק שיתפתי את ה... אתה יודע, את המאזינים, אני פשוט מוצא את עצמי, עושים עליי ספינים על בסיס קבוע, אנשים איומים, נוראים, שקרנים, עלובים. לא, אבל אני אגיד לך מה, אבל אני אגיד לך מה. בכל זאת, ברגע שהדברים מקבלים פומבי, ויש אנשים שאוהבים אותי ותומכים בי ומעריכים אותי, הם עלולים לחשוב או להאמין לשקרים האלה, ולכן למזלי, יש לי במות שאני יכול להשמיע את הקול שלי. לפעמים זה רק הרשת החברתית. במקרה
1: יודע,
0: מול המיקרופון הזה. אי אפשר להתעלם, כי אחרת יחשבו, תאר לך שלא הייתי אומר את הדברים. אז אנשים היו חושבים שבחברת החדשות לא נוהגים בי יפה, או שאני חלילה כפוי טובה שמלכלך על המנהלים שלי ועל המעסיקים שלי, שאני חושב שאני צריך להיות אסיר תודה על זה שהם המנהלים שלי, והם תומכים בי באופן כל כך משמעותי בכל הבחינות. אתה יודע, אז למזלי, אני יכול להגיד את הדברים.
1: תשמע, כתוב, עשו את הדברות, אל תענה, וזהו, הכל יעבור.
0: טוב, יש בינינו, אל תענה, זה כתוב בעשרת הדיברות. זה לא עשרת הדיברות שאני זוכר.
1: כן, זה כתוב.
0: בעשרת הדיברות?
1: כן.
0: טוב. אתה יודע מה, באמת, הפעם האחרונה שעברתי על עשרת הדיברות, זה באמת מזמן, אני אקרא קריאה מחודשת.
1: טוב, גם כן, אל תרצח, אל תגנוב,
0: זה דווקא אני זוכר. זה דווקא אני זוכר, אבל אל תענה, אני לא זוכר.
1: כתוב למטה, בסוף.
0: למטה.
1: בצד שמאל.
0: אולי יש נספח, אתה אומר, לעשרת הדיברות.
1: אה?
0: אולי יש נספח, אתה אומר, לעשרת הדיברות, ושם יש...
1: זה כתוב בתורה, זה... אני רציתי לדבר על נושא, שמע, אני לא מזמן יצאתי טיול בנובה על המקרה שקרה ב...
0: על הטבח.
1: על הטבח, בדיוק. אתה יודע מה, אני אומר לך, מה שראיתי שם, נעשה לי חושך בעיניים.
0: ברור.
1: אמרתי, איך זה יכול להיות?
0: גיא הריגה, ברור.
1: איך זה יכול להיות דבר כזה? נהגים שנסעו לכיוון שדרות, שרפו אותם בתוך המכוניות.
0: שאול.
1: גירו מכוניות אחד על השני.
0: לפני כמה שנים, שאול.
1: כן, אבל אתה יודע. תשמע, אי אפשר לשכוח את זה. זה סטורי. אי אפשר לשכוח דבר כזה.
0: נו, ברור. זה האסון שלנו. זה ילווה אותנו, התמונות האלה והקולות האלה.
1: כן, כן, כן.
0: זה הסיפור של הדור שלנו.
1: עכשיו תראה, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: כן.
1: בנוסף לזה ברשותך, אני רוצה להגיד משפט, חצי משפט שקד מורג.
0: מורג, כן.
1: כן. עכשיו תראה, אני באמת מתלבט במי לבחור. קשה לי מאוד.
0: אז למה אתה אומר את זה לשקד?
1: לא, אני אומר לך, אחר כך אני אגיד לה משהו. אני אומר לך...
0: אתה מתלבט. בין מין למי אתה מתלבט? אולי אני יכול לעזור לך.
1: זהו, זה הכוונה שלי.
0: בין מין למי אתה מתלבט?
1: אני אמרתי לי, יואב, שאולי גיא פלג יעזור לי בבחירה, זאת אומרת, איפה, מה, מו, איזה, איפה הרוח נושבת, אני לא יודע, אני קשה לי לאיזה...
0: אני אעזור לך, שאול, בסדר? זה בסדר?
1: אוקיי.
0: תשמע, שאול. תראה. אין חולק שבשבעה באוקטובר הראה האסון הנורא ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה.
1: כן.
0: והאסון הנורא ביותר שהראה למדינת ישראל מיום הקמתה.
1: כן.
0: ואני חושב שזה צריך להיות הנושא המרכזי במערכת הבחירות. מי היה במשמרת? כשהראה האסון הנורא הזה, אסון חסר תקדים, אסון מחריד. רגע, ואני חושב שכל מי שהיה במשמרת ביום הנורא הזה, צריך במינימום ללכת הביתה. כך נעשה בשבק, כך נעשה בצבא. כל מי שהיה... רגע. כל מי שהיה בתפקיד פיקודי בכיר מאוד, הלך הביתה. הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש השבק, שר ביטחון.
1: אתה חושב שיהיה חקירה?
0: אני חושב, ואני אגיד לך מה, אני למשל מתחתי ביקורת מאוד מאוד חריפה על יואב גלנט, על זה שהוא אז השתעשע ברעיון, להמשיך בעשייה ציבורית. ואני מוצא, שוב, מנצל את ההזדמנות הזאת לבוא ולהגיד, שאני שמח מאוד שיואב גלנט, אני לא יודע מה הדריך אותו בהחלטה הזאת, אולי מצבו האנוש בליכוד, איני יודע. אבל אני מנסה לראות, לשפוט אותו לכף זכות, כי הוא באמת לוחם אז נפש, עשה קריירה עצומה בצבא, הלב שלו במקום הנכון, ככה אני חושב, ואני לא שוחחתי איתו מאז, אבל אני מקווה שהעובדה שהוא היה שר הביטחון בשבעה באוקטובר, והוא פנימה יודע שמי שהיה על ההגה בשבעה באוקטובר ההוא צריך להסתלק מתפקידים ציבוריים בשל אשמתו המלאה, החלקית, הזעירה, צריך להסתלק, לפחות בטווח הנראה לעין. לא יודע, אולי עוד איקס שנים יהיה תיקון, והוא יגיד, רבותיי, אני חושב שבמרכאות שילמתי את המחיר הציבורי. כך אני חושב, ולכן אני מעריך את זה, שהוא הבין,
1: לא,
0: שבבחירות הקרובות הוא לא יכול להציג את עצמו. ואם אתה, עכשיו אני אחזור לשאלה ששאלת, אני חושב שמי שהיה בשבעה באוקטובר פסול, תכלית הפסילה. עזוב עכשיו את, את המצב הבינלאומי שלנו, והגזרות הבוערות, הביטחוניות, והמצב של מערכת החינוך, והמצב של התחבורה, הכל מקבל ציון נכשל. אבל די במה שקרה בשבעה באוקטובר, כדי להאשים את ראש הממשלה, את כל שריו, ולגרש אותה מחיינו. זה הכל. מהרגע הזה, מה שתבחר נכון, זו דעתי. זו דעתי. אני אומר, עזוב את רעשי הרקע. עזוב את כל רעשי הרקע. תחשוב מי אשם, מי היה על ההגה בשבעה באוקטובר. ואת הנהג הזה, הנהגים האלה, שהיו על ההגה בשבעה באוקטובר, צריכים לגרש ב-27 באוקטובר. זה הכל.
1: תשמע, נגיד לך משהו.
0: כן.
1: אני, אולי, אני לא אבהר בביבי נתניהו, אבל אני אבהר במישהו אחר בליכוד.
0: נו, מה?
1: שהוא מתמודד.
0: טוב, שאול, אתה מדבר לא לעניין. מה זה מישהו אחר בליכוד שמתמודד? לא הבנתי.
1: לא, אלו, יש לך...
0: מה, אנחנו בפריימריז?
1: כן, מתמודדים. לא רק ביבי.
0: טוב, שאול.
1: חכה רגע, אני רוצה להגיד...
0: לא, לא, שאול, שאול, שאול, סלח לי. אנחנו היום לא... בוא ניפרד, זה מספיק להיום. תודה.
1: ככה אתה עושה לי?
0: מה אני יכול לעשות, שאול? מה, אתה רוצה שחס וחלילה וחס אני אעליב אותך? על מה אתה מדבר? מה זה מישהו אחר בליכוד? לא הבנתי. מה זה מישהו אחר בליכוד?
1: הכוונה שלי... יש מתמודדים, נכון?
0: שאול, באמת, תעשה לי טובה. אני אבקש ממך. תאמין לי, אני שומר על כבודך. בוא ניפרד היום כידידים, בסדר?
1: אבל למה?
0: שאול.
1: אני רוצה להגיד...
0: שאול, אתה מאמין לי, אתה מאמין לי שאני מכבד אותך ומחבב אותך. אתה יודע את זה. תאמין לי שטוב יהיה לסיים עכשיו, ולאחל לך גמר חתימה טובה.
1: אני רוצה להגיד...
0: שאול, תודה רבה. כן, מי איתנו? מי איתנו, בבקשה?
2: שלום.
0: שלום רב.
2: אני באופן אישי מאחל לשאול, שיהיה בריא, מאחל לו באמת... מכל הלב, חתימה טובה, כתיבה וחתימה טובה, באמת, הוא התעלמן השנה, ואני מאחל לו רק טוב, באמת.
0: אדוני יציג את עצמו, כן?
2: אמנון.
0: אמנון הביביסט.
2: נכון, אני ביביסט. דרך אגב, גיא, אני ביביסט גאה, אבל אני חושב...
0: למה שלא תהיה גאה?
2: כן, כן, אבל אני חושב...
0: יש לך סיבה להתגאות. ברור, נכון, יש נכון, הישגים נכון, אדירים לביבי נכון, ולביביסטים.
2: נכון.
0: לביבי יש הישג גדול שהוא בכל זאת... רגע, אני רוצה כן. להדגיש. לביבי יש אוקיי. הישג עצום, עצום, נכון, עצום, עצום, עצום.
2: כן.
0: ואני
2: כן.
0: בעצמי, אני, אוקיי. זה יכולות מדהימות. כן. לקחת חורבן,
2: כן.
0: ולהציג את זה כאילו הצלחה. אתה יודע מה? אם, אני אומר לך בכנות, עכשיו, בלי גרם של ציניות, אם היית שואל אותי,
2: כן.
0: לא בשבעה באוקטובר, ב-23, שנה אחר כך, בשבעה באוקטובר 24, היית שואל אותי, האם ביבי, האם הממשלה שלו תשרוד קדנציה מלאה? הייתי אומר לך, אין שום סיכוי. אם היית שואל אותי, האם כשאנחנו נגיע, ככל שהממשלה תשרוד קדנציה מלאה, האם כשאנחנו נגיע לבחירות, האם לרשימה בראשות נתניהו, יהיה איזשהו סיכוי להרכיב את הממשלה הבאה, הייתי אומר לך, נפלת על השכל. השתגעת.
2: אוקיי, בסדר.
0: הציבור
2: אוקיי.
0: בישראל יגרש אותו.
2: אוקיי, אוקיי.
0: זה שיש לו עדיין מספר דו-ספרתי כן. של מנדטים, כן. זה כן. נפלא מהבנתי, נשבע לך, כן. לא מסוגל לתפוס את זה.
2: אוקיי, אוקיי גיא, אני...
0: הוא
2: אני
0: שיחק
2: אוקיי.
0: לך במוח,
2: גיא, אני
0: תאמין לי, אמנון, לך...
2: גיא,
0: הוא קוסם, הוא, אתה יודע מה, אני מרגיש, כמו שהייתי רואה בישולים של אייל ברקוביץ', הייתי יושב ביציע, הייתי אומר, בוא נע, אני יושב ביציע גבוה, איך אני לא ראיתי את זה? הוא לוקח כדור, מעביר, אמנון רגע, לאן אתה ממהר? יש לתוכנית עוד 35 דקות נטו.
2: אני יודע, אבל היית צריך לאפשר לי להתעיל לדבר ולומר את
0: דעתי. אמנון, יש לתוכנית עוד 35 דקות. אתה יודע מה זה? אנחנו צריכים, אנחנו שואפים להגיע לעוד 8 מאזינים חוץ לך. אז למה אתה מעיץ בי? אני אומר לך, ההשתאות הזאת, שהייתה מלווה אותי, כשהייתי רואה את אייל משחק, הייתי אומר, בוא נה, זה ממש גאונות. איך אני לא ראיתי את מה שהוא רואה בקו הדשא? אני אומר לעצמי, אני נפעם, איך הוא לוקח אנשים כאילו תבוניים, משחק להם בראש, והם מאמינים לו. איך זה יכול להיות? אתה יודע, אפילו שאתה הולך לקוסם, לא יודע אם יצא לך, אתה היית במופעי קוסמות?
2: ראיתי מדי פעם.
0: מדי פעם. אז במופעי קוסמות, אתה יודע שהקוסם עובד עליך, נכון? אתה הרי מבין שזה תעתוע, נכון?
2: אוקיי.
0: כשאתה רואה קוסם, אתה מבין שאין פה קסם, יש פה תעתוע, נכון? אבל הוא קוסם כל כך טוב, שאתם לא מבינים שיש כאן תעתוע, שהוא משחק לכם בראש.
2: אוקיי.
0: איך הוא בכלל מעיז להראות את הפרצוף שלו אחרי מה שהוא עולה למדינה הזאת? הוא היה צריך לברוח, לבקש מאיתנו סליחה בדמעות, ולהיעלם מחיינו, והוא עוד מציג את עצמו לבחירות. סוף העולם.
2: בסדר. אוקיי, תשמע גיא.
0: בבקשה,
2: אמנו. תשמע גיא, אתה, זאת דעתך, וצר לי אישית, באופן אישי, עליך, שאתה נכנסת לתוך פוזיציה של, לדעתי, שנאת חינם כלפי ראש הממשלה.
0: מה פתאום שנאת חינם?
2: אתה אומר שהוא קוסם.
0: הוא אשם בזה שטבחו בנו. אז אתה אומר לי שנאת חינם?
2: רגע, שנייה. הוא לא קוסם, הוא מנהיג דגול.
0: מה שהוא עשה לך זה
2: קוסמות. שינה את פני המזרח התיכון. אתה אמרת...
0: גם את פני המדינה הוא שינה.
2: רק שנייה, תורי, נכון. אתה אמרת... שאם היינו אומרים לך ב-20 באוקטובר, בשביל אוקטובר, משהו כזה, שהממשלה הזאת תחזיק 4 שנים, אתה היית אומר שזה פשוט לא נורמלי.
0: נכון.
2: אבל...
0: גם עכשיו אני אומר שזה לא נורמלי.
2: אבל אני רוצה לומר לך, שראש הממשלה, כן, בשביל אוקטובר, במיל אוקטובר, הוא התנער, נער את עצמו, איך הוא אמר, אנחנו אומרים בליל שבת, לך דודי, התנערים מהאפר קומי, הוא נער את עצמו מכל האשליות שהיו לו.
0: שינער את עצמו בבית, נרצחו 2,000 אנשים.
2: שנייה.
0: שינער את עצמו, הוא צריך לנער את עצמו.
2: הוא לא אחראי, אתה יודע כמוני...
0: רגע, אתה יודע, אני אגיד לך מה אני חושב.
2: אתה יודע כמוני שלא הוא האשם.
0: רגע, אני חתמנו קצת, אני אזכיר לך, אתה יודע מה, אני זוכר, אני הייתי כתב בחיפה ובצפון, כשאירע האסון הנורא בארם נהריים, אתה זוכר, שחייל ירדני ירה והרג תלמידות מבית שמש. אני הייתי, סיקרתי את האירוע הזה, ואז אני זוכר שהמלך חוסן הגדול, הגיע ונשק את הרגליים של המשפחות השקולות, וזה מה שראש הממשלה היה צריך לעשות. הוא היה צריך להגיע למשפחה ולקרוע ברך ולנשק למשפחות השכולות את הרגליים ולבקש סליחה ממה שקרה במשמרת שלו, ואחר כך בנאום לאומה לבקש סליחה ממדינת ישראל וללכת הביתה. זה מה שהוא היה צריך לעשות אילו היה אדם הגון. זה ורק זה מה שהוא היה צריך לעשות, רק זה, שום מילה אחרת, לנשק להורים השקולים את הרגליים. לבוא לאייל אשל, ששחל את הבת שלו רוני התצפיתנית, להגיד לו, אייל, אני אפילו לא יכול להסתכל לך בעיניים. אני מנשק לך את הנעליים, ואני מבקש סליחה בשם מדינת ישראל, על האסון הזה שקרה למשפחה שלך. ככה הוא צריך לעבור משפחה-משפחה. ככה, רק ככה.
2: שאתה אומר על ראש הממשלה שיעשה את מה שאמרת, אני הייתי מצפה שאת אומר גם את זה על רונן בר, על אהרון חליבה.
0: הם עושים את זה, זה מה שאתה טועה.
2: ונשקו את הנעליים של המשפחות השכולות.
0: אתה טועה, זה בדיוק. נתת דוגמה טובה. אני אגיד לך, הרצי הלוי, רמטכ"ל צה"ל, הוא לא התראיין, והוא לא תדרך עכשיו, והוא עובר משפחות. ואני אומר לך מידיעה, גם אהרון חליבה וגם רונן בר מגיעים למשפחות. הם לוקחים בחשבון שיכול להיות שיקליטו אותם ויעשו בזה שימוש וכל מיני דברים, אבל המצפון מדריך אותם, והם עוברים בין משפחות שכולות רבות ומבקשים סליחה ולא מתחילים להסביר הסברים, ולא מתחילים לטעון כל מיני טענות. אני אומר לך מידיעה אישית, הרצי הלוי זה פורסם, אני אומר לך, רונן בר, אהרון חליבה ואחרים, עסוקים בחשבון נפש פנימי עמוק, באבל עמוק על מה שקרה, ובבקשת סליחה מהמשפחות השכולות. האמן לי.
2: תגיד לי, גיא, לי. עם יד על הלב,
0: כן.
2: מי יותר אשם באירועי השביעי לאוקטובר?
0: כן.
2: ראש הממשלה או שלושת הקודקודים שהזכרתי את שמם? אבל באמת, עם יד על הלב.
0: אין בכלל מה לה... אין מה להשוות. הראש, לא. הראש. יש,
2: אבל מי אשם מבחינה מקצועית?
0: עונה לך, אז אני עונה לך.
2: מקצועית?
0: הקונספט.
2: אבל בסדר, אז אני עונה לך.
0: שאלת אותי.
2: מי הרי על הגבולות? פיזית. מי הרי על הגבולות? זה הרמטכ"ל, זה ראש אמ"ן, זה ראש השב"כ.
0: המדיניות של... המדיניות להכיל, ולא להוריד את סינואר שש פעמים, כולל ימים לפני הטבח.
2: אבל הורדנו אותו.
0: כן. אחרי ה-1200. יאללה, ביי, תודה. אמנון. גמר חתימה טובה. כן, מי איתנו?
3: ליאורה.
0: כן, ליאורה.
3: גיא?
0: כן, בטח.
3: אתה זוכר? זו ליאורה אהבה לך שדיברתי איתך, והעברנו גם את השיר, ורציתי לחזור אליך הרבה לפני זה, אמרתי שאתה מרגש ומיוחד ואנושי ומקצועי. אתה זוכר? כמה שבועות עברו?
0: רגע, ליאורה מאבטחת.
4: כן.
3: כן, כן, כן.
0: ושקד
3: זוכרת גם?
0: באיזה שאלה?
4: הראשונה זוכרת.
3: אז... עכשיו אמרתי, אני חייבת לדבר.
0: בבקשה.
3: גם ביקשתי מבט שתעביר בוואטסאפ את השיר הנוסף שהבטחתי, שאני מקווה שתוכל ומקווה שימצחן. ורציתי לדבר על עוד נושא, אז מה קודם, מה תרצה?
0: מה שבא לך.
3: אז נתחיל אולי מה שרציתי לדבר.
0: ליאורה, זה הקונספט של התוכנית, שהמאזין בוחר על מה לדבר.
3: כן, מה שאתה אבל רוצה, מה שאתה רוצה. Okay. עכשיו ככה, אני חשבתי עם נושא, יכול להיות שדיברו על זה, אבל לא כל כך שמתי לב אם ישימו על זה את הזרקור, שבכל מיני מדינות, ומדינות לא פשוט, לא קטנות ולא בלתי חשובות, החליפו, ופה נעצר הונגריה, שהוא היה אורבן נדמה לי 16 או 18 שנה, מי חשב מזה, החליפו אותו. עכשיו קראתי, שבגרמניה הייתה קאנצלר, שתמיד זה נחשבה גם מדינה חזקה, מדינה לא איזה מדינה, אתה יודע, חסרת משמעות או מה, עושים איזה מהלך כנראה להחליף אותו. באנגליה, אם אני לא טועה, גם את ראש הממשלה, אם זה היה שהחליפו.
0: כן.
3: זאת אומרת, אמרתי, הנה דוגמאות, כמו שאמרתי, ממדינות ידועות, מדינות זה... אנשים לא נכנסים למשתבללים ולפחד, איך מי יבוא במקום, איך יחליפו, מה יהיה כאן, איזה אסון יהיה, איזה זה, וזזו מהלכים קדימה. קודם כל, אני צודקת במה שאני אומרת לדעתך?
0: לא יודע, מה עוד?
3: זה רציתי את הדבר הזה, וגם חשבתי, אני לא יודעת אם אפשר עוד... לצרף, אתה יודע, מישהו נוסף, אני לא בטוחה גם אם הוא, לא שמעתי אותו אם הוא רוצה, אבל חשבתי, הרב אלחנן דנינו, נראה לי מה זה בן אדם שיכול להוסיף המון, בן אדם איכותי, בן אדם ממש כן. מלא כרימון, אז חשבתי בתך גם ללי דרי שהיא תיכנס, ואז ראיתי באמת נכנסה, וגם עליו כאילו שמתי איזה עין, מה שאומרים במרכאות, שאמרתי בן אדם שלהכניס אותו, שגם אם אפשר, אפשר לצרף, וגם להציע לו. זה.
0: כן, אבל את יודעת,
3: מה אתה אומר?
0: הרשימות כבר הוגשו.
3: הוגשו, אני יודעת, השאלה, זה מה שאני שואלת, אני ניתן?
0: לא, לא ניתן, מהרגע שהרשימות נסגרות, הן נסגרות.
3: זה כבר, זאת אומרת, אי אפשר?
0: אי אפשר.
3: כי לא יודעת למה, אז אולי חשבתי, ששמעתי שמישהו רוצה לפרוש יכול, אז אמרתי אולי אפשר עוד, כי עוד אין מיקום, אין מי, אם אפשר להוסיף. אז זה באמת, זה חבל לדעתי.
0: כן.
3: לדעתי בכל אופן. ושלחתי דרך הבת, כנראה פחות דיגיטלית, את השיר השני, תן לי אהבה, ואמרתי אם אתה תרצה לשמוע,
0: בטח. להשמיע. אז בדיוק, קצת תקלילי לנו את התוכנית ואת האווירה,
3: באהבה.
0: היו שיחות לא פשוטות, אז אם אפשר באמת, תוכלי לספר כמה מילים על השיר שכתבת?
3: הוא אמר לי...
0: מי זה הוא?
3: אתה יודע, זה עם הלחן, עם לחן...
0: רגע, ליאורה.
3: כן.
0: בוא נתחיל מאפס. השיחה שלך עם עורך התוכנית יואב כהן, היא שיחה שאני לא מודע לה. אז רק נזכיר, את כתבת למגירה, ואת שיתפת אותי לפני כמה חודשים, ואנחנו אמרנו שאנחנו נשמח לתת ביטוי לפרץ היצירה שלך.
3: אין עליך,
0: נכון. ואת גם שלחת את השיר להלחנה ברשת, נכון?
3: בדרך AI, תוכנת
0: AI. AI, כן. והשמענו כבר את השיר הראשון שלך.
3: כן, כל הכבוד לך.
0: רגע, לגרורה. ומאז את כתבת עוד טקסט, וגם אותו את שלחת להלחנה?
3: כן, היום, בבוקר, הוא אמר שהעביר לטכנאית. הבת שלך בוואטסאפ בבוקר.
0: הבת שלך כבר העבירה אלינו את השיר השני, את יודעת על מה מדובר שקד?
4: כן, זה כבר אצלי.
0: למה לא התקנת אותי שיש שיר חדש של יורה?
4: כי רצינו להפתיע אותך.
0: רצית להפתיע אותי.
3: אני רצה להפתיע, אני אקבל את זה באהבה.
0: זה מחשבה יפה. זה אכן הפתיע אותי.
3: נקבל באהבה.
0: זה מוכן לשידור?
4: כן.
0: כן, זה רק אני, עוד כמה מילים. בטח. את רוצה להקדים כמה מילים לשיר? כלומר, הוא... הוא שיר לקראת השנה החדשה, או לקראת הבחירות, במה הוא עוסק?
3: לא, זה דווקא כתבתי לפני, תן לי אהבה קוראים לזה.
0: זה פנייה שלך לבן זוג?
3: לא דווקא ספציפית, מישהו מסוים, אבל בא לי כזה, אתה יודע, קטע כרומנטי כזה, שיר של אהבה, תן לי אהבה קוראים לזה.
0: רגע, שנייה ליאורה, אם אפשר, זה חשוב לנו הרקע, כדי שנוכל לשמוע את השיר בקונטקסט המתאים. את נשואה, אם אפשר לשאול?
3: לא, גרושה.
0: גרושה. את בזוגיות חדשה?
3: לא ספציפית, לא.
0: לא. עדיין, זאת אומרת לא. שיש לך כמיהה לפרק ב', זה נכון?
3: כן, אבל לא במיוחד באופן, אתה יודע, שמחפשת, איך אומרים, עם פינצטה או משהו.
0: לא עם פינצטה, אבל כשאישה כמוך יושבת וכותבת, תן לי אהבה, זה כמיהה שלה לזוגיות, לאהבה, לרומנטיקה, זה אני מדייק?
3: כן, יש, כן, אבל אתה יודע, לפעמים עוברים משהו בפרק ראשון, אז לפעמים קצת ככה, כאילו קצת נסגר הלב, אתה אומר,
0: כן. יש חייבים. סוג של פוסט טראומה מהקשר כן, הראשון.
3: כן. כאילו אני אומרת איזה מין ביטוי כזה, כאילו נסגר הלב.
0: אבל בכל זאת את כתבת, וזה מבטא כן. משהו.
3: כן, זה כן.
0: אז ליאורה, אז אנחנו נשמע את השיר, אני לא מבטיח את כולו, אבל לפחות חלק ממנו.
3: מרגש מאוד.
0: וכל הכבוד לך על הפתיחות ועל היצירתיות.
3: תודה.
0: תודה, בבקשה, בוא נשמיע.
3: וקודם כל אתה מרגש אותי.
0: תן לי אהבה, ליאורה. בבקשה.
3: בוא נראה. תודה. תודה.

0: נשמות ליבנו.
1: ליאור, את איתנו?
2: כן, בטח, בטח. מקווה שאתם אוהבים, אתה אוהב.
1: אני יכול להרגיש סוג של שותף ליצירה?
2: בטח, מאוד, באהבה ענקית.
1: יופי. אז תודה רבה, ליאורה. באמת, כל הכבוד על הפתיחות. הלוואי ואני הייתי יכול ללכת עם החלומות שלי כמוך.
2: מה, אתה אומר שיחה?
1: הלוואי, אני אומר שצריך אומץ לב כדי ללכת עם החלומות שלך.
2: תודה, תודה. אני ממש היה לי, כתבתי כבר מזמן, ויש לי עוד כמה דברים, וכל הזמן היה לי, אתה יודע, לאט כזה להלחין. ולא ממש, אתה יודע, עשיתי את ה... צעד הזה או משהו כזה, ואז פה שמישהי שאמרה שהיא מנהלת מגמה למוזיקה, אז היא אמרה לי, זה מוצא לכם בין העשירים, ואני אמליץ לך דרך התוכנה הזאת, ואת תשמעי את זה ככה, ואז מאוד התרגשתי פתאום, שזה רק מודפס על דף, לשמוע את זה עם לחן. כן.
1: טוב, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: ליאורה.
2: ומרגש, ותודה לך ולשקד שלנו, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אתה גם אנושי וגם מקצועי.
1: תודה רבה.
2: ותצליח לך. גם אתה.
1: תודה, מקסים מצידך. תודה, אנחנו נצא לפי שומות.
2: תודה ענקית.
1: ביי ליאורה.
2: ענקית. תודה, כבוד בשבילי. תודה.
3: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון. היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס במחזור הפתיחה של הליגה האירופית. וגם יובנטוס מול צ'רון שרי ונימיכן, מנצ'סטר סיטי מול דוריץ' בגביע הליגה, ומחר ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. ביטיבי. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם, המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
5: 103 שפה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: כן, מי איתנו? כן, בבקשה.
2: גיא?
1: כן.
2: שלום אדוני, מדבר אלון ממילאנו, מה שלומך?
1: אלון, מה קורה במילאנו?
2: בסדר, מה שלומך?
1: אני בסדר, מה אתה עושה במילאנו? טיול, ביקור או חי?
2: לא, אני גר במילאנו, איטליה.
1: ו?
2: אני ישראלי במקום, נולדתי בארץ, משפחה בארץ.
1: תגיע לבחירות?
2: אבל אתה יודע איך זה החיים, סליחה?
1: תגיע לבחירות? כן או לא?
2: מה אתה אומר? קודם כל רציתי להגיד לך, לאחל לך...
1: לא ענית לי לשאלה, אלון, זה לא מנומס.
2: אני אענה לך.
1: זו שאלה פשוטה, כן או לא?
2: לא, אני אענה לך, אני אתייעץ איתך, רציתי להתייעץ איתך.
1: לא יודע אם יש כרטיסים, זה לא כל כך פשוט כבר לטוס לארץ במועדים הרלוונטיים.
2: אם אתה תבטיח לי שהקול שלי ישנה, אז אני גם אקח פסקה.
1: עזוב, זה ילדותי מה שאתה אומר.
2: בכלל לא.
1: אם כל אחד יחשוב ככה, אנשים לא הולכו להצביע, יגידו מה הקול שלי משנה, אני רק קול אחד מבין מיליוני קולות.
2: קול משנה, ומי שלא בא להצביע, אין זכות לדבר.
1: כן, טוב, מה מביא אותך לטלפן אלינו ממילאנו, בבקשה.
2: קודם כל רציתי לאחל לך שנה טובה.
1: מקסים מצדך, תודה גם לך.
2: ולעוזרת שלך, אני חושב שקוראים לה שקד.
1: היא לא עוזרת, היא אחראית על השידור, והיא שותפתי
2: לשידור. סליחה. במילאנו, ומתי שאתה בא, נשמח מאוד שתבוא לבקר אותי. יש לך חבר אמיתי.
1: מה אתה עושה במילאנו?
2: השאלה של... אני סוחר יהלומים. אני קיבוצק במקור, נולדתי
1: קיבוץ?
2: בקיבוץ גברעם. קיבוץ גברעם בדרום, ליד כפר עזה, נחל עוז.
1: כן, במעטפות, מעטפות גברעם.
2: בדיוק, כן, תהיה בריא. כל הכבוד, כל הכבוד. המשפחה שלי עוד שם. אבל אתה יודע איך זה חיים, אהבה, ו... זהו.
1: אבל תגיד, ענף היהלומים לא בשפל בגלל יהלומי המעבדה שככה?
2: אני לא חושב שיהלומי המעבדה, הדעה האישית שלי, זה מה שמוריד. אני, תראה, זיוף יש בכל דבר, יש גם תיקים מסויפים.
1: יש כאלה? לא, זה לא בדיוק זיוף יהלומי המעבדה. יש כאלה שמוכרים יהלומים, אומרים, זה לא יהלום מקורי, זה יהלום מעבדה, זה נראה אותו דבר, זה הרבה יותר זול. אני לא מדבר על זיוף, זיוף זה דבר נורא, זאת עבירה פלילית, אבל אני מדבר על השוק שלא זיוף של יהלומי המעבדה.
2: לא, אז אולי המילה זיוף היא לא נכונה, אבל זה לא יהלום טבעי. זה מה שרציתי.
1: אבל אני שואל אם זה לא מאוד פוגע בשוק, כי להבנתי זה כן פוגע בשוק.
2: אני לא חושב, אני חושב שמי שרוצה ציור אמיתי או תיק אמיתי של הרמס, אז הוא קונה אמיתי והוא לא קונה משהו לא אמיתי.
1: בכל מקרה בעסק שלך זה לא פוגע. עכשיו, יש לך חנויות?
2: לא מה שפוגע. יש לי משרד ואני מספק לחנויות.
1: הבנתי. חומרי גלם או יהלומים מעובדים?
2: מעובדים, גם אבנים צבעוניות וגם מלוטש, אבנים מלוטשות.
1: כן, טוב.
2: אבל לא לשם זה התכנס.
1: נכון, זה סתם הסקרנות שלי.
2: כן, כואב, תודה. תסביר לי דבר אחד, אם אפשר...
1: כן, אני אנסה.
2: שזה משגע אותי. כן. איך יכול להיות שמערך הסברה של מדינת ישראל, ממשלת ישראל, you name it, זה פאודה. ורק עכשיו. לא רק שכל היהודים והישראלים בעולם סובלים ועוברים גיהנום, מדינת ישראל בעצמה בשפל המדרגה. איך יכול להיות שמערך, אני חוזר על זה, זה רק פאודה.
1: אתה מרגיש את זה במילאנו?
2: מיטב, אין, מטורף.
1: באיזה מטורף. אופן? באיזה אופן?
2: הקליינטים, אנשים ברחובות, אני, אתה יודע, אני מדבר, אני מכירים אותי, ואני אני לא יכול להיות שגריר לעד, אבל אתה מרגיש לזה, וזה באוויר, האנטישמיות, אני לא יודע אם אתם יודעים, לפני חודש וחצי פה יצאה כתבה של להפסיק לקנות מיהודים עם רשימה של, של סוחרים, של חנויות של יהודים. המצב לא טוב, אבל המצב גרוע. אז אני שואל, איך יכול להיות שפאודה זה מערך הסברה של מדינת ישראל.
1: טוב, אני אענה לך בכמה היבטים.
2: כן, רק שנייה. כן. אני חושב, גיא, ש... אוקיי, יש ויכוח עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לזה, עם מי השם ב-7 באוקטובר. אני לא רוצה להיכנס לזה. טוב. אבל בטח מי שהשם בזה שמערך הסברה שלנו הוא פאודה, זאת הממשלה. אני לא יודע אם הצלחת לרדת לסוף דעתי.
1: כן, הצלחתי, אבל יש לי כמה השגות על מה שאתה אומר. תראה, אני אגיד לך. קודם כל, שאלה מקדימה, העובדה שאתה חש באנטישמיות ומדבר על, על הזרמים האלה שהם כבר גלויים בעיר שבה בחרת לחיות, זה גורם לך אולי לחשוב לחזור לישראל, או שזה לא על הפרק בכלל?
2: לא, זה לא, אני אוהב את ישראל, והלוואי והייתי יכול לחזור, אבל יש לי פה אהבה וילדים ומשפחה ועסק, אז... אבל הלב שלי איתכם תמיד, ואימא שלי בקיבוץ, והאחים שלי עדיין בקיבוץ, ו...
1: ואתה גם מאזין לתוכנית
2: שלי...
1: הזאת?
2: סליחה?
1: אתה כן, מאזין כן, לתוכנית דרך כן. קבע, או מדי פעם?
2: תמיד שאני יכול.
1: כן. אז טוב, אני אענה לך ככה, תראה. אחרי השבעה באוקטובר, אני חושב, העולם כולו הזדהה עם ישראל ועם האסון שלה. וזה בא לידי ביטוי בכך שמנהיגים, של רבות ממדינות אירופה, וכמובן נשיא ארצות הברית, התייצבו כאן לעוד סולידריות עם האסון שלנו. ומדינת ישראל, יש שיאמרו שלא כדרכה, אבל טיפלה כמעט מהרגע הראשון, באופן רציני באסון שלנו. ורבות דובר על הסרט המיוחד שהופק מתמונות האסון, ושהסרט הזה נשלח לשגרירים ולנציגים, ודאי לראשי מדינות שביקרו בישראל ולא רק אליהם, כדי להנחיח את האסון הנורא שקרה לנו. אז זה אירוע אחד. עכשיו, כשאתה מדבר על הסברה, וזה אנחנו תמיד צריכים לזכור, ואני לא בא ממקום של ביקורת, משום שוועדת חקירה ממלכתית צריכה באמת לברר גם את האופן שבו מדינת ישראל התנהגה אחרי השבעה באוקטובר. אבל אתה צריך להבין שכשיש על פי נתונים שרצים, אני לא יודע עד הסוף מה המיימנות שלהם, אבל גם בהנחה שהם מעט מופרזים, וכשנתונים מדברים על 70,000 אזרחים עזתים שאינם מחבלי חמאס שנהרגו, ובהם למעלה מ-20,000 ילדים, אז קשה מאוד לדברר את זה. גם אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, וגם אם אנחנו מאמינים ויודעים שאנחנו לא ביצעים,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: בבקשה.
3: אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, אבל אתה לא צריך לשכנע את היהודים ואת הישראלים בעולם שהייתה שואה. אני לא צריך לנסוע לראות את אושוויץ. אתה צריך לקחת את העולם לראות את אושוויץ.
2: זה מה שעשו שם.
3: אתה צריך לשכנע את... לא עושים. אם אני אומר... שהמערך הסברה היחידי שיש כיום באיטליה בטח זה פאודה, אז אני יודע מה אני אומר.
2: אוקיי.
3: זאת לפי דעתי הבעיה. זאת לפי דעתי הבעיה. אי אפשר לחזור אחורה ולתקן את מה שהיה לפני השביעי באוקטובר, אבל מהרגע שזה קרה, מערך הסברה, ולהגיד למה המלחמה הזאת צודקת, אף אחד לא שמח שנהרגים ילדים במלחמה וחפים מפשע. אף אחד. אבל להסביר. טוב. פרדו עושה את העבודה. לכולם, אני, זה הכל.
2: טוב.
3: טוב, אני מודה לך.
2: 100% אלון, תודה רבה.
3: אני חוזר בו, שנה טובה, וחתימה טובה לך. ותבוא לבקר, כל טוב. תודה.
2: תודה, כן. כן.
4: גיא.
2: כן, בבקשה.
4: משה מתל אביב, לפני שהוא התפרץ לי לשיחה, אבל לא נורא נעים.
2: מי זה הוא? מי התפרץ לך?
4: אה? לא הבנתי.
2: מי התפרץ לך?
4: הבחור מילאנו. אבל לא
2: שהתפרץ, נפרדנו ממנו.
4: נפרדנו ממנו, נכון. אני באותו נושא, פשוט רציתי לשאול, איפה גדעון סער עם החצי מיליארד שקל שהוא קיבל, על הנושא של הסברה, ו...
2: התייחסתי כבר, כן.
4: כן, התייחסנו לזה שלא עשו כלום, ואני יכול להגיד לך, שאותו אחד שהוא יושב במילאן, הוא נורא מתפלא, אבל הוא רואה בטלוויזיה מה שקורה בעזה, במשך השלוש שנים האחרונות, ואנחנו... לא נתנו, ועדיין לא נותנים, לאף עיתונות להיכנס לעזה, להזכיר לך. וגם הזכרנו את הסרט הזוועות, היו יכולים לעשות סרט קצת יותר מעודן, ולא רק, ולהראות לכל העולם אותו, אבל זה שמראים לדיפלומטים, זה לא עושה כלום. האנשים שרואים טלוויזיה בכל העולם, רואים מה קורה בעזה. ואני ראיתי באירופה טלוויזיה, כאילו חדשות וכל מיני זה, זה נראה כאילו שפצצת אטום נפלה שם, בעזה.
2: נו, זה נכון. ואנחנו... מה אתה רוצה, שישתמשו ב-AI ויראו שם כיכרות...
4: לא, אני לא רוצה.
2: עצים
4: אני
2: מלבלבים.
4: אני רוצה שיספרו את האמת.
2: ברור.
4: אבל שיתנו ולא יתנזרו.
2: ברור, מחקנו את עזה. אנשים, מה השאלה?
4: אנשים בישראל לא יודעים מה קורה שם. בוא, בינינו.
2: אז אתה אומר דבר והיפוכו.
4: אני לא אומר דבר והיפוכו.
2: אתה אומר דבר והיפוכו, כי אם אנחנו מסכימים שהנזק בעזה... כפי ש... רגע, כפי שביטו את זה הרבה חברים שלי שהיו שם, שאמרו לי, אי אפשר לתאר את זה אפילו במילים, זה ממדי הרס שאי אפשר לתאר במילים, ואנחנו מבינים שהמספרים הם מספרים מטורפים. אז יכול להיות, אני אומר שוב, אני לא אומר את זה, אני לא נלחמתי, יכול להיות שאי אפשר היה להילחם אחרת, יכול להיות שהיינו חייבים להילחם כפי שנלחמנו, יכול להיות שהיינו צריכים למחוק את מה שמחקנו, אבל צריכים להבין שכשיש 70 אלף אזרחים מתים, וגם אם זה מספר מנופח, אני חוזר על מה שאמרתי, וכשיש 20 אלף ילדים ארוכים, וגם אם זה מנופח ויש רק 10,000 ילדים שנהרגו, ויש... אזורים שלמים, שכונות שלמות שנמחקו לגמרי, שאין שם אף בניין שעומד, אז קשה מאוד מאוד לדברר את זה בעולם. כי אנשים כמוך מציגים את זה, שמדינת ישראל לא השקיעה משאבים, או לא בחרה אנשי מקצוע מספיק טובים, כדי לתווך את האסון שלנו לעולם. ומה שאני אומר, אולי, האסון שקרה בעזה, הוא אסון ש... ש... שאי אפשר לתווך אותו לעולם. כי תראה, שלא...

0: שלא יעשו עליי שוב סיבוב. חמאס פתח במלחמה הנוראה, וחמאס אשם במה שקרה לעזה. ועם זאת, אחרי שאני אומר את כל זה, התמונה במדיום שלנו, טלוויזיה, רשתות חברתיות, התמונה מנצחת, ושרואים חורבן מוחלט ברצועת עזה, אז אולי קשה לדברר את זה.
1: קשה לדברר בדיעבד. אבל בשמיני, ב-20 לאוקטובר, כל העולם היה צריך לראות את זה. ולהיות עם זה
0: אני חושב שהעולם יודע מה קרה למדינת ישראל ב-7 באוקטובר. אני חושב שזה לא הבעיה. אני חושב שהעולם יודע.
1: העולם אבל היא שכח מהר מאוד.
0: אני לא בטוח.
1: הוא שכח מאוד.
0: אני חושב שבעולם יש כאלה שאומרים, לישראל אירע אסון נורא, אסון מחריד, אבל אסון נורא ומחריד ככל שיהיה, ייתכן ואומרים בעולם, לא מצדיק הרס וחורבן והרג כפי שישראל ביצעה בעזה. אני חושב שזה מה שחושבים בעולם. אני לא חושב שאלה שמדברים על האסון של העזתים, הם שוכחים את האסון שלנו.
1: הם לא זוכרים כלום. בוא, כמו שכל, בוא נאמר, מצביעי ביבי ושות, שכחו כבר את השביעי באוקטובר, כי זה לא, זה אלא רק את הניצחון המוחלט של הגאון שלהם.
0: הם לא שכחו, הם רוצים שאנחנו נשכח.
1: אנשים שוכחים. אנשים, בוא, כמו שיש אנשים, כמו שאמרנו קודם, נאמר קודם, גם את השואה יש מכחישים. ותשאל אנשים על השואה, אנשים לא יודעים באירופה. תשאל אותם, מה הם יודעים על השואה? במלחמת העולם השנייה הם לא יודעים. זה דור אחר, זה דור של טיק טוק.
0: טוב. טוב, משה, אני רוצה להספיק עוד מאזין אחד עד סוף התוכנית. יאללה, תודה רבה שדיברת איתי.
1: סוף שבוע נעים.
0: ביי, ביי. כן. מי איתנו?
2: כן. שלום.
0: היי.
2: גלעד.
0: כן.
2: גלעד מהמרכז, מרחובות.
0: כן, גלעד, בבקשה.
2: כן, הפעם ראשונה שאני בתוכנית, אגב.
0: נעים מאוד, ברוך הבא, מוזמן להבא.
2: אז ככה, אתה תדבר על מה שאמרת בתחילת השעה.
0: כן, אני מקשיב
2: לך. כן, שקודם כל צריך להיזכר בשביעי באוקטובר, שהמאזין שהתלבט, אם הוא באמת התלבט, או לא, אני לא יודע, שצריך קודם כל להיזכר מי היה אחראי ומי היה ראש, אבל לפי דעתי זה לא ככה, לפי דעתי יש דברים שהרבה לפני זה צריך להיזכר בהם, כמו למשל כתבי האישום, כמו למשל ראש ממשלה שחשוד בפלילים לא יכול לכהן.
0: נאשם בפלילים.
2: נאשם בפלילים, כן. נאשם בפלילים וגם חשוד, כמו שהראה ההיסטוריה, מן הראוי של, כמו למשל, אני אוכל לנהל את משפטי במקביל, אין שום מניע לזה, ולמרות זאת, דחיות משפט אין ספור, ו...
0: רגע, גילה, תן לי רגע, במעט זמן שיש לנו לנסות להבין. אתה בעצם בא ואומר, שאני ניסיתי לעשות לשאול מראש עין סדר, הוא מתלבט למי להצביע. אמרתי לו, כדי, נגיד, לרדד את השיח, אז אמרתי, בואו נתרכז במגה אירוע. 7 באוקטובר. מי שהיה על ההגה צריך ללכת הביתה. אתה לא מסכים לזה?
2: זה מובן מאליו. עכשיו, אחריות פוליטית, זה כבר עניין, זה השיח, דרך אגב, של 20 שנה האחרונות, אם אתה שמת לב, אתה היית הרבה לפני, קצת השיח נהיה, קצת השתנה. זאת אומרת, לפני 20, 30, 40 שנה, היה די ברור שראש ממשלה, שזה קורה במשמרת שלו, צריך לפנות את כיסאו, לא שנה או אחרי, לא אחרי מלחמה, לא בתירוץ של אין מי שיעשה עכשיו, לא...
0: גולדה לא הלכה לא, מיד לא, אחרי, ועוד העמידה את עצמה לבחירה, אתה יודע.
2: אלא, כן, אני, כן, בדיוק, בדיוק, והוועדת הגנת לא מצאה אותה, שמה? זהו, זאת אומרת, ישרה לפנים משורת הדין, חשבון הדולרים של, של, של רבין וכו'. אבל שבוע אחרי, וכאן יש לי כן טענה להרצי הלוי, לרונן בר ולכל אלה, שעזבו את תפקידם אחרי שנה, אחרי שנה וחצי, כאן התירוץ, לא שמים לב לזה, אולי גם אתה לא שם לב, אבל השיח הזה שהתפטרות מיידית, פתאום זה אי אפשר להתפטר באמצע מלחמה, אז נאריך את המלחמה שנה, שנתיים, שלוש, חמש שנים, נפתח במלחמות מזדמנות. יש לי הרבה ביקורת גם על הרמטכ"ל וראש שב"כ שלא התפטרו, שלא העמידו את עצמם, שלא הלכו, וכמו שאתה אומר, לנשק את רגלי המשפחות השכולות, בו ברגע, בו במקום, שבוע אחרי זה, הרי לכל אחד יש מחליף, שהוא מוכן, והוא ראוי, והוא אחראי, והוא יעשה את העבודה שלו על צד הטוב ביותר, אבל מה קורה? הדרדרות השיח המוסרי. הדרדרות השיח המוסרי גרמה לכך שאפשר לחכות שנה, אפשר לחכות שנתיים, שלוש, אפשר לחכות אחרי המלחמה, אפשר ראש ממשלה שחשוד בפלילים ממשיך לכהן, וראש ממשלה שמשקר פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם. אני לא מדבר על דברים פעוטים כשלא מזכירים בכלל, לדוגמה, הבטחות בחירות. אני לא מדבר על הבטחת בחירות, הבטחות בחירות זה משהו שכל הפוליטיקאים עושים בצורה ארטילאית.
0: הסתיימה לי השעה, גלעד. סליחה. תודה רבה, גמר חתימה טובה לך, לכם, להשתמע.
3: יד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום. 103 FM, 103 FM. זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.

0: קר תחול טרי, 3 קילוגרם, רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
2: יד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. נקבע מותו של החשוד שנורה על ידי שוטר משמר הגבול באום אל פחם, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
6: בבית החולים העמק נקבע מותו של אלה מחמיד שנורה מוקדם יותר היום בידי לוחם אגב בתום מרדף שהסתיים באום אל פחם. לפי המשטרה, הלוחמים הבחינו ברכב חשוד בכביש 65 וחרזו לנהג לעצור, אך הוא נמלט והכוחות פתחו אחריו במרדף. לטענת המשטרה, בתום המרדף יצא מחמיד מהרכב, התנפל על אחד הלוחמים ותקף אותו. הלוחם שלדבריו חש סכנה לחייו, ירה לעברו. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים, שם כאמור נקבע מותו. המחלקה חקירת שוטרים פתחה בחקירת האירוע.
5: כתב אישום מוגש נגד אזרח ישראלי שתכנן פיגוע באמדוקס, כתבנו ניצן שפירה.
7: כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפה איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד, הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע ליעדים מתאימים.
5: ילד בן 2 נהרג לאחר שנפל מגובה בקריית ים. הילד נפל מהקומה הרביעית של בניין בעיר ופונה תוך פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. הרופאים נלחמו על חייו אך נאלצו לבסוף לקבוע את מותו. ראש ממשלת קנדה מברך על ההזדמנות שנתן לו האיחוד האירופי למרות איומי טראמפ. מר קרני נאם היום בפרלמנט האירופי ואמר כי קנדה שואפת להפוך לחברה הנלווית הראשונה של האיחוד האירופי, וכי אירופה וקנדה יהיו חזקות יותר יחד. הדברים מגיעים לאחר שאתמול הציעה נציבת האיחוד את המעמד המיוחד לקנדה. זאת על רקע מכסים כבדים שהטיל נשיא ארצות הברית טראמפ על שכנתו מצפון. טראמפ איים בתגובה להטיל מכסים כבדים גם על מדינות האיחוד. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
8: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: היברידיות?
10: יש.
9: סוב?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
12: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות. בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ל-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM חמישי אגדה עם רון שלום.
13: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
14: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
15: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: קרבן פלס, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. תחילה נאמר, כמו בכל שבוע, תודה גדולה לדיילת המראות והנחיתות שלנו, הדיילת של חמישי אגדה, לירון ברזיב, שממריאה איתנו בכל יום חמישי, ומנחיתה אותנו בסיום התוכנית. באולפן רון שלום, שחוזר לארץ לאחר כמה ימי גיחה לחול, חופשה משפחתית, ואני אהיה בנאלי ופוליטיקלי קורקט כזה, ואני אומר איזה כיף לחזור לארץ, אין כמו בארץ, כאן הכי כיף בעולם. מה זה?
1: מזהה תחמן מקצועי.
0: מה זה?
1: מזהה תחמן מקצועי.
0: מה זה? מה זה השטות הזאת? איציק. מה זה היה עכשיו?
2: מאיפה אני יודע?
0: מה זה התראה הזאת? אני לא מכיר את זה.
2: אין לי מושג.
0: איפה מאירה? מאירה!
3: שמעת
0: מה היה פה? מה זה הדבר הזה?
3: התקינו פוליגרף שמתחבר לגלי הרדיו ונותן התראות.
0: תגידו לי, אתם נורמליים באישור של מי? מי עשה?
3: אחה יצא.
0: טוב, לא משנה, נו. טוב, אז אנחנו בחמישי אגדה, היום האהוב עלינו בשבוע. אתם לא נורמליים, מאירה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: תודה רבה, תודה ללהקת סקסט. היום חמישי, היום שאנחנו מארחים בו גיבורי תרבות ואגדות שעיצבו את עולם התרבות והמוזיקה בישראל. לפני שבועיים, בפעם האחרונה, היו

0: כן, היו כאן מוטי דיכנה ויואל לרנר, זה היה לפני שבועיים. בשבוע שעבר, ערב ראש השנה, השמענו חלק מהאגדות שהתארחו כאן בשנה האחרונה, ביניהם ריטה, יורם גאון, יוני רואה ועוד רבים וטובים. והיום בחמישי אגדה, אנחנו שמחים לארח את... רגע, יש לנו פרסומת זהב, יש לנו את ההצגה אנדנדינו בפרסית, בחיקובה של משי קליינשטיין.
1: עצל מצל צטולה, גאו והסן צ'ג'ורה, נשיר דרבון הפרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורה כולש רלמזי, אצ'ינו וצ'ינו יה פוטובר צ'ין.
0: רוצו לראות את ההצגה הזאת מומלץ ביותר. היום אנחנו שמחים לארח את האיש שכתוב על פסקול החיים של כולנו, פזמוני האי הבית של המוזיקה הישראלית, שאחראי ללעיתי ענק, כמו כשהלב בוכה, מי שמאמין, ואתה תותח. יוסי גיספן, עוד מעט איתנו באולפן.

0: ברגעים של שמחה וכאב. כן, כן, יוסי גיספן, עוד מעט יגיע לכאן באולפן, נדבר איתו, נשמע איתו סיפורים מאחורי הקלעים, נלמד אותו, ועד שהוא יגיע לכאן, אנחנו קצת, אתה יודע, איציק, אני באמת חזרתי אחרי 8 ימים,
1: כן.
0: זה לא מובן לי מאליו שאני יוצא לחופש, אתה מכיר אותי?
1: ברור.
0: אבל באמת, אני רוצה להגיד לך מהלב, כן. שתדע לך, מה זה התגעגעתי אליך?
2: מזהה תחמן מקצועי.
0: מה זה הדבר הזה?
2: מזהה תחמן מקצועי.
1: תלמד לא לשקר.
3: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ן יתונה אייד לקה

0: עורכים, מפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן. עורכת המוזיקה, איש יפיוף, בלי שמות. בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן. צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים, ואורי אליהו, קצין הקשר שלנו. תודה מיוחדת גם לצעד שלנו, דורון אורן, ולאופיר כהן. בדיגיטל, אופי קולר ועומר אוקון. אנחנו איתכם גם ברדיו צפון, 104.5 FM, שם יושב לו בני הלפרין, ברדיו התחנה, 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, נדב יוגב, רדיו כל רגע, 96 FM, 91, 5 FM, אופיר מור יוסף, כאן ב-103. למה, איציק נעלב? נו באמת, הוא נעלב על זה שאמרתי שהתגעגעתי אליו. הוא גילה את השקר, גם כן, מי תקין את זה? נו, איפה איציק? איציק?
1: איציק, איציק, איציק.

0: קריזמה.
1: שלום. האמת שלא נעלבתי, אבל...
2: איפה היית? למה אתה נעלם לי?
1: לא, לא נעלבתי. הלכתי לראות עם בית השוקולד.
2: הבאתי עוגיות מיוחדות.
1: כן?
2: כן, כן, מסורתיות כאלה של היוונים. אבל נפתח את זה ביום ראשון.
1: אוקיי.
2: שהמובטלים יגיעו.
1: כן.
2: ביום שלישי,
1: סליחה. שאנחנו צמים, כן.
2: כן, ביום שלישי. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם, מי שרוצה לראות את כל היופי העודף הזה שמסתתר כאן באולפן.
1: די, תמשיך.
2: מוזמן להיכנס, דיברתי עליי, מוזמן להיכנס לטיק טוק של 103 FM, עוד מעט אנחנו נהיה בשידור גם בפייסבוק. חפשו אותנו, כדאי לכם. יאללה, נתחיל. נתחיל.
3: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: יופי של מוזיקה הם עושים הצמד הזה, נס וסטילה, מונולוג. מה היא רוצה? מה היא רוצה? אבל עכשיו, נו, מה, ברצינות, נו, אין לי כוח לזה עכשיו. כן, אבל מה עכשיו? למה עכשיו? מה כל כך דחוף אבל?
1: היא מחפשת אותך, נו.
0: טוב, שילה, זו הנכדה של שלומי שבת, הבת של מנור, היא חלק מהצוות שלנו, אבל מלא זמן לא דיברתי. את יודעת מה, מהירה, תגידי לה, אבל קצר. קצר תגידי לה, סבבה? הלו.
2: מה קורה, אח יקר?
0: מה איתך, שילה? הרבה זמן לא שמענו ימך, מה?
2: כן, הייתי עסוקה רצח.
0: למה, מה עשית? עסוקה.
2: עזוב, נו, אין אותי.
0: מה עשית? איפה היית? נו, מה קרה?
2: אוגוסט גמר עליי. צריכה חופשה מהחופש.
0: די, נו, מה עשית בחופש שכל כך התעייפת? מי ישמע?
2: הייתי עסוקה בלגמור את אימא. כן. הייתי
0: שותי. ספרי אבל חוויות, קצת חוויות. מה, מה עשית?
2: פתחתי דוכן סביך מתחת לבית.
0: באמת?
2: אל תשאל.
0: מה, לא מאמין לך.
2: נשבעת לך, הצלחה מתחררת.
0: איך לא הזמנת אותי לטעום ענה, אבל לא הבנתי. מה?
2: עזוב אותך, רון, אתה ילד.
0: למה?
2: זה לא לתקציב שלך.
0: מה זאת אומרת לא לתקציב? למה? כמה מכרת כל מנה?
2: 85 שקל לכל קיס.
0: מה? למה כל כך יקר? מה?
2: על יוקר המחיה, שמעת?
0: נו, ברור.
2: כל המחירים עלו, אז גם אני בעצם.
0: בוא'נה, זה נשמע יקר.
2: יקר זה בעיני המשלם.
0: רגע, והצלחת למכור?
2: תתפלא, אבל אנשים עמדו בתור.
0: כל הכבוד. אותי מעניין מה אימא עשתה כל הזמן הזה.
2: אימא תגנה חצילים.
0: די.
2: מהבוקר עד הערב. ובעיקר היא שרפת הכסף שעשית.
0: די, על מה היא שרפת הכסף, אימא?
2: מה זה על מה?
0: מה?
2: עיקר לגדל היום ילדים. על יוקר המחיה עוד לא
0: שמעת. שמענו, דיברנו מקודם. נו,
2: מי נראה לך יממן את כל החלומות שלי?
0: מי?
2: אני.
0: די, גדול, אין עלייך, שילה.
2: יאללה, חייבת
0: לאור. לאן?
2: בדיוק הגיע אליי שליח. שעשיך
0: שעור. גם שעור?
2: מחר אני פותחת דוכן חדש.
0: יאללה, ביי.
2: שיחל לי בהצלחה.
0: בהצלחה, בהצלחה,
2: יאללה,
0: חיים
2: רון,
0: שלי.
2: יאללה, רון.
0: מה?
2: בוא לנתק, אה?
0: אוקיי, ביי, ביי.
2: ביי, אכלת את הראש.
0: אני אכלתי...
2: בבון.
0: מה בבון?
2: ביי כפרה.
0: ביי כפרה. מה יהיה עם הילדה הזאת? פתחה עסק של סביך? עכשיו שעור מה? וואו.

אילנית היקרה היא הזמרת הראשונה שהתארחה אצלנו בחמישי אגדה. היא גם הראשונה שייצגה את ישראל באירוויזיון אי שם בשנת 1973 עם השיר שנקרא אי שם.

0: כמו שאמרנו בשנת 1973 אילנית ייצגה אותנו בפעם הראשונה באירוויזיון, גם ב-1977 היא ייצגה אותנו פשוט פעמיים, ואז זה היה עם השיר, איך קראו לשיר?
1: אהבה
0: שיר לשניים. אפרופו אירוויזיון, בעודנו מדברים קופצת לי הודעה עכשיו שאירלנד הודיעה ברגע זה שהיא ממשיכה בחרם על ישראל והיא לא תשתתף באירוויזיון 2027. אוי, זה עצוב.
1: אז אנחנו מתקדמים לאט לאט. פחות נציגים, אנחנו...
0: כן, ממש עצוב. אירלנד, פליז, אל תעשו את זה. אתם הייתם כל כך חסרים באירוויזיון האחרון, שכמעט לא שמנו לב בכלל שלא השתתפתם. מי אתם חושבים שאתם? טוב, אז אמרנו יום הולדת שמח לילנית, ועוד מוזיקאים מאוד מאוד מוכשר, שאנחנו מאוד אוהבים, חוגג היום יום הולדת. אנחנו רוצים לומר מזל טוב לפיטר רוט, יום הולדת

0: הולדת, כמו שאמרנו, גם לאילנית וגם לפיטר רוט, מזל טוב ענק מאיתנו, מכל צוות התוכנית של חמישי אגדה, וגם משניים עד ארבע חמישי אגדה. אנחנו נצא לפרסומות, מיד נחזור, יוסי גיספן איתנו באולפן, מיד.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה, עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
3: 103 FM. חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים ל-7 באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם. המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חליילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס במחזור הפתיחה של הליגה האירופית, וגם יובנטוס מול צ'רון שרי וניימיכן, מנצ'סטר סיטי מול נוריץ' בגביע הליגה, ומחר ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: שלום, זה שוב אני, הארברבה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
12: דואר ישראל,
11: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: 103 FM,
2: הפודקאסטים של 103 FM.
13: היום אנחנו נצלול לשני נושאים מאוד מורכבים וכואבים מצד אחד, אבל גם חשובים. התמכרות ופוסט טראומה, הם שלובים האחד בשני.
2: חומר למחשבה, התמכרויות, פוסט טראומה, שיקום, בהגשת לינוי בר גפן ובשיתוף האגודה לבריאות הציבור. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
8: 103 FM.
14: במכונית
2: יפנית
14: חדשה,
2: כריזמה לבנה
14: 98,
2: חמישי אגדה עם רון שלום,
8: 2 עד 4,
2: חמישי אגדה.

0: שלום למי שכתב את מה שכולנו שרנו, האיש שמאחורי כל כך הרבה להיטים, גם השיר הזה של אייל גולן, האיש שמאחורי הרבה סיפורים, פזמונים שנכנסו ללב של כולנו, שלום לאחד והמיוחד, חבר טוב של יוסי גיספן.
1: רואים טובים, לא שומעים.
0: מה זה? עכשיו אתה שומע?
1: אני שומע, כן, את המיקרופון שלי אני לא שומע.
0: תגביר, איציק, אנחנו מביאים אותך לעבודה בדיוק בשביל הדברים האלה.
2: אני לא איך להגביר את האוזניות.
1: רגע, שומעים את המיקרופון טוב?
2: בטח.
0: בטח, אבל אתה יכול להגביר לעצמך גם את האוזניות, ואז תשמע את זה טוב.
1: אוקיי, סבבה.
0: עכשיו אתה שומע טוב?
1: כן.
0: עכשיו הוא לא שומע. שלום, יוסי גיספן.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: אני באופן אישי, קודם כל, מאוד מאוד שמח לראות אותך. הרבה זמן לא התראינו, ואנחנו בוא נודה. אנחנו חברים טובים.
1: נכון.
0: היו לנו הרבה שיחות. אתה לא באת בידיים ריקות. ספר לנו קודם כל מה הבאת כאן במגשים האלה.
1: את מה שאני רגיל להביא כשאני מגיע ל-103. אתה תספר.
0: לא, אתה תספר, כי אני עוד לא טעמתי, אני רק רואה, אני יודע
1: מה... אלו הפחזניות הידועות של דליה.
0: מעשה ידיה של דליה המופלאה, כמה זמן לא אכלתי את מעשה ידיה, אני כל כך התגעגעתי לזה.
1: דיאטטי, שתדע, זה לא משמין.
0: להתפאר. האמת שאנחנו הזמנו אותך לכאן, כי ידענו שאתה תביא את ההוגיות של דליה, אז מבחינתנו, תודה רבה ליוסי גיספן.
1: בבקשה, לבריאות.
0: איך אתה, מה העניינים? מה שלומך?
1: וואלה, ברוך השם, הכל תקין.
0: כן, הכל תקין?
1: כן, הרוב.
0: הרוב תקין. תשמע, אתה כתבת לאנשים את החיים, אתה שינית לאנשים את החיים, אתה מודע לזה בכלל?
1: לא.
0: אתה לא מודע לזה.
1: לאחרונה נודע לי משהו, אני עדיין מברר את זה.
0: מה נודע לך לאחרונה?
1: לא יודע, פתאום אני, אתה יודע, בתקופה הזאת 7 שנים שאני הזזתי הצידה, ואני אמרתי לעצמי, אני אבלה יותר עם המשפחה, עם הילדים, נכדים וכו'. כתבתי ספר ילדים בזמן הזה.
0: איך נקרא הספר?
1: שוקו.
0: שוקו?
1: כן.
0: למה לא הבאת אותו?
1: כי אני צריך להשיק אותו, צריך...
0: עוד לא השקת אותו.
1: לא, יש את האב טיפוס, הוא מוכן להדפסה.
0: אני אשמח שתשיק אותו פה אצלנו באולפן.
1: אני אשמח מאוד.
0: ספר ילדים של יוסי גיספן, זה לא דבר שהולך ככה, אתה יודע.
1: ספר יפה אפילו.
0: מה היה בסוף? תספר לי רק את הסוף, מה קרה בסוף?
2: נגמר השוק.
1: בסוף כל מי שקורא מזיל דמעה של התרגשות.
0: תשמע, אתה סבא למופת.
1: בערך.
0: אתה סבא למופת, אני יודע על זה, אנחנו דיברנו על זה, מכיוון שאני גר באזור שהבן שלך גר בזמנו בו, אז אתה היית מגיע בכל יום שני לנכדים, באופן קבוע.
1: 13 שנים, כן, קבוע. כל ימי שני אני ואשתי מגיעים, זה יום של הנכדות, הרבה שנים, כן.
0: הרבה שנים, אתה אשכרה סבא במשרה מלאה, ואמרת מקודם שלקחת כאילו, זזת טיפה הצידה בשבע שנים, היו לזה כל מיני סיבות אני מניח,
1: כן.
0: בעיקר משפחתיות. מה אתה מרגיש שקרה בשבע שנים האלו שזזת הצידה?
1: קודם כל נהניתי מאוד מזה שאני יותר עם המשפחה, יותר עם חברים, יותר בחול, יותר בטיולים, מכיר את הארץ לאט לאט, אתה יודע, בתקופת הקורונה, חרשתי את כל הארץ, אחר כך, בוא נגיד, היו גם פרקים עצובים, כמו המלחמה הזאת, משבילי אוקטובר, שזרקה את כולנו לאיזה תאום של עצבות, ומצב רוח דפוק, ועד היום אנחנו לא מצליחים להבין, כאילו, מה קרה לנו, מה נהיה מאיתנו.
0: אנחנו עדיין בזה.
1: כן, אנחנו לא יודעים מה נהיה מאיתנו. מסתכלים במראה ורואים שאנחנו נהיינו עם אחר.
0: בדרך כלל, אבל תקופות כאלה גורמות ליוצרים כמוך, זה מה שנקרא, יש את המושג הזה מוזה, ובדרך כלל בתקופות כאלה פרץ היצירה הוא גבוה יותר, גדול יותר.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: כי זה לא נתפס, אנשים לא רוצים להאמין שקרה דבר כזה נורא.
3: כן, יש את ההדחקה, אנחנו כולנו בהדחקה מהשבעה באוקטובר, אנחנו נשים להתחיל, ייקח זמן. אנחנו עדיין, עוד לא הגענו לרגע שאנחנו יכולים להתחיל להחלים, כי אנחנו עדיין בתוך כל המערכת והסיטואציה הזאת.
2: כן, אנחנו בתקופה שעושים כאילו.
3: כן, ממש. תשמע, יש לך מעל 1,000 שירים שכתבת. זה נכון? אני, מעל 1,000 שירים, אתה זוכר את כולם? זאת אומרת, אם אני אקח עכשיו שיר, ואני אתן לך משפט, אתה תדע להתאים אותו לאיזה שיר זה?
2: אין מצב בעולם.
3: יש לך, בוא נעבור טיפה על רשימת השירים שכתבת, כשהלב בוכה, מי שמאמין, עד סוף העולם, חלום מתוק, ערב טוב, מלכת היופי.
2: מונו.
3: אתה תותח. לא, אתה תותח.
2: גם אתה תותח.
3: לא, לא, אני אומר לך, כאילו, שאתה תותח. אתה תותח. זה פשוט רשימה מפוארת. יש אנשים שאחרי רשימה כזאת מפוארת, ששירים היו פורשים, אומרים, די, סבבה, אני את שלי עשיתי. המנונים. יש פה המנונים.
2: כן, את זה מבינים רק אחרי שזזים הצידה.
3: לא, חס וחליל, אל תגיד את זה. אנחנו, הנה, יש לנו קודם כל... אתה חושב שאתה הבנת את זה רק כשזזת הצידה?
2: כשזזתי הצידה, פתאום ראיתי שיש אנשים שמזהים אותי ברחוב. פתאום ראיתי שאנשים מכירים את השירים שלי. כשאתה תקוע בתוך עשייה, בלופ כזה אינטנסיבי, אתה לא יודע מה קורה בחוץ. אתה עסוק בלעשות. כל הזמן, או אולפן, או סיישנים של כתיבה או יצירה. אז אתה יודע שאתה אדם מוכר, אבל לא יודע... כמה אנשים מכירים את השירים שלך, יש כאלה, לא יודע.
3: כן, כי זה די להיות מאחורי הקלעים בעצם, כשאתה כותב לאחרים, אז אתה לא בפרונט, אתה מאחורי הקלעים. האמת שאנחנו גם מרגישים את זה ברדיו, כי כשאתה משדר ברדיו, אתה בעצם בין ארבע קירות, אתה באולפן, אתה לא רואה את הקהל שאתה מדבר אליו.
2: נכון.
3: ואתה יודע, לפעמים אתה מדבר לכמה פארק ירקון במקביל.
2: לגמרי.
3: ואתה לא מרגיש את זה. אני עכשיו מדבר עם יוסי גיספן, אז אני יודע שיוסי גיספן שומע, ומאירה פה מציצה מהווטרינה, ואיציק עושה בלגן כאן על ה... אל תתערב.
4: לפעמים.
3: לפעמים.
4: כן, לא תמיד.
3: השיר הראשון בעצם שהזניק את הקריירה שלך, זה הנשיקה של מושי קפיה. היה לך אלבום לפני כן שכתבת לזמר פחות מוכר.
2: למושי רודריגז.
3: כן, ואז פגשת את...
2: ואז מושי פנה אליי באולפן ואמר לי, תשמע, אתה נראה לי, אתה יודע לכתוב. הוא אז היה, בעצם גם הוא היה, אתה יודע, מאוד מקוטלג באיזה ז'אנר...
3: של הטורקי, נכון?
2: טורקי, מועדונים של בכי וכאלה. הוא גם היה לפני הפריצה.
3: כן.
2: והשיר הנשיקה, כשהקלטנו אותו... אז קרה פה משהו שהוא לא הוגן כלפי מושיק.
3: מה קרה?
2: בא איציק אלה, הקליט אותו, שאיציק כבר הוא איציק, והתחילו לנגן את השיר עם איציק אלה, ובא לידור יוספי ועשה לזה חידוש, והקליט וניגנו אותו. ובאו סטלוס ואורן והקליטו וניגנו אותם. ורק את מושיק, השיר המקורי, לא ניגנו. ולי זה הציק, לי זה כאב. אני אישית הלכתי אז לגברי מזור שהיה מנהל בתחנת רדיו, וביקשתי ממנו, אני רוצה שתריצו קצת את השיר הזה, את הגרסה הזאת של מושיק, וזה התחיל להתגלגל. אבל השיר התפרסם אחרי שאיציק ולידור יוספי וסטלוס ואורן...
3: ואז בא מושיק אפיה.
2: ואז בא מושיק, והאמת שזה גם אותו הרגיז. זה שיר שלי, את כולם מנגנים אותי, לא מכניסים לרדיו.
3: איך אני אוהב אותו, תשמע. ומושיק, האמת, שבעצם השיר הזה, זה היה התחלה של מושיק אפיה. מתי זה? בשנת 90 ו...
2: לדעתי, 8.
3: לא לפני?
2: יכול להיות.
3: רצינו לדבר עם מושיק אפיה, ושייתן את הגרסה שלו, ובכלל יספר לנו על... אתה יודע, מושיק, לדעתי... אומר שיש לך חלק גדול בקאמבק הענק שהוא עשה, ואני חושב שזה אחד הקאמבקים שמושי קפי עשה, ורצינו לדבר איתו, אבל אי אפשר להעיר אותו בשעות כאלה.
2: לא, מושיק לא מתעורר.
3: לא מתעורר. אז הוא שלח לך הודעה.
5: וואו, אני אומר וואו, כי כשאני שומע את השם יוסי גיספן, אז זה זורק אותי להרבה סיטואציות בחיים. קודם כל, צהריים טובים, יוסי גיספן, וצהריים טובים, רון שלום, ארון, מהג'ור, 10-20. ועכשיו ברצינות, טוב, יוסי גיספן,

0: גיספן זה אגדה בחייה. יוסי גיספן זה חבר טוב שלי קודם כל, אחראי על 60-70% מהלעיתים שאני שר עד היום. זו הזמן גם להגיד לך תודה גדולה, כי כל הקאמבק שאני עשיתי השנה זה הכל עם שירי העבר, זה עם הנשיקה ועם חלום מתוק ועם תפוס ועם באמת רוב הלעיתים יש לי אותך, כאילו מבט שנוגע, רוב הלעיתים זה שירים שאתה כתבת לי בזמנו, ועד היום השירים האלה מככבים. אז קודם כל להגיד לך תודה גדולה, תודה ענקית, אני מאוד מאוד אוהב ומעריך אותך. באמת, אני יכול להמשיך לדבר עליך שעה, יוסי. אני חושב שאין אדם מוכשר כמוך, וזה לא דבר סדיר ששירים שנכתבו לפני איזה 20 שנה עד היום הם מככבים, ועוד אני עושה איתם קאמבק מטורף. אז באמת, שוב, תודה רבה. אני מאחל לכם שנה טובה, גמר חתימה טובה ובשורות טובות. וסורי שאני ישן עכשיו, והייתי צריך להקליט את ההודעה הזאת, אבל הייתי חייב להקליט ולהגיד כמה מילים. אז תודה רבה, יוסי, אני אוהב ומעריך אותך. בשורות טובות, תודה רבה.
1: זה הדדי, אנחנו אוהבים את מושיק.

0: מושיק, קום, קום, יש חיים, יש עולם שמתנהל, קום. גיספה, אנחנו רוצים לפרסומות, חדשות, עניינים, אני לא יודע איפה ארון אהרון, יש לו מבזק ספורט והוא עדיין לא הגיע, עוד מעט...
1: מה לא? צלצל אליו.
0: עוד מעט, כן, צלצל אליו בתחילת השעה, הוא חייב להיות כאן, כי יש לו מבזק ספורט.
1: שוב.
0: כן, אז פרסומות, חדשות, מיד אנחנו חוזרים, אנחנו מתחילים כאן עד ארבע, יחד עם יוסי, גיספן, גיספננו. גיספן.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
2: 103 FM. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: בקו נמכר יותר
4: יותר
3: יותר
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87 השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים, האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.

0: בקר תחול טרי, 3 קילוגרם, רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבס, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם. המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
4: FM. מיד ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום. 103
5: FM. אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו 103 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. אזעקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו במנרה ובמרגליות שבגליל העליון. כתבנו גיא ורון מוסר שמיירט שוגר לעבר מטרת שווא והאירוע הסתיים. ראש הממשלה נתניהו אומר בטקס מצטייני שב"כ כי בשנה האחרונה סוכלו 1,000 פיגועים ביהודה ושומרון, וחוזר על האיום בהפלת המשטר באיראן.
8: יהודה ושומרון 1,000 סיכולים, זאת אומרת 1,000 ניסיונות לרצוח את בני עמנו, והצלחות פנומנליות. ההצלחות האלה באו בזכות העבודה שלכם ושילוב הזרועות עם צה"ל וכל זרועות הביטחון. האויב לא סטטי ודברים משתנים, והרצון להחריב את מדינת ישראל על ידי איראן וגרורותיה, הרצון הזה לא נעלם, הוא פשוט נחלש. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה וגם הוא ייפול.
7: נקבע מותו של החשוד שנורה על ידי שוטר משמר הגבול באום אל פחם, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
9: בבית החולים העמק נקבע מותו של אלה מחמיד, שנורה מוקדם יותר היום בידי לוחם אגב בתום מרדף שהסתיים באום אל פחם. לפי המשטרה, הלוחמים הבחינו ברכב חשוד בכביש 65 וחרזו לנהג לעצור, אך הוא נמלט והכוחות פתחו אחריו במרדף. לטענת המשטרה, בתום המרדף יצא מחמיד מהרכב, התנפל על אחד הלוחמים ותקף אותו. הלוחם שלדבריו חש סכנה לחייו, ירה לעברו. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים, שם כאמור נקבע מותו. המחלקה לחשוד חקירת שוטרים פתחה בחקירת האירוע.
7: גבר כבן 70 נפצע אנושות בתאונה בין אוטובוס לרכב פרטי בנתיבי אלון סמוך למחלף קקל. הגבר, נהג הרכב הפרטי, חולץ מתוכו כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, ופונה תוך פעולות החייאה לבית חולים איכילוב בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה 4 פצועים נוספים מזירת התאונה, בהם גבר בן 69 במצב בינוני עם חבלת ראש, ו3 פצועים במצב קל. אירלנד היא המדינה הראשונה שהודיעה שתחרים את האירוויזיון עקב השתתפות ישראל בתחרות. רשות השידור האירית הודיעה שעמדתה ביחס למשבר בעזה נותרה ללא שינוי, והמדינה תחרים את התחרות, זו השנה השנייה ברציפות. עוד נכתב בהודעה כי יימנעו גם משידור האירוויזיון בנוסף להשתתפות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות. בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטופים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מוביל לשידור הדיזון עם קלר. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו, ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.

0: חמישי אגדה עם יוסי גיספן, פתחנו את השעה השנייה עם נועה קירל, ולא סתם פתחנו עם נועה קירל. אני לא הייתי מאמר על זה שאתה חובב נועה קירל. הופתעתי מאוד לדעת שאתה מאוד אוהב אותה.
1: אוללה.
0: אוללה. ספר לי. ספר לי על זה.
1: שמה, נכדות חשפו אותי לכל הזמרים החדשים, הצעירים, ונועה כבר לא חדשה, אבל נועה, אני יכול להגיד שאני מעריץ את הדרך שלה.
0: ללא ספק, התחילה בגיל מאוד מאוד צעיר.
1: נחישות, התמדה, התמקצעות, היא הפכה להיות, אתה יודע, כוכבת אמיתית.
0: היא באמת כוכבת אמיתית, היא הייתה כאן באולפן ואני סיפרתי לה, אני גם, אתה יודע, כאילו ממש לא אמרתי עליה בצעירותה, סיפרתי לה את זה פה בשידור חי כשהיא הייתה, היא הייתה באולפן, היא גדלה ברעננה, ונועם הבן שלי גם למד במקביל אליה בבית ספר, ואז כשהיא הייתה בת 14, אז אתה יודע, הנה, הייתי בתוכנית הקודמת, והוא בא אליי עם איזה סרטון וידאו של ילדה, אומר לי, אבא, בוא תראה איזה כוכבת, היא תהיה כוכבת, אתה יודע מה, שירי ילדים האלה, ומשתוללת על הבמה. אז אמרתי לו, נועם, אתה יודע כמה כאלה יש? הוא אומר לי, לא, אתה לא מבין, היא משהו מיוחד, ומאז אני תמיד מקשיב לילד הזה, כל מה שהוא אומר לי אני עושה, כל מה שהוא מאמר עליו, אז אני משמיע, באמת, אתה יודע, זה... זהו, אז...
1: אני אצל הנכדות מזהה את זה.
0: כן, אה?
1: הן מלמדות אותי מה חדש, מה חזק.
0: כן, אין ברירה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו בעולם אחר, יוסי. אנחנו בעולם אחר, אנחנו צריכים גם להקשיב ל...
1: או שאתה שם, או שאתה נעלם.
0: בדיוק, הילדים האלה הם העתיד. טוב, שעה שנייה שלנו, חמישי אגדה, אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין, ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, ברדיו ירושלים עם נדב יוגב, ברדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM איציק אהרון, אנחנו גם באפליקציות, במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, מי שרוצה לראות את כל היופי העודף הזה שמסתתר כאן באולפן, יוסי גיספן כאן, מוזמן להיכנס ללייב טיק טוק של 103 FM, לפייסבוק, לוואלה, אנחנו שם, חפשו אותנו.
1: הבטחת לי שתביא את אהרון, איפה הוא?
0: אני לא יודע איפה, יש לו מבזק ספורט על המוח, יש לו קמפיין בחירות שהוא עושה, אני חזרתי מחול היום, אני לא בעניינים עדיין.
1: מישהו יקרא לו מהפקה.
0: קשרו אליו רגע, מהירה. קשרו אליו רגע, אני אדבר איתו על יוסי, סבבה?
1: טוב.
0: עכשיו הוא לא יענה. חי בסרט.
2: הלו, כן, מי הנודניק?
0: תגיד, איפה אתה?
2: וואלה, חיפשתי מה להביא ליושי גיספן, לא מצאתי.
0: אתה לא צריך להביא לו כלום, מה רצית להביא לו?
2: אני אומר לך מה להביא.
0: לא הבנתי, מה להביא?
2: מה להביא? הוא חולה מה להביא, מה אתה לא יודע?
0: לא להביא כלום, תבוא, איפה אתה?
2: נו, גם כן אתה, איפה אני? שמו עד 10 אני מגיע, נו. ספרו, אני רוצה לשמור אתכם סופרים.
0: סופרים, אחד.
2: גיספן, ספרו בכל.
0: ספור, אחד. נו, סופרים, 2, 3, סופרים, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8. על יוסי גיספן, יאללה.
1: נארון.
0: וואללה, איך התגעגעתי אליך.
1: אני התגעגעתי אליך, איפה היית?
0: איפה הייתי? הלכתי לחפש לך מה להביא, אני יודע שאתה חולה מה להביא. אמרתי, מה להביא ליוסי גיספן, אביא לו מה להביא. למה אתה חולה מה להביא, לא ככה.
1: אמיתי, כן.
0: אני אמרו לי, אתה עושה את מה להביא הכי טעים בעולם. מה זה אמרו לי? טעמתי אותו.
1: אמיתי.
0: אבל הבאת היום את הבחזניות של דליה, שהם גם
1: כאלה.
0: זה הטופ אוף דה ליין, הדברים האלה. תשמע, יש מועה שגנבת לי את השיר, אתה תותח, אין.
1: עליך.
0: עליך אתה, יאללה. אתה זוכר, יאללה, שדיברנו על זה פעם, על אין.
1: נכון.
0: עליך, וואללה, קטה. תשמע, התגעגעתי אליך, געגוע, געגועי. איזה געגוע?
1: געגועי.
0: איך אתה יודע? איך הוא יודע הכל גיספר?
1: אני לומד מהר.
0: בוא נה, אתה גאון, אתה. תשמע, גיספר, יש לי היום משימה בשבילך.
1: דבר.
0: אני עכשיו עושה מבזק ספורט, אתה איתי במבזק הספורט.
1: אוקיי.
0: לא זז מכאן, זרום איתי, סמוך עליי.
1: נו, זורם.
0: כמה שנים אתה מכיר אותי?
1: מזמן הדינוזאורים.
0: מזמן הדינוזאורים, שנינו דינוזאורים, בוא נדבר על זה תכלס. סמוך עליי, אני לא אפיל אותך, סבבה? יאללה, תהיה איתי מבזק הספורט, חלום שלי היה להגיש פעם מבזק ספורט עם יוסי גיספן, בוא נתחיל.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: יאללה, תן לי רפי גינת. מירה, מי שם פה מזגן 25? תורידו ל-23.
4: נאמבר 1, ארון.
0: אין עלה, יאללה. אין שלום, אתה מקנה, אה? לא מקנה, אני סומך עליך. מה רצית? לא, אני רוצה, יוסי זה בסדר שהוא כאילו איתך, אתה לא...
1: כן, כן, אני זורם איתו.
0: מה אתה מקנה, אתה תתתתת את המיקרופון, תתת ה-20 אתה גם כן.
1: שב, שב.
0: קנאי זה יאללה. תשמע, יש לו שם צ'רפאיה מאחורה, שב, שב על הצ'רפאיה. יושב, יושב. שב, שב, אל דבר עכשיו, תן לי לעשות המהדורה עם יוסי. יאללה, טוב, צהריים טובים לכם, מאזינים, מאזינות, קרדיטים. קודם כל ניתן קרדיטים לצ'ארטון, ערוץ צ'ארטון ספורט אחת שמעביר את מבזק הספורט שלנו, תעשה שלום גיספן לצ'ארטון ספורט אחת. יוחנן הממתיק, איגל קבב, יעקב בגלה, זה הצוות שלנו. והיום בשביל הספורט אני רוצה לספר לך משהו ולעשות איתך משהו בשביל הספורט. אם לא בא לך תגיד עכשיו יש לך...
1: דבר.
0: יש לך דקה להתחרט, רוצה להתחרט?
1: שדר.
0: אללה, אני חולה עליך, איזה גבר גברי. איזה גבר?
1: גברי.
0: איך אתה יודע?
1: למדתי.
0: אללה, קטה. טוב, תשמע, אני לא סיפרתי לך, יש לי מפלגה, אני רץ לבחירות.
1: לא נכון.
0: מה קרה לך? תקשיב רגע.
1: מה, נכנסת לפוליטיקה?
0: לא. זה מפלגה הפוליטית.
1: הפוליטית?
0: הפוליטיקה, אצלנו לא מדברים על פוליטיקה, לא כלום. אנחנו, כל הרעיון שלנו זה להחליף פה שלטון ולעשות, אנחנו קודם כל, כל המצביעים שלנו, כל מי שאיתנו במפלגה, מקבל קפקפים, קפקפים לים. אנחנו, החלום שלנו זה ללכת לים. זה קודם כל, אנחנו הולכים לים, בנון שלן, שאלתי איך קוראים למפלגה.
1: איך קוראים למפלגה?
0: תן גז.
1: אז ללכת?
0: לא, לא.
1: אז תסביר.
0: למפלגה קוראים מפלגת תן גז. זה הרשימה.
1: ללכת?
0: פול גז, סליחה, פול גז.
1: פול גז או תן גז?
5: פול גז, הוא היה בחול.
0: לא, זה פול גז המפלגה בגדול, אבל תן גז זה הסיסמה שלנו.
1: שם חזק, שם חזק.
0: הנאה לפעולה זה תן גז.
1: ואתה מתכוון להיות ראש ממשלה?
0: אני לא רוצה להיות ראש ממשלה.
1: מה אתה רוצה להיות?
0: אני רוצה קולות, זה מה שאני רוצה.
1: רק לאסוף קולות?
0: אני רוצה לאסוף קולות להשפיע. עכשיו תראה מי בהרשימה שלנו של פול גז, תן גז, שזה הסיסמה שלנו, זה תן גז.
1: כן.
0: אני מקום ראשון, מרגול. מקום שני, היא רוצה רוטציה, אני מחלקוץ אותה. מקום שלישי יובל רפאל, רביעי אבי סינגולדה, חמישי רון רוזנפלד והחברים מפורטרט, הם חמישה אנשים, נתתי להם מקום חמש כי הם חמש, שש פנוי, שבע איתן קבל, סבבה, הפוליטי, שמונה אראל סגל, הפוליטי, תשע רק, עשר צביקה הדר, 11-12 ריק, רון קופמן 13, שי אמבר 14.
1: מה זה הריקים האלה? זה שריונים?
0: שריונים. כן. 15-16 ריק, מושיק אפי המספר 17, אני שוקל לזרוק אותו.
1: למה? כמה מנדטים אתה רוצה להביא?
0: אני 30 מינימום.
1: וואו.
0: כן. ויש לי 21 כאילו שאני ממלא. יש לי מושיק אפי 17, אני מוציא אותו כי הוא לא קם.
1: כן.
0: ויש לי מקום 21, עידו מלכה. הוא גם זמר, זמר על. עידו מלכה, כן. זה הרשימה שלי כרגע, אני המשימה שלי, קודם כל בוא תשמע את ג'ינגל הבחירות שלנו, בבקשה.
6: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כן, זה השם של המפלגה שלנו, פול גז, אבל אנחנו קרובים לבחירות, עכשיו אנחנו צריכים לתת גז, כי אנחנו ממש לפני הבחירות, אז אנחנו צריכים לתת גז. אני אתן לך בריף, ואז אני אתן לך משימה, מוציא אותך לדרך. המשימה היא כזאת, אני אתן לך את הבריף, המפלגה היא א-פוליטית, אני עומד בראש, מרגול מספר 2, אנחנו מבטלים את המינוס בחשבונות בנק.
2: זה יפה.
1: מאפסים לכולם את החשבון.
2: צצה.
1: אין יותר מינוס בבנק.
2: מה זה?
1: שמה, מה אני אומר לך? כל אחד יכול למשוך במנקת כמה שהוא רוצה, אבל בלי להגזים.
2: אני יכול להצביע כבר?
1: ברור.
2: אוקיי.
1: כן. עכשיו, הגיע הזמן למנהיגות שרמנטית, כי אין עליי, אני הגבר הכי גדול בארץ. צריך מנהיגות שרמנטית.
2: אני מת על הצניעות הזאת.
1: כן, כן, גובה עיניים, גברית, מנהיגות מסוכסת. הגיע הזמן לבחור בארון ארון, כי אין לכם מה להפסיד. האיש הלא נכון, בזמן הנכון. שאל אותי מה המשימה?
2: מה המשימה?
1: אני רוצה שתכתוב לי עכשיו ג'ינגל, אתה עושה גיספן האגדה, ג'ינגל שכולם ייתנו גז, תן גז.
2: אתה רוצה תן גז או פול גז?
1: אני רוצה תן גז, כי אנחנו בישורת האחרונה של הבחירות.
2: אוקיי.
1: תכתוב לי איזה ג'ינגל של איזה חצי דקה, 40 שניות.
2: לפי הבריף הזה.
1: לפי הבריף הזה, אני אותן לך 2.5 דקות לצורך העניין, יוסי.
2: אוקיי, אוקיי.
1: לוקח עת, קח עת.
2: גם דקה מספיקה.
1: קח עת.
2: הלו, אתה שכחת שאני כותב שירים במטר?
1: אני יודע, אני יודע, אתה יוסי גיספן. קח את, קח דף, הנה הדף שלך. בבקשה. אני אשמיע לך את אחד השירים שליוו את מערכת הבחירות שלי. השיר שבאמת כאילו מסביר למה צריך לבחור בי. כולם במינוס בבנק, כולם עם חובות. בוא תשמע את השיר שלי.
2: מה, אבל המצע שלך מהמם, פשוט מהמם. אתה מבטל מינוסים?
1: מבטל מינוסים.
2: אפשר למשוך כמה שרוצים בכספונות?
1: כמה שאתה רוצה, אבל לא להגזים, יוסי.
2: לא,
1: לא להיות תרמה, לבוא עכשיו להתחיל, אתה יודע, כל שנייה 200-300.
2: בקטנה.
1: לא, לא בקטנה.
2: גם מה התפקיד של מרגול?
1: מרגול איתי ברשימה, כאילו, היא רוצה רוטציה. היא רוצה שנתיים, כאילו, אני מחרטט אותה. הייתי צריך את הקול שלה. טוב, רוצה לשמוע את השיר שלי, ותוך כדי השיר אתה צריך גם לשמוע את השיר שלי.
2: ולכתוב.
1: ולכתוב, וגם אני אשאל אותך שאלות על השיר.
2: אוקיי.
1: אז קדימה, עוד יותר חוב, שמע. זה אני ואושרי דחוויה, בשירנו עוד יותר חוב.
3: נהל הבנק צלצל ואמר שאני במינוס, שאני נמצא עמוק בחובות. רוצה להחזיר להם אבל נשבע באמא אין לי חסרות לי כולה כמה אלפיות.

0: איך הכתיבה יוסי?
1: טיל, טיל.
0: וואלה?
2: כן.
0: זה, כתבו את זה רון שלום ואבי בוזגלו ביחד, איזה גאונים אלה, תאמין לי.
1: הוא אוהב אותך, אתה רואה? רון אוהב אותך.
0: רק אלך, אני והוא אחים, אתה יודע איזה אחים, אתה יודע, נכון, אתה חולה עליי?
3: אני חולה עליך, כן, אבל אתה לפעמים מגזים.
0: מגזים, בסדר, זה אני, מה, אתה לא יודע, אני כזה, מה, אני כזה. טוב, יוסי, אתה גם שמעת את השיר?
1: כן.
0: וגם כתבת תוך כדי איזה שיר?
1: ברור.
0: יש מילים?
1: יש, כתבתי, אבל אני כותב בטלפון, כתבתי את זה בטלפון.
0: סבבה, אז בוא נעשה כזה דבר. אתה רוצה שנעשה, נשמע את פרשת השבוע קודם כל.
1: חשוב מאוד.
0: תוך כדי זה אני רוצה ש... איך נושיב את השיר על מוזיקה?
1: אני אכניס את זה עכשיו לחברה שלי, קוראים לה בינה, אתה מכיר אותה?
0: כן, בינה מלכותית, כן.
1: כן, נשמה היא.
0: סבבה, אז תעשה את זה, צריך קריינות או משהו? אני אצטרך לעשות אולי קריינות, משהו? תגיד לי, אתה.
1: תשמע, אם אני אצטרך, אני אגיד לך ותקליט, בסדר?
0: טוב, אז אני רוצה עכשיו רון שלום, נסיים את הספורט ואז תעשה את מה שבא לך לעשות?
3: כן, אם אמרת, אז נעשה.
0: יאללה. יוסי, אני חולה עליך, אני יישב לידכם, סבבה?
1: יאללה.
0: אז אני אבוא לפה, אני הייתי אהרון אהרון, תודה.
4: בחסות.
5: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: יודע, נשמה, אבל אני אומר תמיד צניעות. צריך להיות לנו בן אדם צנוע, לא, אתה יודע, לא...
1: אתה כזה, מה?
0: כן, אני פרגן, פרגן. פרגן, יוסי. אני אוהב את הצניעות, אתה מבין? אנשים צנועים, אני כיף לי להתחבר איתם.
1: נכון.
0: כן, אין עליי. תשמע, יוסי, סליחה, אהרון, שלום. לא, בסדר, אתה כבר איתו, אתם... זה בסדר, אבל מבחינתך, יוסי, כאילו שהוא מנהל פה את העניינים?
1: הכל טוב, הכל טוב. אם זה לא מפריע לך.
0: לא, לי זה לא מפריע, אין לי ברירה גם. לא, אתה יודע, אנחנו מסתדרים, אני, הוא יודע שאני כאן קובע הכל, אתה מבין? אני הייתי קודם. נכון, זה נכון, הוא היה קודם. טוב, תשמע רגע, יוסי, רציתי להשמיע לך את פרשת השבוע. אתה יודע מה פרשת השבוע? שלנו, עזוב את הפרשה, את הפרשה שלנו, אתה יודע מה? אתה לא יודע, איך תדע?
1: ספר לי, ספר לי.
0: זה שאני אספר לך?
1: כן.
0: בוא תשמע.
2: ועתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן. והיום פרשת, סך הכל נשיקה.
3: הייתי יפה כמלאך, וכשראיתי אותך, שעודתי יכולתי להביט ביופי שלך. שוחקת ומתוקה, היית כזאת מדליקה, אני רציתי פשוט לתת לך נשיקה. ואת חשבת שאני כזה בחור רזיני, רק נשיקה אחת ממך רזיתי. הלך סיפרת בשכונה, שעוד מעט חתונה, איך עזית לי בלגן, רק תעני לי. מה עשית לי, תגידי, נשיקה אני רזיתי, ממה עזית עניין, סך הכל נשיקה.
1: אמן.
3: יש מישהו מוסיף? עדינה! יוסי!
1: מי זה?
3: מושיק! יסקה הנודר.
2: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן.
0: אתה כמו הטוב ירוסי על הפרשה, שיחקתם אותה, אה?
1: מה, הבאת את הטוב ביותר.
0: זה לא אני, זה רון שלום. כן, זה מה, הוא לא גונב קרדיטים. לא, אני אראה לך, אני גונב לך קרדיט, מה זה אתה עשית? אם זה הייתי אני, הייתי אומר לו, זה אני. אה, תודה, תודה.
1: צנוע, צנוע.
0: טוב, אני יושב פה בצד, אם צריך משהו, אני כאן, אני עושה מה שאתה רוצה, רק תגיד לי. אני יכול לטעום עם מה שדלי הכין השם?
1: תטעם כפר, תטעם.
0: לא, אלא מרון שלום פירה כבר אחד, אז אני גם מגיע לי, תודה, חיים שלי. אה, רגע, רגע, רגע, מה עם הג'ינגל של הבחירות?
1: מה, הג'ינגל מוכן, אבל אני צריך אותך לקריינות, אני אתן לך...
0: אותי או את רון שלום? אותי?
1: תשמחת את רבי. ארון, ארון, אין עליך.
0: אה, סדר, אני רגע, אתה מביא את הטקסט.
1: לא, בגלל שאתה צנוע, אני רוצה שאתה תעשה את זה.
0: אין, לא, זה מפלגה שלי.
1: לא, אני לא רוצה גם שתעסיק אנשים ותעייף אותם. תעשה בעצמך, תחסוך.
0: תודה שאתה דואג לי, יוסי.
1: איזה נשמה.
0: לא, סבבה, אז תביא, רגע, תראה לי את הטקסט. שנייה, רגע, בוא נראה.
1: לא, יש הקטע המוזיקלי כבר שרים, אתה צריך להקריא בהתחלה, ובסוף הנה כתוב לך מה לקרוא. רגע, מרגול לא תתעצבן שאתה עושה את הקמפיין לבד?
0: לא, היא לא רוצה לעבוד, היא רק רוצה את הקולות, רוצה להיבחר, אתה מבין, בלי לעבוד. אבל בסדר, אבל התרגלתי. טוב, אז יוסי גיסמן קיבל מני משימה לכתוב לי אנו ג'ינגל בחירות לפני ההצבעות, לפני הבחירות. אנחנו מפלגת פול גז, רוצים לתת גז באישור את האחרונה של הבחירות. בוא נשמע את ההפתעה שיוסי גיספן הכין, בבקשה.
4: אני אשים לך אפקט, אבל על הכל.
0: אה, עכשיו? סבבה.
4: כן,
0: כן. יאללה, סבבה, סבבה. אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מהג'וקרים.

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: וואי, וואי,
3: וואי,
2: וואי.
3: בנה, אתה
2: קריין מקצועי, תשמע. תשמע, מה קרה לך? אני מתפרנס מקריינות ומחיתותים.
3: באמת? לא ידעתי.
2: מה קרה לך? אני, מה, הרי היה לי פעם, קמתי כאילו אקדמיה. אקדמיה ללימודים.
3: למה?
2: אומנות השטות, ככה זה נקרא, אתה מבין? זה היה קריינויות בשטויות, והיה לנו כל מיני ג'ינגלים, וחרטות, להתפרנס מחרטות, יוסי, עזב אותך, נו, מה קרה לך אתה? טוב, בואי נשמע, אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם. רגע, רגע, הקלטת אותי? זה הוקלט עכשיו?
3: בטח שהוקלט.
2: אז תשמיע, אתה מוקלט עכשיו, יאללה, תן, תן.
3: תן.
0: אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
0: המילים של יוסי גיספן, הלחן של...
2: בינה
0: מלכותית. ולשיר קוראים תן גז, אנחנו נוסיף לזה את הג'ינגל בשבילך,
2: אהרון אהרון. הקריינות של אהרון אהרון.
0: כן, קריינות אהרון אהרון, שכבר יושב פה על הצ'רפאיה מאחוריי. מהמם, טוב, אנחנו נריץ את זה עד הבחירות, נכון?
3: בטח נריץ את זה, מה נראה לך? אנחנו עובדים חינם, מה קרה לך?
2: כמה מנדטים זה מביא?
0: זה יביא לו הרבה לדעתי.
2: בעזרת השם.
0: מקצועי. טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המאזינים שלנו ולספר להם שוואן, לא מאמין שהזמן טס, יוסי, היית צריך להגיע באחת. אנחנו נשחק את המשחק שלנו, נשחק משחק יומי, עשרה מי יודע, והיום עם יוסי גיספן.
4: היום נשחק את המשחק עשרה מי יודע, והיום עם יוסי גיספן.
0: אנחנו ניתן לכם עשרה שירים שמחציתם בערך הם של יוסי גיספן, אני אתן לכם שם של שיר, אתם תצטרכו לענות, זה כן גיספן, זה לא גיספן. פשוט, נכון?
2: קל.
0: הכי פשוט. אם צדקתם, תשמעו את זה.
4: וואלה, נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
0: אבל אם טעיתם, אתם תשמעו את זה.
4: איף, איזה בסה. זה לא שיר של גיספן.
0: מה אתה אומר?
2: יפה, אבל אל תשאל אותי, כי אני בעצמי לא יודע.
0: הלכתי על שירים די קלים. תשמע רגע, זה ג'ינגלים שאנחנו עובדים, קונים חבילות של ג'ינגלים מאלי אקספרס, 10 שקלים לעשרה ג'ינגלים.
2: יפה.
0: כן, אחלה מחיר, אבל אנחנו יכולים רק 3 פעמים בשנה. אז את זה הזמנו מאלי אקספרס. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103. מי שרוצה לשחק איתנו את המשחק, עשרה מי יודע, עם יוסי גיספן, 0552-103-103, הרמה של פרסים מחכה לכם אם תדעו את כל התשובות. אתה יודע מה? בוא נעשה כזה דבר. על כל שתי תשובות נכונות, פרס אחד.
2: מה, התחלת להתקמצת?
0: לא, למה? זה 5 פרסים.
2: חמישה בתוך וואו, וואו, זה המון.
0: כן, על כל שתי תשובות נכונות, פרס אחד. זאת אומרת שאם עונים על הכל, 5 פרסים, ויש לנו פרסים שווים. הפרסים הם לא מאלי אקספרס.
2: מתאמו.
0: 0552-103-103, יוסי גיספן באולפן, יצא לפרסומות? כן? או שיר, או פרסומות, או שיר...
5: מרד.
0: זוג. יאללה, שיר.

0: כזה.
1: להתעורר, הוא לא התעורר עוד. בלתי להתעורר, מושיק אפיה. מושיק, תדע לך שהפסדת, שלא הגעת, כי אני יודע שאתה אוהב חומוס, ואני רואה את מאירה כבר נכנסת כאן, עם, מה, הנה, אתה מבין? אתה מבין שכאילו, אנחנו עשינו הפוך. התחלנו עם הקינוח של דליה, אכלנו פחזניות,
2: ועכשיו... איזה
1: קטלנים. כן, קובי וגם מחומוס אישקין, באוסישקין 23 ברמת השרון, שלחו לנו כאן, מועבטי, יהיה לנו כאן עם הרבה הרבה ג'עלה. חומוס אישקין, תודה רבה על החומוס, ומוסרים גמר חתימה טובה לכל המאזינים שלנו, ולכל הלקוחות שלהם, ולך יוסי גיספן העקב.
2: אמן, לכולם.
1: כן, ונגיד תודה גם לדורון שערבנים, אוסישקין 58, ששלח לנו את כל הטוב הזה כאן שיש על השולחן, פירות יבשים, עניינים, ולדליה גיספן על הפחזניות. מתי נאכל?
2: לא יודע, מתי שתגיד.
1: מה, אחרי נשב נאכל? קשרי למושיק אפיה שיגיע בערב כשהוא מתעורר.
3: אני מציע בפרסומות.
1: יאללה, אז בוא נאכל עכשיו.
4: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
1: זה איתן מסורי.
5: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. 103
6: FM. 103 FM. תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: הנה זה בא!
11: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. חליילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס במחזור הפתיחה של הליגה האירופית. וגם יובנטוס מול צ'רון שרי וניימיכן, מנצ'סטר סיטי מול דוריץ' בגביע הליגה, ומחר ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: היי, מה קורה? זה אני, אך ברמה מרזור.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: ביום שישי הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים ל-7 באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם. המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
3: FM. אתם מאזינים לחמישי אגדה, עם רון שלום, ב-103 FM.
4: חזרת פתאום.
5: חזרנו.
3: חמישי אגדה, עם רון שלום.
6: עם יוסי גיספן, לא עם רון שלום, בוא נגזים, יש פה...
7: עם אהרון אהרון.
6: עם אהרון אהרון, כן.
8: רק חולה עליך שאתה מפרגן, יוסי.
7: אין עליך.
8: תדע לך, אנשים שפרגנים זה חוסים.
7: הבבי, אני חולה על פוליטיקאים הפוליטיים.
8: אין עליך, אתה יאללה.
6: טוב, גמרתם חלק מחמות אחד לשני. סיימתם עם זה?
7: לא, גם אתה סבבה.
6: אני לא מאמין שהזמן טס לנו ונותרו לנו 12 דקות לסיום התוכנית. אז יש כמה דברים שהייתי מאוד מאוד רוצה לשאול אותך. תשמע, אתה כתבת, אמרנו, מעל 1,000 שירים, אבל היית סוליסט. כתבת לבד. מה אתה אומר על כל הקבוצות כתיבה שיש היום? היום כל שיר שיוצא, אני רואה את הרשימת כותבים, וכל שיר הוא עם מינימום... שניים, שלושה, שירים של חמישה כותבים. מה אתה אומר על התופעה הזאת?
7: אני אומר שהם חמודים.
6: לא, מעניינתי לדעת, כאילו, מה אתה חושב באמת?
7: לא, אני פחות בעניין הזה, כי תשמע, זה לעשות הרבה קפה.
6: כן, זה...
7: כך אני עושה כוס קפה לעצמי, למלחין, זהו, נגמר.
6: מה אתה אומר על היוצרים החדשים הצעירים? מה יש להם, נגיד, היום, שלא היה לך, חוץ מבינה? וסונו.
7: חוץ מהבינה והסונו וכל הדברים האלה, יש להם מוזיקה אחרת שהם מושפעים ממנה. יש להם דור אחר, דם חדש. וזה בסדר, יוצא מוזיקה חדשה. אתה יודע, דור זה אז דור בא.
6: לא, אנחנו חלילה לא נפרדים מהדור, להפך.
7: לא נפרדים, אבל תמיד יש מישהו שהוא יותר עכשווי, יותר עכשיו, ואני מוחק כפיים לכל מי שנמצא עכשיו בנקודה הזאת של הזמן, של האופנה.
6: היום שיר יכול להפוך ללהיט מהטיק טוק, לפני שאנשים בכלל יודעים מי הזמר.
7: נכון.
6: איך אתה מסתכל על התופעה הזאת?
7: שמע, קשה להקל את זה, כי התנאים השתנו. פעם אני בא, אתה בטח יודע, שפעם היה דור של 100% רייטינג, כשאתה שומע טלוויזיה, היה ערוץ אחד.
6: דיברנו מקודם בפרסומות על דודו טופז, למשל, שהייתה מספיק אופה אחת.
7: דודו טופז, דן שילון, תוכניות מיתולוגיות, רבקה מיכאלי. היית שם, זהו, מספיק. אתה כבר כוכב.
6: אין כבר מדורות שבט היום.
7: אבל היום יש כל כך הרבה תחנות רדיו, וכל כך הרבה פלטפורמות דיגיטליות, חברתיות, פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם, בלי סוף, יוטיוב, ספוטיפיי וכו' וכו'. אז כדי להצליח, אתה צריך לחסות את כולם. יש כאלה שהצליחו בפורמט אחד, כאלה שבאו מטיק טוק, ונהיו כוכבי טיק טוק. ואחר מכן זה מגיע גם לרדיו, אתה יודע.
6: יש כאלה שהפכו להיות כוכבי על מהטיקטוק, כמו סתם לוקח לדוגמה את ג'סטין ביבר למשל, שהתחיל
7: בא מהיוטיוב.
6: מהיוטיוב, אתה לא משנה, מבחינתי זה אותו דבר, זה הרשתות החברתיות, בא מהיוטיוב ותראה לאן הוא הגיע. אבל השאלה היא, אם היום קל יותר לעשות לעתים, אבל קשה יותר להישאר בתודעה.
7: יותר קשה.
6: יותר קשה לעשות להיטים?
7: יותר קשה לעשות להיטים, כי אתה צריך לפנות לכל כך הרבה ערוצי השמעה, לעומת פעם שהיית מנגן שיר, אז אם הוא עבר פלייליסטים, אז הוא מנוגן בכל תחנות הרדיו, ברוב תחנות הרדיו, וזהו, משם זה עובד. היום, לא יודע, וגם הכל נגמר מהר.
6: זהו.
7: יוצא להיט גדול, שאני מתחיל לאהוב אותו, ברגע שאני מתחיל לאהוב אותו, הוא נגמר.
6: נכון. האמת שזה ככה, זה התופעה של לעיתים של שבועיים, שלושה, וזהו, ללעית הבא.
7: לא מבין למה, לא מבין למה.
6: אני אגיד לך למה, כי גם, היום גם הזמרים, הם, הקצב יציאת השירים הוא מטורף. פעם היינו מקבלים מכמה חודש, היינו מקבלים לרדיו כמה סינגלים בשבוע, הייתה איזה חרדת קודש סביב להוציא אלבום.
7: היום זה עשרות ביום.
6: כן.
7: אם לא יותר.
6: יותר.
7: וואו.
6: יותר. יותר, כי יש לך גם את הלינקטונים ופטיפונים האלה שאתה מקבל עשרות שירים שהוציאים שם, וגם...
7: תמיד חשבתי על זה כמה מסכנים האורחים... והמגישים.
6: בלתי אפשר היום לשמוע את כל השירים.
7: כי מגיעים לך עכשיו 50 שירים חדשים, ונניח שאתה רוצה להיות נדיב ולהקשיב לכל ה-50. בתוכם יש

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: באמת כאילו אנחנו מקבלים מאות של פניות ושירים וסינגלים, אתה לא יכול להשתלט על הכל.
3: זה בלתי אפשרי, ולצערי אני חושב שהרבה שירים מתפספסים בדרך.
2: כן.
3: ואני אומר לאומנים שהתפספסו, לא, שלא תיפול רוחכם, תמשיכו.
2: אז תדע לך,
3: זה יקרה, זה יקרה.
2: תשמע, יש פה הרבה שירים שנכנסו אצלנו לפלייליסט, אחרי שנתיים מציאת האלבום, שגיליתי אותם.
3: בדילי. לא
2: סתם דוגמה, משהו שעולה לי עכשיו לראש, התארחו פה להקת הסמכות.
3: כן.
2: ישראל ברייט היה כאן, ושמעתי שיר שנקרא טוף טוף אף, ואחר כך נכנסתי לאלבום, והקטתי על חטא, ואמרתי לו, אני, וואלה, לא הקראתי את השיר הזה, והשיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו ומנוגן פה בתוכנית שנתיים אחרי צאת האלבום. אז קוראים, וזה לא המקרה היחיד.
3: אתה יודע שזה קרה גם בתקופה שהיה רדיו עם מספר תחנות מאוד קטן, שהשיר הקולות של פיראוס התפספס. של חיים משה. התפספס. כן. האלבום יצא, אחריו יצא עוד אלבום ועוד אלבום. אחרי שני אלבומים, פתאום נדמה לי שמעון פרנס, מצא את זה באלבום ישן, התאהב בשיר, התחיל לנגן, וזה הפך ל...
2: כן, אז אף פעם לא מאוחר, באמת, תמיד יש כל כך הרבה שירים טובים
3: שמסתתרים... שירים לא הולכים לאיבוד.
2: לא הולכים לאיבוד, הם פשוט מסתתרים, צריך למצוא אותם ולחפש אותם.
3: לגמרי.
2: טוב, אנחנו משחקים, אמרנו את המשחק שלנו, עשרה מי יודע, עם יוסי גיספן, נגיד שלום לדנה, שלום דנה. הלו, דנה.
4: הלו.
2: שלום דנה.
4: הלו.
2: מה העניינים?
4: בסדר.
2: ספרי לנו קצת עלייך, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב.
4: רק רגע. עכשיו אתם שומעים?
2: עכשיו אני שומע, כן. קיקה המתאבך, עכשיו שומע אותך יפה. מאיפה הוצץ לי הקיקה הזה עכשיו? ספרי לנו בכמה מילים עלייך, דנה.
4: אני בת 54.
2: או,
4: יפה. יושבת בית שמש.
2: צעירה, כן.
4: הכל היום הרדיו פתוח על הגל שלכם. לא מפחיד.
2: רדיו ירושלים את שומעת?
4: כן. כולל בעבודה. אני מתארת של המוסדות חינוך, אז כל היום הרדיו פתוח.
2: מהמם, אז תגבירי את הרדיו, כי את עכשיו ברדיו, אבל לא, אל תגבירי אותו בעצם, כי אין לנו פידבק. בוא נשמע את הג'ינגל, אין לנו הרבה זמן, ונתחיל לשחק. הבנת המשחק שלנו?
4: כן, אני צריכה לדעת.
2: את צריכה להגיד כן גיספן, לא גיספן. זה מה שאת צריכה להגיד. סבבה? אז ג'ינגל.
5: היום נשחק את המשחק עשרה מי יודע, והיום עם יוסי גיספן.
2: שיר מספר אחת. מלכת היופי שלי.
4: כן גיספן.
2: כן גיספן.
5: וואלה נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
2: שיר מספר שתיים, אהבה חולה.
4: לא גיספן.
2: לא גיספן.
5: וואלה נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
2: את המחר שלי.
4: את המחר שלי, כן גיספן.
2: יפה מאוד.
5: וואלה, נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
2: בלבלי אותו.
4: בלבלי, ברור של גיספן.
5: איזה בסה. זה לא שיר של גיספן.
2: לא שיר של גיספן. טוב, יש לך בינתיים שלוש תשובות נכונות, נכון? כן. בחום של תל אביב.
4: בחום של תל אביב, כן גיספן.
5: איזה בסה. זה לא שיר של גיספן.
2: הכוס הכחולה.
4: מה?
2: הכוס הכחולה.
4: לא מכירה?
2: לא משנה, תאמרי.
4: האמרת שלא.
2: שלא, נכון, צודקת.
5: וואלה, נכון, צודקת. כפיים, זה שיר של גיספן.
2: זה לא שיר של גיספן, אבל תשובה נכונה. למות מקנאה.
4: למות
2: מקנאה,
4: לא של
5: גיספן. איזה בסה. זה לא שיר של גיספן.
2: זה אחד השירים האהובים עליי, אתה יודע, הוא מנוגן פה הרבה.
3: גם עליי.
2: מנוגן פה המון. ערב טוב לך.
4: ערב טוב לך, גיספן.
2: כן, גיספן.
5: וואלה, נכון, כן. כפיים, זה שיר של גיספן.
2: ביוטיפול.
4: ביוטיפול, שנייה עולה לי.
2: שיר באנגלית.
4: של גיספן.
2: של גיספן, נכון, תשובה נכונה. ילד שמנת.
4: ילד שמנת, לא מכירה, אבל נראה לי שכן, מאמרת שכן.
5: איזה בסה. זה לא שיר של
2: אבל
5: גיספן.
2: אבל יפה, גיספן, תקשיב, יש לה שש תשובות נכונות. אם אני, כמה זה שש לחליק? אני לא יודע, אני צריך לעשות שלוש בדוק? שש חלקי שתיים זה שלוש? מי יכול לעשות חשבון?
6: אני, כמה שאלת?
2: שש לחלק לשתיים.
6: ארבע.
3: יפה. שמה, זה מתקדם. ארבע תותח.
2: תשמעי, את מקבלת מאיתנו ככה.

0: קבוצת יבנה, מארז מתנה של קבוצת יבנה, שכולל זיתים, חמוסים, שמן זית, קטניות וכל מיני עניינים כזה, אחלה מארז, אפשר לרכוש אותו גם מהאתר או מחנות המפעל. זה בא בצנצנות מעוצבות כאלה. את נמצאת מדי פעם בתל אביב?
1: כן.
0: אני יכול להזמין אותך למסעדה?
1: אשמח מאוד.
0: באמת? מסעדת הפרם ברחוב הברזל 27 בתל אביב.
1: מכירה, הייתי.
0: אבל הם עברו מקום, לא היית במסעדה החדשה.
1: זה לא.
0: וואו, וואו, תקשיב, יוסי, הם פתחו מסעדה. באמת, אחת היפות בארץ. בברזל 27 בתל אביב.
2: רמת החייל.
0: רמת החייל, כן. את מקבלת מאיתנו 300 שקלים לארוחה במסעדת הפרם בתל אביב, אצל דודי ויוסי ומושיקו ורוני סולן, והתייני שם בטירוף. את מקבלת מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה, וקרם גוף של ג'יווגו.
1: תודה רבה רבה.
0: סבבה?
1: סבבה, אתם אלופים, אני...
0: אז על זה שאמרת...
1: לא מפסיקה לשמוע אתכם.
0: ובגלל
1: ש... לא מפסיקה לשמוע אתכם.
0: איזה כיף. ובזכות זה שיוסי גיספן פה, אז את מקבלת מאיתנו גם תקליט. תקליט, והיום התקליטים חוזרים, יוסי, אתה יודע, נכון?
2: כן, טרנד.
0: כן, זה טרנד. תקליט מתנת דיסק סנטר, נגיד תודה רבה לבן, שחוגג 40 שנות פעילות בדיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר. היה לנו כיף לדבר איתך, תודה רבה.
1: תודה רבה רבה, תמשיכו לשמח אותנו.
0: אמן. ביי, מה איציק, מה?
3: החזית, לפני...
0: החזית מגזביר? יאללה, מהר.
4: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
5: ארזית העיר דוגושו מדרתיו המאוד שהיא צום טורטיאס עם שלי ג'י. תחזית בזה גרבי לסוף שבוע. מונן חלקית ירידה ניכרת בטמפרטורות. בצפון מרכז יקרות שמים פנית. ספרי שלהם בגלל הרבה שחקות. אני מתחילה לדבר על
6: אתה רוצה שאני עושה את זה בסגנון חלי סלוצקי, בחלק סיגל גפני אולי, משהו אחר, משהו בסגנון?
7: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: טוב, הבנו את התחזית. טוב, אנחנו סוגרים חמישי אגדה, רגע אחד לפני יום הכיפורים, אנחנו רוצים לאחל צום קל למי שצם. בואו נהיה יותר סלחניים, נכון? נהיה יותר סלחניים.
2: כן, חווה.
0: נדע לבקש סליחה, נלמד לסלוח. אז בשם כל חברי התוכנית שלנו, אנחנו רוצים לבקש סליחה אם מישהו נפגע אי פעם מאיתנו. אנחנו עושים הפסקה קטנה, נחזור ביום שלישי. אני מקווה שעם אותה אנרגיה אנחנו נהיה נקיים
2: אמן,
0: יותר.
2: אמן, אמן.
0: יוסי גיספן, היה לי העונג לארח אותך באולפן, זה היה כבר לי מהר.
2: היה לי כיף איתכם.
0: עבר לי מהר ממש.
2: אני מצטרף לברכה. גמר, חתימה טובה לכולם.
0: אמן.
2: חתימה טובה.
8: הגענו לפינל.
0: אתה מוזמן תמיד, דרך אגב.
8: כשמגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: מה נאמר? נאמר תודה למאירה פרס, נאמר תודה לפרלה דנוח, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, תודה רבה לצוות האולטרה שלנו, יואב כהן, דני קרפל, ברק ישר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, תודה לאחראים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, רדיו התחנה, אסיל אבי הג'וקר, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מוסף, תודה ענקית, איציק אהרון שסבלת אותי משעות הבוקר, תודה רבה לצוות הדיגיטל שלנו, אופק קולר ועומר אוקון, ניתן להזין לשידורים חוזרים של התוכנית ברדיו בלילה, ב-10 בלילה ברדיו התחנה, בסיבות 2 עם התאר יוסי, תוכל לשמוע אותנו ב-103 FM. יוסי, היה לי כיף.
1: גם לי היה כיף.
0: יש לך עוד כמה שניות לאחל, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה תאחל.
1: אני מאחל שנה טובה וחתימה טובה, ושאנשים יתחילו להבין, זה לא משנה באיזה צד של המפה אתה, אתה ישראלי, אתה יהודי ישראלי, תאהב את החברים שלך.
2: מיד ב-103 FM, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
3: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
4: בחסות.
5: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
6: 103 FM.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
17: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, עשרות קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר. גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי? ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה. חידוני טריוויה להעביר איתם את החג ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
18: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
20: עלם.
19: כפוף לתקנון.
20: 103 FM. Here comes the money.
21: Here we go. אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ליאת רון. ב-103 FM.
20: 103 FM.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
0: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031.

0: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו אומר בטקס מצטייני שבק כי בשנה האחרונה סוכלו 1,000 פיגועים ביהודה ושומרון וחוזר על האיום בהפלת המשטר באיראן.
1: יהודה ושומרון 1,000 סיכולים, זאת אומרת 1,000 ניסיונות לרצוח את בני עמנו והצלחות פנומנליות. ההצלחות האלה באו בזכות העבודה שלכם ושילוב הזרועות עם צהל וכל זרועות הביטחון. האויב לא סטטי ודברים משתנים והרצון להחריב את מדינת ישראל על ידי איראן וגרורותיה, הרצון הזה לא נעלם, הוא פשוט נחלש. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה וגם הוא ייפול.
0: לאחר הפרסום בחדשות 12, שר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת חיסיון של שבק בעניין ההליך הפלילי נגד בצלאל זיני, אחיו של ראש שבק דוד זיני, הנאשם בפרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה במהלך המלחמה. כתבתנו לנעים מזכירה שקץ נמנע מחתימה על תעודת החיסיון מאז חודש יוני, מה שגרם לעיכוב בהליכים נגד זיני ושאר הנאשמים. 4 הרוגים בתאונות דרכים היום. נהג מונית כבן 70 נהרג בתאונה בין מונית לאוטובוס באיילון דרום סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים במצב אנוש ולאחר מאמצי החייאה נקבע מותו. בתאונה נפצעו 4 בני אדם נוספים שפונו לבית החולים במצב בינוני וקל. המשטרה פתחה בחקירת התאונה ומכווינה את התנועה באזור. באיראן מנסים לעקוף את המצור הימי האמריקני על מיצר הורמוז בנתיבים יבשתיים, וברפובליקה האסלאמית רושמים פקקי ענק. כתבנו תומר אלמגור.
2: פורסי ג'רמה, דווח שאלפי נהגי מסעית פשוט מחכים בגבולות של איראן ולא מצליחים לייבא או לייצא סחורות בגלל קשיים לוגיסטיים ובירוקרטיים. בינתיים, חלק מהסחורה של המסעיות האלה מתקלקלת ונפגמת. עיכובים האלה מגיעים כשהכלכלה האיראנית גם ככה על סף קריסה. מחירי המזון מזנקים, יש מחסור בדלק ובחשמל ואבטלה גואה.
0: אירלנד היא המדינה הראשונה שהודיעה שתחרים את האירוויזיון עקב השתתפות ישראל בתחרות. רשות השידור האירית הודיעה שעמדתה ביחס למשבר בעזה נותרה ללא שינוי, והמדינה תחרים את התחרות זו השנה השנייה ברציפות. עוד נכתב בהודעה כי יימנעו גם משידור האירוויזיון בנוסף להשתתפות. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
3: תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיקו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנד קלר. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון. עורכת יעל ילון.
9: ערב טוב, מאזינים יקרים. היום, כן, אני כאן לבד. אז אנחנו ממש במפגש אינטימי שכזה. ומכיוון שכך אני רוצה לשתף אתכם בידיעה שפרסמתי הבוקר בוואלה, ותעניין, אני מניחה, גם אתכם, ואם לא, אז רצוי שכן. ואני אגיד לכם מה. אתם זוכרים ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' עבד ממש קשה כדי להעביר הטבות מס ליהודה ושומרון בשיעור של כ-7%, 62 יישובים. הוא ניסה להלביש את זה על הטבות המס באשקלון ולא הצליח. ואחר כך אמר, טוב, אז אנחנו נרכב על הטבות המס של הצפון. בצפון רבו עם האוצר באיזה בדיוק 2 קילומטר, 9 קילומטר. בסוף עברו הטבות המס ליהודה ושומרון, שזה סבבה, גם להם מגיעים ככל הנראה הטבות מס, אבל מה שלא עבר זו תוספת של 3% שעברו בהחלטת ממשלה ואמורים היו להינתן לאנשים עכשיו בשנת 2026, שזה אומר משהו כמו 300 שקל לאדם בחודש. אם אתם זוג תעשו את החשבון, זה הרבה כסף, זה כסף לחוג, זה אולי עוד קנייה שבועית בסופר, לא, זה אי אפשר ב-300 שקל לאדם היום לקנות כלום בסופר, אז נגיד, בסדר. בקיצור, מה שקרה, הטבות המס ליהודה ושומרון, כפי שאמרתי, עברו, ובחודש יולי, אם אינני טועה, או תחילת אוגוסט, כבר התושבים קיבלו רטרואקטיבית את כל הכסף שהיו חייבים להם לשנה הקלנדרית של 26. גם תושבי הצפון היו צריכים לקבל את אותם 300 שקלים לאדם בשנת 26. לא יקבלו, למה? כי לאף אחד לא היה דחוף להעביר את זה בהחלטת ממשלה. זה לא עבר את ועדת הכספים. עכשיו, מה נהיה? נהיה בחירות, נהיה בחירות, אז גם לא מתעסקים עם זה בכלל. למה לא מתעסקים עם זה? כי ייקח עוד איזה חצי שנה עד שהממשלה הבאה תתניע לא, לא. רשות המיסים כבר צריכה להיות מוכנה בהזנק עם החוק הזה לוועדת הכספים, לאישור, טיק טק, ולתת לאנשים את הכסף. הצפון זקוק לכל אינפוזיה כלכלית שניתן לתת לו. ואם אתם הבטחתם משהו לתושבי הצפון, אז תעמדו בזה. אוקיי? והכסף הזה נצבע כבר במנהלת תנופה, שגם עליה ניסו להפיל את זה, זה לא מנהלת תנופה. אוקיי? למה להתעלל בתושבים האלה? למה? אז כן, אריה איתנו בשבוע הבא, היום הוא לא כאן, אבל אנחנו הכנו תוכנית מעניינת, הוא גדושה, לא דגושה, דגושה זה משהו אחר, גדושה. משבר המים, כבר יותר משבועיים, שחמישה מתקני התפלה פועלים חלקית בגלל מתקפת האצות, המיקרו-אצות שהגיעה אלינו מהנילוס, אבל הציבור לא מרגיש במחסור, אנחנו רוצים לדעת ככה, לשים ככה יד על הדופק ולבדוק מה קורה, ואתם לא תאמינו, דיברנו על הצפון, האם ידעתם שכבר 4 ימים תושבי קרמיאל לא יכולים לשתות מהברז? קרמיאל, את מי זה מעניין? אנחנו מנסה גם לבדוק מה קרה שם. נושא שאותי טלטל השבוע. בת 15 הותקפה והושפלה 3 פעמים. חטפה מכות של באמת, של הסמכות. פעם אחת גם צילמו את המכות, כן? ההורים שלה החליטו לתבוע את ההורים של התוקפת. אוקיי? בעיניי, אני חייבת לומר לכם, זה הפתרון האולטימטיבי לטיפול באלימות. כי אני אומרת שאין ילד רע או ילד לא מחונך, יש הורים שלא יודעים לחנך, והורים שנותנים לילדים שלהם לעשות מעשים נוראים. אם זה היה ילד שלי, אני אומרת לכם באופן חד משמעי, לא היה רואה אור יום. תשמעו לי. ובבורסה בתל אביב, המגמה מעורבת. איפה הכסף? העורך יואב כהן, מפיקה דלית כהן, אחראית על השידור, גלי זר אביב, ובדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון, ואנחנו פותחים בתוכנית. כן, היום יש לנו ביקור כפול של רן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק שואם ניהול ההשקעות. אהלן, מה העניינים?
4: שלום ליאת.
9: כן, חדשה, מה שנקרא בום, אתמול בערב.
4: מרגישה.
9: כן, כן, הפד העלה את הריבית, אוקיי? העלאת ריבית ראשונה אחרי 5 ישיבות, או אחרי 5 פעמים בהן לא עלתה הריבית, למרות שזה כל הזמן היה בקנה. מה קרה?
4: ובכן, מה שקרה ברמת הכותרת זה שכל התחזיות השתנו. אם האמריקאים חשבו שהאינפלציה בדרך למטה, מחיר הנפט מזנק ל-$100 ולא משאיר ברירה לפד אלא לעלות ריבית, אבל תקשיבי טוב ליד לנתון הבא. ראשית כל ההחלטה התקבלה פה אחד, ולא פחות חשוב, יש עוד צפי להעלאה נוספת עד סוף השנה.
9: וואי, וואי.
4: כלומר, אנחנו במתווה חדש בארצות הברית של העלאות ריבית, מה שמאתגר את השווקים, תגרות החוב מעט יורדות, מה זה אומר לנו פה בישראל?
9: בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, מה אכפת לנו מה קורה באמריקה? כי אנחנו מצפים, הרי, שאמיר ירון, פרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, יוריד את הריבית, נכון?
4: יהיה לו הרבה יותר קשה עכשיו להוריד את הריבית, כי הוא לא יכול להתנתק ממה שקורה בארצות הברית, כלומר, הפער יגדל, אם האמריקאים מעלים ואנחנו מורידים, הפער יגדל, זה אומר שזה יחזק את הדולר, ויאתגר עוד יותר את נגיד בנק ישראל.
9: אבל הנתונים, אבל יש לנו אחלה נתונים, למה?
4: זה לא מספיק.
9: רגע, רגע, שנייה, בואו, שנייה, אני אתגר אותך. אנחנו מדברים במדד האחרון, האינפלציה עומדת על 1.5%, שם על 3, כמה?
4: 3.4.
9: נו.
4: אז השאלה היא, מה זה יעשה? כי אם הדולר יתחזק בעקבות פערי הריביות, דולר עולה, מעלה אצלנו את האינפלציה, ומספיק התופנה הזאת היא בשביל לעצור את הורדות הריבית. כלומר, בנק מרכזי לא רק מסתכל מה קורה מהיום למחר, אלא מניח הנחות. ואם הוא מניח הנחה שהריבית בארצות הברית תמשיך לעלות, ובעקבות זה הדולר יעלה ויעלה פה את האינפלציה, הוא יגיד, חברים, אנחנו מחכים. זה מגיע גם למחוזותינו.
9: כן, טוב, אנחנו כמובן ניפגש בקצה השני של התוכנית, וכן, זאת הייתה ידיעה מאוד מרעישה, ואנחנו ניפגש בקיצור, בסוף.
4: נשתמע בקרוב.
9: כן, להתראות, ערן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק שוהם, ניהול השקעות. אנחנו עכשיו למשבר ההתפלה, יותר משבועיים, שחמישה מתקני התפלה, מתוך שישה פועלים חלקית בגלל מתקפת האצות, ואיתנו יחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים, מה העניינים?
10: שלום, ערב טוב.
9: ערב טוב. בוא תן לנו תמונת מצב, כי מה שקורה בפועל זה שלא הרבה השתנה, נכון?
10: נכון, האצות עדיין איתנו. מדובר פה באמת בקטם אצות מאוד משמעותי שנע מדרום לצפון, והגודל שלו, רק לסבר את האוזן, הוא מגבול עזה, כלומר הוא מגיע ממצרים, אבל במדינת ישראל הוא מגבול עזה עד פחות או יותר אזור השרון.
9: מה?
10: והגודל שלו באורך.
9: וואו,
10: כן,
9: וואו.
10: כן, כן, ממש וואו. כך. והרוחב של הקטם לכיוון מערב הוא כ-7 קילומטר, בעומק של כ-20 מטר, ומה שמישהו ביקר בים בשבועיים האחרונים, הרעה של מעשה פשוט המים ירוקים, ממש כך.
9: אחורים,
10: אחורים. אחורים, כן.
9: אז רגע, זאת האחזות האצות המצרית? כאילו הם עושים שם, איך הם קוראים לזה ביהודה ושומרון?
10: מאחז. כן,
9: הולכים
10: להקים איזה מאחז, כן.
9: כן, אוקיי.
10: לא, ככל הנראה, ברגע שמזג האוויר יתקרר, או ברגע שיתחיל איזשהו ערבול בים, שיתחיל בעקבות החורף הבא עלינו לטובה, אנחנו מניחים שהאצות האלה ייעלמו, אנחנו עוד לא יודעים מתי זה יקרה, אנחנו נערכים להמשך שייתן פה. במקביל אלינו, חוץ ממתקן חדרה שלמעשה מייצר, הוא הצפוני ביותר כיום, לכן הוא לא נפגע מהאירוע הזה, והוא מייצר בכוח ייצור מלא מתחילת האירוע, אנחנו אלינו באופן מדורג לייצור את שאר מתקני התפלה, לכן נכון לעכשיו חמשת מתקני התפלה אחרים פועלים בכחצי מכושר הייצור שלהם, שזה גם משמח, כי בהתחלה באמת כולם השבטו בבת אחת, וכרגע למעשה, כמו שאמרתי, מתקן חדרה מייצר באופן מלא, וחמשת המתקנים האחרים מייצרים כ-50% מכושר.
9: אז אנחנו הפחתנו קצת את השאיבה מהכינרת ואת השאיבה מהקידוחים, זאת אומרת, אנחנו ממננים את זה?
10: נכון מאוד, כלומר, בתחילת האירוע, כדי לתת מענה לאספקת המים, שאני חייב לומר שלמעשה אזרחי מדינת ישראל, כולל החקלאים וכולל התעשייה, לא הרגישו באירוע חסר התקדים הזה, בהצטברות האצות הזאת שלא נראתה פה כ-30 שנה. אנחנו גם לא מוצאים אירוע כזה בעולם, כל הבדיקות שעשינו, כולל התייעצות באמת עם מומחי התפלה מכל העולם. אז בתחילת האירוע למעשה מתקני התפלה הפסיקו לייצר, בשלב מסוים החלטנו לעלות לייצור באופן חלקי את מתקני התפלה, נתנו למעשה סיכון מחושב, כי אף אחד לא יכל לומר כמה זמן ואיזה נזק לטווח ארוך ייגרם ממתקני
9: התפלה. זהו, אז האם נגרם נזק? האם אנחנו יכולים לעמוד כבר אחרי שבועיים? האם הבלי הוא יותר גבוה של המסננים? האם זה משפיע על האופן שבו מתקן ההתפלה פועל, או שאין שום דבר, הכל סבבה וכאילו כלום?
10: אז אנחנו ממש מנטרים בכל יום יחד עם המתקני התפלה את מצב המתקן, כלומר כמה אנרגיה הוא צורך, האם חל גידול בצריכת האנרגיה בגלל אולי סתימה של הממברנות, של המסננים, של המתקן, ובודקים את עצמנו יחד עם המתקנים כל הזמן, לראות ממש בכל יום.
9: ומה?
10: לראות
9: ומה, מה, מה, מה, מה, מה המסקנות שלכם? שזה כן
10: כרגע, משפיע? כרגע אני אומר את זה, אני אומר את זה במלוא הזהירות הנדרשת, נראה שאין נזק ודאי שלא משמעותי לטווח ארוך. כלומר, החשש היה שהמתקנים
9: מסתנו,
10: האלה...
9: כן.
10: בדיוק, המתקנים האלה יעבדו זמן מצומצם ויסתמו בגלל האירוע החריג.
9: ובינתיים אין צורך לעשות תחלופה של הממברנות האלה של המסננים? זה מחזיק מעמד?
10: כרגע לא, עדיין ככל הנראה יהיה קיצור מסוים של אורך חיים של ממברנה. אנחנו מדברים על אורך חיים רגיל של כ-6 עד 7 שנים, יכול להיות שזה יקטן, אבל לא באופן משמעותי, ואני שוב אומר את זה במלוא הזהירות, כי אנחנו אומנם כבר 2.5 אחרי תחילת האירוע, והבדיקות האלה מתבצעות בכל יום, אבל עדיין זה לא מספיק זמן לבחון את זה. במלוא הזהירות הנדרשת, נראה שכרגע לשמחתנו אין נזקים ארוכי טווח.
9: בואו נדבר על העלות. עלות היצור של המים היא יותר גבוהה, נכון?
10: נכון, כדי למעשה לתמרץ את המתקנים, כדי לחפר על העלויות הנוספות שנגרמות להם, בגלל שטיפה נוספת של הממברנות, בגלל עלויות אנרגיה יותר גבוהות, כימיקלים.
9: אז נשלם יותר? והתעריף יעלה?
10: אז קודם כל העלויות למשק המים גדלו. אנחנו, מבחינתנו, עדיין מוקדם לאמוד את כל העלות של האירוע הזה, אבל מבדיקות ראשוניות, ושוב גם כאן, בזהירות הנדרשת, נראה שלא מדובר באירוע משמעותי. משק המים הוא משק יציב, עובד לטווחי זמן מאוד ארוכים, ולכן עומדן הנזק הוא לא משמעותי בשלב זה. כמובן, ככל שהאירוע הסתיים, אנחנו כולנו מקווים שיסתיים בהקדם האפשרי.
9: ואז לא נצטרך להעביר את אותו צינור לתוך הים כדי לשאוב משם מים, כי זאת הייתה אחת האופציות שנבחנו, נכון?
10: אנחנו מדברים כרגע למעשה על סוג של הפקת לקחים לטווח ארוך, שבאמת כמו שהזכרת לי, אחת האופציות הייתה שמתקני התפלה הבאים שיוקמו עם צינורות עניקת מים מהים הרבה יותר ארוכים. יש לדבר הזה כמובן עלויות מאוד משמעותיות, וזה באמת אחד הדרכישים שנבדקים. כל השאלה היא למעשה עלות תועלת, כלומר אם מישהו יכול להבטיח לי שהאירוע הבא יהיה עוד 30 שנה.
9: אבל מה עם האירוע הנוכחי? לא, הכוונה לא הייתה לשלוח את אותם צינורות ללב הים עכשיו, לא בעוד
10: זה לא דבר שיכול לעשות באופן מיידי, כי מדובר פה עבודה מאוד מורכבת. המטרה הייתה לבחון את האפשרות הזאת, וככל שהעצות האלה יחליטו להקים מאחז קבוע מול חופנו חלילה, אז באמת צריך ליישם את זה.
9: אני מקווה שלא, כן, אני מקווה שלא.
10: אנחנו גם כולנו מקווים שלא, כי באמת עבודות בים זה עבודות יקרות ומורכבות, אני מקווה שלא נזדקק.
9: יחד כן, אני רוצה להספיק איתך עוד נושא חשוב אחד, שבקושי מדברים עליו לצערי. תגיד, מה קורה בקרמיאל? יש שם זיהום במים, כבר 3-4 ימים התושבים לא מורשים לשתות מהברזים, מה זה?
10: אז באמת בכל שנה יש לנו מספר אירועים, כיוון שמשרד הבריאות שעושה תפקידו נאמנה, בעירות קידוחי המים שמהם נשאבים המים, לעתים מתגלה בהם איזשהי ממצא ביולוגי או בקטריאלי שונה מהרגיל. משרד הבריאות מת לעת, אפשר לראות את זה קורה בכל שנה, דורש של הרתחת מים במקומות מסוימים. גם פה היה פה אירוע של איזשהו זיהום או חשב לזיהום.
9: למה? אבל ממה?
10: זה דברים שקורים. אני מניח שמישהו ירצה לקשר את זה לאירוע הצות, אז אני יכול לקבוע באופן חד משפעי שאין איזה שום קשר לאירוע הצות, אלא אירועים שקורים, למשל, מאיזשהו צינור ביוב, למשל, שמתפוצץ באיזשהו מקום, או אירוע חירות מסוים.
9: מה, וזה, רגע, וזה, הצינור של הביוב מתפוצץ וזה נכנס לתוך מי השתייה, אלוהים ישמור?
10: לא, חלילה, אני אומר, זיהום כזה יכול לקרות מאירועים כאלה ואחרים, אני יכול לומר לך...
9: אבל איך זה... לא, אני לא, אתה תסביר לי, כן, מה זאת אומרת, מה זה? אנחנו מדברים על ביוב שלא אמור להיות מעורבב עם מערכת המים.
10: חלילה, ודאי.
9: נו, אז איך זה יכול להשפיע?
10: שאלת מאיפה יש זיהום בקטריאלי, אז זה יכול לגרום בגלל איזושהי צינור ביוב שהתפוצץ במרחק כמה קילומטרים, ודגימות מסוימות הגיעו
9: לתוך החלחול הזה. הבנתי.
10: כן, תגיד, עכשיו אני יכול לומר לך שאני באופן אישי שותה מי ברז בבית, לא מסוננים,
9: בכרמיאל.
10: לא גם בקרמיאל, שאני אלך שם אני אשתה מי ברז, אני לא גר בקרמיאל, אבל
9: אני לא ממליצה לך. תגיד, אם אני שותה מטעמי ארבע, או מ... לא יודעת, למה אמרתי את השם הזה? ממערכת צינון, כן. נכון, נכון, נכון, תשלמו לי. אז אם אני שותה ממתקן סינון כזה, אני צריכה להרתיח את המים, או אפשר לשתות את זה? אתה שותה גם בלי להרתיח את המים, אנחנו, לילי, אין קבע מפח.
10: תראי, אם את גרה בקרמיאל, אז אני מציע להצמד להנחיות של משרד הבריאות, שבאמת הוא הגורם המקצועי הרלוונטי לנושאים האלה. למיטב ידיעתי, אירוע הרתחה, הדרישה להרתחה הוא לקראת סיום, כיוון שהדגימות האחרונות היו טובות, ואנחנו נחכה לעדכון ממשרד הבריאות, שיוכל להסיר את
9: האירוע בהרתחת המים. מתי נדע?
10: זה מתבצע ממש כל הזמן, מתבצעות כל הזמן בדיקות איטיות, ברגע שמתבצעות מספר בדיקות חיוביות, כלומר חיוביות בפן טוב של המילה,
9: כן, לא חיוביות,
10: כן, אז אני מניח שמשרד הבריאות יסתיר את הדרישה להרתחה, ושוב אני אומר, אין שום קשר לאירוע הצעות, המים בישראל הם מים טובים, בריאים, ממליץ לכולם לשתות מי ברז, סליחה שאנחנו פוגעים בו בהכנסות של חברות המים המינרליים.
9: ולא בקרמיאל, יחזקאל ליפשיץ, מנהל רשות המים, מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה וחתימה טובה.
10: ונקווה לחורף גשום, תמיד ליד שאני מדבר ברעיונות, אני מזכיר אזרחי המדינה, על השימוש המושכל במים. תמיד הצורך לחסוך במים הוא חייב להיות מוטבע בנו.
9: אוקיי, חייבים לעצור.
10: בקבות השנים האחרונות, חייבים לחסוך במים לטובת משק המים הישראלי.
9: תודה רבה, חתימה טובה. ביי.
10: תודה, ערב טוב.
9: פרסומות חוזרים.
8: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב. בחסות, הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103 FM. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
13: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם. המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: היי, גאי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: 103 FM.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון, ב-103 FM.
3: כן, אנחנו למקרה שלא יודעת, הצליח באמת לטלטל אותי. אני רוצה לומר ערב טוב לשי ברהום.
4: אלן.
3: מה שלומכם?
4: ברוך השם, עודו לשם.
3: עודו לשם, אוקיי. בוא תספר לי על הבת שלך, בת 15, שפשוט הוקטה בצורה חייתית, חסרת מעצורים. ספר לי איך אתם מגלים את זה, מה קורה, למה?
4: מה שקורה זה שאני באותו יום עורך קניות.
3: מתי זה קרה?
4: לבית.
3: מתי זה קרה?
4: זה קרה בערך לפני ארבעה חודשים, ארבעה חמישה חודשים.
3: אוקיי.
4: אני הולך לקניות רגיל, קרוב לבית, עורך את הקניות, ופתאום אני מקבל טלפון מהבת שלי, אבא תבוא מהר, תקפו אותי. אני עוזב את הקניות בסופר, את העגלה, הכל, ורץ, מנסה לאתר אותה דרך הטלפון, איפה היא נמצאת, ומאתר אותה שהיא במרחק לא גדול מהבית. הגעתי לשם, ראיתי אותה מבועלת, היא מצביעה לי על החבורה של הילדים, אני מגיע באותו רגע מזמין ניידת משטרה, מגיע לשם, לוקח את הילדה, מזמין אמבולנס לטפל לה בפציעות, ו... מנסה להזיק את ההורים, הילדים עושים צחוק מכל הסיפור הזה.
3: מה זה להקוט אותה? בוא, אתה מגיע, אתה מוצא אותה איך?
4: אני מוצא אותה מבועלת, בוכה על הרצפה.
3: ומה היא מספרת לך?
4: הסיפור התבהר לי קצת אחרי איזה שעה, שעה וחצי, מסתבר שאיזה בן אחד יצר איתה קשר. ניסה להתחיל איתה, ואמר לה שאין לו חברה, אין לו כלום. והיא נפגשה איתו פעם אחת.
3: אוקיי.
4: אחרי שהם נפגשו, כנראה החברה שלו או האקסית שלו שמעה את זה, מתחילה לשלוח הודעות בוואטסאפ לבת שלי.
3: אוקיי.
4: ובאיומים, ובטקסטים...
3: מאיפה הם מאותו בית ספר, מאותה שכונה?
4: הם לא מאותו בית ספר, הם לא מאותה שכונה.
3: אוקיי, איך היא קיבלה את הטלפון? אוקיי. ובת כמה תוקפת?
4: התוקפת בת, הייתה בת 13 או 14, משהו כזה באותו זמן.
3: מה? היא בת 15 וזאת בת 12-13?
4: כן.
3: יפה,
4: כן,
3: אוקיי.
4: 13-14, משהו כזה.
3: אוקיי, ואז היא מתחיל להיות איומים, ואיך זה מתפתח
4: מתחיל
3: למכות?
4: להיות איומים, נו? מתחיל להיות איומים,
3: נו?
4: ואז חברה טובה של הבת שלי,
3: כן.
4: משדלת אותה להיפגש, כי היא רק רוצה לדבר איתה, והיא לא רוצה לעשות כלום, והבת שלי בוטחת בחברה הזאת, והם מגיעים...
3: לאן? איפה זה קרה?
4: הם מגיעים מתחת לבית, לאיזה אזור,
3: כן.
4: לאיזה פארק שנמצא מתחת
3: כן,
4: לבית.
3: כן.
4: בהתחלה הם מגיעים, תוקפים אותה, היא תוקפת אותה, נותנת לה קודם כל סתירה. הבת שלי לא מגיבה, מתחילה ללכת לכיוון הבית, מתחילים להקיף אותה בני נוער.
3: היא הגיעה עם חבורה, עם
4: כן,
3: תגבורת.
4: כן, היא ארגנה את זה, הכל היה מאורגן.
3: כמה אנשים היו סביבה?
4: חמישה אנשים, הבחורה התוקפת, פתחה קבוצת וואטסאפ, ארגנה את החבורה, לאן הולכים, מתי נפגשים, איפה כל אחד עומד, מי מצלם, מה מצלם.
3: רגע, עכשיו הם מקיפים אותה ופשוט מתחילים לתת לה מכות כולם?
4: ואז בחור אחד, בהוראה של התוקפת, היא מסמנת לו שיעמוד מאחוריה, מושך אותה בשיער, מפיל אותה לרצפה, הסרטונים מזעזעים. אני לא יודע אם הבת שלי הייתה נופלת במקום לא טוב, אנחנו היום בסיפור אחר לגמרי. סרטונים מזעזעים.
3: כמה זמן זה נערך כל ההתעללות הזאת?
4: היא קמה אחרי הנפילה, רוצה ללכת הביתה ותופסים אותה על הרצפה ובועטים בה. גם החברה וגם התוקפת על הרצפה וגרופים לראש. והבת שלי, אני לא אשכח את הפרצוף הזה כל ימי חיי. זאת ילדה שרצחו לה את הנפש. הילדה הזאת כמה חודשים לא הלכה לבית ספר, לא יצא מהבית.
3: רגע, אני הילדה... רק נסביר, שנייה, כן. שהם הפיצו את הסרטון. שבו...
4: הסרטונים אחרי 40 דקות עולים כבר ורצים בין כל הבני נוער וברשתות.
3: אתה רואה את הסרט? אתה רואה את הסרטון?
4: אני מקבל את הסרט ליד שלי, שולח את זה להורים.
3: של התוקפת, כן.
4: של התוקפת. ההורים של התוקפת לא יודעים מה להגיד.
3: מה זה לא יודעים מה להגיד?
4: לא יודעים מה להגיד.
3: מה זה לא יודעים? אנחנו נקרא לה, אנחנו נברר, את יודע, אני אימא.
4: כן, תקשיבי, האימא הגיעה באותו רגע שם למקום, כי הניידת אמרה לה שתקרא לאימא שלה. אימא שלה הגיעה, אימא חסרת אונים. אם אני אומר לך שאני רואה בעיניים שלי איך הילדה תוקפת את האימא, את אימא שלה, מקללת אותה ואומרת לה, תעופי לתוך האוטו. תעופי לאוטו, אומרת לה. ילדה בת 14. משהו מפחיד, את צריכה לראות את זה, זה מזעזע. ואז יותר מאוחר אני מתחיל לעלות, והפעם החלטתי...
3: רגע, אז זאת אומרת, אתה מגיע לשם, אתה רואה גם את התוקפים, או שאתה לא רואה?
4: אני רואה את התוקפים, אני רואה את התוקפים, ואני בתור אבא לא יכול לעשות כלום.
3: אתה בא לך לעני, וואלה, תאמין לי, אתה איש באמת מאופק, כי אני הייתי, אני לא הייתי יכולה לשלוט. אני לא הייתי יכולה לשלוט את עצמי. אני מודה. אני מודה. וואי, אני הייתי קוראת להם את הצורה.
4: חברים שלי, תקשיבי, חברים שלי, לא מאמינים עליי איזה קור רוח, ואיזה סבלנות, ואיזה איפוק. כמו אזרח שומר חוק. מגיע למשטרה, מציג להם את הסרטונים, מציג להם את הראיות, יושב 6.5 שעות. את שומעת מה אני מדבר איתך? שש וחצי שעות.
3: בחקירה.
4: בחקירה, ומציג את הכל, ומוסר הכל. אנחנו נודיע לך מה היה, ואחר כך סוגרים את התיק.
3: ממה?
4: בהנף יד.
3: למה? באיזו עילה?
4: קטינים, אין מה לעשות.
3: אז רגע, אני רוצה לצרף ברשותך את עורכת הדין לימור עמית פנקר, שלום לך.
5: שלום וברכה.
3: המשטרה סוגרת את התיק כי אין מה לעשות, עורך דין עמית פנקר? בוא תסבירי לי את האירוע.
5: להסביר את המשטרה, אני מתקשה, אני יכולה להגיד שלצערי, המשטרה נמצאת במצב של מצוקת כוח אדם, של עומסים, של סדרי עדיפויות, שהם יוצרים מציאות שפשוט גם
3: רגע, דברים... אבל אני, לא, אבל צריכה להיות תעילה לסגירת התיק, נכון? חוסר עניין לציבור, אין ראיות, לא יודעת מה, השוטר לא בא לו, מה?
5: אז העילה לא נמסרה לנו, אבל באופן לא רשמי, נמסר לנו שפשוט בגלל שהם קטנים, אז הוחלט משיקולים של מערכת, הרי בסוף המשטרה צריכה, היא מחליטה על סדרי עדיפויות, איזה תיקים הם יטפלו, איזה תיקים הם לא יטפלו.
3: לא, תקשיבי, את לא רואה אותי, אבל אני עוד שנייה, אני כאן, אני באמת, אני מתחרפנת, כי ככה, לא מטפלים באלימות.
5: נכון, זה בדיוק העניין.
3: כי אם הם לא עושים, אני נחנקת פה, אם הם לא עושים את זה עכשיו, אז הם... לא, גברתי, אני חייבת להגיד לך, כי אם הם לא יטפלו בזה עכשיו, הם יטפלו בזה פי 200, עם יותר משאבים פיננסיים של המדינה, שנצטרך גם לממן אותה בכלא אחר כך. איפה אפילו מחשבה כלכלית טהורה?
5: את לגמרי צודקת. סגירת תיקים במקרים כאלה יוצרת לגיטימציה, הנוער מבין שככה זה בסדר להתנהג, הנוער מבין שאפשר להמשיך לנהוג באלימות.
3: אז התיק נסגר, מתי?
4: רגע, ברשותך אני חייב רק להגיד מילה.
3: כן, שי.
4: את חייבת להבין, הילדים האלה זה הרוצחים הבאים במדינת ישראל. זה הרוצחים הבאים במדינת ישראל. בדיוק כמו שאני אומר לך.
3: אני מסכימה איתך. בכל מילה שאתה אומר, מתי נסגר תיק עורכת הדין עמית פנקר?
5: אולי חודש, חודשיים אחרי
3: ה... יופי, ואתם מחליטים לתבוע אז?
5: כן, הם מגיעים אליי פשוט חסרי עונים, מתוסכלים מאוזלת היד של המערכת, ואני הסברתי להם שיש כלי אזרחי. האזרח יכול עדיין, למרות שהתיק נסגר במשטרה, לנקוט בתביעה אזרחית, בעצם שהיא לא תלויה בהחלטה של המשטרה, לא תלויה בהליך פלילי, ביוזמה שלהם, ואנחנו מגישים את התביעה לבית המשפט השלום.
3: אני רוצה להבין, האם הוגשו תביעות דומות על אלימות שכזו? נגד הורים של תוקף, קטין?
5: אני אישית לא מכירה תביעות קודמות כאלה, אבל תביעה על תקיפה, סתם, שגורמת נזק.
3: זה ברור.
5: משהו שכתוב בחוק,
3: לא, אבל עוד שאלה,
5: ובהחלט אפשר להגיש, פשוט אנשים לא מספיק מודעים לזכות שלהם להגיש גם כשהתיק נסגר במשטרה.
3: אז למה הייתם כל כך קמצנים בדרישות שלכם? למה לא ביקשתם מיליון שקל? בגלל האגרה?
5: לבקש זה לא חוכמה, צריך להבין שכשמגישים תביעה לבית משפט, היא כרוכה באגרה, אגרה של אחוז אחד מסכום התביעה, אפילו יותר, אחוז ורבע, ואנחנו בסוף משיקולי האגרה העמדנו את הסכום שאנחנו חושבים שהוא ראוי וסביר, והמינימום אפילו, כדי להעביר את המסר הזה, שאנחנו לא יכולים לשתוק לאלימות, ואלימות צריכה לקבל את המענה.
3: אנחנו חייבים לסיים, אבל אני חייבת להגיד לך משהו, שי, אתה יודע, אם אתה היית יוצא לגיוס המונים, אני בטוחה שעם ישראל היה עומד, פותח את הארנק, ומממן לך את האגרה למיליון שקל, ושני מיליון שקל, כי זאת הדרך. רק
5: כן, אבל
3: זאת
5: בסוף אנחנו
3: הדרך.
5: צריכים שגם בתי המשפט לא יעשו צחוק ויפסקו את הסכומים האלה, כי האמירה של בית המשפט, ואנחנו מחכים למוצא פיו של בית המשפט בנושא הזה, שייתן לנו את הרוח הגבית ויגיד, אני איתכם פה,
3: לכן,
5: לא ניתן לזה להמשך הדברים,
3: גברתי,
5: ואני מצפה שבתיק הזה יפסקו את מלוא הסכום שפסקנו, בדיוק בשביל לתת את הגב הזה. ולהעביר מסר לציבור, שתביעות
6: הכי חשוב שתדעי,
3: כן, כן, שי,
6: הכי חשוב שתדעי, שהכסף הוא לא מהווה פה שיקול בכלל. הילדה הזאת, הפציעה הנפשית שהיא סוחבת איתה, ותסחוב איתה.
3: יקירי, אני חולקת עליך, ואני אומרת לך באופן חד משמעי, שהכסף, אתם הייתם צריכים לקרוע את הכיס של ההורים של התוקפת, כדי שהילדה הזאת לא תגיד לאמא שלה, כנסי, כנסי לאוטו. אבל זה מה שאני חושבת.
6: אני הייתי בדעה שלך לתבוע גם יותר, אבל אני, את יודעת, אני צמוד לעורך הדין שלי.
3: לא, לא, אין, ברור, ברור.
6: את כל הכוח.
3: כן, אנחנו חייבים לסיים.
6: וכל מה שהיא אומרת, אני אחריה.
3: אוקיי, אין בעיה. שי ברום, חיבוק לילדה. עורכת הדין לימור עמית פנקר, תודה רבה, ושבית המשפט יעשה את מה שהוא צריך לעשות. יוצאים לפרסומות שווים.
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
1: 103 FM.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס במחזור הפתיחה של הליגה האירופית, וגם יובנטוס מול צ'רון שרי ונימיכן, מנצ'סטר סיטי מול נוריץ' בגביע הליגה, ומחר ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'ק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי מבנה החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
17: עלם.
16: כפוף לתקנון.
17: 103
2: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון, ב-103 FM.
3: הנה נתון שלא העליתי בדעתי שהוא נכון. 76% מהפסולת בארץ עדיין מוטמנת באדמה. כן, אני הייתי בטוחה שהכל ממחזרים. איתנו עורך הדין ראובן לדיאנסקי, יושב ראש חירייה איגוד ערים דן לתברואה, וסגן ראש עיריית תל אביב יפו. שלום, שלום.
18: אהלן, שלום רב.
3: מה זה? תגיד מה, אנחנו, סליחה, לא נעים להגיד פסיכים?
18: מה חשבת עושים עם הפסולת? מעדים אותה?
3: לא!
18: אם אין מתקני שריפה לצערי, כי המדינה מפגרת מול אירופה, שם כבר יש 40 שנה, 500 מתקני שריפה, מתקני השבה שהופכים משאריות מיון להשמעה לאנרגיה.
3: נו.
18: אז מה יעשו עם הפסולת?
3: אז רגע, אז מה שאתה רוצה להגיד לי, כשאתם מפנים את הזבל מהרחובות, הוא משונה אחר כבוד ותומנים אותו בתוך האדמה, מה, אנחנו מזהמים את האדמה של עצמנו, אחר כך אנחנו מתפלים שבקרמיאל המים מזוהמים?
18: אנחנו מזהמים הכל. א', מי שמפנה את הפסולת מהבתים שלנו ומהעסקים שלנו בערים, זה הרשויות המקומיות.
3: נכון.
18: הן מביאות את זה לתחנות מעבר, אנחנו תחנת מעבר גדולה, שגם משמשת כתחנת מיון של פסולת. אנחנו מטפלים ב-25% מהפסולת של מדינת ישראל, 1.3 מיליון טון של פסולת מדי שנה, וכן, אנחנו עוד מתקן שמייצר מיון ומחזור, אבל 65% מהפסולת שמגיעה אלינו, הפסולת הביתית, הולכת אחר כבוד לצערי הרב, נוסעת 150 קילומטר למקום שנקרא מישור רותם, ליד הרד, ושם מטמינים את הפסולת.
3: ושם מטנפים את, נכון, את האדמה מהתאום,
18: נכון,
3: וכל
18: נכון,
3: מה שיש.
18: לא רק את האדמה מטנפים, כן. מטנפים את כל הדרך עד שמגיעים לאדמה. הפתרון הוא מתקני שריפה, מתקני השבה, יש תוכניות למחביר.
3: רגע, בוא תסביר לי, כזו. כי שריפה נשמע לי, השריפות, אתה יודע שיש ברשות הפלסטינית, ונושבות להם לתוך היישובים היהודיים על הגדר. לשריפה כזאת לא, אתה מדבר?
18: זה לא שריפה שאנחנו עכשיו עושים איזה הרמה.
3: על האש,
18: ושורפים. זה מתקן, משוכלל, מתקדם, עם מערכת פילטרים מאוד מאוד מאוד מאוד משוכללת, שיש את זה בכל העולם המערבי, גרמניה, שוויץ, אוסטריה וכן הלאה. עוברת את כל הבדיקות, את כל הרגולציה, וזה בהחלט במקומות שבהם גם בסמיכות לאוכלוסייה, זה לא במקומות נידחים. יש מתקן בווינה, שהוא אזור התיירות המספר 2 שאנשים הולכים ומבקרים במתקן הזה.
3: כמה זה עולה להקים כזה?
18: 300 מטר ממגורים.
3: אוקיי, כמה זה עולה להקים כזה מתקן?
18: סדר גודל של בין 1.5 מיליארד ל-2 מיליארד.
3: לא תגיד, לא תגיד עכשיו איזה משהו. הבנתי.
18: כן, אבל כמו שאת יודעת, יש הרבה מאוד, לא רק רגולציה, יש מי שאחראי על התכנון ועל היתרים ועל המכרזים ועל הרגולציה הסביבתית והבריאותית. זה צריך לעבור המון המון ידיים במערכת הלאומית בקרב משרדי הממשלה, ולצערי הרב זה לוקח המון המון המון זמן. אנחנו מנסים לעשות ככל שאנחנו יכולים על מנת לקדם את זה. לצערי אין מטה לאומי לעניין הזה כמו שבעבר, אחרי שישראל התייבשה הקימו את מתקני ההתפלה. אז ישראל עכשיו כנראה, וגם קובע מבקר המדינה את העניין הזה.
3: ישראל לא מתייבשת, ישראל מזדהמת, אבל אין לנו עוד המון
18: ישראל
3: זמן.
18: ישראל תהיה עמוסה בפסולת, כן. אם לא יהיה גם מקומות שבהם ניתן להתקין.
3: אבל אתה יודע, אולי מתקני שריפה אין, אבל קרן ניקיון יש, למרות שהיא הפכה להיות סוג של קופה קטנה. בוא רק תסביר למאזינים איך קרן הניקיון קשורה לכל פינוי הפסולת.
18: קרן הניקיון זה בעצם קרן שאליה נכנסים כספים מהיטל ההטמנה שהרשויות המקומיות משלמות. הצטברו במהלך השנים כמה מיליארדים טובים של שקלים. הקרן הזאת בעיקר התפקיד שלה זה בעצם להיות מעין קופה להסדרת תשתיות. ומזה אמורים לשלם או לתת מענקים לגופים פרטיים שהולכים להקים מתקנים כאלה ואחרים, כי בסוף מי שמקים את המתקנים בהליך מכרזי זה גופים פרטיים, אבל על סדר היום שלנו נכון לעכשיו, זה העובדה שגם מטמנות ואתרי הטמנה להטמנת הפסולת של כולנו, אם לא יסדירו אותם ולא יגדילו את הקיימים באופן מיידי, אנחנו אמורים, אוספים לעוד בפני שוקת שבורה בעוד מספר חודשים, וגם להתמין, לא יהיה לנו מקום מכאן להתמין. ומפה אני קורא, אנחנו כבר בקשר מזה מספר חודשים רבים, גם עם המשרד להגנת הסביבה, גם עם השלטון המקומי, שגם כן לוחץ על משרדי הממשלה הרלוונטיים, להסדיר גם אתרי התמנה חדשים, אבל בעיקר להגדיר את המתמנות הקיימות.
3: טוב, אז קודם כל אני נורא שמחה שיש לממשלה עוד קופה קטנה. אנחנו צריכים קופות קטנות, נכון? הנה קרן ניקיון, ביטוח לאומי, אתה יודע, כל פעם מוציאים את הכסף שאנחנו זקוקים לו. עורך הדין ראובן לדיאנסקי, אם לא, אתה יודע מה, תן לי רק צפי לכמה זמן לוקח להקים כזה מתקן שורף פסולת?
18: מתקן שריפה לוקח סדר גודל במדינת ישראל בין 8 שנים, אם אנחנו הולכים ועושים את זה מהר ובהליך מאוד מזורז, זה הצפי לצערי הרב. יש מתקן אחד שנמצא כרגע בהקמה ויצא מכרז בנאות חובב, הצפי להפעלת המתקן הוא סדר גודל של עוד כ-4 שנים, אבל הקריאה עכשיו התחופה היא בעצם להסדיר מתמנות, להסדיר מקום במתמנות הקיימות, כי אחרת באמת לא יהיה לאן לקחת את הפסולת ולהטמין אותה, והסכנה היא שברחובות הערים יהיה המון זמן.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים ל-7 באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם. המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
15: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
16: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
17: 103
18: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ב-103 FM.
19: לא תאמינו מי שב אלינו, רן פסטרנק, יושב ראש פסטרנק שום ניהול השקעות בפעם השנייה היום.
20: שוב שלום שלום.
19: שלום שלום, מסתכלת על הבורסה, מעורבת מה שנקרא, נכון?
20: מעורבת ומעניינת. קודם כל, תל אביב 35 עולה ב-0.9, הבנקים יורדים באחוז. מה עומד מאחורי העליות עם הבורסה בתל אביב?
19: כן.
20: ליאת, מאוד מעניין. מניית הבורסה שנסחרת בבורסה מזנקת ב-15%, והיא לבד מרימה פה כמעט את כל השוק. זו עלייה מטאורית שבאת מפרסום התוכניות של הבורסה לניירות ערך שהמשקיעים מאוד מאוד אוהבים. בין היתר היא אמורה ומצפה לעולם הטכנולוגי, לעולם המידע, להאריך את שעות המסחר שנהיה חופפים לעולם, ושוב המשקיעים רואים את ההודעה הזאת באופן חיובי מובהק, והמניה פשוט טסה ומרימה פה את השוק.
19: אני חייבת לתת את הקרדיט לאיתי, נכון? זה איתי בן זאב או שהוא עוד כבר לא שם?
20: לגמרי, הוא שם והוא עשה פשוט מהפכה.
19: מדהים! מדהים.
20: הנגיש את הבורסה לעולם והרים את היכולות
19: שלה. אוקיי, שקל דולר?
20: אז שקל דולר, הדולר חוזר לסורו, כשאנחנו חוזר לסורו, יורד בחצי אחוז ל-3.02, למרות שאנחנו מצפים, ככל שהבנק הפדרלי ימשיך לעלות את הריבית,

0: שהדולר יתחזק, אבל הוא כרגע יורד, ובארצות הברית מסחר חיובי, אנחנו מדברים על עליות כרגע של אחוז ב-S&P, הנאסד"ק עולה ב-1.3%, והסיבה היא רגיעה והנחת רווחה, המשקיעים אומרים, אוקיי, הפד אמנם העלה ריבית, אבל הוא בשליטה, הוא מחזיק את האינפלציה, אפשר לחזור לקנות מניות.
1: פסטרנק, יושב ראש פסטרנק, שם ניהול השקעות, תודה רבה וחתימה טובה.
0: תודה ליאת, חתימה טובה.
1: תודה, תודה, ותודה גם לעורך יואב כהן, מפיקה דלית כהן, אחראית על השידור, גלי זר אביב, ובדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון, ואיתנו פה ממש מאיה זיוולף, ערב טוב.
2: ערב טוב.
1: ורוני ברון.
3: ערב טוב.
1: ערב טוב, יש לך מיקרופון, אתה לא חייב, אבל כדאי, רצוי.
3: יכול להיות שעוד לא ערב, אז ערב טוב.
1: חתימה טובה, חברים.
2: חתימה טובה, תודה רבה לך. להתראות, שלום רוני.
3: להתראות.
2: אופה, מי מצלצל? רוני, מי מתקשר? שיחה מעניינת?
3: אתה רוצה לענות?
2: לא?
3: לא רוצה לדעת.
2: אוקיי, אז תשתיק את הטלפון, תעשה לו כזה.
3: זה הכל. כבר עשוי, כן, כן.
2: הנה, אתה השוטר הטוב.
3: השוטר הטוב והנזוף.
2: לא נזוף, אני רק באה לעזור.
3: הכל טוב, הכל טוב.
2: יאללה, נגל.
3: הכל טוב, גם השוטר.
4: חמש בערב, השוטר הטוב.
3: שלום, אני רוני ברון, ואני היום השוטר הטוב. שוטר טוב לראשי גוש השינוי, על ההתנהלות האחראית והשקולה שלהם, בדיוק כאשר מערכת הבחירות נכנסת לסוף המרוץ, לימים הגורליים. כל הכבוד לאביגדור ליברמן, שמתעקש להכריז שהוא רץ לראשות הממשלה, למרות שהוא לא מגיע, לפחות לא בסקר האחרון, לעשרה מנדטים. מחמאות לליברמן גם על כך שניצל את המידע של גדי אייזנקוט עם ראשי הרשויות הבדואים, ומיהר לדרוש ממנו שיגיד במפורש מי יהיו שותפיו הקואליציונים אחרי הבחירות. כי ליברמן, כזכור, פוסל את נתניהו בליכוד, פוסל את החרדים, פוסל את הערבים. עם כל הפסילות, קל יהיה מאוד להקים קואליציה בממשלה. תשואות גם לנפתלי בנט, שגם הוא עדיין מקווה להיות ראש הממשלה הבא, ורק חיכה לשגיאה של אייזנקוט כדי להמשיך בריצה שלו. כי 40 יום לפני הבחירות, מי יודע אלו עוד שגיאות יעשו במחנה אייזנקוט, והכל עוד יכול לקרות. רק לפני יומיים אמר בנט ברעיון, אני מצטט, אני מתמודד לראשות הממשלה מכיוון שאני חושב שאנחנו היחידים שנדע לתקן את המדינה. 12 מנדטים בסקרים, זה ממש כפול מהשישה שאיתם כבר היית ראש ממשלה, נפתלי. אגב, בנט וליברמן נפגשו אתמול רק שניהם כדי לתאם עמדות להמשך. מעניין על מי הם דיברו יותר, על נתניהו או על אייזנקוט. על הפגישה שלהם הגיב היום גדי אייזנקוט, מרכאות, מציטוט, פוליטיקה ישנה של פוילישטיקים. יפה. יזמתי מפגשים משותפים עם ליברמן ובנט, אבל הם לא הסכימו כי חשבו שזה פוגע בהם. הם שוגים כשהם לא רוצים לקבוע כללי יסוד למועמד לראש הממשלה, הם פוגעים בסיכוי לנצח. לא משולל צדק. ובכן, קריאות הידעת גם לאייזנקוט, שאחרי הפיאסקו של אתמול עם רעם, לא רק התגונן, אלא גם עלה היום להתקפה מול בנט וליברמן, ואמר, אין דבר כזה ראש ממשלה עם 8 מנדטים, אני קורא לליברמן ולבנט להתעשת. ומי רואה את שלושתם ומחכך ידיו בענה? נכון, נתניהו. נתניהו משחק מול מגרש ריק, כשהצד השני עושה את כל השגיאות האפשריות, והצליח לרדת תוך לא הרבה זמן מ-62 מנדטים ל-52 בלבד. בשוטר טוב אמיתי למי שמכונה הילד הרע של הגוש, יאיר גולן, שהיום התגלה פעם נוספת כמבוגר אחראי כשצייץ, גדי, נפתלי, איבט, אסור לנו לתקוף אחד את השני. משחק הכיסאות לא חשוב, המדינה כן. אתם יודעים שנמליץ כולנו לאותו מועמד לראשות הממשלה. אני כבר ויתרתי, אומר גולן, עכשיו תורכם. כשמגיע, מגיע. שוטר טוב.
4: חמש בערב, השוטר הרע.
2: שלום, אני מאיה זיוולף, והערב אני השוטרת הרעה. אם קראתם הבוקר על הוויכוח החשבונאי בין משרד החינוך לשלטון המקומי ועל כיזוז של כ-90 מיליון השקלים מתקציב צהרוני ניצנים, אולי חשבתם שמדובר בעוד קטטה בירוקרטית, עוד ויכוח על סעיפי הזנה וחוגים. אבל זה לא עניין אישתי. זו שאלה של מי יכול להרשות לעצמו לעבוד ומי יאלץ לוותר. צהרון הוא לא פריבילגיה, הוא התשתית שמאפשרת להורים לילדים צעירים מגיל גן עד כיתה ב' לצאת לעבודה ולנהל משק בית. וכן הוא גם צריך להיות מעשיר, מלמד ובטוח. יום העבודה לא מסתיים באחת בצהריים, גם לא בשתיים, וכשהמסגרת הציבורית מתייקרת או נסגרת, מי שמשלם את המחיר הם ההורים, ובעיקר מעמד הביניים העובד. אתם יודעים, אלה שמשלמים מיסים, משרתים במילואים, ומנסים בגדול לסגור את החודש. לא יכול להיות שרק מי שידו משגת יוכל לקנות פתרון פרטי. וזה לא רק בעיה של משפחות, זו בעיה של מעסיקים, של פריון העבודה ושל המשק כולו. מדינה שרוצה שני הורים עובדים לא יכולה להתנהל, כאילו אחד מהם תמיד פנוי לחכות בבית. אז בפעם הבאה שאתם שומעים על קיצוץ תקציבי, אל תחשבו רק על עוד שורה באקסל. תחשבו על הורה שנאלץ לצאת מוקדם מהעבודה, או על משפחה שמבטרת על הכנסה. כי כשחושבים על זה, צהרון הוא לא הטבה, הוא תנאי סף לכלכלה מתפקדת.
4: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם רוני ברון ומאיה זיוולף.
1: יש לי פה שר אוצר לשעבר.
3: צודקת לגמרי, זה באמת סליחה על כל העוולות שעשיתי כשר אוצר לפני הקמת המדינה בערך. ומי נבקש סליחה?
1: ממי נבקש סליחה? אנחנו קצת לפני כיפור. וואו. אני צריכה את הזמן.
3: אנחנו עוד פחות מקצת, אחרי שאת מתחילה לחשוב.
1: אנחנו עוד פחות מקצת.
3: כל כך הרבה מועמדים?
1: כל כך הרבה, אתה יודע, אני בסוף, אני בגישה של אם פגעתי, אני מתנצלת מיד. אני אפילו לא נותנת לזה להתבשל. אני מיד מיישרת הדורים. אז אני נוטה לחשוב, שאלה אם יש אנשים שאני לא יודעת.
3: אני עוד לא פיתחתי את התמונה הזאת להתנצל מיד. לפעמים, זה עולה לי מיד, כי אני לפעמים לוקח לי זמן להקל מה עשיתי. לפעמים אני צריך משהו, לראות את הפרצוף החמוץ בפגישה הבאה ולהבין שעשיתי מה שעשיתי. והתנתלות כללית לא שווה. אז עד סוף התוכנית, נעשה שנינו שיעורי בית, שאת תדברי, אני אחשוב, שאני אחשוב, את תדברי.
1: בסדר, כמור. חדשות וחוזרים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. בצהל הודיעו לתושבי הצפון, בשעה הקרובה ישמעו בגליל העליון והמערבי הדי פיצוצים בעקבות גל תקיפות בדרום לבנון. כתבנו גיא ורון מזכיר כי מוקדם יותר היום הופעלו אזעקות בגליל העליון, אך מדובר צהל עם שר שמדובר בזיהוי שווא של מטרה אווירית. יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר תוקף את יושב ראש מפלגת ישר, המתכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, ומאשים אותו במינויים שהובילו לטבח 7 באוקטובר.
5: גדי, המטה הכללי שאתה בנית כרמטכ"ל הוא זה שהוביל לצה"ל ב-7 באוקטובר עם תפיסה אסונית לגבי האויב ותפיסה שמוטעת מהיסוד לגבי שמירה על חיילי צה"ל. הבחירות הקרובות הן על השאלה מי יהיה אחראי לביטחון המדינה. עמך ישראל בהובלתי, או אתה ושר הביטחון המיועד יאיר גולן בשותפות עם מנסור עבאס.
2: המשטרה פתחה בחקירת אירוע הצתה בכפר בורקה שבבנימין. המשטרה וצהל הגיעו הבוקר לזירת האירוע ועצרו חשוד במעורבות והצתה ובתקיפה במטע זיתים בכפר הפלסטיני. ברויטרס דווח מפי הפלסטינים כי יהודים הגיעו למוטע הבוקר בשעה 8 והציתו את המקום. נער בן 16 מאזור הצפון נעצר בחשד להטרדה מינית סדרתית של נשים באזור מגוריו, כך פרסם לראשונה כתבנו אור אביד. החקירה בעניין החלה בעקבות תלונות חוזרות בעלות מאפיינים דומים שהובילו לנער. לאחר הפרסום בחדשות 12, שר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת חיסיון של שב"כ בעניין ההליך הפלילי נגד בצלאל זיני, אחיו של ראש שב"כ דוד זיני, הנאשם בפרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה במהלך המלחמה. כתבתנו לי נעים מזכירה שכץ נמנע מחתימה על תעודת החיסיון מאז חודש יוני, מה שגרם לעיכוב בהליכים נגד זיני ושאר הנאשמים.
6: ארבעה הרוגים בתאונות דרכים היום. נהג מונית כבן 70 נהרג בתאונה בין המונית לאוטובוס באיילון דרום סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים במצב אנוש ולאחר מאמצי החייאה נקבע מותו. בתאונה נפצעו ארבעה בני אדם נוספים שפונו לבית החולים במצב בינוני וקל. המשטרה פתחה בחקירת התאונה ומכווינה את התנועה באזור. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: עם רדיו?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
11: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות. בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביא לשידור הדיזון אמקלר. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו, 17:00, עם רוני ברון ומאיה זיו וולף.
12: שלום לכם, כמעט 4 דקות אחרי 17:00, שלום רוני.
3: שלום וברוך.
12: נגיד שלום גם לאסף נבו ושני רומנו, שעורכים ומפיקים אותנו, ולגלי זר אביב, שאחראית פה על השידור, ונצלול ישירות לפוליטיקה, בהמשך לשוטר שלך ובכלל.
3: מה יש לנו היום חוץ מפוליטיקה?
12: מה יש לנו בחיים חוץ מפוליטיקה,
3: הרבה,
12: מיכאל
3: הרבה,
12: אוזר
3: הרבה,
12: טוב.
3: הרבה. מי מדבר?
12: מה, מיכאל?
13: לא, מה, יש הרבה, הגזמתם.
12: לא, אנחנו צוחקים כמובן.
3: אה, מיכאל, שכחתי שהצטרפת לצוות השידור. יפה, כל הכבוד. סגרת את מה שהבטחתי לך בעניין הכספי, עם המנכ״ל או עוד לא?
13: תראה, חוזה של כל כך הרבה מיליונים צריך לעבור לא רק אצל המנכ״ל, אלא אצל עורכי הדין, אז אתה יודע.
12: אז עכשיו בחלופה של טיוטות.
3: אתה ממית מרקי,
12: אחרי תקופה יחסית ארוכה שדיברנו בעיקר על פיצולים ודיבורים בקרב מפלגות הימין ובליכוד, היום אנחנו רואים שדווקא בגוש השינוי, מה שנקרא, הם מתחילים להרים את הראש סכסוכים, לא ידעתם להגיד סכסוך, אולי זאת מילה קצת גדולה, אבל אגו.
13: נראה לי, רואים משהו נורא פשוט, כאילו רואים את זה גם בסקרים וגם בהודעות לתקשורת שיצאו היום, לא יודע אפילו כמה. הגוש משלם מחיר שהוא לא בוחר מנהיג, הגוש משלם מחיר שהוא לא מתייצב מאחורי איזשהו מישהו, כלומר גדי אייזנקוט או נפתלי בנט או אביגדור ליברמן, לא משנה מי אפילו, אבל זה שאין איזשהו מישהו אחד שכולם מתייצבים מאחוריו, אני חושב שאנחנו ממש רואים בימים אלו את האפקט של זה. הריבים הפנימיים האלו, הניסיונות של כל אחד לנגוס בכל אחד, ובסוף גם הירידה בסקרים, או השינוי המגמה, בוא נקרא לזה בסקרים, או משהו כזה.
3: מה זה, הפלוגה ותיקה, ליברמן ובנט, שכל אחד מהם היה כבר איזה 3 שרים, וכמעט ראש ממשלה, עושים זובור לבשר הטרי?
12: בנט היה ראש ממשלה אגב.
3: מה?
12: גם לפיד, הם היו ראשי ממשלה, לא רק כמעט.
3: אני מסכים, אבל אייזנקוט לא היה.
12: נכון.
3: גם לא היה, גם לא היה.
13: אני לא חושב שזה זובור, שפתאום כאילו התחיל. זה כאן מהיום הראשון של מערכת הבחירות, כלומר, לא נפתלי בנט ולא אביגדור ליברמן.
3: לא, אבל עכשיו זה מתחמם, פעם היו מספרים אחרים. ונדמה לי שהיום זה הכל מה שנקרא הכנה למופע לדרישות הרוטציה בדיון ביניהם.
13: זה מצחיק שזה הכנה לדרישות הרוטציה כשבאף סקר אין כל כך בשר לחלק, אבל אני חושב שזה הצטלבות של כמה דברים. זה הצטלבות אחד של סיום הפרק הראשון במערכת הבחירות והתחלת המניטיים האמיתי. כשהלחץ על כולם, וזה אולי גורם נוסף, כשהלחץ מתחיל לעלות, וכשהעניינים לאו דווקא מסתדרים כפי שהם ציפו שהם יסתדרו, וזה מתנקז לאיפה שאנחנו נמצאים היום, שני הדברים האלה.
3: אבל הם בזבזים את הקלף המרכזי שלהם, הקלף המרכזי היה להחליף את ממשלת 7 באוקטובר, והקלף הזה עבד לא רע לתקופה, בקווי עלייה, הגיע לפער בסקרים, הכל בסקרים, של כמעט 10 מנדטים, ועכשיו, אופ, אתמול או שלשום, אני לא זוכר, אתמול בערוץ 13, התהפך, 50 ומשהו לביבי, ואחד פחות לאיזנקוט. החברים האלה לא מסתכלים לתמרורי העזרה?
13: אני חושב שזה חלק, זה ביצה ותרנגולת הדבר הזה. כלומר, ההתנהגות הזאת שאנחנו רואים עכשיו, לדעתי מאוד מושפעת מהסקר של אתמול. אגב, ששוב פעם, בערת דיסקליימר חשובה שצריך להגיד לכל הדיון הזה, כן? סקרים, מאוד בעייתי לראות אותם כחיתוך מצב זמני, אך ורק הסקר הנוכחי של השבוע.
3: אני לא אמרתי.
13: צריכים...
3: אבל זה
13: לא,
3: מה
13: לא,
3: שיש
13: אני
3: לנו.
13: אומר,
3: זה מה שיש
13: לנו. בגלל שאני מדבר הרבה על הסקר הזה של אתמול, במהלך, כן. במהלך
3: הזה.
13: השיחה הזאת שלנו, לא, הסקר של אתמול בערב, כן. אז אני אומר, אז צריך רגע לעשות איזושהי ערת דיסקליימר, כאמור הוא לאו דווקא מייצג, אנחנו צריכים לחכות לסקרים נוספים. אבל ברור שכאשר יש סקר כזה, שמאוד משפיע על מצב הרוח, ראו את ההודעה של נפתלי בנט, אז זה גורם גם לחיכוכים בתוך הנהלת הגוש.
3: אבל נפתלי בנט אתמול בזמן שהסקר התנהל, צולם אומר במקום ששאלו אותו על ראש הממשלה, הוא ממש כמעט כפר בעיקר, נו מה, זה בצוות הרנגולת, אבל התרנגול אחראי למה קדם למה, הביצה לתרנגולת, התרנגולת לביצה. צריך לשאול את התרנגול, לא את התרנגולת.
13: ומי התרנגול והתרנגולת פה במשל?
3: אז אני לא יודע, לא יודע להגיד, אבל זה מי שרוצה ששלטון נתניהו יצא לטיימאוט כזה או אחר, צריך לראות את השגיאות האלה ולהסיק את המסקנות.
13: אני חושב שבעיקר מה שקרה בשבוע, שבועיים האחרונים, ועוד עתיד לקרוא ביתר בשבוע הבא, זה שנתניהו מאוד שולט בסדר היום התקשורתי. היה לו שבוע מאוד טוב מהבחינה הזאת, אחרי הרבה זמן של לטעמי אופסייד די משמעותי שלו ושל הצוות שלו. גם סביב הסרט של נאזה וסביב כל מיני אירועים כאלה. בשבוע הבא אני חושב שזה יהיה אפילו יותר עם עצרת האום. נתניהו אמור לנאום, הנאומים בטח, כמו שאני מכיר את עצמנו, יועברו בשידור חי.
12: ואנחנו יודעים שזו הסביבה הנוחה לו, המקום הזה, איזו אנגלית יש לו וכו'.
13: כן, ומעבר לה, תראו, אף אחד לא יראה את נתניהו נואם באום ויגיד, וואו, איזו אנגלית יש לו, אני אצביע לו, אבל הוא פשוט שולט בסדר היום, ובכל שבוע שמדברים על נאום נתניהו באום, לא מדברים על עריקים חרדים שלא מתגייסים, ולא מדברים על 7 באוקטובר, ואז פשוט זה נוח לו, ואנחנו רואים את האותות האלו.
12: אבל הזכרת את 7 באוקטובר, ובאמת זה בדרך, כן? יום הזיכרון הרשמי ב-5 באוקטובר, והטקס האזרחי שיהיה ביום עצמו ב-7 באוקטובר, זה 20 יום לפני הבחירות.
3: אבל הצליחו להעלים את זה משהו בתקשורת, מאיה, זה נכון, אבל זה איבחות כאלה, לא בא והולך, בא והולך, זה לא מונח על סדר היום.
13: אני לא חושב שהעניין הוא להעלים את השביעי באוקטובר, כי שוב פעם, אין בן אדם שכמו שאמרתי, אין בן אדם שיצפה בנתניהו באום ויגיד עכשיו נצביע ביבי. אני גם לא חושב שיש בן אדם שברח לו מהראש השביעי באוקטובר, ואז בטקס בפארק הירקון פתאום הוא יזכר, נכון, היה כאן טבח ענק, בעצם אני לא אצביע לנתניהו. זה משקף איזשהו משהו שהוא יותר רחב רק מהמקום שבו האירוע הזה תופס בציבוריות הישראלית. זה משקף באמת איזשהו שליטה בסדר היום שמגלמת בתוכת השאלה על מה הבחירות האלו. וברור שכאשר הבחירות עוסקות בנושאים שהם פחות טובים לנתניהו ופחות נוחים לו, וזה שאלה עד כמה אגב 7 באוקטובר פחות נוח לנתניהו, כי ברור שכטבח לכשד עצמו זה לא נוח לו, אבל הוא כן בבייס שלו מאוד עובד קמפיין, תראו מה קרה אחר כך, תראו את הניצחונות שאנחנו רשמנו, וגם בצד השני של המטבע את ההפחדות, יש לנו עדיין עבודה, הוא מאוד הולך חזק על קמפיין, יש לנו עדיין עבודה לסיים אותה. כן. וזה גם כן דבר שהוא משמעותי.
3: תגיד, עזוב את המצביע הרגיל שכבר איזה, הוא בא מה שנקרא עם החילופים מהבית בלשון הכדורגל והכדורסל. הוא כבר יודע מה הולך להצביע. כשהוא רואה איך שני הווטרנים האלה בפוליטיקה, גם נפתלי ובעיקר ליברמן, ששניהם כבר ראו הכל ושמעו הכל, עליות ומורדות, ניצחונות וכישלונות, הם באמת מפרפרים את ישר שאין לה אף פוליטיקאי מקצועי בשורות שלה. מי יש שם? מתן כהנא הוא לא פוליטיקאי מקצועי. מי יש שם בסריה?
13: הוא הדמות הראשונה שקופץ אותי לראש כשאני אומר פוליטיקאי.
3: חילי פרופר, כן, אבל חילי פרופר, אתה יודע, הוא מתאגרף עם כפפות של משי. כן, הוא לא... אז מה אתה אומר? מה הערכה שלך? איך הירי בנגמש הסתיים?
13: אני חושב שבסיטואציה מסוימת, אם אנחנו נראה את הסקרים הממשיכים במגמה שראינו של הסקר אתמול, ושהפער מתעצם, ושבאמת נתניהו מצליח איכשהו להרים את הראש, וגוש השינוי צולל למחוזות שזה כבר לא ריאלי להקים ממשלה בהם, התכנסו כולם והצטרכו לעשות את ישיבת החירום הזאת שאנחנו כל אחד מאיתנו יכול לדמיין אותה. אני רוצה להאמין שזה יקרה הדבר הזה. והאם בתוך מתכונת כזאת שהם כולם מבינים שהם במצב חירום יצטרכו להכריז על גדי אייזנקוט כמנהיג של הגוש, כמי שכולם מתייצבים מאחוריו, יכול להיות, אני לא יודע. יש שתי שאלות. השאלה הראשונה זה האם זה בכלל יהיה משמעותי, כלומר, האם זה באמת יוכל לשנות את המגמה? לדעתי, כן. אני כן חושב שיש בזה, שיש מחיר שמשלמים על זה שלא מתייצבים כולם סביב אייזנקוט.
3: אני חושש, אומר חושש, כן, אישית חושש, וגם אומר את זה שזה יכול להידרדר למקום שזה כבר לא ישפיע. אם היה תלוי, אם היו שואלים אותי להצעה במשפט אחד, להצעה במשפט אחד, תתחילו לעבוד על אחוז ההצבעה, תחליטו, תודיעו לגוש דן, תודיעו למרכז, תודיעו להם שאם לא יוצאים שם 80% הצבעה, אחריות עליכם. למה זה לא נראה לך קמפיין טוב?
13: לא, זה לא נראה לי קמפיין טוב, זה נראה לי, אנחנו כבר נמצאים בקמפיין הזה 4 שנים. המוטיבציית ההצבעה בקרב כל דבר שהוא ימין מרכז ועד שמאל, ואפילו המפלגות הערביות, נמצא בשיאו. המפלגות הערביות נמצאות ב-14 מנדטים.
3: בסדר, אבל הכנסת בנויה על 106 בשביל להקים ממשלה.
13: לא, בסדר גמור, להפך, ככל שהערבים יהיו יותר קטנים ככה לגוש השינוי יצב ברוב הסנריים. אבל אני אומר דבר אחר, הנכונות והמוטיבציה להצביע בקרב המרכז, המרכז הימין והשמאל, היא היסטורית. זאת אומרת, ממש רואים את זה בכל סקר. אני לא בטוח עד כמה אפשר לחלוב יותר את הפרה הזאת, אבל הדבר אני חושב שכן אפשר להגיד, יהיה מאוד מאוד חכם מצידו של גדי אייזנקוט ללכת על קמפיין המפלגה הגדולה, מכיוון שאם הוא ילך על קמפיין המפלגה הגדולה ביותר, זה יגדיל את הסיכוי למה שנקרא באמת השובר שוויון היחידי, השפן היחידי שאי אפשר לשלוף מהכובע הזאת, וזה שאחת משלוש מפלגות הימין הקטנות, עמך ישראל, הציונות הדתית ועוצמה יהודית, לא יעברו את אחוז החסימה, מכיוון שאם גדי אייזנקוט הולך לקמפיין המפלגה הגדולה, זה גם משפיע על הצד השני, זה גם משפיע על נתניהו.
3: עוצמה יהודית אמרת שלא תעבור את אחוז החסימה, התכוונת בטח...
13: יש שלוש מפלגות,
3: התכוונת לזליחה, זליחה ואיך קוראים?
13: זליחה הוא עוד איפשהו כזה בין שני הגושים, אני לא יודע להגיד לכם...
3: זכור מה שאני אומר לך, אני קצת יותר ותיק ממך בסצנה, מי שאין לו בייס ואין לו כסף, לא יעבור את אחוז החסימה, אין לו יום בחירות. מי שאין לו יום בחירות, לא עובר אחוז חסימה.
13: במקרה של יועז הנדל וזליחה, זו מפלגה שלוקחת קצת משני הצדדים, נהוג משום מה לחשוב שיועז הנדל לוקח יותר מגוש נתניהו, אני לא יודע, אני לא ראיתי אף פעם אף סקר שמוכיח את זה, ולכן אני חושב שזה פחות זה, אבל יש סכנה אמיתית שאחת ממפלגות נתניהו לא יעברו, שאופר וינטר לא יעבור, שבצלאל סמוטריץ' לא יעבור, זה אירוע יותר משמעותי בעיניי.
3: יקירי, יש לנו עוד 4-5 ימי חמישי, אתה לא נותן אותם לאף אחד, שמעת, והחוזה, ביי.
12: מיכאל, תודה רבה לך.
3: מיכאל, ביי.
12: ושומע את השיחה חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו, שלום לך.
3: שלום עודד.
13: שלום רב.
12: אז מה, שמעת, מה אתה חושב?
3: למה זה טוב לאיבט כל הזמן לצעוק אני רוצה להיות ראש ממשלה, שזה האמת הצרופה שלו, ושאני מאמין לו, אבל הוא טקטיקן על, אני מכיר את איבט, הוא לא מבין שזה מנסר את ה... את הרגליים של השולחן שהוא יושב סביבו.
12: אבל רק בצד אחד.
13: בדיוק הפוך.
3: אוקיי.
13: אני אסביר לך למה.
3: אז תסביר.
13: והבעיה היא שכרגע, מה שמתנהל כרגע, ופה אנחנו רואים את אייזנקוט כבר חודש וחצי, מנהל את קמפיין המפלגה הגדולה. אני לא יודע, אומרים שהוא יתחיל, הוא חודש וחצי מנהל את קמפיין המפלגה הגדולה, ורק גורם נזק. כי בסוף, היכולת לנצח פה, היא להביא קולות מהצד השני. וקולות מהצד השני נמצאים דווקא באלה שלא בהכרח חלום חייהם ואייזנקוט כראש ממשלה. בסוף אנחנו רואים איך בחוסר ניסיונו של גדי בזירה הפוליטית ובלחץ שלו להיות המפלגה הגדולה ביותר, הוא מתדלק את הקמפיין של ביבי. למה? כי גם עכשיו בריאיון הזה, במקום שאני אדבר איתך על המחדלים של הממשלה הזאת, על האחריות של נתניהו כשהוא העביר כסף לחמאס, על חוק ההשתמטות, על למה ביבי שחרר את סינואר, אנחנו עסוקים מי יהיה ראשון, ומי יהיה שני, ומי יהיה שלישי, וזה בדיוק הקמפיין של נתניהו. החלום של נתניהו הוא שננהל דיון פוליטי, מי ראשון, ומי שני, ומי שלישי. כי אז אנחנו לא מדברים על המחדלים, אנחנו לא
12: אבל
13: מדברים...
12: אבל אתם מאוד מקלים עליו לעשות. בזה, אתם באמת עושים את זה.
13: אבל זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. זה פשוט לא הסוגיה, אמרנו
3: לא מאוד. הוא
13: אומר את זה ליברמן כל הזמן.
3: עודד,
13: אני רוצה להחליף את הממשלה כיעד ראשון.
3: עודד, אני לא יכול להימנע. השאלה זה שהיינו ילדים, מה היינו אומרים? מי התחיל?
12: מי התחיל?
3: מי התחיל? אתם התחלתם.
13: ממש לא.
3: איבט התחיל.
13: אנחנו אומרים...
3: מה אכפת לך שהוא מנהל את הסיפור עם אבס? אתה צריך לנצח. אתה לא רוצה לריב עם השומר, אתה רוצה לאכול ענבים בקרם, נכון? תריב איתו אחרי שנכנסת לקרם. בוא ניכנס לקרם. תשב בשקט רגע על אבס. אנחנו יודעים מה דעתך. הכל בסדר. מי שמצביע איבט יודע שהוא ילחם עד חורמה הזה שזה לא יהיה מבוסס על קול של ערבי. אוקיי, הנחנו את זה בצד. על מה אתה עושה קמפיין על הראש של הפרונט ראנר שלך?
13: אתה באמת חושב שכל מי שהולך להצביע יודע את כל הנתונים? אתה יודע כמה פעמים אני מסתובב בחוגי בית, הם לא מכירים את המסמך של ליברמן הניח ב-2016 שהזהיר מחמאס, והם לא מכירים את העברת הכסף הקטרי לרמה הזאת. אני אומר לך, והם גם לא מכירים את הסיפור של אבס, כי הם פמפמים להם את זה כל הזמן. ואנחנו אומרים את זה מהסיבה הפשוטה. אחד, כי זאת האמת הצרופה מבחינתנו, ושאנחנו, שאי אפשר לעשות לא חוג גיוס ולא לימודי ליבה, ולא חופש מדעת כשיש לך מצד אחד את המפלגה האסלאמית ומצד השני את ש"ס ויהדות התורה. אבל יותר מזה אני אגיד לך, כשאנחנו פונים לציבור הבוחרים שהצביע בבחירות הקודמות לאחת ממפלגות הקואליציה, ואנחנו רוצים להגיד לו תצביע לנו, תסמוך עלינו, אז מה אתה חושב? אז מה השאלה הראשונה שאומר לי? כן, אבל
3: אתם תלכו עם הבס.
13: מה אומרים השותפים שלכם. ולכן עכשיו אם מישהו חושב שהוא ינצח את הבחירות אם הוא יביא את אותם הקולות שהוא הביא בבחירות הקודמות, אני אגלה לך סוד, לא. אם כל מי שהצביע למפלגות האופוזיציה יצביע להם שוב, כנראה שלא ננצח את הבחירות האלה. וכדי לנצח את הבחירות, אתה צריך להביא לפה את האנשים שהתאכזבו מההתנהלות הביטחונית של הממשלה הזאת, שמבינים שנתניהו הזכיר את ביטחון ישראל, שמבינים שהסיפור של הגיוס הוא הגיוס, ולא מעניין אותם באמת מי המפלגה הגדולה ביותר. זה מעניין אתכם כפרשנים והשדרנים הפוליטיים, וזה מעניין אולי, בתוך אלה שיושבים בצד, והם גם ככה יצביעו לנו ביום גשם וביום שמש.
3: אני חושב שהתפיסה שלכם היא מוטעת, אני חושב שזה מה שנקרא סוג של מבוא, אל תחשוב שאם יש לך פי 3 מנדטים ממני, או פי 2, או פי 2.5, זאת אומרת שאתה תהיה ראש ממשלה, אתה תהיה ראש ממשלה, אבל גם אני אהיה ראש ממשלה. רגע, אני מציע לך, אני לא שולח חשבון, אל תדאג, אני מציע לך. נעלו קמפיין עצמאי, זה ליברמן. אלה עמדותיו, הוא לא יזו... לא, אתם מדברים חצי על אייזנקוט, וקצת פחות מחצי על ליברמן.
13: כי זה סדר היום, שאתם
3: אבל אתם קובעים אותו.
13: אז הנה אני אומר לך, אני מוכן לסיים את השיחה באירוע הזה. אמרנו אותו 1,000 פעם. היעד הראשון שלנו להחליף את הממשלה.
3: יפה.
13: אחר כך, אם אתה שואל אותי מי הכי מתאים, אני חושב שהכי מתאים אביגדור ליברמן.
3: יכול להיות שגם אני חושב ככה, אבל בנסיבות העניין, אני מציע לדון בזה למחרת פרסום תוצאות האמת.
14: בדיוק מה
3: שהוא אומר, לא מאוחר מזה.
14: בדיוק מה שהוא אומר, הוא אומר, לא רק שנדון בזה, גם אנחנו נדע להסתדר, והוכחנו בעבר שנדע להסתדר. אבל קמפיין המפלגה הגדולה, אתה יודע, ניהלו אותו בבחירות הקודמות. יאיר לפיד ניהל אותו, הוא הצליח להביא הישג מרשים של 24 מנדטים, ששירתו אותנו מצוין באופוזיציה. זה לא עזר לאף אחד. זה לא עזר לאף אחד, כי בסוף, מבחינה גושית, לא הבאנו את הקולות שהיינו צריכים להביא כל אחד
3: אז זה שהביא הכי הרבה בגוש, הוא האשם בזה שלא הצלחתם להביא ממשלה?
14: לא, אני אומר שכשאתה מנהל קמפיין המפלגה הגדולה ביותר, לפעמים אתה מאבד את הכיוון, והדבר שהכי חשוב לך הוא להיות המפלגה הגדולה ביותר, ולא בהכרח שהגוש שלך ינצח את הבחירות. וכדי שאנחנו ננצח את הבחירות, אני צריך את מי שהצביע בעבר, בבחירות הקודמות, לאחת מפלגות הקואליציה יצביע לי, ואתה יודע למה הוא יצביע לי?
3: כן.
14: הוא יצביע לי כי כשהוא יבין שאביגדור ליברמן הוא זה שהזהיר מחמאס לפני כן, אז וואלה, אני עכשיו יצביע למפלגה ימנית, שהיא גם ימין ליברלי, והיא גם עם מנהיג שידע לחזות את, את, את, את מה חמאס מתכנן לנו, ומה אסור לעשות.
3: איזה שר תרצה להיות בממשלה הבאה?
14: אני קודם כל רוצה שתהיה הממשלה הבאה.
3: הנה, שסידרתי לך. עכשיו אני עובד ואני קורא לך, אומר, קיבלנו שלושה שרים, אתה בכיר, מה אתה רוצה?
14: אז אני יודע שזה הדבר שהכי מעניין אותך, אבל מה שהכי מעניין אותנו...
3: זה לא הכי מעניין אותי, סתם אני מפרגן לך, היית שר חקלאות מצוין, ואתה איש צעיר, ואתה רוצה לעלות עוד מדרגה במעלות הכהונה, ותגיד לי מה אתה רוצה, מה מעניין אותך, פנים, תחבורה, תיירות.
14: מבחינת ישראל ביתנו, המאבק ביוקר המחיה, שאגב עשיתי אותו גם כשר תחבורה, כשר חקלאות.
3: מסכים איתך, מסכים, מסכים.
14: אני חושב שהוא אחד
3: האתגרים הכי גדולים שלנו. אבל אם אייזנקוט ראש ממשלה, השר האוצר יהיה תפוס. אתה רוצה להיות שר כלכלה כזה, שר תמ"ת כזה, זה משפיע.
14: לא, שמע רגע. אתה יכול להשפיע
3: על הכלכלה ויוקר...
14: רגע, אתה יכול להשפיע. על הכלכלה ויוקר המחיה, אתה יודע את זה בוודאי, היית שר אוצר.
3: כן.
14: במגוון רחב של
3: משרדים. נכון.
14: בסוף, אתה צריך לבוא עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה.
3: עזוב אותי, תגיד לי, הנה המפתחות על השולחן, תבחר מפתח.
14: אז אני אומר לך, אתה לא תוציא ממני, אני יודע שאתה רוצה שנעסוק באיזה משרדים ובחלוקת אור אדום.
12: אין דעת, יש לי שאלה אחרת, אני לרגע מחלצת אותך, אני נותנת לו סולה. בכל מקרה, אבל מבחינתכם, ישראל ביתנו היא חלק מגוש השינוי, כלומר, זה בטוח, על זה אתה יכול להתחייב?
14: אני חושב שאתה יודע, את יודעת.
3: שינוי זה השם השני של אביגדור ושל עודד.
14: אביגדור ליברמן כבר עבר את כל ההצעות וכל הפיתויים שאף אחד על המגרש...
3: די, עודד.
14: ‫בשבע השנים האלה, לא.
3: אני מרים ידיים.
12: בסדר, נתתי לו שאלה שהוא יכול לענות עליה.
14: אתם לא תמיד להשלים משפט.
12: כן, סליחה.
14: אם אביגדור ליברמן היה רוצה ללכת לממשלת נתניהו, כבר היה לו 4, 5, 6 הזדמנויות, אתה יודע, תמיד אתה מקבל שם...
12: תן לו לסיים משפט, רוני.
3: הגמת? הוא דיבר יותר מכולם, בתוכנית שלי עבר.
14: תמיד אתה יכול לקבל שם עולם ולא. אנחנו לא נשב, אנחנו הגדרנו ברור מאוד באיזה צד אנחנו. לא ממשלה, לא ממשלה עם נתניהו בשום מקרה, ולא ש"ס ויהדות התורה, ולא מפלגות ערביות.
3: תודה לרבה לך, חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו.
12: ובגלל שאתה לא בחרת תיק, אז רוני יבחר בשבילך, והוא יעדכן אותך.
14: אני תומך עליו.
12: תודה רבה לך.
3: תיק ג'יימס בונד.
12: תיק ג'יימס בונד. נצא להפסקת פרסומות, מיד נחזור.
15: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף. ובשש, ספורט. ב-103 FM. 103
16: FM. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
18: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חלילי אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס במחזור הפתיחה של הליגה האירופית, וגם יובנטוס מול צ'רון שרי וניימיכן, מנצ'סטר סיטי מול דוריץ' בגביע הליגה, ומחר ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
20: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
19: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
21: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
22: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
23: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
24: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
25: 103
15: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף, ובשש ספורט ב-103 FM.
12: תגיד רוני, אפשר לעשות רוטציה רק כל שנתיים, או שאפשר נגיד כל שבוע שבוע? מה, כמה אפשר לחלק את ההוגה הזאת?
3: אפשר חווה אלברשטיין,
12: כל שעה נשיקה, כל שעתיים רוטציה.
3: בדיוק ככה.
12: שלום לאלוף במילואים נועם טיבון.
3: שלום נועם.
12: עכשיו כבר ביחד, התרגלת כבר לטייטל החדש? זה כבר לא...
3: לא, הטייטל שלו...
0: אני לומד, אני לומד ומתרגל.
3: הטייטל שלו לעולם ועד יהיה מפקד הגייס הצפוני לשעבר, ואני יכול להגיד גם גיבור גדול בשבעה לאוקטובר לפחות.
12: גיבור זה כן, זה לא הולך לשום מקום.
3: נכון.
0: תודה.
3: מה שלומך?
0: שלומי בסדר, תודה.
3: מה התחדש מאז שהיינו נפגשים בכל הפורומים בתחילת המלחמה, פורום האלופים ופורום הביטחוניסטים ופורום בעלי עסקים, ונסענו לקריית שמונה תחת אש, ונסענו לקיבוצי העוטף? מה היו חכמים בתקנתם? אנחנו תקועים במקום, לא?
0: אנחנו עכשיו אתה יודע, אתה אוהב כדורגל, אנחנו עכשיו במאני טיים. אנחנו עכשיו צריכים לנצח בבחירות, כדי שכל העבודה הקשה שעשינו, ואני באמת זוכר בטובה הרבה דברים שעשינו ביחד, כל העבודה הקשה הזאת מתנקזת עכשיו לתקופה הקרובה, להגיע להכרעה ברורה, לנצח בבחירות ולהקים כאן ממשלת תיקון.
3: נועם, אתה אומר את זה מאוד יפה, אבל אם לא הצלחנו להזיז את המחוג, אפילו בשנתה אחת, כשאדם זרם ברחובות, ושהפצעים היו פתוחים, ושהחטופים לא הוחזרו, ושחלקם מתו בשבי בגלל מחדלה של הממשלה, והיום הגוש, גוש השינוי, אוכל את עצמו בכל פה. בנט על אייזנקוט, וליברמן על אייזנקוט, ואתם על שניהם ביחד, ביחד, אני עוד אומר שאתה, אתה עם בנט, זה בסדר, אבל תגיד, באמת, באמת, אתה לכאורה מבוגר אחראי, זה נכון שאייזנקוט היה רמטכ"ל, ואתה לא הגעת להיות רמטכ"ל, אבל נגיד שאייזנקוט מעורב, תתן להם צעקה אחת להפסיק לראות בתוך הנגמש.
12: מכמוך יודע.
0: ראשית, אתה צודק ב-100%. אני כן רוצה להגיד, תראו, אתה יודע, יש לך קילומטראז' בתחום הזה. אני חורש את הארץ, אני פוגש הרבה מאוד אנשים. ויש שתי תופעות שאני פוגש, ואני כמובן לא אברח מהשאלה.
1: תופעה אחת שניגשים אליי הרבה אנשים, שאני לא מכיר, ואומרים לי, אנחנו היינו ליכודניקים, היינו ביביסטים, אנחנו לא הולכים להצביע עבורם יותר, וזה תופעה שאני פוגש אותה בכל מקום, ואתם יודעים, אני מסתובב מקריית שמונה בצפון, בכל מקום בארץ, נכנס גם לאזורים שזה לכאורה נחשבים, אזורים שפחות מצביעים לנו, מגיע לכל מקום. והתופעה השנייה שאני רואה זה שיש צימאון גדול לשינוי, לתיקון. עכשיו, עשינו צעד אחד מאוד טוב, סידרנו את הגוש שלנו כמו שצריך, 4 מפלגות חזקות, אף אחד לא מלחכת את אחוז החסימה, עם הסכמי עודפים, וכבר הפקת לקחים מאוד מאוד טובה. הסיפור הזה שבאמת הוויכוחים המתוקשרים, וגם אתה יודע, זה כל דבר כזה כמובן מציט גם ברשתות, כן, זה מציט גם ברשתות וגם בכל מקום, אנחנו צריכים להפסיק עם זה. אנחנו עכשיו צריכים להיות שקועים רק בדבר אחד, להזכיר לכולם על מה הבחירות. הבחירות הן על המחדל של השבעה באוקטובר. הבחירות הן על הנציגים הקטרים בלשכת ראש הממשלה, ושקטר עדיין קובעת מה יהיה בעזה ובמקומות אחרים. הבחירות הן על גיוס החרדים, על ההשתמטות, ועל זה שרוצים כאן באמת לשנות את המדינה. אנחנו צריכים להיות ממוקדים בזה, צריכים להפסיק את הריבים המתוקשרים.
3: ועל ועדת החקירה ועל יוקר המחיה, הכל, כן, הכל, כן, הכל כן, כתוב על הקיר, כולם יודעים, כולם נכון, מכירים את התורה כולה. אני שואל עכשיו, אתם עושים קניבליזציה, אתה ראית? הקמפיין הזה לפני חודשיים עמד על 60-50, הגוש נגד הממשלה הקיימת. אתמול הם עברו אתכם באחוז אחד, אז תגיד לי, זה רק סקרים, אבל זה לא מה שהיית אומר לי לפני חודשיים. עזוב, אני יודע שזה רק סקרים.
1: אני אגיד בצורה מאוד ברורה. אין כאן שינוי דרמטי בין הגושים. יש עכשיו התעסקות רבה באותן מפלגות קטנות, שפעם עוברות את אחוז החסימה ופעם לא עוברות את אחוז החסימה. ולכן, מה שאני אומר, ואני אומר לכם, ואני אומר גם למי שכל מי שמקשיב לנו, עיניים על הכדור, מה שינצח את הבחירות זה אחוזי הצבעה.
3: נכון.
1: זה ארגון נכון ביום הבחירות.
3: נכון.
1: ואנחנו משקיעים רק בזה. ככל שאחוזי הצבעה למחנה שלנו יהיו גדולים יותר, ככה גם אותן מפלגות קטנות לא יעברו את אחוז החסימה, ואני אומר שהיד...
3: זה דבר חשוב ביותר.
1: כן.
3: זה דבר חשוב ביותר.
1: אתמול היו סקרים, אתה יודע, גם היה סקר אחד שאנחנו...
3: עזוב, אני לא... כן, עזוב, אתה לא מתרגש. סקרים של אתמול לא שווים את הנייר שעליו הם היו כתובים בבוקר בעיתון.
1: אבל אם אנחנו נערך לזה כמו שצריך, 4 מפלגות, אחוז הצבעה גבוה, לעלות מ-70% ל-80%, ניצחנו את הבחירות, יהיה לנו מעל 60 מנדטים, ונקים...
3: ופה תרשה לי לייעץ מרוב מבנתי הפוליטית. בבחירות מנצחים ביום הבחירות, בבחירות צמודות. יום בחירות זה בייס וכסף. יש פה 3 מפלגות שיש להם בייס אדיר. זה ליש עתיד יחד עם בנט. מה אמרתי? בכוונה יש עתיד ביחד עם בנט, כי הבייס שלכם הוא גדול מאוד. לליברמן יש את זה, ולדמוקרטים יש את זה. היחיד שאין לו בייס, אולי יש לו כסף, זה אייזנקוט, כי הוא חדש. בסדר? אם אתם שמים את הבייס ואת הכסף ביום הבחירות, אתם תצטערו עוד על מה שעשיתם בירי בנגמש, כי זה יכול במקום להיות 62, היה יכול להיות 65, אבל זה המפתח להפסיק עם הקטטות באמצע, ולהתחיל לעבוד, להסביר לכולם. אחוזי הצבעה, זה מה שחשוב.
1: אחוזי הצבעה, ואני עוד פעם אומר את זה, זה יוריד את כל המפלגות הקטנות, שעכשיו עושות לנו את כל הבלגן, מתחת לאחוז החסימה, ונוכל עם 4 מפלגות חזקות להקים ממשלה, ואני רוצה להגיד גם, יש גם הסכמה לגמרי ברורה, ביום שאחרי הבחירות נפגשים, גדי אייזנקוט, ואיווט ליברמן, ויאיר גולן, ונפתלי בנט, ואני הייתי שם שם גם את יאיר לפיד, שהוא איש נהדר עם ניסיון אדיר.
3: אני מסכים, אני מסכים, אני מכיר אותו הרבה שנים.
1: יושבים 5 ג'נטלמנים, סוגרים בצורה חברית, מי מוביל, חלוקת תפקידים, והאג'נדה כבר די ברורה, ביום הראשון, ועדת חקירה ממלכתית, גיוס החרדים, ולהתחיל באמת לתקן את המדינה, ואתה יודע, אני כאן באמת רוצה להגיד, משהו עכשיו, אתה יודע, באמת בתור ביחד. יש לנו נבחרת שנבחרה בקפידה לדבר אחד, לתקן את המדינה. והמנכ"ליות האדירות שהוא הביא בנט, קרן טרנר ולירן אביסר, ומיכל, שהיא גם אימא שכולה, אבל היא קודם כל הייתה מנכ"לית פנטסטית של עיריית רעננה. ואני מחבר לזה את החברי כנסת האדירים של יש עתיד, שתסכימו איתי שזה הפרלמנטרים הכי טובים שיש לנו. וכאן אני עכשיו באמת במלחמה אדירה, כי לי חשוב שוולדי בליאק, מספר 16 אצלנו, יהיה יושב ראש ועדת
3: הכנסת. בוא נתחיל, אני גם מאוד אוהב אותו, בוא נתחיל מלדאוג כרגע לרם בן ברק במקום ה-12, אתה יודע.
1: רמי בן ברק יהיה בפנים. תראה, אתמול יש שני סקרים, אתה יודע, סקרים, אנשים מאוד מושפעים, טוב. אבל אני רוצה להסביר את זה שנייה. בסקר אחד אתה מקבל 12 מנדטים, בסקר אחד אתה מקבל 16 מנדטים. אז אתה מבין, חבר'ה, לא להתרגש כל כך, עיניים על הכדור, אחוז הצבעה גבוה, ו... להסביר לאנשים, אני לא אומר מילה רעה על איש, אבל אני אומר ככה, חבר'ה, מי שרוצה לתקן את המדינה, מי שרוצה מקצוענים אמיתיים, צריך להצביע לביחד, יש לנו חברי כנסת וחברות כנסת אדירים, יש לנו את האנשים הטובים שהגיעו מביחד, תוך הפקת לקחים של בנט, איך הוא בוחר אנשים אחרי שהוא נפל עם סילמן ושיקלי, ועכשיו הנבחרת הזאת עם תוכנית עבודה מצוינת, שאני גאה להיות חלק ממנה, וכל הכוח, ביחד, גם בראייה שלנו, אבל גם בראייה של כל המחנה, אחוזי הצבעה גבוהים, ארגון, כמו שאמרת, והכי חשוב לתקן את המדינה.
3: תודה רבה לך, אלוף במילואים, נועם טיבון, מספר, אמה, 4-5 ברשימה של ביחד?
1: אני מספר 6 ברשימה.
3: מספר 6 זה טוב. מונח בין שני מספרי המזל שלי, 5 ו-7, זה מספר טוב. להתראות נועם, תודה רבה.
12: תודה, חתימה טובה.
1: זוכר את הימים היפים מהם שחרשנו בארץ, אני באמת רוצה להזכיר במילה, אנחנו הראשונים שהגענו לקריית שמונה.
3: נכון. תחת אש.
1: לגמרי ריקה.
3: מה זה תחת אש? אתה לא זוכר, התחלנו לרוץ מהמכוניות לחדר המוגן שישבנו שם.
1: גם הפורום העסקי וגם פורום האלופים שלי, והגענו אנשים טובים.
3: נכון.
1: ועמדנו שם
3: ואמרנו... נו, אז זהו, אז בואו...
1: אנחנו לא מבטרים עליו.
3: שלא יהיה עמלנו לשווא, שנעשה נכון. בהצלחה.
1: ננצח, שנה טובה וגמר.
3: שנה טובה, מפואר. ביי ביי.
12: תודה, נועם. תיכון בליך ברמת גן. יש לו מוניטין של מנבא, לא יודעת אם קובע, אבל מנבא את תוצאות האחרות.
3: כמו בכדורגל ובכדורסל, בלפויות הגדולות, מביאים או נחש, או דיונון.
12: או קפיברה, או כל מיני כאלה, כן.
3: הוא זורק משהו, וזה מה שיוצא. הפולימרקט עובד עם בליך, נו.
12: כן, היה פעם פולו דיונון. עכשיו, זה לא תמיד מצליח, כן, זה לא 100% הצלחה, אבל כן... זה נותן תחושה לאן הרוח נושבת. שלום לילה רומש, מנהלת תיכון בליך ברמת גן.
3: שלום.
5: שלום וברכה.
3: זה מחמיא לך שהם מדברים עליכם בתור החזאי של הבחירות?
5: אני הקשבתי לכם ואני מחייכת. זאת לא המטרה של תרגיל הבחירות.
3: טוב מאוד.
5: זה מחמיא, כן?
12: כן, זה כמובן השורה התחתונה וזה הקוריוז, אבל עשיתם שם מהלך שלם והבאתם פוליטיקאים.
3: הרמנו להנחתה והנחית לנו על הראש.
12: אשת חינוך?
3: יפה מאוד. אף פעם לא אמרתי למנהל בית ספר בחיים יפה מאוד, אז את יכולה לרשום לך את זה גם בקורות חיים.
5: אני ארשום את זה ואני מאוד מודה לך.
12: בתיק האישי רושמת את זה. עכשיו בואי נדבר על מה שהיה שם היום, על התוכנית, וגם נדבר, כי היו גם קצת אלמנטים שהשתבשו.
3: קצת ישראליות.
12: קצת זה, כן.
3: אז מה היה? ספרי לנו. קודם כל ספרי על המתווה, אחר כך נשאל אותך שאלה.
5: אני אספר על המתווה. אני רוצה להתחיל ולומר, אנחנו לא יכולים לנבא במאת האחוזים, גם לא ב-90 אחוזים, כי בלי כן תלמידים אין חרדים ואין ערבים.
3: התפלאתי באמת שלא, אף חרדי ספרדי לא הצליח לעבור אצלכם. כמה חרדים ספרדים יש?
5: אין, גם ינסו אין.
3: אז למה?
5: אין חרדים ואין ערבים. ולכן להגיד שלנבא זה לא מכוון למציאות, אבל זה כן מסמן איזושהי מגמה, וגם בעבר זה סימן איזושהי מגמה. מה שחשוב בתהליך הזה של תרגיל הבחירות זה שאנחנו שאנחנו מתחילים עם זה, אני חושב שזה התהליך שהתלמידים עוברים.
6: נכון.
5: התלמידים עוברים תהליך מדהים ומשמעותי, וכשאנחנו מסתובבים בהפסקות, ונכנסים לשיעורים, ותלמידים שבהתחלה יקמו את הפרצוף, וזה לא מעניין, וזה לא מעניין,
6: מה לא מעניין? שלא לומדים זה לא מעניין? אני לא מכיר מושג כזה אצל תלמידים.
12: פוליטיקה זה לא.
6: אבל לא לומדים.
5: ואחר כך מאוד מאוד עניין אותם, והם נכנסים לזה, ומה שאנחנו עושים, זה התלמידים עצמם מקימים, סליחה, תאים מפלגתיים, ולכל תא מפלגתי יש מורה שמלווה אותו.
6: בקיצור, סימולציה של בחירות. מאוד יפה, מכין תלמידי תיכון לאזרחות יותר מ-100 שיעורים. סליחה שאני אומר את זה. את לא תסכימי.
5: אני מסכימה איתך.
6: אני מאוד שמח בסימולציה.
5: אני אומרת את זה כל הזמן.
6: אני כשהייתי פעיל בבחירות, כל הזמן ביקשתי ללכת לתיכונים, להתווכח באולמות מלאים של ילדים, שיודעים לשאול אותך את השאלות הכי קשות, ומגיבים בצורה הכי בלתי אמצעית. זה נתן לי, כמי שניהל מטות הסברה ומטות אסטרטגיה, חומר למחשבה, במקום למכור את עצמי, ובמקום למכור את המפלגה שבאתי בשמה, באתי לקנות מהתלמידים, מה לא עובד אצלנו, פשוט, כמו הווייז, הווייז לא מראה לך לאן לנסוע, את מראה לווייז איך להראות מלמד, לאחרים כן. לנסוע.
12: שיתופי.
6: בבקשה, סליחה שהתפרצתי המנהלת.
5: לא, זה בסדר גמור, אני מסכימה איתך, הם שואלים שאלות קשות, הם עוברים הכנה לחשיבה ביקורתית, אנחנו מתייחסים לזה לא רק בשיעורי אזרחות, אלא בכל השיעורים וגם שיעורי חינוך, ואנחנו לצערי, הפעם הזאת, בסשן הזה של הבחירות, זה היה קצר, כי אנחנו מחויבים חודש לפני הבחירות הכלליות לסיים, ונכנסו גם החגים, בדרך כלל זה תהליך של חודשיים אפילו יותר אצלנו.
6: ברור, ברור. את יכולה לדבר רגע, יש שם גם תופעות, תופעות שמה לעשות, הם חלק בלתי נפרד מההוויה הישראלית.
5: נכון, נכון.
6: של התפרות של בריונים, של זרקו כוסות, מה שהצלחתי לקרוא.
5: אני אתייחס לזה.
6: שני ח"כים, בבקשה.
5: אני אתייחס. אני רוצה קודם כל להתחיל ולומר, שהשנה מאוד התגשנו את הנושא של תמיד, במיוחד השנה, לעומת לפני 4 שנים, אפס סבלנות לאלימות ושיח מכבד, והתגשנו את זה, וכשזה היה בבית הספר זה אכן התקיים, היו פה ושם חריגות וגידופים וכל מיני עניינים וטיפלנו בהם. היום כשהיה אפנינג ויש גם גורמי חוץ שנכנסו לבית הספר כמו פעילים, אני כרגע לא מלינה לאף אחד.
6: לא, לא.
5: ויש התלהמות, ויש מה שאני... ספורט ופוליטיקה מוצאים הרבה מאוד יצרים. Mm-hmm. במקרה שלנו היום זה הייתה פוליטיקה. אז תלמידי פליך הם חלק מהחברה הישראלית.
6: ברור.
5: לפחות חלקם ולשמחתי מאותם. ולא לקיים תהליך חשוב כזה... בגלל הפחד או החשש או להציג משהו סטרילי, ואיני הוא לא מקובל.
6: זה להיכנע לתופעה, נקודה.
5: אנחנו לא ניכנע לתופעה, והיו היום אירועים חריגים, שכבר טופלו היום, ויטופלו בהמשך, והבחירות כשלעצמן הסתיימו היום, אבל אנחנו לא סיימנו את התהליך.
6: ברור.
5: יש הרבה דברים שצריך לאבד אותם, ולדבר איתם עם התלמידים, ולשמוע אותם, זה לא זמן, חינוך זה לא משהו שהולכים ונגמר.
6: אתם בעוד שבועיים תחזרו לכיתות, וזה יהיו אותם ילדים שהתפרו גם על החברים שלהם, ואתם צריכים ליישב את זה, זה בסדר גמור, אני...
12: לא, זה מצוין שמתקים בזה.
6: זה קצת קשה לי להגיד ששמחתי שזה לא סטרילי, זה לא בקפסולה העניין הזה של הבחירות בבית הספר. שהמנהלת עומדת בחצר, והמורים משגיחים, אז כולם מתנהגים, צריך להראות את המציאות הישראלית, גם בקרב התלמידים, כן?
5: נכון, נכון. ולא תמיד המציאות היא נעימה. לא תמיד המציאות היא נעימה. ואנחנו דרך אגב מתמודדים עם זה, לא רק תמיד, לא רק בתרגיל בחירות. יש גם אירועים לא רק טוב בתרגיל פרוט, והחוכמה היא להתמודד עם זה, ולא להתעלם מזה. זה קיים, זה קיים, וזה טופל, וזה יטופל, ואני חושבת שאם עוד היה לנו יותר זמן, אז יותר תלמידים היו נכנסים לתהליך, אבל הם נכנסו יפה מאוד לתהליך, והם שאלו שאלות נוקבות, ולחלק מנבחרי הציבור שהיו אצלנו, הם לא עשו חיים קלים.
12: מה מעניין אותם? תגידי, מה מעניין את התלמידים? הרי חלקם יכולים להצביע. השמיניסטים יכולים להצביע, לפחות חלקם.
5: לא כולם.
12: לא, חלקם, כמובן. אלה שעברו את הגיל...
6: לבחירות למוניציפלי, הם יכולים כבר מגיל 17, אז זה מרביתם.
5: נכון, נכון.
6: אבל פה זה עדיין 18, אני מקווה שיתקדמו גם בעניין הזה.
5: יש חלק שיכול... יכולים להצביע. אני יכולה להגיד לך שאצלנו בבית הספר מאוד מעניין אותם העניין של הגיוס. חוק הגיוס מאוד מעניין אותם.
6: נו, בטח, כי הם הולכים, הם נושאים בנטל.
5: נכון. הם נושאים בנטל באחוז מאוד מאוד גבוה. אחוז הגיוס אצלנו מאוד גבוה, גם לקצונה, גם בקרב בנות וגם בקרב בנים. וזה מאוד מאוד מדאיג אותם. אנחנו באש, טוב שכך, שאין בחירות, כל שנה אנחנו מקיימים דיון ציבורי, גם כן ליהודה לפדבט, על נושאים שאין בוחרים. בשנה שעברה הם בחרו, אחד מהנושאים שעלה מאוד מאוד חזק, זה באמת חוק הגיוס, או כמו שהם קוראים לו, חוק ההשתמטות.
6: אבל אני דווקא רוצה לנסות לשים שאלה מכשילה. איך בתיכון, כן, לסיום כמובן, איך בתיכון כמו בליך, שאני מכיר אותו, תשמעי, אני לא הולך להגיד לך בן כמה אני, אבל אם אני אגיד לך שלפני 60 שנה סיימתי את התיכון בתל אביב, אז את יודעת לעשות את החשבון לבד, נכון?
5: נכון.
6: ובליך תמיד היה מוכר לנו כתיכון יחסית אליטיסטי, גבעתיים רמת גן,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: והכוח קובע ולא המוח.
3: לא רק הכוח. הסינה התעצמה מאוד בשלוש השנים האחרונות. דרך אגב, גם השסע. אנחנו מדברים על זה. דיברנו איתם גם היום. דיברתי איתם על זה. וגם אתמול היה לנו פאנל תלמידים. מה שעשיתי אצלנו... זה שאנחנו לא עושים פאנל של נבחרי ציבור, אלא יושבי ראש התאים, הם עושים פאנל שכל תלמידי יהודה לפרד בית צופים בו, לא כולם נכנסים לעולם, חלק במעגל סגור בכיתות.
2: דברי על השנאה, משפט אחרון חייבים לסיים, אני, זה...
3: לדבר על השנאה?
2: אני לא חשבתי שבבליך תופעה כזאת...
3: לא, אני רוצה להגיד לך שזה מיעוט קולני, אני לא בא להתייפייף, ואני לא אוהבת למרוח כמו שאני לא אוהבת שמורחים אותי, זה מיעוט קולני, הם רובם חברים טובים, אבל המיעוט הקולני עושה רעש, כמו שהיה היום, וראית שהתוצאות היו אחרות.
2: תיקחו את הסלולרים עם הטיק טוק, הכל ייגמר, הכל יהיה בסדר. תודה רבה.
4: תודה רבה,
3: שנה טובה וחתימה טובה.
2: תודה גברתי המנהלת, ותעשי לי טובה, בואי תזמין, אל תזמיני את ההורים שלי בפעם הבאה, טוב?
3: אני אשתדל.
2: תודה רבה, ביי.
3: ביי ביי.
4: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים.
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף ובשש ספורט ב-103 FM. טיפ לנהגים,
6: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
5: בחסות הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200. 103
7: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים ל-7 באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם. המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
14: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: שלום לגילת כהן, מנכ"ל הרלב"ד.
2: שלום, תגיד לי לו מה זה רלב"ד?
1: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: נכון, יש מישהו שלא יודע. יכול להיות שזה רק לא ביבי דנן.
1: לא נראה לי. אנחנו נמצאים ממש לפני יום כיפור. יום כיפור ידוע כחג האופניים, כן, שבו לפחות פעם, כשאני הייתי ילדה, יכולת לצאת בשקט.
2: לי, מאז שאני אבא ויש לי נכדים, זה היום הכי קשה בחיים, לא בגלל הצום, בגלל הפחד, מה יקרה עם כל הדברים האלה בדרכים.
1: אז כן, אז אנחנו נשמח לדבר על זה, שבאמת לא להיות שעננים.
3: נכון, ערב טוב רוני, ערב טוב מאיה, ערב טוב למאזינים. רלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, כמו שאמרתם. יום כיפור הוא יום קשה בדרכים יכול להיות, אנחנו מנסים שהוא יהיה יום רגוע, זה יום שמי שלא הולך לבית הכנסת ועושה דברים אחרים יכול לרכב בכבישים, הם אמורים להיות פנויים וריקים, אבל לצערנו הם לא. יש לא מעט רכבים שנוסעים בכבישים, גם רכבי ביטחון, גם רכבים אחרים.
2: וגם רכבי וגם שלא יהודים, כמו שלמדנו לפני שנתיים שמישהו עושה דבר רע מאוד כזה.
3: נכון. וגם אלה וגם אלה מפתיעים אחד את השני. גם הרכבים את הרוכבים, גם הרוכבים את הרכבים, וכמובן הולכי הרגל. ולכן ביום הזה, עם כל הרצון שלנו לאפשר לכולם ליהנות ממנו כמה שאפשר, אם אפשר, אנחנו מזכירים חזור ושנו לכולם, לשים לב בכביש, לא להיות מופתעים, לנסוע לאט אפילו שהכביש ריק, אם כבר צריך לנסוע בו, בצורה מאוד מאוד בטוחה, לשים לב כי הולכי רגל הולכים עליו, רוכבי קורקינטים ברובם ילדים, אופניים, קורקינטים, אופניים חשמליים, רוכבים עליו.
2: זה פעם לא היה, פעם אופניים היה אופניים, או שני גלגלים או ארבע גלגלים, עכשיו זה חשמלי, וקורקינט חשמלי.
1: שזה
2: זה,
1: גם
2: זה,
1: מאוד
2: זה
1: מפחיד,
3: נכון,
1: כן.
3: פחד מוות. כלים, נכון, הרבה מאוד כלים, ופה אני רגע רוצה לפנות להורים של הילדים האלה.
2: בבקשה, יש לך שתי דקות.
3: תודה. הכלים שנכנסו בשנים האחרונות לכבישים, כמו שאמרתם, הם פחד מוות, הם כלים מאוד מאוד מסוכנים. הילדים מסוכנים גם הם. ילדים לא מבינים את הסכנות שבכביש, הם לא מבינים את המשמעויות, הם לא יודעים לעמוד את המרחקים בכביש, בין רכב שמגיע, אפילו בין הולכי רגל שחוצים את הכביש, הם לא מכירים את היכולות האלה, הם לא מספיק מנוסים בזה. ולכן אנחנו מבקשים, ככל הניתן, לא נתת לילדים לרכב על כלים חשמליים שלא מתאימים לגיל שלהם. כלי חשמלי נועד ואפשר לנסוע איתו ממקום למקום וזה בסדר, כאשר הילד, הנער, כמובן הבוגר, מכיר את חוקי התנועה, עבר את כל המבחנים שצריך, ושהכלי מותאם למהירות המותרת, ולא נפתחה בו איזושהי מצערת שמאפשרת לו מהירות גבוהה יותר, וליצור סכנות גבוהות יותר, וכמובן, עם הקפדה מלאה על חוקי התנועה, הקפדה מלאה על אביזרי המיגון שצריך, הקפדה מלאה על לוחות רישוי אם צריך.
2: כמובן, בכל ימות השנה, לא רק ביום כיפור.
1: נכון, וביום כיפור ספציפית, אנחנו מבקשים. גם מהצעירים והילדים, כלומר, דיברת על הנהגים, ועכשיו אנחנו מדברים גם על הילדים שיוצאים, לא לקחת את זה כמובן מאליו, שלא צריך להסתכל ימינה או שמאלה, או שאפשר לנהוג לרכוב על הכביש.
3: נכון, אני רוצה רגע להגיד גם עוד משהו, היום עוד לא נגמר, השעה 6 בערב עוד מעט, ואנחנו כבר עם 5 הרוגים בכביש היום.
2: כן.
3: זה יום מאוד מאוד מאוד קשה. אחד הקשים מתחילת השנה, ואנחנו באמת מבקשים מכולם, משנה זהירות, לשים לב לחוקי התנועה, לשים לב למשתמשי הדרך האחרים, החוקים האלה נועדו לשמור לכולנו על החיים, ובואו ננען כולנו בזהירות, נסיים את השנה הזאת בצורה טובה יותר, וכמובן לאחל לכולם חתימה טובה.
2: יופי.
1: חתימה טובה, שימרו על עצמכם.
2: עמדת בזמן והעברת את המסר, ומי שלא שמע שיחזור לאפליקציה פעמיים לפני יום כיפור, כדי לנהוג כל השנה בזהירות, ועל אחת כמה וכמה ביום הכיפורים.
3: נכון מאוד.
1: גלעד גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד, תודה רבה לך.
3: תודה לכם.
1: ונאמר תודה גם לאסף נבו ושני רומנו, אורחים ומפיקים, גלי זר אביב אחרית על השידור, בדיגיטל גיא רביב, הראל גולדשטיין ועומר אוקון. רוני, תודה לך.
2: סליחה.
1: חתימה טובה.
2: אני צריך לבקש סליחה ממך.
1: אני צריך לבקש סליחה ממך. תכף נסביר.
0: מיד ב-103 FM. ספורט. עם לירן שכנר, אור יוזן ומוטי איווניר.
4: 103 FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות. נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים. כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: 103 FM. 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. ספורט. עם לירן שכנר, אור יוזן ומוטי יווניר.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כתוב לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בית המשפט העליון הכריע, נציגי המפלגות בקלפי לא יוכלו להדכן בזמן אמת על מי שהגיעו להצביע ביום הבחירות, זאת בניגוד לעמדת ועדת הבחירות המרכזית. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
6: בג"ץ מבטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, נציגי המפלגות בקלפי לא יוכלו להעביר מידע על מי שהגיעו להצביע ביום הבחירות, מכיוון שאין סמכות חוקית בחוק המתירה להם לעשות כן. ההחלטה שהתקבלה פה אחד בפסק הדין העיקרי של השופטת יעל וילנר, היא כתבה כי הפרקטיקה הזו עומדת בניגוד להוראות הדין בשל הפרת החובות החלות על נציגי המפלגות מתוקף החוק ובשל פגיעה בפרטיות ובחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
5: יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, תוקף את יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר, גדי אייזנקוט, ומאשים אותו במינויים שהובילו לטבח 7 באוקטובר.
7: גדי, המטה הכללי שאתה בנית כרמטכ"ל הוא זה שהוביל את צה"ל ב-7 באוקטובר עם תפיסה אסונית לגבי האויב ותפיסה שמוטעת מהיסוד לגבי שמירה על חיילי צה"ל. הבחירות הקרובות הן על השאלה מי יהיה אחראי לביטחון המדינה. עמך ישראל בהובלתי, או אתה ושר הביטחון המיועד יאיר גולן, בשותפות עם מנסור עבאס.
5: 5 הרוגים היום בתאונות דרכים. רוכב אופנוע בן 35 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך לקריית אתא. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו בזירה. מוקדם יותר נהג מונית בן 70 נפצע אנושות בתאונה עם אוטובוס באלון דרום סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. הבוקר נהרגו 3 בני אדם נוספים בתאונות בנגב ובהרצליה. המשטרה פתחה בחקירת אירוע הצתה בכפר בורקה שבבנימין. המשטרה וצהל הגיעו הבוקר לזירת האירוע ועצרו חשוד במעורבות בהצתה ובתקיפה במטע זיתים בכפר הפלסטיני. ורויטרס דווח מפי הפלסטינים כי יהודים הגיעו למטע הבוקר בשעה 8 והציתו את המקום. נער בן 16 מאזור הצפון נעצר בחשד להטרדה מינית סדרתית של נשים באזור מגוריו, כך פרסם לראשונה כתבנו אור אביד. החקירה בעניין החלה בעקבות תלונות חוזרות בעלות מאפיינים דומים שהובילו אל הנער. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: עם רדיו?
10: יש!
9: סוף?
10: יש!
9: מחירים טובים?
10: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר. הטמפרטורות ירדו בחדות, עיקר בפנים הארץ ובערים. גם הגשם צפוי להגיע, הוא יתחיל לפנות בוקר. גשם יהיה בעל אופי מקומי ונקודתי, כך שלא כולנו נראה אותו. עד לשעות הבוקר הוא צפוי לרדת בצפון ובמרכז, ולאורך מישור החוף. משעות הצהריים הוא יתרכז בעיקר בצפון הארץ. ביום הכיפורים, הוגש התחממות, אבל יהיה רגיל לעונה.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: אף פעם לא שמעתי את המוזיקה עד הסוף. תמשיכי, זה מגלי. קצת, עוד, עוד. כאילו, לאן זה מתפתח? זהו, זה נגמר? טוב, שלום לכם מיום חמישי, עוד מעט סופש, עוד מעט כיפור. יש הרבה על מה לבקש סליחה. לפחות לשני אנשים שאיתי פה באולפן. שלום אורי, חזרת בשלום אני רואה.
1: שלום לירן, כן, חזרתי היום בשש בבוקר.
0: יפה, עוד מעט חוויות מהנסיעה.
1: כן, מבוקרסט.
0: מבוקרסט, כן.
1: It's the time of your life.
0: מה אתה אומר, באמת?
1: No.
0: וואו. ושלום אותי.
2: שלום, שלום. אתה יודע, אמרת לבקש סליחה.
0: כן.
2: אני תמיד עושה בשלב הזה את החישוב.
0: כן.
2: מה אני צריך יותר? לשמוע סליחה מאנשים?
0: או שיבקשו סליחה ממך.
2: לא, לבקש סליחה מאנשים, או שהם יבקשו ממני.
0: כן.
2: ושיבקשו ממני תמיד מנצח בגדול.
0: כן?
2: כן.
0: מי צריך לבקש ממך סליחה השנה?
2: עשרות אנשים.
0: עשרות? תן לי אחד.
2: מה, לא?
0: וממי אתה צריך לבקש סליחה?
2: גם בודדים. יש כמה.
0: באמת?
2: וגם אלה שבמידה ופגעתי בהם, זה היה שלא בכוונה.
0: יופי, יופי. רגע, אורי, במי אתה צריך לבקש סליחה? נתתי לו לזמן לחשוב. איזה שקט פתאום.
1: לא, תראה, אני במי שפגעתי, אם פגעתי במישהו, אז אני מתנצל. אני לא פוגע בכוונה באנשים. אני משתדל לפחות. אז אני מתנצל. טוב. שאתה מפרשן משחקים, או שאתה כותב, או שאתה
0: ברדיו. נכון, נכון.
1: לפעמים אנשים נעלבים ממה שאתה אומר.
0: תראה, מוטי, אם תשאל את ניר לוין, אתה צריך לבקש סליחה מריבוליה.
2: כן.
0: שלא אמרת ישר.
2: כן, אבל זה פגיעה עקיפה, זה לא נקרא.
0: אוקיי. אורי, למשל, אתה צריך לבקש סליחה מ...
1: ממי?
0: לא יודע, מישהו באנגליה בטוח, שזה שופט אנגלי.
1: לא, אני מבקש סליחה רק מישראלים.
0: רק מישראלים?
1: רק מישראלים.
0: טוב, עוד מעט, אנחנו נגיע לכל אלו בהמשך. קודם כל נציג את הצוות שלנו, צוות שיודע לסלוח. אור ברק, אני פגשתי אותו פעם ראשונה אחרי 4 חודשים, זה היה כאילו מרקו פגש את אמא שלו, נכון? או משהו כזה. בתוקומן הוא פגש אותה. היית בתוקומן פעם? חבל. גלי פה, גלי זר, אביב פה, שהשתלטה, שבעצם הדיחה את שקד, כבר לא כאן?
1: היא פה...
0: שקד כבר טלנטית, היא עובדת עד 2 בצהריים. זהו, וגיא רביב כאן, עומר רוקון, הם עורכים בדיגיטל, עוד שמעולם לא ראיתי אותם באמת, משודרים גם ברדיו צפון.
1: פה מאחוריך.
0: אתה
1: לא ראית אותו באמת.
0: לא, אבל אף פעם לא קישרתי בין השם ל... למה אתה לא בא לאולפן לפעמים?
1: מושך
0: בחוץ. אתה רוצה לבוא אחרי זה? הפעת בחורה של גיא רביב? אוקיי, עוד מעט. סליחה, גיא, הנה, אתה רואה, כבר ביקסתי סליחה. אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, הטכנאי שם פלג בן צבי, ומשודרים בפייסבוק, בטוויטר של הרדיו, וגם בספורט אחת, אתם מוזמנים. אנחנו נתחיל קודם כל עם החוויות של אורי מבוקרסט.
1: כן.
0: אורי, איך היה? ראיתי אותך, העליתם את תמונה שאתם במסעדה, קודם כל, קצת על התפריט.
1: כן, היינו, גם אכלנו, זה חלק מהעניין, מסעדה של ישראלים. יש ישראלים בבוקרסט, הופתע לשמוע מוטי.
0: באמת?
1: כן, יש ישראלים.
0: אתה מופתע מוטי?
1: כל פעם שנוסע לחול...
2: אני מופתע שיש רומנים בבוקרסט,
0: או
2: שיש ישראלים.
1: היינו בקניון, שמענו יותר עברית מאשר רומנית, ולא רק מועדי באר שבע, לא היו הרבה עודי באר שבע, באזור ה-500. המגרש לא היה טוב, המשחק באר שבע, בסך הכל משחק טוב, חבל, פספוס של הפועל באר שבע.
0: אומרים את זה יותר מדי בקיץ הזה.
1: כן, חבל, כי אתה יודע, להתחיל, גם מכבי תל אביב בעונה שעברה התחילה עם 0-0 מול פאוק, וזה לא הסתיים טוב, לא שאני חושב שבאר שבע זה יהיה אותו דבר.
0: כן, אתה חושב שבאר שבע תשיג יותר נקודות?
1: אני בטוח שבאר שבע תשיג יותר נקודות.
0: יש להם את אופי קריאטים.
1: היא צריכה נקודה כדי להשיג יותר נקודות.
0: גם נכון.
1: לא הרבה.
0: חישוב קל, כן.
1: אבל אני חושב שיש לה הגרלה לא קלה, אבל ויהיה לה קשה מאוד בליגה, כי אני חושב שהיא לא רגילה להתמודד בשתי מסגרות, וזה משהו שגם מבחינת המערכת הוא צריך הסתגלות. לצורך הדוגמה, אתמול אנחנו חזרנו עם הפועל באר שבע בטיסת לילה. זאת אומרת, הם לא ישנו כל הלילה, היום לא היה להם אימון מן הסתם, מחר יעשו איזה אימון בוקר אחרי שכל היום שלהם יתהפך, שבת משחק, לא פשוט.
0: נכון.
1: הרבה מאוד שחקנים, תחשוב על השחקני סגל הרחב, לא אלה שלא נסו ונטורה, פרט שנשארו בארץ, אלא שחקנים שישבו על הספסל, מוטי, הם לא יתאמנו כל השבוע, אתה תצטרך אותם, ובעצם מן המשחק של מכבי פתח תקווה, למשחק שיהיה להם ביום שבת, הם בעצם יעשו איזה אימון וחצי. תראה, מאוד קשה להתמודד עם זה.
2: נכון, אבל קודם כל במבחן הראשון של ליגה ואירופה, קוז'ו חבר את זה בסדר, זאת אומרת, כי הוא לא
1: על ה... מיד אחרי סבח היה מקבי. מיד אחרי סבח היה את מקבי.
2: לא, אבל אני מדבר עכשיו על הראשון רביעי, כי ביום ראשון נגד הפועל פתח תקווה, הוא לא שיחק עם כולם, הוא נתן לחמישה, שישה שחקנים לנוח, כי הוא רצה אותם רעננים נגד דינה זואברי.
1: למעשה, נוטי, ניב יהושע הוא היחיד ששחק 90 דקות במשחק שאתה שידרת, ובמשחק
2: שני בלמים נחו, גיא מזרחי נח, איש שיחק כמה דקות, זלטנוביץ' לא שיחק בכלל. זאת אומרת, הוא הצליח לנצח את הפועל פתח תקווה, גם בלי הרבה שחקנים חשובים, כמובן בלי אוליאל פרץ וונטורה, שהם גם ככה פצועים, ולבוא לדינה מוזגרב עם קבוצה רעננה. ועכשיו הוא יצטרך עוד פעם בעצם לחזור לאלה שניצחו את הפועל פתח תקווה.
1: נכון. ושיהיה מעניין איך הוא עושה את זה, ואני רוצה לשאול אותך על ליב יהושע, שבעיניי אתמול היה
0: נהדר. אז אולי...
1: הוא תראה אותו מול הפועל פתח תקווה.
2: קודם כל אני חושב שניב יהושע, מה שהכי יכול להחמיא לו, שזה לא מפתיע אותי. זאת אומרת, זה שהוא כל כך טוב, ואני גם ביום ראשון, בניצחון, בכמה דקות לסיום, אמרתי שזה לא משחק גדול של הפועל באר שבע, אם היא יכולה לקחת משהו מהמשחק הזה, זה שיש לה שש חדש, היא מצריכה. כי ונטורה לא היה, הוא שיחק שש, הוא היה מספר אחד על המגרש. Yeah. הוא היה מספר אחד על המגרש, בעמדה שהיא לא העמדה הטבעית שלו, אבל זה מראה כמה הוא שחקן ענק, שיכול לשחק בעוד עמדה לפחות, אם לא... תראה, בעיניי הוא יכול להיות, אם צריך אותו, 10, 8 ו-6, כל תפקיד בקישור, ובכל אחד מהם הוא עושה את זה בצורה מעולה.
1: אולי הרכש הכי חשוב של באר שבע, עונה, ניב יהושע.
2: אני חושב שחד משמעית, כן.
0: אני לא יודע, אני כאילו, התחלתי את השיחה על בוקרסט, ועל המסעדות ועל הישראלים, ואתה סטת את זה למשהו איזוטרי, כאילו, על המשחק עצמו. רגע.
1: כן.
0: אז אני שואל.
1: על בוקרסט.
0: איך הייתה החוויה עם המסעדות?
1: הייתי בשבועיים האחרונים, בודפשט ובוקרסט.
0: תשווה לי.
1: שחלק מהאנשים לא כל כך מכירים את ההבדל, זה הונגריה, זה רומניה. שעה ההבדל, דרך אגב, בשעון.
0: כן.
1: רומניה זה כמו השעון שלנו. לשוות לך, אני חושב שאפשר ליהנות גם פה וגם פה. עוד פעם, אני לא איש של קזינו וחיי לילה, אבל מבחינת פארקים לריצה,
2: זה מה ששאלתי. אתה שואל בן אדם שתחומי ההתעניינות שלו שונים משלך.
1: נכון.
0: זאת אומרת,
2: הוא לא אוהב מוזיאונים כמוך ולחרוש את העיר, יש לו דברים אחרים שהוא
1: אוהב. אני אוהב, תקשיב, לרוץ, מסעדות וכדורגל.
2: זהו.
0: לרוץ, מסעדות וכדורגל. לא, אני שאלתי על המסעדות, שאלתי על המסעדות.
1: מסעדות יש מסעדות טובות.
0: כן? טוב, יופי.
1: יפה מאוד.
0: אולי יום אחד נגיע לבוקר.
1: אני בעיקר אוהב כדורגל, אבל.
0: אוקיי.
1: האצטדיון לא היה טוב. האצטדיון טוב, הדשא לא היה טוב.
0: עוד מעט נשמע, נרחיב קצת יותר על באר שבע, אבל שבת אנחנו עם אחלה של שבת, כי בעצם הכל מתנקז. נכון, מתחילים מחר, נדבר גם על הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה. בשבת, בעצם כל המחזור, חוץ מהמשחק של הפועל תל אביב בבלומפילד, כל המחזור בשבת, שזאת חגיגה, כשבמוקד מכבי תל אביב מול מכבי נתניה, ביתר ירושלים מול הפועל חיפה, ובינתיים עד כה, בכותרות שלכם, העונה הזו היא באופן מאוד מובהק, עונה צהובה, אני לא זוכר מתי, קבוצה פתחה 3-4 משחקים מול היריבות הישירות שלה, ומנצחת, לא אומר בקלות, אבל עם המון המון רושם.
1: קודם כל, אתה יכול להגיד בקלות, 16-5 מההפרש שערים.
0: מרשימה, אני לא אומר בקלות, מאוד מרשימה. באר
1: שבע פתחה בעונה שעברה עם 4 ניצחונות, הפקיעה יותר.
2: אבל נגד מי?
1: בדיוק.
2: נגד מי?
1: בדיוק. הייתה 7-0 מול טבריה, שגם עושה קצת אנומליה במספרים. מכבי מאוד מרשימה, והיא עוד יותר מרשימה אם לוקחים בחשבון שרוי רביבו עזב.
2: אבו פרחי.
1: אבו פרחי עזב, שניים, אולי הישראלים הכי טובים שלה בעונה שעברה.
2: לא, דור פרץ, כאילו.
1: דור פרץ נשאר, נכון.
2: לא, אני אומר, הישראלים הכי טובים, ודור פרץ.
1: ודור פרץ, דור פרץ נשאר. אני חושב שעל מהלך של גבי קניקובסקי, וגם טאבנר, למרות שעוד לא ראינו אותו, אבל בעיקר גבי, כי הוא ישראלי, הוא מהלך שובר שוויון, בעיניי.
2: אני חושב שאנשים קצת עוד לא מצליחים להעריך את אסתר סוקלר מספיק, וילמדו אותו. כי הוא מסוג החלוצים שלא יימדד לאורך כל העונה במספרים שלו, למרות שתמיד חלוצים נספרים בשערים שלו, אבל אני חושב שהוא מסוג החלוצים שכל מי שסביבו ייהנה מזה, בעיקר שחקנים שמצטרפים מקו שני, כי יש לו חוכמת משחק, ומכבי תל אביב מביאה שחקנים מקו שני, גם דור פרץ וגם מפעם לפעם שחקנים אחרים, הוא גאון כדורגל, הוא מבין את המשחק, הוא עושה תנועות ומהלכים ש... שעושים חורים ליריבות של מכבי תל אביב, ולשם הוא מכניס שחקנים שמגיעים, וכשאני מסתכל על מכבי, ודיברנו כבר על קני מילר, והחמנו לו, ונמשיך להחמיא לו, כי בסופו של דבר הקבוצה הזאת נראית ככה, בזכותו, הוא הביא את מכבי למקום הזה, אני מסתכל על יכולת אישית של שחקנים, יש לי הרגשה שקני מילר מצליח להרים את השחקנים למקומות שמאמנים אחרים לא הביאו אותם. אני נותן לך סתם דוגמה של שני שחקנים, רז שלמה ואושר דוידה. רז שלמה ואושר דוידה של תחילת העונה הזאת, כאילו נהיו שחקנים יותר טובים ב-50% ממה שהם היו.
1: כיף לראות את רז, אני מאוד אוהב אותו ברמה האישית, הוא צמצם את הטעויות למינימום, הוא מעולה עם הכדור.
2: זה מאוד מאוד משמעותי, חכם, הוא תמיד היה חכם, במיקומים שלו, לדעת לחלץ את הכדור בזמן, ההנעת כדור שלו, הוא שחקן, אבל היה עושה המון המון שטויות, שנראה שאצל קני מילר זה נגמר. נכון. ואושר דוידה, שהיה... דיברתי אתכם על... לא, דיברתי אתכם על משפחת שחקני ג'וק בבקבוק, שעושים הכל ובסוף לא יוצא כלום, הוא יצא מהבקבוק.
0: באמת?
2: אושר דוידה יצא מהבקבוק.
1: אם תרצה לשידורי איסטרה בליגי נקיש קישקרי, זה כזה שעושה הרבה רעש ולא... אני מאוד אוהב את אושר, וכיף לי שהחמאת לשניהם כי אימנתי אותם. אני רוצה לשאול אותך על סוקלר, כמכבי בעידן דור פרץ, שהוא מלך השערים שלה, היה לה תורג'מן שכל מיני היה יורד לאחור, ואתה יודע...
2: גם אבו פרחי דרך אגב יצא לא מעט.
1: האם סוקלר זה אותו...
2: אותו סגנון. לדעתי הוא אותו סגנון. אני חושב שבאיזשהו מקום, סוקלר הוא יותר חכם במשחק שלו, גם מתורג'מן וגם מאבו פרחי. יש בו משהו... אני אגיד לך את מי הוא נורא מזכיר לי? עוד פעם, הוא לא הוא, אבל את ג'ירו. גם ג'ירו... הוא שחקן, הוא חלוץ בסגנון הזה, שמאוד מאוד חכם בנגיעות שלו, וכל אלה שסביבו נהנים מזה.
1: אז ונארן בעצם הביא שחקן, בדיוק, אתה יודע, שיתאים לדור פרץ, וזה מה שמנהל מקצועי צריך לעשות, לא מישהו שידרוך לו על האצבעות. וזה מהלך מאוד יפה של המנהל המקצועי של מכבי תל אביב.
0: כן,
1: אבל בוא לא נסגור את הסיפור.
2: בדיוק.
0: לא.
1: אני
0: לא סוגר את הסיפור. אני פשוט נפעם איך דיברנו לפני 3 שבועות, ואמרנו, כולל שניכם.
1: מסכים?
0: ואמרתם, זה לא תהיה מכבי, זו תהיה קבוצה שמתחילה בהפועל, זה ציטוט שלו.
1: לא, אני אמרתי ביתר.
0: אוקיי, נכון, אתה אמרת הפועל. אתה אמרת זה הפועל, או הפועל תל אביב.
2: אני עד לפני חודש חשבתי שאו הפועל תל אביב או הפועל באר שבע, עם אחת מהן היא המועמדת לאליפות, אבל אל תשכח.
0: לא רק אתה, זה 20 איש היו, 18 אנשים,
2: בסדר, אבל אנחנו צריכים גם לזכור מה היה לפני חודש, לא אמרנו את זה, המצאנו את זה מהאוויר.
1: וגם סייגנו, אמרנו, בוא נחכה שחלון העברות יסתיים, כי הרבה דברים השתנו, אתה יכול לשאול את המפיק פה מאחורי הזכוכית, שאמרתי לו, הרי ליועדי מכבי תל אביב הייתה הרבה ביקורת על גולדר. אמרתי, חכה לסוף החלון, רק אז נקבל את הסגל הסופי, ומכבי תל אביב, עשתה את ההבדל.
2: אני גם אמרתי שאני הייתי חלק מהמערכת הזאת, וצריך לדעת, שבמכבי תל אביב קוראים מאחורי הקלעים הרבה מאוד דברים שאנשים לא יודעים, התקשורת לא מקבלת את המידע הזה, זה לא דולף החוצה, הם עושים את העבודה שלהם, הם מחפשים את הפתרונות שלהם, והם יפתיעו בסוף.
1: באמת הקבוצה כרגע הכי טובה, גם עם מכבי חיפה, שאתה שידרת על איראן, מנצחת.
0: מנצחת, אתה יודע, לפעמים תוצאות מיוצרות מציאות, זאת אומרת, תוצאות מיוצרות ביטחון, תוצאות מיוצרות איזה סוג של לכידות וקבוצה, ופתאום אתה מאמין שאולי יש בך משהו, כי עד עכשיו הם נראו דרוסים וחסרי עונים, אבל פתאום 2 ניצחונות רצופים, מוטי יגיד, אוקיי, 10 שחקנים, אדום, אבל הנה, פתאום מכבי חיפה מקום שני.
2: תראה, מכבי חיפה נראית עכשיו יותר טוב ממה שהיא נראתה, מכבי חיפה מבחינה התקפית, לדעתי יש לה עכשיו קבוצה מאוד מעניינת, אבל אני כן, אני אגיד, הם ניצחו 3 פעמים, את 3 קבוצות שהם היו צריכים לנצח, ובפעם היחידה שהם פגשו קבוצה רצינית, הם התבטלו, מכבי תל אביב פירקה אותם בקלות בבלומפילד. אבל גם זה לא אומר עדיין כלום, כי עוד ניצחון, ועוד ניצחון, ואתה פתאום עם נקודות, ופתאום המערכת נהיית הרבה יותר שקטה, וברק בחר מחזיר לעצמו את הביטחון, שזה גם משהו שהיה מאוד משמעותי לקבוצה, כי כשברק היה בלי ביטחון, וכל מה צריך רק להתגונן מול תקשורת ואוהדים, זה קשה למאמן. עכשיו פתאום הוא לא צריך להתגונן, הוא פתאום מרגיש יותר טוב, אז הדברים נראים יותר טוב, יש להם גם משחק קרוב, שהוא עוד פעם במרכאות נוח לקחת עוד 3 נקודות בבית, אז
0: ופתאום...
2: זה הולך לכיוון יותר נחמד, להגיד לך שהם מועמדים עכשיו לאליפות, בגלל השני זרים הנהדרים שיש להם, בעיניי לא.
0: לא, אבל אני חושב שכל העליום, נגיד דליאור רפאלוב שהביא את השחקנים, שהביא שחקנים לא טובים, והכין לא טוב, וכאלה וכהנה וכהנה, להביא שני זרים ברמה כזו, בכל זאת, מגיע קרדיט. אני לא יודע אם זה רפאלוב עצמו.
1: לא, בוא ניתן לו את הקרדיט.
0: אבל הוא בסוף אחראי על
1: הניהול המקצועי זה... תמיד תזכור שהפער בין אליפות, בין קבוצת צמרת לקבוצת אליפות...
0: זה לא קבוצה לאליפות.
1: שני שחקנים. זה כל ההבדל. לא, זה לא קבוצה לאליפות, כי ההגנה שלה לא מספיק טובה ואני עדין, אבל ראינו את באר שבע הביאה ונטורה קנגווה, ראינו את מכבי תל אביב קניקובסקי טאברניאר, הפער בסוף זה שני שחקנים טובים, כמובן אתה צריך את הבסיס, בטח בקבוצות הגדולות, אז מכבי חיפה יש לה שניים, פשוט שניהם בהתקפה, אין לה קשר אחורי, אין לה בלמים מספיק טובים, ולכן אני חושב שבמשחקים הפחות נוחים, מול קבוצות חלק עליון, זה כבר יהיה הרבה יותר קשה.
0: טוב, ומילה אחרונה לפני שמתקדמים ומדברים עם אנשים שאנחנו אוהבים, אז ביתר ירושלים, הנה, הרבה ביקורת, שני המחזורים הראשונים, לאט לאט מתחבר לניצחונות שצריך לנצח.
1: תראה, קודם כל, סביב כל ביתר יש פה הרבה רעש חיצוני של דעתי יפגע בהם בהמשך. הם ניצחו את סכנין, זה היה ממש גלגל הצלה השער הזה של אנסה, קיבלו את מכבי פתח תקווה שהיא קבוצה מאוד נוחה, אבל יש מעל הכל מרחף הצל של ירדן שואה. ירדן שואה, הקפטן של ביתר, הוא בעצם הסמל של הכדורגל, נקרא לו החופשי יותר, היצירתי, הפרוע, מה שאוהדי ביתר אוהבים, פרוע לחיוב, ויש פה בעיה. יש פה בעיה עם מאמן שהוא רוצה כדורגל מאוד מתודי, כשיש הבדל בין זה שאתה יושב למעלה ואתה מנתח את הפעולות לזה שאתה על המגרש, ופתאום אתה רואה אותו לא עושה הגנה, עושה פרצופים, מאבד הרבה כדורים. שואה, מסוף שנה שעברה, זה לא התחיל עכשיו, בירידה ביכולת, וברגע שהוא לא פתרו את הבעניין הזה לקראת סוף חלון העברות, תשמע, זה פיל בחדר הלבשה, שיהיה קשה מאוד להתעלם ממנו, ואני חושב שזה יכול...
0: איך פותרים דבר כזה? זאת אומרת, איך פותרים, בסוף יש פה אגו, ואיך מתגברים כל צד על האגו, כי אלמוג כהן בשלו, ירדן שואה רוצה לשחק, ו...
1: עד עכשיו 112 דקות בארבעה מחזורים.
0: כן.
1: נכון, קצת פציעה אומרים, אבל אני חושב שזה הרבה מעבר.
0: אז איך נכנסים לחדר הלבשה, או נכנסים לחדר, למשרד, ומשאירים את זה מאחור, או שבאמת אלמוג כהן רוצה דברים אחרים?
2: לא פותרים את זה.
0: לא פותרים את זה? זה לא הולך למקום של פתרון?
2: יש דברים שלא, לפעמים בכדורגל, גם בחיים, שלא נפטרים, אין מה לעשות. שידוך ש... או עולה על סרטון, או שלא מתאים מההתחלה, ויצטרכו לחכות, ולראות איין זה יוביל. אבל זה יכול לא להסתדר, כי אלמוג, הוא עומד על שלו, יש לו את העקרונות שלו, והוא לא יסתה בשבילהם, בשביל אף אחד בעולם, כולל לא ירדן שואה. יכולת להתגבר על זה היא בצד של ירדן שואה, לא בצד של אלמוג כהן.
0: של מה? של מה?
2: של ירדן שואה.
0: של להכיל את הסיטואציה שהוא לא שחקן הרכב?
2: כן, וגם לדעתי זה באיזשהו מקום לא יקרה. עכשיו, מתי זה נהיה יותר רגוע? כשאתה מנצח בלי ירדן שואה. אבל כשאתה פתאום מועד, ואין לך את ירדן שואה, אז הכל מתפוצץ. וזה מין חבית חומר נפץ שכל שנייה יכולה להתפוצץ, אתה לא יודע מתי.
1: ביתר בקטע הזה בבעיה. ויצטרכו לפתור את זה בצורה כזאת או אחרת. אני חושב שיש לה הרבה דברים טובים, אבל יהיה מעניין לראות איך העניין הזה ייפטר, ואני אוסיף משהו, הזימון של שואה לנבחרת, אני מבטיח לך שאלמוג כהן לא שמח מזה, זה מייצר לו עוד יותר כאבי ראש, ואני פה גם, אני מפה אגלוש לזימונים לנבחרת, אנחנו נדבר על זה בהמשך, היו שם כמה דברים, תמיד יהיו ביקורות על זימונים.
0: יש לך ביקורת אגב על הזימון של שואה?
1: כן. הוא לא היה צריך להיות מזומן, אני
0: okay.
1: חושב. שחקן ששחק 112 דקות, התלונן על פציעה לאורך כל התקופה הזאת, בארבעה מחזורים, בהתקפה מרובת שחקנים, לא חסר שחקנים בתפקיד שלו, בעיניי, אתה מייצר, אתה באמת יוצר בעיה למאמן שלו בקבוצה, טוב היה, אם רן בן שמעון היה מדבר עם אלמוג כהן לפני זה, מברר בדיוק מה המצב, למה הוא לא משחק, אני מניח שהוא היה מקבל תשובות כנות.
0: זכותו של המאמן לעשות את זה.
1: זכותו של כולם לעשות הכל, אבל אני חושב שזה לא חכם. אני חושב שזה מהלך לא חכם, שזה לא אמור להיות, אתה יודע, שואה לא אמור להיות שחקן.
0: למה? מה רן בן שמעון, אני אהיה בוטה, מה אכפת לו מאלמוג כהן. הוא צריך, הוא צריך...
1: אז אני אסביר, מאמן נבחרת צריך להיות בקשר עם מאמני הקבוצות, שיתוף פעולה. קודם כל, רוב השחקנים ליגיונרים, וזה ברכה, ואני
0: מבקש
1: עוד ועוד. אבל כן, הוא צריך להיות בקשר עם אלמוג כהן, הוא צריך לדעת מה מצב השחקנים, איך הם מתאמנים, הוא צריך אפילו מדי פעם להשתמש במאמן של הקבוצה, כדי שהשחקן ירים את הרמה, אין קסמים בכדורגל. אם השחקן לא טוב בביתה, הוא לא יהיה טוב בנבחרת, ולהפך. אז אני חושב שפה רן בן שמעון שגה, ויצר גם לביתה
0: הבעיה. אני לא מסכים איתך, אורי, כאילו אתה אומר, תשמע, יש הרבה מקרים של כל ההוויה בליגה האנגלית, למשל, היא שהמאמנים מתעצבנים על כל מה שקורה ממאמני הנבחרות, מכל מיני סיבות. א', הלוז העמוס, וזה שמאמני הנבחרות משתפים את הכוכבים שלהם יותר מדי.
1: אבל אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על מאמן שרוצה שלא ישתפו את השחקנים שלו.
0: לא משנה, אבל... לא משנה הסיבה.
1: קודם כל תתייעץ, דבר שני ראשון. דבר שני, יש סיבה שירדן שואה בארבעה מחזורים, משחק פחות מ-30 דקות בממוצע.
0: אבל הוא יכול לשחק גם רבע שעה בנבחרת כמחליף.
1: הכל בסדר. אני לא יודע, לא דיברתי לא עם אלמוג ולא עם רן. אני בספק אם אלמוג שמח מהמהלך הזה. ואם ירדן שואה לא מספיק טוב להיות מחליף, להיות שחקן הרכב בביתר ירושלים, אני לא חושב שהוא כרגע מספיק טוב להיות בנבחרת. ואתה יודע מה זה גם פוגע ב... אני חושב שהקשר בין מאמני קבוצות למאמן נבחרת, בטח בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, היא מאוד חשובה. אפשר להשתמש בנבחרת לפעמים. אני חושב שהיו עוד כמה זימונים של סימן שאלה, ופה
0: עוד מעט נגיע
2: אליי. אני אומר, אני בעניין הזה מסכים עם אורי בכמה נקודות, ולא מסכים איתו בכמה נקודות. אתה חסתם למשל דוגמה שרן בן שמעון, איפה הוא כן יכול להרוויח את ירדן שואה? שירדן שואה יגיד לעצמו עכשיו, רן בן שמעון הביא אותי לנבחרת, הוא ייתן לי לשחק, ואני עכשיו יראה לאלמוג כהן את הטעות שלו שהוא לא נותן לי לשחק. זאת אומרת, הנבחרת פתאום הופכת להיות הבמה של ירדן שואה, להראות
0: למה לא... להראות שהוא לא אמור להיות שחקן הרכב.
1: בדיוק.
2: לא משנה, יכול להיות שהוא יהיה, יכול להיות שהוא ייכנס לחצי שעה, והוא ייתן הצגה. בכל מקרה, בזימונים של מאמני נבחרות, לא תמיד היו קשורים גם בעבר למה שקורה בקבוצה.
0: אוקיי, אז אני רוצה לצרף את מאמן נבחרת ישראל לשעבר, אברהם גרנט. אברהם, העניינים?
3: בסדר, מה נשמע?
0: מצוין, מה אצלך?
3: אני חי במסגרת המגבלות, תמיד אומרת צופית.
0: זה נכון, זה נכון.
1: תמיד, המשפט הראשון שלו אומרת צופית.
0: צופית? ברור, איזה שאלה.
1: רק מבהיר לך מראש מי קובע.
3: כל אחד יודע, כן. אנחנו צריכים ממש ממש לדבר יפה אל אלה שקובעים.
0: זה נכון, זה נכון. אז אתה יודע, אני אתחיל איתך מאותה נקודה שעכשיו אורי ומוטי דיברו עליה. הם חושבים...
3: צופית, לא.
0: צופית, לא. עוד מעט נדבר על צופית. אבל הם אומרים, רן בן שמעון לא היה צריך להזמין את ירדן שואה.
2: אתה אומר משהו לא נכון.
0: לא, אורי אמר, אורי אמר.
2: אני לא הסכמתי עם זה, אני חושב שמאמן נבחרת לא צריך לעשות שום שיקול של מה שקורה לשחקן בקבוצה, אלא אם כן הוא ארבעה חודשים לא משחק, אבל פה לא מדובר על ארבעה חודשים.
1: אבל יש פה שחקן בסגל שלא שחק ארבעה חודשים ואין לו קבוצה.
0: אז בוא נשמע את אברהם, בטוח שיש לו גם דוגמאות מימיו בנבחרת.
3: לא, אני לא ראיתי את הסגל למען האמת, אבל...
0: ירדן שואה בסגל.
1: אז אני אספר לך, אברהם, אז דניאל פרץ כמובן שוער עם אמרי גלזו ואסף צור, אלי דסה, גיא מזרח, ירוי רביבו, חלילי, נחמיאס, פיינגולד, רז שלמה סטויאנו ושטייפמן, זימון בכורה בהגנה, ירין לוי, אליאל פרץ, גלוך, קניקובסקי, דור פרץ, גנדלמן, שגם בקושי משחק, איתן אזולאי, אבו פני, אלה הקשרים, ובהתקפה סולומון, תורג'מן, טוקלומטי, בריבו, אבו פרחי, שואה ועבדה.
2: לפני שאברהם יענה, ירין לוי נמצא בקטגוריית ירדן שואה.
0: בול, נכון.
2: עכשיו אברהם מספר לנו משהו.
0: אברהם, לא נותנים לך לדבר, כן, בבקשה.
2: נותנים לו, שותקים.
1: הבמה שלך.
3: לא, בחייך, אליעד מוטי ואורי, אני מוכן להקשיב כל הזמן. הם מדברים לעניין שניהם, אבל תראו, יש הבדל בין נבחרת לבין קבוצה. נבחרת באים, פעם היו באים שני משחקים, היום כבר עשו את זה, ולדעתי זה דבר מבורך, באים לארבעה משחקים. אז באים אבל בסך הכל לתקופה קצרה, ולתקופה קצרה כזו אפשר להשתמש לא בהרבה, אבל גם בשחקן שניים שלא משחקים. אני בזמנו בנבחרת הזמנתי את אבי נימני, שבכלל לא היה בסגל של מכבי תל אביב, כן, אישעו אותו, לא אישעו אותו, לא זוכר בדיוק מה היה שם, והוא היה מצוין, שיחק בזה. אז אפשר לעשות את זה עם אחד או שניים שמתאימים ל... הקונספציה של המאמן ולאסטרטגיה שלו, תלוי מי השחקן, תלוי כמה הוא גם מתאמן כשהוא לא משחק, איך הוא עושה. אני אספר לכם שאבי נימני הלך עם אבי מויה ועשה אימונים, ויש פעמים שמזמינים שחקנים שהם לא משחקים, אבל רק בזמני זה היה רק לשני משחקים.
0: לא, אבל מותר למאמן נבחרת שמאוד אוהב שחקן מסוים. הנה, נתת דוגמה למישהו שאתה מאוד אהבת החל מאותו ילד, וזה לקח אותך קדימה, והאמנת בו, גם אם הוא לא שיחק מספיק. הכנ"ל מותר לרן בן שמעון לזמן.
1: רגע, אבל אף אחד לא אמר שאסור לו. אני רק חשבתי שזה
0: לא החלטה נכונה. כן, אתה אומר זה טעות.
1: כן, לא החלטה נכונה, גם תמילה טעות לא.
0: לא, אני שואל על הקשר בין מאמן הנבחרת למאמני הקבוצות, והאם הוא בכלל אמור להתקן, להתייעץ, האם זה אמור לשנות לו?
3: הוא אמור להיות בקשר, אבל לא מאמן שהנבחרת, הוא אחראי על התוצאות לטוב ולרע, לכן בסופו של דבר החלטה צריכה להיות שלו, אם היא שגויה או לא שגויה, אני ראיתי עכשיו שפה יש שתי דעות שונות, עכשיו אי אפשר להגיד, שניהם מדברים בהיגיון, גם מוטי וגם אורי, אבל זה פיקולים שלו, אולי הוא חושב שירדן שואה התאמן חזק מאוד, ואז הוא צריך אותו לאיזה רבע שעה 20 דקות. אני יכול להגיד לכם שהייתי אצל אנשלוטי לפני הגביע העולמי, ואני זוכר שהוא הזמין את השחקן, והוא אמר, אולי אני צריך אותו לרבע שעה. רבע שעה זה חשובה לי מאוד. אז זה גם אפשרי, אבל זה שיקולים שצריכים לשאול.
0: רגע, תגיד, אתה דיברת עם אנשלוטי, למה הוא לא הזמין את ג'ואאו פדרו? אפשר לדעת, את נאמר אנחנו מבינים למה הוא הזמין.
3: אני גאה לך סוד, הוא חושב שהוא לא מספיק טוב כרגע, בשביל תכונה נבחרת. אז אתה יודע, זה שיקולים של מאמן, אתה חושב שהוא צריך להיות, הוא חושב שהוא לא צריך להיות. אין זימון, לפי דעתי, אין זימון, כולל הזימונים שלי ושל אחרים, שאין ביפוח על איזה שניים, שלושה שחקנים, למה הם נמצאים ולמה האחרים לא נמצאים. תמיד זה ככה. ואתה יודע, שבוע הייתי בכנס של שחקני עבר של הנבחרות. ומאוד התפלאתי לא לראות שם את עודד מחטס. אז פתאום התברר לי שאין לו אפילו 20 הופעות.
1: נכון, 12 הופעות יש לו.
0: מדהים.
3: מה שיש לו מ-20 הופעות.
1: אבל אתה יודע למה, אברהם? אתה יודע למה? כי לפניו היה גידי דמתי.
0: לא גידי דמתי, בני טאבק.
1: כן, אבל בעיקר
0: בני טאבק.
3: היה לו גידי דמתי, ויקי פרץ ובני טאבק.
1: נכון, נכון.
3: המאמן העדיף אותה למרות שהוא היה מלך השערים מספר פעמים ושחקן דומיננטי שבבליפויות של מכבי נתניה.
1: נכון.
3: זה שיקול של מאמן.
1: אז אני רוצה, אז זהו אברהם, אני רוצה לשאול אותך אפרופו שיקול של מאמן, האם, הרי לרן בן שמעון כרגע השחקן הכי בכיר בנבחרת זה ענן חלילי, הוא משחק בשלושה בלמים על כל הכנף, האם זה שיקול בקביעת המערך של הנבחרת, היכולות של השחקן בעצם הכי משמעותי, לבנות סביבו או סביב היכולות שלו גם את שיטת המשחק?
3: תראה, עכשיו היינו בגביע העולמי, אומר זה שחקן באמת באמת דומיננטי, אבל כל ארגנטינה בנויה בצלמו ובדמותו של מסי. אז יש לפעמים דברים כאלה, השאלה אם זה באמת שחקן כזה דומיננטי שכדאי...
0: זהו, אני לא מסכים עם אורי, שוב, הוא משחק כרגע...
1: שאלתי אותו.
3: על מי מדבר אורי?
1: אני מדבר על חלילי.
0: חלילי,
1: אני אומר, זה כרגע הליגיונר הבכיר שלנו.
0: הליגיונר הבכיר, אבל לבנות סביבו...
1: לא, אני שואל את
2: הוא לא התכוון שהוא בנה סביבו, הוא אומר שחלילי מתאים...
0: האם לבנות סביבו?
2: ואם הוא ישחק בקו 4, אז אתה באיזשהו מקום קצת מאבד את חלילי, וזה מה שהוא התכוון.
1: זה מה שהתכוונתי, האם באמת, בגלל שחלילי הוא כרגע השחקן הבכיר בנבחרת, האם באמת כדאי לבנות שיטה של שלושה בלמים, שתעלום את היכולות שלו, בדיוק, שלא גם, שלא רואי רביבו
3: לצורך. קודם כל, בוא תרצה לי את המילים מהמפה, זו התשובה שרציתי לתת, זו תשובה נכונה, אבל אני גם מבין אותו שהוא רוצה לשחק עם רביבו ועם חלילי בצד עם שלושה בלמים, יש לנו בכלל שלושה בלמים.
1: בדיוק,
0: זו שאלה מעולה, שאלה מעולה אברהם.
1: אין לנו כרגע.
3: אתה רואה, אני גם מראיין לפעמים.
0: לא, זו שאלה טובה. איפה מוצאים שלושה בלמים?
1: זהו, יש את עידן נחמיה, שאתמול שיחק דקות ספורות בבאר שבע, את ניקיטה סטויאנוב, שהוא הבלם הבכיר של הנבחרת, את נועם שטייפמן, ואלי דסה, ששיחק את זה בשנה שעברה, אבל ארבעה חודשים אין לו קבוצה. זה כרגע מצב את הבלמים.
0: אין לנו בלמים.
2: אני רוצה להגיד לך, שאם אנחנו מדברים ככה, אז אני ממליץ, להסתכל קצת על מה שי בן דוד עשה בשנתיים האחרונות, הבלם השמאלי של קריית שמונה, שהוא בלם אדיר, בכושר אדיר שנתיים הוא מצוין, ואף אחד לא מסתכל עליו.
0: כי הוא בקריית שמונה או כי...
2: לא יודע למה, אף אחד לא מסתכל על שחקן ששנתיים הוא בכושר מעולה. מאוד יציב, חזק, עושה את העבודה שלו, מנהיג, באמת, פספוס גדול בעיניי.
0: אוקיי, באמת היה לו משחק טוב עד שחטפו רביעה, אבל הוא התחיל טוב את המשחק. רגע, אברהם, אבל באמת, יש פה עוד שאלה, בהמשך לשאלה של אורי, הרי אם אין לך מספיק בלמים טובים, אז אולי השיטה הזו לא מתאימה.
1: נכון, זה הדילמה, זו הדילמה.
3: לא, תראה, יש, אז על זה יש שתי תשובות, אין תשובה אחת. אומרים, אם אין לנו שני בלמים טובים, אז שחק עם שלושה שלפחות תהיה צפוף, אני לא אוהב את זה כל כך. אני הייתי...
2: רוצים שמהשלושה יצאו שניים טובים.
1: אבל אז אתה מפסיד קשר טוב, וזה באסה, זה חבל.
3: בדיוק, אם אתה שחק עם שלושה בלמים במערך אחר, יש לך פחות שחקה. השאלה הפעם, מי הקשרים הדפנסיביים, באיזה שיטה משחקים.
0: כי שם דווקא כן יש לך...
3: צריך לזכור שחלילי ורביבו רגילים משחק עם קו ארבע, זה גם דבר שאתה רגע אותו בחשבון. ושוב, השאלה מי הקשרים האחוריים, אם משחקים 4-3-3, מי הקשר האחורי 6 שהוא צריך להיות. זו שאלה שרק לא יכול לענות עליה. אני, שאתה מאמן נבחרת, אתה קובע לעצמך את השיטה ואת השיטה שיכולה להיות חילופית. זאת דעתי, ככה גם אני עשיתי לכל הנבחרות שאימנתי, ועד בהתאם לזה אתה לוקח שחקנים. כמובן שהשחקנים הבולטים בכל מקרה יהיו בסגל, אבל את אלה שמשלימים, אתה לוקח בהתאם לאסטרטגיה שלך.
1: ומבחינת אברהם, מבחינת העדפות של שחקן, כמה ליגיונרים מקבלים עדיפות? אתה יודע, הם ליגיונרים שמשחקים כמובן?
3: שום עדיפות הם לא מקבלים, הם כן הם טובים, אבל סביר להניח שאם הם משחקים בחוץ לארץ או בחול, אז הם בקצב יותר טוב מאשר הליגה שלנו, ואני לא זה בליגה, הייתי בדר בתל אביב עם הבת שלי השבוע, אבל הקצב הוא לא אותו קצב, ולכן בהחלט יכולה להיות עדיפות אלה שמשחקים בחוץ דווקא בגלל הקצב, בגלל זה, אבל השאר פשוט לקבל כיכולת, הפי היכולת טוב, סביר להניח. ששחקן ישראלי טוב, לוקחים אותו לחוץ, זה סביר להניח, אבל...
0: אני רוצה...
3: זה בגדר הסבירות.
0: אבל אני רוצה אבל לקחת אותך באמת לתקופה הזו, שפתאום יש לנו 5-6 ליגיונרים שמשחקים בקבוצות טובות באירופה, בשנה שעברנו במצב הפוך לגמרי, ועכשיו דניאל פרט, ורביבו, וחלילי, ומנור, אתה יודע, משחקים...
2: איסב ליסת... לא זומן?
1: לא, שחקן נבחרת רומניה. נשרף.
2: נכון.
0: אתה יודע, משחקים ברמות הגבוהות.
3: מעולה, זה מצוין.
0: אני אומר, כמה זה יכול להשפיע על נבחרת שלמה?
3: זה משפיע מאוד. נבחרת, כל הנבחרות ברמה של ישראל, אתה יכול לראות את היכולות שלהם, על פי כמה שחקנים משחקים בחול, ומשחקים בקבוצות שהן סבירות. אף אחד לא משחק כרגע בליברפול. כמו פעם נגיד רוני רוזנטל ואחרים, אבל הם משחקים, הם משחקים בליגות טובות, ולכן זה בהחלט אין שום ספק שזה טוב לנבחרת.
0: טוב, דיברת...
3: זה טוב לכל נבחרת, זה טוב לכל נבחרת. אני רוצה להגיד לך שאני אימנתי את גאנה וזמביה, וראית את ההבדלים, גאנה כולם משחקים באירופה וזמביה, מחצית, זמביה היא פחות טובה מגאנה.
0: הזכרת את הדרבי, והיום... היית לצערך, לצערנו, בלוויה של מישהו שהיה הבוס שלך.
3: כן.
0: לפני 30 פלוס שנים.
3: כן, אני הגעתי למכבי תל אביב בשנת 91-2, שבו שעדני לאופר, ולקחנו אליפות אחרי הרבה שנים, 13 שנה נדמה לי, ואחר מכן דני לאופר, אני לא זוכר אפילו מה הסיבה, והגיע רוני קליימן והיה שנתיים יושב ראש, היינו פעמיים מקום שני, הפסדנו בגמר גביע, הצלחנו בגמר גביע את הפועל בדרבי 2-0, רוני השנתיים יושב ראש מעולה, אדם ערכי, גם בן אדם וגם אדם מוסרי, היה ממש ממש כיף לעבוד איתו. לצערי הוא נפטר, הוא הספיק לחזור את יום הולדת ה-80 לפני מספר חודשים, אבל הוא היה מצב קשה. והיה, ואני זוכר אותו, היו שנתיים פשוט נהדרות איתו, זה לא קל. איך אומרים, להמשיך באותה הצלחה פחות או יותר, והוא שמע סגל בתופעה, שלא היו כספים כל כך גדולים למכבי תל אביב, הוא עשה עבודה נהדרת.
0: כן, אז יהיה זכרו ברוך, ובמעבר חד, במעבר חד, כן.
3: הייתה לב, היה מאוד מרגשת.
0: מצטרפים. ובמעבר חד, להיום, היום יש כסף, יש קבוצה גם נהדרת, היית בדרבי, איך היה?
3: לא, היום, כבר הרבה זמן יש כסף.
0: כבר הרבה זמן, נכון.
3: כסף
0: כן.
3: יחסית, יש היום כמה קבוצות שמוצאות כסף ברציני. פתאום אתה עושה את זה בהקבלה לפעם יחסית, זה הרבה יותר. מביאים שחקנים במשכורות גבוהות, יחסית לארץ כמובן, אפילו יחסית לאירופה. אני יכול להגיד לך שהרבה שחקנים באים לפה בגלל שפה משלמים יותר. באר שבע משלמים יותר, מכבי תל אביב משלמים יותר. קינג קאנג היה פה, שהוא היה שחקן בזמביה, הוא קיבל שכר יפה מאוד. מבלי להיכנס יותר מדי לזה. הפועל תל אביב עכשיו בא יושב ראש בעלים חדש, ספרא, משפחה רצינית מאוד. אני חושב שהכדורגל הישראלי הוא יהיה עוד מעט בקו הלאה די טוב, בגלל שהם ישקיעו והם משקיעים גם בתשתיות. האצטדיונים הם טובים. אני חושב שאני
0: צוחק עתיד טוב לכדורגל הישראלי. לפני שנפרדים לך, אני רוצה רגע לצרף את האורח הבא שלנו. שלום, שרן, מה שלומך?
4: היי, מה קורה?
0: שרן יעני.
3: הרקדן הכי טוב בין הכדורגלנים.
0: הרקדן הכי טוב בין הכדורגלנים. הכדורגלן הכי טוב.
1: חיים רביבו זכה מקום שני, אני...
0: לא, אבל
1: יעני... שרן, בלי להוריד חלילה ממך.
0: יעני בהנפות הוא לוקח.
1: בהנפות הוא לא. הניף?
0: מניף.
3: אני ראיתי ושירן היה ענק.
1: יפה מאוד. נכון? הוא היה ענק, אז יש קונצנזוס.
3: בדרך כלל יש לי איזה בדיחה שאני אומר, אם הוא היה משחק משהו, אוקיי? אבל הוא שיחק נהדר.
0: יפה.
3: תודה, תודה.
1: הבנתי, זה עבר לידך, שכנע.
0: מה, הבדיחה?
1: כן.
0: לא, לא, לא, אני, השאלה הבאה שלי הייתה, אם אברהם היה משתתף אי פעם בריאליטי, נגיד איזה ריאליטי הוא היה... לא ברוקדים כוכבים, לא.
1: שום סיכוי.
5: אברהם היה ב...
4: אברהם בהישרדות.
0: הישרדות, הישרדות.
5: הישרדות.
4: היה מערבב שם את כולם.
3: אני כל החיים שלי בריאליטי.
0: בדיוק, בדיוק.
3: רק תבואו ותצלמו.
0: אברהם, תודה רבה. כיף שהיית איתנו, ורק בשמחות.
1: חתימה טובה, אברהם.
0: טוב, שרן, קודם כל, איך עבר עליך השבוע האחרון אחרי הדרבי?
4: היה הכי כיף בעולם, דרבי כזה עם כל כך הרבה שערים, באנו כל המשפחה, שני הילדים שלי ואשתי, זה משחק ראשון שאני רואה השנה, ושמחנו מאוד, מאוד, הרגשנו חלק, היה מדהים, הייתה אווירה טובה, היו הרבה שערים, היה עניין, כיף שבאתי.
1: איך אתה, אתה יודע, בתחילת שנה היו הרבה ביקורות, ודיברנו גם איתך על הסגל של מכבי תל אביב שנבנה בעצלתיים, איך אתה רואה את, את מכבי תל אביב אחרי שחלון העברות נסגר, היא הפכה בעיני רבים לפייבוריטית הברורה, אולי היחידה לאליפות.
4: כן, אבל אם היית לוקח את זה רק על סמך העברות, אז לא היית אומר שנעשו עברות משוגעות או הרבה, אתה מבין? זאת אומרת, כולה מי הצטרף, המגן וגבי, נכון?
1: טוב, אני אוהב קניקובסקי, כן.
4: פעם אחרונה,
1: אבל קניקובסקי
4: לא
1: הוא שובר שוויון.
4: אז לא היית אומר שזה יספיק. בטח, גבי הוא מדהים וכיף שהוא חזר, אבל אני לא חושב שאם היו אומרים לך מראש, היית אומר שזה מספיק. אתה מבין מה אני אומר?
1: נכון.
4: המכבי יש לנו נטייה בגלל ה-DNA של הקבוצה, כאילו כל הזמן לא מאמינים, ואז אנחנו מפתיעים ולאט לאט תופסים את, כאילו מקבלים את הקרדיט, אתה מבין? אז שאנחנו פותחים פתיחת עונה כזאת ומנצחים את כל הקבוצות בעצם שמתחרנו על התואר, זה מדהים, אבל אנחנו זוכרים כולנו שכדורגל זה מרתון, יש עוד הרבה לעבור, פתיחת עונה זה מושלם וזה טוב, אבל צריך לשמור על עקביות.
1: אני רוצה לשאול אותך לגבי הרעיון של ג'ק אנגלידיס, הוא...
4: אני לא ראיתי.
1: אז אני אספר לך, הוא התראיין לקונטרה של פודקאסט הפודיום, והוא דיבר על ערן זהבי, אתה יודע, שאלו אותו למה הוא לא במועדון, הוא אמר, היו דיונים, אבל חשבנו שזה לא הזמן הנכון. אתה מופתע מזה ש... קודם כל שהוא התראיין בכזאת פתיחות, ובית על מה שהם בעצם החליטו, שערן זהבי כרגע, או לפחות עד שהוא יעבור תהליך, לא יהיה הגורם המקצועי הבכיר במכבי תל אביב.
4: אם הייתי מופתע, קודם כל, אני לא מופתע שג'ק מדבר בפתיחות, הוא פשוט לא יוצא לו להתראיין הרבה, אבל כשהוא מתראיין, אז הוא אומר את דעתו.
1: הוא בוחר, אתה יודע, הוא בוחר לו
0: להגיד. בוחר לו להגיד.
1: בדיוק. הוא בחר כן, ללכת אבל... לפודקאסט של מכבי תל אביב, לטעמי טוב שהוא עשה את זה, כי חשוב לדבר עם האוהדים מדי פעם.
0: כי גם לא מכירים
4: נכון,
0: אותו.
4: נכון, חשוב שהוא יישמע, חשוב שהוא יישמע לגמרי. לגבי, אבל מה הייתה השאלה לגבי ערן?
1: זהו, אז הוא אמר שכרגע זה לא הזמן הנכון, ואז דיברו איתו...
4: שהוא רוצה שערן כאילו יצבור יותר
1: ניסיון. כן, ואז הוא אמר על ברק יצחק, אז הוא אמר, אני לא חושב שזה השפיע, זה לא רלוונטי יצחק, כי כאילו להשוות בין השניים, אנחנו מרגישים שיש רמה של ניסיון ורמה של ידע, זה לא רק לגבי ערן באופן כללי, התפיסה של מהו התפקיד הזה שונה לפעמים מאוד מהמציאות של העבודה, במילים אחרות מה שאמרת, עם הרבה מאוד מילים, שצריכים לעבור דרך.
4: תשמע, התפקיד הזה הוא תפקיד שבאמת צריך לעבור דרך. יש אנשים שיכולים לעשות את האדפטציה הזאת מאוד מהר, ואם אני מאמין במישהו, אז זה בערן, כן, שיוכל לעשות את האדפטציה כזאת. בזמנו דיברתם איתי גם על ליאור, אז אני מאמין גם בליאור, כן, רפאלו.
1: אבל הוא בניגוד לזהבי מיד אחרי הפרישה כן קיבל את התפקיד, וזהבי לא, שוב אני אומר, אנגלידיס אמר, זו עבודה שכוללת גם לשבת מאחורי השולחן, להיות מנהל, לארגן את מערך הגיוס, שכל הזמן מתפתח, מחלקת האנליזה, ביותר האנליסטים, אלה דברים שלוקחים זמן.
4: אני חושב שעם איראן, האישו הזה הוא מאוד מעניין, כי איראן היה רוצה מיד לפתוח בעמדה הזאת ולצמוח אליה, וג'ק היה רוצה שיעבור דרך, ואני לא יודע אם הדבר הזה מתגבש לכדי משהו שהוא ממשי. אבל אני בטוח שאם איראן היה עושה את התפקיד הזה, הוא היה מהר מאוד, הופך להיות מאוד מאוד מנוסה, מביא את כל ה... אתה יודע, יש לו את זה.
0: אבל אתה יודע, נגיד, ג'ק אולי רואה את רפאלו ואת הביקורות, עזוב רגע, רפאלו עכשיו טוב או לא, את הביקורות על זה שרפאלו בוצנח ישר לתפקיד מאותו שחקן.
2: בוא נעשה רגע סדר.
0: כן.
2: ג'ק אנגלידיס הוא אדם מאוד מאוד אינטליגנט ומאוד מאוד פיקח. מה שהוא אמר ברעיון, זה לא בהכרח אומר שזה מה, זאת הסיבה שאיראן זהבי לא במכבי תל אביב. יכולות להיות סיבות אחרות,
0: גם
2: ששמורות לג'ק אנגלידיס, והוא ענה את מה שצריך.
0: מה שנוח לומר, מה שנוח לומר.
1: זה לא רק נוח, אני חושב שגם משהו, אתה יודע, באמת מה שהוא אולי מאמין בו, מוטי, כאילו ש... אני מסכים איתך, לפעמים אומרים גם מה שאתה רוצה שהקהל ישמע.
2: כן.
1: שרן יודע, לפעמים אתה יודע, אתה מדבר אל הקהל, לאו דווקא... אתה רוצה להגיד להם מה שהם רוצים לשמוע, בטח עכשיו שהקבוצה במצב רוח כל טוב וכל כך מצליחה.
4: כן.
0: כן, הוא הסכים. רגע, אני פותח סוגריים רגע, שרן, ועוד נמשיך איתך בשיחה הכללית על מכבי תל אביב, כי פרימו נמצא איתנו על הקו לחמש דקות. פרימו, לאן אתה ממהר?
6: אם תשמע מוזיקה, אני לא במועדון, אני בשכונת התקווה, עוד מעט משדרת בני יהודה הרצליה.
0: חשבתי שאתה עולה להופיע.
6: לא, לא.
0: עולה להופיע, אבל אתה כאן כי אנחנו רוצים רגע לדבר על שבת, על נתניה מול מכבי תל אביב, אולי המוקש הגדול של מכבי תל אביב, כי עד עכשיו היא דורסת כל דבר בדרך, אז עוד מעט משמע אתכם, אבל פרימו קודם כל על מכבי נתניה הלא יציבה של תחילת העונה.
6: זהו, אני בכל הזדמנות אחרת הייתי אומר לך בנתניה, שנתניה טובה, זה מוקש למכבי תל אביב. אתה יודע מה המאזן בנתניה למכבי תל אביב ב-11 המשחקים האחרונים? 9 ניצחונות למכבי תל אביב. ראיתי את נתניה נגד הפועל רמת גן, ראיתי את מכבי תל אביב בדרבי. זה לא כוחות, אם יהיה פחות מ-3-0 למכבי תל אביב, אני אופתע כאוהד נתניה. מאוד רוצה לנצח, אני אף פעם לא תבוסתן, אני גדלתי על הקבוצה הכי גדולה במדינת ישראל, ראיתי את כל ההצגות הכי גדולות, אבל זה לא דומה לשבת הקרובה. מכבי תל אביב מפלצת, ונתניה כל כדור לרחבה, חצי גול.
0: אז רגע, נשמע את שרן, כי הוא דווקא חווה, גם ניצחונות, אבל גם תקלות בנתניה. זה מפגש שיש בו תמיד עניין.
1: מכבי דומיננטי מול נתניה.
0: מדי. שרן, מה אתה אומר?
4: אני אומר שפרימו אומר את מה שהוא אומר ככה, בשביל לא לפתוח עין ובשביל לעזור
0: לקבוצה. הוא מנחס, הוא מנחס.
6: אין אצלי דבר כזה. שרן, אין אצלי דבר כזה. אני נטו מסתכל על הקבוצה שלי, לא נחס ולא כלום.
4: אני צוחק פרימו, אני חושב שהקבוצה שלך היא תעשה כן עונה טובה, ככה אני מרגיש, וזה כן יתחבר להם, ויש להם שם דרך חדשה שהם עושים, ואני בטוח שמתישהו זה יתחבר להם. נתניה זה מבחינתי תמיד מוקש, ויש שם שחקנים כישרוניים, ומכבי כמו תמיד, סליחה שאני מכביסט כזה, היא צריכה להיות מרוכזת בעצמה, ובעצם כל משחק, לא משנה נגד איזה יריבה, בעיניי לפחות הוא תלוי בה, במכבי, באיך שהם מגיעים, בפתיחת משחק הטובה, במשחק לחץ, בדומיננטיות, אז הם תלויים בעצמם, אבל אנחנו תמיד צריכים לקחת את המשחקים ברצינות הכי... בסטנדרט הכי
6: גבוהים שאנחנו יכולים. אני רוצה רגע להגיב לשרן, שרן אומר בהמשך תהיה קבוצה טובה, גם אני חושב, כי נתניה אף פעם לא פותחת טוב את העונה, תוך כדי תנועה, היא הייתה אפילו עם אבוקסיס מקול מחרון והיא נכנסה לפלייאוף העליון.
0: לא, אבל גם עבדו בקיץ, הביאו שחקנים.
6: לא, זהו. לגבי שחקנים, רוני לוי עבד. היה לו זומים ב-4 בבוקר עם שחקנים וסוכנים, ועד שזה הגיע לסגור מסע ומתן, זה נפל בדרך.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אז מכבי נתניה תהיה טובה ותיכנס לפלייאוף העליון. לגבי השבת הקרובה, אחרי שראיתי את מכבי תל אביב בדרבי, אחרי שראיתי את נתניה נגד רמת גן, זה קרוב מדי. אני לא חושב שבשבת הזאת נתניה יכולה לתת פייק
3: למכבי. בוא נשמע את אורי ומוטי. אתם לא חושבים שיכולה להיות הפתעה?
4: הפתעה תמיד יכולה להיות, אבל אני חושב שמכבי תל אביב פייבוריטית. דיבר פרימו על המאזן בין הקבוצות, ויש כאלה קבוצות שקשה להם לאחת עם השנייה. מכבי נתניה עם שני ניצחונות ב-20 משחקים האחרונים מול מכבי תל אביב. היא באה בתזמון לא טוב, והיא יכולה להיכנס לסחרור מסוים, למרות שכמו שפרימו אומר, הביאו בעמדות שהם צריכים, גם בלם, גם קשר, אבל ייקח זמן להכניס אותם לעניינים. פגרת הנבחרת תבוא לנתניה בזמן כך או כך.
5: אתם יודעים מי השחקן הנתניהתי שהיה עושה לנו בעיות בנתניה? ברק בדש, ואז הבאנו אותו אלינו.
3: אה, טוב, זה שיטת שמעון מזרחי.
4: נכון.
3: מי שמנצח אותך תביא אותו אליך.
5: זה השיטה של ג'ורדי.
3: שיטה של ג'ורדי. בסדר, ג'ורדי היה... לא יודע אם הוא הכיר את שמעון קודם. קודם כל, פרימו, לך לשידור שלך.
2: שכנר, אני רוצה משפט להגיד למוטי איווניר, כי שמעתי את הסייפה שלו.
3: כן.
2: מוטי, תקשיב טוב. ערן זהבי לא יהיה במכבי תל אביב. כל עוד הצוות הזה שם, גולדר ואנגלידיס, הוא לא יהיה במכבי תל אביב.
6: בעצם אומר ש...
3: למה, מה...
4: נכון.
6: לא אמרתי סתם.
3: לא, אבל מה מעבר בעצם? מה אתה רוצה לומר מעבר?
2: לא יהיה, זה סיפור שאני לא יכול לתת לכם אותו בחצי דקה ברדיו. לא יהיה, לא יהיה. לא יהיה במכבי תל אביב.
4: אז אתה מחזק את מוטי, פרימו, כי זה מה שהוא אמר.
2: לא יהיה מישהו דומיננטי במכבי תל אביב. לא יהיה.
3: ורגע, אז זרקת משהו לאוויר ואתה הולך לשידור עכשיו, יפה פרימו כמו שצריך, תודה רבה פרימו, ביום שלישי תרחיב, וכשאתה תגיש תרחיב בעניין הזה.
6: אני אגב מסכים עם פרימו בעניין של הפערים הגדולים, שבעיקר לקראת המשחק עכשיו בין מכבי תל אביב ומכבי נתניה, בגלל איך ששתי הקבוצות מגיעות, מכבי נתניה מגיעה אחרי ההפסד הזה להפועל רמת גן, שזה היה נזק גדול לקבוצה, מכבי תל אביב באה בתנופה של הדרבי, ואיך שלמדנו להכיר את מכבי תל אביב, ואני כל הזמן אומר מכבי תל אביב של קני מילר, כי בעיניי זאת מכבי תל אביב של קני מילר, זה מאוד מאוד משמעותי, זה לא סתם מכבי תל אביב, הוא חתום על איך שהקבוצה הזאת נראית.
3: תגיד, שרן מפתיע אותך, אוקיי.
6: והיא לא תוריד את הרגל מהגז, והיא לא תזלזל, כי זאת קבוצה סופר מקצוענית ורעבה, וזה מה שהוא עשה ממנה.
3: שרן, אתה מופתע מקני מילר ככה שפתאום צץ?
5: אני לא מופתע, כי השחקנים שאני מדבר איתם, הם מאוד אוהבים אותו, מעריכים אותו, גם בפן האישי דרך אגב, הוא כנראה יודע איך להניע את השחקנים, קדימה, גם לתת להם מקצועית, אבל גם להוציא מהם מהאישיות שלהם.
4: שרן, איך הם מבינים מה הוא אומר?
6: יש מתורגמן.
5: במכבי תל אביב, אנחנו כל פעם צריכים להתרגל למבטא אחר. והשחקנים עושים את זה, זה בסוף פורה.
4: אתה יודע שזה אחד הקשים, אבל. הסקוטי.
6: אתה יודע שדור פרץ שיחק בוונציה, היו 28 שחקנים בסגל, מתוכם היה איטלקי אחד.
3: גדול.
6: היה מאמן איטלקי זנטי, שלא מדבר אנגלית, וכל האספות היו באיטלקית. בלי מתורגמן.
3: אז איך...
4: בגלל זה הוא חזר.
6: בגלל זה הם ירדו לליגה השנייה.
3: בדיוק. הבנתי, מגדל בבל. רגע, שרן, מי היה הכי קשה להבין מכל המאמנים הזרים? זאת אומרת, שישבתם בחדר הבא שלו ולא הבנתם מילה? שלא היה כזה.
5: וואו, אני צריך עכשיו יותר מדי...
3: לא, מה?
5: אני אגיד לך
3: שרובי קין... זה לא הופך אותו למאמן לא טוב. רובי קין.
5: רובי קין לא היה פשוט. היה לנו מאמן וידיגל.
4: ליטו.
5: קשה מאוד, כן. לא יודע, אני צריך לחשוב עכשיו.
3: מוטי איווניר, היה לך קל להביא?
6: מוטי הבנת או שגם לא?
5: אותך הבנתי.
6: לא בגלל העברית.
5: מוטי איווניר, איך שהוא ראה אותי, אמר לי, זה אתה ועוד 10.
3: אתה מבין?
4: יפה.
3: אתה מבין?
4: הראשון לזהות.
3: הראשון לזהות, יפה. אבל שירן, כל זה...
6: לא, האמת שאני מצאתי לו תפקיד בעיניי שהיה הכי מתאים לו בעולם, בזמנו.
5: כן, הבלם בשלישייה אחורי.
6: כן, אבל זה גם, אל תשכח, זה התחיל 4-4-2, ואחר כך ביקשתי ממך להיכנס כל הזמן בין שני הבלמים, ובעצם להפוך את זה לשלושה בלמים. ואז כבר נשארת שם.
5: כן, כן, ואז היה לנו גם עונות יפות גם באירופה.
6: כן.
5: היה כיף.
3: עם הנעל, עם הנעל של אוהב זיו. זה גם היה שם. שרן, באמת, איך חייך השתנו השבוע בעקבות...

0: שרה בממלכה. מהקצה לקצה.
1: כולם עוצרים אותי, לא מכבי תל אביב, לא רוקדים כוכבים. וואו, היית עם שכנר, והאם שכנר הולך להיות בעונה הבאה של רוקדים, ואנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, כולם היו בטירוף.
2: מתאים לך, אבל תדע לך, שאתה בעיניי מועמד...
0: פנו אליי כבר עוד מאוד רקדניות, אני אמרתי, אני רק קרין, רק קרין.
2: אני, האמת שפנו אליי לפני שנתיים.
1: מתאים לך, נשבע לך, מתאים לך.
2: מה פתאום, חסמתי אותם.
0: למה? מאוד מתאים לך.
2: אתה רואה אותי רוקד בטלוויזיה.
0: אני רואה אותך, יש לך גם יציבה, ואתה...
2: לא.
0: כן, אז היום אגב חלק בית עם שרן. הערב, אני לא יודע באיזה שעה, אבל עוד מעט אני אקבל את הנתון, אבל הערב בספורט אחת.
3: יש למה לחכות.
0: חלק ביתים, מאוד מאוד, האמת זה פרק לאוהדי מכבי תל אביב בעיקר.
3: אוקיי.
0: אבל כולם יכולים לראות.
4: רגע, כי את הפרק הראשון לא ראיתי, אז לראות את הפרק השני, אם זה מכבי תל אביב, זה מה שאתה אומר לי.
0: לא, גם הפרק הראשון, אבל הפרק השני, הראשון, היה גם לחובבי רוקדים כוכבים.
2: תראה, לפני שנפרדים ממנו, אני... בתקופות שאני מאמן, שאימנתי, תמיד דאגתי, או רציתי, היה לי חשוב שיהיה לי בקבוצה כדורגלן אחד, שהוא בעצם כדורסלן.
0: בדיוק.
2: שרן ייני היה כדורסלן. שלי.
0: שרן, כמה מילים להגנתך?
2: זה לא להגנתו.
1: אני חושב שזאת מחמאה, זה פנטסטי. אני גדלתי עם הכדורסלנים, אז אני הכרתי אותם טוב.
3: יפה. יש לו היום דרבי אם הוא גדל עם הכדורסלנים.
0: אה, נכון. וואו, מתחת לרדאר, מה שנקרא.
1: אגב, אתם יודעים, הנה סקופ, חם מהתנור, גיא פניני, הבן שלו, משחק עם הבן שלי ביחד במכבי וכדורגל.
0: מי יותר גבוה?
1: וואו, אני חושב שהם באותו גובה, לא, הוא לא...
2: חכה, ילדים.
1: הוא עדיין לא עשה את עצמך, רגע, חכה.
2: ילדים.
0: בסדר.
3: וואי, הוא בטח צובט.
0: מי?
3: הבן של גיא פניני.
0: צובט, עושה הצגות.
1: אתם יודעים מה קשה לגיא הכי הרבה בעניין הזה? ושהכדורגלנים, ההורים של הכדורגלנים, אנחנו חיים קשה. אנחנו באים בשבתות, אנחנו, יש לנו אימונים בשלוש פתאום בצהריים, נוסעים עכשיו למכבי חיפה לשחק בתשע, הכל חם, כל הזמן חם. הוא לא, הוא מכיר עולמות ומיזוג אוויר וכאלה.
0: בדיוק, כן, קשה, שבת זה קשה, שבת במגרש.
3: אבל הוא בספורט האמיתי סוף סוף, לקח זמן, אבל הוא...
0: בדיוק, בדיוק.
3: לא בחוק.
0: שרן, תודה רבה, תצפה בבקשה הערב.
1: אני את האמת הולך ליום הולדת, אבל אתה תשלח לי.
0: אני אשלח לך, אני אשלח לך.
1: ונראה לי דיברנו כל כך הרבה, אז אתה יכול לעשות פרק שלישי גם, אני
0: גם חושב, אבל זה פשוט משנה את כל חוקי הפורמט, אז זה כבר בעיה.
4: הנה הראשון, לעשות אותו שלושה פרקים, זה הראשון, זה שרן.
0: אין לשקול, יוצאים לפגרת נבחרות, נראה.
4: תודה רבה, תודה שרן.
0: שרן יני, תודה רבה.
3: חתימה טובה שרן.
4: ביי שרן, תודה. יאללה, בוא נשימו אימר.
5: לא תשלח.
6: איך תיקח?
0: שלום אור.
4: שלום שכנר, וואי כמה זמן לא דיברנו.
0: וואו, ממש, עכשיו שלחו לי הודעות, תתנצל בפניו, זה, סליחות.
4: ארבעה חודשים, לא קניתי לי כלום מאמריקה, לא באת.
0: קניתי, אבל לא ראיתי אותך.
4: כולכם הייתם באמריקה, אני נשארתי פה.
0: לא ראיתי אותך וחילקתי את המתנה קודם.
4: נשארתי פה ברמת שרון, לכם כאילו הביא לי איזה משהו, משהו מהמונדיאל, איזה מזכרת.
0: אני שלחתי את המתנה שלי עם מוטי.
4: אה, כן? אז מוטי לא... מוטי הביא את זה לאורי, ואורי העלים את זה בבוקרשט.
2: לקחו את זה במכס.
4: כן, לקחו את זה במכס. אני אלך לשם. חברים, יש לנו שתי פינות הערב. בואו נתחיל עם הפינה הראשונה. ליגה אירופית בשיקטש, מארחת את מרסיי. הטורקים בפתיחת עונה מעולה בליגה המקומית, במקום השני, לאחר חמישה מחזורים. הצרפתים פתחו רע מאוד, 3 נקודות בלבד, אחרי 4 מחזורים בליגה שלהם. בשיקטש בבית, 1.65, טקו, 3.55, מרסיי, 3.55.
3: כן, מרסיי התפרקה עונה.
4: כן, משחק חם בטורקיה. שתי קבוצות חמות כאלה שיש איתם אווירה.
3: קהלים די דומים, אני אלך עם בשיקטש קבוצה.
4: רגע, בשיקטש אם אני לא טועה, היא גם תפגוש את הפועל באר שבע, נכון?
3: כן,
0: כן.
3: לא באותו אצטדיון.
4: כמובן. לא, גם אותנו את מכבי תל אביב, הם לא ירחו, גם את באר שבע.
3: כן, לא יקרה, מכבי תל אביב ניצחה אותם.
4: נכון, משחק אדיר של מכבי תל אביב.
3: קניקובסקי.
4: בטח, וגם עצר פנדל רואי משפטי שם. המשחק מדהים. מה עם אורי?
3: אני חושב שמרסיי בקבוצה שהיא בחצי פירוק, אני אלך עם בשיקטש.
4: אתה הולך עם בשיקטש.
0: גם אני.
4: גם אתה. מה, אתה
2: בטורקיה אמרת?
4: אתה עדיין מעתיק? כן, בטורקיה. שלושתכם בשיקטש. טוב, בסדר. שכנר מעתיק. אני סומך עליו שהוא יודע, הוא יודע, ואתה מעתיק. אתה מבין?
0: כן, כן.
4: נעבור לאיטליה, מוטי, בטורינו, יובנטוס מארחת את ניימיכן. אני אומר את השם שלה נכון, נכון?
3: אנחנו, כן.
0: כן,
2: חסר לה.
4: כן?
2: חסר לה שהיא לא תנצח.
3: דע לך, מוטי יכול לתת לך, הוא נתן לי עכשיו הכנה למשחק, אני מוכן.
4: אז רגע, בוא תכין אותנו, האיטלקים עם 7 נקודות לאחר 4 מחזורים, מגיעים לאחר הפסד כואב לססאולו.
2: מגיעים אחרי הפסד שערורייתי
4: לססאולו. מה זה שערורייתי? שהם חזרו מפיגור וספגו וספגו וספגו.
2: הם סובלים ממכת פציעות מאוד מאוד רצינית של איזה 8-10 שחקנים משמעותיים, לא...
4: ובוא ניקח אחרי מילן אתמול, שעשתה פדיחות קצת,
2: כן, אבל זה לא היריבה
4: של אתמול. לא, נכון, אבל לפתוח את העונה באירופה, להפסיד בבית.
2: אני חושב שיובה בבית תנצח, ספלטי מתכנן לדעתי גם מהפכה בהרכב וגם אולי לחזור למערך של שלושה בלמים, מה שהוא לא עשה העונה, הוא שחק קו 4, אני הולך עם יובה, היא חייבת את הניצחון.
4: אז נגיד שיובנטוס יחס של 1.10, תיקו 5.80, ההולנדים, נאיימיכן, יחס של 11, הם עדיין לא ניצחו בליגה,
3: הם הפסידו לקמבור 3-0.
0: אתה תגיד שאני מעתיק.
4: לא, לא, פה כולכם הולכים אוטומטית עם יובה, שלא יעשו פדיחות.
3: דרך אגב, באר שבע גם אותה תפגוש.
4: גם את יובנטוס תפגוש.
3: בבית, ויש הטוענים ש5,000 כרטיסים כבר...
4: צריך למלא את כל האצטדיון, מה זאת אומרת? אם כבר משחק להגיע לבוקרשט, זה לזה.
3: זה הכיוון.
4: נעבור לסוסיידד שתארח את בורנמוט, הספרדים רק עם 2 ניצחונות מ6 מחזורים בליגה הספרדית, גם האנגלים לא פתחו טוב והם לא ניצחו עדיין בפרמייר ליג לאחר 4 מחזורים, אז מי תתאושש לה בליגה האירופית? סוסיידד בבית 2.60, תיקו 3.20, בורנמוט 2.10.
0: בורנמוט.
4: בורנמוט.
3: כן, מרקו רוסה ינצח, הוא כל הזמן מוביל ומפסיד.
0: אני חושב שהם ינצחו אבל. יותר טוב.
2: זה השידור שלנו היום בחגיגה השנייה, בחגיגה האירופית. זה המשחק שמלווה את החגיגה.
4: זה השטיח שעליו רואים את הזה ופורצים את
2: השם. אני רציתי להגיד בורנמוט, אתה אבל לא רוצה שאני אעתיק, כי שכנר אמר בורנמוט.
0: נכון.
2: אז אני אלך ל...
4: תשמע, סוסיידדי היא אנדרדוג בבית שלה לפי הווינר. 2.60, זאת אומרת, הווינר הולך על
2: הנדים. לא, אני באתי עם בורנמוט מהבית, אבל אני בגללו הפכתי את זה לתיקו. אני הולך
0: לתיקו. למרות
3: הרצון שלי להפוך, אני כן אלך עם בורנמוט, כי האנגליות פשוט יותר טובות.
4: אז יאללה, בוא נסיים את הפינה עם הליגה הספרדית, מחזור 6, מלגה, מאחת את ויאריאל, משחק תחתית לוהט, שתי הקבוצות לא ניצחו עדיין, במחפשות ניצחון בחורה, ולברוח מהקו האדום, מלגה 3.60, תיקו 3.60, ויאריאל 1.80, דווקא מפתיע מאוד שהיא נמצאת שם. אורי, נתחיל איתך.
3: נלך על ויאריאל.
4: ויאריאל בחוץ, 1.80, ניצחון בחורה.
0: תיקו.
4: תיקו.
2: רציתי להגיד תיקו, שכנר לקחת תיקו, אני מלגה.
4: אבל אתה רואה שהוא לא מעתיק, ברגע שהוא רואה שמישהו עושה משהו, ישר הוא עובר
0: לזה. יפה מאוד, יפה מאוד, זה אופי.
2: מלגה.
4: מלגה. תודה רבה, אני אסיים את הפינה.
6: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
6: אתם מאזינים ל... ספורט. עם לירן שכנר, אור יוזן ומוטי איווניר. 103
8: FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר,
12: יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1,100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה באלי טהר, גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזם פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
3: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים ל... ספורט עם לירן שכנר, אור יוזן ומוטי יווניר.
6: חזרנו, אנחנו הערב עם דרבי תל אביבי, עם דרבי תל אביבי לפתיחת עונה סופר קאפ הערב בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, הפגישת הדבליסטית עם סגנית האלופה, ניסוי כלים ראשון, ובעיקר חברים, אתם יודעים, מה שקורה במכבי תל אביב בקיץ הזה הוא די חריג.
7: בהנהלה, אתה מתכוון.
6: בהנהלה, כן, כן, אבל אני אומר, מה, זה לא אמור לחלחל כשיש כזו שערה בהנהלה, זה לא אמור להשפיע על מה שקורה על, על הפרקט?
7: שאני אצל לך על קרדה שאני מרגיש את זה.
6: נכון, כמעט.
7: תראה, קודם כל, אין מה להשוות בין הפועל תל אביב למכבי תל אביב מבחינת תקציבים, גם העונה שעברה, מכבי תל אביב לקחה אליפות, אבל הפועל תל אביב שופכת כספים, סגל. מכבי תל אביב, ואתה יודע, זו הייתה קבוצה שאי אפשר היה לחדור אליה, ופתאום, ומי שנדבר איתו בקרוב גם יכול להסביר את זה, הוא מכיר את זה מלפני ומלפנים, גם כשחקן, גם כמאמן, גם כעוזר מאמן, ועכשיו יש שם בעיות בהנהלה, שמה, שמעון מזרחי לא נהיה צעיר, לא הופך להיות צעיר, דיוויד פדרמן, זיכרונו לברכה, כבר לא איתנו, והדור הממשיך, הרבה פעמים זה קורה, גם בתחומים שהם לא ספורט, אתה יודע, הדור הממשיך, הרבה פעמים יש קונפליקטים ואימותים, והוא יכול להרוס את כל מה שדור המייסדים בנה, ומכבי תל אביב בבעיה, זה נראה שיש שם בהנהלה חוסר סינרגיה, נקרא לזה בעדינות, וזה יכול להוביל אותה למקומות לא טובים.
6: טוב, אני רוצה לצרף אל השיחה את גיא גודס, שחקן, מאמן, אתם יודעים, כל כך הרבה תפקידים, גם בנבחרת, גם במכבי תל אביב, שלום גיא.
8: אהלן, ערב טוב.
6: טוב, קודם כל, התייחסות שלך לקיץ הזה, מההיכרות שלך עם כל האנשים המדוברים, לפחות האנשים מהצד הישראלי, לא המשקיעים הזרים, אבל זה צובד קצת לראות את זה ככה, איך שזה נגמר, לפחות מבחינת הפרידה מפדרמן, ומה שקורה עדיין עם רקנטי.
8: תראה, זה משהו שלא היינו רגילים אליו, אף פעם, או מישהו שדיבר, מי אמר זה, הוא, אורי?
7: אורי, כן.
8: אורי, כן, אז אורי נגע בדברים נכונים, מכבי זה היה תמיד מועדון די סגור, שמנהל את הדברים די בשקט, לא נותן לשום דבר לחדור אליו. מכיר את המקום במשך כמעט 17 שנה שהייתי שם, ופתאום בשנה אחת עם כל הסיפור של הקהל עם משפחת פדרמן ודיוויד פדרמן זיכרון לברכה, וזה שינה שם, שהיה איש הכי חזק במכבי תל אביב, בוא נגיד את האמת, וזה שינה שם את כל מאזן הכוחות, ופשוט כל המאבקים על שליטה, על אחוזים, על קנייה, על הוצאה, על מי נכנס, מי יוצא, זה לא משהו שרגיל במדינת ישראל, לא משהו שהוא רגיל בספורט, בכדורסל הישראלי, וזה פשוט בחוץ. במקביל, אני חושב שכן, עם כל התררם הזה עם בחוץ, מכבי עשו השנה, או הכניסו יד לכיס, כי מן הסתם רואים את היריבה העירונית, הפועל תל אביב, שמה הרבה כסף, משקיעה הרבה כספים, והיא מחויבת קודם כל הקהל שלה, שאומר בלי להתבייש, חבר'ה, גם אתם צריכים להוציא יותר כסף מהכיס, וזה מה שהם עשו השנה, השקיעו יותר, סגל יותר עמוק, יותר איכותי ממה שהשנה שעברה, ובשביל זה, זה שם את מכבי כרגע, בלי יותר מדי תירוצים, זה פשוט צריך להביא ולשחק כדורסל.
6: אבל לפני המקצועי, גיא, כן לקחת אותך באמת, כמו שאמרת, דויד פדרמן, האיש הכי חזק, היה האיש הכי חזק של מכבי תל אביב, אתה חושב שאם דויד לא היה הולך לעולמו, זאת אומרת, זה לא היה קורה, זאת אומרת, חיכו לרגע שבו הבוס כבר לא איתנו כדי לקחת צעד קדימה את המהלך הזה, את הפיצוץ הזה בין הילדים?
8: תראה, זה לא כל כך בין הילדים, אין ספק שאם...
6: לא, אני אומר, פדר... אם
8: בוא נתחיל מה ששאלת, אם דויד פדרמן היה חי, אוקיי?
6: דני לא היה עוזב.
8: דני תחת ה...
7: לא, הוא לא היה בא, בדיוק, הוא לא היה...
6: לא היה נכנס ל...
7: אבל ברגע אני חושב, גיא, שדויד לא שם, ודני בעצם נדחק החוצה עם הקהל וכל הסיפור, גם זה שאריק שטילמן נכנס פתאום, ואתה שומע על עוד משקיעים, ההצעה שלו גם שם הרבבה את כל הקלפים, נוצר משהו שבמכבי לא היינו רגעים אליו.
8: כן, כי כל צעד הביא, אם אני לא טועה, זה משפחת פדרמן הביא את שטילמן, שיקנה את האחוזים, וזה אולי שלהם, ואז משפחת ריקנטי, לא, אנחנו לא רוצים מישהו שמזוהה עם המשפחה הזאת, ואז, אתה יודע, זה התחיל להתערבב, וזה התחיל להיות משחקים של שליטה, שזה קורה בהרבה קונצרנים, או מקומות שיש הרבה בעלים חזקים ודומיננטיים, פשוט במכבי תל אביב, הרבה עשרות שנים, נגיד, זה היה, בזמנו, שמעון מזרחי שמלו, ריקנטי ומשפחת פדרמן, זה היה באמת משפחות של המון המון שנים.
6: שגם כיבדו מאוד אחד את השני.
8: בדיוק, מאוד מאוד כיבדו, אני הייתי בעשרות פגישות הנהלה, תחילות עונה, אתה ראית שם את יחסי הכוחות, ראית מי מוביל, וראית את הדומיננטיות של בעיקר שתי המשפחות המרכזיות, שזה היה ריקנטי ומשפחת פדרמן, לאורך שנים, תמיד היה את הבונד ביניהם, את הידידות ביניהם, אף אחד כמעט לא היה יכול לחדור פנימה, בוא נגיד לימים, שני הצורים האחרונים אולי הוסיפו את ריצ'רד דיץ, והוסיפו את אשכנזי, והוסיפו עוד כל מיני שחקנים אחרים שבאמת עזרו ותרמו למועדון, אבל תמיד ידעת מי הבן אדם הדומיננטי, ידעת מי המשנה הדומיננטי, ככה זה עבד. היום טיפה זה קצת שונה, כי יש מאבקים כנראה על כוח ועל אחוזים, ועל כמובן ככל שיש לך יותר אחוזים, מן הסתם אתה צריך לשלם יותר כסף, וזה לא מעט כסף. אז יש פה כל מיני משחקי כוח, אני קורא לזה, שזה לגיטימי בדרך מסוימת, אבל אני לא חושב שצריך להפריע בגדול לקבוצה.
6: למה שקורה על הפרקט.
7: אני מדבר על הפרקט, ברשותך, על הסופר קאפ החברתי, כך קוראים לזה דרך אגב, עונת 26-27.
6: החברתי, אוקיי.
7: אני חושב שאחד, לא, באמת ככה קוראים לזה, אני לא המצאתי. אני חושב שאחד הסיפורים הכי מעניינים במשחק הזה היום, הוא ים הדר, לובש צהוב מול האדומים, השילוב בינו לבין רומן סורקין, אתה יודע, הישראלים של מכבי תל אביב, ובצד השני, הפועל תל אביב.
8: הישראלים הדומיננטים הנבחרת גם.
7: בדיוק, ובצד שני, הפועל תל אביב, שמתבססת כמעט אך ורק על זרים, הצטרכו להחליט גם מי מתלבש, ואיך כל הדברים האלה משתלבים להם בליגה, עם סגל כל כך, בליגה, במסגרות הישראליות, עם סגל כל כך רחב.
8: תראה, קודם כל אני חושב שכן, הפועל תל אביב עשו כמה מהלכים גדולים, לפחות בגזרת הישראלים, ואני אסביר. הביאו לאחרונה את מקס איידינגר כמתאזרח ישראלי, שלטעמי זה אחלה חתמה וסוג של גיים צ'יינג'ר. זה לא עוד מישהו וזה לא עוד סתם שחקן, זה שחקן מאוד מאוד איכותי שיעזור, והיינו במשחקי אימון שהיו לאחרונה כמה הוא מסוגל לעזור. הביאו את קרינגטון מהפועל ירושלים, תזרח של הנבחרת, ישראלי, זה עוד מתאזרח, יש את תומר גינת שכרגע פצוע, אבל שחקן בכיר, יש את אוז בלייזר, איתי סגב, גיא פלטין, יש להם סגל ישראלי טוב. זה לא אותו סגל שהיה שנה שעברה, כי בשנה שעברה תומר היה פצוע כמעט רוב שלבי העונה, ים היה גם פצוע, וכשהם הגיעו לישורת האחרונה מול מכבי, אתה יודעים, רק בסוף ים שיחק וים היה בכושר הכי טוב, אבל ים לבד כישראלי, לא יכול לעזור להפועל תל אביב לקחת אליפות.
6: בשבילו צעד נכון לקריירה?
8: תראה, הוא הרגיש, אני די בטוח עם מה שקראתי, לא דיברתי איתו בנושא הזה, שהוא, אתה יודע, שפחות מעריכים אותו, שהמאמן פחות מעריך אותו בפועל תל אביב, ואז באה הצעה ממכבי תל אביב, שבגדול גם תרפה את הנושא של, של תמיר בלעד, כי שם היה מסע ומתן על איקס כסף, וברגע שהחליטו לא לשלם וזה, וים פתאום התפנה, אז מכבי באופן טבעי קפצו על ים ושילמו, בוא נגיד, את הסכום אחד הגבוהים ש, שישראלי מקבל, ועשו פה איזשהו סוג של שינוי. אז גם היום במכבי תל אביב, מול הפועל תל אביב, משחק של, אפשר להגיד, תחילת עונה, מאוד מעניין, מסקרן. מי שינצח יגיד, יש לי תואר אחד. מי שיפסיד יגיד, זה רק משחק אימון.
6: תשובות מוכנות, אתה אומר.
8: בדיוק, זה לקהל, זה טוב, לקבוצות זה טוב, להתחרות אחת בשנייה, זה נותן עניין, זה נותן, קודם כל לכולם לראות את היחסי הכוחות בין שתי הקבוצות. לליגה זה מצוין, זה לא אומר כלום מי שינצח עכשיו לגבי סוף העונה על האליפות או לגבי המדינה.
6: ששם אתה רואה את יחסי הכוחות שהשתנו?
8: אני חושב שכן, בגלל שציינתי מקודם את נושא איידינגר ואת נושא קרינגטון, וברור שברגע שתומר גינת יחזור להיות קשיר, אז פה יותר לפחות בגזרת הישראלים, מה שבסוף שנה שעברה הייתה חלשה, התחזקה פה משמעותית, והיא נותנת פייט למכבי תל אביב, אין לי ספק בכך.
6: מילה אחרונה עליך, גיא, מה, לא בא לך לחזור?
8: בא לי, אבל אתה יודע, אני לא, אני רוצה לחזור למקומות שמעניינים אותי, שנותנים לי אתגר, לא לכל מקום, אני קצת בררן בנושא הזה, אז אני מחכה בסבלנות, אתה יודע, אין מה לעשות, זה הקריירה של מאמן.
7: ושאלה כאבא? מה עם סגים?
8: כאבא? קודם כל זה עוזר לי כאבא, כי אני יותר בבית.
7: לא, אבל הבן שלך לא בבית, הוא בארצות הברית.
8: לא, לא, הבן שלי חזר.
7: חזר,
8: הבן שלי חזר מהאקדמיה, באמת מדהימה שהייתי שם וראיתי אותו. באמת השתפר, ואני חושב שעשינו החלטה טובה מהבחינה שלו. הוא חזר קודם כל להתגייס לצבא, כספורטאי מצטיין והכל. והשנה הוא משחק בליגה ארצית, בהפועל רמת גן גבעתיים. מתחיל את הקריירה המקצועית שלו לפחות בשנתיים וחצי עד שהוא יסיים צבא, ואחר כך נראה לאן זה הולך.
7: הוא יודע שאבא שלו בגיל 15 זה רק שלשות ביד אליהו להנאתו.
8: זה נדיר, תאמין לי, אתה יודע כמה פעמים אומרים לי את זה? זה נדיר, זה אקספשנל, זה לא הרבה שחקנים בגילים האלה מצליחים לעשות את הדברים האלה. אני לא מצפה שהוא יהיה כמוני, שיעשה את הקריירה שלו ויהיה, זה הכי חשוב, יישאר בריא.
7: הכי חשוב.
6: גיא גודס, מה חתימה טובה?
8: גם לכם.
6: צום קל.
7: חתימה טובה.
8: תודה, תודה.
6: ביי ביי. טוב, חוזרים לדבר על כדורגל, חוזרים לדבר על המשחק בבוקרשט. אתמול סתיו אלימלך, מה העניינים?
4: הלו חברים, ערב טוב.
6: טוב, בוא נדבר על אתמול, והנה אורי הגדיר את זה כעוד פספוס.
7: קושוך גם הגדיר את זה, לא רק...
6: לא, קושוך גם הגדיר את זה כפספוס. איך אתה רואה את המשחק אתמול, סתיו?
4: אני גם מסכים, אני מסכים ש... כאשר כבר קבוצה ישראלית, ובמיוחד הפועל באר שבע, שכבר נמצאת ועשתה דברים מאוד יפים, רגע לפני הליגה האירופאית, ופספסה כבר, היא כבר, בוא נגיד, רבויה בפספוסים כאלה קטנים, פספוס אבל שהוא ענה, כן, ליגת האלופות, אז הגעת לליגה האירופאית, אסור לך לפספס משחק כזה, אסור לך לפספס ניצחון, שמכניס אותך לתוך הליגה האירופאית ברגל ימין, ובאמירה מאוד... שהיא מאוד חזקה, הנה אנחנו פה, אנחנו חלק מהמשחק.
6: יש משהו בהפועל באר שבע השנה שאתה אומר, לא יודע אם לקרוא לזה לא מספיק ווינרים, או שאתה יודע יש איזה תחושה של תמיד כמעט, לפחות במשחקים הקרובים האחרונים?
4: אז אני רוצה להגיד לך שהקבוצה הזו מאוד מאוד ווינרית, והיא מוכיחה את זה. עזוב רגע את הפספוסים, יש פספוסים ויש ווינרים. יש את הפספוסים האלה שהם לפעמים, לעתים לא מחויבים במציאות, והם לא היו אמורים להיות. אבל יחד עם זאת, הם ווינרים מאוד גדולים, הם חבר'ה שעשו, תראה את השחקנים שעזבו את המועדון, תראה את השחקנים המרכזיים שעזבו את המועדון, תראה את השחקן שהיה הכי טוב בליגה, ובכל זאת באר שבע מביאה עוד שחקנים, אפילו מליגה לאומית, מביאה שחקנים אלמוניים, ובאותו רגע, באותו שלב, הם מתיישבים מיד בעמדות שלהם, גם בשיטה, גם בסגנון, גם בדרך המשחק, גם במשחק הלחץ, גם במשחק הנסוג, גם במעברים, עושים את זה נהדר, ואתה יודע מה? גם המחליפים שנכנסים ומחליפים אותם, נראים אותו דבר, נראים נהדר.
6: לא, לא, האמת, האמת
4: ש... בהחלט קבוצה
6: ווינרית. ראינו אתמול את באר שבע, בלי כל הכישור, בלי ארבעה שחקני הכישור המרכזיים שהביאו אותה לאליפות בעונה שעברה.
4: נכון? אתה מדבר על פחות שבעה שחקנים, וכאשר השבעה המובילים האלה יכולים לשחק ולהיות חלק בלתי נפרד מכל קבוצה בארץ, ונכנסים אחרים ועושים עבודה נהדרת.
6: אז מה אנחנו לוקחים? מה אנחנו לוקחים מהמשחק אתמול?
4: לוקחים מהמשחק הזה שהפועל באר שבע מאוד מאוד מסוגלת בתלכיד הזה שיש לה, וביחד עם הניהול המקצועי, ואיך שהם מתפקדים, הם יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו קיימים בליגה האירופאית, ואנחנו לא נהיה הקבוצה שמצפים שתובס בכל משחק, אלא ההפך, היא תיתן את אחד הטונים הבריאים, היא לא, כמובן, לא תהיה זו שתעיף את הקבוצות הגדולות, אבל היא בהחלט תהיה עם נוכחות מאוד בריאה בליגה האירופאית.
7: יש לה, אבל סתיו, יש לה גרלה קשה, המשחק מאוד. היא אחת הקשות בעצם, יש לה את המשחק הבא מול אלקמר, אחר כך אוניון, שתיהם בחוץ, בהמשך בשקטה, שיובנטוס אל תביגו, בורמוט, דילגתי אלו פיקרטים בתחילת נובמבר.
6: למה דילגת? זה המשחק שאתה אמור לנצח.
7: כן, אבל אני אמור, גם הפיקרטים קבוצה טובה, דרך אגב, כן. אולימפיאקוס. אני באמת שואל, האם באר שבע, עם הסגל הזה, וראינו אתמול כמה הוא היה חסר, יכולה להשיג 4-5 נקודות, כדי, אתה יודע, לא להיות כמו מכבי תל אביב בעונה שעברה, וגם לא להיפגע בליגה, כי בסוף הטיסות האלה יגבו מחיר.
4: נכון, זה שאלה מצוינת, ואתה יודע, אורי, התראיינתי אצלכם כמה פעמים לפני חודש, חודש וחצי, ואז כל הזמן שאלו, מה עם הפועל באר שבע? מי יישאר, מי לא יישאר? והיא מצחה חיזוק. אז אני טענתי מלכתחילה שבאר שבע צריכה 8 שחקנים נוספים. הרבה הרימו גבה ואמרו, רגע, למה 8 שחקנים? הקבוצה מספיק טובה. אז זה בדיוק הנקודות שאתה נוגע בהן. זה סגל גדול, זה סגל תחרותי, זה סגל שיודעים להחזיק אותו טוב, ושחקנים שיודעים ולתת תוצרת בזמן נתון. והזמן הנתון הזה, אתה רואה שבאר שבע, כל הזמן ממציאה את עצמה מחדש בקטע מקצועי, והיא מצליחה לשלב גם יכולות התקפיות, גם יכולות הגנתיות, ובוא לא נשכח, באר שבע, מבחינת ההגנה הייתה פחות טובה שנה שעברה, ומתחילת השנה, באר שבע נראית יותר טוב. נוציא רגע את המשחק עם מכבי תל אביב, באר שבע נראית הרבה יותר טוב במשחק ההגנה הקבוצתי. וזה השדרוג, אני חושב, הכי גדול של באר שבע כרגע, גם באירופה וגם בליגה.
6: אני לוקח את זה לשבת, אבל למה שאורי אמר בתחילת התוכנית שלנו, זה יכול להיות מאוד מורכב לשחק תוך 3 ימים, בלי טיסה באמצע, בלי אימון באמת. איך מגיעים לקריית שמונה מוכנים?
4: וואו, מטורף, זה נקודה, אתה יודע מה, אני גם, יש לי אפילו, אתה יודע מה, גם קצת הבננה ותלונה על ההתאחדות לכדורגל, רגע, למה הלחץ הזה? רגע, מה, שינו, עושים שינויים.
7: אבל אי אפשר לדחות המשחקים.
6: אין לך למתי.
7: אפשר לדחות המשחקים.
4: אתה יודע, לנסות 3 משחקים ב6-7 ימים זה,
7: אבל ככה בכל העולם, סתיו, אין מה לעשות.
4: זה נכון.
7: אין לך מה לעשות. כשאתה עולה, אתה צריך לקחת את זה בחשבון.
4: אני יודע שזה בכל העולם, וזה קיים, ובגלל זה גם באר שבע עשתה את כל הרכש הזה, והביאה המון שחקנים, וחזקה את הסגל. אני חושב אבל גם שעם כל מה שבאר שבע עשתה עכשיו נגד דינמו זגרב, היא צריכה להחזיר את השחקנים האלה שלא שיחקו, והם צריכים להיות השחקנים שיבואו לידי ביטוי ולהראות חבר'ה. הליגה הישראלית זה הליגה שלנו קודם כל, והם צריכים לבוא ולהראות את זה גם בצורת המשחק, וגם בסגנון המשחק, וגם בשיטת המשחק. והם לא יכולים לראות פחות טוב ממה שהם נראו נגד דינמו, כי ייכנסו, יחזרו השחקנים שבונים עליהם במהלך כל העונה, והם חייבים לתת שם את העמידה הכל כך רצינית של הפועל באר שבע, שהיא בנויה מהמון אתגרים השנה. זה סגל, זה הליגה האירופאית, זה הליגה הישראלית, וכמובן כל המשברים האלה של פציעות וכל מה שמתלווה לזה.
6: סתיו, המון תודה. שיהיה בהצלחה בהמשך, לבאר שבע.
4: אני משוכנע שזה הצלחה של באר שבע ובכלל של המדינה שלנו בכלל, הכדורגל הישראלי.
7: חתימה טובה, סתיו.
6: תודה, סתיו. טובה.
4: תודה.
9: טוב, אני הקשבתי לסתיו, אתה יודע, נתנו לו להגיד את כל מה שהוא אמר, אני מסכים עם זה שבאר שבע גם מצליחה בצורה מסוימת, וגם חייבת להמציא את עצמה מחדש, כי היא עברה הרבה דברים שהיא צריכה להיבנות באיזושהי צורה מחדש. הוא אמר שבאר שבע ווינרים.
6: אני לא מסכים.
9: הווינרים זה, אתה יודע, הווינרים זה אלה שכן מגיעים לליגת אלופות, ווינרים זה אלה שכן מנצחים את דינמו זאגרב, ווינרים הם אלה שלא מקבלים מהפועל חיפה גול דקה אחרונה ומאבדים את הניצחון, זאת אומרת, הם רוצים,
6: הם טובים, אבל לא ווינרים.
9: אבל עדיין חסר להם משהו, והמשהו הזה, זה שעם כל הרכש החדש שיש, ויש שם שחקנים לא רעים בכלל וטובים, ולדעתי עוד גם השתפרו, אין להפועל באר שבע כרגע תחליף לקינגס קנגווה. קינגס קנגווה, כשאתה אומר ווינר, זה ווינר. זה מישהו שאו מנצח לך את המשחק, או גורם לאלה שסביבו לנצח את המשחק, ופה להפועל באר שבע חסר עוד המשהו הזה, שיהפוך אותה באמת לווינרית. היא לא רחוקה משם, היא באמת קבוצה טובה. היא מאמן מצוין, וקהל אדיר, והכל באמת טוב שם, אבל משהו חסר.
6: יוסי מרשק, אוהד הפועל תל אביב, שרוף, מה העניינים?
10: לא שרוף.
6: לא?
10: לא שרוף. אני אגיד לך, אני מאושר כשמנצחים.
6: כן.
10: ואני לא כאילו יומיים אחרי זה הולך באבל אם אנחנו מפסידים, אבל, הדרבי הזה עשה לי קצת טלטל אותי, אני חייב להודות.
6: מה, למה? למה?
10: כי היה איזו ציפייה. מכל ה... היה הרבה רעש מסביב שכאילו באים לאיזה... במינימום טקו, ופתאום מתחיל המשחק, ופתאום אתה רואה קבוצה אחת, לצערי הרב. ואני לא מצליח להבין את זה עדיין, אם זה כישוף, אם זה משהו טקטי לא נכון.
6: למה כישוף? קבוצה שניצחה לפני את מכבי חיפה ואת הפועל באר שבע.
7: לא, גם האדום טרף את הקלפים.
10: איך?
6: לא, אבל... אתה רואה, לא מת... אוהדי הפועל תל אביב בדרך כלל היו מתחילים עם, אבל קיבלנו כרטיס אדום, הנה, מרשק אומר, קבוצה אחת הייתה על המגרש.
7: אני לא מסכים, עד האדום היה בסדר, גם...
10: אבל גם, גם האדום לא מתפרקים ככה, ואתה יודע, חשבתי היום על מה שאליניב אמר עם 2-1 או 4-1, שזה לא הבדל, אני מסכים איתו דרך אגב, אני לא חושב שאם היה הפסד של 2-1 הייתי פחות מבואס. אבל משהו בזה זה סתירה מצלצלת שהגיע out of nowhere, כי דברים הלכו טוב. דברים הלכו טוב, זה לא שנגמרה העונה. אבל
6: אתה יודע, ראיתי את הציוץ שלך, ובציוץ אתה רושם, לא מוכן להיראות ככה.
10: נכון.
6: אבל בסוף, אתה יודע, בדקות האחרונות, ונכון, עם 10 שחקנים,
10: כן.
6: זה לא היה מופרך אם פתאום הפועל תל אביב הייתה עוקצת בשוויון.
7: ברדה עשה בשכל, ניסה להכניס שני שחקני התקפה, בדקה 80, חיכה. אני חושב שהוא עשה טוב, ספק שני גולים.
6: אז מה זה לא מוכן להפסיד ככה, שפתאום חוטפים שני גולים?
7: מה, אני קורא לוזר ולכת לאחור?
10: לא, איך?
7: אני אומר, ברדה חיכה עד הדקה ה-80, החזיק את המשחק, ואז הוא החליש שני שחקני התקפה.
9: אני חושב שאני יכול אולי להביע את מה שהוא אומר.
10: תביע רגע, בוא נראה.
9: אני אנסה להביע את מה שאתה אומר. תראה, היו תקופות אחרות בדרבים של שנים אחרונות, שהפסד כזה היה מתקבל,
10: נכון.
9: אחרת, הפועל באה לדרבי הזה בהרגשה שהיא במקום של מכבי, באותו לבל. מכבי והפועל באות שווה מול שווה.
10: לגמרי.
9: ופתאום...
10: עם האדום גם כן, עם האדום.
9: אני לא יודע עם האדום, זה כבר להגיד משהו אחר, אבל עד האדום, גם עד האדום, מכבי תל אביב הובילה 2-0 לפני האדום, נכון?
10: כן.
7: אז אני אומר, כאילו... לא, הפועל השוותה.
10: לא, היה 1-1.
9: היה 1-1. ואחריו באו...
7: אחריו באה שר של דוד.
9: אבל אני אומר, ההרגשה... של אוהדי הפועל תל אביב הייתה שהפעם אנחנו באים לדרבי ומסתכלים למכבי תל אביב בעיניים, הם לא מעלינו, הם לא יותר טובים, אנחנו לא מפחדים מהם, ופתאום קיבלו בראש, ואז הם אמרו, רגע, אולי בעצם סתם השלנו את עצמנו. אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שזה מידע חד פעמית, אני חושב שהפועל תל אביב בסופו של דבר הוכיחה העונה, בטח במפגשים מול קבוצה כמו אטלנטה, שהיא קבוצה מאוד חזקה.
10: בגלל זה המכה של הדרבי,
9: נכון, נכון, אבל... נכון, אני מבין את זה, אני מבין, אבל אני אומר, להסתובב יומיים עצבני, זה בסדר, אבל היום אפשר לקום בבוקר ולהגיד לעצמך, טוב, זה קרה, אבל עדיין אנחנו קבוצה שמצפה לעונה טובה.
10: לא, יש מבחן סופר חשוב מחר.
6: בדיוק, זה לקום מחר בבוקר, עם שיר חדש בלב.
10: לקום היום להתכונן למחר.
7: כן, אבל זה משחק שהפועל חייבת לנצח, הפועל פתח תקווה מהחלשות בליגה.
10: חייבת. כאילו אם אין מחר ניצחון, הייתי אומר כאילו מוחץ אפילו.
6: וכמה השפעה בתור מי שדוחף את השחקנים מאחורה, כמה השפעה תהיה לשחקנים, על השחקנים, למה שקרה לפני שלושה ימים? אם בכלל.
10: כמה השפעה תהיה לשחקנים?
6: לדרבי. לא, כמה השפעה תהיה לדרבי הזה, על השחקנים.
7: וגם על הקהל. וגם על הקהל.
6: לא, על הקהל, אני חושב שהקהל יבוא בהמוניו.
9: מה, בלומפילד יהיה מחר מפוצץ, לא יהיה מקום להכניס בן אדם.
10: מפוצץ. יקבלו את כל הכוח שהם צריכים. גם, זה פשוט, אתה יודע, באמת, גודל הציפייה, גודל האכזבה, אין על המשפט הזה, הוא מאוד נכון. באנו כאילו כל כך, לא הייתה שעננות, לא הייתה יהירות, זה לא היה במקומות כאלה. אבל באת עם איזו ציפייה... ציפייה אחרת.
6: אתם חושבים, אגב, שלדרבי יש השפעה על מחר?
10: ברור.
9: אני חושב שבגלל, שיש להפועל תל אביב מחר יריבה, בעוד פעם, תמיד זה במרכאות, כי בכדורגל קורים כל כך הרבה דברים שאנחנו לא מצפים להם, אבל במרכאות, הפועל תל אביב מקבלת מחר יריבה נוחה, להשאיר את הדרבי מאחור ולהתקדם הלאה.
7: אני מסכים.
9: אני חושב שהיא מקבלת קבוצה שהיא לא אמורה לעבוד בעיה בשבילה.
7: אני מסכים. פועל תחתיק, למרות שהיא עשתה רכש לקראת סיום החלון,
10: לא עשו רכש, אבל לא הביאו
7: חלוץ.
9: הם הביאו שני שחקנים, הם הביאו חלוץ זר, שאנחנו לא יודעים איך הוא, והוא עוד לא שיחק, ואת רועי לוי, שגם לא שיחק הרבה זמן לדעתי בבאר שבע, וגם הוא לא בכושר
7: מהחוז. הפועל חייבת, קיבלה יריבה טובה, נוחה.
10: כאנשים שמבינים, כן? למה לא מביאים עוד חלוץ? כאילו, זה ברור שיש בעיה של חלוץ, נכון?
6: כן, הפועל תל אביב.
9: אנחנו, כן. קודם כל אנחנו מסכימים, אנחנו, לפחות אני לא אדבר בשם כולם, אני חושב שהפועל תל אביב, בשביל להשתדרג השנה, תראה, במקום לואיזו, בעיניי הביא השחקן לא פחות טוב, אולי אפילו,
10: ברור,
9: שיעלה, עליו, שיעלה נכון. עליו במספרים.
10: נכון.
9: מאוד הפתיע אותי, שהפועל תל אביב לא הבינה בשנה שעברה שהיא צריכה להשתדרג בעמדת התשע שלה, וזה כן. מועדון שיש לו כסף, זה לא תגיד מועדון שאין לו.
7: מאמן, מוטי, אוהב ועוד
9: נכון, את אבל אני יודע, גם אני יודע משיחה שהייתה לי עם אליניב עוד בפגרה, הוא מאוד מאוד מחזיק מבואטנג, אתה יודע, ובסופו של דבר הוא מחליט.
10: אפשר להביא עוד מישהו, כאילו.
7: לא, זה שדאפה.
9: כן, אז אם אתה מביא עוד מישהו, אז אתה לוקח שחקן כמו דאפה, ששילמת עליו הרבה מאוד כסף, והופך אותו לחלוץ השלישי שלך, זה כבר בעיה.
10: אז זה השיקולים, אתה אומר.
7: שיקולים, שמאמן, מאוד מחזיק מבואטנג, מאוד. ובדרבי הוא בשל שער יפה, בינתיים מספרים של גולים הוא לא מביא, אני, שוב,
10: אבל זה לא בעייתי לדעתכם חלוץ שלא מביא מספרים?
7: בסוף זה מביא, כן, וכן, אני חושב שהוא...
10: לא, כאילו,
6: שואל שאלות נכונות.
10: לא, אני לא אומר את זה בזלזול.
7: לא, נכון.
10: זה מדהים מה שהוא עושה, אבל הוא לא מביא...
7: ברדה מאמין שיש קשיי, שלאט לאט התחברו לו דברים, כי הוא רואה את היכולות שלו באימונים. כרגע זה לא קורה, הוא כן מאמין שמעמדת החלוץ, דאפה ובואטנג, יתנו לו 20
9: גולים. תראה, בקבוצה שמשחקת 4-4-2, אמיתי, עם שני חלוצים, או 3-5-2 עם שני חלוצים, אני חושב שבואטנג הוא נכס, כי העבודה שהוא עושה בחלק הקדמי, okay. ואם יש לך לידו עוד חלוץ שהוא נותן את הגולים, אבל בואטנג עושה את העבודה, אז הרווחת, אבל אם אתה משחק עם חלוץ לבד, אחד, בודד, והוא לא גולר, מתחילה להיות לך בעיה.
6: שכנעו אותך?
10: שכנעו, אני אגיד לך מה, אני רוצה לחזור לימים של גביע אלופות בבלומפילד, 3-1 עליל, אלי גוטמן, זה הזמנים שאני זוכר, אתה יודע.
7: הפועל אבל במסלול נכון.
6: אז זהו, אבל אתה יודע שלפני שנתיים היינו אומרים לך ככה, להסתכל בעיניים בדרבי, היית אומר מה? פתאום?
10: לא, אבל הדרבי לא הסתכלנו בעיניים, בגלל זה זה מבאס כל כך, בגלל זה המשחק ספציפית הזה מבאס, הוא מבאס.
7: תגיד לי יוסי, כמה כיף זה משחק ביום שישי בצהריים עם ילדים, לקבלת שבת?
10: לא, דוב, תקשיב, אני לקחתי את הבת שלי למשחק לפני שנתיים, כמות הכללות והדברים האלה, אמרתי לה בואי תחכי.
7: לא, הילדים דווקא מורידים את הכללות.
10: איזה מורידים? זה עוד לא בשבילם, זה עוד לא בשבילם.
7: לא, הבן שלי מביא כדורים מחר, חוץ לזה גם אני הולכתי את...
6: מה אתה אומר? מה, הוא מתרגש?
7: לא, הוא כבר עשה, הוא היה מול ביתר מביא כדורים. כל טוב.
10: וואו.
6: אז יש לו ניסיון.
9: הוא נחשב למביא כדורים איכותי?
7: מביא כדורים ששר.
6: הוא היום מביא הכדורים המוביל בבלומפילד.
7: כרגע הוא מוביל בנוכחות, כן, בהחלט. הוא גם שר תוך כדי זה שהוא מביא את הכדורים, את כל השירים.
6: באמת?
7: כן, כן.
9: אני אהיה מחר, אני משדר מחר את המשחק הזה, ואני יכול להגיד לך, יוסי דיבר על משחק כזה, שהיה, אני לא יודע אם זה היה בשנה שעברה או לפני שנתיים.
6: לא, בשנה שעברה, פה הייתה בשנה שעברה.
9: שיצא לי גם לשדר משחק כזה ביום שישי.
6: איזה כיף.
9: הייתה אווירה, הייתה אווירה מדהימה.
10: זה מדהים.
7: המון ילדים, זה כיף גדול.
10: וגם אם זה בעיקר לא משחקים של הלאומית, זה בכלל מדהים.
6: טוב, אמר שאנחנו מגליטים אותך עכשיו, מתי לדעתך אתה תחגגו אליפות? תן לי בשנים או חודשי.
10: שנה הבאה בטוח.
6: שנה, כאילו לא...
9: 27-8.
6: 27-8, כאילו מה 28?
10: כן.
6: כן.
10: והשנה...
6: אתה אופטימי.
10: 2 או 3.
6: 2 או 3. יפה, אוקיי, מעניין. הקלטנו את זה. יוסי מרשק, חתימה טובה.
10: תודה גם לכם.
6: פרסומות. ביי.
5: אתם מאזינים לספורט עם לירן שכנר, אור יוזן ומוטי יווניר. טיפ לנהגים.
11: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
5: בחסות? הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. 103
11: FM. שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
13: הנה זה בא.
14: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. חלילי, אחרי שער הבכורה בפרמייר ליג וקריסטל פלאס במחזור הפתיחה של הליגה האירופית. וגם יובנטוס מול צ'רון שרי וניימיכן, מנצ'סטר סיטי מול דוריץ' בגביע הליגה, ומחר ליגת ווינר בשישי עם הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
18: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
19: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: נקודות ברחבי הארץ.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. 53 שנים למלחמת יום כיפור וכמעט 3 שנים לשבעה באוקטובר, ביתו של הרמטכ"ל לשעבר דדו מדברת. כמעט חודש לבחירות, הקרב בין המפלגות מתחמם. המספרים של סקר המנדטים החדש של מעריב. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טורפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, רגע לפני כניסת צום יום כיפור, המלצות לקראת הארוחה המפסקת. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
3: 103 FM 103 FM
0: מאזינים לספורט עם לירן שכנר, אור יוזן ומוטי יווניר.
4: טוב, אז דיברנו על הפועל תל אביב, דיברנו על ביתר ירושלים ועל מכבי תל אביב ועל באר שבע. מילה אחת על מכבי חיפה בשבת, פוגשת את טבריה, ושוב דיברנו על זה שיש גם הגרלה נוחה למכבי חיפה. ואני שאלתי את ברק בחר, אתה עלול לסיים את
5: עשוי,
4: לא, אני אומר עלול בחצי ציניות, כי רק במחזור השמיני הוא פוגש קבוצה גדולה כמו באר שבע, עד אז מול קבוצות תחתית, יכול בכיף להגיע לשם ממקום שני לפחות.
5: כן, יכול.
4: השאלה אם זה לא משנה משהו ב-DNA של במחשבה, בביטחון, אתה מגיע פתאום, אתה משנה את הקבוצה.
5: כמו תסביר את זה יפה, פתאום מקבלים ביטחון, יש שקט, חוזר את האמונה, אני עדיין חושב שזה לא יספיק למול מכבי חיפה, כי היא פחות טובה מהקבוצות שהיא רוצה לעבור אותן, אבל זה מאוד יעזור לה לצלוח את פתיחת העונה, ראינו מה היה, כמה ביקורת, כמה לחץ היה...
6: היה לו ביקורת, אורי, השיחות של פתיחת העונה היו על זה שלא בטוח שמכבי חיפה בכלל תהיה בפלייאוף העליון.
5: מסכים איתך.
6: אני חושב שהיום הדבר הזה ירד מהפרק. מכבי חיפה תהיה בפלייאוף העליון. אני חושב שיש נקודה אחת שקצת לא התייחסנו אליה, ובעיניי היא מאוד מאוד משמעותית, וזה החזרה של אלי מוחמד. צריך לזכור שאחת הבעיות הקשות של מכבי חיפה וההתעסקות של מכבי חיפה סביב העמדה הזאת הייתה עם ירין לוי, כן רוצה להיות, לא רוצה להיות, כן מתאים לתפקיד, לא מתאים לתפקיד, ופתאום אלי מוחמד בשקט בשקט חזר, הוא חזר במשחק הביתי הקודם, זה היה נגד הפועל פתח תקווה בבית, הוא חזר להרכב, הוא עשה שקט בקישור, פתאום איתן אזולאי לידו, איתו ביחד זה אמצע יותר חזק מאשר היה לפני זה, ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, וכמו שאמרנו קודם, ניצחונות מביאים שקט, ונותנים ביטחון, ונותנים שמחה, והשחקנים פתאום מחייכים, והחדר הלבשה נהיה יותר חברי, והכל נהיה יותר טוב, ויש לזה השפעה על הקבוצה בדשא, והגרלה יחסית עוד פעם נוחה, כמו שאמרת, היום שבת,
4: מערכת את טבריה,
6: עוד פעם, לא צריך לזלזל בטבריה, טבריה קבוצה קשה,
5: ממש,
6: קשה ומקשה.
5: מדהים שהיא יוצאת מכל ה...
6: פשוט, תשמע, טבריה זה, זה, זה, זה, זה אחד הסיפורים הגדולים של הכדורגל שלנו. תשע
4: נשמות.
6: עם צרות מכל כיוון, מפציצים אותה מכל כיוון, וכלום, כלום לא
5: משפיע עליה,
6: כלום לא משפיע עליהם. הם כל הזמן מצליחים לשרוד ולעשות נקודות ולהוציא נקודות. אז הם הולכים להקשות על מכבי חיפה, אבל בעיניי, מכבי חיפה צריכה ואמורה לנצח את המשחק הזה.
4: טוב, דור הופמן, מה שלומך?
7: בסדר גמור,
4: איתכם. אני בסדר. תראה, תורי, אני שואל בדרך כלל כמה רצת היום, אז כמה אתה רצת היום? אתה גם נהיה את ה...
7: לא, אני מחר, אני מחר.
4: מה?
7: אני מחר, אני מחר.
5: אבל הוא לא רץ כל...
4: לא, הוא יותר ספרינטר, הוא יותר סעידה וויטה, כאילו.
6: מה זה הוא מחר? מה זה מחר? מה זה אתה רץ מחר? אתה לא רצת היום? אורי רץ כל יום, חוץ מיום ראשון.
4: אתה לא רץ כל יום או דור?
5: נכון, יפה, רותי.
6: יש לי זיכרון, אל תדאג.
5: לא, כל יום, לא.
4: אתה רץ פעם ביומיים?
7: לא, 5 פעמים שבוע.
4: זה בעיה. המאמן של דור, כאילו, יותר...
7: הוא זורק, הוא זורק. הוא
4: נותן יותר ספייס. כי אורי זה 6 פעמים בשבוע.
5: זה נכון.
7: זה נכון.
4: טוב, בסדר, שיהיה מצלחה. אתה גם...
6: קודם כל, כל הכבוד לאורי, שרץ ככה ורץ כל... אני אגיד לך עליי, ביום שפרשתי מכדורגל מאז...
4: לא רצת.
6: לא, אין לי, אם תחבר את כל הריצות שלי ביחד, לא תגיע לקילומטר.
4: רק לטיסה שאחרת אליה, או דברים כאלה.
6: או לחנות שראיתי במשהו יפה, והייתי חייב לרוץ אליה מהר.
4: הבנתי. טוב, יפה.
5: הדברים החשובים באמת.
4: בדיוק. דור, אתה רוצה להתחיל עם ברצלונה, או עם מנצ'סטר יונייטד?
7: מבחירתכם, להרים או להוריד, מה אתם מעדיפים?
4: בוא, תוריד, קודם כל תוריד.
5: נתחיל למטה ואז נעלה.
4: בדיוק.
7: יונייטד לא טוב, לא טוב. הרי מה היה בעונה שעברה? עונה שעברה, אני מגדיר אותה כעונה שהייתה לא תחרותית למנצ'סטר יונייטד. למה? הליגה נגמרה מהר, הם הותחו מהגביע סיבוב ראשון, מגביע הליגה סיבוב ראשון, לא היה להם אירופה, שיחקו מינימום משחקים והיו לא תחרותיים. העונה אז בסדר, הם בליגת אלופות, אבל המטרה הייתה להיאבק על כל מיני תארים. להיות תחרותיים עד הסוף, והליגה כבר עכשיו 8 נקודות מהפסגה, והנה גביע הליגה, במשחק הראשון הם מודחים, אפילו שמובילים בבית 2-0, ואתה שואל את עצמך, האם יש עתיד למועדון הזה בקטע תחרותי, אני מדבר בקטע תחרותי, ואני לא בטוח שעם הפורמט הזה של השחקנים, ועם מייקל קרי כמאמן, זה יכול להמריא להתחרות על תואר אמיתי, זה לא מרגיש ככה.
4: כן, אבל...
7: בשלב מאוד מוקדם של העונה.
4: השאלה היא, הרי לכל אחת מהאנגליות הגדולות היה את זה, ארסנל חיכתה 22 שנים, ליברפול 30 שנה, בסוף זה יגיע, אבל מה צריך לקרות כדי שזה יגיע? זו השאלה.
6: חכה, 20 שנה.
7: קודם כל, אם אתה לוקח את ארסנל כדוגמה, אז אני חושב שהמסקנה היא סבלנות, ולהאמין במישהו עד הסוף. אני לא בטוח שיש לי יונייטד סבלנות, ושהיא מאמינה במישהו עד הסוף.
5: נכון.
7: אז אני חושב שאלה שני הדברים כרגע הכי קריטיים, כי שחקנים אתה יכול להביא כמה שאתה רוצה,
5: וגם מאמנים מסתבר.
7: וכמה מאמנים שאתה רוצה, אבל בסוף התחושה היא שאין להם באמת איזה פורמט אחד שהם רוצים ללכת איתו עד הסוף, וזה מצער, כי זו קבוצה ענקית שמרגישה כבר כמה שנים לא כל כך רלוונטית.
4: העניין הוא שבאמת, הנה, עונה שעברה סיבוב במקום השלישי, כאילו מיצו את הפוטנציאל שלהם, כי זה מה שהם שווים. מתחת לשתי הגדולות, אבל בפועל, אתה רואה בתחילת העונה, איך ששום דבר לא עובד,
5: אבל הם... תעבור על השחקנים שלהם.
4: אבל לא, הם פחות טובים מסיטי, אבל הם הרבה יותר טובים מהרבה קבוצות.
5: גם במקום השלישי.
7: גם במקום השלישי הזה, הוא לא היה שהם היו 1-2 ונחתו ל-3.
5: נכון.
7: הם היו 7-8 וטיפסו ל-3, כי זה לא היה רלוונטי לאף אחד. וזה אני אומר, התחושה היא שזה לא, זה לא באמת תחרותי, והתואר שברונו קיבל שחקן העונה, אני מעריך אותו מאוד, אבל ברונו לא שיחק משחקים קשים בעונה שעברה, לדעתי. אז אני חושב שזה מה שחסר, וגם השחקנים, כשאתה מסתכל בסוף על הסגל של יונייטד, הוא לא מספיק טוב, זה לא שהיא מפסידה כי הגורל לא מוכן לזה. היא פשוט לא מספיק טובה.
5: היא פחות טובה מהיריבות שלה, לטעמי, בצורה משמעותית. אבל בוא נדבר על מישהי שהיא ממש טובה, ולא רק ביחס ליריבות שלה.
4: לא, אין לנו זמן לדבר על ברצלונה, אבל אני רוצה כן לדבר על...
5: לדבר על ברצלונה?
4: מה? לא, כי אני רוצה לנצל את הקטע הספרדי, לדבר דווקא על רוי רביבו, על אתמול מול ריאל, שלשום, מול ריאל מדריד, איך, לא יודעת, אתה שומע מה אומרים בספרד, אבל איך לדעתך תחילת הדרך של רוי בספרד, כי אלצ'ה סך הכל, בעונה שעברה הייתה טובה יותר, פתחת העונה לא טוב.
7: פתחה לא טוב, אבל היו לה משחקים קשים, יאמר לזכותו שהוא בהרכב, זה כבר, אני חושב, הדבר הכי חשוב, הוא מפסק 90 דקות, שזה דבר מאוד משמעותי. היה לו מבחן מאוד קשה מול ריאל, הוא קיבל את דיומנדה, ושחקנים שהרבה יותר מהירים, וקבוצה שהיא מאוד קשה להגן מולה, אבל אני חושב שהוא היה יחסית בסדר. הוא זוכה למחמאות לצד גם כמה, לא אגיד ביקורות, אבל כל ההגנה של אלצ'ה כרגע היא בעייתית. זו קבוצה יחסית חדשה, הרבה מאוד שחקנים חדשים הגיעו. פתיחת עונה קשה, יש להם עכשיו את אספניול, שאספניול זה תמיד מבחן מאוד מאוד קשה. משחק דיכאוני כזה, כי זה קבוצה קשה. הם צריכים פשוט להשיג את הניצחון הראשון, לצבור איפשהו את הביטחון הזה.
4: מה הם שווים מבחינת הטבלה בספרד?
7: לא, מאבק תחתית אין ספק, אין ספק שמאבק תחתית. אם יישארו בליגה זה הישג, אם יישארו בליגה בלי דרמות, זה הישג מדהים בעיניי.
4: וואלה, זאת אומרת,
5: כאילו... מה, זה שהוא השתלב מיד בהרכב.
4: כן, נכון.
5: בסך הכל...
4: זה לא מובן מאליו.
5: בסך הכל הוא משחק בסדר לתחילה, אתה יודע, שמתרגלים לקצב, לוקח זמן. מעבר מליגה ישראלית ליגה ספרדית, זה דבר, אני חושב שדור שהוא, כמו שאמרת, גם לא מובן מאליו, וגם אפילו אני אגדיל, הוא דבר מרשים.
6: בואו נסתכל לכם איזה ככה.
4: כן.
6: אלצ'ה לא מעניינת אותנו, מעניין אותנו רוי רביבו.
5: נכון.
6: הם יכולים לרדת או לא לרדת, אנחנו רוצים שיעשה עונה ראשונה טובה, יצבור ניסיון, יעשה את המעבר הזה בסופו של דבר מהליגה הישראלית.
4: יעבור לברצלונה, יזכה בליגת האלופות.
6: לא, יש בין אלצ'ה לברצלונה יש אמצע שירשים, ושקבוצות כאלה של מרכז ומעלה התעניינו בו, ומשם הוא ימשיך את הדרך.
5: בין אלצ'ה לברצלונה יש 18 קבוצות, רק שתדעו, כרגע.
4: כרגע?
5: כרגע יש 18 קבוצות בין אלצ'ה לברצלונה.
6: אז אנחנו רוצים להגיע לאזור ה-10 כזה, שמישהו בא... מקום העשירי ירצה אותו.
5: אני בעד. רסינג סנטנדר לדוגמה.
6: כן.
4: למשל, כן, אמרנו, סלטה, רסינג סנטנדר. טוב, אנחנו רוצים לחזור לאנגליה, ללגיונרים שלנו בשלוש חזיתות, קודם כל ווסטאם אצל מילוול, סאות'המפטון אצל רקסאם, זה בספורט 4, שני משחקים ברצף בספורט 4 בשבת, אייקס של גלוך פוגשת את אקסלסיור, ומילה אחת על ווסטאם, לאט לאט, היא במקום הנכון, זה... בסך הכל הולכת, מתחברת, משיגה את הנקודות, מנצחת.
6: ומנור מקבל הרבה מחמאות.
4: כן, זה נראה טוב, דור.
7: היא במקום הנכון ולא בגבי הליגה, שזה אני חושב שבסדר, אפשר להוריד את זה מהמדף. אגב, אני הייתי בטוח שמנצחו את פולם, כי פולם כל כך במאבקי תחתית, שהרגיש לי שהגבי...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אתה יודע, אומרים בהגנה מעלה ליגה, לא. במקרה של ווסטהאם, היא יכולה להגיע למספרי שערים מאוד גבוהים בחלק הקדמי שלה. שמנור כמובן הוא חלק ממנו.
3: כן, יש את קסטז'אנוס וג'ואל פירו. זה באמת רביעה מאוד מאוד מרשימה. אז יאללה.
2: ובצד השני יש לנו את סאות'המפטון.
3: גם נראה טוב.
2: גם נראה טוב. מבחינת קצב צבירת נקודות, אתה יודע, אלמלא ההורדת נקודות, היא הייתה צמודה לווסטהאם.
3: כמו ווסטהאם, כן. הבעיה של טיפה זה הגנה. לנו זה טוב, כי דניאל פרץ עובד הרבה, ויש לו המון עדיפות וזה, אבל השאלה אם ההגנה הזאת יכולה להספיק בהמשך.
4: יגיעו לפלייאוף ויקרה משהו, והיום יממה לפני, משהו יקרה. לא, סתם, שיעלו אוטומטית. שתי המלצות לסוף השבוע בפרמייר ליג.
3: אנחנו צריכים לתת?
4: כן, אתה.
3: אני?
4: למה לא?
3: אז אני הייתי, כן, ארסנל ברייטון.
4: כן.
3: יפה. מקבל, ראינו את ברייטון.
4: אני לא רק מקבל, אני חושב שאולי פה יכולה לבוא גם איזה סוג של הפתעה.
5: כן, שעד המחצית תהיה
3: תיקו. כל כך, לא, ברייטון קבוצה כל כך שרירותית, שחקנים כאלה מהשוליים שתמיד עושים דברים גדולים, ואז תמדיל את אותם, אני חושב שזה המשחק אולי... משחק מדהים, קבוצה אחת נקודה וגול, קבוצה שנייה אפס נקודות, אפס שערים.
2: זה המשחק, עזוב אותך.
4: מי שחייבת לנצח, אתה אומר.
2: זה המשחק שפותח את שבת.
3: משהו חייב לקרות, עזוב, בסוף יהיה אפס אפס, כן, אבל משהו חייב לקרות. קבוצה אחת יכולה לנצל את המשחק הזה לצאת מהמשבר.
5: רגע, הם הביאו את רמוס, את סרחיו רמוס.
4: את כולם הם הביאו, את טוטנהאם הם הביאו את כל שחקן בעולם.
2: מי זה סרחיו רמוס?
5: אסטון וילה, לא?
4: דור.
2: סרחיו
4: רמוס.
2: לא, לא, מה פתאום.
4: הוא
2: בגילי,
5: מה, לא היה כזה פרסום השבוע?
2: לא, לא, לא נראה לי, לא. אבל טוטנהאם...
3: לא, לא ראה.
2: תשמע, זה לא
3: היה... לא ראיתי, אבל...
2: לא, לא, לא, לא, לא שאני יודע. אבל אני רוצה לשאול באמת, כאילו, מה היא... טוטנהאם תפקיע מתישהו בימינו?
3: וואו.
4: לא חושב.
3: בגביע ליגה הפקיע, אמנם אותך, אבל הפקיע. תשמע, זה קבוצה עם שחקנים שלא רוצים להפקיע, הם לא רוצים לבעוט לשער.
4: לא, זה כללה. דיברנו על מנצ'סטר יונייטד, הכללה על טוטנהאם גדולה יותר.
3: היא קבוצה תחתית, והיא צריכה להקל את זה. תשמע, שתי עונות רצוף מקום 17, והנה עכשיו במקום 17.
4: הבנתי. עקביות, עקביות זה שם המשחק. טוב, דור, אנחנו נדבר על ברצלונה, אני יודע שיש מאזינים שחיכו לברצלונה, אבל יש פה ווינר עוד רגע. אז דור אופמן, תודה רבה.
2: תודה, דור.
4: אתה רוצה לבקש סליחה ממישהו לפני סיום?
3: אני?
4: כן, לקראת כיפור.
3: מיוזן, פעם לפני כמה שנים צעקתי אליו, ואני יודע שזה עדיין יושב לו, הוא מכיר את הסיפור.
4: מה זה יושב לו? בטוח.
2: זה היה בשדה תעופה מסוים.
4: בשדה תעופה?
3: יפה, יפה, זה, בדיוק זה.
4: כן? טוב. אורי יספר לנו
6: בעצם. אנחנו נמשיך את זה אחרי התוכנית, יישארו עם...
4: דור הופמן, תודה.
6: ביי דור, תודה. יאללה, ווינר.
7: אם לא תסלח...
8: איך תיקח?
4: אתה צריך לבקש ממני גם סליחה.
6: אתה צריך לבקש ממני סליחה.
4: גם פעם בחול.
6: כן?
4: כן.
6: אורי, בחול בעייתי?
4: רצינו לנסוע לאיזה מקום, ואורי יצא שער שם, ואמרתי, מה יש לך לעשות?
2: זה היה ביורו צעירות.
4: נכון, ב...
2: סלובקיה.
6: לא, אני סומך על אורי.
2: לא משנה.
6: רצית לסבך אותו.
4: הוא רצה לשבת שם בבית קפה שעות, וטוב.
6: זה מה שהוא אוהב, כן. אתה צריך לבקש ממני סליחה על שנה שלמה שאני עובד איתך בתוכנית. אנשים לא יודעים מה אני עובר פה בימי חמישי, באמת, סליחה. ואני סולח לך.
4: תודה.
6: יאללה חברים, פינת ווינר, אחרונה לערב ולסוף שבוע הזה. ווינר 16 עם פרס של 10 מיליון שקלים, ואנחנו עם ליגת העל, וגם עוד בונוס למוטי וניר מהליגה האיטלקית. אז יום שבת. 7:30, בני סכנין נגד הפועל רמת גן, בני סכנין אחרונה עם נקודה אחת בלבד, אבוקסיס בנה קבוצה לא כזאת מרשימה, למרות שהיה להם קיץ שקט לראשונה מזה 200 שנה.
2: החליפו בעלים.
6: החליפו בעלים, עברו בבקרה, אז בני סכנין עם נקודה אחת, הפועל רמת גן, ניצחה השבוע את מכבי נתניה, הפתיע מאוד, מה אתם אומרים?
2: וואו, אם אבוקסיס לא מנצח הוא... חופר לעצמו בור עמוק, אני חושב שזה יהיה 0-0 קלאסי.
6: 0-0 קלאסי.
4: אני אומר 1-0 אבוקסיס.
6: 1-0 אבוקסיס, ניצחון בחורה, יוצא מהקו האדום. מוטי וניר, בני סכנין מערכת את הפועל רמת גן.
5: אני קורא על סרחיו רמוס.
6: נו.
2: נו, זה נכון?
5: היו מגעים, היו דיבורים.
2: אבל לא היה.
5: יש שם מוצ'י אחד, איזה... מונצ'י.
4: אברי מונצ'י?
2: לא, מונצ'י שהיה בסביליה?
5: כן, מישהו גדל במועדון, ומונצ'י היה מעורב בתקופה שבה פרס לקבוצה.

0: קבוצה בוגרת, לא משנה, הם דיברו על זה, זה עלה. הם נפצעו להם הבלמים עכשיו.
1: נפצעו...
0: בסופו של דבר זה לא קרה. כן, מה שאלת אותי?
2: אז בני סכנין, הפועל רמת גן, בני סכנין מקום אחרון, הפועל רמת גן עם 3 נקודות אחרי הניצחון הבכורה מול מכבי נתניה, מה יהיה בדוחה, יום שבת?
0: הפועל רמת גן תנצח פעם שנייה ברציפות.
2: הפועל רמת גן, אתה הולך על נתניה ואתה הולך על... תקו, אהבתי,
3: לא, מה נתניה, סכנין?
2: אתה הייתה סכנין, סליחה, סליחה, סליחה. לא, בוקי סלחי, ישר נתניה. כן, יאללה, בוא נעבור, נשאר בשעה וחצי, מכבי פתח תקווה, הפועל ירושלים, מכבי פתח תקווה עם 6 נקודות מ-4 משחקים, הפסידה עכשיו לביתר, והפועל ירושלים גם עכשיו ספגה בדקה האחרונה, אבל דווקא יש קבוצה לא בכלל.
3: אני אומר עוד 2-2.
2: עוד 2-2.
1: דרבי של זיו אריה.
2: אוי, נכון.
0: זה הסיפור
2: של... 0-0, 0-0, זיו אריה זה בלי גול.
1: לא, לא, לא, הפועל ירושלים מנצחת, ועוברת אותו בטבלה.
2: יאללה, מוטי?
0: תיקו.
2: תיקו. 8.5, ביתר ירושלים, הפועל חיפה, משחק מעניין.
1: מאוד, מאוד.
2: תראה, מי שזוכר, עונה קודמת, הפועל חיפה הגיעה לטדי, ביתר הובילו 2-0, עשו שם 2-2, זה חלק...
3: 3-3.
2: או,
1: היה
2: גם, לא, היה,
3: שלוש שלוש מפורסם,
2: כן, נכון, נכון, אז אתה הולך על 3-3 ואכזבה לביתר, בוז ביצים, זה מה שאתה הולך.
1: אני הולך על הפועל חיפה.
2: תיקו בבית, מול, זה לא מתאים.
1: הפועל חיפה.
2: הפועל חיפה.
1: זה בבלומפילד, מה זה בבית?
2: בבלומפילד, נכון, כן.
0: אני הולך גם על תיקו, הפועל חיפה עשתה תיקו בבאר שבע, הפועל חיפה עשתה תיקו בפועל תל אביב, הפועל חיפה טובה השנה.
2: אף אחד מכם לא מאמר על ביתר ירושלים, זה מעניין, רגע, אנחנו צריכים לרוץ עוד, מכבי נתניה, מכבי תל אביב. האם מכבי עושה 5-5? היא לא מצליחה בשנים האחרונות לעשות 5-5.
1: מכבי תל אביב נצחה ביותר משער.
2: אמן.
1: לא, לא אמן, אבל זה מה ש...
2: זה מה שאני מקווה.
3: מכבי תל אביב.
2: לא, חכה, עוד לא השיר, שתחצו את ה... לא, יש לנו את הסוף סגיר של הווינר, חכה. כן, מכבי תל אביב, מכבי נתניה.
3: מכבי תל אביב.
2: מכבי תל אביב. גם אני הולך על מכבי תל אביב, סליחה פרימו, ומשחק אחרון.
1: גם פרימו הולך על
2: מכבי
1: תל
2: א� שתי הקבוצות מושלמות באיטליה, 4-4, אין לנו הרבה זמן, אז תן לי את התוצאה שלך, באולימפיקו, האם זה עונה של רומא?
0: רומא קבוצה אדירה, אבל אינטר...
2: מאלן בדרך להיות שחקן העונה.
0: יהיה פה תיקו.
2: תיקו באולימפיקו.
1: תיקו עם שערים אבל.
2: כן.
3: רומא.
2: רומא.
1: אני גם אלך
0: על... אמרת תיקו עם שערים, הליגה היחידה. באירופה, 5 ליגות הבחירות, ללא 0-0.
2: מדהים.
0: מתחילת העונה
2: באיטליה. תסגר את הווינר.
1: בבקשה.
4: לא תשלח.
5: איך תיקח?
2: אין זמן לשיר, אבל בוא ניפרד.
3: זה שיר יפה.
2: לא נורא, בוא ניפרד, יש לנו 30 שניות.
3: ניפרד, אין מה לומר, אני סולח לכולכם על כל מה שעשיתם. שיהיה לנו...
1: אני מבקש סליחה מכל מי
3: שפגעתי בו. אתה צם?
1: לא.
3: אתה צם?
0: אסור.
1: לא, לא, לא.
3: אסור לי, גם לי אסור. אורי, אתה צם?
2: אני תמיד רעב.
3: יופי, גלי, את צמה?
2: יש פה צדיקה אחת.
3: טוב, זהו, אני פריד עם המוזיקה הזו.
2: רק נגיד, אנחנו רוצים לפגרה קלה של שבועיים, חוזרים אחרי סוכות.
1: חתימה טובה לכולם.
0: חתימה טובה לכולם.
1: אמן.
2: ביי לכולם.
4: מיד ב-103 FM.

0: שולחני אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, 1100 טון חומר נפץ, 10 קילומטרים בעומק לבנון. כך התנהל המבצע להשמדת תשתיות חיזבאללה בעלי טהר, גילויים חדשים. בגיל 87, השחקנית גילה אלמגור פותחת על הכל מבלי להתנצל. רעיון מיוחד. כיצד הוסב כיפור מיום שמח ליום של עינוי, ומתי הוא הפך ליום הכי קדוש בשנה? אוזן פיק, כדור נגד כאב ראש, או 3 ליטרים של מים? האם משהו באמת מקל על הצום? וגם הסולחות שממש היינו רוצים לראות השנה בביצה, חידוני טריוויה להעביר איתם את החג, ומתכונים טעימים ובריאים לארוחה מפסקת ולשבירת הצום. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין החג של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה, ושיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.
2: טסים לחול בחגים? חדש בביט! מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 103
6: מיד ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק.
7: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חילי טרופר, המועמד מטעם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, אומר לקרן מרציאנו שבנט וליברמן הם השותפים של אייזנקוט, חרף הביקורת שהעביר עליהם הבוקר ראש המפלגה, ומחיש אפשרות של הישענות על קולות הערבים.
1: שאני לא רוצה להגיד דבר בגנותם, לא של ליברמן ולא בנט, הם שותפים לדרך, ואני מציע לכולם לשים בצד את כל המאוויים האישיים. יש פה משימה הרבה יותר גדולה מכולנו, גם ממני, וזה להקים פה ממשלה שתשקם את ישראל. ישראל צריכה ממשלה ציונית, ממלכתית, אחראית, רחבה ככל האפשר. כל מי שיודע לעמוד בעקרונות האלה מוזמן, מי שלא יוכל להישאר בחוץ.
0: בפעם השנייה היום צהל הודיע לתושבים בצפון על פיצוצים שצפויים להישמע במרחב בעקבות פעילות בדרום לבנון. על פי ההודעה שעברה לתושבים, פיצוצים וירי ארטילרי שמעו במסגרת תקיפות מתוכננות במהלך הערב ולאורך הלילה. כלי טייס מאויש מרחוק של חיל האוויר נפל היום בים מול חוף פלמחים בעקבות תקלה טכנית. חיל הים אסף את הכלי והאירוע מתוחקר. קצין המודיעין של אוגדת עזה ב-7 באוקטובר הודח משירות לאחר שסירב לפרוש. סגן אלוף א', שנמנה עם המפקדים הבכירים שהרמטכ"ל קבע שנושאים באחריות פיקודית לאירועי 7 באוקטובר, התעלם במשך החודשים שקדמו לטבח מהזהרות שעברו אליו ביחס לתוכנית חמאס. מאז שהוחלט על תחילת הליך הדחתו, נקט הקצין בהליכים משפטיים בניסיון למנוע זאת, אך פסק דין קבע שהדחתו נעשתה בסמכות, והיום השלים ראש אגף כוח האדם את ההליך. צהל ממשיך בחיסולים הממוקדים בעזה. בתקיפה שבוצעה אתמול במרכז הרצועה, חוסל מפקד נוחבה מהזרוע הצבאית של חמאס שפשט לישראל ב-7 באוקטובר. שלשום, בתקיפה בעיר עזה, חוסל מפקד מחלקה במערך הימי של הזרוע הצבאית של חמאס. המחבלים שחוסלו המשיכו לקדם טרור ולנסות לשקם את הארגון, וחוסלו להסרת האיום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סון?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר. הטמפרטורות ירדו בחדות, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הגשם צפוי להגיע, הוא יתחיל לפנות בוקר. גשם יהיה בעל אופי מקומי ונקודתי, כך שלא כולנו נראה אותו. עד לשעות הבוקר הוא צפוי לרדת בצפון ובמרכז, ולאורך מישור החוף. משעות הצהריים הוא יתרכז בעיקר בצפון הארץ. ביום הכיפורים, הוגש התחממות, אבל יהיה רגיל לעונה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנד קלאר. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק.
8: 1999, אהוד ברק מצליח לנצח את בנימין נתניהו בבחירות, והמונים נוהרים לכיכר רבין. האירוויזיון, נתי, מגיע לישראל בפעם השנייה אחרי זכייה דנה אינטרנשיונל עם דיווה, זוכר את זה?
9: כן.
8: דיווה, וערוץ אחד נשיג את אחד המשדרים הנצפים בהיסטוריה. נחום סטלמך ומאיר אריאל הגדולים הולכים לעולמם. הצוללת הכי דקר נמצאת במצולות. ואצלנו במוזיקה הישראלית, נתי לוי מגיע עם אלבום מרהיב בשם למענך, וכרגיל מרעיף לעיתים על הפלייליסט שלנו.

0: ערב טוב, אלבומי המופת 103 FM, שנה טובה, מפיקה מהירה פרץ, החייל השידור איציק אהרון, על הדיגיטל אחי הדלוק. אנחנו משודרים גם ברדיו 104.5 צפון, וכל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103 FM, והערב אנחנו עם האלבום למענך של נתי לוי. קודם כל, שנה טובה, איך היה?
1: הייתה שנה נפלאה, ותכף חג שמח, סוכות.
0: תכף חג שמח, ביום כיפור.
1: בטח.
0: חתימה טובה נגיד, פתחנו עם אולה, מאלבום למענך 99, ותשמע, אחד השירים שמעניין אותי לשאול אותך, שאתה חוזר אליו היום, אם הוא נשמע לך רלוונטי, או כזה יותר של ה-90s, ב-2026.
1: אולה?
0: אולה.
1: תשמע, אנשים מבקשים דברים ישנים.
0: כן, נכון.
1: טעמים ישנים, הוא יכול לדבר היום.
0: יש חזרה, נכון היום, אתה שם לב של הקלאסיקות.
1: כל מה שאני, כל ההופעות שלי, 90% על אולד.
0: קלאסיקות.
1: קלאסיקות ישנות.
0: אז אולי למשל את השאר?
1: אין מקום.
0: אין מקום.
1: יש לך נטלי, יש לך שעה וחצי להופיע.
0: בוא נגיד ככה, שאתה הולך להופעה, נתיק, אתה ברפרטואר של כמה שירים אתה יכול לבחור. משהו שאתה יודע לעשות טוב, אתה יודע, שאתה בטוח בו, שהקהל אוהב. שזה הם.
1: יש לך...
0: יש לך ברפרטואר הגדול, נכון?
1: כן, כן, אז הלהיטים הגדולים זה כמו סוכר, נטלי, ילדה רעה, אוהב אבל מציאותי, אנאלי, למענך, פרא אדם.
0: ואתה, איך אתה מסביר את החזרה שוב לשורשים? כי תשמע, זה לא... זה נתי לוי כמובן עם השירים, אבל למשל, חבר שאתה מכיר, מושיק אפיה, פתאום למשל ממלא מנורה... על בסיס הלהיטים הישנים, האיש לא הוציא שום להיט חדש.
1: כן, כן, כן.
0: וככה עוד לא מעט זמרים ותיקים, והקהל בא לקלאסיקות, ושלא נדבר על בכלל, אבל אתה יודע, הפרויקט של רביבו שעשה מחרוזות מכל זה, ונשען על הגעגועים.
1: מי שעשה את זה, זה הקהל בעצמו, זה לא הזמר עשה את זה. הקהל מבקש את זה, והאומן מגלה את זה, ונותן להם את זה. ממלאים אולמות חופשי עם הדברים האלה. אין טעם להשקיע בסינגל חדש.
0: ממש ככה, נכון? תשמע, מושי קפי אמר לי אותו דבר, תשמע, זה די מדהים.
1: אין טעם, חבר על הכסף.
0: הקהל בא לשמוע את השירים שלי, בשביל מה אני הוציא שיר חדש, להגיד שהוצאתי, אבל הקהל אוהב את השירים.
1: אני הוציא מדי פעם לנשמה שלי, כן.
0: נכון? יש לך כזה...
1: כמו שעשיתי למשל עכשיו על אישה שזה מתבקש.
0: נכון.
1: תשמיע בהזדמנות.
0: תגיד, אני יודע שאתה לא, אתה יודע, לא אוהב כל כך מלנכוליה לפעמים, אבל בכל זאת נשאל אותך, השנה החדשה וכולי, מביא איתה גם געגועים לאישי, שלא איתנו.
1: אני עדיין לא מעכל את הקטע של הפרידה הזאת, ובאמת שלא מעכל, חיי.
0: עדיין כמה חודשים אחרי ו...
1: מה כמה? עוד שעים, שלושה. קשה לעכל את זה, אתה מבין? קשה לי עדיין, כאילו, לא יודע.
0: די מובן. עכשיו, אלבום הזה מגיע למענך 3 שנים אחרי האחרון, ששמענו אותו בשבוע שעבר, אחרי האור קרוב. יש איזה דברים אחרים שנתת לו דגישים בו? אמרת, האור קרוב הלך? הלך, אני ממשיך.
1: אז בוא נגיד לך.
0: כן, מנצח.
1: בוא נדבר גלויות, כמו שאומרים.
0: גלויות.
1: כשנכנסנו לקטע של הקלטה של האור קרוב, קצת גבה לי בנו, ואני גם בין ה... אנשים שגבה לי בם, ואמרנו בוא נעשה עכשיו, נראה למוזיקה, איך עושים מוזיקה. נעשה עיבודים כאלה, חורפיים, חורפיים כאלה, וקלאסיים כאלה. איך קראו לי? משתכנז. כאילו, זה חורפי כזה, זה לא מזרחי.
0: חיים משה קראו לו משתכנז עוד בלינדה לינדה בשנות ה-80.
1: לא, לא, אולי בנשבע. אולי משהו בנשבע, הוא עושה אלבום כזה.
0: בלינדה לינדה אמרו לה.
1: איך משתכנז? לינדה לינדה זה משתכנז?
0: תחזור לכותרות, כן.
1: זה מתאסלם אולי.
0: אני...
1: לינדה לינדה.
0: היה שם עוד שירים, היו שם עוד שירים, אבל נעלבת מזה משקראו לך משתכנז? או שלקחת את זה בסדר?
1: לא בקטע של... אין רבה אשכנזי, אבל הקטע של עשיתי מוזיקה טובה. בקיצור, אלבום הזה, שדבר גלויות, היה כישלון, חרוץ מאוד, וקיבלתי פגיעות בחוץ על מין ועל שמאל, ואז ביקשתי מאלי קרון, שבאלבום הבא, אף אחד לא מתערב חוץ ממני, רק אני עושה מה שאני רוצה. אתה מאמין עוד?
0: למה לא?
1: לא כל אומן מקבל באלי קרון, לא כל אומן באלי קרון מקבל דבר כזה. ורוני נטלי, רוני בראון. ואז למענה כבר היה נתי לוי. הצלילים, השירה, המנגינות, וזה החזיר אותי חזק.
0: כל האלבום הזה אתה אומר.
1: בטח. החזיר אותי חזק מאוד.
0: מה זה בעצם לימד אותך שאתה יכול לבוא...
1: שלא תתפלסף.
0: עם כלפי מיקוח מול החברות הגדולות, לא צריך לפחד ולחשוש ולהגיד מה... ללכת
1: רוב, רוב האומנים לא מקבלים מה שהם רוצים. אני היה לי מזל מהשמיים. גם אתניק שהביא אותי להליקון, הם רצו משהו מסוים, והם לא הסכימו להליקון, לכן איך זה נפרד בינינו? אני וזאב נחמה, אתניקס, כי לא הסכימו להם מה שהם רצו. אז הם זעזו, ולקחו אותי לבד. אבל אני אומר, המוסר הסקל, אם אתה מחובר לאיזה שורש מסוים, בחיים אל תעזב אותו. אתה יכול טיפה לתבלן את השורש, אבל לעקור אותו ולהיות מישהו אחר, נהייתי שם מישהו אחר.
0: כי אז גם הקהל יחס.
1: כן, נשמעתי אחרת. עיבודים קרים כאלה, אומנם...
0: גדולים.
1: גדולים, איכותיים, אבל אתה יודע, אתה באת מת,
0: פתאום אתה הכל. אבל אתה יודע מה, יגידו לך, ודווקא פה הקלישה הנכונה, שהיית צריך לעבור את האלבום הקודם, כדי להבין מה אתה יותר צריך בעצמך.
1: כן, כן.
0: זה חלק חשוב בדרך.
1: היום מערכים אותו חזק. הוא עולה עכשיו, האור קרוב.
0: נכון, מה זה, אלבום מעולה, האור קרוב.
1: לא, היום גלים אותו שאיזה אלבום, איזה איכות.
0: אני בעיניי, גם האלבום שאנחנו שומעים עכשיו, וגם האור קרוב, שניהם יש להם מקום, כמו שאתה רואה, באלבומי המופת, הם מלאים בגוונים, באושר מוזיקלי. אני מבין מה שאתה אומר על האור קרוב לגבי העיבודים הקרים, וקצת שאולי הנשמה טיפה הולכת לאיבוד, אבל
1: נכון.
0: מוזיקלי זה היה ניסיון שכן היית צריך לעבור.
1: כן, חושב, כן.
0: זה עשה לך טוב.
1: ואם זה היה תופס, זה היה משהו עולמי.
0: אבל זה תפס. אתה לא מסתכל על המספרים של אז, אבל בוא תסתכל על 30 שנה אחרי מה קורה, שזה עדיין פה.
1: עכשיו זה רק מתחיל.
0: זה לא מתחיל.
1: לא?
0: לא, יש לו שורשים. וזה לא סתם תפס.
1: אבל עכשיו התנך נראה לי שאני צריך לחדש אותו דחוף.
0: נו יאללה, למה לא?
1: טוב.
0: אני בעד. אז זה היה הסיפור של אולה, בוא נלך לדיילה.

0: אחד השירים המפורסמים שלך.
1: יאללה.
0: אחד השירים המפורסמים. כתבת והלחנת אותו, זוכר מתי? ועל מי כתבת?
1: כל מה שאני כותב זה על משהו שקרה לי עם איזה מישהי. כללי. הצעה לגבר.
0: זה לא אישי, זה לא סיפור ביוגרפי.
1: לא.
0: אבל כללית ב...
1: כמעט ואין לי...
0: כשאתה כותב, אתה לא כותב על עצמך אף פעם? על העולם שלך, הדברים שאתה רואה.
1: כתבתי גם את... היה שם ב... נו. באלבום דווקא כותב איזה משהו, על איזה פרידה ממישהי, שנגמר. כאילו גבע, הכל גבע, אין... לא מניע. אז כתבתי משהו...
0: לא מניע, זה יפה, פשוטו. לא מניע, זה מטאפורה, אוקיי, אני צריך ללמוד. לא מניע, מחברים קבלים, מה זה?
1: אבל כך אני... זה.
0: מה זה לא מניע? מחברים קבלים, אתה יודע, מטאפורית.
1: לא היה,
0: אבל... לא מצאת את הקבלים של הפלוס והפלוס.
1: הזמנתי את ידידים, לא באו.
0: הבנתי.
1: למרות שהם באים כל הזמן.
0: אז מאחורי די אליי, אתה אומר, אין בחורה ספציפית.
1: לא.
0: עכשיו, ידעת שהשיר, אתה יודע, זה סיפור שתמיד מעניין לשאול זמרים, למרות שזה בנאלי, כי יש זמרים שאמרו לי, וואלה רז, כן, ידעתי שזה להיט, נכנסתי לאולפן, אהבתי מאוד את התוצאה, הייתי בטוח שזה להיט, ויש גם כאלה שאומרים כמובן, אתה מקליט שיר, אתה לא יכול לדעת מה קורה איתו אחרי.
1: אגב, הוא היה להיט, אולי לא להיט מדינה, לא, זה הרגש איתו עכשיו, מי שהתקשר אליי ראשון, אני חושב זה אייל גולן בזמנו. איזה שיר הוצאת, ואיזה זה, פרגן לי. איך שיצא?
0: אז הוא כבר היה גולן, אגב, לא?
1: כן, כן, כן.
0: כוכב גדול, אחרי שני אלבומים, מטניקס.
1: כן, כן, כן. מאוד אהבת השיר הזה.
0: יפה. אבל אתה לא רוצה לגלות לנו על מי כתבת.
1: דיילה?
0: מי זאת הדיילה? מי זאת?
1: זה הצעה לגבר.
0: הצעה לגבר.
1: דיילה במילה טובה. אני מציע לך.
0: אוקיי.
1: אם תעשה לקחת, תקבל ככה.
0: נשאיר אותה מסתורית.
1: אם לא... תעלו לעצר. סליחה, לנזק.
0: די לך. בא לך ללכת לכל הנרות? מכיר את השיר?
1: זה חזק.
0: בוא נשמע, כל הנרות. מי ולחן, נתי לוי, בבקשה.

0: למה? אמרתי לי, זה חזק, והקודם לא? שאתה אומר זה חזק, סביר לי, מה אתה מבין? מה אתה...
1: קודם כל, אני אוהב שקטים.
0: מה אתה בעצם מוצא פה, בכל הנראות שזה חזק?
1: אז כמו שאמרתי, יש לי משיכה לשיר משקטים, בלדות, ויש שם טקסט שאני אוהב באופן אישי. גם כל הנרות שדולקים לא מצליחים שוב להעיר, שמעת דימויים יפים, עמוקים.
0: אתה זוכר איך כתבת אותו ואיך הכנת? או בכלל, אתה איש של השראה, נתי, או שאתה איש של בוא ניכנס לאולפן, נשב מ-9 עד 5 עד שיצא השיר?
1: השראה בלבד. ולרוב אני כותב מילים ולחן, נגיד של פזמון, נגיד את השיר הזה כתבתי ישר עם גיטרה ו... גם כל הנרות ינוגים, עושה תמיד, אני לא עושה לחן מאז מילים או ההפך.
0: זה הכל בא ביחד.
1: קראו לי קטעים שעשיתי רק מילים, אבל לרוב זה...
0: ואז חיפשת מלחין.
1: לא, אני הייתי מלחין.
0: מה השיר הכי מהיר שכתבת? כל הקריירה שלך.
1: רובה מהירים. כאילו השורש...
0: שהכל בא לחן וזה, והתלבש בדקות.
1: מלא מלא, אין דבר כזה, אבל השש את השורש, זה כבר, זהו, נגמר. אם עשיתי בית פזמון, אז הבית השני כבר...
0: ומצד שני, היו שירים שעבדת עליהם, כמו מסטיק הזה, שנה, שנתיים,
1: כן, לא הלך, לא.
0: לא היית בטוח, כן בטוח.
1: אתה יודע, נגיד בצייר...
0: אגב, הצייר זה שיר מפתח, כי אתה חוזר אליו הרבה, תסביר לי למה.
1: כי זה שיר של חיים שלמים, זה. אני מסביר לך שהשיר הזה שווה לי את כל הלהיטים. עזוב, אם תגיד לי, תשמע, נתי, אני מביא את כל הלהיטים של כל האומנים. של כולם, תביא את הצייר אבל. לא נותן.
0: בסחר הזה אתה לא נותן.
1: לא נותן.
0: מעניין.
1: זה מתנה של, של, של חיים שלמים, לי. אחי, הדבר הזה עושה פעולה בעולם. הוא עוד לא תפוצץ לגמרי, שלא, הוא לא תפוצץ.
0: אתה אומר, יש לו עוד חיים משלו.
1: אבל למשל, בשיר הזה ניסיתי להלחין, לא הלך. אמרתי, זה לא, אתה לא תלחין אותו.
0: וואלה.
1: הבאתי את זה לאריק זנתי. תוך יום וחצי עשה פילי פלויים.
0: תשמע, הרבה אומנים עובדים בשיטה הזאת של לחן, או אז לתת לכותב, או הפוך, אתה יודע.
1: לא, לרוב אני עושה לבד.
0: זהו, אתה עושה לבד. עכשיו, מעניין אותי, כשאתה שר את השיר כל הנרות היום, נגיד, איזה זיכרון עולה לך מהתקופה ההיא ראשון? מפעם? מ-99?
1: אני רק חושב איך עבר הזמן מהר והזדקנתי, זה מה שאני חושב.
0: שמע,
1: אני יכול לחשוב.
0: אבל לפחות לא, אתה יודע מה היה ב-99, כולנו חיכינו לבג 2000 שלא בא, אתה זוכר את הימים?
1: מה זה?
0: שכולם, מה יהיה? השעון מתחלף לאפס, שלושה אפסים, מה יהיה בעולם? המחשבים לא יעבדו, התחנות כוח לא יעבדו.
1: אני ישנתי באותו רגע.
0: איפה היית ב-31 לדצמבר 99, ישנת? או היית, בטח היית בו.
1: בוא תשמע משהו, שהיית התאומים האלה שנכנסו המטוסים.
0: זה 2001, כן.
1: תשמע. אני הייתי בתקופה שהייתי עדיין בא בבוקר וישן עד ערבית כזה. פעם אחת, כאילו היה לי איזה יום אחד, זה היה אותו יום, שישנתי, קמתי לערבית להתפלל, וכולם מדברים בבית כנסת. שמעת, שמעת, אמרתי, חבר'ה, מה קרה? חשבו שאני...
0: מנותק.
1: הייתי מנותק בזמנית. אתה מבין?
0: חללית לא הייתה בספר.
1: לא, לא, לא, לא, לא. היא גם כנראה תהילה שם באזור.
0: אבל היום...
1: אז אמרו לי, לא, כי ישנתי באמת. זה עזע אותי. יש דברים שאני לא זוכר אותם.
0: כן, זה באמת מאותה תקופה.
1: 99?
0: מעניין שמכל הנרות, הגעת שנתיים אחרי לספטמבר 11, מעניין מה פרויד היה אומר על זה, שמת לב למעבר.
1: למה?
0: תשמע, כל הנרות יש לו איזה כותרת, אתה יודע. ותחשוב על ספטמבר 11 במובן הזה של הנרות.
1: אוקיי.
0: אז ואמרת את זה ככה בלי לשים לב, אבל זה כבר משהו אחר. תשמע, הכנתי לנו לפרק הבא את פתאום מצאתי בך.

0: פה למעשה באמת לקחת קאבר, מילים שרה שובל, לחן נחמיה שרעבי. זה הכותבים של השיר.
1: אני תאמת לקחתי שיר של זוהר, בלי לבדוק מי כתב אותו, וזה היה פרויקט, אני חושב, של שירי זוהר, וזה מה שבחרתי, והוא היה קאבר מוצלח ביותר, מאוד מאוד.
0: למה בחר דווקא בזה בכל השיר, מכל השירים?
1: וואלה, לא זוכר. הציעו לי כמה שירים.
0: הוא לא היה שיר שהוא הכי מזוהה עם זוהר, נכון? או בין המזוהים עם זוהר, כמו שאתה חושב אחרת.
1: זה אמנם קאבר שגם הוא עשה.
0: בדיוק.
1: אבל זה היה בולט אצלו. מאוד, בהופעות שלו זה היה להיט גדול.
0: ואז ברגע שקלטת אותו, אמרת, מתאים לי להכניס אותו לקו של האלבום, אותו דבר.
1: הציעו לי כמה שירים, לא זוכר מה זה היה, וקלטתי אותו. אתה יודע מה, אפילו שקלטתי אותו, זה היה סוג של גייד כזה. אגיד לך את האמת, אפילו אמרתי, שירה לא אכיל, וזה כן להוציא, לא להוציא. אבל מסתבר שכנראה אני חולה קצת, ואנשים שומעים אחרת.
0: והוצאת.
1: לא, ואנשים אהבו את הביצוע הזה מאוד מאוד, מה שאני לא הייתי מבסוט.
0: אתה יודע, לפעמים משהו ש...
1: לא יודע מה זה היואנס הזה בתוך הראש.
0: ששיר מפעמים שחרר החוצה, באמת אי אפשר לדעת, ואתה יכול להיות לא מרוצה, אבל מישהו זה תפס אותו, וזה כבר משהו אחר.
1: אתה יודע, בזמנו...
0: אבל תגיד, אפרופו זוהר, שאנחנו חוזרים אליו, מתי נפגשת איתו פעם אחרונה? זאת אומרת, הוא... היית בסוג של קשר איתו, לפני שהתאבד?
1: כשהייתי בגיל 16, טיפה לפני, הייתי מסתובב הרבה ביפו ותל אביב, והולך ממקום למקום, גם מופיע קצת וגם, ולהופעות שלו הייתי הולך, והוא הכיר אותי כבר, שאני אשיל אישי ואני גם שר, הוא גם היה מזמין אותי לפעמים לשיר. כן, הוא היה מלך אמיתי, מלך, מלך, מלך אמיתי, אני אומר לך את האמת, מי שהכיר אותו גם לארג', אחרי שסיפרתי את זה נגיד בבית, פתאום יצאו כתבות אחרות, הם הביאו, הם יהודה קסר, הוא היה לוקח 1,000 שקל נגיד מזה, הולך מביא את זה לזה, אני בספסל שיושב. היה אדם עוד אציל נפש כזה, ויצא שהייתי לוקח אותו, אתה יודע, ממקום למקום, אתה יודע, יפו תל אביב, אבל לא קשר שעכשיו של איזה שנה רצוף.
0: זאת אומרת, אבל יצא לכם לשיר...
1: מי שהתאבד לא...
0: אבל יצא לכם לשיר על במות כמה פעמים ביחד.
1: יצא לי פעמיים.
0: וזה הייתה לך, היית באופוריה בטח.
1: זה אופוריה.
0: הגשה של הגשמת חלום.
1: בטח.
0: אילו ימים. סימונה, אתה מכיר?
1: בטח. משה נגר כתב את זה.
0: בוא נכיר את סימונה.

0: סימונה, משה נגר, המילים ולחן, מה שאמרת, הוא אמר לך על מי הוא כתב?
1: לא, באתי, שמעתי שיר וגלגל לי על המתרים, יאללה.
0: ונזכיר שמשה נגר, הוא יש לו עוד כמה וכמה יצירות, נכון? מוכרות?
1: עשה המון המון דברים נסתרים של זוהר הוא עשה.
0: על נבקש, זה
1: נקרא. על נבקש, כן.
0: על נבקש, נכון?
1: כן. אלה מחמודות, אלה מחמודות של אישה, ומלא מלא, לא זוכר עכשיו בעל פה.
0: ונגיד ברמה הזאת, הוא בא אליך, אתה בא אליו, איך זה קורה? כי את רוב השירים באלבום הזה, אתה כתבת למה לסימונה הלכת אליו?
1: לא, הלכתי בקטע של לפגוש אותו, לשמוע מה יש לו. וזה הראשון שקפץ. אהבתי אותו.
0: עוד שירים מעניינים שבסוף הלכו לאחרים, או שאתה הקלטת של נגר?
1: כמה זכור לי, לא היה לו מבחר שם, זה לא שיש לו כאילו עכשיו שהוא מכין מלא, ואז...
0: לא יוסי גיספן, אתה אומר.
1: לא, לא מקולת. אבל ראש עושה לך על המקום גם.
0: על המקום?
1: כן, יש לו משהו, נגיד רעיון, ואז אתה יודע, ביחד. אבל הוא מוכשר ברמות, הוא אחד מהגדולים זה.
0: לא ספק, עכשיו סימונה למשל, זה שיר שאתה חוזר אליו לפעמים בהופעות, ככה.
1: גם לא.
0: חיית עם השלום עם השנים?
1: לא.
0: היה ונגמר.
1: אין מקום.
0: וכשאתה שומע אותו היום, מה עובר בך בראש?
1: אני מפסס אולי. מפספס. אולי עכשיו אני אעשה שינויים בזה.
0: בהופעה הבאה.
1: כן.
0: טוב, תשמע, מגיע לסימונה.
1: אשתי גם אומרת, תגיד לי, מה המשיר הזה? איך הוא טוב לך? בקהל וכאלה. תהילה, לא, מורידים. לפחות, אולי נדחף אותו במקום זה.
0: תשמע, יש גבול גם, נכון? ואתה יכול לעשות את כל השירים, יש לך מאות. מה תעשה? לבחור.
1: אפילו שעתיים לא הספיק לך.
0: אתה בוחר לבד אגב להופעה, או שמתייעץ? תליינה.
1: אני בוחר לבד, אין לי מנהלים, אבל מתייעץ עם הנגנים שלי, הם הכי, המראה הכי טובה.
0: הנגנים הולכים שנים מאוד.
1: גם אשתי גם, אה?
0: ומנהל אין לך?
1: אין לי כנראה, לא.
0: למה?
1: עוד לא מצאתי מישהו שיבוא וינהל, ולא יהיה רק איזה סרסור.
0: שיקח משוגע כמו, סתם.
1: כן. ושאל אומר לך, בוא אני אנהל אותך, שם את הטלפון שלו והולך לישון. מה שיכנס, ייכנס. תביא 50%.
0: מנהל כזה אתה לא צריך, נתי, זה בטוח. אבל הנה, עברנו לשיר הבא, גם אם הלך, אתה כתבת והלחנת.
1: גם חזק.
0: חזק מאוד.

0: תשמע, גם אם הלך, נהיית פילוסוף.
1: זה קטע של סוג של... האמת, היה קטע מסוים של... דיברה איתי איזה... בזמנו, איזה ידידה. בחורה טובה. היה לה איזה חבר כזה שמתעלל בה. עוזב אותה, הולך, עוזב, הולך.
0: מתעלל נפשי, זאת אומרת. שזה התעללות חמורה,
1: כן,
0: אגב.
1: כן, לא, לפעמים, לא רק... אלים.
0: התעללות נפשית.
1: נפש יותר גרוע.
0: יותר גרוע, בדיוק. כן. לפעמים.
1: כן, לא... לא עלינו...
0: לא זה ולא זה, בוא כן. נגיד.
1: לא מדובשך ולא מעוקצך.
0: אז היא סיפרה לך את הקורות שלה איתו.
1: אז, ובאמת עזרתי לה בקטע הזה, וכתבתי את זה על זה.
0: והיא באמת הצליחה לעזוב?
1: כן, כן.
0: כי ב...
1: היו מנשואה, יש ילדים.
0: כי אתה כותב גם אם הלך.
1: גם אם הוא הלך, זה לא נורא.
0: אבל היא הלכה. נכון, היא זאת.
1: לא, אבל הוא עזב אותה.
0: הוא היה עוזב, חוזר, עוזב וחוזר.
1: היא לא עזבה. הוא עזב.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: עם יכולות, קודם כל, לעשות מעשה. כן. ולא להישאר במצבים של התעללות, לא פיזית ולא רגשית.
3: את האמת, אני בעד זה. אם לא הולך, אם מישהו, אני אומר דבר כזה, הולכים אמיתי. הולכים ביחד, אוהבים ביחד, על הכיפה. לא הולך, חיבוק, ניפרד. לי גם אין חברים ש... אם אני פוגש חבר שמזלזל...
2: אתה יודע, הנה, אתה בעצמך אומר שהשיר נכתב על בחורה שספגה התעללות נפשית מבן זוג שלה.
3: אז אני אומר, גם לי אין חברים כאלה. נגיד, אם הייתי נתקל באיזה מישהו, אתה יודע, חבר כזה, והייתי יודע שהוא מתעלל בחברה שלו, מסתלבט כביכול, הוא לא חבר שלי מאותו רגע. אמיתי אני אומר לך, לא קשור עכשיו לדעת, לא דעת.
2: מכבד את הקוד הזה לגמרי.
3: כי אם הוא עושה דבר כזה לאשתו, זלזל, לא טוב לך, תלך.
2: יכול לעשות גם לחברים שלו.
3: כן.
2: זה לא איזה...
3: כן, וגם להורים שלו.
2: אני מסכים איתך פה, זה אחד הנושאים הכי בוערים.
3: איך אני נשמע תימני, יופ.
2: באמת העניין הזה של התעללות נפשית, התעללות פיזית, ואם שמעתם את השיר ו...
3: מומלץ.
2: זה עשה לכם איזה דחף לשנות את המצב שאתם נמצאים בו, אז כבר עשית משהו.
3: בטח.
2: אז תשמע, זה היה למענך, מודל 99, נשמר חדש מרופא כל השנים, אין לו דפיקות בכנף, אין לו כלום, הוא נשמע טוב מאוד, ואנחנו נסיים בשיר הגדול שלו, שיר הנושא, דקה סיפור שלו לפני שנסיים.
3: למענך?
2: כן.
3: למענך?
2: כמובן מילים ולחן שלך.
3: כן, אני חושב זה מהשירים הראשונים שכתבתי אותם, הכי קל שכתבתי אותו, והכי מהיר, וגם כל התגובות מההתחלה אמרו להיט, ונהיה להיט. דרך כלל אומרים שזה סקיצה...
2: אתה ידעת שמרוב...
3: כן, כן, כן, כן.
2: עכשיו, אחרי כל השנים, ביצעת אותו מלא את השיר הזה. בעל הבמה, בתוכניות...
3: אני פותח איתו.
2: אחרי כל השנים והביצועים, אתה נשאר מקום גם לרגש, או זה כבר על אוטומט?
3: לא נגמר הרגש בשיר.
2: מצליח למצוא את הרגש?
3: לא נגמר. אי אפשר, אי אפשר, זה יוצא, אין, את בילדינג.
2: נכון, זה לא... בלי, לא,
3: אני
2: לא
3: זוכר עדיין. אתה לא יכול לשיר אותו עכשיו פלסטיק, אתה לא יכול.
2: מסכים איתך. נתי, ידידי היקר, היה תענוג, שבוע שעבר אמרנו שנה טובה, שבוע אנחנו נגיד גמר חתימה טובה, לכל עם ישראל.
3: גמר חתימה טובה, בעזרת השם רז היקר.
2: שיעבור בשקט ובמלחלוקות פנים, וכל אחד ימצא את התפילה שלו ואת המקום שלו, ושנהיה ביחד.
3: סופר. וכל אחד יכבד את השני את איך שהוא באשר הוא.
2: הכי טוב. גמר חתימה טובה. תודה רבה.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: 103 FM. 103 FM.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרו לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
7: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
9: החודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
17: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
18: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
19: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
18: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
0: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
18: מוזמנים להאזין.
19: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
0: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.
1: 103
0: FM. מיד ב-103 FM, איריס קול.
1: 103 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031.

0: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. חילי טרופר, המועמד מטעם מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, אומר לקרן מרציאנו שבנט וליברמן הם השותפים של אייזנקוט, חרף הביקורת שהעביר עליהם הבוקר ראש המפלגה, ומחיש אפשרות של הישענות על קולות הערבים.
1: שאני לא רוצה להגיד דבר בגנותם, לא של ליברמן ולא בנט, הם שותפים לדרך, ואני מציע לכולם לשים בצד את כל המאוויים האישיים. יש פה משימה הרבה יותר גדולה מכולנו, גם ממני, וזה להקים פה ממשלה שתשקם את ישראל. ישראל צריכה ממשלה ציונית, ממלכתית, אחראית, רחבה ככל האפשר. כל מי שיודע לעמוד בעקרונות האלה מוזמן, מי שלא יוכל להישאר בחוץ.
0: בפעם השנייה היום, צהל הודיע לתושבים בצפון על פיצוצים שצפויים להישמע במרחב בעקבות פעילות בדרום לבנון. על פי ההודעה שעברה לתושבים, פיצוצים וירי ארטילרי יישמעו במסגרת תקיפות מתוכננות במהלך הערב ולאורך הלילה. משרד החוץ של ארצות הברית הודיע כי החליט לאשר עסקה למכירת מטוסי F-35 לסעודיה. העלות המוערכת של העסקה שבה יועברו לממלכה מטוסי הקרב וציוד נלווה עומדת על יותר מ-24 מיליארד דולר. קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר הודח משירות לאחר שסירב לפרוש. סגן אלוף א' שנמנע עם המפקדים הבכירים שהרמטכ"ל קבע שנושאים באחריות פיקודית לאירועי שבעה באוקטובר, התעלם במשך החודשים שקדמו לטבח מהזהרות שהועברו אליו ביחס לתוכנית חמאס. מאז שהוחלט על תחילת הליך הדחתו, נקט הקצין בהליכים משפטיים בניסיון למנוע זאת, אך פסק דין קבע שהדחתו נעשתה בסמכות, והיום השלים ראש אגף כוח האדם את ההליך. צהל ממשיך בחיסולים הממוקדים בעזה. בתקיפה שבוצעה אתמול במרכז הרצועה, חוסל מפקד נוח'בה מהזרוע הצבאית של חמאס, שפשט לישראל בשבעה באוקטובר. שלשום, בתקיפה בעיר עזה, חוסל מפקד מחלקה במערך הימי של הזרוע הצבאית של חמאס. המחבלים שחוסלו המשיכו לקדם טרור ולנסות לשקם את הארגון, וחוסלו להסרת האיום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר. הטמפרטורות ירדו בחדות, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הגשם צפוי להגיע, הוא יתחיל לפנות בוקר. גשם יהיה בעל אופי מקומי ונקודתי, כך שלא כולנו נראה אותו. עד לשעות הבוקר הוא צפוי לרדת בצפון ובמרכז, ולאורך מישור החוף. בשעות הצהריים הוא יתרכז בעיקר בצפון הארץ. ביום הכיפורים, תורגש התחממות, אבל יהיה רגיל לעונה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
8: שלום וערב טוב. אנחנו פותחים את התוכנית עם זמר אהוב, דני רובס, והוא יספר לנו על תגמולי הזהב של ארגון אילם, שמחולקים כל שנה לנגנים ומבצעים ותיקים. נדבר קצת על גיל, ואם אנחנו כאן בישראל נותנים את הכבוד הראוי למוזיקאים הוותיקים. שאלה. אז ככה, טוביה צפיר, הנה אנחנו ממש לא נגועים בגילנות, להפך. טוביה צפיר כבר בן 80, והוא לא מפסיק להופיע. אז לתיאטרון העברי יש פסטיבל, הוא מקיים שני פסטיבלים מקבילים בצפון ובמרכז, וטוביה צפיר מככב בהצגה בשם אהבה בהפתעה. ואנחנו נדבר איתו על כל, הוא לא נח באמת, על כל הדברים שהוא עושה. תי, זה שם העת של סופר שהחזיק אותו במשך 15 שנים, אחרי 8 ספרים, 3 רבי מחר, עשרות אלפי קוראים. אף אחד מקוראיו האדוקים לא ידע מי הוא, החליט לצאת לאור. אנחנו נגלה את שמו ממש תוך כדי השיחה איתו. ונברר איתו האם זה צניעות או יוהרה לכתוב בעילום שם. בר צבריה נפלא על פסטיבל הניגון והפיוט שהתקיים בחול המועד סוכות בירוחם. את התוכנית הזו עורכת ומפיקה מאיר הפרט, אחראים על השידור גלעד הראל, ואחיד לוקו על הדיגיטל, ואנחנו מתחילים. יאללה, קדימה. שלום דני רובס.
3: ערב טוב איריס, מה שלומך?
8: בסדר גמור. אני חושבת שהשיחה הזאת תסגיר את העובדה שגם אתה וגם אני לא אנשים מאוד מאוד, זאת אומרת, סיימנו עם נעורנו.
3: אני חולק על ההגדרה הזאת.
8: תמו נעוריי. אני, תקשיב.
3: אני חושב שהנעורים זה עניין שהוא שונה לחלוטין מהכתוב בתעודת הזאת. אני יודע כמה קלישה זה נשמע, אבל אני חושב שאנשים, גילם של אנשים הוא כפי כמה שהם משמעותיים.
8: נכון, כאילו כן, כן, אבל אני רוצה לומר משהו בעניין הזה, מאחר ואני באמת עושה מאמץ, את יודע, לא להיראות שאני מתבגרת, אבל מצד שני, את יודע, הדברים שהשגתי בחיים שלי, התובנות שהגיעו עם הגיל שלי, הם לא יכולים, אין להם מופע בנעורים. אתה מבין את כוונתי?
3: כן, מבין לחלוטין, ולכן, בגלל זה אני כל כך נהנה משנותיי האלה.
8: כן, בדיוק.
3: המאוחרות יותר. אני חושב שאנשים שיודעים לקלקל בתבונה את החיים שלהם, וגם לשמור על עצמם פיזית כמה שהגורל מאפשר.
8: כן, זה הגורל והאסתטיקה, אתה יודע.
3: אז התחום של האסתטיקה קצת פחות קרוב אליי.
8: ומה שמציעים, אני יכולה להמליץ אם אתה מעוניין. אבל אנחנו מדברים עכשיו על כמעט מיליון שקלים, שמחולקים לנגנים מבצעים ותיקים, תגמולי זהב, זה שם האירוע של ארגון אילם, שמחולקים כל שנה לנגנים שעברו את גיל הפרישה. יש משהו בלהגיד על מוזיקאי ולחבר לזה גיל פרישה, שהוא לא מתקיים ומתאפשר בעיניי. למוזיקאי אין גיל פרישה לדעתי.
3: מסכים לחלוטין, אני חושב שלאף בן אדם אין גיל פרישה.
8: אנשים
3: יכולים להחליט שהם רוצים לשנות את אורח חייהם, להפסיק לעבוד במקום שהם עבדו בו המון שנים, ולעשות דברים אחרים, אבל פרישה זה ברגע שאתה מוותר על חלק, על להיות חלק מהסביבה שלך, להיות משמעותי, להיות פעיל, לעשות דברים במה שאתה טוב בו. מוזיקאים זה בכלל עולם אחר לחלוטין, כי מוזיקאים בעצם הם חיים, משפיעים על הסביבה שלהם, מנגנים, עושים, כותבים, משתתפים בהקלטות, עד גילים הכי מוכרים שרק אפשר.
8: נכון.
3: ולפעמים, ולא לפעמים, ברוב המקרים, הניסיון שלהם, היכולת שלהם והעומק שהם צברו במהלך השנים, בהמשך למה שאמרת מקודם, גורמים להם להיות הכי טובים שיש. תשמעי, אני אחד הדברים שאני הכי אוהב בעולם, זה לקחת את הילדים שלי להופעות בחול, של אומנים באמת שאנחנו אוהבים, ובכל מופע כזה, על הבמה נמצאים אומנים ותיקים מאוד, נגנים באמת חלקם בשנות ה-80 אפילו של חייהם, כולל סולנים, והיכולת שלהם, והיכולת שלהם להביא את עצמם, ולרגש ולהגיע, להביא איזה עומק, מעבר כמובן לכישרון, זה דבר בלתי רגיל, וצריך להעריך את זה ולהוקיר את זה, ולעלם באמת התשואות על הדבר הזה שהם עושים.
8: אז בוא ננסה להבין, אתה יודע, זה מספר לנו איזשהו סיפור, שהתרבות כאן בישראל מקדשת, אתה יודע, צעירים.
3: אני חולק על זה.
8: אתה חולק על זה? האם אנחנו לא יודעים למשל שאריק איינשטיין באלבומים האחרונים שלו לא נוגן ברדיו הישראלי, ושישנם אומנים שבאמת עשו קריירה מפוארת, והם פחות מגיע הקהל, אפילו לאריק סיני הייתה אפיזודה כזו, ואז הוא עורר איזושהי מאומה וחזרו להגיע אליו. הדוגמאות הן רבות.
3: אני חושב שכולנו מכירים את האומנים שהצליחו פחות בשנותיהם האחרות מאשר בשנותיהם המוקדמות. זה לא סותר את העובדה שהם עדיין מופיעים, שהם עדיין משתמשים בחומרים שהיו להם, ועדיין פעילים, עדיין יוצרים.
8: נכון, היצירה, לא, אבל בוא תנמק גם לי את תמלוגי הזהב. למה לאומנים שמתבגרים ותיקים צריך להיות את תמלוגי הזהב האלה?
3: קודם כל אנחנו מדברים על מוזיקאים במקרה, כן, כן. אנשים שהם מוזיקאים, אומנים יש להם הרבה...
8: אני מדברת פרנסה. על מוזיקאים, על מוזיקאים, סליחה.
3: כן, כן, לאומנים עצמם, לאומנים שמופיעים, יש הרבה אפיקי פרנסה אחרים, והרבה יכולות אחרות להתפרנס, חלקם בכבוד יותר, חלקם בכבוד פחות, וגם לזה יש עמותות אחרות. אבל אלה מוסקת במוזיקאים, באנשים שמנגנים, ואנשים שמנגנים הם בדרך כלל, מבחינה רווחית ומבחינה כלכלית, הצד הפחות חזק במקומות כאלה.
8: כן.
3: הם כמובן נפלאים, וחלקם באמת אנחנו שרים את הסולואים שלהם, ושומעים את היכולת המוזיקלית הנדרת שלהם, שעושה שירים ובונה שירים, הרבה שירים אנחנו מכירים דרך נגינה שלהם, מה עשה המתופף, מה עשה הבסיסט, מה עשה הגיטריסט, מה עשה הסקסופוניסט, בשיר, הדברים האלה הולכים איתנו דרך מאוד מאוד ארוכה. אבל ככל שהם מתבגרים יותר, וככל שהעולם הולך ונהיה מסחרי יותר, אז האפשרות שלהם להתפרנס בעבודה שלהם היא עדיין קיימת, אבל היא פחותה יותר, ולכן נעלם בתבונה רבה ובהצלחה גדולה מאוד, אני חושב, עושה את הפרויקט הפשוט נהדר הזה.
8: כן.
3: כדי להזכיר לנו גם לגבי אנשים מבוגרים באופן כללי,
8: נכון.
3: בחיינו, לא רק מוזיקאים, שהאנשים האלה יש מאחוריהם עבר מאוד גדול, אתה לא שופט אותם לפי מצבם הנוכחי או מה שהם עושים ברגע זה, או באיזה פרויקט ענק הם משתתפים עכשיו, יש להם מאחוריהם קופה ענקית של ההפך ושרצים, קופה ענקית של דברים טובים ומופלאים שהם עשו, שאנחנו לוקחים אותם איתנו, אנחנו מהדברים האלה נהנים עדיין עד היום.
8: לגמרי.
3: ואני חושב שהמחווה הזו של אמי, של אלם, היא מחווה פשוט יוצאת דופן ונהדרת. אני שמחתי מאוד, אני לא, זאת אומרת, זה לא קשור אליי באופן, זה קשור אליי
8: כן,
3: באופן
8: כן.
3: אישי, כי אני כבר קשיש.
8: הנה, אתה רואה? נפלת בפח.
3: תשמעי, אני מספר בפעות שקיבלתי תעודה ממדינת ישראל, שאומרת שאני לא רק אזרח המדינה, אלא גם אפשר לקחת ממני כל מה שרוצים, כי כתוב שם שאני אזרח ותיק.
8: ותיק, מעולה.
3: אז בעניין של התיק משתמשים.
8: אתה יודע מה? אתה עבורי תיק מלא בתווים וצלילים. דני רובס, שנה טובה. גמר חתימה טובה, תודה רבה.
3: תודה רבה לאלם על הפרויקט הנפלא, זה בשנה נהדרת ומוזיקלית לכולנו.
8: אמן ואמן, תודה.
3: תודה רבה.
8: ביי ביי.

0: שלום טוביה צפיר.
1: שלום וערב טוב.
0: ערב טוב. אתה יודע, אני חשבתי ככה שאתה בעצם כל הזמן מגיע לעוד סי ועוד סי ועוד סי. אתה לא בשלהי קריירה, אתה כל הזמן על הבמות, ואני רוצה לשאול, האם יש איזושהי מחשבה מתי אני אנוח?
1: איי, איריס, איריס.
0: מה?
1: תשמעי, כן, זה לא צחוק, קריירה של 64 שנים.
0: מדהים.
1: אולי רגע, אולי אפילו 65, לא, 65.
0: אני חושבת שמהרגע שנולדת אתה בתוך קריירה.
1: גם נכון, מהרגע שנולדתי.
0: אז כבר 80 שנות קריירה, בדיוק.
1: אבל לא, יש דווקא, יש איזה ילד קטן בתוכי שכל הזמן אומר לי, רגע, אבל את זה עוד לא עשית, ואת זה רצית לעשות ולא עשית. והאמת היא שהתשוקה הזאת היא קצת ילדית כזאת, את יודעת, אבל היא שומרת אותי גם צעיר בנפש וגם עדיין רלוונטי. אז היא לא נמוגה, למרות שמסביב אני רואה קודם כל, את יודעת, את החברים ואת את בני גילי, חלקם כבר עזבו את החיים.
0: כן.
1: אבל את יודעת, אני למדתי אצל פרופסור ישעיהו לייבוביץ'.
0: וואו.
1: באוניברסיטה, וואו. כן. וכששאלו אותו בגיל 90, כן, מה הוא חושב על המוות, אז הוא אומר, תשמעו, אני כאיש מדע, אני יודע שאין דבר ודאי מזה.
0: כן.
1: ואני כרגע ממש נמצא קרוב, מה שמזכיר לנו כאילו את מה שדן שילון פרסם, נכון. השבוע. אבל אני לא חושב על זה. ישעיהו לייבוביץ' אומר, אני לא חושב על זה, על מה, אז מה, על מה אתה כן חושב, פרופסור ישעיהו לייבוביץ'? על מה אני חושב ונהנה? מסרטים של מריל סטריפ.
0: מעולה. מעולה. כן,
1: ממשיכים להיות, לחיות.
0: לא, כן, להיות אני בהווה ולא במה יהיה, מתי יקרה, מתי יגיע היום.
1: בדיוק, הוא אומר, אני לא חושב על זה, שזה מקסים, מקסים, והוא עדיין נהנה לצפות בסרטים של מריל סטריפ, זאת אומרת, אנחנו צריכים להאחז בחיים.
0: כן. מה שלום יעל, אהובתך, אשתך?
1: יכול להיות יותר טוב, יכול להיות יותר טוב, אבל מתמודדים. היא גיבורה גדולה כמו תמיד הייתה. כל החיים היא באמת תמכה בי והייתה ממש המנוע של כולנו. ועכשיו אנחנו צריכים לתמוך בה ואנחנו עושים את זה באהבה.
0: כן. מרגישים בשעות קשות, נכון? כן. אהבה, נכון. כן, אני צודקת.
1: רק ככה.
0: כן.
1: כן, מגיע
0: אהבה,
1: לה.
0: אהבה, חמלה.
1: מגיע לה, מגיע לה, כן. מגיע לה. היא נתנה באמת כל החיים לכולנו. היא נתנה את כל כולה.
0: כן.
1: באמת, אישה מופלאה, אני אומר לך, אישה מופלאה שהייתה יכולה להגיע להישגים עצומים, באמת.
0: כן.
1: אבל היא החליטה להתמקד במשפחה, בבי.
0: כי אתה יודע, כי אלה ההישגים החשובים בעיניה.
1: כן. אלה. אני באמת, באמת חושב, הייתה לה קריירה צבאית מפוארת, והיא יכלה להגיע רחוק עם זה, והיא לא רצתה.
0: כן. כאתגר האמיתי היה אתם בשבילה.
1: שלב מסוים, זה היה כבר לפני יותר מ-40 שנה, כמעט 45 שנה, היא עזבה את מוטורולה גם כן, בתפקיד בכיר מנהלת. זה לא היה מובן מאליו בתחילת שנות ה-80. זה לא היה מובן מאליו, לא היה דברים כאלה, בבורד ישבו רק גברים, ויעל שלי.
0: עכשיו אני רוצה ככה לספר שב-28 בספטמבר, אהבה בהפתעה, פסטיבל התיאטרון העברי לקראת החגים, מקיים שני פסטיבלים מקבילים בצפון ובמרכז. כמה מילים על אהבה בהפתעה, זו קומדיה משפחתית, בכיכובך, יעל עמית, אודי רוטשילד, ניר שיבר ודניאל היב.
1: יפה. קודם כל, יופי של אינפורמציה. נשאתי כל האינפורמציה, פתרת אותי מלזכור את כולם. למרות שאני זוכר אותם היטב, אנחנו צוות שאוהב אחד את השני ומצליח מאוד עם הקומדיה הזאת, הקהל מאוד אוהב אותה. הסיפור הוא סיפור מעניין, מודרני קצת. אבא בניו יורק, אבא בפילדלפיה והבן בניו יורק. הבן עזב את פילדלפיה לפני 10 שנים, ואבא לא יודע שני דברים. א', שהבן הוא גיי, יצא מהארון, ודבר שני, שהוא נשוי לגבר, והוא בא לבקר אותו.
0: עם בעלו. כן, אני כבר, אנחנו יכולים לדמיין את ההסתרה והגילוי. טוביה צפיר, אני כל כך אוהבת אותך. ותמשיך, אתה יודע, לעשות את הדברים האלה בשבילך ובעבורנו, שתהיה לך שנה טובה.
1: תודה גם לך, תודה רבה.
0: תודה, להתראות, ביי ביי. שלום לגיל משאלי, כתב המוזיקה, תרבות ותקשורת של מאקו.
1: ערב טוב, יריץ, ערב טוב, קורה.
0: בסדר גמור, מה עשית אתמול בערב?
1: שרית חדד.
0: אוקיי, אז אנחנו חולקים את הדבר הזה. איך היה?
1: אני חושב, אני אהיה עדין. כן. כי בכל זאת מדובר בשרית חדד, ואני אוהב ומעריך אותה, וגדלתי עם השירים, אני לא אגיד על השירים, עם השירים שלה. אוקיי. אני עוד פעם, אני אהיה עדין, אני לא רוצה לפגוע באף אחד הרופאה.
0: לא, אני בהלם, אנחנו היינו כנראה במופעים אחרים. נו, מה אתה אומר?
1: הסאונד היה על הפנים, אני לא יודע מי עשה להם את הסאונד למופע הזה.
0: אוקיי.
1: כן, הסאונד היה על הפנים, אני חושב שלא השקיעו, שחסכו מאוד, אם זה ברקדנים, אם זה בתפאורה, היו נקודות במהלך ההופעה שכן, היו ברמה, כמו בקרוסלה, שזה היה מאוד הפתיע עם הסוסים והכל, אבל היו דברים שהרגיש כזה, שאתה רואה את שרית, וכן, לראות את שרית, זה די מספיק למי שבא לשמוע את שרית, אבל אני לא הרגשתי שאני בא לעוצמה של פארק הירקון, הרגשתי שאני רואה את שרית חדד, אם זה במנורה או בקיסריה, כאילו, לא הייתה לזה העוצמה שאמורה להיות, כשאתה בא למקום שאתה לא רוצה להיות בו, כמו פארק הירקון, אחד המקומות הכי סנועים על, מקווה שבמקרה הזה כן תסכימי איתי, על כל אחד בערך.
0: לא, דווקא היה לי נחמד, אמנם אתה הולך שעות עד שאתה מגיע, אבל אני רוצה לומר לך שקודם כל אני לא ציפיתי שיהיה פירוטכניקה בכלל, אוקיי? כי כשאתה אומר שרית חדד זה לא איזה משהו שאתה צריך, כי אני חושבת שהיא קודם כל אחת הזמרות המעולות שיש, היא מחזיקה לעתים מדהימים, שממש צרובים לנו, היא פורצת דרך מבחינתי, חשבתי שאפשר לוותר על זה לגמרי, מאחר ויש לה קריזמה מטורפת עם קול מופלא, שנשאר יציב מההתחלה עד הסוף, והקהל, אוקיי? את יודע, נעמד על הרגליים מהצליל הראשון עד הצליל האחרון, זה פשוט היה מדהים, והיא מסוג האומניות האלה, נכון, היא לא עוד היה, והיא לא נועה קירל, והיא לא רקדנית, והיא לא מסוג הפרפורמיות האלה, ולכן לא הרגשתי שהתקמצנו עליי, או שחסכו כאן, לפעמים זה קצת סינבר אותי מדי אפילו, את יודע, כל המאמץ הזה לעשות לי שואו, ודווקא בקטעים שהיא עמדה לבד, והיא ביטה על הקהל, את יודע, עמדה על איזה רמפה כזה, על סולם כזה מלמעלה, אלה היו הקטעים שהדהימו אותי, אני נהניתי בטירוף.
1: אבל שימי לב מה אמרת, אמרת שלא באת מראש עם ציפייה.
0: נכון.
1: אני באתי ואמרתי, מופע 30, אתה מצפה שהוא יהיה גם עובדים עליו חודשים ארוכים, אתה מצפה okay. שהוא ייראה בהתאם. זה מופע שאפילו אני, שאני לא מפיק, אני לא במאי, אני לא זה, אני הייתי יכול להרים אותו, לא היה שם משהו, נכון, זה עוד פעם, זה לא דייה, זה לא נועה קירל, זה לא עומר אדם, איתי לוי, אייל גולן, ועד בסוף כשאתה בא, נגיד, אפרופו אייל גולן, כשאתה בא לגולד, אתה כל פעם מקבל משהו אחר, הבמה יותר גדולה, המסכים יותר מושקעים, יש 100 ומשהו אנשי, אם זה רקדנים, רקדניות, נגנים, אתה מרגיש את הכל על הבמה מאוד מושקע, יש נוכחות, שאתה רואה שואו כמו בחול, וזה מה שאני מצפה כשאני מגיע למקום, שהוא באמת כמו פארק הירקון, שאני חושב שאין מקום, נעשה סקר, סנו יותר מפארק הירקון.
0: הבנתי.
1: ואתה גם סובל, ומה שאמרת, הדבר הזה שאתה הולך שעות, עכשיו היה פעם, לא היה נעים, אז זה גם פוגע לך בענה, וגם בסוף.
0: אני נהניתי, אני מוחה, אבל אנחנו רק נספר על שני מופעים שמתרגשים אלינו. אחד, המופע היסטריה של אייל גולן, שאני מתקשה מאוד, כן? אני חייבת לומר, ומי יהיו שם בהיסטריה הזו של גולן?
1: כמו שאמרתי, היסטריה, וזה באמת היסטריה. היסטריה על הרעש שיש פה של...
0: לא, בסדר גמור, אנחנו בהיסטריה אחרי הכל.
1: כולם בהיסטריה, הם שמעו את אייל גולן, וכשאתה אוהב אותו, אז הם בהיסטריה.
0: אני לא. אוקיי, סתם, נו.
1: אגם בוחבוד.
0: אוקיי.
1: עדן חלסון, נדב חנצי.
0: אגם בוחבוד, דודו אהרון, נכון?
1: נכון. שאת כל זה עוטפים, ארינת בר כמובן, שלא נפספס חלילה. ואת כל זה זה כאילו אייל גולן ועדן בן זקן, שאי אפשר לשכוח שאפרופו אנחנו מדברים על הופעות גדולות, וזה עדן במנורה עושה הופעה יותר טובה ממה ששרית עשתה אתמול.
0: אבל מצד שני, אוקיי, טוב, לא משנה, לא רוצה, נעשה לפוליטיקה. ומצד שני, שרית לא הביאה לנו את בנימין נתניהו, אבל הביאה את הצל ואת סבלימינל. מה אתה אומר? אוקיי, בסדר, יאללה.
1: אני חושבת שאם הוא היה רוצה לבוא, צריך לבקש אישור, קונים כרטיסים, ובאים, זה לא כזה מסובך, ומתאמים את זה עם המשטרה, זה לא מסובך.
0: אוקיי, טוב, ועכשיו על המופע נקסט, פה אני הולכת.
1: שלא אומר האדם.
0: אוקיי.
1: ששם יש את עידן עמדי, ריטה, הקבועים, שזה אושר כהן, עודיה.
0: ובן צור.
1: ובן צור.
0: תתהר, נכון? אני לא טועה.
1: כן, כן, נשמות מאוד. ישפל, האמת שהוא בתקופה מדהימה, וזה ליוק מבריק. כאילו היה מתבקש, אבל גם ליוק מבריק, להבדיל מאושר ועודיה, שהם אין מה לעשות. הם בטופ, אז כאילו מתבקש שיקחו אותם. הוא, זה מתבקש, אבל הפתיע שהביאו אותו.
0: אתה יודע, היה עכשיו מופע שלו בטלוויזיה, שצפיתי בו, אלה שירים מאוד מאוד מאוד אמוניים, אוקיי, רק אמוניים האמת. זה מה שהוא עושה, הוא עולה עם מציאות, לדעתי בלי כיפה, הוא גם שר על זה.
1: גם עם קעקוע.
0: וגם עם קעקוע, שמשמור.
1: תסביר
0: לי רגע את הקהל הרב שמגיע לשמוע באמת אומנים ששרים שירים אמוניים בשנים האחרונות.
1: אני חושב שאנשים, אני לא יודע באיזה איפה את נמצאת על הסקאלה, אבל אני חושב שעם הזמן אנשים, יש את אלה שמתרחקים מהדת, ואז זה אוטומטית גם מרחיק אותם משירים מהסוג הזה, ויש את אלה שיותר מתקרבים, ואז כאילו כל שיר כזה נותן להם כזה, אתה מרגיש מבפנים, אתה רוצה הרי להתחבר לשיר, כן. אתה רוצה להאמין, אתה מקשיב למילים, זה מחבר אותך כל אחד לדבר שהוא מאמין בו, אז אני חושב שבמקרה הזה הוא עלה על הגל, הוא בא לאנשים שזה בדיוק נוגע
0: כן,
1: בהם.
0: ואני חושבת שגם אחרי השבעה באוקטובר אנשים פה צריכים להאחז, אתה יודע, באמונה עמוקה. אני רוצה לאחל לך, צום קל, חתימה טובה, שנה מהממת, שניפגש כאן עוד הרבה בשידור, ותודה שאתה מצטרף אליי. גיל מישאלי.
1: תודה, שנה טובה, כתב... מתוקה, ושתהיה לנו היסטריה. באמת שביבי יזכה, תגידי, נו.
0: אוקיי. כתב מוזיקה, תרבות ותקשורת של מאקו. תודה רבה, להתראות, ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. יוצאים לחופשה?
3: אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: חשבתם לאן זורמים כל המים הנשטפים באסלה? אני גל שרעבי דמיו, יושב ראש איגודן לתשתיות איכות הסביבה. בכל המועד סוכות אנו מזמינים אתכם לשלל פעילויות לכל המשפחה במרכז המבקרים של איגודן במערב ראשון לציון. סיום מודרך במרכז המבקרים וללמוד על החיים מתחת לאדמה במחירים לכל המשפחה. חפשו איגודן בגוגל, יש להירשם מראש באתר.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
16: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
17: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי. 103
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.
0: שלום לסופר תה.
1: ערב טוב.
0: זה שם העת למעשה. אפשר לומר שאתה מחזיק בשם הזה 15 שנים לערך?
1: נכון מאוד.
0: אוקיי.
1: 15 שנים כבר בשלב זה.
0: אתה עשית החלטה אחרי כל השנים האלה להיחשף, אנחנו עוד מעט נספר את שמך, למרות שאתה יודע, אני הייתי ממש ממש רוצה להבין, לפני השם האמיתי, למה לפרסם, למה לא לפרסם את הספרים שלך בשם שלך? מה, על מה זה יושב?
1: אני חושב ש... בהתחלה לפחות, לא הייתה החלטה מודעת ממש לפרסם בעצם תחת שמת. אני כתבתי את הסיפורת שלי בהתחלה תחת שמי האמיתי.
0: אוקיי.
1: ואתה היה קצת האלטר ריגו שבו הייתי כותב רשות החברתיות, בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר.
0: זאת אומרת, אתה, אני מנסה להבין ממש את התהליך. אתה מפרסם את הדברים שאתה כותב בשמך האמיתי, ואז אתה פותח חשבונות ברשתות, פייסבוק ואינסטגרם, מכנה את עצמך כתי, אוקיי? ואוסף קהילה.
1: אז זה הרבה פחות מתוכנן מכך. בעצם, אני כתבתי ספר ראשון כשגרתי בטוקיו לפני 15 שנה, ובתקופה הזאת פתחתי טוויטר, שבו התחלתי לפרסם קטעים קצרים, בעיקר על מה שהרגשתי, כי הייתי באמת גבר צעיר במדינה זרה. ואת אז הקהל התחיל להצטבר.
18: הבנתי שיש לי משהו ביד, ראיתי שהקטעים הקצרים האלה נהיים מאוד פופולריים. הם היו ככה, נגיד, קצת ספרותיים, קצת רגשיים, היה במשהו גם חושפני מצד אחד, וגם איכשהו יותר פרוזאי. וזה הוביל, אני חושב, את האנשים לראות בדמות הזאת יוצר. והם התחילו לכנות אותי תה, למעשה אני קראתי עצמי Wandering Tea, זה היה שם, כן, כקיצור של שמיותי בשפה אחרת, ולכן התחלתי להשתמש בזה.
0: אז אני אשאל, זאת אומרת, אני שואלת את עצמי, האם זה יקנה לך העובדה שאתה הופך לתה הזה, אוקיי? חופש יצירתי מוחלט?
18: בוודאי, קודם יש בזה חופש יצירתי מוחלט, כי בהתחלה לפחות, אף אחד לא באמת רוצה להכיר את האדם אחרי הדמות. בהתחלה זה פשוט נראה כמו כינוי שבו אדם משתמש. לאט okay. לאט מצטבר גם מסתורין ונוצרת ממש דמות מאחורי, אבל עבורי זה היה חופש. יכולתי לכתוב על רגש, יכולתי לכתוב על מיניות, יכולתי לכתוב מה שירצה בעצם.
0: אבל למה אתה, אוקיי?
18: כן.
0: מתקשה או התקשית לכתוב על מיניות ורגשות בשמך האמיתי?
18: לדעת, אני חושב שקודם כל יש את העניין שהייתי גבר צעיר יותר.
0: אוקיי.
18: והיה לג מהסובבים אולי יותר על הפגנת רגשות ועל דברים אוקיי. אחרים שאז היה קשה יותר באמת לאנשים להקל. אבל גם אני עם עצמי, ואני כאן אני עודה שבאיזשהו אופן אני כן התנסיתי מעל השורשים הצנועים האלה של הרגשות חברתיות. חשבתי שזה לא רציני לכתוב על קטעים קצרים כאלה ורגשות ברשת חברתית. אמרתי, זה מציני קצת, זה נמוך, זה היה נראה לי. אני הרי בשורשים שלי, אני מספיק מבוגר כדי לזכור תקופה בלי הרשתות.
0: כן. היה כיף.
18: היה כיף, היה מאוד.
0: נוף, נו.
18: וחשבתי שפרוזה מקומה בספרים, אבל היום אני רואה בזה גשר, והגשר הזה של קטעים קצרים ברשת מוביל אנשים לספר אחר כך.
0: אני, את יודע, חשבתי לעצמי רבות, כי מצד אחד, אדם שמתחיל לכתוב גם ברשתות, אנחנו כבר מספיק מבוגרים, אבל אנחנו גם מספיק מבוגרים בשביל להבין את הערך של זה, אוקיי? כן. וגם מפרסם ספרים תחת שם עת, אוקיי? חשבתי לעצמי, האם זו צניעות מלבד העובדה, את יודע שזה מקנה לך חופש יצירתי, אוקיי? אדם שאולי נבוך מחשיפה, או שזה אדם שדווקא עושה עניין מעצמו.
18: כן, כי הרבה פעמים אנשים אמרו לי, אתה כל כך צנוע, אתה לא לוקח קרדיט על הכתיבה שלך. כן. אבל קודם כל אני לא חושב שזה נכון, יש לי קרדיט, פשוט תחת שם עת, זה לא הופך את זה למשהו שהוא לא שלי.
0: יש פה הפוך על הפוך, אם אפשר, את יודע, דווקא סוג של יוהרה.
18: בדיוק.
0: אז מה אתה חושב על זה?
18: אני חושב שזה שילוב של הדברים. קודם יש שם את הקצת מבוכה הזאת, באמת אני חושב שהצניעות זה מילה גדולה לדבר, אבל יש שם איזושהי מבוכה, אבל גם יש יוהרה, יש יוהרה, כי אני אומר, תראו, אני לא צריך שם כדי שתקראו אותי. תראו, אני לא זקוק לגושפנקה הממסדית כדי שיקראו וכדי שיקנו ספרים. כי הספרים בסוף מכרו באמת עשרות אלפי עותקים. ואני לא הייתי באמת זקוק לפחות, היה נדמה לי שאני לא זקוק, לגושפנקה החיצונית. כן. מצד שני, אפשר להגיד שזה לחלוטין גימיק, או לחלוטין באמת משהו יהיר לעשות. כי מי יודע אז שזה יצליח כך? אז יש כאן איזשהו שילוב. אני חושב שככל שיותר אנשים הכירו את הכתיבה הזאת, יכולתי גם להתייהר ולהגיד, טוב, אני לא צריך את השם עצמו.
0: כן. אז בעצם אתה עושה החלטה לחשוף את שמך, אין לי אפקט של טופים ושל הרמת מסך עכשיו, אבל תסיר את הכובע, כי איזה מין כובע חום כזה, נכון? הוא סימן ההיכר. ושמך הוא תומר נוימן.
18: נכון, מאוד, נעים להכיר.
0: נעים מאוד, שמי איריס קול. ואתה באמת נחשב לחלוץ בתחום הסופרים העצמאים וסופרי הרשת בישראל, וזה לא נמוך בעיניי, זה כלי שיווקי. ויש משהו שאני מספרת שוב ושוב, שראיתי רעיון של סופר שאמר שהיום בהוצאות לאור נכנסים לרשתות החברתיות של סופר שרוצה, וסופרים לו את מספר העוקבים. אז אתה יודע, אין מה לעשות ככה זה, אבל כשאתה מוציא את הספר, קוראים לי תה, באופן עצמאי, בעזרת Head Start, ספר כבד ועווה מאוד, ואתה בכל זאת מטשטש את השם על הכריכה.
18: החיצונית.
0: החיצונית. למה? יאללה, כבר יצאת, יצאת.
18: אז נכון, גם כל יצאתי כבר יצאתי, ומי שבאמת עכשיו מאזין לרעיון, אז הוא ידע את שמי והוא יראה את הכריכה, וידע שמדובר בי. אני רואה בזה יותר בחירה אומנותית.
0: אוקיי.
18: כי יש משהו בחשיפה הזאת, הרי הספר
0: עצמו... מה זו מין קריצה כזאת? עוד שנייה אני מגלה לכם, אתם כבר יודעים, אבל אני...
18: די לך לפתוח אותו ולראות מבפנים מה השם.
0: כן.
18: אבל משהו בכריכה הזאת שאפשר להסיר אותה, כריכת נייר, היה בזה אקט של חשפות. ממש בחירה אומנותית, וזה אגב הרבה יותר יקר לסופר עצמאי להדפיס ספר עם כריכה כזאת, אבל אני חושב שלפעמים האומנות דורשת מאיתנו משהו נוסף, וזה קצת יהיר גם. וגם גימיק שיווקי, ובוא לא נתעלם, כמו שהרשתות החברתיות הם כלי.
0: זה הכל שיווק, אין מה לעשות, אחרי אתה נשאר עם העותקים המודפסים בבית, נערמים בארגז. אז בעצם הספר, אני התחלתי ככה לקרוא אותו, גם מספר, נותן לנו להציץ אל תוך העולם הזה, שכאילו, אתה יודע, הוא כל כך נחשק של הסופר שיושב ומגלה לנו את האמת האמרה, אודות הסופר, הבודד והעני, אוקיי? שמנסה להתפרנס בדרכים שונות, כשכל מה שהוא רוצה בעצם זה מין חופש יצירתי ואומנותי, נכון? ובעלות על החיים שלו, עם פגישה עם אישה שגם זוכה לשם מופלא, שמה פלא, והיא רוצה לקנות את המוח, נכון? את הרעיונות של תה לשנה שלמה. הספר מבטיח שהוא יטשטש בין מה שהיה לבין מה שהומצא.
18: כן.
0: ואני אומרת לכם, לכו תקנו את, קוראים לי תה, הוא מסקרן מאוד. בהצלחה, תומר.
18: תודה, אירי.
0: אז אתה תה או לא?
18: אני תה, אני גם תה ואני גם תומר.
0: תומר, אוקיי.
18: זה השילוב הזה, אבל אני כן אגיד, תה של הספר הוא קצת באמת מתקופה אחרת של חיי. הרי הספר נכתב לאורך 6 שנים, והוא מדבר בעצם על תה של 2018.
0: כן.
18: בשנה הזאת באמת קיבלתי הצעה אמיתית לכתוב ספר בתור סופר צללים בתמורה ל250,000 שקלים, סיפור אמיתי לחלוטין, ואז נצר רעיון בעצם לספר קוראים לי תה. קצת ההבנה הזאת שאני משעבד את הזמן שלי בשביל לכתוב עבור אחרים. אז נכון שתה של הספר מקבל הצעה קצת יותר מעניינת מאישה שרוצה לקנות אותו לשנה, ושם הבידיון נכנס, וגם קצת עניין חוזי שאני לא יכול לחשוף באמת מי רכש אותי בצפי.
0: די, אז יש כזה ספר שאנחנו לא נדע לעולם שזה אתה?
18: כן, בדיוק, יש כזה באמת.
0: מה, אתה תצטרך להרוג אותי אם תספר לי?
18: לפחות להרוג אותך.
0: אוקיי, בסדר גמור.
18: לפחות לא ברדיו, אבל.
0: כן, לגמרי, אני בלתי מתקלה כאן. תודה רבה, תומר נוימן, תי, שם העת והספר קוראים לי תי. תודה, היה נעים להכיר אותך, תודה. ביי ביי.

0: שלום לזמר וליוצר בר צברי.
1: שלום וברכה, מה שלומך, איריס היקרה?
0: בסדר גמור. הסיפור של השיר הזה, הוא שאתה, זה המקור הוא שלך, נכון? ואז עשו לו ביצוע אחר, ושני בעצם הביצועים האלה עשו הצלחה מטורפת במצעדים השנה.
1: נכון.
0: איזה קטע?
1: כן.
0: כן, קטע. זה קטע ששיר שלך כאילו מנצח את עצמו. רציתי לשאול, זה מגניב שיש ביצוע לשיר שלך, שאתה כל כך אוהב, ופתאום אתה אומר אולי אוהבו את שלהם יותר מאשר את שלי? איך אוהבים את זה?
1: אני לא מסתכל על זה ככה, להפך.
0: אז איך אתה מסתכל על זה?
1: כשאני מוציא מוזיקה, אם אני מהווה השראה עבור אומנים שרוצים לבצע את השירים שלי, מבחינתי זו זכות אדירה, בטח לאומנים כמו איתי לוי ומור, לעבוד עבורם השראה זה זכות אדירה. זה גם שניהם ספציפית אומנים שאני מאוד מאוד אוהב ומעריך, והם עשו ביצוע מדהים, ואני מאחל לעצמי שכל שיר שאני אוציא, אומנים ירצו לעשות לו קאבר, זה אומר המון.
0: מקסים, אז אתה בא בטוב בעצם.
1: ברור, מה זאת אומרת? זה מוזיקה.
0: שואלת.
1: זה מוזיקה, זה דבר בריא.
0: לא, אנחנו יודעים שלפעמים עושים קאברים, ומה שנשאר זה לשירים, הקאבר עצמו ופחות הביצוע המקורי. טוב, אבל זה כבר דיון אחר.
1: נכון, אבל מה שנקרא, שהחזק ינצח, את מבינה? אנחנו אנשים שלא מפחדים מתחרות גם, והכל בסדר.
0: יופי, מעולה. אז נזכיר שהוצאת לאחרונה ובהפתעה אלבום בשם איזה כיף לחיות, אתה הכרזת עליו בהופעה באמפי, איזה כיף, אתה הולך להופעה של בר צברי, הוא מודיע לכם, כשאתם חוזרים הביתה, תמצאו את האלבום שלי בהפתעה, ואפשר את הדרך הביתה לעשות עם האלבום החדש?
1: נכון, בדיוק ככה.
0: יפה, מעולה. לראשונה, ב-22 באוקטובר, אתה תופיע באמפי קיסריה, המופע הזה הוא כבר סולד אאוט, ולכן פתחת מופע נוסף, ב-26 באוקטובר, יום לפני הבחירות.
1: נכון.
0: תבחרו נכון, לכו להופעה של בר צברי, תנוחו ולכו לבחור נכון. כן?
1: נכון מאוד.
0: הנה, בבקשה, מכרתי לך את ההופעה. אנחנו מדברים עכשיו על פסטיבל הניגון והפיוט שהתקיים בכל המועד סוכות בירוחם. ויציאה 3 ימים של מופעים, נכנסה חופשית. יופי הוא אמיר בניון שמארח את שיר לוי לזכר ישי לוי הגדול. ברי סחרוף מופיע את עקיבא, את ניקסי שטר, נרקיס וליאור אלמליח. ואתה, בר צברי, מארח את...
1: יובל דיין, מלווה לוי.
0: וכל זה קורה בפיאצה? יש פיאצה בירוחם?
1: כל זה קורה בירוחם, כן.
0: אוקיי.
1: קורה בירוחם, בעיר מאוד מאוד מיוחדת במינה. יפה וטובה. זה מרגש מאוד לקחת חלק בפסטיבל כזה.
0: נכון.
1: ולארח אומנים כאלה מיוחדים ומוכשרים. ואני ממש מאוד שמח לקחת חלק בזה.
0: אתה יודע להיות פייטן? מפייט.
1: אני גדלתי בבית כנסת. תימני אמיתי גדל בבית כנסת. משם אנחנו יונקים את הצלצולים, יונקים את השירה. עוד לפני שאנחנו בכלל חושבים שאנחנו רוצים להיות זמרים, אנחנו יונקים את הדברים האלה מגיל קטן, ואני חושב שזה הגיים צ'יינג'ר.
0: והיו רגעים שבתור נער או אלם צעיר עלית והתפללת ושרת ופייטת והתפייטת?
1: כן, כן, בטח.
0: וואו.
1: בבית כנסת, כל הזמן עולים לתורה. ככה זה אצל התימנים. כשאתה עולה לתורה, זה אתה גם צריך לקרוא בדרך כלל. ובבתי כנסת אחרים, בטעם הספרדי או באשכנזי, בדרך כלל זה שליח ציבור אחד עולה, וכל השאר עושים רק טבחות אצלנו, תימנים. מי שעולה, הוא גם צריך לקרוא בתורה. וזה בעצם מחייב אותך ללמוד את הדבר הזה ולהשקיע בו. ואם אתה טועה קצת, אז מהירים לך ואתה צריך לחזור, כי אי אפשר לטעות מה...
0: הבנתי, זאת אומרת, מהירים לך ואתה חוזר אחורה?
1: כן, חוזר ועושה את זה כמו שצריך, ושזה אחלה בית ספר לחיים, שתדעי לך.
0: אז אני, יאללה, אני בא.
1: יאללה.
0: רגע, אני חושבת, יהיו פיוטים בפסטיבל?
1: יהיה מה שידרש, על מנת לעשות את ההופעה הכי טובה, ואם מבקשו שנעשה פיוטים...
0: אז בוא תעשה לי. לא, אני לא מאמינה, אני מבקש ממך איזה מביך. משהו מהבית כנסת התימני, נו. תקשיב, אני כבר דקה מתאפקת, אבל אני לא יכולה להתאפק יותר.
1: משהו מהבית כנסת התימני?
0: כן, יאללה, תפתח לנו את השמיים.
1: אין בעיה, אבל אני צריך שתתיחי לי משהו.
0: אני לא אתקן אותך.
1: אני לא צריך שתתקני אותך, אני גם לא אעשה את זה בלי טעויות. אבל פתאום חשבתי כמה פעמים את מראיינת אותי בחיים, ותומכת ומפרגנת, ואני לא יודע אם היית בהופעה שלי.
0: אתה יודע מה, יאללה.
1: אני אעשה לך פיוט תימני.
0: אני בא, אני בא לסגור.
1: אבל את באה לקיסריה בעזרת השם.
0: נכון, אני בא בעזרת השם, ואני בא. אתה בא איתי, אסף?
1: איריס.
0: ואתה מקבל גם סיקור של ההופעה, איך אנחנו?
1: איריס,
0: די, סגור.
1: אנחנו אוהבים לקיים.
0: אני מקיימת, זהו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: זה מיוחד וכל...
3: זה מדהים. יש באמת, איך אתה כזה מסביר לנו את זה, שיש פריחה גדולה מאוד אצל יוצרים שהשורשים שלהם תימנים, שכבר עושים פופ, ואת יודע, ואני יודעת שיש להם באמת קהל... צעיר וסופר סופר מגניב, וזה עם פוטנציאל כזה לפרוץ לעולם. למה דווקא התימני?
2: אני חושב שיש משהו בתימנים שעוד, מי שמכיר את היהדות התימנית, עוד משחר היווסדה, מה שנקרא, התימנים מאוד מאוד היו קנאים לטעמים ולמורשת שלהם ולשורשים שלהם. הם היו עד כדי כך עקשנים, שעד היום אומרים שהתפילה התימנית היא הכי קרובה לאיך שהתפללו פעם בבית המקדש. את יכולה לשאול את זה איזה רב שאת רוצה, באמת זה משהו שהוא מוכח, וגם כאילו זה בעצם יש לזה גם מחיר, מה שנקרא, הרבה פעמים יש לזה ויכוחים בבתי כנסיות וזה, כי הם כל כך קנאים לתפילה הזאת, לשמר אותה כמו שהיא. ואני חושב שזה הסיפור, ככל שאתה קרוב לשורש שלך, זה יכול להדד יותר למרחקים בעיניי. העומק והרוחק, יש ביניהם קשר בעיניי. ככל שאתה יותר מעמיק בשורשים שלך, ככה זה יכול להדד למרחק בעיניי.
3: אני מסכימה איתך. ככל שהשורשים יותר עמוקים, כך גם הצמרת כנראה גבוהה יותר.
2: כן.
3: יש את האדמה ואת כל הדברים האלה שיש בתוכה...
2: נכון.
3: להעביר למעלה. בארצה ברי, פסטיבל הניגון והפיוט, תתקיים בכל המועד סוכות בירוחם, 30 בספטמבר בשעה 8, אפשר יהיה לראות את ההופעה שלך, את המערכת יובל דיין ונווה לוי, ויש את ההופעות שלך, אמפי קיסריה ב-22 באוקטובר, סולד אאוט, ונפתח
2: נכון.
3: מופע.
2: נכון, ההופעה שנייה, כרטיסים אחרונים ב-26,
3: מדהים.
2: להזרז חברים. וזהו, אני רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך, ושאני מתרגש מהקהל שלי, בגלל זה הוצאתי להם את האלבום איזה כיף לחיות, שעוד לא התחלנו לעבוד בו אפילו, הוא רק יצא, וזה מרגש מאוד מאוד מאוד מאוד, ואחד המרגשים כאן זה שאת ואסף הולכים לבוא.
3: נכון, הנה, אנחנו באים. אם אתה שומע צרכה של זאת אני, שתדע, כאילו, אני מהצורכות, תודה רבה, בר.
2: יהיה לי לכבוד.
3: תודה, בר צברי, להתראות, ביי ביי. אנחנו מסיימים, למי שצם, אנחנו מאחלים צום קל, ניפגש כאן מיד אחרי יום הכיפורים, להתראות, ביי ביי.

0: באמת.
1: מיד ב-103 FM המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM. 103 FM. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
5: חצי

0: בעולם. מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט, ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך, לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: 103
6: עכשיו, ב-103 FM, סיכום השבוע, עם ראות מתתיהו ארגון.
7: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע הקצר שהיה לנו פה, זה לא אומר שלא היה פה סוער עוד בהמשך. ראיון מיוחד עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר התרבות והספורט מיקי זוהר מתייחס לסרט נזק אגבי, סרטון ה-AI של הציונות הדתית שעורר סערה, וגם הדרבי התל אביבי, לאחר שהפועל אהובתי הפסידה בו. כל הדברים האלה בשעתיים הקרובות. אני ראות מתתיהו ארגון, יואב מנדלוביץ' אחרי השידור. אנחנו פותחים בריאיון מיוחד שנתן נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג הבוקר לניסי משל וענת דוידוב. בשיחה הוא סיפר גם על חנינה לנתניהו, גם על טרור המתנחלים, וסיכם כיצד יש לנהוג ביוצרים של הסרט נזק אגבי. הנה השיחה שלהם.
8: אנחנו מאוד שמחים וגאים לארח את נשיא המדינה יצחק הרצוג. שלום כבוד הנשיא, תודה שאתה איתנו.
9: שלום, שלום לכם ובוקר טוב.
10: שלום, שלום. אני רוצה לשאול אותך, אמרת כי בחירות אינן מלחמת אזרחים. אתה חושש ממלחמה כזו?
9: אני אומר את זה כל הזמן, כבר כמה זמן, כל יום. רק כדי להבהיר למישהו שאולי עלול לחשוב שאנחנו מגיעים למין אימות שבלעדיו עין, שבחירות זה תהליך נכון, מרהיב, דמוקרטי, שאנשים יכולים להביא את עצמם לידי ביטוי ולקבל החלטות שמשפיעות על גורלם באמצעות שלשול הפתק בקלפי ולא באמצעות אלימות או באמצעות גסות או באמצעות תהליכים שהם מסוכנים.
8: תגיד, כבוד הנשיא, עד כמה סרטון כזה שראינו שלשום של הציונות הדתית, שהוא מין, אתה יודע, זה מצית את מערכת הבחירות שלהם נגד שופטי בית המשפט העליון, נגד היועצת המשפטית לממשלה, לא ניכנס לתיאורים שוב, עד כמה זה בעצם אש שמלבה את את הסיפור הזה?
9: תראי, אנחנו חיים בעידן שכל שעה אף לנו סרטון, במקרה הטוב, יש הרבה, יש לעתים גם כל דקה, ויש גם דברים חסרי טעם. אני גם הערתי על כך בנאומי בעצם אתמול, תוך כדי השבעת שופטים זה עלה, ואמרתי, בחירות הן לא מלחמת אזרחים, גם לא בסרטוני AI, לא יעזור לאף אחד כלום, אנחנו נשאר לחיות ביחד יום אחרי. ואני חושב שלגיטימי להעלות סדר יום, להציג תוכניות, להציג הצעות חוק. אני חושב שזה מאוד מסוכן ללכת למקומות שעלולים לגרום לבני אדם לעשות דברים מסוכנים.
10: תגיד לי, כבוד הנשיא, עד כמה המנהיגים הפוליטיים נושאים באחריות לכך שהשיח הציבורי נעשה כל כך אלים?
9: אז אני אענה תשובה שאני מבקש שלא תגיד לי אוי שוב התקשורת, כי זה לא אוי שוב התקשורת, אבל בבחירות מנהיגים ומפלגות ופוליטיקאים מקצינים מאוד את העמדות שלהם, וזה בגלל זה זה מסוכן, ומשתמשים בפלטפורמה שנקראת תקשורת שנהנית מזה כי זה מוכר, פלוס כמובן רשתות חברתיות שהן מאוד בוטות ומאוד גסות, כי זה מה שעובד על התת מודע של האדם, ולכן כל התהליך הזה הוא מאוים. אני מבחינתי עושה הכל כדי שהבחירות תעבורנו בצורה הטובה ביותר. אני סומך ידי על ועדת הבחירות המרכזית שעושה עבודה מצוינת, ואני קורא לציבור, תתעניינו, תנקטו עמדה, תהיו מעורבים, תתווכחו, גם קשות, אבל אל תחצו קווים אדומים בשום פנים ואופן.
8: תגיד, קווים אדומים, כבוד הנשיא, זה גם אם צד אחד לא יקבל את תוצאות הבחירות? תהיינה אשר תהיינה?
9: אני חושב שעכשיו שכולם מעורבים בבחירות, קשה לי לראות תרחיש של אי קבלת תוצאת הבחירות. ואני רוצה לומר לך שאני מעריך גם שיהיה אחוז הצבעה גבוה, ואני חושב שצריך לראות את זה כדאי. בדיוק חזרתי מהופעה בפני מאות מורים וסייעות וסייעים במערכת החינוך בחיפה, בריאלי, ואמרתי להם, תשמעו, שאלו, מה לעשות עם התלמידים בבחירות? אמרתי, תלמדו אותם שזאת חוויה חיובית, שבחירות זה חוויה חיובית, שיש לך עשרות מפלגות, שזה מעניין, שאנשים צריכים לנקוט עמדה. בוודאי שאלה הבחירות הראשונות מאז השבעה באוקטובר, וזה המקום לברר סוגיות עומק.
10: אדוני הנשיא, יום הכיפורים הוא גם יום חשבון נפש. אתה חושב שעל רקע הקרע בעם, היית צריך להיות יותר תקיף גם במחיר של אימות עם הממשלה?
9: הייתי תקיף בהרבה מאוד דברים. אתה יודע, היו לי מאות אירועים, והעובדה היא גם שאני מותקף גם מכאן וגם מכאן, מכיוון שאני בסופו של דבר נשיא של כל העם, וכל העם יכול להגיע אליי, וכל קשת הפוליטיקה הישראלית מגיעה אליי, מאופר כסיף ועד אבי מעוז. כולם יכולים לבוא אליי. זה התפקיד, אני מעל המערכת, אבל כשהיו דברים מאוד קשים, והיו, עמדתי בתקיפות רבה. אני רק מזכיר שב-12 בפברואר 2023, בנאומי, אמרתי דברים מאוד נוקבים, מאוד ברורים, גם לאחר מכן. והובלתי להידברות שהייתה בבית הנשיא. ועוד הרבה מאוד מקרים, הייתי מהראשונים שעסק בנושא החטופים, אולי הראשון שערך את כל המשפחות, ולאחר ליוויתי את המשפחות, ולאחר מכן הראשון שדיבר עם דונלד טראמפ על חטופים, וכמובן מיכל ואני עוסקים המון בחיזוק הרוח הישראלית. פגשנו למעלה מ-2,000 משפחות שקולות, אנחנו כל יום פוגשים משפחות.
10: כן, לא, אני לא מערר על זה שאתה עושה עבודה טובה, אני רק שואל את עצמי,
9: החברה... שמה זה להתעמת עם הממשלה? בסוף תבין, יש דעות שהן לגיטימיות, ויש ויכוחים שהן לגיטימיים. כשזה חוצה קו אדום, הייתי הראשון להגיב. אני זה שהשביע את יצחק עמית. אני זה שעמד במליאת הכנסת ואמר שאני אהיה פה לשופטי ישראל, ואני זה שגם נקט עמדה ברגע שמישהו דיבר על אי כיבוד פסק דין של בית משפט עליון. אבל ללא הכל מתמצא רק בנושא אחד. יש לנו המון סוגיות, ויש ויכוח לגיטימי שנמשך עשרות שנים על גבולות הגזרה.
10: סרשלי בוויכוח הזה,
9: ואני כבוד... מקווה שמיד אחרי כינונה של ממשלה אפשר יהיה לחוקק חוק יסוד חקיקה, ופעם אחת ולתמיד לשים סוף לדבר הזה.
10: תגיד לי, איפה עובר מבחינתך הקו בין מחלוקת לגיטימית לבין הסתה?
9: תראה, יש המון המון פסיקה, סליחה שאני אשמע עורך דין, אבל חופש הביטוי...
10: לא, אתה עורך דין, אין מה לעשות.
9: אבל חופש הביטוי בישראל הוא מאוד רחב, אי אפשר להתכחש לכך. זה אפילו מקור כוח, כמה שזה קשה, הוא מאוד רחב. אנחנו בשלוש שנים שהן מאתגרות ביותר מבחינה חברתית, מדינית, ביטחונית, הכל. ולכן אנחנו נוטים לשכוח שעם ישראל נמצא בטראומה ובפוסט-טראומה גם יחד, ובתוך הפוסט-טראומה הזאת המוני אזרחים חשים שקשה להם מאוד, וכל קבוצה בחברה הישראלית בטוחה שהיא המקופחת, שהיא המיעוט, שהיא המודרת, ולכן אני רואה בתפקידי פשוט לתת כיוון קצת יותר מאוזן, ולהגיד לכולם, בוא נעבור את הבחירות ונביא את ישראל לשנת ה-80 שלה, כשהיא יותר רגועה.
8: תגיד, הנשיא, אני רוצה לשאול אותך, אם כשאנחנו דנים בסוגיות האלה ובקבוצות השונות בחברה הישראלית, מה עושים עם טרור המתנחלים? הממשלה מטפלת בזה כמו שצריך?
9: אז אני אפרט. ראשית, אני מתייחס לזה בחומרה רבה מאוד. ועוסק בכך המון, לא רק בהתפתות, גם בפעילות מאחורי הקלעים.
8: שזה מה? אתה יכול לשתף אותנו?
9: מאוד, מה, אני מדבר עם גורמי האכיפה, אני מדבר אפילו עם גורמי רווחה. יש החלטות ממשלה, דרך אגב, על הקמת שולחנות מיוחדים לטפל בתופעה, כי חלק מהן עוסקים גם בנוער עבריין, חלק לא, חלק כן. אני יכול להגיד לכם, חד משמעית, שהמערכות הרבה יותר מסונכרנות לפעילות, יש הרבה מעצרים, יש הרבה שיח, אני מדבר גם עם ראשי ההתיישבות לכולם, ואני מצפה, אני גם חושב שהפתרון המיידי מבחינה המבצעית זה להדק את הקשר בין צה"ל למשטרה, לפרקליטות, לגורמי האכיפה והרשויות המקומיות. יש אפשרות לעשות את זה. שנית, גם היו כמה וכמה החלטות קבינט שצריך ליישם אותן, חלקן מיושמות, חלקן טעונות שיפור. אני חושב שגם הלחץ הבינלאומי וגם הפעילות של השגריר האמריקאי הקבי עושה את שלה, ואני כבר אמרתי, זה קטם נוראי על פניה של המדינה, וגם פוגע בריבונות שלה.
8: אתה חושב שראש השב"כ עושה להם הנחה?
9: לא, חד משמעית לא, ואני סומך את ידה על ראש השב"כ.
10: אגב, אם מדברים על ראש השב"כ, קיבלת ממנו ומיושב ראש ועדת הבחירות סקירה על איומים ועל תואר הבחירות גם מבית וגם מבחוץ. כמה זה מדאיג? כמה הדיווח הזה ידאיג אותך?
9: אז אני אגיד, אנחנו בעצם לא קיבלנו מודיעין ספציפי, אלא עסקנו בתרחישי קיצון. כי גם הלקח שלנו מהשבעה באוקטובר אומר, תבחן תמיד את האפשרות הקיצונית יותר. גם מבפנים וגם מבחוץ. ואכן, ועדת הבחירות המרכזית מתארגנת בצורה מרשימה מאוד, גורם מקצועי מאוד. השבק, באמצעות ראש השבק במיוחד, והמשטרה, באמצעות מפכ"ל המשטרה, מסונכרנים לגמרי, ויש עבודה מאוד מרשימה. אני חושב שהם יעשו מה שצריך כדי להבטיח את הכינות הבחירות.
8: בוא נלך רגע ברשותך אדוני הנשיא לנזק מהצד השני, עוד נזק, וזה הנזק האגבי, הסרט נזה. מה דעתך, כמה נזק זה באמת עושה למדינת ישראל בחוץ?
9: קודם כל, זה, ודאי שזה עושה נזק, ומה שמפריע לי מאוד הם שני דברים. ראשית, שאני מבין שבסרט יש כמעט התעלמות מהנסיבות של השביעי באוקטובר, מהטבח הברברי הנורא, מהרצח, מהאונס, מהשריפה, מהרשע הנורא שראינו, ושנית, מהעובדה שיש לנו זכות אינהרנטית תבועה כמו כל עם להגן על עצמו, ומי שבחר את זירת הקרב זה אותם מחבלים נתבים שהם כפו עלינו את המלחמה הזאת, לא ביקשנו אותה, והם נלחמים משטח בנוי אזרחי, ממטבחים ומסלונים וחדרי שינה ומסגדים וחנויות ומה לא. וכשאתה נכנס למקומות הללו אתה נלחם. ואני יכול להגיד לכם בוודאות, לא בערכה, בוודאות, שיש ליווי משפטי צמוד לכל יחידה משמעותית של לוחמת, שיש תהליך מורכב של אישור פעולות שלוקחות בחשבון את הפגיעה בבלתי מעורבים וחפים מפשע, שאני יודע בעצמי על מבצעים ופעולות שנדחו או בוטלו בגלל השיקול הזה, ועל החלטות קבינט שנותחו לעומק עם גיבוי משמעותי של היועצת המשפטית לממשלה על הפעולות הצבאיות.
8: אוקיי, ועכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שנייה ניסים, ברשותך, אתה יודע, יש קריאות לשלול את האזרחות של היוצרים ולסלק אותם מכאן וגם את המשפחות שלהם, אתה מקבל את הקריאות האלה?
9: טוב, זה לא אמיתי, זה גם לא ישים, וזה לא קיים בחוק בכלל.
10: טוב, אז בוא נמשיך רגע, ברשותך אדוני הנשיא, למשפט נתניהו, שאלו אותך לא פעם באחרונה על זה, ואמרת, יש לו אפשרות להגיע לעסקת טיעון. עד כמה זה אקטואלי באחרונה? זה מונח?
9: אני אסביר בדיוק. אני קיבלתי שתי חוות דעת אחרי הבקשה של נתניהו. חוות דעת אחת שמחלקת החנינות של משרד המשפטים בדיוק על פי הפרוטוקול, וחוות דעת שנייה של השר שמונה לכך עמיחי אליהו. שתי חוות הדעת הן סותרות כשזה מגיע למסקנה, אבל הן קובעות כל אחת מהם בצורה דומה ובצדק שיש לי סמכות גורפת להענקת חנינה ויש...
10: אז למה אתה לא מנצל אותה?
9: רגע, לא, שלא תתבלבלו, אבל הדיון הוא כמובן על אופן הפעלת הסמכות, שלגביה כמובן יש שיקולים רחבים מאוד, האם יש תנאים מסוימים, בהתנתן מה התנאים וכיוצא בזה, ואז החלטתי... בגלל שהמורכבות של הנושא הזה והצורך לנסות להגיע לעסקת טיעון ולסיים את התיק הזה שמאוד משפיע לרעה על המדינה, הצעתי גישור בבית הנשיא לפני כמה חודשים, גישור תחת חסות בית הנשיא. מה שנקרא מסע ומתן או דיאלוג להגיע להסכמות.
8: מי הגיע לגישור הזה?
9: היועצת המשפטית לממשלה. פרסמתי את הכל.
10: טוב, אבל זה לא צלח.
9: רגע.
10: אני שואל מה עכשיו? האם פונים אלה?
9: רגע, עיננת, לא בלי ספק, ואני מכבד אותה על כך, היו לה לבטים. ראש הממשלה לא נענה, הוא גם לא נענה בכלל, כלומר הוא לא נענה לא כן ולא לא, ואני משאיר את הדלת פתוחה לאפשרות שהצדדים בסוף כן יגיעו אליי להידברות, לאפשרות גישור בתיק הזה.
8: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מתקרבים לסיום הרעיון הזה, אתה בזמנו קראת ותמכת בוועדת חקירה ממלכתית, עדיין אתה תומך בהקמת ועדה כזאת?
9: אז אני אסביר, תראי, קודם כל אני ודאי לא חוזר בי ממה שאמרתי, זה הכלי הקיים בדין הישראלי, ואני חושב ואני פוגש המון משפחות והם כולם רוצים לבוא להתבטא בפני איזשהו מקום, איזשהו טריבונל, איזשהו פורום מכובד, יש להם סרטונים ויש להם צילומים ויש להם הקלטות ומה לא, אבל להיות שזה כרגע נמצא בוויכוח, כלומר בבחירות יש הצעות שונות והצעות חוק שונות ויוזמות שונות, זה לא נכון שאני אתבטא על זה כרגע, אלא אני משאיר את זה בדיוק לתוך המערכת הפוליטית ולעם ישראל להחליט, להחליט בבחירות.
10: לא, אבל אתה אישית אמרת שאתה בעד...
9: אמרתי, לא רק זה, גם הצעתי מתווה שנוגע לשופט עמית ולשופט סולברג, אבל זה היה כבר לפני כמה חודשים, מאז עלו הצעות אחרות. דבר אחד ברור, חייב להיות גוף חוקר עצמאי ובלתי תלוי וכמה שיותר מוקדם. ואני מקווה שכשתקום ממשלה, ואני מקווה שהיא תהיה ממשלה יציבה שתוכל לאפשר קבלת החלטות בנושא הזה, לא רק חוק יסוד חקיקה, אלא גם כל החקירה לעומק של מה שקרה לנו, יחקר בצורה טובה ביותר.
8: אדון, איך זה יכול להיות ששלוש שנים אנחנו בתוך הסיפור הזה, ועדיין... אין שום גוף חוקר.
9: צריך לזכור שאנחנו במלחמה, צריך לזכור שבגץ פסל את האפשרות שמבקר המדינה יחקור את זה, היו הרבה דברים באמצע, הייתה הצעת חוק שהוצאה על ידי סיעת הליכוד בכנסת היוצאת, יש הרבה דברים שקרו מסביב, יש עתירה לבגץ, אני חושב שמבחינת הצדק הטבעי לאזרחי ישראל זה אך נכון שאחרי הבחירות תוכל לקום סוף סוף, יקום טריבונל, יקום פורום, יקום ועדת חקירה עצמאית ובלתי תלויה, כדי שנוכל לחקור את זה לעומק.
10: אתה נפגש עם הורים שכולים, עם חיילים, עם חטופים.
9: כל יום
10: לצד. מה אתה שומע על איך הם רואים את מצבה של החברה הישראלית השסועה והמתוחה עד הקצה?
9: אני פוגש המון המון כאב ודאגה, ודרך אגב מכל הרבדים של החברה הישראלית, מכל המשפחות השכולות, זה לא שזה עניין פוליטי, אני מדבר על הדאגה לאחדות ישראל, החרדה שמישהו פה ישבור את הכלים בצורה שלא תאפשר את אחדות ישראל ויסכן אותנו מבפנים. תמיד זה נסתיים בהנשיא, תעשה הכל לשמור על האחדות, תעשה הכל להוריד את הלהבות, תעשה הכל להוריד את צינת החינה, ולכן אני מתראיין אצלכם ערב יום הכיפורים, כי אנחנו נקה על חטא ונגיד על חטא, ויש לנו הרבה על מה להלקות על חטא, יש לנו הרבה על מה להתגאות ולהיות גאים בעצמנו, אבל בדיוק למדנו מהמורשת והמסורת שלנו גם להתבונן לעומק ולראות איפה טעינו ועל מה, על מה לבקש סליחה.
8: כבוד נשיא המדינה יצחק הרצוג, אנחנו מודיעים לך, גמר חתימה טובה.
10: תודה לך.
9: תרשו לי להגיד דרככם, גם למאזינים ולכם ולכל בית ישראל, גמר חתימה טובה ובשורות טובות, ישועות ונחמות לכולנו, שאני מקווה ומקווה מאוד שהשנה הזאת תהיה שנה טובה ומתוקה.
10: אמן, תודה לך.
9: תודה רבה לכם, כל טוב.
6: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
8: תוצאות מבחני המיצב הצליחו לחמוק איכשהו בשקט בין ההכנות לחגים, אבל זה עוד אירוע חמור שמחייב התייחסות. גם מהתוצאות של המיצב, כמו גם תוצאות הפיזה שפורסמו 10 ימים לפני וחשפו את גודל הבושה, במיוחד לאור ההסתרה של הציונים על ידי שר החינוך, הוא מאשים את הרשות הארצית למדידה והערכה ואת העומד בראשו גל אלון, ולא בפעם הראשונה. חבל. חבל כי חשוב להסתכל לאמת בפנים, מכירים את הרצפה העקומה? זה בדיוק זה. דוגמאות, רק 3% מכלל הנבחנים במדעים וטכנולוגיה, בכיתה ט', עומדים בדרישות של התוכנית, תוכנית הלימודים. המבחנים התקיימו במקצועות מתמטיקה, אנגלית, מדעים וטכנולוגיה ועברית לתלמידים דוברי ערבית. כלל המבחנים הם לתלמידי שכבה וב, למעט המבחן במדעים וטכנולוגיה שנעשה לתלמידי שכבה ט'. אלו מבחני המיצב הראשונים שנעשו במקצועות הללו מאז 2018. הנתון העוד יותר מטריד הוא על הקשר בין המצב הכלכלי, סוציו-אקונומי של התלמידים והמשפחות שלהם כמובן, לבין שיעורי הצלחה בלימודים. ככל שהאפשרויות של ההשקעה בשיעורים פרטיים, למשל פוחדים, סיכויי ההצלחה קטנים. דוגמה נוספת שצריכה להטריד את העתיד של ישראל, הכישלון במגזר החרדי. הציון הממוצע שקיבלו הבנים מהמגזר נמוך מכל מגזר אחר במערכת החינוך. רק נזכיר שבמגזר החרדי ההשקעה פר תלמיד גבוהה ב-18% מההשקעה בתלמיד בחינוך הממלכתי כללי, וגם מספר התלמידים בכיתה קטן יותר. המסקנה המיידית והדחופה, מערכת החינוך חייבת איתחול, ריסטארט, בעיקר לא להסתיר ולא למרוח אותנו, הסתרה זו לא שיטה. אולי אצל שר החינוך קיש בעצם כן? הנה עוד עניין דחוף שממתין לממשלה הבאה שתקום פה. בהצלחה.
6: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
7: אתם על 103 FM השבוע, שר התרבות והספורט, שוחח עם ינון מגל ונדב פרי. השבוע על הסרט של שני היוצרים הישראלים, נזק אגבי. הסרט שם את חיילי צהל באור שלילי בהקשר לפעילות צהל בעזה בזמן המלחמה. הביקורות כמובן לא יכרו להגיע, והשר טען כי מי שעושה תוכן מהסוג הזה צריך להעיף אותו מהמדינה. והנה השיחה שלהם.
5: שלום לשר התרבות והספורט מהליכוד, השר מיקי זוהר, שלום.
11: שלום, שלום, בוקר טוב.
12: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
11: בסדר, תודה, מה שלומכם?
12: תודה, איפה אנחנו תופסים אותך?
11: בדיוק סיימתי אצל רבי נחמן מברסלב באומן בביקור נפלא בראש השנה.
12: ביקרת את הרבי ממש?
11: ביקרתי את הציון שלו והרגשתי את התחושות הנהדרות ואת עילוי הרוחני פה, ברוך השם.
5: איזה מעניין התפללת?
11: האמת היא שיש לנו בית כנסת ממש מתחת לדירה שאנחנו גרים באומן, אז התפללנו שם, ברוך השם.
12: זו פעם ראשונה שלך שם?
11: שמענו את התקיעות, התחלנו שנה חדשה, עם בשורות טובות לעם ישראל, התפללנו והתברכנו.
12: זו פעם ראשונה שלך שם באומן, בראש השנה?
11: לא, זו פעם ה-16.
12: מה, זה כל שנה?
11: כל שנה, ברוך השם.
12: שאתה, ברגע שאלה, באמת לא, לא, לא מתוך מקום של לקנטר, הרי
5: למה לקנטר? למה בכלל?
11: למה
12: הגעת
5: למצב שאתה צריך להתנצל?
12: אין לך חוויה יהודית, קו נטוי ישראלית, כמו שולחן חג עם המשפחה, בליל הסדר וראש השנה, מסבים כולם ביחד. זה מבאס אבל להיות בלי ה...
11: אני אנסה להסביר לך את זה, כי בדרך כלל אנשים רק רוחנים יכולים להבין את מה שאני אסביר עכשיו.
12: אז
11: יכול להיות שיש גם מאזינים רוחנים.
12: אינון יתרגם לי לרוחנית, כן.
11: אז אני אגיד לך משהו. בסוף, רבי נחמן ברסלב זה סיפור שלפני יותר מ-200 שנה, שהוא הביא לעולם ספר מיוחד שקוראים לו ליקוטי מוהר"ן. שמה הביאו את הפרשנות הכי מעמיקה של התורה הקדושה שלנו, והוא עשה את זה לפשוטי העם. זאת אומרת שהוא הביא משהו מיוחד לעולם. יחד עם זאת הוא גם אמר שיש לו יכולת לתקן נשמות של אנשים. הרי הנשמות שלנו, אנחנו יהודים, כולנו מחזיקים בנשמה, והנשמות שלנו לצערנו מתלכלכות, גם אגב מרעיון רדיו כזה יכולה להתלכלך, ולרבי נחמן יש את היכולת ואת הזכות לתקן לך את הנשמה. אז מי שרוצה לתקן את הנשמה שלו, א', יכול להיות עם מידות טובות, להיות בן אדם טוב, וזה אחלה דרך לתקן את הנשמה, אבל אם הוא לא מצליח, הוא יכול לבוא לרבי נחמן מברסלב, והוא יעזור לו בתיקון הנשמה שלו. הבנת מזה משהו?
12: כן, אבל א', כן, ואני מודה לך על ההסבר. אני זוכר עדיין אותי ככתב חרדים, שומע את הרב עובדיה, זה היה ממש בתחילת הטרנד הזה של אומן, ואז גם פירשנו את זה בתור איזושהי הקיצה שלו לאריה דרי, כי אז אריה דרי היה נוסע לאומן, והרב עובדיה היה אומר, מה אתם מחפשים שם? שבו עם המשפחה שלכם, לכו לבית כנסת, בשפתו שלו, שלא הייתה רחוקה כרגע מה שאני אומר, אבל בסדר, 70 פנים לתורה, וכל אחד וגרסתו הוא.
11: כן, אני דווקא מאוד מרוצה מהגרסה הזאת, אתה שואל אותי.
13: יפה, יישר כוח. טוב, מה קורה עם הסרט נאזה?
11: תראו, מדובר בסרט נבזי לכל דבר ועניין, אבל מבחינתי יש משהו יותר חמור, שאני עכשיו מתכוון לבדוק, ולכן גם פניתי הבוקר במכתב למנכ״ל משרד הפנים, ואני גם כנראה צריך לפנות לערכאות נוספות. אני רוצה לחקור ולהבין כיצד הושגו החומרים האלה שפורסמו בסרט, כי לעניות דעתי יש סיכוי סביר שהם הושגו באופן כזה שהוא מהווה בגידה במדינה. בין אם במדע מודיעיני פנים צהלי שאסור להוציא אותו החוצה, או בין אם מארגוני טרור חמאס, שיכולו להיות אלו הם שמסרו את החומר ליוצרים של הסרט, כי התוכן הזה שפורסם שם הוא תוכן שמכפיש את ישראל, ברור שצהל לא מסר אותו ולא הייתה איזושהי מטרה של צהל למסור את זה, ובטח אם זה הגיע מארגון הטרור חמאס, אז על אחת כמה וכמה, מדובר בבגידה לכל דבר ועניין, ובגין בגידה יש גם מחירים שצריכים לשלם, יכול להיות גם מעצר בפועל, וכמובן שלילת אזרחות לכל דבר
12: אז,
11: ועניין.
12: אז קודם כל צריך לומר שאני חושב שהבוקר התפרסמה תגובה מפורטת של צהל באנגלית, וטוב שכך, שעונה לטענות, אני, זאת אומרת, אני לא קראתי אותה, ולכן אני לא יכול להגיד מה מפורט בה, אבל עצם העובדה שצהל מתייחס לעניין ונותן את הגרסה שלו באנגלית, היא דבר חיובי, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה בעצם, כשר התרבות, אין, הסרט הזה לא נתמך בידי שום קרן או שום איזשהו...
11: ברור, חס וחלילה, אז השאלה, הרפורמה שלי לא הייתה מאפשרת לסרט כזה להתמך.
12: אוקיי, ולכן, זאת אומרת, אני חושב שמעבר לעובדה שדבריך הם רלוונטיים בגלל שאתה שר התרבות של מדינת ישראל, ברמה האופרטיבית, אין לך שום איזשהו מנוף...
11: הרי אפילו לא הקשבת למה שאמרתי.
12: אני הקשבתי היטב, אני יכול לחזור על זה, מה זאת אומרת?
11: אז בוא תסביר לי למה מה שאמרתי הוא לא רלוונטי.
12: אמרתי שברמה...
11: האם לא נכון לבדוק מאיפה הושגו החומרים שהושגו בסרט? אם הם הושגו באופן...
12: אם הם הושגו בצורה שיובלת...
13: לא, אבל מה שאני לא מבין, לפי מה שהבנתי, זה רעיונות עם חיילים מ-8200. זה מה שהבנתי הסרט, לא?
11: אז אני אומר שוב, אני אגיד לך משהו, יש שם כמה דברים, רעיונות עם חיילים זה אחד, אומר שמפורסם שם כל מיני קטעים וחלקים של כל מיני דברים שמפורסמים שם. אני רוצה לדעת מאיפה החומר הזה הושג. אם הוא הושג כדין, באופן חוקי, יכול להיות שזה לא מהווה בגידה, אבל אם הוא הושג שלא כדין, בין אם באמצעות חיילי צהל, או בין אם באמצעות ארגון הטרור חמאס, שמאוד רוצה לייצר נרטיב שקרי נגד ישראל, מדובר בבגידה, חברים.
12: אוקיי, אז,
11: וזה מה שאני טוען, ודרך אגב, וכשאנשים, ראיתי הבוקר, אתמול, אבי סגל כתב שאין לי סמכות, אני לא אמרתי שיש לי סמכות, אני גם לא אמרתי שאני הגורם השולל, אמרתי, אגב, אפילו לא כשר התרבות והספורט, כאזרח מדינת ישראל, שצריך לבדוק מאיכן התוכן הזה מגיע, אם התוכן הזה הגיע במקור שאסור היה לקבל אותו, לפרסם אותו, יש פה עילה של בגידה לכל דבר בעניין במדינת ישראל.
12: השר זוהר, אני חושב, ואני לא אומר את זה על סמך חוות דעת משפטית, אלא על סמך חוות דעת רציונלית, שגם אם נעשו פאולים באופן שבו הושגו החומרים ששימשו להכנת הסרט, הרי שהדבר אולי עולה כדי עבירה על החוק, אבל ודאי לא עולה כדי בגידה. בעצם העובדה ש... רגע, שנייה, בגידה היא דבר שמוגדר ב... יפה. מיקי זוהר, השר מיקי זוהר, נזק למדינת ישראל, אני מסכים איתך שהדבר הזה עשה, מקודם ינון ואני דיברנו על כל מיני דברים שעושים נזקים למדינת ישראל, החל מסרטים ועד לשרים, אוקיי? עכשיו אני יכול להגיד לך שאני עקבתי אחרי פיד הטוויטר שלך.
11: אז רגע,
12: שנייה, בסוף טובתה של מדינת ישראל לנגד עינינו, ואנחנו לא רוצים לגרום לנזק, ולכן מה שגרם את הנזק, בין אם זה התבטאות מופקרת של שר, לא אתה, או סרט שמוציא את דיבתה של ישראל רעה, זה לא משנה, כי הנזק הוא נזק. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על נזק. בעוד שאני אומר שגם אם נעשו כאן עבירות על החוק ואני לא יודע, הרי שצריך לטפל בהם במישור הפלילי, ובוודאי כנראה ש... רגע, ובוודאי שאין כאן בגידה, אלא אולי עבירה על החוק.
11: אני אומר לך שכן.
12: אני רואה את הפיד שלך בטוויטר.
11: אני אומר לך שכן.
12: רגע, רגע, אני רואה את הפיד שלך בטוויטר. יש ציוץ אחד של 10,000, יש ציוץ אחד של 8,000 חשיפות, חשיפה כזאת, חשיפה אחרת, ופתאום מתבלט הציוץ שלך מאתמול עם 350,000 צפיות, זאת אומרת שכל העולם רואה איך שר מניעת ישראל רוצה לשלול אזרחות של שני בימאים, ואני אומר, בחיית השר זוהר, בוא נגיד להם, חבר'ה, אתם קצף על פני המים, אתם לא מעניינים אותנו כמדינה.
11: היא הגישה המאוד מאוד מאוד מאוד ידועה של השמאל. בוא נפנה את הלחי השנייה, בוא נהיה נחמדים לכולם.
13: הוא בשמאל אגב.
12: הגישה שלי, בוא נהיה חכמים ולא נהיה צודקים. בוא נהיה חכמים.
11: זו גישה של רפיסות, של המתנצלים, שאני לא יכול להתחבר אליה, של היפי נפש. עזוב, זה לא הגישה, זו לא הגישה שתביא את ישראל, לא למצב ביטחוני טוב יותר, ולא לעוצמה שאנחנו צריכים לשדר לעולם. די להתנרפס כל הזמן בפני העולם ולהתחנן כל הזמן שיכירו בנו ושיוהבו אותנו. לא, אנחנו פה בזכות ולא בחסד. זו הארץ שלנו, זו המדינה שלנו, אנחנו המדינה המשגשגת ביותר היום, בין המשגשגות ביותר בעולם, למרות מלחמה, עם תלג מטורף, עם תקציבים, עם שכל אנושי שאנחנו מביאים לעולם, וכולם רוצים לקנות, וגם עם אלה שמחרימים, והם קצת אנטישמים, הם לא ירתיעו אותנו. וכן, מי שעושה תוכן מהסוג הזה, צריך לעוף מהמדינה הזאת.
12: אבל השר זוהר...
11: הוא לא צריך להיות חלק מהמדינה הזאת. בשום צורה הוא לא יכול להיות חלק מהמדינה הזאת. זו דעתי, ואני עומד עליה.
12: אני מכבד את דעתך, אבל אני חושב שכל ההיפרוונטילציה של שרים בממשלה כנגד שני בימאים, זה מה שמציג אותנו בחולשתנו. מישהו חזק, רגע, שנייה, שהוא חזק, מנגב את האבק מהכתף, וממשיך במסעו הצודק.
11: לא, לא,
12: אבל מי שיוצר היפרוונטילציה,
11: לא
12: ורוצה לשלול אזרחות לבימאים, בעיניי הוא משדר
11: אז
12: חולשה.
11: אז אני אומר לך, יקירי, אתה לא הצגת עכשיו מישהו חזק. אתה הצגת מישהו מאוד מאוד חלש, אתה הצגת מישהו מאוד מאוד מתרפס, ומאוד מאוד חנפן לעולם. זה מה שהצגת. ואם אתה חושב שזו הדרך להביא את ישראל למקום הראוי לה, אז זו הסיבה שאסור להצביע לשמאל. כי מי שיצביע לשמאל יקבל בדיוק את מה שאתה הצעת. את החנפנות, את הרפיסות, את להפנות את הלחי השנייה, וזה לא מה שאנחנו בימין מוכרים. אנחנו בימין מוכרים משהו אחר. אנחנו עומדים על הכבוד שלנו, על הכבוד הלאומי שלנו, על העקרונות שלנו, וכן, גם חזקים מול האויבים שלנו, בלי לעשות להם חשבון, ומקים בהם בעוצמת שמבינים היטב שישראל זה לא המדינה צריך להתעסק איתה. זה מה שהימין מציע, ומי שרוצה את מה שאתה מציע, שיצביע לשמאל.
13: תגיד, מה אתה אומר, אפרופו כבר, אם אנחנו פה לקראת הבחירות, מי ינצח?
12: לא, יש לו שר הספורט, קודם כל יש דרבי. אתה שר הספורט, יש דרבי הערב, מי ינצח בדרבי?
11: קודם כל לגבי הדרבי, אני חייב לומר שאני לא אובייקטיבי, כולם יודעים שכבר לצערי זה נחשף, ניסיתי להסתיר את זה תוך כדי הקדנציה, שאני עד מכבי תל אביב, אז מה אני אעשה? אתם יודעים שאני לא אובייקטיבי. אבל לגבי הבחירות, תראו, תשמע, נדב, אני מניח שזה גם לי גם...
12: אני מתאר לעצמי שזה הוויכוח היחיד שיש לך עם שר המשפטים.
11: כן, אני ויריב לוין, רק בזה לא מסכימים, אני מסכים איתך. רק דבר אחד אני יכול להגיד לך, שבסופו של יום, הבחירות האלה בחירות מאוד קשות, כי יש עדיין אנשים שחושבים שהאופציה של אייזנקוט או ליברמן או בנט זו אופציה שהיא ימנית. ואנשים צריכים להבין שזו לא אופציית ימין, זו אופציית שמאל ודאית, עם ממשלה של יאיר גולן, שליט יחיד בה וקובע בה הכל, כלשון מוזניים, ומנסור אבס מהצד, מאגף עם התנועה האסלאמית, כשהם מביאים את סיגלוביץ' כגורם שמלבין את האפשרות שהם יהיו שרים בממשלה. ואם אתם חושבים שהדבר הזה הוא מובן לציבור, אני אומר הבוקר, לא, הוא לא מובן לציבור. אנשים בטוחים שאופציות אחרות שנמצאים היום במחנה השני,
13: אבל איך אתה רואה את המצב? איך אתה רואה את המצב? איפה לדעתך הגושים נמצאים?
11: אני חושב שהסקרים הם לא ברורים. אני אגיד לך את האמת, אני רואה סקר מצד אחד ומצד שני, ואתה לא יכול לדעת באמת מה המצב האמיתי.
12: אז יש לי שאלה אחרת אליך.
11: אני גם אגיד לכם משהו, אני אגיד לכם משהו, אני לא מאמין בסקר, אתם יודעים במה אני מאמין?
13: במה?
11: אני מאמין ביום הבחירות. מי שיביא את הבוחרים שלו להצבע, הוא ינצח. בימין יש יותר אנשים מהשמאל היום בישראל, מי שיביא יותר מהציבור שלו לקלפי, הוא ינצח את הבחירות.
12: אני מסכים איתך באופן...
11: וכרגע אני חייב גם להגיד, בימין יש שעננות. בימין יש שעננות, בטוחים שהבחירות האלה הוכרעו, ואני אומר לכל מי
13: שהוא ימין... בטוחים שהבחירות האלה הוכרעו לאיזה צד?
11: לתשובת הימין, הימנים חושבים שניצחנו. ואני אומר לכם, חד משמעית, ממש ממש לא. כרגע השמאל, בטירוף, יש טיסות שמגיעות מחוץ לארץ עם מצביעים כדי להביא אותם ארצה להצביע, והימין כרגע שענה לחלוטין. אני פה להיות זה עם האצבע על הספר ולהגיד, חבר'ה, הימין תתעוררו, תתעוררו ומהר.
12: אם אתה צריך להעריך מבין הגושים, לאחר שבשבוע שעבר נסגרו הרשימות, איזה גוש מסודר בצורה אפקטיבית יותר?
11: השמאל. השמאל ייחד את כל הרשימות. אין לו כמעט...
13: לא, יש לו את גנץ ויש לו את אנדל.
11: אנדל וזליחה, אתה לא... אני רואה שהם די קרובים לעבור. למרות שדרך אגב, אני לא יודע מה אנדל וזליחה יעשו. אחרי הבחירות אי אפשר לדעת, אבל אני רק אומר דבר אחד. לגבי הימין, הבעיה המרכזית שלנו זה שאלה גדולה, אם וינטר יעבור או לא יעבור. זו השאלה.
12: ואתה, זה חתיכת אימור, כי אם אתם הולכים בכל הכוח נגדו, אז אתם יכולים, בקיצור,
13: זה ממש דילמה הזאת עם וינטר, בוא אני אעזור.
12: זה ממש דילמה של תורת המשחקים, הסיטואציה שאתם נמצאים בה.
11: יש לי דף מסרים, חבר'ה, לא יכול לענות מה צריך לעשות עם וינטר.
12: אז תקריא מהדף, נו.
11: זה, יון הבין אותי. בוא נמשיך.
13: טוב, לא, אין עדיין החלטה. אין עדיין החלטה. נתניהו צריך להחליט. האם הוא הולך לו על הראש או לא הולך לו על הראש. טוב, בסדר, אז מה, היו הרבה תפילות.
12: זה היה שיעור מהמם בהלכות קמפיין, ובפרט הלכות קמפיין הליכוד. עד עכשיו היית כל כך ורבלי, כל כך ברור, כל כך בהיר, החל מהציון של הרבי נחמן, ועד לבגידתם של הבימאים, והנה פתאום נעלמו מילותיך, כי אוריך עדיין לא החליט מה להגיד.
11: אף פעם לא התיימרתי לומר שאני לא פוליטיקאי. אני פוליטיקאי, זה חלק גם מהמקצוע שלי והתפקיד שלי.
13: אתה שליח ציבור, אתה שליח ציבור, אתה נבחר ציבור.
11: לא, אמרתי, אני גם פוליטיקאי, אני לא... ברוך השם גם שליח ציבור, אבל גם פוליטיקאי.
13: כל השמאל עשה מהפוליטיקאים, בגלל שהם לא מנצחים בבחירות, אז כאילו זה משהו בזוי להיות פוליטיקאי. לא, זה נבחרי ציבור, זה אנשים שהציבור שלחו אותם לייצג אותם בפרלמנט.
11: נכון, ובוא אני אומר גם, בחינות רבה, מי שחושב שאפשר להצליח בעשייה ציבורית בלי יכולות פוליטיות, זה חלק מהעניין.
12: אני מאחל לך עוגמת נפש ספורטיבית הערב, השר מיקי זוהר.
13: והצלחה בבחירות.
12: ואני מאחל לך להמתין לתוצאות האמת.
11: בעזרת השם נאחל שנה טובה, ושכל משאלות ליבנו יתגשמו לטובה, ושתפילותינו יתקבלו ברצון.
13: אמן, יישר כוח, תודה, כל טוב.
14: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
15: שנה טובה ושלום למרים פרץ.
16: שנה טובה וגמר חתימה טובה, ואיזה כיף שסיימתם את השיחה עם מילה אחת, שתי מילים, אל תתייאש. מה זה הדבר הזה? אנחנו מתחילים שנה חדשה, התחלות חדשות, בשורות טובות, אנחנו עם שלא מתייאש.
15: אני, הצ'אט, בגלל זה אמרתי, אוקיי, אנחנו בצ'אט בימים האלה הנוראים, בין ראש השנה ליום כיפור, וגם פה הייתה תוכנית קשוחה, ומסביב הכל סוער, אני לא רוצה להפריע אפילו, מרים, הבמה שלך, דברי לא, להם
16: ישראל. אני רק רוצה לומר לך שאלה ימים, נכון, עוברים עלינו ימים מורכבים, זה נכון, אבל דווקא הימים האלה בין ראש השנה לכיפור, הסליחה באוויר, הנכונות הזאת לפתוח את הלב, להקשיב למישהו אחר, כי בסליחה הזאת שלנו, אנחנו לא רק סולחים למישהו, אנחנו משתחררים מכעס, משנאות, אבל הכי חשוב שנזכור מה המטרה של הימים האלה. יש להם מטרה אחת, לחשוב לא רק על עצמנו. הרי כל התפילות של יום הכיפור יעסקו בהפטרה הגדולה של יום כיפור, יעסקו בדבר אחד. אני לא צריך שתבואו אליי לבית כנסת כל היום, רק תתפללו, וכשתצאו משם, תמשיכו לדבר רע, תמשיכו לעשות רע. לא, אני מבקש מכם רק משהו. אחד, לא יותר מזה. או הדאגה לזולת. קחו בחשבון, דאגה לאחר. מה נאמר? הלא פרוס לרעב לחמך. קדימה, יש לך משהו טוב, תתחלקי אותו עם אחרים, אפילו פרוסת לחם קטנה, תתחלק עם אחר, תקשיב לכאב של האחר, ועניים מרודים תביא בית. אתה רואה מישהו שקשה לו? תקרב אותו, תתקרב אליו, וכי תראה עירום וכסיתו, חסר לו משהו? תדאג לו, ומבשרך אל תתעלם. אלה בשרנו, אחים אנחנו, אחיות, עם אחד. אסור לנו להתעלם, לא מכאב של מישהו, לא מצרה של מישהו. אנחנו צריכים ללמוד להקשיב, ואם אנחנו נלמד ביחד רק להיות במקום של הקשבה, של שיח שמכבד, של יכולת להבין את האחר, של יכולת לתת, אז מה יקרה? כשנצא מבית הכנסת ביום כיפור, יש רק משפט אחד שמסיים את התפילה. לך, אל תישאר לי בבית כנסת. לך, אכול בשמחה לחמך, תהיה תודה על הלחם שיש לך, לא על עוגות הקצפת שיהיה לנו ועוגות השמנת והשוקולד. תהנה ממה שיש לך, יש לנו מדינה מדהימה.
15: מרים פרץ היקרה, אני רוצה לקחת את הדברים הכל כך יפים.
16: רק אני אסיים את המשפט שמסיימים איתו. לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב ינך, כי רצה אלוקים, לא התפילתך, את מעשיך. המעשים שלנו הם שיקבעו איך תראה פני המדינה הזאת. בוא נהנה, יש בה כל כך הרבה טוב, יש בה אנשים מדהימים. בואו נהנה ממה שיש לנו, נודה על מה שיש לנו, ונשמח במה שיש לנו.
15: אמן.
16: ורק המעשים שלנו, של טוב, של פתיחת יד לזולת, של הקשבה, של הכלה, אלה יבנו אותנו. זה יום כיפור, זה מהות התשובה, זה מהות החברה, כך יראו פני החברה הישראלית בעזרת השם.
15: אמן ואמן. ואת יודעת מה, אני אצטרף, הזמין אותי היום יוסי יהושע להופעה של חיים משה, ולחיים משה יש שיר נורא יפה שמתחבר בדיוק לדברים היפים שאמרת, קוראים לו בואו נשיר לארץ יפה.
16: מדהים.
15: נראה לי שגם את מתחברת שתהיה
16: לך. מדהים, מדהים. אין כמו הבית הזה והאנשים. אז בינינו יש ריבים כמו בבית. מה, בין הילדים שלי אין עכשיו ויכוחים? ודאי. אבל תמיד אנחנו זוכרים שאנחנו משפחה אחת, עם אחד, עם גאה שזכה, לא התייאש, חזר מכל מה שהוא עבר, הקמנו בית למופת. אני לא מתייאשת, יש תקווה לאחריתך, יש תקווה למדינה הזאת.
15: תודה רבה מרים היקרה, כל מילה, תודה לך, שתהיה שנה טובה.
17: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
7: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון. ובעוד שבוע וחצי אנחנו נציין 3 שנים לטבח הנורא של השיבה באוקטובר. 1,200 נרצחים, 251 חטופים ועוד מאות חללים שנפלו במלחמה מאז השבת השחורה ההיא. עומר שם טוב, הוא חזר משבי חמאס והיה בגיהנום 505 ימים. הוא שוחח עם עמיחי טלי ואילי שחר על התקופה שלו בשבי, וגם על הסרט נזק אגבי, ואמר, אני מזועזע מהסרט, זה כמו סכין בגב. הנה הדברים שלו.
18: שנה וחצי אחרי השחרור, עומר שם טוב מוציא ספר על 505 הימים בשבי חמאס, ואתה נמצא איתנו על הקו, עומר שם טוב, שורד השבי, שלום.
19: בוקר טוב, מה שלומכם?
18: אנחנו בסדר, איך אתה? ספר לנו על החזרה, על השיקום. אתה מצליח באמת לחזור לשגרה נורמלית, אם אפשר לומר נורמלית?
19: תשמעי, כן, לאט לאט. אני חוזר לחברים, חוזר למשפחה, חוזר לעשייה. האמת שאני ממש עכשיו אני בדרך מטיול כתרסיסתי עם חברים שהיה לנו מדהים וכיף. לאט לאט, לאט לאט, ברור שיש עוד קשיים טיפה, אבל כן, לאט לאט.
20: זה מרשים ומשמח מאוד לשמוע, כי אנחנו שומעים מחלק מהשורדי השבי ששוחררו שהם מאוד מאוד מתקשים בכלל להתניע את עצמם לכיוון של חיים בוא נגיד עם הסתכלות אופטימית לכיוון של עשייה.
19: כן, אני דבר ראשון, כל אחד יש לו את הקשיים שלו. גם לי יש את הקשיים שלי שתופסים אותי גם ביום יום ובמידה מסוימת, וגם יודע, מדי פעם במידה טיפה יותר חזקה, אבל אני בן אדם שמאוד מאמין בלהסתכל קדימה ולהתקדם ולעשות, ואני מאמין שדרך עשייה מגיע גם ריפוי.
18: זהו, ואני מאמינה שגם הספר הזה הוא חלק מתהליך הריפוי שלך, לכתוב, להוציא הכל החוצה, גם להראות לנו ולעולם מה עברת, אבל אולי גם לשחרר את זה ממך.
19: כן, כן, לגמרי, בטח. גם תהליך הכתיבה שלו היה מאוד מרפא, וגם להוציא את זה לאוויר. זה להוציא משהו שהוא כבד וגדול לאוויר העולם, כן.
20: זה מטורף, כי בין התיאורים שאתה מתאר בספר זה... אני לא ידעתי שאף אחד בחטופים חווה דבר כזה, שעשרות ימים ברצף אתה נעול בתא קטן, שאפילו אתה לא יכול לעמוד בו על הרגליים.
19: נכון, כן.
18: ספר לנו קצת על הסיטואציה הזאת. כמה זמן היית בתא הזה?
19: הייתי במשך 50 ימים. הייתי בתוך תא קטנטן שלא הייתי יכול לעמוד בו. לא הייתי יכול לפרוס ידיים הצדדים, בעומק של 40 מטר מתחת לאדמה. חושך מוחלט, אהבה קיצונית מאוד. אני תמיד זוכרים את הסרטון של אביתר, אביתר דוד.
20: כן.
19: אז זה ממש הגיע למצבים האלה.
20: שמה, אתה יכול להגיד פחות או יותר מה התזונה היומית שאתה מקבל מהם?
19: בהתחלה אני זוכר בשבוע הראשון זה התחיל בפיתה אחת ביום, ואז זה עבר לחצי פיתה, ולאט לאט זה עבר לרבע פיתה, ובאמת בסוף הגעתי למצב שזה היה ביסקוויט ביום, ואפילו היה לי כמה ימים שפשוט אכלתי תבלין יובש, פשוט ככה כוס קטנה של כמו קושל שייסר עם תבלין יבש.
18: ושאתה נמצא בתא הזה, אתה לא יכול אפילו למתוח את השרירים, אתה לא יכול לשנות את התנוחה, אני מניחה שהגוף כולו מאובן.
19: כן, כן, ממש ככה. היה לי די תנוחה אחת שהייתי יכול להישאר בה, ו...
20: וואו.
18: וברגעים האלה מה יותר קשה, הקושי הפיזי או המנטלי?
19: זו שאלה טובה מאוד. זה שילוב בין השניים, אבל הקושי המנטלי מתגבר על הקושי הפיזי. אני חושב שהעניין של הבדידות, העניין שאין לך לדבר עם אף, כאילו אתה לא יכול לדבר עם אף אחד, אין לך עם מי לדבר. לא עם מישהו שאתה מכיר, ולא עם מישהו שאתה יודע, שאתה אפילו לא מכיר. כאילו, גם מי ששומר עליך כביכול, בגרשיים אני אומר, הוא לא לטובתך. זה כל פעם שהם עוברים לידך, זה יריקות עליך, וזה כללות, ואין לך אפילו...
18: אף אחד מהשובים לא ניסה לייצר איתך אינטראקציה אנושית.
19: לא, לא... לא משהו ש... ככה עזר לי להמשיך את היום.
18: ומה מחזיק אותך? מה נותן את התקווה? מה מחזיק אותך? אתה יודע, באמת לשרוד במצב הזה של רעב כל כך קשה, וחושך ובדידות, ובטח קושי לנשום כי אתה במנהרה עמוק מתחת לפני הקרקע. מה מחזיק אותך ברגעים הקשים האלה?
19: ברוך השם, אני... בשבוע הראשון שלי שם, בתוך המנהרה, זה היה ממש... השתגעתי לגמרי. השתגעתי, הרגשתי חנוק. לא הצלחתי לזוז. בתוך המוח, בתוך הראש שלי, אני מרגיש שאני פשוט... לא היה לי שקט, לרגע. לרגע לא היה לי שקט בתוך הראש. ואחרי שבוע הגעתי למצב של קנייה. באיזשהו מקום שאני מחליט לשים את האגו שלי בצד, אני מחליט כביכול לקחת אחריות על עצמי, על המעשים שלי, להבין שאני נמצא בדיוק במקום שאני צריך להיות בו, שזה המצב כרגע, ולקבל אותו. ופשוט משם לחשוב על טוב, לחשוב על אור, לחשוב על הדרך הביתה, לדמיין את הדרך הביתה. משם הגיעו גם מדיטציות ונשימות ודיבור עם אלוהים ואור שהוא...
20: אבל כשאת אומר כניעה, לפי מה שאתה מתאר, אז אני לא שומע ייאוש.
19: לא, לא, לא, לא, זה לא ייאוש בכלל, ממש ממש לא. לא היה ייאוש לרגע. אתה יודע, זה...
18: כל הזמן האמנת שתצא, שתחזור הביתה?
19: תמיד, תמיד, תמיד האמנתי שאני אחזור הביתה, תמיד, תמיד. כמובן שיש ימים שהם קשים יותר, אז מבחינה מנטלית זה גם קשה. אבל תמיד, גם אחרי רגעים קשים, אני אמרת מעומר, ברוך השם, הכל בסדר, אתה משם, אתה חי, יש לך את הטיפת אוכל שיש לך, תזכור את המשפחה שלך, הם בבית, הם מחכים לך, תלחם כמה שיותר, לפחות למענם.
18: לא שמעת את המשפחה, לא ידעת שהמשפחה שלך נלחמת עבורך, לא ראית את ההפגנות, נכון, איפה שהיית, אבל כל הזמן עמוק בלב, ידעת שהם נלחמים עבורך ומחכים לך?
19: ברור, ברור, ברור, תמיד, לא לי ספק. אני מכיר את ההורים שלי, אני מאמין שגם אתם מכירים את ההורים שלי באיזושהי צורה.
20: כן.
19: ההורים שלי הם מדהימים, באמת, אין לי מילים עליהם, הם הכוח שלי, הם הכל בשבילי.
18: אתה רואה עכשיו את הסיפור הזה סביב הסרט נזק קו גבי ואת הטענה כלפי ישראל וכלפי צהל שפוגעים בחפים מפשע ואולי פוגעים יותר מדי ובאופן לא מידתי. מה אתה חושב על הטענה הזו? אחרי שאתה כחף מפשע היית שם כל כך הרבה זמן בתנאים האיומים האלה כמובן.
19: כן, דבר ראשון על הסרט עצמו אני מזועזע ממנו, באמת. זה בתור מישהו שהיה שם וחווה את התופת הזו, זה כל כך כואב, באמת, אני אישית כל כך נפגעתי מהיצירה הזאת, וזה מרגיש כמו סכין בגב לכל מי שנלחם עלינו, כל החברים שלי שיצאו להילחם, חברים שלי שנהרגו, חברים שלי שעשו הכל בשביל בשביל עוד 251 חטופים, של עוד 251 משפחות, בשביל מדינה שלמה, שפשוט יצאו החוצה ונלחמו למעננו. וזה כואב, וזה לא נעים. ועל הטענות שלהם, שמי, אני בשנה וחצי האחרונות אני מרצה בכל כך הרבה מקומות, ואני... הרציתי גם באוניברסיטאות, ודיברתי עם פה פלסטינאים, ודיברתי עם באמת כל סוג קהל שהוא, ומבחינה סטטיסטית, את יודעת, זה משהו שהוא מוכח, לא כרצח עם, ואין פה כוונה לפגוע. אני אישית מכיר את את יודעת, את האלונים האלה שצהל מפיל בכל הרצועה, בשביל להתרחק מהרצועה, בשביל להתרחק
18: כן,
19: מאזורים מסוימים.
18: הגיעו אליך גם האלונים האלה?
19: כן, בטח, בטח.
18: שם שהיית בשבי, שהיית בחמאס.
19: וואו. בטח, ראיתי את האלונים האלו, אני הייתי, כמה פעמים שירו אותי באזור לבד, באזור שאמור להיות מופצץ, באזור זה, בוא נגיד ככה, חמאס יודע מה הוא עושה, כן? הוא יודע לאסוף את העלונים האלה שצריך.
18: רגע, אתה רומז שבעצם בשלב מסוים חמאס השאיר אותך בשטח שהם ידעו שהולכים להפציץ

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אני אגיד, חמאס סך הכל הם יודעים מה הם עושים. הם מבינים טוב מאוד שאת יודעת, לדקור אותנו במקומות הקטנים האלה, כדי שנפעיל אולי עוד לחץ, עוד כוח, והם משאירים אזרחים במקומות מסיבות מסוימות, ו... הם מאוד מאוד טובים בפרופגנדה הזאת.
3: והנה, אנחנו רואים שגם יש ישראלים שמשתפים איתם פעולה בהקשר הזה. אומר שם טוב, שורד השבי, תודה רבה רבה לך, ובאמת מומלץ להשיג את הספר, מפגש עם עצמי בגיהנום, שכתבת לחוות את החוויה הזאת. תודה.
2: תודה.
4: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
5: טוב. רץ עליי עכשיו ספין ברשת, עוד ספין, אין שבוע בלי ספין שעושים עליי ברשת. במקרה, היום אני מגיש ויושב מול המיקרופון הזה כאן ב-103, אז אני יכול להתייחס. לא התהפכתי על חדשות 12, לא יצאתי על חדשות 12, חדשות 12 זה מקום העבודה העיקרי שלי, חדשות 12... נתנו ונותנים לי גיבוי, אהבה, הערכה, יחס, יוצאי דופן, נדירים, מרגשים. אני לא אומר את זה מהפה לחוץ. יש דברים שגלויים ויש דברים שלא שיתפתי, אבל אולי עכשיו אני אוכל לשתף. רק באחרונה הערכתי את החוזה שלי בחדשות 12, עוד לתמיכה, להערכה. אני אסיר תודה על היחס שאני מקבל, על התמיכה האישית והמשפחתית שאני מקבל מחדשות 12. דבריי כמובן הוצאו מהקשרם. נכון שאני בשעתו ביקשתי להפסיק להגיש, וביקשתי גם במקרים מסוימים לא להשתתף בפאנלים. זה היה בין היתר אחרי שמצאתי את עצמי נדרש או שהיה צורך לראיין אנשים שהעלילו עליי, בין היתר עלילה נוראה, שאני העללתי עלילה על חיילי צהל, ואני מצאתי את עצמי כמי שלא רוצה לראיין את השרה גילה גמליאל, ולא מוכן לשבת בפאנל עם חבר הכנסת משה סעדה, והם שם קוד לאנשים שאני לא מוכן לתקשר איתם, ולא יהיה לי לעולם בעתיד שיג ושיח איתם. הם אנשים שפלים מנקודת המבט שלי, שפלים במה שהם עשו לי ומה שהם העלילו עליי, ולפעמים גם על מקום העבודה שלי. מכיוון שחברת החדשות לא יכולה לראיין ולהרח רק את הצד, נקרא לזה הצד שמבקש לעשות כאן שינוי במדינה, אז אני ביקשתי בין היתר להפסיק להגיש, ואני מודה לחברת החדשות שהבינו את הסיטואציה המאוד מיוחדת שאני נמצא בה, שאני בעין הסערה, שאני במרכזה של סערה עצומה, במרכזה של מלחמה גדולה על השם שלי, על השם הטוב שלי וכיוצא בזה, וברגישותם הם אפשרו לי והמשיכו ותמכו בי. כשאני אמרתי את הדברים האלה בפודקאסט שלי לשני אילו, זאת הייתה הכוונה שלי, כך אני רואה את הדברים. חברת החדשות לא יכולה להיות חברת החדשות של קפלן, היא לא חברת החדשות של קפלן, ועם זאת אני לא אשב עם אנשים שהעלילו עליי עלילת דם איומה. עד כאן.
4: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103FM.
6: 103FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, עוד מעט שעה שנייה. תודה רבה ליואב מנדלוביץ' אחרי השידור. אני רעות מתתיהו ארגון, אנחנו נשתמע ממש עוד מעט.
4: אתם מאזינים ל-103FM, המיטב, השיחות שעשו את היום.
7: 103FM. 103FM.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 20

0: שעות ביממה, לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו, לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: תסים לחול בחגים, חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק.
3: דואר ישראל,
2: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם, עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חצי

0: מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנוי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: 103 FM. עכשיו ב-103 FM, סיכום השבוע עם ראות מתתיהו ארגון.
6: אתם על 103 FM השבוע, אנחנו פותחים שעה שנייה שלנו ביחד, עוד בהמשך ראיון עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט. אבי ססחרוף יספר על ההצלחה של פאודה בעולם בתור שרת ההסברה בשני פרקים, וגם האחים שמריז, שלמרות שהם אוהדי מכבי תל אביב וגם ניצחו בדרבי, בשיחה עם פאנל הספורט הם סיפרו כמה אלון אחיהם שנחטף ונהרג בשבי חסר להם בימים כאלה. כל הדברים האלה עוד ועוד בהמשך. אני ראות מתתיהו ארגון, יואב מנדלוביץ' אחרי השידור, ואנחנו פותחים את השעה השנייה עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ששוחח עם עמיחי עטלי וילי שחר על סרטון ה-AI שהפיצה מפלגת הציונות הדתית, ובו נגררים באלימות ונעצרים היועמ"שית ונשיא העליון עמית. בנט אמר כי הסרטון הוא בטעם רע ביותר, פנה לסמוטריץ' ואמר, לא קראת את העם מספיק. הנה השיחה שלהם.
7: נפתלי בנט, מועמד מפלגת ביחד לראשות הממשלה וראש הממשלה לשעבר.
8: בוקר טוב חברים.
7: תראה, אתם אולי שלחתם חוקרים פרטיים לוינטר, כי הוא אמר שנשלחו אליו חוקרים פרטיים, שניסו לאסוף עליו מידע, הליכוד מחיש שהוא עשה דבר כזה, ואני תוהה, מי יכול היה לשלוח חוקרים פרטיים? יש לך אולי רעיון?
8: אין לי מושג.
7: טוב, בוא נדבר קצת על הדברים שקורים פה במערכת הפוליטית. אתה מציג את עצמך בכל הזדמנות כראש הממשלה הבא, אבל המפלגה שלך לא מתרוממת בסקרים, 13 מנדטים בסך הכל, חלקם כמובן עוד שייכים ליש עתיד. אז איפה נכשלתם, או מה צריך לעשות אחרת?
8: מה שאנחנו עכשיו עושים, כולל אתמול בלילה, דבר שבע, אני חורש את מדינת ישראל, הנבחרת חורשת את מדינת ישראל.
9: אם אתה יכול, טיפה לשפר את מיקומך, כי אנחנו שומעים אותך קטוע.
8: אוקיי, לגבי השאלה מה צריך לעשות, זה מה שאנחנו עושים. נבוא למדינת ישראל, לציבור הישראלי, ולומר בצורה פשוטה, אנחנו ביפר הנבחרת הכי מקצוענית, הכי רצינית, עם התוכניות, המבחרת היחידה שהן תוכניות מוכנות, וגם אני, ברמה אישית, מביא ניסיון כראש ממשלה לשעבר, שר ביטחון לשעבר, שר כלכלה, שר חינוך, אנחנו מוכנים לתיקון המדינה בכל התחומים, ואני חושב שהציבור מתחיל לראות. זה לוקח קצת זמן, את יודעת מה, זה בסדר גמור שהעלייה שלנו תתכנס יחד עם הבחירות עצמה, מה שקורה זה יום הבחירות.
9: זאת אומרת, אתה מוכן להיות המפלגה הכי גדולה, גם אם זה יהיה יום לפני הבחירות, ולא חייב להיות עכשיו.
8: You got it.
9: אבל תגיד, אז כשאתה אומר, אנחנו הנבחרת הגדולה, המקצועית, מוכנה ביום הראשון של העבודה כבר להיכנס למשרדים ולהתחיל לעבוד, אתה אומר משהו על חבריך לגוש בהקשר הזה?
8: אני חושב שכל האנשים בגוש הם על הכיפק, אנחנו נעבוד מצוין ביום שאחרי, בלי קשר למצב התפקידים. יש המון עבודה כי המדינה לא מנוהלת. בשום
9: לא, כי אני אגיד לך מה, אחת הטענות כלפי...
8: לא התחבורה ולא החינוך, אני רק אגיד, בחינוך אנחנו בקטסטרופה של ממש עם 31 אלף מורים חסרים, ועם צניחה בהישגים של ישראל בעולם, לכן בנינו באמת תוכנית חינוך גם בדבר הזה.
9: לא, אז זהו, אז אנחנו רואים את התוכניות שלכם בכל התחומים.
8: ולהגיד מחדש את משרד החינוך בצורה יותר נכונה.
9: אבל כאילו שותפך סלש רווחה, גדי אייזנקוט, בעצם מתמודד על רשות ממשלה, כשהוא מעולם לא היה אפילו שר באף משרד.
8: תראה, אני לא רוצה לדבר שום מילה רעה על גדי, אני חושב שהוא אדם טוב מאוד. אני אדבר עלינו. אי אפשר להפריז בחשיבות של ניסיון. פשוט אי אפשר להפריז בזה. בסוף לא יהיה לנו אצלנו שום שכר לימוד. בכל התחומים אתה גם רואה דיוק. אתן לך דוגמה אחת מובהקת שמבדילה. זה תחום גיוס החרדים. נתניהו מדבר על 50% פטור, וגדי מדבר על 30% פטור. הניסיון מלמד שברגע שאתה יוצר איזשהו פטור, והשתמטות חלקית, זה בסוף מביא להשתמטות מלאה, כי מי הגוף שקובע איזה צעיר יש לו פטור ואיזה אין, ואז אתה מכניס את הגפנים ואת הגולקנופים, ולא יוצא כלום. בעניין הזה של החרדים, בנינו את התוכנית היחידה שתעבוד, והיא נורא פשוטה. העוצמתה בפשטותה, מאוד פשוט, מי שלא מתגייס לא יקבל שקל, מצד שני, אנחנו לא צריכים משטרה בבני ברק וטנקים, אותו דבר בעבודה, מי שלא עובד לא יקבל שקל.
9: ותוכניות עבודה אצל המתחרים הפוליטיים לגוש, אתה לא רואה דבר כזה?
8: שוב, אני לא רוצה לדבר רע על אחרים, אני יכול לדבר עלינו, זה לא ככה שלוש דקות לפני הבחירות, לעבודה של כמעט שנתיים שאני הובלתי יחד עם אנשים שלי, לירן אביסר בן חורן, ובאמת בכל התחומים ירידה לפרטים כדי שבדקה הראשונה נוכל להתחיל לעבוד, עם הצעות מחליטים, עם נספחים להסכמים קואליציוניים, זה ממש חשוב.
9: יפה, קודם כל מילי, אנחנו רואים שהם הולכים על קמפיין פוזיטיבי פה.
7: לא, וההכנה המעמיקה הזאת מאוד מאוד מרשימה, אבל בסופו של דבר, נפתלי בנט, אנחנו...
8: זה לא רק זה, זה שנייה, איליל, זה לא רק ההכנה של התוכניות, זה גם מי הנבחרת. כשאנחנו מביאים אנשים כמו קרן טרנר, שהייתה מנכ"לית אגדית במשרד התחבורה, את לירן אביסר בן חורין, את מיכל נגרי שהייתה מנכ"לית רעננה, יש לנו נבחרת מנכ"ליות, שאגב מיכל גם היא אם שכולה שאיבדה את בנה רועי בשבעה באוקטובר, וכשיש לך פרלמנטרים באמת הכי טובים בכנסת, זה שילוב שאין לו שני.
7: אבל בינתיים זה ממש מביא אותי לשאלה הבאה, כי בינתיים בכל קונסטלציה לגוש שלכם אין 61 מנדטים, והשאלה שלי היא האם תעדיף ללכת לסבב בחירות נוסף מאשר להקים ממשלה בתמיכה או בהימנעות של המפלגות הערביות?
8: אנחנו לא נגיע לזה מכיוון שאנחנו נגיע ל-61 מנדטים, וכל העיסוק לצערי של מפלגות אחרות כל היום בלדבר על תסריטים וממשלת מיעוט כזאת ואחרת, זה סתם, זה מזיק למטרה של ניצחון. אני מתעסק בלהביא את הקולות, אני הולך למעוזי ליכוד, את רוב זמני אני מבלה במעוזי ליכוד, כולל אתמול שהייתי בבאר שבע ושלשום שעשיתי פרלמנט נוסף באשדוד.
9: כן, אנחנו רואים ברשת את הפרלמנטים האלה, אני חייב לומר שזה מעניין, אבל בואו שנספיק לתפוס עוד כמה נושאים. קודם כל, דווקא ביטחוני, הרמטכ"ל אומר בדיון סגור באוגדת עזה, חמאס הוא וס.
8: תראה, קודם כל יש לי הערכה עצומה לרמטכ"ל, אנחנו אלף ימים, יותר מאלף ימים, אנחנו שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, כשאני מסתכל על כלל החזיתות, מצד אחד יש הישגים, בוודאי הישגים צבאיים מרשימים, מצד שני, בעובדה, אנחנו פשוט יודעים בעובדה, שהיום חמאס יש לו יותר לוחמים משהיה לו בשבעה באוקטובר, אנחנו יודעים שהוא מצטייד, אנחנו יודעים שהוא הולך ומתעשר בכסף מיום ליום, כי הוא פשוט לוקח חצי מהמסעיות שישראל מכניסה לו, בתור מס.
9: אבל אומר הרמטכ"ל, אתה יודע שהוא כאילו גורם בלתי תלוי, והוא גם לא זה שהיה פה ביום ההפתעה והטבח הגדול, הוא אומר חמאס ובאס במילים מפורשות.
8: תשמע, אני לא שמעתי אותו אומר את זה, שמעתי דיווח על זה, נשמע אותו אומר את זה, ואז אני חושב שזה, אני חושב שיש אינטרסנטים, כל מיני אינטרסנטים פוליטיים שאולי יבטו את דבריו. אני חושב ש... בוא, אני אגיד לך מה אני יכול להגיד. כשאני שמעתי לפני 3 שבועות מתצפיתניות שאומרות שחמאס הולך ומתעצם, עשיתי מה שאני תמיד עושה, אני יורד לשטח. ירדתי לשטח, פגשתי תצפיתניות, פגשתי חיילים, פגשתי רב שצים, והם אומרים, מול העיניים הולכים ומתעצמים לנו מחדש. הם אומרים ששוב יש הברחות לתוך ישראל דרך גדר המערכת. ולתחושתך
7: שוב המערכת, או מי שצריך להזין לקולות האלה ולשמוע ולהיערך, לא עושה את מה שדרוש?
8: אני חושב שיש לנו ממשלה, ונתניהו עצמו, שמשך 15 שנה, הוביל קונספציה, ברמה אישית, הוא נושא אחריות אישית וישירה לקונספציה ששוב הולכת ונבנית, ואני אגיד מה לב הקונספציה. מי שהיום מנווט את עתיד עזה, זה קטר, זה טורקיה. עכשיו, שניכם יודעים היטב שקטר וטורקיה, כל המטרה שלהם זה חיזוק חמאס. אז באיזה עולם הם יפרקו את חמאס? ולכן התוכנית שלנו היא הפוכה. היא להכריז על קטר כאויב, להעיף אותה מכל מעורבות בעתיד עזה, להכניס מעורבות מוגברת של המצרים יחד איתנו, יחד עם לחץ מדיני, כלכלי, ואם צריך גם צבאי,
7: כן.
8: ולפרק את חמאס.
9: ותגיד, איפה אתה נמצא באופן אישי לגבי התוכניות, הדיבורים, הפנטזיות על הגליה של תושבי עזה?
8: תשמע, זה הכל דיבורים, ואתה יודע, ככל גם ש... קודם כל, אנחנו צריכים לפעול על פי החוק הבינלאומי. הלוואי שיצאו מרצונם 2 מיליון עזתים לסקוטלנד ולאירלנד. אבל אני יכול להגיד...
9: וגם אם לא יצאו 2 מיליון, וגם אם לא לסקוטלנד ולאירלנד, ממשלה יכולה לעבוד בזה, מנסות לתגמל ותמרץ אותם, מנסות למצוא אלטרנטיבות שיקבלו אותם.
8: נכון.
9: האם ממשלה שלך תהיה מוכוונת גם לדבר הזה?
8: אני אגיד, כמו בכל דבר, ככל שמדברים יותר על משהו, הסבירות שזה יקרה היא פחותה, ולכן אני לא מתכוון עכשיו להתעסק ולדבר על זה.
7: טוב, יש לנו עוד...
8: יש לנו את התוכנית, תוכנית מאוד ברורה, שהצגתי כמה פעמים לגבי עזה, איך אני מביא ביטחון אמיתי, אבל זה לא יקרה בלי חיסול חמאס, אין דרך לעקוף את זה.
9: כלומר, רשות ממשלה שלך עוברת בוודאות דרך חזרה לתמרון ברצועת עזה.
8: התמרון זה אחד המרכיבים האפשריים, ואני אומר לך שפירוק חמאס, יש כמה דרכים דרך שלל לחצים, שאתה מראש מציג את החזון החיובי, מה שהיום הממשלה לא עושה, היא אומרת שהיא רוצה ליישב את עזה, אז העולם לא נותן לנו מרחב פעולה. כשאתה מציג, כשאתה לא רוצה ליישב את עזה, אתה רוצה ביטחון מוחלט, ואז אתה מסביר לאותם מנהיגים, כולל ארצות הברית, שהדרך לשיקום עזה עובר דרך פירוק חמאס, אתה מקבל את הקרדיט שנדרש לך בשביל לחץ כלכלי, מדיני וצבאי, שבו אתה יכול לפרק את חמאס. מי שנותן את המפתחות של עזה לקטר וטורקיה, לא יכול לצפות לפירוק חמאס.
7: ראית אתמול את סרטון ה-AI שסמוטריץ' הפיץ, היועמ"שית והשופט עמית נגררים ברחובות, מה חשבת עליו?
8: הרבה צער. מי ש... כן, סמוטריץ', צריך להבין, הוא אדריכל ההשתמטות והפלגנות במדינת ישראל. עכשיו, הציונות הדתית, המגזר, כן, כיפות סרוגות, אני התחנכתי בבני עקיבה על לאחד. כל חיי הייתי בסיירת מטכ"ל עם חילונים, עם דתיים, עם אנשי ימין ושמאל ובמגלן ובמילואים ובהייטק. כל היום לחבר, זה לא יאמן שסמוטריץ', אדריכל ההשתמטות, אדריכל הפילוג, זה מה שהוא עושה, הוא מוציא סרט שגורר באלימות את יריביו מהרחוב. אם עכשיו היו מוצאים סרט הפוך שגוררים חלילה את
7: זו הסתה, צריך לחקור את מי שעשה את הסרטון הזה?
8: לא צריך לחקור אף אחד. צריך פשוט את שבע הבוחרים, הכיפות הסרוגות, יקיעו מתוכם את הדבר המגעיל הזה. זה מה שאתה למדת אחרי 3 שנים, ואני מסתכל גם על עמיחי אליהו וסמוטריץ', כן, כצמד חמד. כשעמיחי אליהו אתמול אומר שהקפלניסטים
7: לא צריך לגייס אותם לקרבי, כי הם לא יקומו להסתער.
8: את יודעת שהייתי במעל 500 ניחומי אבלים מאז השבעה באוקטובר, והייתי באלי לצערי יותר מפעם אחת, ובתל אביב לצערי הרבה יותר מפעם אחת, ובבר שבע ובחורפש, ופגשתי עשרות משפחות שהבן שנפל בעצמו, הם אמרו לי, הוא היה מתנגד גדול של הרפורמה המשפטית, והוא אפילו הלך לקפלן, וזכותו ללכת להפגין למען המדינה שלו, לתפיסתו. אבל גם פגשתי נופלים של משפחות שהיו מאוד בעד הרפורמה המשפטית. מה אתה עושה בן אדם? מה אתה עושה? לא קראת את מדינת ישראל לגזרים מספיק פעמים, סמוטריץ'?
7: טוב, זה מחבר אותנו ממש לנושא הבא, לסרט נאזה, צריך לחקור את היוצרים, או צריך לחפש אולי מי החיילים והקצינים שהתראינו
9: עליו? יש אומרים אפילו בממשלה לשלול להם את האזרחות.
8: שמע, זה מדהים, כי הראשון שיצא בהסברה אפקטיבית סביב הסרט נאזה זה אני כבר בשבוע שעבר. אבל עשיתי את זה...
9: וואה, מה, זיהית אותו כבר שבוע שעבר? הוא נכנס לכולנו לתודעה רק...
8: אני יודע, תסתכל בערב חג, כן, זה הגיע, אבל באנגלית, זה ציוד שהגיע ל, לא יודע מה, 1.5 מיליון איש, כי פשוט פירקתי את הסברתי ברמה לוגית, למה עצם זה שקיים סרט כזה, מוכיח שלא היה ג'נוסייד, כי נאזה זה collateral damage, זה נזק אגבי, זה שיטה, ממש מכניקה, איך מחליטים איזו מטרה לתקוף ואיזו לא.
9: לא, אבל אומרים שם היוצרים, אז גם יש נאזה 500, שלפעמים אנחנו ממש ממש מקלים בזה.
8: כן, ופה הם כמובן משקרים, אבל בכל מקרה, קודם כל, זה מזים את טענת הג'נוסייד, כי אם אתה רוצה לרצוח עם, אתה לא בונה מכניקת נאזה, להפך, אתה מחפש למקסם. והדבר השני, המגעיל, הבזוי, שאני חושב שהישראלים פחות שמים לב לזה, השם נאזה, N-A-Z-A, שהוא דומה מאוד ל-N-A-Z-I, נאצי, באנגלית, זה ממש נותן אסוציאציה.
7: בשורה התחתונה, אבל צריך לחקור אותם, צריך לשלול אזרחות?
8: הרעיון של שלילת אזרחות זה פשוט גול עצמי ענק, שבכל העולם רק מרים את הסרט. הסרט הזה, אגב, לא קיבל את התעודה שחושבים פה בארץ, עד ששרים בממשלה מרימים את זה. צריך, היוצרים צריכים להיות אנשים בזויים במדינת ישראל, אני בז להם, אבל אני לא רוצה לתת להם מתנות של שלילת אזרחות, שהרי לא תקרה בסוף, כמו כל דבר שהממשלה הזאת
7: וחקירה,
8: אומרת.
7: וחקירה, יש פה בגידה?
8: אני חושב שבוודאי שאם יש קצינים שהעידו לדבר הזה, זה עבירה לחוק, ורשויות החוק צריכות לטפל בזה, כמו שצריך לטפל בכל עבירה לחוק.
7: תודה רבה, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, ומועמד מפלגת ביחד לראשות הממשלה. תודה.
9: תודה
8: רבה, יום טוב.
5: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
10: נגיד שלום לאלמוג בוקר, עמיתנו חדשות 12, בוקר טוב אלמוג.
11: אהלן.
12: שלום, בוקר טוב.
10: הרמטכ"ל בפורום סגור באוגדת עזה אמר חמאס הובס, זה על רקע המשך הסיכולים. השאלה היא, האם המסקנה היא שסיימנו את המלחמה בעזה?
12: אני חושב שהשאלה אחרת, אם חמאס הובס, אז המשמעות היא שהוא לא נמצא פה מעבר לגדר, כלומר הוא לא פועל, הוא לא עושה שום פעולה, זה לא המצב. אני לא יודע מה היה הרקע לבחירת המילים, ואם אכן נאמרו כפי שפורסמו, אני מניח שכן, אבל בשורה התחתונה, כשאתה מסתכל מעבר לגדר, אתה יכול לראות חמאס הוא שם, מספרי המחבלים שיש היום ברצועה, שנמצאים תחת חמאס, לא שונים בהרבה מהמספרים שהיו לפני השבעה באוקטובר, אז נכון, הוא מורתע מאוד, זה אפשר להגיד, כי אתה רואה, אתה מחסל בלי הפסקה, אתה לא רואה תגובות מיידיות שלהם לאירוע הזה, אבל זה לא בגלל
10: שהם לא יכולים. זה מעיד, העובדה, אלמוג, תחשוב רגע בימים שהחמאס היה חמאס, והיית מחסל לו את הצמרת, הוא לא היה מגיב,
12: אני לא אומר שלא פגענו פגיעה קשה, פגענו פגיעה קשה מאוד בחמאס, בעצם העובדה שהוא נרתע מלהגיב, מלמדת אולי יותר מכל, בטח כשמחסל את הבחירים שבבחירים כל פעם מחדש, אבל לצד זה, חמאס גם לפני 7 באוקטובר, תמיד היה בוחר מתי לבצע את הפעולה, הוא לא היה עוצר את האש, הוא היה כל הזמן בוחר, את גובה להעבוד, וזה מה שהוא עושה בתקופה הזאת.
11: כלומר, מה שאתה אומר בעצם על מורג זה שחמאס אומר לנו, חכו, חכו, בסדר, תעשו עוד מחת ועוד מגד.
10: יש להם תאריך יד, 7 באוקטובר.
11: או שכן.
12: חמאס מכין את עצמו לאירוע הבא שלו, ומבחינתו נכון לעכשיו הדבר הנכון מבחינת ארגון הטרור, זה לא עושה דברים בצורה יותר מדודה. אתם רואים את זה מדי פעם ירי לעבר הכוחות, אתם רואים הנחת מטען על הגדר, אתם רואים בעיקר ייצור אמצעי לחימה. שימו לב למה שצהל מדגיש בכל הודעה על חיסול של גורם כזה או אחר, מה הם עשו? הם הניחו מטענים, הם ייצרו אמצעי לחימה, הם סייעו בשיקום הארגון. כלומר, הם מבינים שהם נמצאים בנקודה מאוד מאוד חלשה, וכדי לשרוד, כדי שהם יוכלו לעשות את הדבר הבא, הם יהיו חייבים לנהל את זה כמו שהם רוצים לנהל את זה. ולכן הייתי נזהר בלהשתמש במילים ובס. אני כן חושב שהוא נפגע בצורה מאוד מאוד קשה, אבל לצד זה העובדה שעוד שם, 3 שנים אחרי, מלמדת שאנחנו לא רק שלא
10: סיימנו את העבודה,
12: אנחנו חוקים מאוד משם.
10: כלומר, לשיטתך צריך להמשיך ולהקות בהם עד מה? עד שהם יעלמו, עד שהם יעזבו.
12: קודם כל, מה ציפיתי? זה קל להגיד, אני אומר כתושב עוטף, הציפייה הייתה שהם לא היו מעבר לגדר, אבל גם היה פה, קרו פה דברים במהלך 3 שנים האלה. היה לנו חטופים שנמצאו במשך תקופה ארוכה, היינו חייבים ללכת להסכם כדי להחזיר אותם הביתה, כלומר, לא יכולת לעשות מה שאתה רוצה ב3 שנים האחרונות, ואחרי שאמרתי זה, אני אגיד, תראו, אני חושב שהציפייה שלי היום שני דברים, אחד, אתה לא מבטר על הקו הצהוב, אין סיכוי שאתה עוזב את הקו הצהוב, הכוחות חייבים להישאר ברצוע, כל עוד חמאס לא עושה את הצעד הראשון שהוא התבקש לעשות אותו, וזה להתפרק מנשקו. והדבר השני, אני חושב שהגיע הרגע, העיתוי הוא קצת בעייתי, ערב בחירות וכו', אבל אני חושב שהגיע הרגע שישראל תצטרך להציב דדליין, ולהגיד, אם חמאס לא עומד בהסכם שלו להתפרק מנשקו עד תאריך מסוים, ישראל הולכת לעשות את זה לא באופן ממוקד, כמו שאנחנו רואים עכשיו, חיסול פה, חיסול שם, או פגיעה במטרות כמו מחסני ייצור אמצעי לחימה וכו'.
11: מה זאת אומרת, אלמוג, עד התאריך הזה והזה? כלומר, יש בחירות, בואו נעשה את זה שבועיים לפני הבחירות.
12: אז
11: הרי שר הביטחון מאיים כל הזמן, אתמול הוא דיבר על זה.
12: תראו, אני מנסה להימנע כמה שיותר מהסיפור הפוליטי, כי אני חושב שכשמדובר בביטחון של כולנו, זה הדבר האחרון שצריך להיות
11: ברקע. לגמרי, אבל כששר הביטחון אומר את זה, אז הוא מתכוון? אולי.
12: לא, אבל שר הביטחון לא אומר את זה בשבוע האחרון. תראו, תלכו אחורה, חודשים אחורה, הרבה לפני הבחירות, הוא מדבר ככה. אני חושב שבהקשר הזה המדיניות השתנתה, כלומר, היא לא כמו שהייתה, שאתה מחכה, אלא אתה יוזם, ואתם רואים, כל פעם שעולה מחט חדש, אז מחסלים גם אותו. יש שינוי במדיניות, ועדיין זה לא מספיק כדי לייצר ביטחון אמיתי לכולנו, לא רק לתושבי האוטף.
11: ועדיין המסעיות ממשיכות להיכנס.
12: לכן, ברור, נכון, כי אמרנו, ברור לכולנו שהם מתכננים ומתכוננים לרגע הבא, ולכן אם אני שם רגע בצד את העניין של תאריך הבחירות וכמה אנחנו קרובים אליו, בסופו של דבר, וזה יצטרך להיות כמה שיותר מהר, ישראל תהיה חייבת לקבל את ההחלטה, לא משנה איזה ממשלה תהיה כאן אחרי הבחירות באוקטובר, שאומרת שאם חמאס לא עושה את זה לבד, אתה תהיה חייב לעשות את זה, כי אחרת הזמן הזה משרת בעיקר את חמאס בימים אלה ברצועה.
10: טוב, אני לוקח ממך דבר אחד, צריך להתכונן לנקמה בעיתוי שחמאס יבחר.
12: צריך להתכונן לרגע שבו נהיה חייבים אנחנו לעשות את הפעולה ולא לחכות לחמאס, כי אם נחכה לחמאס
11: לפני שזה קורה,
12: זה יהיה לנו שוב ביוקר.
11: אלמוג בוקר,
10: תודה רבה.
5: השיחות והרעיונות שיעשו את השבוע, עורכת ומגישה ראות מתתיהו ארגון.
6: אתם על 103 FM השבוע, אז בתור רועדת הפועל שכאב לה שהפסדנו את הדרבי, הרבה יותר כואב לשמוע את יונתן ועידו שימריז על החלל שהשאיר להם בלב האובדן של אלון והדרך הטרגית שבה הוא נהרג. בשיחה עם פאנל הספורט עם האחים של אלון, הם סיפרו איך הניצחון של מכבי נשאר עם טעם מר בפה. אין השיחה שלהם.
13: בואו נצרף לשיחה אל, על מכבי תל אביב את אחים יונתן ועידו שימריז. אהלן, ערב טוב לשניכם.
14: אהלן חברים, ערב טוב.
13: אני מעריך שהייתם בדרבי, נתן לכם לשמוח את אתמול בלילה. יונתן, בואו נתחיל איתך, איך היה?
14: וואו, את האמת שזה התחיל, חסם לשם מאוד מאוד קשה, ובאמת בהתחלה היה קצת קשה, ועד הסכר נפרט, וזה היה באמת... תענוג, 90 דקות מאוד שמחות, וגם אחרי 90 דקות המשכנו לשמוח.
13: תגיד, עידו, הפועל תל אביב בשנה האחרונה, דיברנו על זה קודם, מאוד התחזקה, הסתכלה בלבן של העיניים של מכבי, היה איזשהו חשש לפני המשחק שהפועל יכולה לקחת את הדרבי?
15: תראה, אנחנו כאוהדי מכבי, קשה להגיד שאנחנו חוששים, אבל ברור לנו שהפועל קבוצה מאוד מאורגנת ומסודרת תחת השרביט של אליניב ברדה, אבל אנחנו תמיד סומכים על השחקנים שלנו ועל הצוות שאנחנו נגיע לכל דרבי פייבוריטים ונבוא לתת את הביצוע.
16: אני חייב אשר לקפוץ איתכם ככה, אתה יודע, אתם יודעים, לדבר שבגלל זה מכירים אתכם יותר, זה באמת, אפשר באמת להתרגש, או שכל הזמן, לא יודע מה, יש פלשבקים לאירוע הגדול.
13: או שאולי השעתיים האלה מוציאות אותם קצת מהיום יום.
16: זה מסקרן אותי דווקא באמת לשמוע מכם.
13: כן, יונתן, בוא נשמע את יונתן.
16: איך זה עובד החיבור הזה בין הדברים?
14: האמת שזה תמיד קשה. אנחנו בכל משחק יש שלט גדול של אלון, שאנחנו תולים אותו מאחורינו בשער 11 למעלה. וכל פעם שאנחנו תולים אותו, נותנים לו נשיקה, וככה אתה מתחיל כל משחק, וככה שאתה מתחיל כל משחק, אתה תמיד מתחיל עם איזושהי מועקה מאוד מאוד גדולה על האנשים שלא איתנו, על אח שלנו שלא איתנו. וכשמתחיל המשחק, אתה באמת מנסה לשכוח מהכל, אבל כשיש גול, הוא חסר לך בשמחה ובחיבוקים ובכיפים ובכל מיני דברים שאנחנו תמיד עושים, אנחנו מפקיעים גול. אבל באמת מכבי נותנים לנו המשחק לשכוח קצת מהכל, אבל הם תמיד איתנו, מי שלא... גם מי שלא איתנו, תמיד איתנו.
13: אני רוצה לשאול את עידו, מכבי תל אביב עכשיו נותנת לכם הרגשה פנטסטית, היא גם נותנת לנו להרגיש שהיא הקבוצה הטובה ביותר בליגה, אבל הקיץ התחיל לא טוב. אתם עקבתם שחקנים, אירופה, שמכבי תל אביב נכשלה, עקבתם אחרי העניין הזה? היה לכם טענות כאילו, או ביקורות?
15: קודם כל, אנחנו נושמים וחיים מכבי, לא רק מכבי, גם כדורגל באופן כללי. אבל אני חושב שאם תשאל כל אוהד חודש, חודשיים אחורה, בטח אחרי ההדחה, כמובן, אני לא חושב שיש עד אחד שאומר לך שאנחנו נעשה ארבעה ניצחונות מארבעה משחקים, בטח לא בהגרלה שקיבלנו, דרבי, באר שבע, מכבי חיפה, וגם הפועל ירושלים. אז מה, לבוא עכשיו, אחרי ארבעה משחקים האלה, עם ארבעה ניצחונות, זה מבחינתי, זה סג מטורף.
17: איך יכול להיות שקיבוצניקים יצאו עדי מכבי ולא הפועל?
15: אז זו שאלה תמיד עולה, אבל יש שורשים שיש זרעים שנזרעו לפני שני עשורים בערך, ועם הזמן אתה יודע... התחלנו עכשיו לקטור את הפירות, ויותר ויותר מכביסטים תמכו מהקיבוץ הזה, ולראיה גם המנטליות שלנו, גם במשפחה אנחנו מאוד מאוד תחרותיים, וגם הקבוצת כדורגל של הקיבוץ זה משהו, אתה יודע, שמלכז את כל הקהילה, וה-DNA שלנו הוא צהוב.
16: תגידו, הייתה לנו שיחה פה לא מזמן עם יונתן אחר, יונתן נמרודי, ואני שאלתי אותו מה החשש הכי גדול שלו, כי היה על הפרק הרי מחירה של הרבה שחקנים, ובאמת בסוף נמכרו שניים, סעיד אבו פרחי ורוי רביבו, הוא כמובן נקב בשמו של רוי רביבו, כמישהו חושש שיעזוב את מכבי תל אביב. כל אחד מכם ככה, למי אתם הכי מתחברים עכשיו בקבוצה? מי השחקן כרגע שמצית לכם את הדמיון?
14: יש. אני אתחיל, אני אגיד שגבי קניקובסקי זה בשבילי
15: קודם כל השראה, כמי ששואב מאוד לשחק כדורגל, גם גבי, שחקן צנוע, קבוצתי, שחקן דינמי, ואתה רואה מיד את החיבור שלו, איך הוא מדביק את כל השחקנים, וכמה זה היה נחוץ, ואני השתגעתי עונה שעברה שאולי היה. אתה יודע, זה, הוא עושה את הדברים הכי פשוטים, וזה הדברים שהוא הכי חסרים,
13: הוא ממש אהוב. רגע, אז אתה אומר שמכבי תל אביב שהחזירה אותו בהרבה כסף לעומת השנה שעברה, כאילו עודתה בטעות, ובלי גבי היה קשה לה להצליח?
15: חד משמעית. אני קשה לי להבין את המדיניות, את ההתנהלות, למה גבי בכלל צריך לעזוב, אבל לא ניכנס לזה. עיקר שהוא איתנו עכשיו, ואתה רואה מיד את ההשפעה שלו. ושמע,
16: אגב, אני אמרתי בשיחת פתיח פה לחבר'ה, שאני לא זוכר את גבי לפני שהוא עזב, כמו בשני המשחקים האחרונים. אני חושב שהוא שחקן היום יותר טוב, ואני אומר עוד הפעם, שאם הוא היה נראה כמו בשני המשחקים האחרונים, לא חושב שמכבי תל אביב הייתה נותנת לו ללכת. הוא היה שחקן טוב, אבל הוא לא היה... היום, כמו שאתה אומר, הוא היום נראה מספר אחת.
13: אבל אתה יודע מה
18: אבל אני... אבל הוא גורם לכולם להיראות הרבה יותר טוב.
16: נכון.
13: אני התוספת שלי... התוספת שלי שאמרתי עליו שהוא הגיע למכבי, שהוא ממש אהוב, אי אפשר לא לאהוב אותו. כן. גבי הוא צנוע, הוא ענב. אתה מסתכל עליו כאילו אתה מסתכל על ילד קטן, אתה יודע, מקצועית שהוא שיפר את מכבי תל אביב פלאים. אבל תמיד אני אומר לך, תוכמן, אני אוהב את האופי של האדם, וזה אופי נדיר. אופי נדיר, לא שחקן.
15: צריך לזכור מתי גבי הגיע גם, כן, היה עליו הרבה לחץ, הביאו אותו בהתחלה להיות בכלל באגף ימין, עם פטריק, ואז בשמאל, וחיכו כל כך לרכש, אז אני זוכר, והוא בצד אחד, ודן ביטון, היה עליו הרבה משקל להציל את הקבוצה, ועכשיו יש את הבמה הזאת לחזור מהדלת הראשית, ולהוביל את המועדון הזה, ביחד עם דור, ועם שחקנים מובילים, וגבי זה,
16: תשמע,
15: זה
16: הלב
15: הפועם של הקבוצה הזאת בסוף.
16: אתם יודעים, כשדור פרץ ניהל את המסע ומתן הארוך הזה, אתם זוכרים, כדי להישאר...
13: גם כן היה תמוע מאוד,
16: נכון,
13: דור
16: נכון.
13: פרץ.
16: אז אחד הדברים שהוא אמר לסטיבן ונארן, זה, אני רוצה לשחזר, ואולי יותר מזה, את מה שעשיתי, אבל אני לא רוצה להיות בהכרח השחקן המצטיין של הקבוצה. כי הוא היה בעונה שעברה, השחקן המצטיין זה ברור, אבל כל היתר הרבה מאחוריו. היום... אתה רואה, לפחות עד עכשיו, צריך לומר, עד עכשיו, מה עם סיסוקו? סיסוקו מדהים. בונה, אתה רואה אתמול, וואו, איזה הופעה.
13: זה בזכות גבי. בזכות גבי, אבל אני רוצה לשאול את האחים. אני רוצה לשאול את האחים משהו מאוד מאוד חשוב. אני חושב כמי שמסקר את הכדורגל הישראלי, מאחל לכל אוהד כדורגל, באשר הוא, בעלים כמו מיץ' גולדה. אני הולך לישון בלילה, אני יודע, יש לי בעלים תותח. השאלה ש... עכשיו, השאלה שלי כאן, אתה אומר אין ספק, ואני אומר, אבל, בקיץ היו ביקורות, לא של אדם שניים, של הרבה מאוד...
17: לא רק בקיץ הזה, כל העונות האחרונות.
13: לא, אבל במיוחד הקיץ הזה, גם בגלל...
17: הכל בעצלתיים, הכל בעיכוב.
13: בעצלתיים, ובגלל זה הוא תחום מאירופה. האם גם אתם חושבים שמגיע למיץ' גולדהר ביקורת?
18: אני חושב שתמיד יש מקום לביקורת, אבל אני, כמו שאני רואה את מיץ' הציל את מכבי, בנה את מכבי, מסתכל קדימה, ואם אנחנו רואים את מיץ' ואנחנו יודעים כמה מכבי חשובה לו, וכמה מועדון חשוב לו, אז אני תמיד סומך עליו, ותמיד סומך שהוא עושה את הדברים לטובת המועדון, ומסתכל קדימה, ואם לא מגיעים שחקנים זה כי קשה להביא שחקנים, וזה לא כי הוא לא רוצה, אז אני באמת נותן לו את כל הגב, וגם אם יש קולות, ויש, הם לא רבים, והם נבלעים בתוך הרבה מאוד אהבה ותמיכה שהוא מקבל.
15: אבל כמה, יונתן, כמה שנים אנחנו אוהדים מכבי? מה היה לפני מיץ'? מה היה לפניו?
13: אם אתה מזכיר לפני מיץ', זה שמיים וארץ, זה לא דומה.
17: היה שניידר ולפני כן לא נרציקוביץ'.
13: לא נרציקוביץ' זה לא בעלים שמתאים למכבי.
15: אנחנו מנויים למכבי כבר 20 שנה, ואני אוהד מכבי, אני רואה את המשחקים בערך מאז שאני בן 5, מאמצע שנות ה-90. אם היית אומר לי אז, שיגיע בעלים כמו מיץ' גולדהר, ואנחנו נספוג עונה אחת שהיא, אתה יודע מה, תקרא לה פיננסית, תקרא לה בונים את הקבוצה בכסף איתי ולא מוכנים, ולפעמים זה קורה מאוחר מדי. בוא נספוג את זה, מה לאיפה אנחנו רוצים לחזור?
13: כן. אגב, אם אתם אוהבים את המועדון, אז אתם תאהבו גם שאני אגיד לכם שקבוצת הנוער, גם כן שליטה מוחלטת בנוער, אתה יודע כמה היא ניצחה את ראשון? עכשיו יש מחזור ליגה.
16: ראיתי, קפצתי 7-0.
13: 7-0, מכבי תמיד ניצחה את ראשון, גם הנוער לא כוחות.
17: לקח אליפות עונה שעברה.
15: נכון.
17: מאמן דן רומן, מחמאות.
13: עכשיו לסיום, אני רוצה לשאול את שניכם את אותה שאלה. כמובן שאנחנו לא מכתירים אלופה מחזור רביעי. יש עליות, יש מורדות, יש פציעות, יש מורחקים, יהיו גם תקופות אולי קשות, איבודי נקודות, אבל כשאתם רואים בגדול את כל הליגה, את באר שבע, את הפועל, ביתר, חיפה, כולם, אתם לא חושבים שהשנה הזאת צריכה להיות השנה של מכבי, יונתן?
18: כן, כן. צלחת בפברואר, ככה אני רואה את זה.
13: שלושה חודשים קודם, זה המון, זה איביץ'.
17: אתה יודע מה מיוחד בעונה הזאת, שמכבי תל אביב, למרות כל ההכנות הלא טובות, ועד שמונה מאמן, ועד שמונה מנהל מקצועי, התחילו באלוף האלופים בטרנר, נתנו הצגה, התחילו נגד שריף טירספול, את המסע האירופאי, נתנו הצגה חמישייה, ואז התחילה הצלילה, ועכשיו עוד פעם עלייה מטורפת, זאת אומרת, איזה מין רכבת הרים כזאת מוזרה. כן,
13: אז בוא נשמע את עידו, מה, האם אתה חושב כמו אחיך? פברואר זה שלושה חודשים קודם, זה כבר יהיה מטורף.
15: שמע, אני אמרתי אתמול לחברים ביציע, אנחנו מרחק ניצחון אחד מלצאת פה לרצף בסיוב הראשון שאנחנו מוצליחים את העדיפות. ההגרלה הזו סדרה לנו אומנם משחקים קשים, אבל אם אנחנו צולחים אותם, אנחנו מחסלים יריבה אחת אחרי השנייה, ולא בניצחון של 1-0 קטן.
18: לא רק צלחנו, היינו דומיננטים.
13: לא, מה, ארבעה שערים ממוצע כל משחק, עכשיו אתם יודעים שאני אוהב את שניכם, אבל בשבת אני רוצה שתפסידו, זה, תשאירו את זה, את המשחק הזה תשאירו לנו, לא שזה יקרה, אבל אתה יודע, יש לפעמים אופטימיות יתרה. יופי, תודה שהייתם איתנו, יונה, תודה
15: רבה.
13: בבקשה, בבקשה, מה שאתה רוצה.
15: החיבור שלנו, של המשפחה שלנו, ושקיבוץ כפר עזה לכדורגל, הוא מתועד גם בסרט, סגל חסר, שייצא בחודש אוקטובר, אתם מוזמנים לראות אותנו מזווית שהיא קצת שונה מעבר למה שהכרתם, וגם עם כל ההתמודדות שלנו.
13: איך השם של הסרט?
15: סגל חסר.
13: יפה.
15: במאי אבידה ליבלי, שנגע כבר בדוקו ספורט בעבר.
13: נכון.
15: וסרט מופתי, מתעד אותנו בתקופה הכי קשה שלנו, דרך כדורגל, דרך טורנירים שעשינו, ודרך
13: האליפות
15: של
13: שער
15: הנגב.
13: יפה, אנחנו מאחלים לכם שנה טובה, שיהיה לכם רק טוב, גם עידו, גם יונתן, ותודה רבה שהייתם איתנו, ובהצלחה עם הסרט. שנה טובה.
16: שנה טובה, תודה רבה.
5: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
7: דוקטור יאל חולטה, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי, שלום, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, אילי ומיכל, מה זה?
7: פתחנו את התוכנית ודיברנו על ההתקרבות המפתיעה הזאת בין ישראל לסעודיה, שהסעודים פשוט מבקשים מישראל סיוע, כי הם כנראה רואים שעל האמריקנים הם לא יכולים לסמוך בכל הנוגע לטיפול של החוטים, והם נמצאים במצב מאוד מאוד רגיש. להערכתך, הסיוע הזה מתבטא ברמה המודיעינית בלבד, או שממש ישראל אולי שולחת מערכות הגנה לסעודיה?
19: אני לא יודע, אז אני בוודאי לא רוצה לעשות פה ספקולציות, אבל ההתקרבות הזאת, קודם כל, צריך להגיד, זה דבר מאוד חשוב ומבורך. לישראל ולמדינות המפרץ יש איומים משותפים, זה לא חדש. השבעה באוקטובר המחיש את זה בצורה מאוד משמעותית, כשאחת המוטיבציות של חמאס הייתה בלי ספק לעצור את הרכבת של הנורמליזציה, והאיראנים הם איום משותף. לגמרי צודקת שהסעודים בהחלט לא מרגישים שהם מקבלים מהאמריקאים את מה שהם אולי היו רוצים לקבל מהם. הם רואים בלי ספק את השיתוף הפעולה המאוד חזק בין ישראל לאיחוד האמירויות, וזה לא צריך להפתיע שהם רוצים גם. אני מאוד מקווה שהמסר הישראלי להם הוא שהם ממש יכולים ליהנות מהרבה מאוד שיתוף פעולה ישראלי, אבל לזה קוראים נורמליזציה. זאת אומרת, מערכות יחסים מהסוג הזה,
7: אבל אפשר לסמוך עליהם, עמיחי אמר לנו בתחילת השידור, שכבר הוכיחו לנו הסעודים שהם משתמשים בנו וזורקים ברגע האמת.
19: ולכן אני אומר שצריך לקרוך את הדבר הזה עם הסכמים מדיניים יותר משמעותיים. נורמליזציה זה לא משהו שאפשר לעשות ואחר כך לזרוק, או שיש הסכם או שאין הסכם. ואני מאוד מקווה שישראל לא מתפתה.
16: מה התמורות שאנחנו צריכים לדרוש מהם בהקשר הזה? כאילו אנחנו יודעים שמחזיקים צבא וחיל אוויר בסדרי גודל, אפילו יותר לכאורה, כשהמטוסים על הקרקע הם אפילו יותר חזקים מאיתנו חיל אווירית, נכון?
19: תראה, הסיפור הזה של איזה אמל"ח ואיזה ציוד יש למדינות סביבנו, זה כמובן נושא שהוא מאוד חשוב וצריך לדבר עליו, יש את המושג הזה שנקרא QME, כן, ה-Collective Military Aid שישראל שומרת, וארצות הברית מחויבת לתת. אין ספק שלסעודיה יש בפרט מטוסים, אולי הם לא קיבלו את מה שהם רצו, הם רצו גם לקבל F-35, ובינתיים לא קיבלו F-35, אבל אני חושב שאנחנו...
9: לא, אבל אני אומר את זה כהקדמה, אז הם מאוד מאוד חזקים, משום מה הם לא מעזים, או לא מצליחים, או לא רוצים להשתמש בכוח הזה שלהם. עכשיו, אם הם רותמים אותנו לצידם, מה אנחנו צריכים לדרוש? מה אנחנו צריכים להגיד להם, אלה ואלה התנאים שלנו?
19: אז קודם כל זה אומר משהו לגבי האיום הסעודי, כי אנחנו נוטים לפעמים להפריז באיומים רק בגלל שיש להם אמצעי לחימה. הסעודים, כמו שאתה אומר, לא משתמשים באמצעים שלהם, או כי הם לא רוצים, או כי הם לא מסוגלים, זה לא בתרבות שלהם, וכו' וכו' וכו'. זה שיש לך מטוסים מאוד מתקדמים, שכל מדינות האזור מבינות, כולל אפילו האמריקאים, שכדי להשתמש במטוסים בצורה משמעותית, צריך טייסים מאוד טובים כמו שיש לצהל, ותעוזה, וכל מה שכרוך בכך. אני לא מדבר במונחים של דרישה, אני מדבר במונחים של הסדרה והסכמה. זאת אומרת, הסיפור הוא לא מה מקבלים בתמורה במובן של איזושהי ממסקת חליפים כזאת. ישראל יש עניין לנרמל את היחסים שלהם סעודיה. ישראל יש עניין להתקבל בצורה מסודרת באזור, לקיים איתם מערכות יחסים מלאות, כולל יחסי סחר, לפתח את מסדרון העימק בינינו לבינם, ומשם למפרץ כציר עוצף להורמוז. יש המון המון דברים מאוד חשובים, תועלות מדיניות וכלכליות משמעותיות מאוד מנורמליזציה עם סעודיה. ולכן אני חושב שכמובן חשוב מאוד לדבר איתם, וחשוב מאוד גם לסייע להם, ואין לי ספק שזה קורה, זה גם קרה בשנים עברו, אבל להפוך את הדבר הזה למשהו ממוסד, צריך לעשות, ואני מקווה שככה אכן חושבים ומסתכלים על זה, כחלק מעסקה, הסדרה שלמה של נורמליזציה.
7: כן, טוב, בוא נדבר רגע על חמאס. שמענו שחמאס מתחזק, דיברנו, גם השר בנט אמר שהוא שומע את זה מתצפיתניות בשטח. מאיפה חמאס מקבל נשק? אתה יודע או אתה מעריך שיש הברחות של נשק ותחמושת ממצרים שוב, כמו שהיה לפני השבעה באוקטובר?
19: קודם כל צערי, זאת עובדה שיש הברחות של נשק. אני לא חושב שזה כמו לפני שבעה באוקטובר, משום שצהל יושב על המסדרון הדרומי, מעבר רפיח לא מכניס כמויות גדולות כמו שהוא הכניס במסעיות לפני זה מתחת לאף שלנו, והרבה מאוד הברחות קורות עם דרך האוויר, ברחפנים גדולים, זאת אומרת הכמויות אולי לא גדולות כמו שהם היו, אבל לצערנו הרב, ללא ספק יש הברחות. חמאס הוא ארגון נחוש, ואם אנחנו מאפשרים לתהליכים האלה לקרות, מאפשרים לו לשלוט ולהתבסס בשטח, מאפשרים לו להשתקם גם יכולות ייצור בתוך הרצועה פנימה, אז הוא בוודאי משתמש בהם, משום שזאת כל יסוד קיומו של הארגון הזה, הוא להיות ארגון טרור שמחפש הזדמנויות לפגוע בנו, ולצערי הרב, הסטגנציה הזאת שקורית כרגע ברצועה, שום דבר בעצם לא מתקדם, הפעילות התקיפית הישראלית אומנם קיימת, אבל מאוד מאוד במשורה, בעיקר חיסולי בכירים.
7: זהו, החיסולים האלה נתנו משהו? שני החיסולים ביממה האחרונה?
19: אני משוכנע שיש להם תועלת מבצעית, כן? בסוף בחיסול מפקדים זה דבר שיש לו תועלת, בוודאי כשמדובר במפקדים שמתחלפים, שדירת הפיקוד המרכזית של חמאס מצומצמת, ראיתי כותרת שהרמטכ"ל אמר בדיון סגור עם ראש הממשלה של חמאס הובס. מבחינה צבאית זה אכן נכון, היכולות הצבאיות של חמאס שאפשרו לו לעשות את 7 באוקטובר לא קיימות יותר, אבל חמאס כארגון טרור עדיין קיים. הדרך לעקור את השליטה של חמאס מהשטח היא במקרה הזה, כן, במסגרת של
7: תוכנית 20 נקודות של הנשיא טראמפ. אז מה ישראל צריכה לעשות עכשיו, בנקודת הזמן הזאת, פשוט להגיד שכל המנגנון הבינלאומי הזה לא עובד, ולשבור את הכלים ולהיכנס שוב לעזה?
19: בעיניי בדיוק הפוך, בעיניי לבוא ולומר שהמנגנון הבינלאומי הזה עוד לא התחיל לעבוד. ישראל כרגע לא מאפשרת אפילו לשוטרים שהיא אישרה אותם אחד אחד ברמת השמות לצאת למצרים להתאמן וכדי לחזור חזרה. וכל זמן שאנחנו לא מאפשרים לקוחות שמבינים שחמאס הביא להם אסון מאוד גדול ורוצים לייצר איזשהו מסגרת אחרת, בהתאם לתוכנית של טראמפ שישראל הסכימה, שראש הממשלה נתניהו נתן את ידו עליה, וכמדווח בשרים בכירים שלו, שר בכיר שלו, גם היה שותף בניסוח שלו. אנחנו לא מאפשרים לדבר הזה לקרות. לעומת זאת, מה שקורה זה בדיוק את ההפך. חמאס משתלט על יותר ויותר מהסיוע ההומניטרי, מתבסס בשטח ללא אלטרנטיבה. והמצב ביניים הזה הוא בלתי נסבל. אם ישראל חושבת שהיא יכולה להיכנס שוב צבאית לעזה בכיף גדול, במלחמה עצימה, ולהצליח לעשות את מה שהיא לא צריך לעשות במשך כמעט 3 שנים, וזה לחסל את חמאס באופן מוחלט, יכול להיות שזו תוכנית ריאלית. אני חושב שזה לא יקרה, ואני חושב שאנחנו צריכים לדעת את זה. זה אולי סלוגן בחירות מאוד יפה, וזה מחזיק את הבייס של נתניהו ושל מפלגות הקצה בצורה יותר משמעותית, אבל זה לא תוכנית אפשרית. לעומת התוכנית 20 הנקודות שראש הממשלה חתם עליה, זה משהו שאנחנו עוד לא נתנו לה הזדמנות להתרומם. אני לא בטוח שהיא תצליח, אבל לא לאפשר לה אפילו לנסות להתרומם, בעיניי זה טעות.
7: תודה רבה, דוקטור אייל חולת, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי.
19: תודה לך.
9: תודה, בוקר טוב.
5: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
6: אתם על 103 FM השבוע, והשבוע סרט נזק אגבי עורר סערה, ומנגד בחזית ההסברה שלנו, העולם גילה את פרק 7 ו-8 של פאודה, שמגוללים בתוכם את בוקר טבח השבעה באוקטובר. אפילו המנכ״ל של נטפליקס המליץ לצפות בשני הפרקים, ידעת את זה מנדלוביץ'. אז אם עדיין לא צפיתם, פרקי חובה, בוקס בבטן, בהחלט. אחד מהיוצרים של הסדרה, אבי שחרוף, שוחח עם עמיחי הטלי ואילין שחר ב-79 וסיפר על התגובות שהוא מקבל מכל העולם, ואיך הוא וחבריו הפכו לגורמים שעומדים בחזית ההסברה הישראלית. הנה השיחה שלהם.
7: טוב, עכשיו אנחנו לנושא הבא, שככה קצת להרים את המורל, מה שקורה עם פאודה ביממות האחרונות ברשתות החברתיות, זה משוגע, מיכאי, העונה החדשה של הסדרה הישראלית עלתה לשידור ברחבי העולם, והפרקים הספציפיים שעוסקים בשבעה באוקטובר מעוררים הרבה מאוד שיח, ובעיקר הרבה מאוד אנשים שאומרים, לא ידעתי שזה מה שקרה, בכיתי את הנשמה שראיתי מה עברתם, ונמצא איתנו.
9: אני רואה דויות של אנשים כאלה בטוויטר, כל מיני ספרדים, דוברי או כותבי ספרדית, שאחד אחרי השני באמת מדווחים את הדיווחים האלה, זאת פעולת הסברה שאין כמוה.
7: אכן, ונמצא איתנו על הקו, אבי ססחרוב, מיוצרי פאודה, פרשן לענייני ערבים גם של ידיעות אחרונות וויינט, שלום, בוקר טוב.
20: אהלן אהלן, בוקר אור.
7: אז באמת שכתבתם את הסדרה לשם כיוונתם? כי רציתם שהעולם באמת יראה ויזכר אחרי 3 שנים, מה בעצם עברנו שם?
20: קודם כל כתבנו את זה, כי אני חושב שבער בנו סיפור, סיפור של כל אחד ואחת מאיתנו, עם כל מדינת ישראל, עם כל העם ישראל, כל מי שהיה פה, אבל גם אפילו בחול בשבעה באוקטובר, וזה טראומה, זה טראומה לאומית, וטראומה שכזו באמת מעצבת אותך, לא משנה מי אתה ומה אתה, היא פשוט מעצבת אותך. וזה סיפור שאתה רוצה לספר, הוא סיפור נורא חשוב, ורצינו שהעולם ישמע, יראה, אולי יבין, את יודעת, לא היה לנו יומרות שבאמת דווקא העונה הזאת תהפוך לאיזשהו להיט יוצא דופן ו...
9: זהו, כי בכלל, אם אני זאת אומרת, התחלתם לכתוב את העונה עוד לפני 7 באוקטובר, ופתאום האירועים האלה בולמים אתכם, נכון?
20: כן, חלפנו לגמרי, זאת אומרת, נשתרנו מכל מה שהיה לפני כן, והתפלנו מחדש. והשורה התחתונה זה שבאמת זה השפיע אותנו, כלומר, אני לפחות הצעתי בימים האחרונים. כלומר, מאוד קיביתי תמיד שגם העונה החמישית תצליח כמו קודמותיה. אני בדיוק כמוכם, כלומר, מסתכל בטוויטר, אין לי את שאר הרשתות החברתיות, ומסתכל ואומר, למה אנשים קורא פה. כי באמת, תגובות מכל העולם, תגובות מאוד רגשיות. כלומר, זה לא חוות דעת מקצועית על הטלוויזיה שעשינו, על טיב המשחק והבימוי, אלא זה באמת בא ממקום אמוציונלי מאוד של תראו מה קרה להם.
9: אולי תבינו. כשאתם כותבים, חלק מהמוטיבציה שלכם היא גם המוטיבציה הסברתית, זאת אומרת, אומרים, אנחנו נעזור למדינת ישראל לספר לעולם את הסיפור שלא מספיק מסופר או מוכר?
20: עמיחי, אני אצטרף תדבר חזק יותר, כי אני לא שומע אותו.
9: אני שואל, האם בכתיבתכם את העונה ואת הפרקים האלה שנוגעים לשבעה באוקטובר, האם אתם אומרים לעצמכם, אנחנו ניתן כאן יד בהסברה הישראלית, נספר לעולם סיפור שלא מספיק מוכר או מסופר?
20: זה לא מה שעבר לנו בראש, אני מודה. זאת אומרת, אני לא חשבתי, ליאור לא חשב, אף אחד מאיתנו לא חשב, רגע, אנחנו נידרש לעזור למדינת ישראל בפן ההסברתי, ממש לא. אנחנו גם לא תיארנו לעצמנו, באמת, אבל בעצם אולי היינו ספק לדמיין, אבל לא הבנו שהמדינה כל כך לא מתפקדת במישור ההסברתי, אבל זה מאוד אופייני למה שקרה למדינת ישראל, אגב, ב-7 באוקטובר, ב-8 באוקטובר וצפונה. כלומר, יריב, אם יש כזה, יריב בלתי נראה, אגב, אם זה קטר, אם זה איראן, אם זה אחים מוסלמים באירופה, בארצות הברית, זה יריב שמשחק מול שערק במישור הסברתי. אז לא, לרגע אחד לא חשבנו שאנחנו צריכים לעזור פה, למדינת ישראל.
9: כי ברגעים שאתם כותבים את זה, אתה אומר, עוד מצבנו לא היה הסברתית כמו עכשיו, אלא עוד אז כביכול הקרדיט עמד לרשותנו לאומית בעקבות מה שעברנו, נכון?
20: ההתדרדרות במצב התפיסה, או דעת הקהל העולמית כלפי ישראל, היא תפסה באמת תפנית כל כך מהירה, כלומר ההתרסקות, הייתה כל כך מהירה בחודשים האחרונים דווקא. ואפילו כשיש כבר הפסקת אש, זאת אומרת, תשים לב. זה לא שלפני שנה היינו בנקודה הזאת, ובטח לא לפני שנתיים ושלוש. זה הלך והידרדר והלך והחליף. וממשלת ישראל לא מתעסקת בזה בכלל. זאת אומרת, באמת, לא, שחררה, תודה רבה, סלמת, אז מצבנו גרוע, זה יהיה עוד יותר גרוע, מה קרה? אני לא מצליח להבין את זה עכשיו, תשמעו, באמת, אני לא מסבירן, זה לא התפקיד שלי, אנחנו עושים קולנוע, אנחנו עושים טלוויזיה, אבל אתה רואה מה קורה מסביב, ואתה אומר, איפה למען השם, הייתה ממשלת ישראל פה בסיפור הזה.
7: ושאתה רואה עכשיו את השערה סביב נאזה, מה אתה חושב? ושאתה שומע גם את הדברים של היוצרים של הסרט הזה, שבעצם באים בגישה הפוכה כמעט ב-180 מעלות לגישה שלך.
20: אני לא יודע אם זה גישה הפוכה, אני לא רוצה להתבטא על משהו שאני לא ראיתי. אין לי מסג'ה, באמת. נורא קל עכשיו לבוא ולזרוק סיסמאות על בעד ונגד וכמה ולך. לא יודע, מודה ומתבדל, לא ראיתי. ואני עדיף לא לענות על
9: השאלה. ותגיד לשאלה המאוד ישראלית עכשיו, תהיה מוכן לזה. האם ככל שיש לכם יותר צפיות בנטפליקס ורמת החשיפה של הסדרה יותר גבוהה, אתם מתוגמלים יותר, או שלכאורה זה לא משנה לך?
20: התשובה הכי פשוטה שאני יכול לתת לך היא חד משמעית, לא. כן, אבל אין פה אבל.
9: לא, אבל ברור שליוצר יש שמחה בחשיפת היצירה שלו, גם אם זה לא מתוגמל.
20: בדיוק, עזוב, אתה יודע, זה לא...
7: זהו, ראינו שזה... הסדרה נצפית ביותר. הסדרה...
20: ואנחנו רוצים באמת שהסדרה תיראה ותצפו, שאנשים יצפו בה בכל העולם.
7: זהו, ראינו שזה הסדרה הנצפית ביותר בלבנון, וגם בירדן ובאמירויות, זה סדרה הנצפית מספר 6 בסדרת בסדרות הנצפות, בהחלט מרשים.
20: מאוד, ואפילו יש תגובות של פלסטינים, שזה גם, באמת, אחת התגובות שהכי הרשימו אותי, אתה איזה בחור פלסטיני מעזה, בדקתי את האותנטיות שלו, הוא אמיתי, והוא כותב דברים בטוויטר בגלוי, על איך הפרקים האלה של פאודה לקחו אותו אחורה לשבעה באוקטובר, שכשהוא ראה את הדברים בחי, וראה ג'יפ ישראלי נהוג בידי אנשי חמאס, ובו אישה זקנה יושבת שבויה, חטופה. הוא פשוט הזדעזע ואמר, אלוהים ישמור מה הולך לקרות לנו בעקבות הדבר הזה, וכתב נגד זה ואמר, מאז אני שילמתי מחיר כזה.
7: אבל זמננו תם. תודה רבה, אבי סחרוב, מיוצרי פאודה.
9: תודה.
5: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה רעות מתתיהו ארגון.
0: לא שאת הזמנת אורחת?
21: תראה, כן, בגדול אנחנו צריכות להקליט איזה משהו ביחד.
0: את מקליטה עם עדן בת זקן שלנו?
21: כן, כן, כן.
0: אני רואה אותה פה מאחורי הזכוכית עכשיו.
21: ביי!
0: עדיינים, עדן!
22: לא, לא, עדן זאת זכוכית, לא.
0: עדן.
21: לא, מסביב, מסביב.
22: מסביב, בדיוק.
0: את פותחת למהירה?
21: יש לנו פשוט איזה משהו משותף ליוחננוף שהיינו צריכות לעשות.
0: אה, באמת?
21: כן, אז בא לפה שנקליט עם...
0: איזה יופי.
23: מה המצב?
0: היי! מעניינים, עדן!
23: מעניינים!
0: היי! איזה כיף איתה.
23: יו, מה קורה? יו, יש פה אווירה מחשמלת.
0: כן? איזה כיף.
23: כן, אווירה כזה של מנורה.
0: איזה כיף.
23: כן, אווירה של...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: ואז שוקר... שוקר אומר לי, תעשי, תעשי. שאלה אם רחך בבית כנסת. היום אני רודפת אחרי ילד עם האופניים. מה זה קשה לכיפור?
3: באמת, זה קשה, נכון.
2: זה מה זה חשוב לי?
4: בטח, זה חשוב, זה חשוב לעשות חשבון נפש ולנפס את המערכת.
2: בטח, יו, כמה חשבון נפש יש לי לעשות מלא מלא מלא חשבון.
4: מלא חשבון.
2: ואני לא טועה. אני לא טועה חשבון.
3: עדן, את יודעת, אנחנו הכנו לך פה שאלון.
2: וואי, באמת?
3: כן, הכנו לך שאלון.
2: מה, כזה כללי או בשבילי?
3: תראי, זה שאלות אישיות.
2: כן.
3: אוקיי?
2: כן.
3: את תעני, המטרה היא לענות את הדבר הראשון שעולה לך לראש.
2: יאללה חיים שלי, אבל שאלות קלות, כן, לא עכשיו מתמטיקה.
3: לא, אין מתמטיקה, אין מתמטיקה.
2: מושלם, גם ככה לא הבאתי מחשבון מעבדה.
4: מתכוונת מחשבון מדעי.
3: מדעי.
2: כן.
3: טוב, עדן.
2: אמרתי מעבדה, שוקי. אמרתי, לא, אני הזכרתי משהו.
3: אוקיי, עדן, מה הדבר הראשון שאת עושה כשאת קמה בבוקר?
2: פותחת עיניים.
3: אוקיי.
5: טובה, סחר.
3: מה הדבר האחרון שאת עושה לפני שאת הולכת לישון?
2: סוגרת אותן.
3: יפה. מתי בפעם האחרונה בכית?
2: וואי, לא זוכרת שעה.
3: לא שעה. כאילו, מתי בערך?
2: אז בכיתי בערך.
3: איזה תכונה את הכי אוהבת בעצמך?
2: מה זאת אומרת שאני עדן בן זקן?
3: זה לא תכונה.
2: נכון, זו זכות.
3: מה החיסרון הכי גדול שלך?
2: שאין בי מספיק יתרונות.
3: זה דווקא נשמע כמו חיסרון די גדול.
2: תודה, חיים שלי.
3: אוקיי, אם היית יכולה לחזור אחורה בזמן, לאיזו תקופה היית חוזרת?
2: לצהריים כזה.
3: התכוונתי לתקופה בחיים.
2: אז לצהריים בחיים.
3: מה הדבר שאנשים לא יודעים עלייך?
2: וואי, אני לא יודעת.
3: מצוין. עכשיו גם אנחנו. מה מפחיד אותך?
2: דברים מפחידים.
3: מה למשל?
2: לא יודעת, נגיד אם מישהו בא ומאחור ואומר לי, בו, מפחיד אותי, כאילו, מפחיד.
3: מה גורם לך להרגיש בבית?
2: הבית.
3: מה המקום האהוב עלייך בעולם?
2: תלוי איפה אני נמצאת.
3: אם היית חיה, איזו חיה היית?
2: בחיים, כאילו?
3: כן.
2: אז נאמר.
3: איזו עצה היית נותנת לעדן בת ה-18?
2: שתגיע לגיל 19.
3: מה הדבר הכי חשוב שלמדת על אהבה?
2: שאם אין אהבה, אז אין.
3: אין מה?
2: אהבה.
3: נכון מאוד. מה מבחינתך הסוד לזוגיות טובה?
2: לא לגלות סודות.
3: מי הבן אדם שמכיר אותך הכי טוב?
2: שוקי.
3: ומה שוקי יודע עלייך שאף אחד אחר לא יודע?
2: לא יודעת. שוקי! מה אתה יודע עליי? הוא לא יודע.
3: אפילו שוקי לא מכיר אותך.
2: אני מאוד מסתורית.
3: מה החלום הכי גדול שלך?
2: וואי, נראה לי פעם חלמתי שאני נופלת.
3: לא חלום בלילה, שאיפה.
2: אז לא ליפול.
3: משפט שאת חיה לפיו?
2: החיים זה לא הכל בחיים.
3: מי אמר את זה?
2: אני, עכשיו.
3: ואיפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
2: לא יודעת, אני לא רואה כזה רחוק.
3: ולסיום, תגדירי את עצמך בשלוש מילים.
2: עדן בן זקן.
3: תודה, עדן.
2: בכיף חיימי.
3: תודה רבה. היה ממש כיף איתך.
6: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
7: אתם על 103 FM השבוע, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו לשבוע זה. נגיד תודה רבה רבה ליואב מנדלוביץ' אחרי השידור, אני ראות מתיתיהו ארגון, שבוע הבא, אותו המקום, אותה השעה, צום קל עצמים, גמר חתימה טובה, שנה טובה וחג שמח.
6: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: 103 FM 103 FM
9: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM
8: 103 FM
9: עכשיו ב-103 FM

ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו.

0: צהריים טובים לכם. לא הייתי צריך לקרוא הבוקר בשער של ידיעות אחרונות את אמירותיו של אלוף משנה א', טייס קרב בכיר בחיל האוויר, שאמר, הייתי אחראי על תכנון וביצוע של אלפי תקיפות. מעולם לא נתקלתי באישור נזק אגבי של מאות הרוגים. לא הייתי צריך לשמוע אמש בפתח מהדורת חדשות 12 את ירון אברהם, מצטט גורמים בכירים שמזהירים כי ההתנפלות על יוצרי הסרט נזק אגבי, ההתנפלות עצמה היא שפוגעת בישראל. היא שמציירת את ישראל כמדינה שלא מאפשרת חופש ביטוי. הדברים האלה של ירון אברהם, הפרסום הזה שלו ושל דבריו של אותו אלוף משנה א', הם הברורים מאליו. זה המובן מאליו. יש כאן ספין, רבותיי, ספין שנועד לשרת את השליט. לא סתם הוא ונתיניו מתנפלים על הסרט הזה כמוצאי שלל רב. הם מצאו את נאום הצ'חצ'חים שלהם לפני הבחירות. מצאו את נאום גרבוז שלהם לפני הבחירות. משוואה קלה, קליטה, מסיתה, מאחדת את המחנה שלהם. השמאלנים, הם אומרים, הם אויבי המדינה. השמאלנים יבגדו במדינה. בחייליה יבאישו את ריחם, יעלילו עלילות נוראיות על לוחמינו. רבותיי, זה שקר, שקר גס, שקר היום, זהו ספין. הסרט שבודדים צפו בו מספר סיפור. אלה שצפו בו מספרים שטענות שעולות בו מחרידות, אך חסרות עוגן עיתונאי המאפשר בירור או התייחסות רצינית. ההרס העצום בעזה, עובדת הריגתם של אלפי אזרחים, כל אלה ראויים לבחינה, לדיון. אנחנו עוד לא שם. בינתיים מנסים שנשנן משוואה נוראה. הסרט מכפיש, והסרט הזה מתחבר לדבריו שהוצאו מהקשרם של יאיר גולן. דבריו של יאיר גולן היו דברים שזכו לגינוי, בצדק זכו לגינוי, אבל בינם לבין הסרט אין דבר וחצי דבר. ואז באה המשוואה, יאיר גולן זה שותפו של אייזנקוט, הסרט זהה, הסרט המדובר שזכה בפרס בפסטיבל ונציה, זהה לכתבה שלי. שקר, עלילה, בדיה. יאיר גולן לא ייחס את אמירתו הנוראית לחיילי צהל. אנחנו שידרנו כתבה על חקירה ודיווחנו על חקירה, על מעצר וחשדות שהצבא הוא שפתח בחקירה הזאת. אסור, רבותיי, להיכנע לספין. גוש השינוי, אסור לשכוח, בנוי מגיבורי ישראל, מלוחמים עזי נפש. גדי אייזנקוט ששחל את בנו, שנפצע בקרב, הרמטכ"ל לשעבר, יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל, גיבור חיל, אסור לשכוח את גבורתו בכלל, ובשבעה באוקטובר בפרט. אלוף במילואים שטרן, טייס הקרב, אלוף משנה במילואים מתן כהנה, האלוף נועם טיבון, גיבור ישראל, טל רוסו, יועצו הקרוב של אייזנקוט, מהמעוללים שבלוחמי צהל, רבותיי, זאת רק רשימה חלקית, הם כל אלה גיבורים עזי נפש, הורים ללוחמים, סיכנו עצמם מול פני האויב, סיכנו עצמם ואת ביטחונם, בשביל ביטחון ישראל, ולא פעם הוכיחו את אהבתם למדינה ולערכיה בדם ששילמו. האמת, נורא שאני מוצא עצמי מוצא צורך לחזור על זה פעם אחר פעם. הם אלה שמבטיחים את עתידה של המדינה, הם לא הסכנה. השליט, רוחו הרעה, כישלונותיו המחרידים, הם שמסכנים את ישראל. אסור להתבלבל. יואב כהן עורך, שקד מורג, לצידי אחראית על השידור, בני הלפרין ברדיו צפון, בדיגיטל עורכים גיא רביב, רעות מתיתיהו ארגון, 0552-103-103 הטלפון שלנו, הוואטסאפ 054-70-103-70, אנחנו יוצאים לדרך, לפנינו שעתיים, בבקשה. כן.
1: הלו.
0: כן.
1: שלום.
0: שלום.
1: הלו?
0: כן, בבקשה, אדוני.
1: שלום, שמי בני ואני מפתח תקווה.
0: כן, בני, בבקשה.
1: רציתי בפתח דבריי רק להעיר משהו. אתמול דיברתי, אני מאזין ותיק שלכם ונהנה תמיד לשמוע אתכם. דיברתי עם אברי גלעד, ורציתי לדבר על כל ההיבטים של השלטון המושחת הזה שמשחית כל חלקה טובה במדינה הזאת, והתחלתי לדבר על הנושא של כן עירותי, לא עירותי. אחרי שסיימתי בנושא הקטן הזה ורציתי עוד כמה נושאים, אומר כן כן, זה לא מעניין, ביי שלום, וניתק אותי. אז אני שואל אם זה יחס למאזין, בין אם הוא מסכים לדעתי או לא מסכים לדעתי. אני חושב שאני רציתי לדבר על דברים רציניים, אומר לי זה לא רציני והוא מנתק אותי, זה יחס?
0: בני, תראה,
1: מה אתה אומר?
0: אז אני מבקש לענות לך.
1: מה אתה אומר? לא הבנתי.
0: אני מבקש לענות לך.
1: כן.
0: אז תראה, קודם כל אני לא הזנתי לשיחה, ו אני לא מתכוון ללמד סנגוריה על אף אחד מהמגישים. אני בקושי מצליח ללמד סנגוריה על עצמי לא פעם. והדבר החשוב זה אולי להבהיר לך, כי אתה בכל זאת טלפנת יום אחרי יום, גם אתמול וגם היום, אז זה אולי מלמד אותי שיש לך איזה מין צורך שכנראה לא בא על סיפוקו בשיחה אתמול.
1: פשוט לא נתן לי לדבר, זה הכל. תודה רבה, שלום, ביי. זה אחרי שדיברתי.
0: לא, אבל אולי אפילו
1: 2-3 דקות.
0: אבל אפילו לשיטתך, אתה דיברת ואיבדת עמדה, ורצית לדבר על נושאים נוספים. אז אני אומר לך שגם אני, לא פעם, עולים מאזינים שרוצים לדבר על מגוון נושאים, והתוכנית הזאת בסוף צריכה גם לשמור על קצב, וגם המטרה שלה היא לעלות לשידור כמה שיותר מאזינים, ואני לא מדבר על הסגנון, כי כל מגיש והסגנון שלו, אני לא פעם משתמש גם כשאני לא מצליח להיפרד בצורה יפה ממאזין, אז אני מבקש שיוריד אותו משידור. זה דבר שקורה הרבה מאוד פעמים, ואני ככה באינסטינקט אומר, יכול להיות שאתה ביקשת לעבור לנושא נוסף.
1: לא, אני דיבר על אותו נושא, על כל הנושא של השלטון.
0: כן, אז הוא החליט.
1: השלטון שלנו על כל החיים שלנו. כן. והיה לי עוד כמה נקודות.
0: אני יודע.
1: זה לא מעניין, תודה רבה, שלום. זה לא מקובל.
0: בני, אז אני אומר לך, תראה, אני מרגיש שגם איתי זה עומד לקרות לך חלילה, משום שההערה, אתה התייחס לזה כהערה, ואני כבר מתייחס לזה לשיחה שקרובה למצות את עצמה.
1: אתה יכול להרים את הכל בבקשה?
0: בני, גם כאן אני רוצה להגיד לך שמנהלת את השידור שקד מורג, שהיא מאוד מאוד מיומנת, וזה מוביל אותי לתחושה שיכול להיות שהבעיה היא לא ברמת קול שלי, כי הציוד כאן תקין, והמנהלת שידור היא מיומנת מאוד. יכול להיות שהבעיה היא דווקא בקו הטלפון שלך, אולי בשמיעה שלך, או משהו כזה.
1: יכול להיות.
0: תודה רבה, בני, שתהיה לך שנה טובה.
1: שנה טובה.
0: ביי. כן, מי איתנו?
2: שלום, אבי מירושלים.
0: כן, אבי, בבקשה.
2: טלפתיה, גנבת לי את הבפתיחה שלך, גנבת לי את הנושא בכללית.
0: אז אולי נבטר.
2: בדיוק המשפטים הראשונים שלך, שהשלטון, אני אשם שאחראי במלחמה ב-100%, ייקח את זה כמטעמים, את היוצרים של הסרט, הסרט שאני כמובן לא מסכים, אין לי בכלל ספק במוסר של צהל, בגבורה של צהל, לצערי הרב, בהרבה נופלים שהולכים, עקב זה שלא רוצים שיפגעו חפים מפשע, אין לי פה ויכוח על זה. אבל עכשיו לשבת השלטון, אני אשם במשך 3 שנים, שלא לקח אחריות, לבוא, זה מזכיר לי כמו שאמרת, את נאום הקמאות, דודו טופס, שהייתי ילד קטן בבית ספר, את הצ'חצ'חים בקדימה וקדימה, כל מערכת בחירות באים לקבוצה שלנו, איזה כל מיני נקודות, ואדון ביבי יעשה מזה מטעמים, וכולם אשמים, וכולם אשמים חוץ מזה שהשם העיקרי בעצם. אני חושב שאסור לנו כפוליטיקאים מהצד שאני תומך בהם, וגם מהתקשורת, לא ליפול על הידיים, ולא ליפול למערב שהוא עושה את זה, כי זה המטרה שלו, זה בא לו כמו מה שנקרא שחייה בלוטו, מר פלג. יש בזה משהו? זה המחשבה שלי הכללית.
0: כן. אבי, תודה רבה לך על הדברים. אני, כפי שאמרת, אתה עושה סוג של וריאציה על דברים שאני אמרתי, אתה יודע, אני ישבתי וכתבתי וחשבתי, והתייחסתי לדברים האלה, ובסדר, אז לפעמים אנחנו מסכימים.
2: ונהניתי מהפודקאסט האחרון שלך עם גברת אילוז, מאוד מאוד מאוד נהניתי.
0: אני שמח, אני בטוח שתהנה גם מהפרקים הבאים, תודה רבה לך.
2: שלום, שלום.
0: ביי, להתראות. כן, מי איתנו?
3: שלום, גולן רמת שרון.
0: בבקשה, גולן.
3: גיא, בשלומך, קודם, שוחחתי איתך כמה פעמים, אבל הזכרת את נאום גרבוז, פעם זה יאיר גולן, ועכשיו זה סרט, אז נראה לי שגם חצי מקפלן שותפים.
0: במה? שותפים למה?
3: לחפשות האלה. מה אתה חושב?
0: שאתה אומר דברים חסרי ביסוס.
3: זה נראה ככה מהצד השני.
0: מה נראה?
3: פשוט כאילו יש צד ויש צד.
0: איזה צד? תראה, אני אזכיר לך, אני אסביר לך, אני אעזור לך אולי לחדד. תראה, המחאה כנגד המהפכה המשפטית, שבאה לידי ביטוי בין היתר, בהפגנות מדי שבת בקפלן, קיבלו אחיזה בשורה של יחידות בצבא, שבהן אנשי מילואים, אני מדגיש אנשי מילואים, יצאו בקריאה או באזרה, שהם התקשו להתייצב להתנדבות, אפילו לא מילואים, להתנדבות, אם המדינה תשנה את פניה ותחדל מלהיות דמוקרטיה.
3: היינו בסרט.
0: כן, היינו, זה היה האירוע, אז אנחנו מאז יודעים שמה שהוצג אז כמרד או קרוב למרד בחיל האוויר, כשלצערנו הרב עמד זמן לא רב אחר כך למבחן, אז אנחנו ראינו שההתייצבות הייתה התייצבות של 100%, וההתגייסות הייתה התגייסות של 100%, וכל אותם אחים לנשק, הם לא רק אלה שהיו חוד החנית, בין היתר, של צהל, הם היו חוד החנית בפעילות אזרחית ברוכה, שנכנסה לוואקום אדיר שהממשלה בחדלונה לא סגרה. אנחנו זוכרים אפילו אמיתי עמית סגל, מגדולי המבקרים של אחים לנשק, כשהוא הגיע לאותו אנגר ענק של אחים לנשק, וראה את הפעילות האדירה האזרחית של ההתנדבות והתרומות והשינוע והארגון, הוא יצא משם משתאה כפי שהוא בעצמו כתב. ועל רקע זה אני בא ואומר, הניסיון להציג לוחמים עזי נפש, ושוב אני אומר, אין לוחמים עזי נפש רק בצד אחד, יש כמובן לוחמים עזי נפש בצד הימני של המפה הפוליטית, אין ויכוח, חוד החנית של צהל מורכב במרכאות קפלניסטים ומי אנשי ההתנחלויות. ברור, הצבא הוא צבא העם, אבל הניסיון לקחת ציבור עצום של אנשים שהמדינה הזאת הופיעה עתידה, גורלה בנפשם, להציג אותם כבוגדים, זה דבר מחריד. ואני מזכיר, מפקדי הצבא לדורותיו, לשעבר, אהוד ברק, דן חלוץ, בוגי יעלון, שמפקדי שירות הביטחון הכללי לשעבר, נדב ארגמן, יורם כהן, אנשים שכל חייהם עסקו בביטחונה של המדינה, להציג אותם כאנשים שאינם פטריוטים, זה מחריד, ממש מחריד. תרצה לכמה מילים לסיום?
3: אני חושב שמה שיאיר גולן אמר בזמנו, שניסית קצת להגל.
0: לא בכלל, הפינות, לא ניסיתי. אמרתי שאלה דברים חמורים מאוד שאי אפשר... רגע, אבל גולן, תראה, אני אמרתי כאן...
3: זה יותר חמור לדעתי.
0: אני אמרתי כאן כמה...
3: הסרט הזה.
0: אז אני, תראה, קודם כל את הסרט לא אתה ולא אני ראינו, ואני חושב שהסרט הזה הוא, לפי מה שאני שומע, האמירות שם הן אמירות מאוד מאוד מאוד קשות, ורבות, כלומר, התראינו לסרט הזה, אנשים ששירתו בצבא, הרי המרואיינים בסרט, הם ככה הם הוצגו, אמנם בתשטוש, אבל הם חיילים בצבא. אני לא הגנתי על האמירה של יאיר גולן, להפך, אני אמרתי כאן כמה וכמה פעמים, ולבקשתך אני אגיד את זה עוד פעם. האמירה בשעתו של יאיר גולן, גיבור ישראל, אינה ניתנת להגנה. זאת אמירה קשה ביותר, ועצם העובדה שיאיר גולן היה צריך להבהיר אותה, היא מעידה על כך שזאת אמירה איומה. ועם זאת, יאיר גולן לא אמר שחיילי צהל הורגים ילדים בשביל הכיף, הוא אמר והבהיר שכוונתו לממשלת ישראל, וכשאנחנו בוחנים אמירות של המרכזיים שבשרי ממשלת ישראל, איך שהם התבטאו על מה שצריך לעשות לעזה, אני מזכיר, שר אחד אמר שצריך למחוק את עזה, ואחר אמר שצריכים לשקול פצצת אטום על עזה, אז אלה אמירות מאוד מאוד בעייתיות שסיפחו את ישראל בדין הבינלאומי. תודה רבה גולן, תודה רבה, תודה רבה, גמר חתימה טובה. כן, מי איתנו? כן.
4: הלו?
0: כן, שלום, בבקשה.
4: הלו?
0: כן, בבקשה אדוני.
4: שלום לך אדוני יקר. תראה, אני שמעתי...
0: עם מי אני בבקשה?
4: אתה מדבר עם אברהם.
0: עם אברהם, איפה אברהם?
4: מתל אביב אחי.
0: מתל אביב. כן אחי, בבקשה.
4: תראה, אני שמעתי שדיברת על אותו טייס שמעולם הוא לא רק כזה מחזה כזה.
0: רגע, אברהם. למה? בסך הכל בידיעות אחרונות, ואני ציטטתי מידיעות אחרונות, למה לא לדייק? הוא לא אמר שהוא לא חזה, הוא אמר, אני הייתי אחראי על תקיפות רבות של חיל האוויר, הוא אמר אפילו אלפי תקיפות. הוא אומר, אני הייתי אחראי, אני תכננתי, אני באופן אישי אלפי תקיפות, אני ביצעתי, השתתפתי, בהרבה מאוד תקיפות, הוא אמר, אני גם תכננתי וגם ביצעתי אלפי תקיפות, ולא נתקלתי, לא כמבצע ולא כמתכנן, באישור להוריד, פה אני מתרגם, מוסיף, באישור שניתן מישהו להוריד מטרה, ולקחת בחשבון שהנזק האגבי שלה יהיה מאות אזרחים הרוגים. זה מה שהוא אמר. הוא לא אמר לא ראיתי, הוא אמר יותר מזה. הוא אמר, אני השתתפתי בתכנון, אני השתתפתי בביצוע, מעולם לא ראיתי דבר דומה. זה מה שהוא אמר.
4: אני חשבתי שהוא מתכוון לא רק הזה, מה שהם עשו לנו. איפה הם היו? עד שעה 12 הם ישנו. איפה הם היו כשהיינו צריכים אותם? הם לא היו. אני רוצה גם להגיד לך...
0: אברהם, תראה.
4: רק שיחת, ברשותך. אני הייתי...
0: אבל אתה מסית, אתה מסית נגד לוחמים. אתה מסית נגד לוחמים. כי אתה אמרת... לא, אני אגיד לך מה. אתה אמרת עכשיו,
4: ככה הבנתי. אם זה, אני מבקש סליחה.
0: יש לך סיבה. יש לך... אברהם, אני אסביר לך למה. אתה חייב סליחה. אתה חייב, אני רוצה אבל להסביר לך למה.
4: אם זה כך,
0: אבל אני רוצה להסביר לך למה.
4: אז אני מבקש סליחה, תהיתי סליחה.
0: לא.
4: לא לבקש סליחה, מסכים איתך. קיבלתי, לא צריך...
0: אבל זה לא עובר ככה. זה לא עובר ככה. אתה רוצה שניפרד, אברהם?
4: ככה הבנתי.
0: אתה רוצה שניפרד? אני רוצה להסביר לך עד כמה חמורים הדברים שאתה אמרת. ואחר כך תחליט אם אתה רוצה לבקש סליחה, ואם נראה לך שאפשר להגיד דבר כזה, ולפתור את זה אחר כך בסליחה. זה מקובל עליך? מה אתה בעצם אמרת, אדוני? אני אגיד, תרגם לך את זה, איך זה נשמע באוזניים הרגישות שלי. הרי המתקפה התחילה ב6:30 בבוקר, ואתה אמרת שלמרות שהמתקפה, תראה, בלילה, לא פירשו, לא פיינחו נכון את המידע המודיעיני שהצטבר. זאת טעות איומה, אבל זאת טעות. ב6:30 בבוקר התחילה מתקפה. אתה אמרת שאחרי שהתחילה המתקפה, זאת אומרת, אחרי שכולם הבינו שישראל במלחמה, טייסי חיל האוויר ישנו. זה שקר. שקר גס. עכשיו, יש טענות רבות ומוצדקות לגבי תפקודו של חיל האוויר ביום הנורא ההוא. ויש טענות קשות מאוד ומוצדקות מאוד כלפי תפקודה של כל מערכת הביטחון. שירות הביטחון הכללי, צהל, לוחמי צהל, מפקדי צהל, במודיעין, בשטח, המון טענות, לצד גילויי גבורה, עוצרי נשימה. ואת הדברים האלה בדיוק, חייבת לברר ועדת חקירה ממלכתית, שהשליט וחברי הקאט שלו, מסרבים להקים. בדיוק כדי שאנחנו נדע כולנו...
2: מסכים איתך בכל מילה, בוא נקצר.
0: לא, אין סיבה לקצר, אני שואל אותך. אתה עולה לשידור בתוכנית אקטואליה. מכאן אני מקיש שאתה מתעניין בתוכניות אקטואליה, כי יכלת בשעות האלה לצפות בנשיונל גיאוגרפיק או בערוץ מצו, וזה אתה בחרת. אני שואל אותך, כמעט 4 שנים אחרי הטבח הנורא, איך יכול להיות שאתה איש שמתעניין באקטואליה, העלית בדעתך שטייסי חיל האוויר שלנו, אלה שבניגוד לדברים הבזויים של שר האוצר, שאמר שאף אצבע לא נשרטה לטייס, כשהם סיכנו את נפשם וטסו באיראן ובלבנון, ובטיסות, אתה יודע, אמר לי טייס, שאני מאוד מיודד איתו, בשעתו, לפני כבר כמה שנים, אמר לי, אתה יודע, אני פגשתי אותו אחרי לילה, הוא גר אליי בשכנות אליי, הוא אמר לי, בלילה הזה הבנתי, למה התאמנתי כל השנים? אמרתי לו, במה מדובר? הוא אומר, אין לך מושג כמה נונמם ירו עלינו. אין לך מושג, אני לא ידעתי איך אני יוצא מזה. אז על הגיבורים האלה, הטובים שבטובים, האמיצים שבאמיצים, ניסו להגיד שהם כאילו איזה ג'ובניקים. ומי אמר את זה? הג'ובניק של הג'ובניקים ששירת רק שנה וחצי.
2: הוא לא נורמלי,
0: אפילו ג'ובניק הוא לא... אפילו ג'ובניק הוא לא היה כמו שצריך. אני הייתי ג'ובניק 3 שנים. אפילו הוא לא היה ג'ובניק כמו 3 שנים. אז הוא העיז להגיד את הדברים האלה. אז לכן אני שואל אותך, איך הגענו למצב שאתה מתעניין באקטואליה, 4 שנים אחרי הטבח הנורא, העזת לחשוב, ולא רק לחשוב, להאמין, ולא רק להאמין, אלא להגיד, ששעות אחרי שהמתקפה הנוראה הייתה, בטייסי חיל האוויר, הגיבורים והמצטיינים, ישנו בסבבה שלהם. איך זה קרה לך שהגעת לכזאת אמירה? תגיד לי.
2: תרשי לי לענות לך.
0: בטח, בבקשה.
2: תודה. קודם כל,
0: כן.
2: יש מישהו מכיר את הטייסים, אני חושב שאני, למה? כי הייתי ב-669, ו-669 הם מתאמנים איתם ביחד, וחיים איתם באותו חדר אוכל, הם בדיוק אותו דבר. הייתי במלחמת ששת הימים, הייתי במלחמת כיפור, יש לי גם סלש. לכן אני יודע מה זה טייס. לא צריך להגיד לי מה זה טייס. כל מילה זה מיותרת, כי אני הייתי חי איתם. אין כל ספק, כל מה שאמרת...
0: אז איך הגעת
2: לאמירה כזאת? סליחה, תראה, אדוני היקר, תראה, אתה נתת לך כבוד, דיברת, גם תן לי לדבר.
0: יפה מצדך.
2: בבקשה, בבקשה.
0: אבל אני אגיד לך...
2: תן לי גם לדבר.
0: אברהם, אני אגיד לך מה הבעיה שלי איתך. תראה, אדם שעולה לשידור, ולוקח בחשבון שזאת לא שיחה עם חבר, זו שיחה שמאזינים ל2-3 אנשים, ומוצאים מהפה כאלה דברי בלע, אני שואל את עצמי באמת, בכל רם, האם אני מעוניין להמשיך לשוחח איתו? מה אתה אומר? ההתלבטות שלי במקום או לא?
2: תראה, קודם כל, אני מיד, כשפתחת את הפה, הבנתי בדיוק מה אתה רוצה
0: להגיד. הבנתי. טוב, בבקשה, אברהם, יאללה, נתקדם.
2: אז אני אבקש ממך,
0: לא ממני אתה לא צריך לבקש סליחה. אתה צריך לבקש סליחה מהגיבורים שטסו לאיראן.
2: הם חברים שלי, אני הייתי שם, שירתי איתם, הייתי ב-669.
0: אז זה נורא, זה נורא אם ככה אתה מדבר לחברים שלך. אז לא הייתי רוצה שתהיה חבר שלי.
2: אז לא הבנתי, אני אבקש סליחה.
0: בצדק, תודה.
2: אני אבקש סליחה.
0: לא ממני, אני לא גיבור.
2: מיהם, אני מבקש סליחה.
0: מאלה שטסו לאיראן?
2: אני מכיר.
0: מהם אתה צריך לבקש סליחה.
2: אבל אני הייתי יושן איתם כל לילה, ויום הייתי טס איתם.
0: אז איך העלית על הדעת?
2: בשטחים הכי מסוכנים בעולם איתה. אז מה זה 669?
0: אני יודע, יש לי חברים בעיקר.
2: אתה יודע מה זה 669?
0: אז איך, תסביר לי, איך קרה לך, שאתה שטסת איתם, ויודע עד כמה בחילוצים, לאורך השנים, טייסים מסכנים את עצמם, ת, טייסים טסים נגד המגבלות כדי לחלץ פצוע, לחלץ פצועים, לתקוף בסיטואציות קשות. איך העלית על הדעת שהם גיבורי החיל האמיצים האלה? איך העלית על הדעת שכשתבחו בנו, במשפחות, בילדים, בחיילים, הם המשיכו לישון? איך זה קרה לך? אתה שטסת איתם. תסביר לי איך זה יכול להיות.
4: אתה מוכן, אבל לא להוריד אותי מהקו, תן לי לדבר, אני אוכיח לך כשמש ותמות. אוקיי, תן לי. אבל תהיה גבר, אל תוריד אותי מהקו.
0: לא, אני לא גבר, אבל מה לעשות?
4: תן לי לדבר.
0: תדבר.
4: אנשים שומעים, תן לי לדבר, אני אענה לך. קודם כל, תראה, על עובדות אין מה להתפקח. לא רק הם ישנו, כולנו ישנו. כל מדינת ישראל ישנה. כולם אשמים. אי אפשר להגיד, אני אשם, הוא אשם. כולנו היינו אשמים. זה אחד. ובדרך כלל, זה מחלה של כל מדינת ישראל. הייתה חשבו כולם שאנחנו גיבורים לעולם, אף אחד לא יכול לנו. כך היה גם במלחמת כיפור, כי אני באמת הייתי בכיפור. אני מכיר זה. אותו דבר, מה שקרה, גם פה עכשיו קרה. זה אחד. שתיים, תראה, אתה תסכים איתי, אם הטייסים באותו רגע היו עולים לשמיים, לא היה, אני יודע מה הכוח של טייס, מה מסוגל לעשות, הם לא יכולים, לא היה סיבה באוקטובר, לא הייתה. עכשיו, זה מה שקרה. אז על עובדות אי אפשר להגיד זה שקר, זה עובדה.
0: טוב,
4: זה מה שהיה.
0: אברהם, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו נסיים. נמשיך. מי איתנו?
5: שלום, גיא.
0: שלום, אברהם. כן, אני מקשיב.
5: שלום, מדבר יואב. אני מתקשר מאזור מדריד, בספרד.
0: כן.
5: אני ראיתי אתמול את התוכנית של החבר שלך, ברקו.
0: איך אומרת? יואב אמרת? יואב, כן. יואב,
5: כן.
0: מאיפה? כן. סליחה, לא רשמתי.
5: מאזור מדריד.
0: ממדריד, בספרד, כן. צפית בתוכנית של ברקו, כן, ב-13, כן.
5: אני ראיתי את התוכנית של ברקו, ועלתה לי אסוציאציה, כי פעם היה לו שהוא רעיון, שהוא דיבר עם... ברעיון שעשו לו, שהוא אמר שאם הוא יושב על הספסל, אם המאמן מוריד אותו, הוא בלב מקווה שהקבוצה תפסיד, בשביל שירו שהוא דרוש, שהוא חשוב למערכת. אני חושב שחלק גדול מהשמאל כועס, רוצים לעשות את אותו דבר, מה שנתניהו עושה, רק הם רוצים לעשות את זה.
0: מה, אני לא הבנתי מה אתה, את ההקבלה.
5: כי כשאתה רואה את שאול מרידור, שואלים אותו שאלה, וברקו התעצבן שם ממש, לא ראיתי אותו ככה באמת הרבה זמן, מתפוצץ ככה.
0: לא צפיתי, כן.
5: שאלת שאלה, ומוריה שאלה שאלה של כן ולא, תשבו עם המשותפת, כן או לא, תשתמשו בה, כן או לא, זו תשובה של כן או לא, הוא לא רצה לענות, כי הם רוצים לעשות את אותו דבר,
0: מה שביבי עושה,
5: מה שביבי עושה, מה שנתניהו עושה, הם רוצים לעשות את אותו דבר, אבל הם אלו שרוצים,
0: יואב, תשמע רגע, אני לא יודע, סלח לי שאני באמת לא רוצה חלילה לעלוב בך, אבל אני לא יודע איך לצאת מזה. תראה, הממשלה הזאת האחרונה...
5: אבל למה לעלוב? למה יש כאן? אבל למה להעליב?
0: אני אגיד לך למה, כי אני חושב שאתה מדבר שטויות. אני אגיד לך, אז ביוק, אני מחפש מילים איך להימנע מלהגיד לך שאתה מדבר ממש שטויות.
5: שהדעה שלי לא תואמת לדעה שלך.
0: לא, זה לא דעה אפילו. זה לא דעה. אני אגיד. אני ארשה לעצמי לנסות להסביר לך, למרות שאני חושב שאתה... סליחה.
5: אתה תסביר לי או תן את דעתך? אתה תסביר לי.
0: כן, אני אסביר לך.
5: הבנתי.
0: אתה מעלה בדעתך שאם גדי אייזנקוט ירכיב את הממשלה הבאה, אתה מעלה על הדעת שהוא ימשיך להרוס את מערכת בתי המשפט, את המשטרה, את שירות הביטחון הכללי... שהוא יפיץ שנאה.
5: אני לא חושב שנתניהו הורס את מערכת המשפט, מערכת המשפט הורס את המדינה.
0: יואב, תודה רבה לך. תמשיך ליהנות במדריד, תודה. כן, מי איתנו?
6: שלום גיא.
0: שלום רב.
6: קוראים לי חיים מקיבוץ זיקים, אני חייב וידוי קצר.
0: רגע, זיקים זה הקיבוץ של אלמוג בוקר, לא?
6: הוא שכן שלי.
0: כן.
6: ואנחנו גם מכירים.
0: אני מתאר לעצמי, קיבוץ, עוטף עזה, כן.
6: כן, וידוי קצר, אני מעריך ומוקיר את אומץ הלב הציבורי שלך.
0: אוקיי.
6: אני מגנה את כל מה שעושים לך ולמשפחה. תהיה חזק, תודה. אני בטוח שיש כמוני עוד מאות אלפים בארץ ואותו דבר.
0: כן, תודה רבה, מחמם את הלב. כן.
6: עכשיו תשמע, על הסרט נאזה, נראה כן. לי שעושים לו תעודה יותר מדי.
0: נו, ברור.
6: הסרט הזה לא מוקרן בעולם בכלל, אז עשו אותו בוונציה, מסתבר בכלל שמי שהשקיע שם כסף זה קטר, שהם השקיעו לא כסף יודע, בסרט
0: לא
6: הזה.
0: לא יודע.
6: אני קראתי תחקיר לא אתמול על זה.
0: אני לא
6: שקרן
0: יודע.
6: שקרן מקטר אכן משתתפת גם ימנע. גם ימנע את הסרט הקודם.
0: אני באמת לא יודע, אני אגיד לך מה אני כן יודע. אני יודע שהיועצים הקרובים של ראש הממשלה מומנו בידי קטר. זה אני יודע, זה לא מוכחש. מי מימן את הסרט נאזה, אני לא יודע. אני באמת לא יודע. אתה אומר שקראת, אני לא קראתי.
6: שאני לשמוע אותך, כי פתאום יש לי כאן, עלה לי, שקר. עולה לי בקו עוד שיחה, אני לא יכול לשמוע אותך.
0: אז מה אני אעשה? בוא ננסה עוד פעם. ירד מהשידור. כן, אז אם חיים מקיבוץ זיקים יבקש לעלות שוב, או ניתן יהיה להשיג אותו שוב, אז יש לפנינו הרי עוד שעה. כן, מי איתנו בינתיים?
7: הלו.
0: כן.
7: גיא, מה שלומך? זה מוטי המודל, שמודל לחיילים כל הזמן. מה העניינים?
0: מוטי, קודם כל, כל הכבוד שאתה מודל לחיילים.
7: כן.
0: אני חושש שלא היה לי את הכבוד לארח אותך ולאפשר לך להודות לחיילים. למי תרצה להודות היום?
7: אני רוצה להודות לכל עם ישראל, ואני רוצה רק להבין דבר אחד. אתה בזמן האחרון אומר
0: כן.
7: שהרוב במדינה לא קובע בדמוקרטיות.
0: לא, לא אמרתי את זה, מוטי. זה בעיה שלך בהבנה, וזה יורד, אוקיי. יורד לצורך זה שאתה החמצת את שיעורי האזרחות, או שעברו מספיק שנים מאז שלמדת האזרחות. לא אמרתי את זה.
7: אז מי קובע אם לא הרוב?
0: אני אסביר לך, הרוב קובע.
7: אוקיי.
0: הרוב קובע. הרוב בוחר את הנסיגים שלו בפרלמנט. הביטוי של הרוב בא לידי ביטוי בנציגות בפרלמנט, והפרלמנט הוא הרשות המחוקקת, ולכן הרוב, הקואליציה, מחוקקת חוק, זה העבודה של חברי הכנסת לחוקק חוקים, והם, בתוקף זה שיש להם רוב, יכולים להעביר חוקים. זאת המטרה הגדולה שלהם, לחוקק חוקים שיטיבו את מצבו של האזרח. אבל יש סייג, אבל יש סייג. והסייג הוא שאי אפשר להגיע למצב של, שנקרא עריצות הרוב. שהרוב, בתוקף זה שיש לו רוב בפרלמנט, מחוקק חוקים שעומדים בסתירה ליסודות הגרעיניים של הדמוקרטיה. זה אי אפשר לתת. וכדי להסביר את זה, תמיד נותנים את אותו הדוגמה, שהרוב יכול להחליט שלג'ינג'ים אין זכות הצבעה, כי הרוב בכנסת הם אנשים שאינם ג'ינג'ים, והם הרוב, אז הם יכולים לחוקק חוק שיעבור בשלוש קריאות, ולחוקק חוק שלג'ינג'ים אין זכות הצבעה. ואנחנו מבינים, ואתה ואני מסכימים ומבינים.
7: לא, אל תגיד מה אני מבין, אתה מבין, אתה תקבע לי מה אני מבין.
0: להתראות, מוטי, מוטי, מספיק, מספיק, זה מספיק לנו איתך. עשינו שיעור, אתה מתקשה בהבנת החומר, דיברנו לאט, ברור, כדי שתצליח להבין, ואני חושב שלשיעור אחד זה מספיק. נצא לפרסומת. כן, מי איתנו? כן, מי איתנו? נוסיף וננסה, כן. בבקשה.
8: מדבר פריינטי עמי.
0: מה השם פרטי, בבקשה?
8: עמי.
0: עמי. בבקשה, עמי, מאיפה אתה?
8: עמי חדרה.
0: בבקשה.
8: אני רוצה רגע לדבר על הבחירות.
0: בבקשה.
8: הקרובות, ואני רוצה להגיד שהבחירות האלה הן בין מדינת ישראל, ארץ ישראל, ותרשה לי דקה להסביר לך.
0: בבקשה.
8: מדינת ישראל זה אני ואתה וכל הציבור, ארץ ישראל זה כל ארץ ישראל, כמו שהבטיחו לנו אברהם, יצחק ויעקב, ואני חושב שחשוב שמדינת ישראל ינצחו. וקשה מאוד לנצח, אני שומע את כולכם באולפנים, קשה יהיה מאוד לנצח אם אנחנו נוריד את החגורות. לא נוריד את החגורות.
0: לא
8: אני ראיתי אתמול את התוכנית של בערוץ 12 לדעתי,
0: כן.
8: על כפר עזה.
0: כן.
8: כן. איך חברת כנסת, נציגת ציבור, יכולה לשקר בנתח נחושה מול כל העולם, ולהגיד שהשב"כ שלח בשלוש וחצי בבוקר לחלץ אנשים שלה מכפר עזה?
0: רגע, שאלה, עמי.
8: כן.
0: אני מבין מה שאתה אומר, אני גם מסכים עם מה שאתה אומר, למעט, כלומר, מסכים עם זה שיש ספינים נוראים, שמנסים להציג ציבור עצום כבוגדים, כאנשים שמעורבים בטבח הנורא, זה גם עלה בתוכנית פה בכמה שיחות עד עכשיו. מה שאני לא מבין, זה את האמירה הזאת שלך שאנחנו צריכים להוריד את החגורות. למה הכוונה שלך?
8: אני אסביר לך, לא התכוונתי לאלימות חבר חלילה.
0: אז חשוב להבהיר.
8: תראה, אני רואה את... אנחנו חייבים לדעת לצאת לרחובות. מה זה לצאת לרחובות? אני רואה למשל את החבר'ה האלה בכיכר כרגע שעושים סליחות. כאילו זה לא סליחות, אתה יודע, אם אתה עושה סליחות, אתה אומר חטאנו, פשענו, כל מנחה ובוקר, הם מחללים את כבוד השם, מה שהם עושים.
0: ראית את סמוטריץ' העלוב שהולך ומעלה תמונה שלו בבית כנסת, ערב יום הכיפורים, ויום קודם או יום אחר כך, מעלה סרטון שכל כולו שנאה ואלימות כלפי עובדי ציבור, משרתי ציבור, נשיא בית המשפט העליון, שופטת של בית המשפט העליון, היועצת המשפטית לממשלה, אנשים שהם משרתי ציבור, שהגיעו להישגים מקצועיים, יוצאי דופן, בהשכלה שלהם, ביכולות שלהם, בנתינה שלהם לחברה, במסירות שלהם למדינת ישראל, לערכיה, ואותו שר, עלוב, מעז, הוא וחבר כנסת רוטמן, שבוש ועדה בכנסת, מעלים סרטון כזה שכל כולו בוז ואלימות, ואז אתה שומע אתמול בערב את נשיא המדינה הכל כך חלש, הכל כך מביך, מדבר על גבולות חופש הביטוי, והוא אומר שהוא גיניתי, זה הטקסטים הכי חריפים שהוא מסוגל לגייס כדי לגנות.
8: אבל מי שכמוך יודע על הרצוג, אני תמכתי בו במפלגת עבודה כן, הרבה מאוד שנים.
0: גם אני בטעות, נורא.
8: וזו טעות חמורה הייתה, הוא לא מתאים להיות מנהיג ולא נשיא.
0: נכון.
8: הוא איש, לא מתאים הוא להיות, מביך. הוא לא מתאים, מנהיג צריך לקבל החלטות. והוא לא מסוגל לעמוד בצד עם משהו לא בסדר. ולכן מה שאני חושב להגיד, תראה, לא יעזור לנו כלום. אי אפשר לנצח ש-50% מהמצביעים הם אינטרסנטים, ואתה יודע מה, אני בכלל לא כועס על המצביעים של סמוטריץ', כי הוא באמת דואג למתנחלים מתיישבים, הוא באמת דואג להם. כבישים, נותן להם שטחים, נותן להם הכל. וזה חלק מהפוליטיקה. אבל קשה לנצח, לכן הדבר היחידי שצריך לעשות, זה לגרום לכולם לצאת להצביע. לא יכול להיות 56% הצבעה. כדי לנצח את הבחירות האלה חייב 85% הצבעה. חייב. כי לשכנע כל אזרח שלא הולך להצביע, תצביע מה שאתה רוצה, אבל תצביע. שאני אדע כאזרח ש-90% זה העם, רצה את השלטון הזה. אי אפשר 56% הצבעה במדינת ישראל ש-100% מצביע צד אחד, שזה חרדים, מתיישבים ופריפריה. גם אני גדלתי בגבעת אולגה. אני גרתי אישית את משה כחלון. הכרתי הרבה אנשים אישית. אבל אף פעם לא הגענו לרמות כאלה נמוכות. אף פעם לא הגענו. גם אני גדלתי בפריפריה, כל חברה ימנים. נמי הבוקר עד הלילה מתווכח איתם, איך אפשר להצביע לצד הזה? אנחנו עוד 4 שנים לא נהיה פה. לא נהיה פה עוד 4 שנים.
0: טוב.
8: חייב לצור את הירידה לתאום. ולכן שאתם עוזבים באולפנים, חייב לשכנע את האנשים לצאת להצביע. לא משנה למה. שנהיה כ-100% הצבעה. 100% הצבעה. לא נגיע 80% הצבעה, אנחנו נביא את ה-65 מנדטים בצד שלנו. ולא יעזור לאף אחד כלום.
0: טוב, הלוואי, אני לא רואה כזה תסריט אופטימי, אבל הלוואי. תודה, עמי.
8: אוקיי, תודה רבה, ביי.
0: כן, מי איתנו?
9: שלום גיא, מדבר בני שגיא מתל השומר.
0: מה קורה בני? או, הנה.
9: הכל חרא כרגיל, שום דבר לא השתנה, אולי עוד 41 יום.
10: כבר אחד יהיה לך משהו טוב.
9: שלום שקד.
0: הייתה רדומה מתחילת התוכנית.
9: שמעתי את הקול שלה.
0: רק שמע אותך, היא כבר מחייכת. בבקשה בני.
9: תשמע, אני לגבי רוטמן, יושב ראש הוועדה לחוק ומשפט של הכנסת, שהוא שותף להוצאה של ה-AI הזה על שופטי בית המשפט העליון והיועמ"שית.
0: מה זה שותף?
9: זה לא בושה.
0: זה הקמפיין של המסעדה, המפלגה שלהם.
9: האיש הזה הוא חתיכת נבלה שפשוט תגיע איך איש כזה בוטה, תהני, ניהל את אחת הוועדות הכי חשובות בכנסת הישראלית. עזוב, אני מיואש בצורה נוראית.
0: בני, רגע. קודם כל, הקו שלך משובש.
9: אני מדבר, אני שומע אותך היטב.
0: אבל זה לא המבחן היחידי, המבחן האמיתי זה איך המאזינים שלנו שומעים אותנו, ואותך שומעים באופן משובש. אתה יכול לשפר את הקו?
9: אני אזוז קצת, אני לא יודע, אני אזוז.
0: עכשיו זה נשמע בסדר, אבל אם עוד פעם זה ישתבש, אנחנו נאלץ להיפרד.
9: וואו, אז אני ממש לא... לא מעוניין, בגלל שיש לי משהו חשוב מאוד להגיד.
0: רגע, קודם כל אמרת כבר דברים חשובים ובעיקר מדיגים. איך
9: מדיגים מצא... בגלל שאנחנו חיים במציאות הזאת.
0: אבל למה אתה מיואש, בני?
9: בגלל שלא, אני יש לי תקווה רק עוד 41 יום. אם התקווה הזאת תקווה, אני לא יודע מה יקרה לי. אני אומר לך את האמת, אני לוקח את הדברים יותר מדי קשה אישית. אני כזה, מה לעשות, אני 82, חייתי עד... לפני כמה שנים במדינה נורמלית, מתוקנת ומסודרת פחות או יותר, היום בשש השנים האחרונות, פרט שביבי שולט בצורה כמו רודל וטירה במדינת ישראל, אין פוצה פה ומצפטף, ולא רואים שהמלך הוא עירום, המדינה הזו הידרדרה למצבים בלתי, שכמובן השביעי לאוקטובר זה השיא של כל השיאים, ואם האיש הזה גומר קדנציה אחרי שבר כה עמוק בעם ישראל ובמדינת ישראל, וממשיך לשלוט, ועדיין יש לו 22 מנדטים, אני משתגע. מה לעשות? אולי אני לא נורמלי, אולי אני לא שפוי. יכול להיות, יכול להיות. אבל תשמע על מה אני רוצה לדבר.
0: רגע, בני.
9: סליחה.
0: עד עכשיו לא דיברת? היה לי את הרושם ששמעתי אותך, ואת הכאב שלך. אבל בני, אתה הרי יודע... שאתה בן אהוב, אבל אתה לא בן יחיד, בני. לתוכנית הזאת...
9: תן לי עוד שלושה משפטים, בבקשה, גיא. זה חשוב.
0: בבקשה.
9: אני יודע שאתה לא אוהב להציף את העניין הזה. אני רוצה וחייב להציף.
0: את מה?
9: לפני שלושה ימים התפרסם, שביבי מוציא על שיער שנה מיליון וחצי שקל. אתה קולט... מיליון וחצי שקל על צער ואיפור. זה 120 אלף שקל לחודש ו-4,000 שקל ליום. רוצה להזכיר לך שיש 100 אלף ניצולי שואה ששוקלים, ששליש מהם שוקל אם לקנות תרופות או לחם. והאיש הזה מבזבז את חולבת קופת המדינה, חולבת עתיני השלטון, חולבת מה שהוא יכול, ו... אין פוצה ופה,
0: כן, רגע, רגע, רגע,
9: שמדבר.
0: טוב, עכשיו אני רוצה...
9: זה מוציא אותי מדעתי.
0: בני, תראה, כן. בוא נודע לאמת. אתה יצאת מדעתך מזמן ובהרבה הקשרים. רגע.
9: אתה צודק.
0: עכשיו תן לי בכל זאת להתייחס ואחר כך נסיים, כי עשיתי לך הנחת סלב, כי רוב המאזינים שהיו עולים לשידור עם קו כל כך משובה שהייתי מוריד אותם משידור. אבל וואו. מכיוון שאתה בן יקיר לי, אז אנחנו איכשהו הלתרנו ונשכנו שפתיים. אז אני אתייחס לדברים שלך, תראה. אתה בן 82, אמרת, נכון? 82.
9: לצערי.
0: נכון. אתה יודע, צריכים לקבל בהבנה. המחוג מתקתק את תקתוקו מהרגע שאנחנו נולדים, ואנחנו יודעים שבסוף לכל חגיגה יש סוף. אז כן, אז אתה בן 82. אתה עברת כברת דרך. ואתה הגעת גם לגיל מכובד, ולכן אתה כבר אמור לדעת, בגילך, עם השכלתך, אתה חייב להבין ולדעת, שאנחנו בני האנוש, אנחנו איננו מושלמים, וקודם כל הנתונים האלה, שאתה הצגת בפנינו, הם הוצגו באמצעי התקשורת. ואני מסכים איתך שבאקלים הציבורי שנוצר, הם לא עמדו במרכז תוכניות האקטואליה והשיח הציבורי. ועל רקע זה אני רוצה להגיד לך, דווקא בשל גילך וניסיונך וחוכמתך, שאנחנו מבינים שבני האנוש אינם מושלמים. והלוואי והבעיה שלנו הייתה עם ראש הממשלה שלנו, שהיינו אומרים, הוא חכם והוא נדיב והוא מבריק, והמצב הביטחוני מעולה, והמצב הכלכלי מעולה, והמצב הפנימי מעולה, ומצב החינוך נפלא, ויש רק בעיה אחת עם המנהיג הזה, הוא נהנתן, והוא לא מוכן להסתפק במשכורת הדלה של ראש ממשלה, והוא יש לו בעיה, שהוא כל הזמן בתחושת חסר, כי הוא כל הזמן חושב, אם הייתי לא נבחר ציבור, אלא הייתי אדם פרטי, הייתי יכול לעשות מיליוני ולחיות ברווחה גדולה, והוא מתקשה להתגבר על הפער הזה, בין רמת החיים שהוא חושב שיכלה להיות לו, לבין רמת החיים שהוא חי בה. הלוואי, וזאת הייתה הבעיה עם האיש הזה, שהיינו אומרים הוא נפלא, הוא מצוין, יש לו בעיה אחת קטנה, שהוא נהנתן, ולכן כשהוא נוסע לחול, הוא חייב להיות בסוויטות מפוארות, ואנחנו הציבור נאלצים לשלם את זה. הלוואי וזאת הייתה הבעיה איתו. אלא שההתנהגות המופרעת של אשתו, כפי שעולה בעדותם של העובדים, והנהנתנות והחזירות שלו ושל אשתו, כפי שבא לידי ביטוי בנתונים שאתה נתת ובאחרים, זאת הבעיה הקטנה. זאת הבעיה הזניחה. אתה יודע, כשאנחנו פרסמנו רק באחרונה, אומרים אני ואני, רגע, עדויות נוספות על ההתאמרות הנטענת בבית ראש הממשלה. היו רבים מהמחנה שלנו שאמרו לי, גיא, תניח לזה כבר, אנחנו כבר יודעים שהאישה הזאת עם הבעיות האלה ואחרות. אנחנו כבר יודעים, וזאת הבעיה הקטנה. זאת הבעיה
11: גיא,
0: הקטנה.
11: גיא, דווקא משום כך, כיוון שזה תוספת לכל המגרעות שמנית. זה דווקא את זה צריך להציף. דווקא משום כך, זה בדיוק העניין. אנשים שוכחים.
0: שישן בסוויטות ויעזוב אותנו.
11: שהם בנוסף. זה לא במקום.
0: אני חושב שהמדינה צריכה לשחרר אותו הלוואי, ולתת לו לבלות את שארית ימיו בסוויטות מפוארות. אני בטוח שאתה תגיד שאתה מוכן
11: עכשיו אני מוכן
0: מהחשבון הבנק הצנוע שלך.
11: אני מוכן לתרום 1,000 שקל כל חודש לדבר הזה,
0: שיחיה בסוויטות מפוארות, ושאשת ראש הממשלה לא רק תשתה שמפניה אלא אפילו תתרחץ בשמפניה. אני מאחל לשרה נתניהו שתתרחץ בשמפניה, שתאכל רק אביאר, ושתישן רק במיטות הפריון, לנצח נצחים, ורק שילכו מפה.
11: אמן.
0: בדיוק.
11: אמן.
0: אז תפסיק לדבר איתי על הסוויטות שלהם. עזוב אותי.
11: אוקיי.
0: זה זוטי דברים.
11: אני רוצה להגיד לך שכל הקמפיינים שעושים, לא, שמשפט אחרון, כל הקמפיינים שעושים, עושים טעות. מה שהיה צריך לעשות, זה לבוא ולשדר את 10 הנאומים האחרונים לפני 7 באוקטובר של ראש הממשלה בסרט רציף, כל הזמן. זה הדבר הכי חשוב, להזכיר את 7 באוקטובר. תודה גיא שנתת לי לדבר.
0: תודה לך, ואני מבקש להבא, שתסדיר את הקו לפני הזה.
11: אני מתנצל. אני פשוט יושב, נמצא בבית קפה שהוא כנראה...
0: איפה אתה יושב בבית קפה?
11: אני שותה קפה לפעמים.
0: בני, תראה, אני ממש
11: מבקש ממך,
0: אתה מאזין קבוע, תעשה את... רבותיי, אני צוחק, עכשיו אני צוחק עם בני, אני צוחק עם בני, אני לא רודה בו, אני לא נוזף בו, אני לא גוער בו, אני רק מבקש ממנו שכשהוא שותה קפה, אני מעודד את שתיית הקפה שלך, בני, אני חושב שזה חשוב, זה שומר על הערנות שלך, וגם יש לזה תרומה לבריאות הלב, ולחדות המחשבה, רק... אם בקשתי תשמע, הייתי מבקש שלהבא לפני שאתה עולה לשידור, אם תוכל לוודא שהמקום שבו אתה יושב, יש בו קליטה סבירה. שקד, הבקשה היא סבירה בלדעתך.
11: אני מודה לך מאוד, גיא.
0: אני מאחל לך חתימה טובה. תודה.
2: שלום לך.
0: רוצה להוסיף איזושהי ברכה לבני?
10: כן, שהוא במקום למצוא מרע, תמצא מה היה לך טוב ביום, ואז אתה לא תשתגע.
0: כי אנחנו באמת דואגים.
2: תודה שכן.
0: אלי שלנו לפעמים אמרי לכאלה גבעים, החמצן דליל בגובה זה דבר ידוע, ובני שלנו, אנחנו דואגים לחץ דם.
10: בדיוק.
0: נכון? יש סיבה לדאגה. טוב, תודה רבה לך שקד, אנחנו נהיה גם אחרי חדשות השעה אחת. בני, תמשיך ליהנות לנו.
12: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

כן, חזרנו, שעה שנייה. טוב, רץ עליי עכשיו ספין ברשת. עוד ספין. אין שבוע בלי ספין שעושים עליי ברשת. במקרה, היום אני מגיש ויושב מול המיקרופון הזה, כאן ב-103, אז אני יכול להתייחס. לא התהפכתי על חדשות 12, לא יצאתי על חדשות 12. חדשות 12 זה מקום העבודה העיקרי שלי. חדשות 12 נתנו ונותנים לי גיבוי, אהבה, הערכה, יחס, יוצאי דופן, נדירים, מרגשים. אני לא אומר את זה מהפה לחוץ. יש דברים שגלויים ויש דברים שלא שיתפתי, אבל אולי עכשיו אני אוכל לשתף. רק באחרונה הערכתי את החוזה שלי בחדשות 12, אות לתמיכה, להערכה. אני אסיר תודה על היחס שאני מקבל, על התמיכה האישית והמשפחתית שאני מקבל מחדשות 12. דבריי כמובן הוצאו מהקשרם. נכון שאני בשעתו ביקשתי להפסיק להגיש, וביקשתי גם במקרים מסוימים לא להשתתף בפאנלים. זה היה בין היתר אחרי שמצאתי את עצמי נדרש, או שהיה צורך לראיין אנשים שהעלילו עליי, בין היתר עלילה נוראה, שאני העללתי עלילה על חיילי צהל, ואני מצאתי את עצמי כמי שלא רוצה לראיין את השרה גילה גמליאל, ולא מוכן לשבת בפאנל עם חבר הכנסת משה סעדה, והם שם קוד לאנשים שאני לא מוכן לתקשר איתם, ולא יהיה לי לעולם בעתיד שיג ושיח איתם. הם אנשים שפלים מנקודת המבט שלי, שפלים במה שהם עשו לי ומה שהם העלילו עליי, ולפעמים גם על מקום העבודה שלי. מכיוון שחברת החדשות לא יכולה לראיין ולהרח רק את הצד, נקרא לזה הצד שמבקש לעשות כאן שינוי במדינה, אז אני ביקשתי בין היתר להפסיק להגיש, ואני מודה לחברת החדשות שהבינו את הסיטואציה המאוד מיוחדת שאני נמצא בה, שאני בעין הסערה, שאני במרכזה של שערה עצומה, במרכזה של מלחמה גדולה על השם שלי, על השם הטוב שלי וכיוצא בזה, וברגישותם הם אפשרו לי והמשיכו ותמכו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: אני בסדר, שאול. אני עכשיו בדיוק שיתפתי את אתה יודע, את המאזינים. אני פשוט מוצא את עצמי. עושים עליי ספינים על בסיס קבוע. אנשים איומים, נוראיים, שקרנים, עלובים. לא, אבל אני אגיד לך מה. אבל אני אגיד לך מה. בכל זאת, ברגע שהדברים מקבלים פומבי, ויש אנשים שאוהבים אותי ותומכים בי ומעריכים אותי, הם עלולים לחשוב או להאמין לשקרים האלה, ולכן למזלי יש לי במות שאני יכול להשמיע את הקול שלי. לפעמים זה רק הרשת החברתית, במקרה אני מול המיקרופון הזה. אי אפשר להתעלם, כי אחרת יחשבו, תאר לך שלא הייתי אומר את הדברים, אז אנשים היו חושבים שבחברת החדשות לא נוהגים בי יפה, או שאני חלילה כפוי טובה שמלכלך על המנהלים שלי ועל המעסיקים שלי, שאני חושב שאני צריך להיות אסיר תודה על זה שהם המנהלים שלי, והם תומכים בי באופן כל כך משמעותי בכל הבחינות. אתה יודע, אז למזלי אני יכול להגיד את הדברים.
3: תשמע, כתוב, עשו את הדברות, אל תענה וזהו, הכל יעבור.
2: יש בינינו, אל תענה, זה כתוב בעשרת הדיברות. זה לא עשרת הדיברות שאני זוכר.
3: כן, זה כתוב.
2: בעשרת הדיברות?
3: כן.
2: טוב, אתה יודע מה, באמת, הפעם האחרונה שעברתי על עשרת הדיברות, זה באמת מזמן, אני אקרא קריאה מחודשת.
3: טוב, גם כן, אל תרצח, אל תגנוב,
2: כבד נתנך לתנך. זה דווקא אני זוכר. זה דווקא אני זוכר, אבל אל תענה, אני לא זוכר.
3: כתוב למטה, בסוף.
2: למטה.
3: בצד שמאל.
2: אולי יש נספח, אתה אומר, לעשרת הדיברות.
3: אה?
2: אולי יש נספח, אתה אומר, לעשרת הדיברות, ושם יש...
3: זה כתוב בתורה, זה... אני רציתי לדבר על נושא, תשמע, אני לא מזמן יצאתי טיול בנובה, על המקרה שקרה ב...
2: על הטבח.
3: על הטבח, בדיוק. אתה יודע מה, אני אומר לך, מה שראיתי שם, נעשה לי חושך בעיניים.
2: ברור.
3: אמרתי, איך זה יכול להיות?
2: גי הריגה, ברור.
3: איך זה יכול להיות דבר כזה? נהגים שנסעו לכיוון שדרות, שרפו אותם בתוך המכוניות.
2: שאול.
3: ירו מכוניות אחד על השני.
2: לפני כמה שנים, שאול.
3: כן, אבל אתה יודע. תשמע, אי אפשר לשכוח את זה. זה סטורי. אי אפשר לשכוח דבר כזה.
2: נו, ברור. זה האסון שלנו, זה ילווה אותנו, התמונות האלה והקולות האלה.
3: כן, כן, כן.
2: זה הסיפור של הדור שלנו.
3: עכשיו תראה, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: כן.
3: בנוסף לזה, ברשותך, אני רוצה להגיד משפט, חצי משפט שקד מורג.
2: מורג, כן.
3: כן. עכשיו תראה, אני באמת מתלבט במי לבחור. קשה לי מאוד.
2: אז למה אתה אומר את זה לשקד?
3: לא, אני אומר לך, אחר כך אני אגיד לה משהו. אני אומר לך...
2: אתה מתלבט, בין מין למי אתה מתלבט? אולי אני יכול לעזור לך.
3: זהו, זה הכוונה שלי.
2: בין מי למי אתה מתלבט?
3: אני אמרתי לי, יואב, שאולי גיא פלג יעזור לי בבחירה, זאת אומרת, איפה, מה, מו, איזה, איפה הרוח מושבת, אני לא יודע, אני קשה לי לאיזה...
2: אני אעזור לך, שאול, בסדר? זה בסדר?
3: אוקיי.
2: תשמע, שאול, תראה, אין חולק שבשבעה באוקטובר הראה האסון הנורא ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה.
3: כן.
2: והאסון הנורא ביותר שהראה למדינת ישראל מיום הקמתה.
3: כן.
2: ואני חושב שזה צריך להיות הנושא המרכזי במערכת הבחירות. מי היה במשמרת כשהראה האסון הנורא הזה, אסון חסר תקדים, אסון מחריד? רגע, ואני חושב שכל מי שהיה במשמרת ביום הנורא הזה, צריך במינימום ללכת הביתה. כך נעשה בשבק, כך נעשה בצבא. כל מי שהיה... רגע, כל מי שהיה בתפקיד פיקודי בכיר מאוד הלך הביתה.

0: הרמטכ"ל, ראש אמ"ן, ראש השב"כ, שר ביטחון.
1: אתה חושב שיהיה חקירה?
0: אני חושב, ואני אגיד לך מה, אני למשל מתחתי ביקורת מאוד מאוד חריפה על יואב גלנט, על זה שהוא אז השתעשע ברעיון להמשיך בעשייה ציבורית. ואני מוצא, שוב, מנצל את ההזדמנות הזאת לבוא ולהגיד, שאני שמח מאוד שיואב גלנט, אני לא יודע מה הדריך אותו בהחלטה הזאת, אולי מצבו האנוש בליכוד, איני יודע. אבל אני מנסה לראות, לשפוט אותו לכף זכות, כי הוא באמת לוחם אז נפש, עשה קריירה עצומה בצבא, הלב שלו במקום הנכון, ככה אני חושב, ואני לא שוחחתי איתו מאז, אבל אני מקווה שהעובדה שהוא היה שר הביטחון בשבעה באוקטובר, והוא פנימה יודע שמי שהיה על ההגה בשבעה באוקטובר ההוא, צריך להסתלק מתפקידים ציבוריים בשל אשמתו, המלאה, החלקית, הזעירה, צריך להסתלק, לפחות בטווח הנראה לעין. לא יודע, אולי עוד איקס שנים יהיה תיקון, והוא יגיד, רבותיי, אני חושב שבמרכאות שילמתי את המחיר הציבורי. כך אני חושב, ולכן אני מעריך את זה שהוא הבין שבבחירות הקרובות הוא לא יכול להציג את עצמו. ואם אתה, עכשיו אני אחזור לשאלה ששאלת, אני חושב שמי שהיה בשבעה באוקטובר פסול, תחליט הפסילה. עזוב עכשיו את המצב הבינלאומי שלנו, והגזרות הבוערות הביטחוניות, והמצב של מערכת החינוך, והמצב של התחבורה, הכל מקבל ציון נכשל. אבל די במה שקרה בשבעה באוקטובר, כדי להאשים את ראש הממשלה, את כל שריו, ולגרש אותה מחיינו. זה הכל. מהרגע הזה מה שתבחר נכון. זו דעתי. זו דעתי. אני אומר, עזוב את רעשי הרקע. עזוב את כל רעשי הרקע. תחשוב מי אשם, מי היה על ההגה בשבעה באוקטובר. ואת הנהג הזה, הנהגים האלה, שהיו על ההגה בשבעה באוקטובר, צריכים לגרש ב-27 באוקטובר. זה הכל.
1: תשמע, אני אגיד לך משהו.
0: כן.
1: אני, אולי, אני לא אבהר בביבי נתניהו, אבל אני אבהר במישהו אחר בליכוד.
0: נו, מה?
1: שהוא מתמודד.
0: טוב, שאול, אתה מדבר לא לעניין. מה זה מישהו אחר בליכוד שמתמודד? לא הבהר.
1: לא, אלו, יש לך...
0: מה, אנחנו בפריימריז?
1: כן, מתמודדים. לא רק ביבי.
0: טוב, שאול.
1: חכה רגע, אתה רגיד...
0: לא, לא, שאול, שאול, שאול, סלח לי. אנחנו היום לא... בוא ניפרד, זה מספיק להיום. תודה.
1: ככה, אתה עושה לי?
0: מה אני יכול לעשות, שאול? מה, אתה רוצה שחס וחלילה וחס אני אעליב אותך? על מה אתה מדבר? מה זה מישהו אחר בליכוד? לא הבנתי. מה זה מישהו אחר בליכוד?
1: הכוונה שלי... יש מתמודדים, נכון?
0: שאול, באמת, עשה לי טובה. אני מבקש ממך, תאמין לי, אני שומר על כבודך. בוא ניפרד היום כידידים, בסדר?
1: אבל למה?
0: שאול, שאול, אתה מאמין לי, אתה מאמין לי שאני מכבד אותך ומחבב אותך, אתה יודע את זה, תאמין לי שטוב יהיה לסיים עכשיו, ולאחל לך גמר חתימה טובה. שאול, תודה רבה. כן, מי איתנו? מי איתנו, בבקשה?
2: שלום.
0: שלום רב.
2: אני באופן אישי מאחל לשאול, שיהיה בריא, מאחל לו באמת, מכל הלב, חתימה טובה, כתיבה וחתימה טובה, באמת, הוא התעלמן השנה, ואני מאחל לו רק טוב, באמת.
0: אדוני יציג את עצמו, כן?
2: אמנון.
0: אמנון הביביסט.
2: נכון, אני ביביסט. דרך אגב, גיא, אני ביביסט גאה, אבל...
0: למה שלא תהיה גאה?
2: כן, כן, אבל אני חושב...
0: יש לך סיבה להתגאות. ברור, נכון, יש נכון, הישגים נכון, אדירים לביבי נכון, ולביביסטים.
2: נכון.
0: לביבי יש הישג גדול שהוא למדינה, בכל זאת... רגע, אני רוצה כן. להדגיש. לביבי יש אוקיי. הישג עצום. עצום, נכון. עצום, עצום, עצום.
2: כן.
0: ואני כן. בעצמי, אני, אוקיי. זה יכולות מדהימות. כן. לקחת חורבן,
2: כן.
0: ולהציג את זה כאילו הצלחה, זה, אתה יודע מה, אם, אני אומר לך בכנות, עכשיו, בלי גרם של ציניות, אם היית שואל אותי,
2: כן.
0: לא בשבעה באוקטובר, ב-23, שנה אחר כך, בשבעה באוקטובר 24, היית שואל אותי, האם ביבי, האם הממשלה שלו תשרוד קדנציה מלאה, הייתי אומר לך אין שום סיכוי. אם היית שואל אותי, האם כשאנחנו נגיע, ככל שהממשלה תשרוד קדנציה מלאה, האם כשאנחנו נגיע לבחירות, האם לרשימה בראשות נתניהו, יהיה איזשהו סיכוי להרכיב את הממשלה הבאה, הייתי אומר לך נפלת על השכל. השתגעת.
2: אוקיי,
0: הציבור אוקיי. בישראל יגרש אותו.
2: אוקיי, אוקיי,
0: זה די. שיש לו עדיין מספר דו ספרתי כן. של מנדטים, כן. זה נפלא מהבנתי, נשבע לך, אני לא מסוגל לתפוס את זה.
2: אוקיי, גיא, אני...
0: הוא שיחק לך במוח, תאמין לי, אמנון, הוא קוסם. הוא, אתה יודע מה, אני מרגיש, כמו שהייתי רואה בישולים של אייל ברקוביץ', הייתי יושב ביציע, הייתי אומר, בוא נע, אני יושב ביציע גבוה, איך אני לא ראיתי את זה? הוא לוקח כדור, מעביר, אמנון, רגע. לאן אתה ממהר? יש עוד, יש לתוכנית עוד 35 דקות נטו.
2: אני יודע, אבל היית צריך לאפשר לי להתחיל לדבר ולומר את
0: התעתי. יש לתוכנית עוד 35 דקות. אתה יודע מה זה? אנחנו צריכים, אנחנו שואפים להגיע לעוד 8 מאזינים חוץ לך לפחות. אז למה אתה מעיץ בי? אני אומר לך, ההשתאות הזאת שהייתה מלווה אותי כשהייתי רואה את אייל משחק, הייתי אומר, בוא נה, זה ממש גאונות. איך אני לא ראיתי את מה שהוא רואה בקו הדשא? אני אומר לעצמי, אני נפעם, איך הוא לוקח אנשים כאילו תבוניים, משחק להם בראש, והם מאמינים לו. איך זה יכול להיות? אתה יודע, אפילו שאתה הולך לקוסם, לא יודע אם יצא לך, אתה היית במופעי קוסמות?
2: ראיתי מדי פעם.
0: מדי פעם. אז במופעי קוסמות, אתה יודע... שהקוסם עובד עליך, נכון? אתה הרי מבין שזה תעתוע, נכון?
2: אוקיי.
0: כשאתה רואה קוסם, אתה מבין שאין פה קסם, יש פה תעתוע, נכון? אבל הוא קוסם כל כך טוב, שאתם לא מבינים שיש כאן תעתוע, שהוא משחק לכם בראש.
2: אוקיי.
0: איך הוא בכלל מעיז להראות את הפרצוף שלו אחרי מה שהוא עולה למדינה הזאת? הוא היה צריך לברוח, לבקש מאיתנו סליחה בדמעות. ולהיעלם מחיינו, והוא עוד מציג את עצמו לבחירות, סוף העולם.
2: אוקיי, תשמע גיא.
0: בבקשה.
2: תשמע גיא, אתה, זאת דעתך, וצר לי אישית, באופן אישי, עליך, שאתה נכנסת לתוך פוזיציה של, לדעתי, שנאת חינם כלפי ראש הממשלה.
0: מה פתאום שנאת חינם?
2: אתה אומר שהוא קוסם.
0: הוא אשם בזה שטבחו בנו. אז מה, אתה אומר לי שנאת חינם?
2: רגע, שנייה. הוא לא קוסם. הוא לא קוסם, הוא מנהיג דגול.
0: מה שהוא עשה לך זה קוסמות.
2: ששינה את פני המזרח התיכון. אתה אמרת...
0: גם את פני המדינה הוא שינה.
2: רק שנייה, תורי, נכון. אתה אמרת שאם היינו אומרים לך ב-20 באוקטובר, בשביל אוקטובר, משהו כזה, שהממשלה הזאת תחזיק 4 שנים, אתה היית אומר שזה פשוט לא נורמלי.
0: נכון. אבל... גם עכשיו אני אומר שזה לא נורמלי.
2: אבל אני רוצה לומר לך, שראש הממשלה, כן, בשביל אוקטובר, במיל אוקטובר, הוא התנער, נער את עצמו, איך הוא אמר, אנחנו אומרים בליל שבת, מלך דודי, התנערים מעפר קומי, הוא נער את עצמו מכל האשליות שהיו לו.
0: שינער את עצמו בבית, נרצחו 2,000 אנשים. שינער את עצמו, הוא צריך לנער את עצמו.
2: הוא לא אחראי, אתה יודע כמוני...
0: רגע, אני אגיד לך מה אני חושב.
2: אתה יודע כמוני שלא הוא האשם.
0: רגע, אני חתמנו קצת, אני אזכיר לך, אתה יודע מה, אני זוכר, אני הייתי כתב בחיפה ובצפון, כשהראה האסון הנורא בארם נהריים, אתה זוכר, שחייל ירדני ירה והרג תלמידים, תלמידות מבית שמש. אני הייתי, סיקרתי את האירוע הזה, ואז אני זוכר שהמלך חוסיין הגדול, הגיע ונשק את הרגליים של המשפחות השקולות, וזה מה שראש הממשלה היה צריך לעשות. הוא היה צריך להגיע למשפחה המשפחה, ולקרוע ברך, ולנשק למשפחות השכולות את הרגליים, ולבקש סליחה, ממה שקרה במשמרת שלו, ואחר כך, בנאום לאומה, לבקש סליחה ממדינת ישראל, וללכת הביתה. זה מה שהוא היה צריך לעשות, אילו היה אדם הגון. אילו היה אדם הגון, זה ורק זה מה שהוא היה צריך לעשות. רק זה. שום מילה אחרת, לנשק להורים השקולים את הרגליים. לבוא לאייל אשל, ששחל את הבת שלו רוני התצפיתנית, להגיד לו, אייל, אני אפילו לא יכול להסתכל לך בעיניים. אני מנשק לך את הנעליים, ואני מבקש סליחה בשם מדינת ישראל, על האסון הזה שקרה למשפחה שלך. ככה הוא צריך לעבור משפחה משפחה. ככה, רק ככה.
2: כשאתה אומר על ראש הממשלה שיעשה את מה שאמרת, אני הייתי מצפה שאתה אומר גם את זה על רון נדבר, על הרון חליבה.
0: הם עושים את זה. זה מה שאתה טועה.
2: ונשקו את הנעליים של המשפחות השכולות.
0: אתה טועה, זה בדיוק. נתת דוגמה טובה. אני אגיד לך, הרצי הלוי, רמטכ"ל צה"ל, הוא לא התראיין, והוא לא תדרך עכשיו, והוא עובר משפחות. ואני אומר לך מידיעה, גם ארול חליבה וגם רונן בר מגיעים למשפחות. הם לוקחים בחשבון שיכול להיות שיקליטו אותם ויעשו בזה שימוש וכל מיני דברים, אבל המצפון מדריך אותם, והם עוברים בין משפחות שכולות רבות ומבקשים סליחה, ולא מתחילים להסביר הסברים, ולא מתחילים לטעון כל מיני טענות. אני אומר לך מידיעה אישית, הרצי הלוי זה פורסם, אני אומר לך, רונן בר, אהון חליבה ואחרים, עסוקים בחשבון נפש פנימי עמוק, באבל עמוק על מה שקרה, ובבקשת סליחה מהמשפחות השכולות. האמן לי.
2: תגיד לי, גיא, עם יד על הלב,
0: כן.
2: מי יותר אשם באירועי השביעי לאוקטובר?
0: כן.
2: ראש הממשלה או שלושת הקודקודים שהזכרתי את שמם? אבל באמת, עם יד על הלב.
0: אין מה להשוות. הראש. יש.
2: אבל מי יש מבינה מקצועית?
0: אז אני עונה לך.
2: מקצועית?
0: הקונספט.
2: אבל בסדר, אז אני עונה לך.
0: מי הרי על הגבולות?
2: פיזית, מי הרי על הגבולות? זה הרמטכ"ל, זה ראש אמ"ן, זה ראש השב"כ.
0: המדיניות להכיל, ולא להוריד את סינואר שש פעמים, כולל ימים לפני הטבח.
2: אבל הורדנו אותו.
0: כן. אחרי ה-1200, יאללה, ביי, תודה.
2: אוקיי.
0: אמנון, גמר חתימה טובה. כן, מי איתנו?
3: ליאורה.
0: כן, ליאורה.
3: גיא?
0: כן, בטח.
3: אתה זוכר? זו ליאורה אהבה לך שדיברתי איתך, והעברנו גם את השיר, ורציתי לחזור אליך הרבה לפני זה, אמרתי שאתה מרגש ומיוחד ואנושי ומקצועי. אתה זוכר? כמה שבועות עברו?
0: רגע, ליאורה מאבטחת.
3: כן. ושקד זוכרת גם?
0: באיזה שאלה?
4: ראשונה זוכרת.
3: אז עכשיו אמרתי, אני חייבת לדבר.
0: בבקשה.
3: גם ביקשתי מהבת שתעביר בוואטסאפ את השיר הנוסף שהבטחתי, שאני מקווה שתוכל ומקווה שימצא חן. ורציתי לדבר על עוד נושא, אז מה קודם, מה תרצה?
0: מה שבא לך.
3: אז נתחיל אולי מה שרציתי לדבר.
0: ליאורה,
3: בסדר?
0: זה הקונספט של התוכנית, שהמאזין בוחר על מה לדבר.
3: כן, מה שאתה אבל רוצה, מה שאתה רוצה. כן. עכשיו ככה, אני חשבתי עם נושא, יכול להיות שדיברו על זה, אבל לא כל כך שמתי לב אם ישימו על זה את הזרקור, שבכל מיני מדינות, ומדינות לא פשוט, לא קטנות ולא בלתי חשובות, החליפו, ופה נעצר, הונגריה, שהוא היה אורבן, נדמה לי 16 או 18 שנה, מי חשב מי זה, החליפו אותו. עכשיו קראתי שבגרמניה הייתה קאנצלר, שתמיד זה נחשבה גם מדינה חזקה, מדינה לא איזה מדינה, אתה יודע, חסרת משמעות או מה, עושים איזה מהלך כנראה להחליף אותו. באנגליה, אם אני לא טועה, גם את ראש הממשלה, אם זה היה שהחליפו.
0: כן.
3: זאת אומרת, אמרתי, הנה דוגמאות, כמו שאמרתי, ממדינות ידועות, מדינות זה, אנשים לא נכנסים למשתבללים ולפחד, איך מי יבוא במקום, איך יחליפו, מה יהיה כאן, איזה אסון יהיה, איזה זה, וזזו מהלכים קדימה. קודם כל, אני צודקת במה שאני אומרת לדעתך?
0: לא יודע, מה עוד?
3: זה רציתי את הדבר הזה, וגם חשבתי, אני לא יודעת אם אפשר עוד לצרף, אתה יודע, מישהו נוסף, אני לא בטוחה גם אם, לא שמעתי אותו אם הוא רוצה, אבל חשבתי, הרב אלחנן דנינו, נראה לי מה זה בן אדם שיכול להוסיף המון, בן אדם איכותי, בן אדם ממש מלא כרימון, אז חשבתי בתך גם ללי דרי שהיא תיכנס, ואז ראיתי באמת נכנסה, וגם עליו כאילו שמתי איזה עין, מה שאומרים במרכאות, שאמרתי בן אדם שלהכניס אותו, שגם אם אפשר לצרף, וגם להציע לו. זה.
0: כן, אבל את יודעת,
3: מה אתה אומר?
0: הרשימות כבר הוגשו.
3: הוגשו, אני יודעת, השאלה, זה מה שאני שואלת, אני ניתן?
0: לא, לא ניתן, מהרגע שהרשימות נסגרות, הן נסגרות.
3: אה, זה כבר, זאת אומרת, אי אפשר?
0: אי אפשר.
3: כי לא יודעת למשל, אולי חשבתי, ששמעתי שמישהו רוצה לפרוש יכול, אז אמרתי, אולי אפשר עוד, כי עוד אין מיקום, אין מי, אפשר להוסיף. אז זה באמת, זה חבל לדעתי.
0: כן.
3: לדעתי בכל אופן. ושלחתי דרך הבת, כנראה פחות דיגיטלית, את השיר השני, תן לי אהבה, ואמרתי, אם אתה תרצה לשמוע,
0: להשמיע. אז בדיוק, קצת תקלילי לנו את התוכנית ואת האווירה.
3: באהבה.
0: היו שיחות לא פשוטות, אז אם אפשר באמת, תוכלי לספר כמה מילים על השיר שכתבת?
3: הוא אמר לי...
0: מי זה הוא?
3: אתה יודע, זה עם הלחן, עם לחן.
0: רגע, ליאורה.
3: כן.
0: בוא נתחיל מאפס, השיחה שלך עם עורך התוכנית יואב כהן, היא שיחה שאני לא מודע לה.
3: ברור.
0: אז רק נזכיר, את כתבת למגירה.
3: נכון.
0: ואת שיתפת אותי לפני כמה חודשים, ואנחנו אמרנו שאנחנו נשמח... לתת ביטוי לפרץ היצירה שלך.
3: אין עליך.
0: ואת גם שלחת את השיר להלחנה ברשת, נכון?
3: בדרך AI, תוכנה AI, כזו.
0: כן, והשמענו כבר את השיר הראשון שלך.
3: כן, כל הכבוד לך.
0: רגע, לגרובה. ומאז את כתבת עוד טקסט, וגם אותו את שלחת להלחנה?
3: כן, היום, בבוקר, והוא אמר שהעביר לטכנאית. הבת שלחה בוואטסאפ בבוקר.
0: הבת שלך כבר העבירה אלינו את השיר השני, את יודעת מה מדובר שקד?
4: כן, זה כבר אצלי.
0: למה לא התקנת אותי שיש שיר חדש של יורה?
4: כי רצינו להפתיע אותך.
0: רצית להפתיע אותי.
3: אני רצה להפתיע, אני אקבל את זה באהבה.
0: זו מחשבה יפה. זה אכן הפתיע
3: אותך. נקבל באהבה.
0: זה מוכן לשידור?
4: כן.
0: כן, זה רק אני, עוד כמה מילים.
3: בטח.
0: את רוצה להקדים כמה מילים לשיר? כלומר, הוא... הוא שיר לקראת השנה החדשה, או לקראת הבחירות, במה הוא עוסק?
3: לא, זה דווקא כתבתי לפני, תן לי אהבה קוראים לזה.
0: זה פנייה שלך לבן זוג?
3: לא דווקא ספציפית, מישהו מסלב, אבל בא לי כזה, אתה יודע, קטע כרומנטי כזה, שיר של אהבה, שתן לי אהבה קוראים לזה.
0: רגע, שנייה ליאורה, אם אפשר, זה חשוב לנו הרקע, כדי שנוכל לשמוע את השיר בקונטקסט המתאים. את נשואה, אם אפשר לשאול?
3: לא, גרושה.
0: גרושה. את בזוגיות חדשה?
3: לא ספציפית, לא.
0: לא. זאת אומרת שיש לך כמיהה לפרק ב', זה נכון?
3: כן, אבל לא במיוחד באופן, אתה יודע, שמחפשת, איך אומרים, עם פינצטה או משהו.
0: לא עם פינצטה, אבל כשאישה כמוך יושבת וכותבת, תן לי אהבה, זה כמיהה שלה לזוגיות, לאהבה, לרומנטיקה, זה אני מדייק?
3: כן, יש, כן, אבל אתה יודע, לפעמים עוברים משהו בפרק ראשון, אז לפעמים קצת ככה, כאילו קצת נסגר הלב, אתה אומר,
0: כן. יש סוג של פוסט, יש פוסט טראומה מהקשר הראשון.
3: כאילו אני אומרת איזה מין ביטוי כזה, כאילו נסגר הלב.
0: אבל בכל זאת את כתבת, וזה מבטא משהו.
3: כן, זה כן.
0: אז ליאורה, אז אנחנו נשמע את השיר, אני לא מבטיח את כולו, אבל לפחות חלק ממנו.
3: מרגש מאוד.
0: וכל הכבוד לך על הפתיחות ועל היצירתיות.
3: תודה.
0: תודה, בבקשה, בוא נשמיע.
3: קודם כל אתה מרגש אותי.
0: תן לי אהבה, ליאורה, בבקשה.
3: בוא נראה, תודה. תודה.

0: ליבנו.
1: ליאור, את איתנו?
2: כן, בטח, בטח. מה שאתם אוהבים, אתה אוהב.
1: אני יכול להרגיש סוג של שותף ליצירה?
2: בטח, מאוד, מהאהבה ענקית.
1: יופי. אז תודה רבה ליאורה. באמת, כל הכבוד על הפתיחות. הלוואי ואני הייתי יכול ללכת עם החלומות שלי כמוך.
2: מה אתה אומר? סליחה.
1: הלוואי, אני אומר שצריך אומץ לב כדי ללכת עם החלומות שלך.
2: תודה, תודה. אני ממש היה לי, כתבתי כבר מזמן, ויש לי עוד כאן דברים, וכל הזמן היה לי, אתה יודע, לאט כזה להלחין. ולא ממש, אתה יודע, עשיתי את הצעד הזה או משהו כזה. ואז פה שמישהי שאמרה שהיא מנהלת מגמה למוזיקה, אז היא אמרה לי, זה מוצא לכם בין השירים, ואני אמליץ לך דרך התוכנה הזאת, ואת תשמעי את זה ככה. ואז מאוד התרגשתי פתאום, שזה רק מודפס על דף, לשמוע את זה... עם לחן.
1: טוב, תודה רבה לך.
2: תודה.
1: ליאורה.
2: ומרגש, ותודה לך ולשקד שלנו. ובאמת, כמו שאמרתי לך, אתה גם אנושי וגם מקצועי.
1: תודה רבה.
2: ותצליח גם אתה.
1: תודה, מקסים מצידך. תודה, אנחנו נצא לפרסומות.
2: תודה ענקית.
1: ביי ליאורה.
2: ענקית. תודה, כבוד בשבילי, תודה.
3: מדבר אלון ממילאנו, מה שלומך?
1: אלון, מה קורה במילאנו?
3: בסדר, מה שלומך?
1: אני בסדר, מה אתה עושה במילאנו? טיול, ביקור או חי?
3: לא, אני גר במילאנו, איטליה.
1: ו?
3: אני ישראלי במקור, נולדתי בארץ, משפחה בארץ.
1: תגיע לבחירות?
3: אבל אתה יודע איך זה החיים, סליחה?
1: תגיע לבחירות? כן או לא?
3: מה אתה אומר? קודם כל רציתי להגיד לך, לאחל לך...
1: לא ענית לי לשאלה, אלון, זה לא מנומס.
3: אני אענה לך.
1: אז זו שאלה פשוטה, כן.
3: לא, אני אענה לך. אני אתייעץ איתך, רציתי להתייעץ איתך.
1: לא יודע אם יש כרטיסים, זה לא כל כך פשוט כבר לטוס לארץ במועדים הרלוונטיים.
3: אם אתה תבטיח לי שהקול שלי ישנה, אז אני גם אקח פסקה.
1: עזוב, זה ילדותי מה שאתה אומר.
3: בכלל לא.
1: אם כל אחד יחשוב ככה, אנשים לא הולכו להצביע, יגידו מה הקול שלי משנה, אני רק כל אחד מבין מיליוני קולות.
3: כל משנה, ומי שלא בא להצביע, אין זכות לדבר.
1: כן, טוב, מה מביא אותך לטלפן אלינו ממילאנו, בבקשה.
3: קודם כל רציתי לאחל לך שנה טובה.
1: מקסים מצדך, תודה גם לך.
3: ולעוזרת שלך, אני חושב שקוראים לה שקד.
1: היא לא עוזרת, היא אחראית על השידור, והיא שותפתי
3: לשידור. סליחה. במילאנו, ומתי שאתה בא, נשמח מאוד שתבוא לבקר אותי. יש לך חבר אמיתי.
1: מה אתה עושה במילאנו?
3: השאלה של... אני סוחר יהלומים. אני קיבוצק במקור, נולדתי בקיבוץ גברעם. קיבוץ גברעם בדרום, ליד כפר עזה.
1: כן, במעטפות, מעטפות גברעם.
3: בדיוק, כן, תהיה בריא. כל הכבוד, כל הכבוד. המשפחה שלי עוד שם, אבל אתה יודע איך זה חיים, אהבה, ו... זהו.
1: אבל תגיד, ענף היהלומים לא בשפל, בגלל יהלומי המעבדה, שככה?
3: אני לא חושב שיהלומי המעבדה, הדעה האישית שלי, זה מה שמוריד, אני, תראה, זיוף יש בכל דבר, יש גם תיקים מסויפים
1: ושעונים. לא, זה לא בדיוק זיוף יהלומי המעבדה. יש כאלה שמוכרים יהלומים, אומרים, זה לא יהלום מקורי, זה יהלום מעבדה, זה נראה אותו דבר, זה הרבה יותר זול, אני לא מדבר על זיוף, זיוף זה דבר נורא, זאת עבירה פלילית, אבל
3: לא,
1: אני מדבר
3: לא
1: על השוק
3: לא
1: שלא זיוף
3: לא
1: של יהלומי המעבדה.
3: לא, אז אולי המילה זיוף היא לא נכונה, אבל זה לא יהלום טבעי.
1: נכון.
3: זה מה שרציתי.
1: אבל אני לא שואל אם זה לא מאוד טבעי. פוגע בשוק, כי להבנתי זה כן פוגע בשוק.
3: אני לא חושב, אני חושב שמי שרוצה ציור אמיתי או תיק אמיתי של הרמס, אז הוא קונה אמיתי והוא לא קונה משהו לא אמיתי.
1: בכל מקרה בעסק שלך זה לא קורה. עכשיו, יש לך חנויות?
3: לא מה שפוגע. יש לי משרד, ואני מספק לחנויות.
1: הבנתי. חומרי גלם או יהלומים מעובדים?
3: מעובדים, גם אבנים צבעוניות וגם מלוטש. אבנים מלוטשות.
1: כן. טוב.
3: אבל לא לשם זה התכנס.
1: נכון, זה סתם הסקרנות שלי.
3: כן, כואב, תודה. תסביר לי דבר אחד, אם אפשר...
1: כן, אני אנסה.
3: שזה משגע אותי. כן. איך יכול להיות שמערך הסברה של מדינת ישראל, ממשלת ישראל, you name it, זה פאודה. ורק עכשיו. לא רק שכל היהודים והישראלים בעולם סובלים ועוברים גיהנום, מדינת ישראל בעצמה בשפל המדרגה. איך יכול להיות שמערך, אני חוזר על זה, זה רק פאודה.
1: אתה מרגיש את זה במילאנו?
3: במקום לשלוח את מיטב, מטורף.
1: באיזה מטורף. אופן? באיזה אופן?
3: הקליינטים, אנשים ברחובות, אני, אתה יודע, אני מדבר, אני מכירים אותי, ואני אני לא יכול להיות שגריר לעד, אבל אתה מרגיש את זה, וזה באוויר, האנטישמיות, אני לא יודע אם אתם יודעים, לפני חודש וחצי פה יצאה כתבה של להפסיק לקנות מיהודים עם רשימה של של סוחרים, של חנויות של יהודים. המצב לא טוב, אבל המצב גרוע. אז אני שואל, איך יכול להיות שפאודה זה מערך הסברה של מדינת ישראל?
1: טוב, אני לך חושב, בכמה היבטים.
3: כן, רק שנייה. כן. אני חושב, גיא, ש... אוקיי, יש ויכוח עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לזה, עם מי השם ב-7 באוקטובר. אני לא רוצה להיכנס לזה. טוב. אבל בטח מי שהשם בזה שמערך הסברה שלנו הוא פאודה, זאת הממשלה. אני לא יודע אם הצלחת לרדת לסוף דעתי.
1: כן, הצלחתי, אבל יש לי כמה השגות על מה שאתה אומר. תראה, אני אגיד לך. קודם כל, שאלה מקדימה. העובדה שאתה חש באנטישמיות ומדבר על על הזרמים האלה שהם כבר גלויים בעיר שבה בחרת לחיות, זה גורם לך אולי לחשוב לחזור לישראל, או שזה לא על הפרק בכלל?
3: לא, זה לא, אני אוהב את ישראל, והלוואי והייתי יכול לחזור, אבל יש לי פה אהבה וילדים ומשפחה ועסק, אז, אבל הלב שלי איתכם תמיד, ואמא שלי בקיבוץ, והאחים שלי עדיין בקיבוץ,
1: ואתה גם מאזין לתוכנית
3: שלי,
1: הזאת?
3: סליחה?
1: אתה כן, מאזין כן, לתוכנית כן. ערך קבע או מדי פעם?
3: תמיד שאני יכול.
1: כן. אז טוב, אני אענה לך ככה, תראה. אחרי השבעה באוקטובר, אני חושב, העולם כולו הזדהה עם ישראל ועם האסון שלה. וזה בא לידי ביטוי בכך שמנהיגים של רבות ממדינות אירופה, וכמובן נשיא ארצות הברית, התייצבו כאן לעוד סולידריות עם האסון שלנו. ומדינת ישראל, יש שיאמרו שלא כדרכה, אבל טיפלה כמעט מהרגע הראשון באופן רציני באסון שלנו. ורבות דובר על הסרט המיוחד שהופק מתמונות האסון, ושהסרט הזה נשלח לשגרירים ולנציגים, ודאי לראשי מדינות שביקרו בישראל ולא רק אליהם, כדי להנחיח את האסון הנורא שקרה לנו. אז זה אירוע אחד. עכשיו, כשאתה מדבר על הסברה, וזה אנחנו תמיד צריכים לזכור, ואני לא בא ממקום של ביקורת, משום שוועדת חקירה ממלכתית צריכה באמת לברר גם את האופן שבו מדינת ישראל התנהגה אחרי השבעה באוקטובר. אבל אתה צריך להבין שכשיש על פי נתונים שרצים, אני לא יודע עד הסוף מה המיימנות שלהם, אבל גם בהנחה שהם מעט מופרזים, וכשנתונים מדברים על 70,000 אזרחים עזתים שאינם מחבלי חמאס שנהרגו, ובהם למעלה מ-20,000 ילדים, אז קשה מאוד לדברר את זה. גם אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, וגם אם אנחנו מאמינים ויודעים שאנחנו לא ביצענו ג'נוסייד, ואנחנו לא ירינו במתכוון כדי לחסל אזרחים, ואנחנו נקטנו שורה ארוכה של פעולות כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים חפים מפשע. רגע. ואנחנו נלחמנו נגד אויב שבכוונת מכוון הסתתר ופעל מתוך ריכוזי אוכלוסייה, מבתי ספר ובתי חולים. וחרף זאת, קשה מאוד לייצר דעת קהל אוהדת, כשיש לך כנראה 20,000 ילדים מתים. בבקשה.
3: אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, אבל אתה לא צריך לשכנע את היהודים ואת הישראלים בעולם שהייתה שואה. אני לא צריך לנסוע לראות את אושוויץ. אתה צריך לקחת את העולם לראות את אושוויץ.
1: זה מה שעשו
3: שלך. אתה צריך לשכנע... לא עושים. אם אני אומר שהמערך הסברה היחידי שיש כיום באיטליה בטח זה פאודה, אז אני יודע מה אני אומר.
1: אוקיי.
3: זאת לפי דעתי הבעיה. זאת לפי דעתי הבעיה. אי אפשר לחזור אחורה ולתקן את מה שהיה לפני השביעי באוקטובר, אבל מהרגע שזה קרה, מערך הסברה, ולהגיד למה המלחמה הזאת צודקת, אף אחד לא שמח שנהרגים ילדים במלחמה וחפים מפשע. אף אחד. אבל להסביר, פאודה עושה את העבודה. לכולם, אני, זה הכל.
1: טוב.
3: טוב, אני מודה לך.
1: 100% אלון, תודה רבה.
3: אני חוזר ואומר שנה טובה, וחתימה טובה לך. ותבוא לבקר, כל טוב. תודה.
1: תודה, כן. כן.
0: גיא.
1: כן, בבקשה.
0: משה מתל אביב, לפני שהוא התפרץ לי לשיחה, אבל לא נורא נעים.
1: מי התפרץ לך?
0: לא הבנתי.
1: מי התפרץ לך?
0: הבחור מילאנו. אבל לא
1: התפרץ, נפרדנו ממנו.
0: נפרדנו ממנו, נכון. אני באותו נושא, פשוט רציתי לשאול, איפה גדעון סער עם החצי מיליארד שקל שהוא קיבל, על הנושא של הסברה, ו...
1: התייחסתי כבר, כן.
0: כן, התייחסנו לזה שלא עשו כלום, ואני יכול להגיד לך, שאותו אחד שהוא יושב במילאן, הוא נורא מתפלא, אבל הוא רואה בטלוויזיה מה שקורה בעזה, במשך השלוש שנים האחרונות, ואנחנו... לא נתנו, ועדיין לא נותנים, לאף עיתונות להיכנס לעזה, להזכיר לך. וגם הזכרנו את הסרט הזוועות, היו יכולים לעשות סרט קצת יותר מעודן, ולא רק, ולהראות לכל העולם אותו, אבל זה שמראים לדיפלומטים, זה לא עושה כלום. האנשים שרואים טלוויזיה בכל העולם, רואים מה קורה בעזה. ואני ראיתי באירופה, טלוויזיה, כאילו חדשות וכל מיני זה, זה נראה כאילו שפצצת אטום נפלה שם, בעזה.
1: נו, זה נכון. ואנחנו... מה אתה רוצה, שהשתמשו ב-AI ויראו שם כיכרות...
0: לא, לא, אני לא רוצה.
1: עצים מלבלבים. אני רוצה
0: שיספרו את האמת.
1: ברור.
0: אבל שיתנו ולא יתנזרו.
1: ברור, מחקנו את עזה. אנשים... מה השאלה?
0: אנשים בישראל לא יודעים מה קורה שם. בוא, בינינו.
1: אתה אומר דבר והיפוכו.
0: אני לא אומר דבר
1: והיפוכו. אתה אומר דבר והיפוכו, כי אם אנחנו מסכימים שהנזק בעזה... כפי שביטאו את זה הרבה חברים שלי שהיו שם, שאמרו לי, אי אפשר לתאר את זה אפילו במילים, זה ממדי הרס שאי אפשר לתאר במילים, ואנחנו מבינים שהמספרים הם מספרים מטורפים, אז יכול להיות, אני אומר שוב, אני לא אומר את זה, אני לא נלחמתי, יכול להיות שאי אפשר היה להילחם אחרת, יכול להיות שהיינו חייבים להילחם כפי שנלחמנו, יכול להיות שהיינו צריכים למחוק את מה שמחקנו, אבל צריכים להבין שכשיש 70 אלף אזרחים מתים, וגם אם זה מספר מנופח, אני חוזר על מה שאמרתי, וכשיש 20 אלף ילדים ארוכים, וגם אם זה מנופח ויש רק 10,000 ילדים שנהרגו, ויש... אזורים שלמים, שכונות שלמות שנמחקו לגמרי, שאין שם אף בניין שעומד, אז קשה מאוד מאוד לדברר את זה בעולם. כי אנשים כמוך מציגים את זה, שמדינת ישראל לא השקיעה משאבים, או לא בחרה אנשי מקצוע מספיק טובים, כדי לתווך את האסון שלנו לעולם. ומה שאני אומר, אולי, האסון שקרה בעזה, הוא אסון ש... ש... שאי אפשר לתווך אותו לעולם. תראה, שלא יעשו עליי שוב סיבוב. חמאס פתח במלחמה הנוראה, וחמאס אשם במה שקרה לעזה. ועם זאת, אחרי שאני אומר את כל זה, התמונה במדיום שלנו, טלוויזיה, רשתות חברתיות, התמונה מנצחת, ושרואים חורבן מוחלט, ברצועת עזה, אז אולי קשה לדברר את זה.
0: קשה לדברר בדיעבד. אבל בשמיני, ב-20 לאוקטובר, כל העולם היה צריך לראות את זה. ולהיות עם זה
1: אני חושב שהעולם יודע מה קרה למדינת ישראל ב-7 באוקטובר. אני חושב שזה לא הבעיה. אני חושב שהעולם יודע.
0: העולם, אבל היא שכח מהר מאוד.
1: אני לא בטוח.
0: הוא שכח מאוד.
1: אני חושב שבעולם יש כאלה שאומרים, לישראל אירע אסון נורא, אסון מחריד, אבל אסון נורא ומחריד ככל שיהיה, ייתכן ואומרים בעולם, לא מצדיק הרס וחורבן והרג כפי שישראל ביצעה בעזה. אני חושב שזה מה שחושבים בעולם. אני לא חושב שאלה שמדברים על האסון של העזתים, הם שוכחים את האסון שלנו.
0: הם לא זוכרים כלום. בוא, כמו שכל, בוא נאמר, מצביעי ביבי ושות, שכחו כבר את השביעי באוקטובר, כי זה לא, זה אלא רק את הניצחון המוחלט של הגאון שלהם.
1: הם לא שכחו, הם רוצים שאנחנו נשכח.
0: אנשים שוכחים, אנשים, בוא, כמו שיש אנשים, כמו שאמרנו קודם, נאמר קודם, גם את השואה יש מכחישים, ותשאל אנשים על השואה, אנשים לא יודעים באירופה. תשאל אותם, מה הם יודעים על השואה? במלחמת העולם השנייה הם לא יודעים. זה דור אחר, זה דור של טיק טוק.
1: טוב. טוב, משה, אני רוצה להספיק עוד מאזין אחד עד סוף התוכנית. יאללה, תודה רבה שדיברת איתי.
0: טוב, שבוע נעים.
1: ביי, ביי. כן. מי איתנו?
4: כן. שלום.
1: היי.
4: גלעד.
1: כן.
4: גלעד מהמרכז, מרחובות.
1: כן, גלעד, בבקשה.
4: כן, הפעם ראשונה שאני בתוכנית, אגב.
1: נעים מאוד, ברוך הבא, מוזמן להבא.
4: אז ככה, אתה תדבר על מה שאמרת בתחילת השעה.
1: כן, אני מקשיב
4: לך. כן, שקודם כל צריך להיזכר בשביעי באוקטובר, שהמאזין שהתלבט, אם הוא באמת התלבט, או לא, אני לא יודע, שצריך קודם כל להיזכר מי היה אחראי ומי היה ראש, אבל לפי דעתי זה לא ככה, לפי דעתי יש דברים שהרבה לפני זה צריך להיזכר בהם, כמו למשל כתבי האישום, כמו למשל ראש ממשלה שחשוד בפלילים לא יכול לכהן.
1: נאשם בפלילים.
4: נאשם בפלילים, כן. נאשם בפלילים וגם חשוד, כמו שהראה ההיסטוריה, מן הראוי של, כמו למשל, אני אוכל לנהל את משפטי במקביל, אין שום מניע לזה, ולמרות זאת, דחיות משפט אין ספור.
1: רגע, גילה, תן לי רגע, במעט זמן שיש לנו לנסות להבין. אתה בעצם בא ואומר, שאני ניסיתי לעשות לשאול מראש עין סדר, הוא מתלבט למי להצביע. אז אמרתי לו, כדי, נגיד, לרדד את השיח, אז אמרתי, בואו נתרכז במגה אירוע. 7 באוקטובר. מי שהיה על ההגה צריך ללכת הביתה. אתה לא מסכים לזה?
4: זה מובן מאליו. עכשיו, אחריות פוליטית, זה כבר עניין, זה השיח, דרך אגב, של 20 שנה האחרונות, אם אתה שמת לב, אתה היית הרבה לפני, קצת השיח נהיה, קצת השתנה. זאת אומרת, לפני 20, 30, 40 שנה, היה די ברור שראש ממשלה, שזה קורה במשמרת שלו, צריך לפנות את כיסאו, לא שנה או אחרי, לא אחרי מלחמה, לא בתירוץ של אין מי שיעשה עכשיו, לא...
1: גולדה לא הלכה מיד אחרי, ועוד העמידה את עצמה לבחירה, אתה יודע.
4: כן, אני, כן, בדיוק, בדיוק, והוועדת הגנת לא מצא אותה, שמה? זהו, זאת אומרת, ישרה לפנים משורת הדין, חשבון הדולרים של, של, של רבין וכו'. אבל שבוע אחרי, וכאן יש לי כן טענה להרצל לוי, לרונן בר ולכל אלה, שעזבו את תפקידם אחרי שנה, אחרי שנה וחצי, כאן התירוץ, לא שמים לב לזה, אולי גם אתה לא שם לב, אבל השיח הזה שהתפטרות מיידית, פתאום זה אי אפשר להתפטר באמצע מלחמה, אז נאריך את המלחמה שנה, שנתיים, שלוש, חמש שנים, נפתח במלחמות מזדמנות. יש לי הרבה ביקורת גם על הרמטכ"ל וראש שבק שלא התפטרו, שלא העמידו את עצמם, שלא הלכו, וכמו שאתה אומר, לנשק את רגלי המשפחות השקולות, בו ברגע, בו במקום, שבוע אחרי זה, הרי לכל אחד יש מחליף, שהוא מוכן, והוא ראוי, והוא אחראי, והוא יעשה את העבודה שלו על צד הטוב ביותר, אבל מה קורה? הדרדרות השיח המוסרי. הדרדרות השיח המוסרי גרמה לכך שאפשר לחכות שנה, אפשר לחכות שנתיים, שלוש, אפשר לחכות אחרי המלחמה, אפשר ראש ממשלה שחשוד בפלילים ממשיך לכהן, וראש ממשלה שמשקר פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם. אני לא מדבר על דברים פעוטים כשלא מזכירים בכלל, לדוגמה, הבטחות בחירות. אני לא מדבר על הבטחת בחירות, הבטחות בחירות זה משהו שכל הפוליטיקאים רוצים. בצורה ארטילאית.
1: הסתיימה לי השעה, גלעד.
4: כן, סליחה.
1: תודה רבה, גמר חתימה טובה לך, לכם, להשתמע.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.
6: 103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
7: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
8: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים אלחוטיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: רמב"ם פלאס, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. תחילה נאמר, כמו בכל שבוע, תודה גדולה לדיילת המראות והנחיתות שלנו, הדיילת של חמישי אגדה, לירון ברזיב, שממריאה איתנו בכל יום חמישי, ומנחיתה אותנו בסיום התוכנית. באולפן רון שלום, שחוזר לארץ לאחר כמה ימי גיחה לחול, חופשה משפחתית, ואני אהיה בנאלי ופוליטיקלי קורקט כזה, ואני אומר איזה כיף לחזור לארץ, אין כמו בארץ, כאן הכי כיף בעולם. מה זה?
1: מזהה תחמן מקצועי.
0: מה זה?
1: מזהה תחמן מקצועי.
0: מה זה? מה זה השטות הזאת? איציק. מה זה היה עכשיו?
2: מאיפה אני יודע?
0: מה זה התראה הזאת? אני לא מכיר את זה.
2: אין לי מושג.
0: איפה מאירה? מאירה! שמעת מה היה פה? מה זה הדבר הזה?
3: התקינו פוליגרף שמתחבר לגלי הרדיו ונותן התראות.
0: תגידו לי, אתם נורמלים? באישור של מי? מי עשה?
3: אחה יצא.
0: טוב, לא משננו. טוב, אז אנחנו בחמישי אגדה, היום האהוב עלינו בשבוע. אתם לא נורמלים, מאירה.

תודה רבה. תודה ללהקת סקסט. היום חמישי, היום שאנחנו מארחים בו גיבורי תרבות ואגדות שעיצבו את עולם התרבות והמוזיקה בישראל. לפני שבועיים, בפעם האחרונה, היו

0: כן, היו כאן מוטי דיכנה ויואל לרנר, זה היה לפני שבועיים. בשבוע שעבר, ערב ראש השנה, השמענו חלק מהאגדות שהתארחו כאן בשנה האחרונה, ביניהם ריטה, יורם גאון, יוני רואה ועוד רבים וטובים. והיום בחמישי אגדה, אנחנו שמחים לארח את... רגע, יש לנו פרסומת זהב, יש לנו את ההצגה אנדנדינו בפרסית, בחיקובה של משי קליינשטיין.
1: עטל מטל תטולה, גאו וחסן שג'ורה, נשיר דרבון הפרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורי כולש רלמזי, עצ'ינו וצ'ינו יה פוטובר צ'י.
0: רוצו לראות את ההצגה הזאת, מומלץ ביותר. היום אנחנו שמחים לארח את האיש שכתוב על פסקול החיים של כולנו, פזמוני הבית של המוזיקה הישראלית, שאחראי ללעיתי ענק, כמו כשהלב בוכה, מי שמאמין, ואתה תותח. יוסי גיספן, עוד מעט איתנו באולפן.

0: רגעים של שמחה וכאב. כן, כן, יוסי גיספן, עוד מעט יגיע לכאן באולפן, נדבר איתו, נשמע איתו סיפורים מאחורי הקלעים, נלמד אותו, ועד שהוא יגיע לך, אנחנו קצת, אתה יודע, איציק, אני באמת חזרתי אחרי 8 ימים,
1: כן.
0: זה לא מובן לי מאליו שאני יוצא לחופש, אתה מכיר אותי?
1: ברור.
0: אבל באמת אני רוצה להגיד לך מהלב, כן. שתדע לך, מה זה התגעגעתי אליך?
2: מזהה תחמן מקצועי.
0: מה זה הדבר הזה?
2: מזהה תחמן מקצועי.
1: תלמד לא לשקר.
3: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכן דואטים.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

עורכים, מפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה איש יפיוף, בלי שמות. בצוות שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן. צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו קצין הקשר שלנו. תודה מיוחדת גם לצעד שלנו דורון אורן ולאופיר כהן. בדיגיטל, אופי קולר ועומר אוקון. אנחנו איתכם גם ברדיו צפון 104.5 FM, שם יושב לו בני הלפרין, ברדיו התחנה 101.5 FM.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: הבה ונגילה. חמש בבוקר לא רוצים לישון. הכל זה בגללה.
3: שלום.
4: האמת שלא נעלבתי, אבל...
5: איפה היית? למה אתה נעלם לי?
4: לא נעלבתי, הלכתי לראות אם הבאת השוקולד.
5: הבאתי עוגיות מיוחדות. כן, מסורתיות כאלה של היוונים, אבל נפתח את זה ביום ראשון.
4: אוקיי.
5: שהמובטלים יגיעו.
4: כן.
5: ביום שלישי.
4: אנחנו צמים, כן.
5: כן, ביום שלישי. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. מי שרוצה לראות את כל היופי העודף הזה שמסתתר כאן באולפן,
4: די, תמשיך.
5: מוזמן להיכנס, דיברתי עליי, מוזמן להיכנס לטיק טוק של 103 FM, עוד מעט אנחנו נהיה בשידור גם בפייסבוק. חפשו אותנו, כדאי לכם. יאללה, נתחיל? נתחיל.

0: של מוזיקה, הם עושים הצמד הזה, נס וסטילה. מונולוג. מה היא רוצה, מהירה? מה היא רוצה, אבל עכשיו, נו, מה, ברצינות, נו, אני, אין לי כוח לזה עכשיו. כן, אבל מה עכשיו? למה עכשיו? מה כל כך דחוף אבל?
1: אני מחפש אותך, נו.

0: זו הנכדה של שלומי שבת, הבת של מנור, היא חלק מהצוות שלנו, אבל מלא זמן לא דיברתי. את יודעת מה? מהירה, תגידי לה, אבל קצר. קצר תגידי לה, סבבה? הלו.
1: מה קורה, אח יקר?
0: מה איתך, שילה? הרבה זמן לא שמענו ימך, מה?
1: כן, הייתי עסוקה רצח.
0: למה, מה עשית?
1: עסוקה. עזוב, נו, אין אותי.
0: מה עשית? איפה היית? נו, מה קרה?
1: אוגוסט גמר עליי, צריכה חופשה מהחופש.
0: די, נו, מה עשית בחופש שכל כך התעייף? מי ישמע?
1: בלגמור את אימא,
0: והתיש
1: אותי.
0: ספרי אבל חוויות, קצת חוויות. מה, מה עשית?
1: הלכתי דוכן צביך מתחת לבית.
0: באמת?
1: אל תשאל.
0: מה, לא מאמין לך.
1: נשבעת לך, הצלחה מתחת.
0: איך לא הזמנת אותי לטעום ענה, אבל לא הבנתי. מה?
1: עזוב אותך רון, אתה ילד.
0: למה?
1: זה לא לתקציב שלך.
0: מה זאת אומרת לא לתקציב? למה? כמה מכרת כל מנה?
1: 85 שקל,
0: לכל כיס. מה? למה כל כך יקר? מה?
1: על יוקר המחיה, שמעת?
0: נו, ברור.
1: כל המחירים ימלו, אז גם אני בעצם.
0: בוא נה, זה נשמע יקר.
1: יקר זה בעיני המשלם.
0: רגע, והצלחת למכור?
1: תתפלא, אבל אנשים עמדו בתור.
0: כל הכבוד. אותי מעניין מה אימא עשתה כל הזמן הזה.
1: אימא
0: תגנה חצילים. די.
1: מהבוקר עד הערב. ובעיקר היא שרפת הכסף שעשית.
0: די, על מה היא שרפת הכסף, אימא?
1: מה זה על מה?
0: מה?
1: עיקר לגדל היום ילדים. על יוקר המחיה עוד לא שמעת.
0: שמענו, דיברנו מקודם, נו.
1: מי נראה לך יממן את כל
0: החלומות
1: שלי?
0: מי?
1: אני.
0: די, גדול, אין עלייך, שילה. יאללה,
1: חייבת לאור.
0: לאן?
1: בדיוק הגיע אליי, שליח,
0: שיציך שוואר. גם שוואר?
1: מחר אני פותחת דוכן חדש.
0: יאללה, ביי.
1: תאחל לי בהצלחה.
0: בהצלחה, בהצלחה, חיים שלי.
1: יאללה, רון.
0: מה?
1: בוא נתקה.
0: אוקיי, ביי, ביי.
1: ביי, אכלת את הראש.
0: אני בבון. מה בבון? מה יהיה עם הילדה הזאת? פתחה עסק של סביך? עכשיו שווארמה? וואו.

אילנית היקרה היא הזמרת הראשונה שהתארחה אצלנו בחמישי אגדה. היא גם הראשונה שייצגה את ישראל באירוויזיון אי שם בשנת 1973 עם השיר שנקרא אי שם.

0: כמו שאמרנו בשנת 1973 אילנית ייצגה אותנו בפעם הראשונה באירוויזיון, גם ב-1977 ייצגה אותנו פשוט פעמיים, ואז זה היה עם השיר, איך קראו לשיר?
1: אהבה
0: שיר לשניים. אפרופו אירוויזיון, בעודנו מדברים קופצת לי הודעה עכשיו שאירלנד הודיעה ברגע זה שהיא ממשיכה בחרם על ישראל והיא לא תשתתף באירוויזיון 2027. אוי, איזה עצוב.
1: אז אנחנו מתקדמים לאט לאט, פחות נציגים, אנחנו...
0: כן, ממש עצוב. אירלנד, פליז, אל תעשו את זה. אתם הייתם כל כך חסרים באירוויזיון האחרון, שכמעט לא שמנו לב בכלל שלא השתתפתם. מי אתם חושבים שאתם? טוב, אז אמרנו יום הולדת שמח לאילנית, ועוד מוזיקאים מאוד מאוד מוכשר, שאנחנו מאוד אוהבים, חוגג היום יום הולדת, אנחנו רוצים לומר מזל טוב לפיטר רוט, יום הולדת.

0: הולדת, כמו שאמרנו, גם לאילנית וגם לפיטר רוט, מזל טוב ענק מאיתנו, מכל צוות התוכנית של חמישי אגדה, וגם משניים עד ארבע חמישי אגדה. אנחנו נצא לפרסומות, מיד נחזור, יוסי גיספן איתנו באולפן, מיד.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות.
2: קאצ'ל הפועלים בנתב"ג, עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ל...

0: שלום למי שכתב את מה שכולנו שרנו, האיש שמאחורי כל כך הרבה להיטים, גם השיר הזה של אייל גולן, האיש שמאחורי הרבה סיפורים, פזמונים שנכנסו ללב של כולנו, שלום לאחד והמיוחד, חבר טוב של יוסי גיסמן.
1: רבים טובים, לא שומעים.
0: מה זה? עכשיו אתה שומע?
1: אני שומע, כן, את המיקרופון שלי אני לא שומע.
0: תגביר, איציק, אנחנו מביאים אותך לעבודה בדיוק בשביל הדברים האלה.
2: איך להגביר את האוזניות?
1: רגע, שומעים את המיקרופון טוב?
2: בטח.
0: אבל אתה יכול להגביר לעצמך גם את האוזניות, ואז תשמע את זה טוב.
1: אוקיי, סבבה.
0: עכשיו אתה שומע טוב?
1: כן.
0: עכשיו הוא לא שומע. שלום, יוסי גיסמן.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: אני באופן אישי, קודם כל, מאוד מאוד שמח לראות אותך. הרבה זמן לא התראינו, ואנחנו בוא נודה. אנחנו חברים טובים.
1: נכון.
0: היו לנו הרבה שיחות. אתה לא באת בידיים ריקות. ספר לנו קודם כל מה הבאת כאן במגשים האלה.
1: את מה שאני רגיל להביא כשאני מגיע ל-103. אתה תספר.
0: לא, אתה תספר, כי אני עוד לא טעמתי, אני רק רואה שאני יודע
1: מה... אלו הפחזניות הידועות של דליה.
0: מעשה ידיה של דליה המופלא, כמה זמן לא אכלתי את מעשה ידיה, אני כל כך התגעגעתי לזה.
1: דיאטטי, שתדע, זה לא משמין.
0: להתפאר, האמת שאנחנו הזמנו אותך לכאן, כי ידענו שאתה תביא את ההוגיות של דליה, אז מבחינתנו, תודה רבה ליוסי גיסמן.
1: בבקשה, לבריאות.
0: איך אתה, מה העניינים? מה שלומך?
1: וואלה, ברוך השם, הכל תקין.
0: כן, הכל תקין?
1: כן, הרוב.
0: הרוב תקין. תשמע, אתה כתבת לאנשים את החיים, אתה שינית לאנשים את החיים, אתה מודע לזה בכלל?
1: לא.
0: אתה לא מודע לזה.
1: לאחרונה נודע לי משהו, אני עדיין מברר את זה.
0: מה נודע לך לאחרונה?
1: לא יודע, פתאום אני, אתה יודע, בתקופה הזאת 7 שנים שאני הזזתי הצידה, ואני אמרתי לעצמי, אני אבלה יותר עם המשפחה, עם הילדים, נכדים וכו'. כתבתי ספר ילדים בזמן הזה.
0: איך נקרא הספר?
1: שוקו.
0: שוקו?
1: כן.
0: למה לא הבאת אותו?
1: כי אני צריך להשיק אותו, צריך...
0: עוד לא השקת אותו.
1: לא, יש את האב טיפוס, הוא מוכן להדפסה.
0: אני אשמח שתשיק אותו פה אצלנו באולפן.
1: אני אשמח מאוד.
0: ספר ילדים של יוסי גיסמן, זה לא דבר שהולך ככה, אתה יודע.
1: ספר יפה אפילו.
0: מה היה בסוף? תספר לי רק את הסוף, מה קרה בסוף?
2: נגמר השוק.
1: בסוף כל מי שקורא מזיל דמעה של התרגשות.
0: תשמע, אתה סבא למופת.
1: בערך.
0: אתה סבא למופת, אני יודע על זה, אנחנו דיברנו על זה, מכיוון שאני גר באזור שהבן שלך גר בזמנו בו, אז אתה היית מגיע בכל יום שני לנכדים, באופן קבוע.
1: 13 שנים, כן, קבוע. כל ימי שני אני ואשתי מגיעים... זה יום של הנכדות, הרבה שנים, כן.
0: הרבה שנים, אתה אשכרה סבא במשרה מלאה, ואמרת מקודם שלקחת כאילו, זזת טיפה הצידה, ב7 שנים, היו לזה כל מיני סיבות אני מניח,
1: כן.
0: בעיקר משפחתיות. מה אתה מרגיש שקרה ב7 שנים האלו שזזת הצידה?
1: קודם כל נהניתי מאוד מזה שאני יותר עם המשפחה, יותר עם חברים, יותר בחול, יותר בטיולים, מכיר את הארץ לאט לאט, אתה יודע, בתקופת הקורונה, חרשתי את כל הארץ, אחר כך, בוא נגיד, היו גם פרקים עצובים, כמו המלחמה הזאת, מ7 באוקטובר, שזרקה את כולנו לאיזה תאום של עצבות, ומצב רוח דפוק, ועד היום אנחנו לא מצליחים להבין, כאילו, מה קרה לנו, מה נהיה מאיתנו.
0: אנחנו עדיין בזה.
1: כן, אנחנו לא יודעים מה נהיה מאיתנו. מסתכלים במראה ורואים שאנחנו נהיינו עם אחר.
0: בדרך כלל, אבל תקופות כאלה גורמות ליוצרים כמוך, זה מה שנקרא, יש את המושג הזה מוזה, ובדרך כלל בתקופות כאלה פרץ היצירה הוא גבוה יותר, גדול יותר.
1: כן, זה בדרך כלל קורה כשיש איזה משבר. פרידה קשה, חלילה שמישהו נפטר, אתה יודע, יש דברים כאלה, אבל כאן זה הרבה מעבר למשבר. אתה יודע, יש רגעים קשים, יש עצובים, כאן זה טרגי, זה טרגי ברמות ש... אני חושב
0: ש... ברמות תנכיות, מה שהיה כאן.
1: אני חושב בעוד 20 שנה אולי נתחיל להבין את העוצמה. תראה, השכנים שלנו ומדינות מסביב לא מבינות את זה. כי זה לא נתפס, אנשים לא רוצים להאמין שקרה דבר כזה נורא.
0: כן, יש את, אתה יודע, את ההדחקה, אנחנו כולנו בהדחקה מהשבעה באוקטובר, אנחנו נשים להתחיל, ייקח זמן. אנחנו עדיין, עוד לא הגענו לרגע שאנחנו יכולים להתחיל להחלים, כי אנחנו עדיין בתוך כל המערכת והסיטואציה הזאת.
1: כן, אנחנו בתקופה שעושים כאילו.
0: כן, ממש. תשמע, יש לך מעל 1,000 שירים שכתבת. זה נכון? מעל 1,000 שירים. אתה זוכר את כולם? זאת אומרת, אם אני אקח עכשיו שיר, ואני אתן לך משפט, אתה תדע להתאים אותו לאיזה שיר זה?
1: אין מצב בעולם.
0: יש לך, בוא נעבור טיפה על רשימת השירים שכתבת כשהלב בוכה, מי שמאמין, עד סוף העולם, חלום מתוק, ערב טוב, מלכת היופי.
1: מונו.
0: אתה תותח. לא, אתה תותח.
1: גם אתה תותח.
0: לא, לא, אני אומר לך, כאילו, שאתה תותח. אתה תותח. זה פשוט רשימה מפוארת. יש אנשים שאחרי רשימה כזאת מפוארת, ששירים היו פורשים, אומרים, די, סבבה, אני את שלי עשיתי. המנונים. יש פה המנונים.
1: כן, את זה מבינים רק אחרי ש... שזזים הצידה.
0: לא, חס וחליל, אל תגיד אני... את זה. אנחנו, הנה, יש לנו קודם כל... אתה חושב שאתה הבנת את זה רק כן, כשזזת הצידה?
1: כשזזתי הצידה, פתאום ראיתי שיש אנשים שמזהים אותי ברחוב. פתאום ראיתי שאנשים מכירים את השירים שלי. אתה, כשאתה תקוע בתוך עשייה, בלופ כזה אינטנסיבי, אתה לא יודע מה קורה בחוץ. אתה עסוק בלעשות. כל הזמן, או אולפן, או סיישנים של כתיבה או יצירה. אז אתה יודע שאתה אדם מוכר, אבל לא יודע... כמה אנשים מכירים את השירים שלך, יש כאלה... לא יודע.
0: כן, כי זה די להיות מאחורי הקלעים בעצם. כשאתה כותב לאחרים, אז אתה לא בפרונט, אתה מאחורי הקלעים. האמת שאנחנו גם מרגישים את זה ברדיו, כי כשאתה משדר ברדיו, אתה בעצם בין ארבע קירות, אתה באולפן, אתה לא רואה את הקהל שאתה מדבר אליו.
1: נכון.
0: ואתה יודע, לפעמים אתה מדבר לכמה פארקר קון במקביל.
1: לגמרי.
0: ואתה לא מרגיש את זה. אני עכשיו מדבר עם יוסי גיספן, אז אני יודע שיוסי גיספן שומע, ומאירה פה מסיצה מהווטרינה, ואיציק עושה בלגן כאן על הכל. אל תתערב.
2: לפעמים.
0: לפעמים.
2: כן, לא תמיד.
0: השיר הראשון בעצם שהזניק את הקריירה שלך, זה הנשיקה של מושי קפיה. היה לך אלבום לפני כן שכתבת לזמר פחות מוכר.
1: למושי רודריגז.
0: כן, ואז פגשת את...
1: ואז מושי פנה אליי באולפן ואמר לי, תשמע, אתה נראה לי, אתה יודע לכתוב. הוא אז היה, בעצם גם הוא היה, אתה יודע, מאוד מקוטלג באיזה ז'אנר...
0: של הטורקי, נכון?
1: טורקי, מועדונים של בכי וכאלה. הוא גם היה לפני הפריצה.
0: כן.
1: והשיר הנשיקה, כשהקלטנו אותו... אז קרה פה משהו שהוא לא הוגן כלפי מושיק.
0: מה קרה?
1: בא איציק אלה, הקליט אותו, שאיציק כבר הוא איציק, והתחילו לנגן את השיר עם איציק אלה, ובא לידור יוספי ועשה לזה חידוש, והקליט ונגנו אותו. ובאו סטלוס ואורן והקליטו ונגנו אותם. רק את מושיק, השיר המקורי, לא נגנו. ולי זה הציק, לי זה כאב. אני אישית הלכתי אז לגברי מזור שהיה מנהל בתחנת רדיו, וביקשתי ממנו, אני רוצה שתריצו קצת את השיר הזה, את הגרסה הזאת של מושיק, וזה התחיל להתגלגל. אבל השיר התפרסם אחרי שאיציק ולידור יוספי וסטלוס ואורן.
0: ואז בא מושיק אפיה.
1: ואז בא מושיק, והאמת שזה גם אותו הרגיז. זה שיר שלי, את כולם מנגנים אותי, לא מכניסים לרדיו.
0: איך אני אוהב אותו, תשמע. ומושיק, האמת, שבעצם השיר הזה זה היה התחלה של מושיק אפיה. מתי זה? בשנת 90 ו...
1: לדעתי 8.
0: לא, לא לפני?
1: יכול להיות.
0: רצינו לפני. לדבר עם מושיק אפיה, ושייתן את הגרסה שלו, ובכלל יספר לנו על מה... אתה יודע, מושיק לדעתי... אומר שיש לך חלק גדול בקאמבק הענק שהוא עשה, ואני חושב שזה אחד הקאמבקים שמושי קפי עשה, ורצינו לדבר איתו, אבל אי אפשר להעיר אותו בשעות כאלה.
1: לא, מושיק לא מתעורר.
0: לא מתעורר. אז הוא שלח לך הודעה.
3: וואו, אני אומר וואו, כי כשאני שומע את השם יוסי גיספן, אז זה זורק אותי להרבה סיטואציות בחיים. קודם כל צהריים טובים, יוסי גיספן, וצהריים טובים, רון שלום, ארון ארון, מהג'ור, טנטה 20. ועכשיו ברצינות, טוב, יוסי גיספן זה אגדה בחייה. יוסי גיספן זה חבר טוב שלי קודם כל. אחראי על 60-70% מהלעיתים שאני שר עד היום. זה הזמן גם להגיד לך תודה גדולה, כי כל הקאמבק שאני עשיתי השנה זה הכל עם שירי העבר, זה עם הנשיקה ועם חלום מתוק ועם תפוס ועם... באמת, רוב הלעיתים יש לי אותך, כאילו מבט שנוגע, רוב הלעיתים זה שירים שאתה כתבת לי בזמנו, ועד היום השירים האלה מככבים. אז קודם כל להגיד לך תודה גדולה, תודה ענקית. אני מאוד מאוד אוהב ומעריך אותך. באמת, אני יכול להמשיך לדבר עליך שעה, יוסי. אני חושב שאין אדם מוכשר כמוך, וזה לא דבר סדיר ששירים שנכתבו לפני איזה 20 שנה עד היום הם מככבים, ועוד אני עושה איתם קאמבק מטורף. אז באמת, שוב, תודה רבה. אני מאחל לכם שנה טובה, גמר חתימה טובה, ובשורות טובות. וסורי שאני ישן עכשיו, והייתי צריך להקליט את ההודעה הזאת, אבל הייתי חייב להקליט ולהגיד כמה מילים. אז תודה רבה, יוסי, אני אוהב ומעריך אותך.
2: זה הדדי, אנחנו אוהבים את מושיק.

0: קום, קום, יש חיים, יש עולם שמתנהל, קום. פספן, אנחנו רוצים לפרסומות, חדשות, עניינים, אני לא יודע איפה ארון אהרון, יש לו מבזק ספורט והוא עדיין לא הגיע, עוד מעט...
1: מה לא, צלצל אליו.
0: עוד מעט, כן, צלצל אליו בתחילת השעה, הוא חייב להיות כאן, כי יש לו מבזק ספורט.
1: שוב.
0: כן, אז פרסומות, חדשות, מיד אנחנו חוזרים, אנחנו איתכם כאן עד ארבע, יחד עם יוסי, גיספן, גיספנן.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM חמישי אגדה

0: חמישי הגדה עם יוסי גיספן, פתחנו את השעה השנייה עם נועה קירל, ולא סתם פתחנו עם נועה קירל. אני לא הייתי מאמר על זה שאתה חובב נועה קירל. הופתעתי מאוד לדעת שאתה מאוד אוהב אותה.
1: אוללה.
0: אוללה. ספר לי. ספר לי על זה.
1: שמה, נכדות חשפו אותי לכל הזמרים החדשים, הצעירים, ונועה כבר לא חדשה, אבל נועה, אני יכול להגיד שאני מעריץ את הדרך שלה.
0: ללא ספק, התחילה בגיל מאוד מאוד צעיר.
1: נחישות, התמדה, התמקצעות, היא הפכה להיות, אתה יודע, כוכבת אמיתית.
0: היא באמת כוכבת אמיתית, היא הייתה כאן באולפן ואני סיפרתי לה, אני גם, אתה יודע, כאילו ממש לא אמרתי עליה בצעירותה, סיפרתי לה את זה פה בשידור חי כשהיא הייתה, היא הייתה באולפן, היא גדלה ברעננה, ונועם הבן שלי גם למד במקביל אליה בבית ספר, ואז כשהיא הייתה בת 14, אז אתה יודע, היינו, הייתי בתוכנית הקודמת, והוא בא אליי עם איזה סרטון וידאו של ילדה, אומר לי, אבא, בוא תראה איזה כוכבת, היא תהיה כוכבת, אתה יודע מה, שירי ילדים האלה, ומשתוללת על הבמה. אז אמרתי לו, נועם, אתה יודע כמה כאלה יש? הוא אומר לי, לא, אתה לא מבין, היא משהו מיוחד, ומאז אני תמיד מקשיב לילד הזה, כל מה שהוא אומר לי אני עושה, כל מה שהוא מאמר עליו, אז אני משמיע, באמת, אתה יודע, זה... זהו, אז...
1: אני אצל הנכדות מזהה את זה.
0: כן, אה?
1: הן מלמדות אותי מה חדש, מה חזק.
0: כן, אין ברירה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו בעולם אחר, יוסי. אנחנו בעולם אחר, אנחנו צריכים גם להקשיב ל...
1: או שאתה שם, או שאתה נחלם.
0: בדיוק, הילדים האלה הם העתיד. טוב, שעה שנייה שלנו, חמישי אגדה, אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין, ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, ברדיו ירושלים עם נדב יוגב, ברדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM איציק אהרון, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. מי שרוצה לראות את כל היופי העודף הזה שמסתתר כאן באולפן, יוסי גיספן כאן, מוזמן להיכנס ללייב טיק טוק של 103 FM, לפייסבוק, לוואלה, אנחנו שם, חפשו אותנו.
1: הבטחת לי שתביא את אהרון, איפה הוא?
0: אני לא יודע איפה, יש לו מבזק ספורט על המוח, יש לו קמפיין בחירות שהוא עושה, אני חזרתי מחול היום, אני לא בעניינים עדיין.
1: מישהו יקרא לו מהפקה.
0: קשרו אליו רגע, מהירה. קשרו אליו רגע, אני אדבר איתו, אבל יוסי, סבבה?
1: טוב.
0: עכשיו הוא לא יענה. חי בסרט.
2: הלו, כן, מי הנודניק?
0: תגיד, איפה אתה?
2: וואלה, חיפשתי מה להביא ליושי גיספן, לא מצאתי.
0: אתה לא צריך להביא לו כלום, מה רצית להביא לו?
2: אני אומר לך מה להביא.
0: לא הבנתי מה להביא, מה להביא?
2: מה להביא, הוא חולה מה להביא, מה אתה לא יודע?
0: לא להביא כלום, תבוא, איפה אתה?
2: הוא גם כן, אתה, איפה אני? ספור עד עשר, אני מגיע. נו, ספרו, אני רוצה לשמור אתכם סופרים.
0: סופרים, אחד.
2: גיספן, ספרו בכל.
0: ספור, אחד. נו, סופרים, שתיים, שלוש, סופרים, ארבע, חמש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, שמונה. אני יוסי גיספן, יאללה.
1: אהרון.
0: וואללה, איך התגעגעתי אליך.
1: מה אני התגעגעתי אליך? איפה היית?
0: איפה הייתי? הלכתי לחפש לך מה להביא, אני יודע שאתה חולה מה להביא. אמרתי, מה להביא ליוסי גיספן, אביא לו מה להביא. למה אתה חולה מה להביא? לא ככה.
1: אמיתי, כן.
0: אני אמרו לי, אתה עושה את המה להביא הכי טעים בעולם. מה זה אמרו לי? טעמתי אותו.
1: אמיתי.
0: אבל הבאת היום את הבחזניות של דליה, שהם גם כאלה. זה הטופ אוף דה ליין, הדברים האלה. תשמע, יש מועה שגנבת לי את השיר, אתה תותח, אין.
1: עליך.
0: עליך אתה, יא אללה. אתה זוכר, יענו, שדיברנו על זה פעם, על אין.
1: נכון.
0: עליך, וואללה, קטה. תשמע, התגעגעתי אליך געגוע, געגועי. איזה געגוע?
1: געגועי.
0: איך אתה יודע? איך הוא יודע הכל?
1: אני לומד מהר.
0: בוא'נה, אתה גאון, אתה. תשמע, גיספן, יש לי היום משימה בשבילך.
1: דבר.
0: אני עכשיו עושה מבזק ספורט, אתה איתי במבזק הספורט.
1: אוקיי.
0: אתה לא זז מכאן, זרום איתי, סמוך עליי.
1: נו, זורם.
0: כמה שנים אתה מכיר אותי?
1: מזמן הדינוזאורים.
0: מזמן הדינוזאורים, שנינו דינוזאורים. בוא נדבר על זה תכלס. סמוך עליי, אני לא אפיל אותך. סבבה? יאללה, תהיה איתי מבזק הספורט. חלום שלי היה להגיש פעם מבזק ספורט עם יוסי גיספן. בוא נתחיל.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
0: יאללה, תן לי רפי גינה. מירה, מי שם פה מזגן ל-25? תורידו ל-23.
4: נאמבר 1. ארון.
0: כן, עלה, יאללה. אם שלום, אתה מקנה, אה? לא מקנה, אני סומך עליך. מה רצית? לא, אני רוצה, יוסי זה בסדר שהוא כאילו איתך, אתה לא...
1: כן, כן, אני זורם איתו.
0: מה אתה מקנה, אתה תת המיקרופון, תת ה-20 אותה גם כן.
1: שב, שב.
0: קנה איזה, יאללה. תשמע, יש לו שם צ'רפאיה מאחורה, שב, שב על הצ'רפאיה. יושב, יושב. שב, שב, אל דבר עכשיו, תן לי לעשות את המועדורה עם יוסי. יאללה, טוב, צהריים טובים לכם, מאזינים, מאזינות, קרדיטים. קודם כל ניתן קרדיטים לצ'ארטון, ערוץ צ'ארטון ספורט אחת שמעביר את מבזק הספורט שלנו, תעשה שלום גיספן לצ'ארטון ספורט אחת. יוחנן הממתיק, איגל קבב, יעקב בגלה, זה הצוות שלנו. והיום בשביל הספורט אני רוצה לספר לך משהו ולעשות איתך משהו בשביל הספורט. אם לא בא לך תגיד עכשיו יש לך...
1: דבר.
0: יש לך דקה להתחרט, רוצה להתחרט?
1: שדר.
0: אלק, אני חולה עליך, איזה גבר גברי. איזה גבר?
1: גברי.
0: איך אתה יודע?
1: למדתי.
0: אלק, אתה. טוב, תשמע, אני לא סיפרתי לך, יש לי מפלגה, אני רץ לבחירות.
1: לא נכון.
0: מה קרה לך? תקשיב רגע.
1: מה, נכנסת לפוליטיקה?
0: לא. זה מפלגה הפוליטית.
1: הפוליטית?
0: הפוליטיקה, אצלנו לא מדברים על פוליטיקה, לא כלום. אנחנו, כל הרעיון שלנו זה להחליף פה שלטון ולעשות, אנחנו קודם כל, כל המצביעים שלנו, כל מי שאיתנו במפלגה, קבל קפקפים, קפקפים לים. אנחנו, החלום שלנו זה ללכת לים. זה קודם כל, אנחנו הולכים לים, בנון שלן, שאלתי איך קוראים למפלגה.
1: איך קוראים למפלגה?
0: תן גז.
1: אז ללכת?
0: לא, לא.
1: אז תסביר.
0: למפלגה קוראים מפלגת תן גז.
1: ללכת?
0: פול גז, סליחה, פול גז.
1: פול גז או תן גז?
5: פול גז, הוא היה בחול.
0: לא, זה פול גז המפלגה בגדול, אבל תן גז זה הסיסמה שלנו.
1: שם חזק, שם חזק.
0: הנאה לפעולה זה תן גז.
1: ואתה מתכוון להיות ראש ממשלה?
0: אני לא רוצה להיות ראש ממשלה.
1: מה אתה רוצה להיות?
0: אני רוצה קולות, זה מה שאני רוצה.
1: רק לאסוף קולות?
0: אני רוצה לאסוף קולות להשפיע. עכשיו תראה מי בהרשימה שלנו של פול גז, תן גז, שזה הסיסמה שלנו, זה תן גז. אני מקום ראשון, מרגול. מקום שני, היא רוצה רוטציה, אני אחלה לעקוץ אותה. מקום שלישי יובל רפאל, רביעי אבי סינגולדה, חמישי רון רוזנפלד והחברים מפורטרט, הם חמישה אנשים, נתתי להם מקום חמש כי הם חמש, שש פנוי, שבע איתן קבל, סבבה, הפוליטי, שמונה אראל סגל, הפוליטי, תשע ריק, עשר צביקה הדר, 11-12 ריק, רון קופמן 13, שי אמבר 14.
1: מה זה הריקים האלה? זה שריונים?
0: שריונים. כן. 15-16 ריק, מושיק אפלי המספר 17, אני שוקל לזרוק אותו.
1: למה? כמה מנדטים אתה רוצה להביא?
0: אני 30 מינימום.
1: וואו.
0: כן. ויש לי 21 כאילו שאני ממלא. יש לי מושיק אפלי 17, אני מוציא אותו כי הוא לא קם.
1: כן.
0: ויש לי מקום 21, עידו מלכה. הוא גם זמר, זמר על. עידו מלכה, כן. זה הרשימה שלי כרגע, אני המשימה שלי, קודם כל בוא תשמע את ג'ינגל הבחירות שלנו, בבקשה.
6: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כן, זה השם של המפלגה שלנו, פול גז, אבל אנחנו קרובים לבחירות, עכשיו אנחנו צריכים לתת גז. כי אנחנו ממש לפני הבחירות, אז אנחנו צריכים לתת גז, אני אתן לך בריף, ואז אני אתן לך משימה, מוציא אותך לדרך. המשימה היא כזאת, אני אתן לך את הבריף, המפלגה היא א-פוליטית, אני עומד בראש, מרגול מספר 2, אנחנו מבטלים את המינוס בחשבונות בנק.
2: זה יפה.
1: מאפסים לכולם את החשבון.
2: צצה.
1: אין יותר מינוס בבנק.
2: מה זה?
1: מה אני אומר לך? כל אחד יכול למשוך במנקת כמה שהוא רוצה, אבל בלי להגזים.
2: אני יכול להצביע כבר?
1: ברור.
2: אוקיי.
1: כן. עכשיו, הגיע הזמן למנהיגות שרמנטית, כי אין עליי. אני הגבר הכי גדול בארץ. צריך מנהיגות שרמנטית.
2: אני מת על הצניעות הזאת.
1: כן, כן. גובה עיניים, גברית, מנהיגות מסוכסת. הגיע הזמן לבחור בארון ארון, כי אין לכם מה להפסיד. האיש הלא נכון, בזמן הנכון. שאל אותי מה המשימה?
2: מה המשימה?
1: אני רוצה שתכתוב לי עכשיו ג'ינגל, אתה עושה גיספן האגדה, ג'ינגל שכולם ייתנו גז, תן גז.
2: אתה רוצה תן גז או פול גז?
1: אני רוצה תן גז כי אנחנו בישורת האחרונה של הבחירות.
2: אוקיי.
1: תכתוב לי איזה ג'ינגל של איזה חצי דקה, 40
2: שניות. לפי הבריף הזה.
1: לפי הבריף הזה, אני אתן לך 2.5 דקות לצורך העניין, יוסי.
2: אוקיי, אוקיי.
1: לוקח עת, קח עת.
2: גם דקה מספיקה.
1: קח עת.
2: הלו, אתה שכחת שאני כותב שירים במטר?
1: אני יודע, אני יודע, אתה יוסי גיספן. קח עת, קח דף, הנה הדף שלך. בבקשה. אני אשמיע לך את אחד השירים שליוו את מערכת הבחירות שלי. השיר שבאמת כאילו מסביר למה צריך לבחור בי. כולם במינוס בבנק, כולם עם חובות. בוא תשמע את השיר שלי.
2: מה, אבל המצע שלך מהמם, פשוט מהמם. אתה מבטל מינוסים?
1: מבטל מינוסים.
2: אפשר למשוך כמה שרוצים בכספומט?
1: כמה שאתה רוצה, אבל לא להגזים, יוסי. לא להיות תרמה, לבוא עכשיו להתחיל, אתה יודע, כל שנייה 200-300.
2: בקטנה.
1: לא בקטנה.
2: רגע, מה התפקיד של מרגול?
1: מרגול איתי ברשימה, כאילו, היא רוצה רוטציה. היא רוצה שנתיים, כאילו, אני מחרטט אותה. הייתי צריך את הקול שלה. טוב, רוצה לשמוע את השיר שלי, ותוך כדי השיר, אתה צריך גם לשמוע את השיר שלי.
2: ולכתוב.
1: ולכתוב, וגם אני אשאל אותך שאלות על השיר.
2: אוקיי.
1: אז קדימה, עוד יותר חוב, שמע. זה אני וראש רית חוויה, ושירנו עוד יותר חוב.
3: נהל הבנק צלצל אמר שאני במינוס, שאני נמצא עמוק בחובות. רוצה להחזיר להם אבל נשבע באמא אין לי חסרות

0: איך הכתיבה יוסי?
1: טיל, טיל.
0: וואלה? כן. זה, כתבו את זה רון שלום ואבי בוזגלו ביחד, איזה גאונים אלה, תאמין לי.
1: הוא אוהב אותך, אתה רואה? רון אוהב אותך.
0: רק אלך, אני והוא אחים, אתה יודע איזה אחים, אתה יודע, נכון, אתה חולה עליי?
2: אני חולה עליך, כן, אבל אתה לפעמים מגזים.
0: מגזים, בסדר, זה אני, מה, אתה לא יודע, אני כזה, מה, אני כזה. טוב, יוסי, אתה גם שמעת את השיר?
1: כן.
0: וגם כתבת תוך כדי איזה שיר?
1: ברור.
0: יש מילים?
1: יש, כתבתי, אבל אני כותב בטלפון, כתבתי זה בטלפון.
0: סבבה, אז בוא נעשה כזה דבר. אתה רוצה שנעשה, נשמע את פרשת השבוע קודם כל.
1: חשוב מאוד.
0: תוך כדי זה אני רוצה ש... איך נושיב את השיר על מוזיקה?
1: אני אכניס את זה עכשיו לחברה שלי, קוראים לה בינה, אתה מכיר אותה?
0: כן, בינה מלכותית, כן.
1: כן, נשמה היא.
0: סבבה, אז תעשה את זה, צריך קריינות או משהו? אני אצטרך לעשות אולי קריינות, משהו? תגיד לי אתה.
1: תשמע, אם אני אצטרך אני אגיד לך ותקליט, בסדר?
0: טוב, אז אני רוצה עכשיו רון שלום, נסיים את הספורט ואז תעשה את מה שבא לך לעשות?
2: כן, אם אמרת אז נעשה.
0: יאללה. יוסי, אני חולה עליך, אני יושב לידכם, סבבה?
1: יאללה.
0: אז אני אבוא לפה, אני איתי אהרון אהרון, תודה.
3: בחסות.
4: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: נשמה, אבל אני אומר תמיד צניעות. צריך להיות לנו בן אדם צנוע, לא, אתה יודע, לא.
1: אתה כזה, מה?
0: כן, אני פרגן, פרגן. פרגן, יוסי. אני אוהב את הצניעות, אתה מבין? אנשים צנועים, אני כיף לי להתחבר איתם.
1: נכון.
0: כן, אין עליי. תשמע, יוסי, סליחה, אהרון שלום. לא, בסדר, אתה כבר איתו, אתם, זה בסדר, אבל מבחינתך, יוסי, כאילו שהוא מנהל פה את העניינים.
1: הכל טוב, הכל טוב. אם זה לא מפריע לך.
0: לא, לי זה לא מפריע, לי ברירה גם. לא, אתה יודע, אנחנו מסתדרים, אבל הוא יודע שאני כאן קובע הכל, אתה מבין? אני הייתי קודם. נכון, זה נכון, הוא היה קודם. טוב, תשמע רגע, יוסי, רציתי להשמיע לך את פרשת השבוע. אתה יודע מה פרשת השבוע? שלנו, עזוב את הפרשה, את הפרשה שלנו, אתה יודע מה, אתה לא יודע, איך תדע?
1: ספר לי, ספר לי.
0: זה שאני אספר לך?
1: כן.
0: בוא תשמע.
2: ועתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן. והיום פרשת, סך הכל נשיקה.
3: הייתי יפה כמלאך, וכשראיתי אותך, שעדתי יכולתי להביט ביופי שלך. שוחקת ומתוקה, היית כזאת מדליקה, אני רציתי פשוט לתת לך נשיקה. ואת חשבת שאני כזה בחור רזיני, רק נשיקה אחת ממך רציתי. הלך סיפרת בשכונה, שעוד מעט חתונה, איך עשית לי בלגן, רק תעני לי. מה עשית לי, תגידי, נשיקה אני רציתי, ממה עשית עניין, סך הכל נשיקה.
1: אמן.
3: יש מישהו מוסיף? עדינה! יוסי!
1: מי זה?
3: מושיק! יסקה הנודר.
2: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן.
0: אתה כמו הטוב ברוסי על הפרשה, שיחקתם אותה.
1: מה, הבאת את הטוב ביותר.
0: זה לא אני, זה רון שלום. כן, זה מה, הוא לא גונב קרדיטים. לא, נראה לך אני גוף לך קרדיט, מה זה אתה עשית? אם זה הייתי אני, הייתי אומר לו זה אני. אה, תודה, תודה.
1: צנוע, צנוע.
0: טוב, אני יושב פה בצד, אם צריך משהו אני כאן, יוסי, מה שאתה רוצה רק תגיד לי. אני יכול לטעום ממה שדלי היכין
1: השם? תטעם כפר, תטעם.
0: לא, אלא מרון שלום פירה כבר אחד, אז אני גם מגיע, אני תודה, החיים שלי. אה, רגע, רגע, רגע, מה עם הג'ינגל של הבחירות?
1: מה, הג'ינגל מוכן, אבל אני צריך אותך לקריינות. אני אתן לך...
0: אותי או את רון שלום? אותי?
1: תשמחת את רבי. ארון, ארון, אין עליך.
0: אה, סדר, אני רגע, תביא את הטקסט.
1: לא, בגלל שאתה צנוע, אני רוצה שאתה תעשה את זה.
0: אין, לא, זה מפלגה שלי.
1: לא, אני לא רוצה גם שתעסיק אנשים ותעייף אותם. תעשה בעצמך, תחסוך.
0: תודה שאתה דואג לי, יוסי.
1: איזה נשמה.
0: סבבה, סבבה, אז תביא, רגע, תראה לי את הטקסט. שנייה, שנייה, רגע, בוא נראה.
1: לא, יש את הקטע המוזיקלי כבר שרים, אתה צריך להקריא בהתחלה, ובסוף הנה כתוב לך מה לקרוא. מה לקרוא?
0: לא, היא לא רוצה לעבוד, היא רק רוצה את הקולות, רוצה להיבחר, אתה מבין בלי לעבוד, אבל בסדר, אבל התרגלתי. טוב, אז יוסי גיסמן קיבל מני משימה לכתוב לי אנו ג'ינגל בחירות לפני ההצבעות, לפני הבחירות. אנחנו מפלגת פול גז, רוצים לתת גז באישור את האחרונה של הבחירות. בוא נשמע את ההפתעה שיוסי גיסמן הכין, בבקשה.
4: אני אשים לך אפקט, אבל על הכל.
0: עכשיו, okay, סבבה.
4: כן, הקריינות.
0: כן, יאללה, כן. סבבה, סבבה.
5: אם הכל מרגיש תקוע ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס.

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
0: וואי, וואי,
2: וואי. מה, אתה קריין מקצועי, תשמע.
0: תשמע, מה קרה לך, אני מתפרנס מקריינות ומחיבותים.
2: באמת? לא ידעתי.
0: מה קרה לך, אני הרי היה לי פעם, קמתי כאילו אקדמיה. אקדמיה ללימודים.
2: למה?
0: אומנות השטות, ככה זה נקרא, אתה מבין? זה היה קריינויות בשטויות, והיה לנו כל מיני ג'ינגלים, וחרטות, נתפרנס מחרטות, יוסי, עזוב אותך, נו, מה קרה לך אתה? טוב, בואי נשמע, אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם. רגע, רגע, הקלטת אותי? זה הוקלט עכשיו?
2: בטח שהוקלט.
0: אז תשמיע, אתה מוקלט עכשיו, יאללה, תן, תן.
2: תן.
0: אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס.

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
0: המילים של יוסי גיספן, הלחן של
2: בינה,
0: בינה מלכותית. ולשיר קוראים תן גז, אנחנו נוסיף לזה את הג'ינגל בשבילך,
2: אהרון אהרון. הקריינות של אהרון אהרון.
0: כן, קריינות אהרון אהרון, שכבר יושב פה על הצ'רפאיה מאחוריי. מהמם, טוב, אנחנו נריץ את זה עד הבחירות, נכון? בטח נריץ את זה, מה נראה לך, אנחנו עובדים חינם, מה קרה לך?
2: כמה מנדטים זה מביא?
0: זה יביא לו הרבה לדעתי.
2: בעזרת השם.
0: מקצועי. טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המאזינים שלנו ולספר להם שוואן, לא מאמין שהזמן טס, יוסי, היית צריך להגיע באחת. אנחנו נשחק את המשחק שלנו, נשחק משחק יומי, עשרה מי יודע, והיום עם יוסי גיספן.
3: היום נשחק את המשחק עשרה מי יודע, והיום עם יוסי גיספן.
0: אנחנו ניתן לכם עשרה שירים שמחציתם בערך הם של יוסי גיספן, אני אתן לכם שם של שיר, אתם תצטרכו לענות, זה כן גיספן, זה לא גיספן. פשוט, נכון?
2: קל.
0: הכי פשוט. אם צדקתם, תשמעו את זה.
3: וואלה, נכון, כפיים, זה שיר של...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שרה מי יודע, עם יוסי גיסמן, 0552-103-103. הרמה של פרסים מחכה לכם אם תדעו את כל התשובות. אתה יודע מה? בוא נעשה כזה דבר. על כל שתי תשובות נכונות, פרס אחד.
3: מה, התחלת להתקמצן?
2: לא, למה? זה חמישה פרסים.
3: אה, חמישה בתוך ה... וואו,
2: זה המון. כן, כל שתי תשובות נכונות, פרס אחד. זאת אומרת שאם עונים על הכל, חמישה פרסים, ויש לנו פרסים שווים. הפרסים הם לא מעלי אקספרס.
3: מתאמו.
2: 0552-103-103, יוסי גיספן באולפן, אצל פרסומות? כן? שיר. או שיר, או פרסומות, או שיר.
3: מרד.
2: זוג. יאללה, שיר.

0: התעורר, הוא לא התעורר עוד. דברתי על התעורר, מושיק אפיה. מושיק, תדע לך שהפסדת, שלא הגעת, כי אני יודע שאתה אוהב חומוס, ואני רואה את מאירה כבר נכנסת כאן עם... מה, הנה, אתה מבין? אתה מבין שכאילו, אנחנו עשינו הפוך. התחלנו עם הכינוח כן. של דליה, אכלנו פחזניות,
1: איזה עכשיו, פחלנים.
0: כן, קובי וגם מחומוסישקין, באוסישקין 23 ברמת...

0: שרון, שלחו לנו כאן מועבט, יהיה לנו כאן עם הרבה הרבה ג'עלה חומוס אישקין, תודה רבה על החומוס, ומוסרים גמר חתימה טובה לכל המאזינים שלנו ולכל הלקוחות שלהם ולך יוסי גיספן העקר.
1: אמן, לכולם.
0: כן, ונגיד תודה גם לדורון שערבני, מוסי אישקין 58, ששלח לנו את כל הטוב הזה כאן שיש על השולחן, פירות יבשים, עניינים, ולדליה גיספן על הפחזניות. מתי נוכל?
1: לא יודע, מתי שתגיד.
0: מה, אחרי נשב נוכל? קשרי למושי קפיה שיגיע בערב כשהוא מתעורר.
1: אני מציע בפרסומות.
0: יאללה, אז בוא נוכל עכשיו.
2: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
0: ואיתן מסורי.
3: חמישי אגדה עם רון שלום. טסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק בטח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעה.
0: טוב, גמרתם חלק מחמות אחד לשני. סיימתם עם זה?
1: לא, גם אתה סבבה.
0: אני לא מאמין שהזמן טס לנו ונותרו לנו 12 דקות לסיום התוכנית. אז יש כמה דברים שהייתי מאוד מאוד רוצה לשאול אותך. תשמע, אתה כתבת, אמרנו, מעל 1,000 שירים, אבל היית סוליסט. כתבת לבד. מה אתה אומר על כל הקבוצות כתיבה שיש היום? היום כל שיר שיוצא, אני רואה את הרשימת כותבים, וכל שיר הוא עם מינימום שניים, שלושה, שירים של חמישה כותבים. מה אתה אומר על התופעה הזאת?
1: אני אומר שהם חמודים.
0: לא, מעניינתי לדעת, כאילו, מה אתה חושב באמת?
1: לא, אני פחות בעניין הזה, כי, תשמע, זה לעשות הרבה קפה.
0: כן, זה...
1: ככה אני עושה כוס קפה לעצמי, למלחין, זהו, נגמר.
0: מה אתה אומר על היוצרים החדשים הצעירים? מה יש להם, נגיד, היום, שלא היה לך, חוץ מבינה? וסונו.
1: חוץ מהבינה והסונו וכל הדברים האלה, יש להם מוזיקה אחרת שהם מושפעים ממנה. יש להם דור אחר, דם חדש. וזה בסדר, יוצא מוזיקה חדשה. אתה יודע, דור זה אז דור בא.
0: לא, אנחנו חלילה לא נפרדים מהדור, להפך.
1: לא נפרדים, אבל תמיד יש מישהו שהוא יותר עכשווי, יותר עכשיו, ואני מוחא כפיים לכל מי שנמצא עכשיו בנקודה הזאת של הזמן, של האופנה.
0: היום שירי יכול להפוך ללהיט מהטיק טוק, לפני שאנשים בכלל יודעים מי הזמר.
1: נכון.
0: איך אתה מסתכל על התופעה הזאת?
1: שמע, קשה להקל את זה, כי התנאים השתנו. פעם אני בא, אתה בטח יודע, שפעם היה דור של 100% רייטינג, כשאתה שומע טלוויזיה, היה ערוץ אחד.
0: דיברנו מקודם בפרסומות על דודו טופז, למשל, שהייתה מספיק אופה אחת.
1: דודו טופז, דן שילון, תוכניות מיתולוגיות, רבקה מיכאלי. היית שם, זהו, מספיק. אתה כבר כוכב.
0: אין כבר מדורות שבט היום.
1: אבל היום יש כל כך הרבה תחנות רדיו, וכל כך הרבה פלטפורמות דיגיטליות, חברתיות, פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם, בלי סוף, יוטיוב, ספוטיפיי וכו' וכו'. אז כדי להצליח, אתה צריך לחסות את כולם. יש כאלה שהצליחו בפורמט אחד, כאלה שבאו מטיק טוק, ונהיו כוכבי טיק טוק. לאחר מכן זה מגיע גם לרדיו, אתה יודע.
0: יש כאלה שהפכו להיות כוכבי על מהטיקטוק, כמו סתם לוקח לדוגמה את ג'סטין ביבר למשל, שהתחיל בה...
1: בא מהיוטיוב.
0: מהיוטיוב, אתה יודע, לא משנה, מבחינתי זה אותו דבר, זה הרשתות החברתיות, בא מהיוטיוב ותראה לאן הוא הגיע. אבל השאלה היא, אם היום קל יותר לעשות לעיתים, אבל קשה יותר להישאר בתודעה.
1: יותר קשה.
0: יותר קשה לעשות לעיתים?
1: יותר קשה לעשות לעיתים, כי אתה צריך לפנות לכל כך הרבה ערוצי השמעה, לעומת פעם שהיית מנגן שיר, אז אם הוא עבר פלייליסטים, אז הוא מנוגן בכל תחנות הרדיו, ברוב תחנות הרדיו, וזהו, משם זה עובד. היום... לא יודע, וגם הכל נגמר מהר.
0: זהו.
1: יוצא להיט גדול, שאני מתחיל לאהוב אותו, ברגע שאני מתחיל לאהוב אותו, הוא נגמר.
0: נכון. האמת שזה ככה. זה התופעה של להיטים של שבועיים, שלושה, וזהו, להיט הבא.
1: לא מבין למה. לא מבין למה.
0: אני אגיד לך למה, כי היום גם הזמרים, הקצב יציאת השירים הוא מטורף. פעם היינו מקבלים, מי כמה חודש, היינו מקבלים לרדיו כמה סינגלים בשבוע, הייתה איזה חרדת קודש סביב
1: נכון.
0: להוציא אלבום.